0: телефони, ноутбуки та планшети дають можливість працювати з будь-якої точки світу в будь-який час. А керівництво часто очікує, що люди будуть доступні ввечері, у вихідні та навіть у відпустці. Каменярі цифрового світу. Тренд на цілодобову роботу запровадили, серед іншого, в Кремнієвій долині. Цей епіцентр роботи високотехнологічних компаній заохочує до цілодобового графіку безкоштовними сніданками, обідами та вечерями, тренажерними залами та ігровими кімнатами. Тож легко зрозуміти, чому деякі працівники технологічної галузі проводять всі години бадьорості десь в офісі. У листопаді 2018 року тоді ще не сумновідомий Ілон Маск написав твіт про те, що існують місця, де легше працювати, ніж у Тесла. Стандартного робочого часу мало для того, щоб змінити світ. І потім додав, що правильна кількість годин, цитата, залежить від людини, кінець цитати. На його думку, можна витримати понад 80 годин, якщо ви займаєтеся тим, що любите. Гештег «Thanks God It's Monday» теж запровадив Маск. Як пише Ерін Гріфіт у колонці New York Times, дописи у соціальних мережах з цим гештегом – це об'єднувальний клич нового руху одержимих роботою. Гімни на користь невпинної праці нагадують пропаганду радянської епохи. Наднормова робота стає трендом. Очевидною різницею є те, що стахановські плакати мали антикапіталістичний нахил, тобто критикували отримання прибутку від вільного підприємництва. Сьогодні ж навпаки, прославляють грошову вигоду, навіть якщо її отримують керівники, а не працівники. Сучасна одержимість роботою отримала назву перформативний трудоголізм. Де працюють найбільше? Нині багато компаній поза межами Кремнієвої долини пропагують культуру «не зупиняйтеся, коли втомлюєтеся». Зупиніться, коли закінчите. Такий безупинний графік може призвести до вигорання усіх членів команди чи організації. Галина Католик пояснює, цитую, «У світі існує дуже сильна конкуренція. Кожен хоче довести, що він кращий за цілий світ. Таким чином люди індукують трудоголізм один в одному через своє прагнення ефемерного успіху. Як наслідок надмірної праці відбувається емоційне вигорання. Організм не може впоратися з кількістю навантажень та стресів на одиницю часу. Виникає дистрес, тобто руйнувальний стрес, що призводить до розмивання особистості. У 2017 році вчені з Нью-Джерсі довели, що хронічний соціальний стрес сприяє депресії. Кінець цитати. У японців навіть є термін «кароші», який означає «померти від перевтоми». У 2016 році японський уряд опублікував дані опитувань великих компаній щодо тривалості робочого процесу. Майже 23% працівників реєстрували понад 80 наднормових годин на місяць. За підрахунками статіста 2018 року найбільшими трудоголіками є Туреччина, Північна Корея, Індонезія, Індія, Греція та Японія. Працівники з цих країн реєстрували в середньому понад 60 робочих годин на тиждень. Якщо подивитися на відкриті дані про години роботи за останні 4 роки, то лідерами є Мексика, Коста-Ріка та Корея. Найменше працюють в Німеччині. Шкала наркоманії та клуб анонімних трудоголіків. Трудоголізм не внесли до психологічних розладів, хоча його наслідки вже відомі. Дослідники з університету Бергена розробили діагностичні критерії, за якими можна виміряти залежність від роботи. Тест складається з 7 базових запитань. До них є 5 варіантів відповідей – від «ніколи» до «завжди». За результатами можна визначити 3 групи – відсутність залежності, легка залежність або трудоголізм. Лікуються залежність переважно у приватних психотерапевтів, хоча існує всесвітня організація, яка може допомогти позбутися проблем. Анонімний підхід клубу трудоголіків до лікування базується на 12-кроковому підході, який спочатку був розроблений анонімними алкоголіками. Перший крок – визнання того, що у вас є проблема. А потім вже починається духовна й емоційна подорож, яка допомагає відновити контроль над своїм життям. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Якщо вам подобається те, чим ми займаємося, запрошуємо вас підписатися на наші соцмережі, підтримати нас фінансово чи коментарями і вподобайками. Усі посилання залишаємо в описі до подкасту. Почуємось!
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
3: 2026 рік. Квітень. Київ. У центрі міста на публічну подію зібралися люди, аби поговорити і послухати розмови про те, хто такі українські євреї. Про доцільність самого терміну, про внесок у розвиток культури, науки, розвиток світу, про висновки з тривалого шляху та складних трансформаційних процесів. Про усе це говоримо з істориком і директором Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолієм Подольським та Діаною Клочко, мистецтвознавицею, есеїсткою та публічною лекторкою в межах програми «Відерштанд. Супротив» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька, і я запрошую вас стати також частиною цього обговорення.
2: Відерштанд. Супротив.
4: Всім привіт! Дуже рада і вдячна за те, що ви сьогодні тут і прийшли сюди. Я дуже вдячна сьогодні своїм гостям, співрозмовникам, тому що мені вкрай цінно розбиратися з тим, що ми маємо. От Владислав говорив неодноразово про історію. Мені здається, що тут йдеться не стільки про дослідження історії, скільки про дослідження себе. Мені нічого не відомо, наприклад, про своє єврейське коріння. Я не знаю, чи я його маю, принаймні жодним чином це ніяк не артикулювалося в нашій родині тощо. Але я все одно відчуваю потребу знати більше про те, що відбувалося в межах моєї країни і що відбувалося з людьми, які її творили. І без цього я якось не мислю і себе, тому що розумію, що так чи інакше я є наслідком множинних процесів нашої країни. Це до назви і до цього поклику, але тут є зашита дуже тригерна така штука, яка одразу може зачепити уважного глядача, глядачку, слухача, слухачку. Це саме словосполучення «українські євреї». І це дуже дивно, тому що я колись мала кілька розмов з різними людьми, експертизу, думку яких безмежно поважаю, і які мені закидали це формулювання. Говорили, що воно є не зовсім правильним, що взагалі, коли ми говоримо про політичну націю, про єдність і цілісність, то так висловлюватись, в принципі, недоречно. От я сьогодні хочу, зокрема, розібратися з цим терміном і зрозуміти, а чому ми тоді наразі його використовуємо, чи ми можемо говорити про це, можливо, якимись іншими іменами. І найголовніше – це дати більш ширшу картинку отого, що відбувалося з нами за дуже і дуже тривалий час. Є 12 випусків, є 12 історій, які, очевидно, що можна послухати, дізнатися більше про кожного і кожного. Але я також хочу, щоб ця наша зустріч сьогоднішня, вона була не стільки підсумком цього циклу подкастів, скільки, можливо, навіть одним словом до подкастів, до розмови, до розуміння загального контексту, аби потім заходити в історію кожного і кожної. Відтак, у мене оце звичайне і, здавалося б, дуже просте запитання. Українські євреї – це взагалі хто? Це доречний термін? І чи можемо ми отак от іншувати людей, коли ми говоримо про нашу культуру, про нашу історію, про наші традиції, тощо-тощо. Оскільки перший ближчий до мене сидить пан Анатолій, то вам поставлю це запитання.
5: Якщо пані Діана, це питання, ну, тиждень хорошої літньої школи, і це тільки буде початок. Да. Насправді, термінологія – це важлива штука в академічній науці. Як ти називаєш корабль, так він потоне. Ми маємо правильно користуватись категоріальним апаратом, очевидно. Для мене це словосполучення природне, за нього боролися. За це словосполучення боролися, і в тому числі і я був учасником. Пане Йосип Зісер, який тут присутній, голова ВАДу України, добре пам'ятає. Це був початок 90-х, коли наші колеги із Петербурзького єврейського університету, чи там московського якогось там інституту стран Азії Африки. Вони ж казали, ну це ж зрозуміло, польські євреї, німецькі євреї, російські, абсолютно. Це євреї Російської імперії, євреї Річі Посполитої, так? Ну, українських євреїв немає. Є, це частина була польськими, австрійськими євреями, німецькими. Це, Юрій, не було суверенності і незалежності, Україна поділена, розірвана, як Орест Субтельний писав, що українці і євреї схожі, обидва народи віками були бездержавні, а євреї до того ще безтериторіальні. Якщо українці залишилися без власної суверенності і державності на власних землях, то євреї залишилися і без землі, і без держави. Ось, і тоді це було важливо, після розпаду тої ганебної Совєтської імперії, було важливо, це була частина боротьби за українську ідентичність, насправді. Тоді професор Мартін Феллер, на жаль, його вже немає з нами, який був викладачем в Дрогобичі, потім переїхав в Київ, і професор Вольф Москович з Єрусалимського університету, вони казали питання критеріїв. Да? Вони казали, якщо російські колеги, виходять з критеріїв державної належності, да, чи політичної, державної історії, то ми виходимо з критеріїв культури, взаємовпливу культур, співпраці. За цим критерієм культури, мистецтва, да, літератури, побутового життя, щоденного життя, то були українсько-єврейські взаємини. Да. Євреї на півдні, на сході, на заході України жили разом з українцями, як писав Шимон Редліх і Василь Ірсевич. Вони дискутували колись, писали, то євреї і українці разом, чи наріжно, разом і наріжно. Да. Безумовно, було і так, про це будемо говорити. Але була ще, я пам'ятаю, дискусія разом чи поруч. Василь Арсевич казав поруч, тому що, наприклад, він приводив приклад щоденника Яніни Гішеліс, де вона казала, що коли прийшли нацисти у Львів, нам нема було куди подітись. Він каже, ми були асимільовані євреї, розмовляли польською, трохи знали українську. І ми прийшли до євреїв релігійних, вони нас вигнали. Поляки сказали, що ми також чужі, до українців ми не підійшли. І тому це питання було, наприклад. А, наприклад, з оповіді з Радами, з моєї малої батьківщини, то були змішані шлюби. То євреї і українці були разом. То євреї приходили на допомогу під час голоду. А українці приходили і рятували під час Голокосту. До чого я веду? Дуже коротко, ще 2 хвилини, дайте мені, клянусь. Я хотів сказати, важливо, що це так склалася історія єврейського народу, що цей народ опинився 2000 років тому без землі історичної, да, і тому була така теза у єврейських релігійних філософів, що бути лояльним до тої держави, де ти живеш. Закон держави – мій закон. Але це така була подвійна лояльність в позитивному сенсі. Коли ти лоялен і інтегруєшся в ту культуру, яка є більшістю, да, але ти зберігаєш свої національні традиції, культури, таким чином ти не зраджуєш вірі батьків. Да? І тут важливо, що внаслідок розсіяння галуту, да, на івриті є такий термін, і насправді, коли кажуть галут, це синонім діаспори, це брехня, галут в перекладі з івриту – це не діаспора і не розсіяння, це жорстоке вигнання. Ось, і коли ти в галуті, ти маєш зберегти пам'ять про батьків і історію, і ти маєш інтегруватися. Да? І тому внаслідок цього багато дослідників Jewish Studies, єврейських студій, юдаїки, юдаїзму, багато дослідників кажуть про субетнеси єврейського народу. Да? Кажуть про 2 великих субетнеси – Ашкінази і Сефарди. В перекладі з івриту – Ашкіназ – це Німеччина. Це українські євреї – це частина ашкінавського єврейства, Сефарди – це Іспанія. Да? То такі субетноси, як польські євреї, німецькі євреї, то має право бути і українське єврейство. Тоді Мартін Феллер, Вольф Москович, багато інших українських істориків, ізраїльських, європейських, американських, стали в боротьбу з російськими. Да. Це був 91-92 рік. І вони казали, тому питання критеріїв. Ці люди жили разом, і наріжно, і поруч, і знали мови один одного. І почитайте Шолом Алейхіма, да, яку прекрасний подкаст Ірина Клімова розповідає, да, про це. Таким чином, термін сьогодні під час боротьби і війни Росії проти моєї країни – це також боротьба і стійкість. Да, ми маємо це відстоювати. І остання теза – це до питання сьогодення. Що коли ми кажемо про українську політичну громадянську націю, да, тоді ми, так, очевидно, українці, це і кримські татари, і поляки, і євреї, і росіяни, які живуть в Україні, для яких паспорт громадянина України є цінністю справдивою, як і волонтери, як і у війську, як і скрізь, як під бомбами, да, як без світу, неважливо. Ми ж хочемо жити тут. Ось, і тому, очевидно, коли в роки Голокосту націонал-соціалізм ставив мету вбити цих людей за те, що їх народила жінка-єврейка, то сьогодні той клятий рашизм чи сучасна російська політична ідеологія і практика ставить за мету знищити громадян України. Да? Тобто ми під небезпекою громадян. І тому, як правильно сказав професор Максим Гон, да, який з першого дня на фронті повномасштабної війни, він єврей за походженням, да, він 30 років викладав і буде викладати обов'язково в Рівненському університеті. Його запитала в газету «Форвард», єврейсько-американська тоді, в кінці 22-го року, запитала, ну ви на фронті, ви як єврейська, які взагалі перспективи єврейської громади в Україні? Він сказав, які? Як у всіх, не буде країни, не буде громади. І каже, я тут не тому, що я єврей, я громадянин України. Я захищаю ті цінності, про які я 30 років розповідав студентам. І якщо ми кажемо про долю громади тої спільноти чи іншої, то вона залежить від того, вистоїмо ми, переможемо і ми залишимо свою ідентичність, державну суб'єктність, ідентичність. І тоді в цьому контексті, да, в цьому контексті євреї українські, да, громадяни України, для мене це завжди був. Останнє, це для мене особисто. Ви ж казали про особисті речі. Для мене особисто, я дуже пам'ятаю, опять же, пан Йосиф пам'ятає, Ілля Левітас, він покійний, знаєте, він багато зробив для єврейської громади, він був проти такою суперечливою особистістю, але він був одним з лідерів євреїв України і таке інше. Я дуже добре пам'ятаю, це був 93-94 рік, тобто того століття. Ну, тобто це давно було. Да. Він каже, ми українці єврейського походження. Я це за аналогію часів Гаскали, асиміляції, є німці Моїсеєва віросповідання. Французи, це ж ви знаєте, після Галіте, Лібехте, Фатерніте, після французької революції все це прийшло. Я пам'ятаю тоді, що я абсолютно не погоджувався. Я казав, що я єврей, громадянин України, єврей за походженням. Да? Отак. Для мене це питання для дискусії. Але зараз зрозуміло, що коли ми кажемо, коли Натан Хазін, батько і син черкаський, Максим Гон, всі, хто на фронті українські євреї, да? Вони кажуть, вони українці, ми українці, з точки зору нашої державності. Да? Тому що ворог сьогодні атакує не нашу етнічність, а нашу громадянськість. От тому так. Да.
4: Дякую за цю розлогу відповідь. Ви обертів не збавляйте, ми до вас ще повернемося обов'язково. Взагалі, для мене особисто було дуже важливо, аби на сьогоднішній події ми говорили про мистецтво також. Я дуже дякую, пані Діано, що ви долучилися, тому що це, як мені здається, є історія, є факти, які ми фіксуємо, які ми можемо аналізувати. І є те, що ми можемо відчувати. Це мистецтво. І це також можна фіксувати. Це можна споглядати, це можна читати, це можна слухати, тощо, тощо. І тому ми будемо говорити про цей контекст також. 12 цих історій – це переважно люди, яких легко вписати в якусь конкретну рамку. Це там 19-те, 20-те, перша половина 20-го століття. Мені здається, це найбільш намацальне, те, куди ми можемо дотягтися, те, що ми можемо ще якось більш конкретно проаналізувати. І без цього загального усвідомлення контексту, а власне, яким був цей мистецький контекст, от саме цієї історичної епохи, оцієї часи. Що ми можемо сказати, взагалі говорячи от про Україну?
6: Взагалі про Україну чи про мистецький контекст?
4: Мистецький контекст
6: і в
4: Україні.
6: Євреї.
4: В ньому євреї. Спочатку загально про Україну. Про
6: ні, те... так я буду, я включу зараз лекцію більшу, ніж пан Анатолій.
5: Ну, знаєте, я теж це...
4: Відміняйте всі так, плани. От.
6: Ми змагаємося,
4: надовго.
6: Тому давайте уточнимо. Так? Якщо ми говоримо про другу половину 19 століття і мистецький контекст, то важливо сказати, чому унікальність української мистецької освіти, хоч вона тоді не називалась українською. В Одесі, потім в Києві, потім в Харкові, у Львові ні. Та? Тобто в цій частині з'явились три школи, рисувальні школи, кожна з яких давала можливість вчитися як найбіднішим, так і жінкам, так і людям різних етнічних груп. Тобто не було виключень. Тут могли вчитися мистецтву абсолютно всі. Це було не бачено для Російської імперії, де ми знаємо, да, де була межа і де були деякі виключення. Ти не міг вчитися, тому що Одеса, Київ та, і Харків. От вам, будь ласка, три осередки, в яких євреї дуже активно пішли вчитися мистецтву. Тобто наявність цих шкіл дала їм можливість змінити традиційне, де було заборонено малювати, наприклад, людину, так? Все, була така заборона в традиційно, не малювати. А тут прийти в ці школи і навчитись малювати людину. Навчитись малювати пейзаж, чого також не було. Навчитись малювати натюрморт. І вже з цим та багажем, маючи вже це все, потім їхати не лише, як нам довгі часи говорили в Петербурзі, Москву, їхати в Відень, їхати в Мюнхен, їхати в Париж.
5: Такі собі села.
6: Так, почекайте, такі... я вас не перебивала.
5: Я думаю, що, вибачте.
6: Секунду. Отже, так, ми розуміємо, що звідси була дорога, а ці школи, які я назвала, не Львів, але була дорога їхати на захід. Це теж було дивовижно, так? Тому євреї з дуже багатьох містечок і сіл, і навіть хуторів, так? Якимось чином через цю освіту знаходили можливість і їхали в осередки модернізму. Вони ставали модерними, вони ставали модерністами. Це перше. Друге, ніде не було такого, щоб засновником Національної академії був єврей, окрім України. Абрам Маневич, єврей, професор, один із фундаторів Української академії мистецтв. Ніде не було такого, щоб два сини єврея Вихреста, а саме брати Кричевські, а їх батько, ми знаємо, якої вони були національності, стали біля витоків національного стилю, модернізму, національного модернізму. Це було тільки у нас. Тобто, оцей час породив не тільки, ну, наприклад, ну, кого можна згадати? Можна згадати Леоніда Пастернака, батька, да, Бориса, який потім спокійно виїхав і жив у Лондоні, там, від всім цим. З Одеси цей рух. Але можна згадати, да, і Маневича, який також, малюючи маленькі містечка, малюючи стетли, малюючи такі, ну, фрагменти Києва, які не малювали художники інших національностей. Тобто він мав, ну, якби цей особливий погляд на те, що таке Київ. Створили абсолютно іншу оптику. Оцю візуальну оптику. Можна згадати також одеських парижан або паризьких одеситів, та, які поїхали в Париж, а деякі і вернулись, щоб рятувати спадщину всяку різну в часи революції, з якої потім постали два музеї. Та, один музей і другий музей. І це можна згадати. Тобто кожен із цих напрямків, так, але можна й згадати... І ще один нюанс. Людина, також єврея, який став офіційним портретистом спочатку Леніна, а потім Сталіна. Ми також можемо згадати. Він також звідси, з України. Розумієте? Тобто тут настільки складна проблема оцієї мистецької освіти, яка дала дуже різні, ну, кущ, на якому росли такі плоди. І отак, ну, якби в трьох словах це не опишеш. Але я скажу ще одне. Ви сказали 19-й, початок 20-го століття. Можна згадати і цей аспект, що в 20-му столітті я назву тільки два жіночі прізвища. Це Маргіта Сельська, яка насправді Райх, єврейка з Коломиї, та, яка стала українською художницею. Ну, українською. Вона не єврейська художниця. Вона не французька художниця, хоча вчилася у Леже, а стала українською художницею. І друге прізвище, яке ви теж прекрасно знаєте, Ольга Рапай-Маркіш, яка теж українська художниця. А яка вона художниця? Вона сама себе так ідентифікувала. У Маргіти ніхто не запитував, яка вона художниця. Це ми їй кажемо. Да? А Ольга, вона сама себе так ідентифікувала. Тобто це означає, що ця от освіта кінця 19-го, початку 20-го століття українська, яку довгий час відсували, ну що там та грєкавка, назвали ж грєкавкою, щоб відсунути та і українське, і одеське. А ну що там школа Мурашка, всі втікали звідси, щоб десь там вчитися. Відсували, відсували. А вона дала такі потужні імена. Тобто про це можна говорити, про те, яким чином в цій співпраці, в цьому навчанні, а потім уже навіть і в професорстві, ставала зовсім інша саме мистецтво, сам тип мистецтва. Мистецтво ставало повністю європейським, як це не дивно, завдяки зусиллям художників єврейської національності, які творили українське мистецтво. Українське мистецтво не можна тепер, 20-го століття, уявити без художників і художниць єврейської.
4: Це дуже важливий момент, коли ми говоримо про ось це загальне розуміння і комплексне того часу, особливо коли йдеться про якраз постійні перепони, про те, що імперії постійно забороняють, совок вічно щось забороняє, і все одно ми бачимо, як проростають ось ці паростки і як це потім розкривається. Я також хочу одразу, оскільки у нас Сороміцьки мало часу, але трошечки, можливо, навіть перестрибнути і піти до такого явища, яке свого часу мене дуже сильно здивувало, таке як культурліга. По-перше, воно мені не було відоме, і мені було дуже дивно, чому ми не розкриваємо це більш широко і більш повно. По-перше, виходячи з того, які імена там є, хто долучався до неї. А по-друге, мені здається, що зараз, коли ми бачимо будь-які утворення, будь-які організації, будь-що, що має на меті чинити супротив, а саме такою я розумію культурлігу, зокрема, це прекрасна школа для нас теперішніх, як мені здається. Це можна навіть трактувати як певним чином методичку. Взагалі, от явище таке, як культурліга, пані Діано, як би ви його пояснили?
6: Ну, от бачите, ви там відчуваєте якийсь спротив. Так, а я його відчуваю просто як одне із явищ авангарду, українського авангарду, знову ж таки. Тому що український авангард відрізняється від того, що називається російський авангард, що він був у нас в дуже-дуже широкій гамі видів, жанрів мистецтва. Не картина, от картина і картина, і ще одна картина, і ще картина, і ще картина. Так? А у нас він був в значно більшій і ширшій гамі. І культурліга показує, що не лише картина, графіка, книжкова графіка, плакати, дизайн і так далі. І це явище також українське, тому що тут оця палітра авангардних практик була значно ширшою. Починаючи там, я не знаю, тільки в Києві могла бути там Броніслава Ніжинська, її студія вільного руху. Розумієте? В якій була, до речі, хто? Надія Хазіна, дружина Мандельштама. Тобто це так дивно, коли, яка там студія вільного руху, а потім це впливає на зовсім інший вид, жанр, стиль, на мовлення саме, на сам принцип, як ти живеш в світі. І культурліга, на мій погляд, якраз таки цим і цінна, що вони розширювали ці рамки, оскільки вони виходили з цього традиційного світу, як називали світу Штетла, такого. От вони раптом побачили можливість де завгодно себе проявляти, і в фотографії потім проявляти, правда? І в кіно себе проявляти, і так далі. Тобто,
4: тут я і бачу революційність, власне, так. І супротив певний.
6: Супротив оцьому,
4: закритості,
6: містечковості.
4: Так, коли ти виходиш назовні, коли ти ширишся, коли ти кажеш, я є, і я буду говорити своїм голосом.
6: Так, і не зважаючи навіть на оці жанрові обмеження, що мені завжди дуже цікавило, що оця сила ніби пружину стискали, стискали, вона потім раз і дала таке коло цього різноманіття, яке дійсно є тільки нашим явищем. Я вважаю, тільки українським явищем. Тому культурліга з вашого погляду, це те, що має супротив, а з мого погляду це просто це вільне волевиявлення. Да? Де вони творили, навіть не розуміючи, що, мені здається, інколи настільки це було.
4: Пане Анатолію, а з вашого погляду, культурліга і, можливо, навіть в такій площині політичній навіть. Ви як її розглядаєте? Як, яку вагу ви їй надаєте?
5: Так, я згоден з пані Діаною, в тому і з вами згоден також. Це теж такий єврейський підхід. І ви праві. Для мене, як для історика, очевидно, що це не тільки культурне явище. Це було, дивіться, це після приходу до влади більшовиків. Да, і євреї зберігали свою особливість культурну, літературну, мистецьку. І це було важливо. Те, що сказала пані Діана про художників, да, вони творили українські митці, да, єврейського походження. Так і не тільки з художниками, так, з музикантами, з письменниками, з усіма. От, повертаючись до подкасту, до проєкту, да, і там, наприклад, є Яків Оренштайн. Яків Оренштайн, який видавав книжки в Коломиї, дуже відомий видавець, і він видавав українські книжки, він видавав українські переклади, він мав зв'язок з Франком, да? І він же писав про себе, що я український видавець жидівського роду, там, єврейського походу.
4: І, до речі, невідомо, чи він видавав їдишем книжки.
5: Невідомо, українською, да, він видавав. Да. І він себе, тобто, ця сама ідентичність. Да. Я український видавець. Він каже, коли? Він каже, в Коломиї під Австро-Угорську імперію, да? Він себе позиціонує, я український видавець єврейського походження. Шолом Алейхім під владою Російської імперії пише, я єврейський письменник з України, яка не має суб'єктності державної. Да? Там під Австрійською імперією, там під Російською, що Оренштайн, що Шолом Алейхім, що митці, що Жаботинський, що інші, вони себе ідентифікують як з українських теренів, да? І представляють, це важливо. Тому і культур ліга, це, ну, для мене це мікс очевидний, політичне і культурне явище. І воно, і Дух і Літера до честі, і Центр досліджень східноєвропейського єврейства видали такий альбом про культуру лігу, дуже потужний, да? І крім того, скільки видавалось мовою їдиш літератури, і це був період, доволі короткий період. Це було менше 10 років, це був з 1918 по 24, здається. Але це явище, за яке сьогоднішня сучасна єврейська спільнота України, українська єврейська громада, може зачепитися і відчувати свої витоки, і брати приклади, як зберігати культуру насправді.
7: Відерштанд. Супротив.
4: Взагалі, говорячи про мистецтво, говорячи про будь-що, ми з одного боку намагаємося зробити так, аби це наблизити, зацікавити в цьому, можливо, дещо спростити, але з метою якраз оцього зацікавлення. І я розумію, що ми щоразу програємо, тому що ми в такий спосіб ніби намагаємося сказати, ми зараз вам в трьох словах все пояснимо, і ви все зрозумієте. А ми натомість закликаємо до глибшого занурення. Я жахнулася власній тупості, і чому я питаю про єврейське мистецтво, зокрема, будучи на виставці тут недалечко в Українському домі, на виставці Вайсберга, і я зрозуміла, що я половини не зрозуміла, по-перше, тому що я не знаю, я так мало знаю історичного контексту, історичних моментів. Потім я пішла на авторську екскурсію, і тоді мені трошечки розвиднілося, але жах від власної тупості тільки поглибився. І чому мені так важливо, зокрема, робити цей проєкт «Відерштанд супротив», ці подкасти, тому що вони дають нам можливість, це те, про що я говорила, занурюватись і розглядати пазли оцієї величезної картини більш прицільно. І чим більше ми занурюємось, тим більше ми розкриваємо і відкриваємо про себе конкретно, про свій історичний контекст і про свої якісь враження. Наприклад, чому в моїй родині весь час, коли там когось бачили, каже, а, він єврей. І я пам'ятаю, як я звертаюсь до батька з запитанням, а чому ти кажеш, що він єврей? Так ніби, що це означає? І він не зміг мені пояснити. І от тільки зараз я можу давати відповіді на ці запитання, власне. Зараз я поставлю запитання якраз про ці особливості саме, знову ж таки, українського єврейства. Тому що наразі є держава Ізраїль. Наразі є країна, куди приїжджали люди з нашої країни, з наших територій, утворювали цю державу, докладались до її розбудови, народжували там дітей, відповідно передавали свої традиції. Очевидно, що всі ми особливі, всі ми...
5: Кожен.
4: Так, абсолютно, кожен і кожна. Але все одно, беручи і аналізуючи українське єврейство, що ми зараз можемо сказати, пане Анатолію?
5: Ну,
4: про які риси характерні?
5: Дуже коротко, без українських євреїв держави Ізраїль не було. Ми з пані Діаною, з паном Євгеном казали, якщо внесок дійсно великий. Але питання, ви знаєте, як часто на Ізраїль кажуть мовою іврит, кібуц, галуйот. тобто плавільний котел такий, та там, там нема, там нема, там всі звідкись приїхали, да? О, там польські євреї, там румунські, там, і в тому і справа. І та ідентичність сьогодні, я знаю, наприклад, в Аждоді декілька родин, коли до них приїжджаєш, в них бібліотека, українська бібліотека, і їм важливо для дітей зберігати їх українську ідентичність, тому що Україна їх батьківщина, з якої вони приїхали на історичну батьківщину. Да? Оцей цей контекст. Ще казали багато істориків, які досліджують сучасні україно-ізраїльські, да, відносини, все, що Ізраїль з'явився, але це не, єврейська діаспора, діаспора не перестала існувати. Да? Колись такі гасла було: Ізраїль не може без діаспори, діаспора не може без Ізраїлю, економічні стосунки, політичні, але культурні. Культурні цікаво, коли от, пані Діана, ми кажемо з вами про єврейське мистецтво, да, то тут з появою держави Ізраїль, яка це давня земля і молода держава. Да, молода держава, державі немає 80 років, да, ми ще молодші. Да.

0: взаємовплив. Все рівно ці люди, вони інкорпорувались скоріше не в єврейську культуру, а в сучасну ізраїльську культуру. Не можна поставити знак рівності між ізраїльською культурою і єврейською культурою. Да? Це велика дискусія була, що частина чого насправді. Да? В Ізраїлі ми маємо не тільки єврейську культуру, отак. І складно. Але насправді носіями якихось традиційних цінностей виявляються євреї-вихідці з країн Східної Європи. І така тенденція є. І знову-таки, ви бачите, сучасна держава Ізраїль, скажімо, я дуже повію, коли після розвалу Радянської імперії, коли з'явилися інституції, культурні центри, і їх намагання було дати вивчити мову іврит, сприяти репатріації. Да? Ви ж знаєте, як кажуть євреї, вони не емігрують в Ізраїль, вони повертаються. Да? І оця тяглість історії, до речі, це приклад і для нас, українців. Це приклад, коли, я не пам'ятаю, перший раз це було 95-й рік, більше 30 років тому, коли я щось кав'єркав на різних мовах, приїхав тоді в Ізраїль. І тоді екскурсовод розповідала англійською, ізраїльський екскурсовод, вона казала групі, ми вийшли з Єгипту. І хтось їй задав, причому тут ви? Єгипет був 4 тисячі. Ні, каже, це ми вийшли з Єгипту, це наша історія. Тобто отака тяглість, да? Але при тому, при всьому, культурні елементи з країни виходу все рівно залишалися і залишаються. І сьогодні, наприклад, були такі ідеї на початку 90-х, що всі емігрують, всі репатріюються. Насправді вийшло не так. Насправді багато недільних школ з мови їдиш було в Києві, у Львові, і не тільки. І багато людей повертались до своїх витоків, залишаючись жити в Україні. Тобто з добрими відносинами з Ізраїлем, безумовно. Таким чином, поява держави Ізраїль, вона не припинила існування української єврейської спільноти. Вона навпаки, багато українських євреїв перенесли і пам'яті, традиції, культури в Ізраїль. Да. І тому, ну, безумовно, є культурний взаємозв'язок сильний зараз.
1: Пані Діано, я розумію, що моє запитання, воно є наївним, утім, як гадаєте, для нашого процесу, який ми зараз спостерігаємо, як ми досліджуємо, як ми осмислюємо мистецтво, можливо, чогось бракує саме вам в контексті ось цієї спадщини, ось того всього, що відбувалося на території нашої країни. І ми вже, ви сказали про це стікерування, про підходи, про осмислення. Для нас, України, українцям, осмислюючи мистецтво, бракує наразі чогось? Зокрема, можливо, цього історичного контексту, можливо, кращої зануреності в тему і історію тих же штетлів. Може, нам треба більше резиденцій, всім повертатися в штетли, можливо, нам всім треба почати вчити їдиш для того, щоб переосмислювати.
0: Класна ідея.
1: Як гадаєте?
2: От дивіться, тоді можна маленький біографічний, автобіографічний відступ. Значить, моє село, в якому я народилася, як я завжди кажу, в середині 20-го століття, от, ну, це звучить дико, ну, але так. Значить, це було, звичайно, західноукраїнське село, Рівненська область, недалеко до кордону з Львівською, тобто кордон, ну, Російської імперії, грубо кажучи, Австрійської імперії. От, і я собі, дівчинка, українське село, все, українська школа, ну, є церква. Ну, стоїть церква. І от, як вже це сталося, не скажу, мені втрапила в руки книжка, звісно, російською мовою. «Конармія Бабеля». Зараз страшно називати це ім'я, але так сталося. Це автобіографія. Кінець 70-х. Потрапила теж складно ця книжка. І я там читаю про своє рідне село, як про штетл. Ну, там є глава «Кладовище в Козині». І я раптом розумію, що моє українське село колись було єврейським селом. Я не повірила, але пішла до батька, і він, народжений 35-го року, каже, та, я тобі покажу, у нас стояв костел, церква і синагога. Я кажу, як синагога? Так, йдемо, покажу, де вона стояла, покажу, де було єврейське кладовище, я тобі все покажу. І я тоді його запитала, а куди вони поділись? Ну, основне питання. Він сказав, так я бачив, як їх розстрілювали. Все. І я тоді зрозуміла, чому у нас в селі є до сих пір така частина села, яка називається гетто. Я розумію тепер. А якби мені не попало,

0: Але ця книжка, розумієте? Якби я не прийшла до батька, і він мені в кінці 70-х, знову ж таки, ніде, нічого, ну, не було б. Я б про це не розповіла своїм синам. Нам бракує, ну, як би сказати, відвертої розмови і про штетли, де вони були, скільки їх було, і де розстрілювали євреїв по селам отаким, і де це все було. Я знайшла дивом, зайшовши одного разу в видавництво «Духі літера», альбомчик Анського, де була фотографія, яка мені підтвердила, от він, да, село Козин, він етнографічна експедиція, що це були не фантазії, що це дійсно було. Тобто це ціла зникла, ну як би сказати, ну, не Атлантида, це цілий зниклий якийсь світ, в якому навіть ми не можемо порахувати, скільки було синагог, які вони були. Ну, має ж бути якийсь звіт синагог, де вони, хоча би назва, в такому селі була, щоб ми уявили цю кількість. Тому що їх хтось розписував, їх хтось робив. Не буває анонімних художників, ми пишемо анонім, але архітектори були, правда, форму, які тримали певну синагогу. Були різб'ярі, які і там були якісь художники, так само, які її розписували. Це також все зникло. Це, ну, його просто
1: Зникла
0: немає,
1: світ,
0: його не існує. А це все впливало, тому що в селі жили, ну там в стеклі жили і євреї, і українці, і поляки. Це ще одне зникли, чи чехи, наприклад, ну там. Розумієте? Тобто оцю багатоетнічність, це страшні ніби слова, багатоетнічність України 19-го, початку 20-го століття, ну її якось треба в чомусь відтворити. В чомусь. Є такий нюанс. Я їздила на резиденцію в місто Бучач, там, звідки Нобелівський лауреат по літературі Агнон. І в його романі, і в місті Бучач стоїть одна з найкращих, найгарніших, найдосконаліших ратуш Східної Європи, ну, Центрально-Східної Європи, яку робили Меретин і Пінзель в середині 18 століття. Так от, в романі Агнона цієї ратуші не існує. Тобто він ходить центром Бучача, він його описує, все, але він, ну, якби її не бачить, намірено не бачить. Ну, тобто її немає. Вона стоїть до сих пір. Зрозуміло, що він жив, проходячи 100 разів біля неї. Але її нема в цьому романі, нема в цьому. Мені здається, що ми так само повторюємо цю помилку, коли описуємо от Україну, да, це Україна кінця 19-го, початку 20-го століття. Але ніби, ну, от стираємо мисленно, да, бо воно вже його не існує. Оцю присутність інших етносів, яке впливало на українське мистецтво. Ну, просто впливало. Ну, тому що українські хлопчики, я запитувала про це батька, ти ходив в синагогу? Да. Ніхто їх звідти не виганяв. Вони могли туди піти, подивитися, роздивитися. Тобто цей процес був, ну, взаємний. Українці дивились на євреїв, євреї дивились на українців, тому що вони жили поруч. Чому я згадала Пінзеля? Тому що Пінзель перший в європейському мистецтві показав Авраама євреєм. Йому треба було жити в Бучачі, де жили євреї, щоб, ну, якби це зрозуміти. Моїсея Мікеланджело не показав євреям. Це зробив тільки Пінзель, тільки в Бучачі, де жили одні, другі, треті, розумієте? Тобто оцю багато, ну це вже я вже заводжусь, зрозуміло, як ця платівка. Але мені здається, що в бажанні, ну якби віднайти Україну оцього порубіжжя, да, 19-20 століття, ми трошечки забуваємо, що тут були різні, дуже різні етноси. І це все була Україна. Україна багатоетнічна.
2: От ви говорите про західну частину країни. Я була в селі дуже часто, де зростала, народилась моя бабуся, це Чернігівщина біля мене. І там також в селі я абсолютно випадково, будучи підліткою, дізналася, що на місці, де наразі магазин, була синагога. І для мене це було таке величезне відкриття в сенсі синагога. Тобто у вас на все село була одна церква і синагога, Так, і заглиблюючись потім в цю тему і розпитуючи, я навіть пішла до священника церкви і запитала, чи знає він літніх людей, які пам'ятають євреїв в селі. Він мені знайшов двох бабусь, і я з ними розмовляла, і одна дуже довго плакала, тому що розстріляли її подружку, з якою їй дуже подобалося гратися, і... Ми не знаємо.
0: Вибачте, я вас переб'ю. Це та сама історія. Чому мій батько бачив, що їх розстрілювали? Тому що там був хлопчик, з яким він дружив.
2: І от вона не знала її імені. Вона вже була літня, вона його не пам'ятала, очевидно, але ми не знаємо цю родину. Ми не знаємо їхніх прізвищ. Ми не знаємо їх. Їх нема. І ось це усвідомлення цього жаху завжди мене спонукає, зокрема, також до дослідження і до фіксування, що ще, напевно, більш важливо в нашому контексті.
1: Відерштанд. Супротив.
3: Це була розмова з істориком і директором Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолієм Подольським, Діаною Клочко, мистецтвознавицею, есеїсткою, публічною лекторкою. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
1: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Програма створена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
4: Там, де дім.
5: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці, як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях Ірина Нога. Вітаємо, пані Ірино, це керівниця програми з питань житла Карітасу України. Вітаю.
6: Вітаю, пані Тетяна. Я хочу почати з того, що унаслідок повномасштабного вторгнення тисячі сімей залишились без даху. За даними спільної оцінки Світового банку, Європейської комісії та ООН, 2,5 мільйона домогосподарств втратили свої домівки. Тобто люди, 4,6 мільйона внутрішньопереміщених осіб перемістилися і потребують такого не тимчасового прихистку, а вже довгострокових і сталих рішень. Бо війна затягнулася у нас, да, триває, і вже майже четвертий рік. Тому оцього тимчасовості люди вже розуміють, що їм повинні бути сталі рішення, надати сталі рішення. 13% житлового фонду знищено. На сьогоднішній день оцінюються втрати, це 524 мільярда доларів для того, щоб відбудувати знищене житло. Тобто це майже 11 річних бюджетів країни до війни. Як показує статистика Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, 200 тисяч осіб потребують догляду, тобто особи з інвалідністю, старші люди. 1,3 мільйона осіб не потребують догляду, але вони не є активно і працездатними. Активно і працездатними є 2,2 мільйони працездатних. 1,3 мільйона, як я казала, вже не потребують догляду, і 900 тисяч – це діти. І це вони складають ту суму 4,6 мільйона внутрішньопереміщених осіб, які зараз перебувають внутрішньопереміщеними особами. Цей виклик, що потребує не лише таких швидких дій, да, але й стратегічного підходу. Саме тому Карітас України зосереджує свою роботу не тільки на наданні гуманітарної допомоги. Ми максимально швидко включалися в 22-му році, да? Але ми розуміли, що в 23-му і 24-му, і зараз розуміємо, що нам потрібно побудувати системну довгострокову підтримку, довгострокові рішення у сфері житла. Карітас України – це мережа благодійних організацій місцевих, які працюють у громадах по всій території України. Ми одна з найбільших гуманітарних акторів в Україні, яка також є стратегічним партнером як для органів місцевого самоврядування, а також для держави в цілому у вирішенні соціальних питань. Наша мета – допомогти людям вийти з кризи та повернутися до гідного життя. Йдеться не лише про житлові програми, але і ми наша мета – надати комплексну допомогу, комплексну підтримку у працевлаштуванні, у соціальній підтримці, у перенавчанні, у медичних послугах, соціальних послугах, а також долучити навіть до волонтерства. І створити це, допомогти громаді, створити те ком'юніті, яке допомагає один одному, да? Солідарні один з одним. Тому Карітас України у своїй роботі виходить з концепції гуманітарна допомога, розвиток, миробудування. І Нексус. Ми не обмежуємося короткостроковими якимись діями, а прагнемо створювати системні моделі, що зможуть працювати і після завершення наших проєктів, коли ми виходимо з громад. Але працюємо разом з громадами і для громад. І як ви зазначили, що ми є в партнерстві з громадами, да, чи з державними програмами, звичайно, ми всі на цьому полі гуманітарного реагування і повинні бути в співкоординації один з одним, де держава не може підтримати вчасно, допомагають громадські організації. На сьогоднішній день громадські організації – це вже професійний сектор, який допомагає разом з органами місцевого самоврядування, з державними органами вибудовувати належну структуру, яка допомагає вийти і втриматися в цій війні, та, в цій нашій країні. Тому ми максимально допомагаємо людям в прифронтових територіях. Це наша допомога, це що стосується житла, я саме очолюю цю програму, це і ремонт, гуманітарні ремонти домогосподарств, які постраждали внаслідок військових дій, це підготовка до зимового періоду. І разом з державними інституціями ми будуємо таку чітку, зрозумілу координацію, де міжнародні партнери допомагають на якій території, це від 0 до 10 одні партнери, від 10 до там, 50 кілометрів, це інші гуманітарні організації. І хто не десь не покрито міжнародними організаціями, гуманітарними організаціями, там включається держава. І вона вже, як знаєте, в останню включається, де не охвачені ці люди, да, вразливі категорії особливо. А далі ми надаємо допомогу, це непродовольчі товари, це на зимовий період, це теж, які домогосподарства постраждали внаслідок війни, після обстрілу, да, там подушки, постіль, такі побутові речі. Також ми допомагаємо людям, які проживають в колективних центрах. На сьогоднішній день у нас є, функціонують 16 колективних центрів на заході України. З початку повномасштабного вторгнення ми підтримали 50 колективних центрів. Не тільки колективних центрів, а людей, які там перемістилися туди.
4: Це там тимчасове житло, да, для тимчасово. Внутрішньо переміщених,
6: да,
4: осіб.
6: Так, да. Іноді кажуть МТП, колективний центр, притулок. Тобто це тимчасове житло, де людина може якийсь час стабілізуватися. Потім, з часом, уже в 24-му році в нас зменшилась кількість цих колективних центрів, які ми підтримували. Це було 34. На сьогоднішній день це вже 16. Тому що скорочення фінансування, міжнародного фінансування – спонукає до того, що і скорочуються такі колективні центри. Але зараз велика кількість цих колективних центрів сконцентрована на півмісяці гуманітарного реагування. Від Чернігова до Одеси. Да, також по всій території України теж функціонують, але функціонують за рахунок підтримки органів місцевого самоврядування. Якщо вони вважають, що це потрібно, вони готові як громада підтримувати внутрішньо переміщених осіб, то вони підтримують функціональність цих колективних центрів.
4: Тут уточнення невелике. Якщо людина скористалася допомогою Caritas України, чи може вона претендувати на відшкодування від держави? От ми казали, да, через Е-відновлення і так далі.
6: Є різні моменти. Якщо, наприклад, в зимовій допомозі, ми пояснюємо бенефіціарам, ви отримуєте або міжнародну допомогу, або державну. Не може бути дублювання. Також по Е-відновленню тут ситуація, якщо є відновлення повноцінно не покриває ці руйнування, які зазнало домогосподарство, то міжнародна організація, гуманітарна організація може зайти в це домогосподарство і додатково підтримати це домогосподарство. Та на початку, коли були менші суми виплат на є відновлення, то цей механізм у цій співпраці достатньо гарно працював. На сьогоднішній день, в принципі, та сума, яка по є відновленню визначена, вона в принципі, повноцінно закриває потребу. Ми не можемо покрити всі потреби людини, да? Але базові потреби, ну, ми намагаємося покрити. Да? Якщо держава покриває базові потреби, то вже органи, громадські організації тут вже, ну, у нас дуже багато таких викликів, да, на які нам потрібно реагувати. Велика кількість людей, які теж постраждали і потребують хоча б закриття базових потреб.
3: Там, де дім.
4: І програма з питань житла Caritas України, то може претендувати на участь. От як відбувається цей ну, умовний відбір, да, коли включаються ГОшки, коли включається держава. А як саме? Чи людина сама обирає, наприклад, виходячи з території, де знаходиться? Який тут механізм?
6: Наші проекти більш сфокусовані на півмісяці гуманітарного реагування в прифронтових громадах. І наша мета, щоб найбільш вразливі категорії швидко отримували допомогу. Тобто ми фокусуємося на більш вразливих категоріях. Тобто це за соціальною вразливістю, за економічною вразливістю, ну і територіальний аспект теж враховується. Це наше основне. От, і вже повторюся трішки, да, що міжнародні інтервенції скорочуються, то нам необхідно визначати саме найбільш вразливих категорії, які постраждали внаслідок військових дій.
4: Отже, якщо людина відчуває потребу, да, в допомозі, чи може вона напряму звернутися до вас, і як саме тоді можна податися на допомогу від Caritas України?
6: Забула ще такий аспект, що якщо у людини немає повного пакету документів на право власності, і вона не може податися на її відновлення.
4: А ми наголошували неодноразово в цих програмах, що обов'язково треба перевірити всі документи в реєстрі безпосередньо, подивитися, чи оформлено право власності, лише за цієї умови можна отримати відшкодування від держави. Отже, якщо немає такої можливості, а дуже багато людей у нас на жаль, наразі не зареєстровані в реєстрі їхнє право власності, тоді...
6: Да, Caritas України, наші фахівці, долучаються до юридичної консультації і подачі цих документів, і збору цих документів, а також можуть податися, якщо це вразлива категорія, то податися на гуманітарний ремонт.
4: Зрозуміло. Повертаючись знову до питання, да, як саме податися на допомогу? Чи заявка на сайті, ну, такі?
6: Так. Можна звернутися в першу чергу, це гаряча лінія. Наша гаряча лінія 0800 33 67 34. Гаряча лінія працює з понеділка по п'ятницю, з 9.30 до 16.00. І звернутися, яка потреба у вас є. Да? І вже спеціалісти скоординують, в яких областях, територіальних громадах працює певний проєкт і до якої місцевої нашої організації звертатися. І вони вже, можливо, місцевий номер нададуть місцевій організації для того, щоб вже комунікація відбувалася саме з тою організацією, яка може супроводжувати людину за потребою.
4: І от як визначається саме перелік допомоги, який отримує конкретна людина? Тут теж включаються, можливо, ваші юристи, да, бо це теж верифікація даних, чи є документи, чи може вона претендувати на допомогу від держави, да, як відбувається, як визначення це?
6: Визначення відбувається на основі оцінки потреб. В першу чергу, це взагалі такий реєстраційна форма, коли ми зустрічаємося з бенефіціаром, визначаємо всі її потреби, базові потреби, які їй необхідно закрити. І якщо певним проєктом на певній території ми можемо закрити певні потреби, ми закриваємо. Да? Він може зареєструватися вже на певну допомогу. Якщо ні, тоді це така система перенаправлення. Перенаправлення як внутрішньо в організації між різними проектами, так і між різними міжнародними організаціями, які працюють на цій території. Тобто тут заключаються різні сторони. Навіть якщо працює, наприклад, потребує послуги допомоги кейс-менеджера, то кейс-менеджер може провести навіть по державним установам. Да, і допомогти людині оформити документи, подати документи, наприклад, на пенсію, на соціальну виплату. Якщо потрібно дитину влаштувати в дитячий садочок, так, може це допомогти зробити. Наприклад, людина, коли або переміщена особа, вона ще не інтегрувалася в громаду, вона не адаптувалася до нових умов, вона знаходиться в стресі. І ось кейс-менеджер саме, ось такою є великою підтримкою для цієї людини, щоб провести її і надати, закрити її базові потреби.
4: Ви просто згадуєте різні види допомоги, трішечки про те, про що це? Це їжа, якесь паливо, опалювальні прилади, наприклад, чи ми говоримо саме про будівельні матеріали, от яке ще додаткова ця допомога від Caritas України?
6: Наша організація надає, у нас 12 програм працює в організації, ми працюємо на різних етапах гуманітарного вирування, від гуманітарного фази стабілізаційної до розвиткової. В гуманітарній такій, це надзвичайно навіть реагування, можна сказати так. Тут ми працюємо в транзитних центрах, і тут працює кризові центри. Ось на півмісяці гуманітарного реагування практично у всіх обласних центрах працюють кризові центри. Психологи, юристи, кейс-менеджери, соціальні працівники, які допомагають людині ось на першій лінії, да, стабілізації. Також це доступ до води і до гігієни і санітарії, і продуктова безпека, і швидке реагування. Наприклад, якщо людині потрібно евакуюватися з транзитного центру, тому що транзитні центри – це найбільш такий короткий термін перебування, то якщо у нас працює проект такий, да, то ми допомагаємо евакуюватися, переміститися в більш безпечні території, навіть в західну частину України. Тобто навіть колективний центр, або людина має там родичів, якихось друзів, і переміститися туди. Тобто ми теж таку допомогу, таку послугу організовували. В стабілізаційній фазі у нас працюють центри життєстійкості. Оце гарний приклад, як ми працюємо разом з державою, з державними програмами. У нас із 72 центри життєстійкості працює. Тобто це теж як перша лінія, де людина приходить і оцінюються її потреби, і формується така мапа послуг, які необхідно людині. Далі колективні центри, які я вже зазначала. Да, ми не тільки свої маємо колективні центри мережі Caritas, але і допомагаємо колективним центрам державної, комунальної форми власності, в облаштуванні, в підтримці тих людей, які проживають в колективних центрах. Також у нас є 10 медичних центрів та центрів реабілітації. Табори для дітей, військових, ветеранів, людей з інвалідністю ми організовуємо. В розвитковій фазі ми вже тут працевлаштуванням займаємося. Ми даємо гроші на роботу, на розвиток бізнесу. Це дуже така класна, успішна історія у нас. Ми фокусуємося на агросфері і дуже гарний такий маємо результат. Далі у нас іде житло для внутрішньопереміщених осіб. Це саме муніципальне житло. На сьогоднішній день ми в 25-му році почали такий проект щодо теж в співпраці з органами місцевого самоврядування ремонту житла, муніципального житла, який може розглядатися для житла для внутрішньопереміщених осіб. Там, де вони покривають тільки комунальні послуги за свій рахунок і живуть безкоштовно в цьому житлі. Це такий пілотний проект, тому будемо дивитися результати в кінці року і планувати наступний теж рік по результатам цього проекту. Працює 21 інклюзивний центр, дитячі простори працюють в всіх обласних місцевих організаціях. Ми максимально намагаємося, щоб вразливості, з якою людина там перебуває в кризовій ситуації, максимально вивести з кризи і дати їй можливість адаптуватися і жити більш гідним, безпечним життям.
4: Тобто це така комплексна допомога потребуючим. Я так розумію, і читала, я чула про кейси, коли люди виїздили, на жаль, втратили домівки, і Caritas допомагали, я так розумію, спочатку гуманітарно, щось таке базове, потім підтримували в оренді житла, наприклад, і давали гранти на якийсь бізнес, умовно. Це така дуже об'ємна допомога. Зрозуміло, що це і кошти відповідні. А як саме обирається, от ви кажете про вразливі категорії, але це ж теж величезний перелік, на жаль, людей, які підпадають під цю дефініцію. Як саме ви обираєте цих людей, які, от, яким надається ця комплексна допомога?
6: Ми, мабуть, навіть не обираємо, ми розуміємо потреби людини і на них реагуємо. Тобто, якщо там особи з інвалідністю, це якщо проживання, да, то теж тут забула сказати, але повернусь до цього. Підтримане проживання, стаціонарний догляд. Це пілотні проекти Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності. І ми маємо 6 вже місцевих організацій, які в цьому проєкті. Тобто, ми розуміємо, що велика кількість, як вже на початку програми говорила, що 200 тисяч осіб з інвалідністю. Ми розуміємо, що ця кількість буде збільшуватися. Нам потрібно або формувати цю соціальну інфраструктуру в громадах для того, щоб покривати ці потреби людей, ці категорії, і разом з державою вибудовувати такі стійкі рішення. Тому що після нашої допомоги, щоб людина залишалася на тому рівні, яку ми її забезпечили. Так, але розуміємо, що фінансування не стало. Тому тут працюємо разом з державними інституціями і вибудовуємо стійкі рішення. Якщо ми розуміємо, що внутрішньо переміщена особа, яка втратила як житло, так і роботу, так, то потрібно підтримати людину. Якщо вона має певні навички розвитку бізнесу або певні професійні навички, підтримати і допомогти їй працевлаштуватися. Або відкрити бізнес, дати їй цей поштовх, точку росту, так, на новій території. То ми завжди кажемо з органами місцевого самоврядування, що потрібно розглядати внутрішньо переміщену особу як нових мешканців громади, яка може змінити як і ринок праці, кваліфікованої праці, як розвитку соціальних послуг, як змінити взагалі економіку соціальний результат цієї громади, розвинути її. Тобто не потрібно людину розглядати внутрішньо переміщену особу як соціально оце вразливу категорію. Це новий ресурс. Але гарно, якщо управляти цим ресурсом, да, і розуміти, де вона може бути такою активною і стабілізувати її, максимально вивести її з цієї вразливості, да, дати їй можливості, щоб вона була ефективна в цій громаді. Тому ми бачимо, які є такі основні критерії вразливості, можливі, да, і реагуємо на них. І поступово теж пілотуємо, як і держава, пілотуємо певні проекти. Запускаємо проекти, як реагуємо, потім їх адаптуємо, удосконалюємо. І далі вже дивимося, як вони сприймаються бенефіціаром. Тобто наші всі проекти людиноцентричні. Вони навколо людини і її потреб.
7: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
4: Нагадаю, що в етері громадського радіо говоримо ми з керівницею програми з питань житла Карітасу України Ірина Нога в нашій студії. А багато ви говорили про види допомоги, пані Ірина. А от яка серед ВПО наразі найбільш така затребована, да, загальна така допомога, нагальна серед тих, хто звертається до вас наразі?
6: Якщо в програмі говорити, то це гуманітарні ремонти. Тобто ремонти домогосподарств, а також оренди житла. І колективні центри теж залишаються таким, як трампліном до сталих рішень. Але ось мати своє житло, індивідуальне, безпечне, гідне, це всі ми, в принципі, намагаємося і хочемо, да, щоб кожен це мав. І затребуваність дуже велика в цьому питанні, щоб орендувати житло, яке може відповідати фінансовим можливостям людини, безпековим, гідним умовам. Тому що державна, наприклад, субсидія на оренду житла, вона не пішла. Дуже маленький результат. У нас, але це результат того, що у нас ринок оренди в тіні знаходиться.
4: На жаль, да, договори не дуже хочуть, да, орендодавці заключати, а для вас це ж є
6: основою для того, щоб заключити. У нас ми буквально вчора проводили вивчення уроків по одному з проєктів, і там саме була оренда житла. І як кейс-менеджери наголошували, що орендодавці дуже важко, знаєте, переубідити їх, що ці документи не підуть до податкової служби. Що вони ми нікому не передаємо ці дані, да, третім особам, а вони залишаються в організації і можемо передавати тільки партнерам, які фінансують цей проект, да, там якусь інформацію надавати, але теж не пакетом документів. То вони наголошували на цьому, що дуже важко, людям це потрібно, і ми беремо завжди там з колективних центрів, з транзитних центрів, щоб люди все-таки зразу переходили і не залишалися в колективних центрах, а виходили з цієї кризи. Наприклад, якщо надавати оренду, то зразу кейс-менеджер працює над тим, щоб працевлаштувати людину, щоб після 6-місячного такої допомоги на оренду житла людина надалі могла самостійно покривати цю оренду.
4: Щоб за цей час вона адаптувалася, знайшла роботу за допомогою кейс-менеджера, зокрема, і вже могла бути самостійною та і частиною цього соціуму. про що ви казали. Якщо повертатися, ви теж згадували оці допомогу для ремонтів, теж яка тут градація, да, допомоги, бо ми розповідали, як подаватися на ремонт в рамках «Є-відновлення». І наскільки, там теж є градація, да, наскільки зруйноване житло, з яким житлом працюєте ви отут, от які, на яку допомогу тут можна громадянам і як саме подаватися?
6: Ну, тут в першу чергу, що майно зруйновано або пошкоджено внаслідок військових дій. І цей факт, ну, ми беремо у органів місцевого самоврядування, щоб фіксувати все-таки, що це не... будівля, яка від тривалості часу, да, була зруйнована, а від військових дій. Це перше, це люди, які постраждали на військових дій. Це перша така категорія. Друге, що вони не можуть податися на Є-відновлення. Та вразливі категорії ми беремо зразу в роботу, щоб максимально покрити їх потреби максимально швидко.
4: А чому і хто саме не може податися на Є-відновлення? От в цьому випадку
6: з документами проблеми є юридичні ці документи, і вони не можуть пакет документів зібрати. От тут я кажу, і юристи включаються в цей процес, і ми включаємося. Якщо людина хоче все-таки документи всі ці зібрати, да, відновити або право власності, або війти у спадок, ну, такого плану, то ми допомагаємо. Юристи можуть допомагати. І не може самостійно покрити ці потреби, да, тобто економічно вразливі категорії. Тобто у нас, в принципі, кожна місцева організація, гаряча лінія, знає ці вимоги. Можна звернутися до гарячої лінії, до фахівців, вони нададуть певний перелік документів, які саме необхідні. Там документи на власність, да, що ви саме там проживаєте. Це документи особистості, персональні документи. Якщо це допомога в грошовій формі, то дані банківської карти, дані членів сім'ї, які проживають за цією адресою. Ну, це такий базовий пакет. Якщо там, я думаю, що гаряча лінія зможе допомогти людині, якщо вона звернеться.
4: І ви територіально казали про різні області, да, про на цей співмісяць. Просто я бачила питання, і нам писали, зокрема, люди. Я навіть не знала, що можуть виникати питання в Києві. Людина переїхала з Харкова в Київ. Тут зруйновано, я так розумію, житло під час одних з обстрілів. І от в таких містах, як Київ, чи включається Карітас? Бо тут же ж є теж місцева влада. Тут величезна, все ж таки, це не прифронтова, да, територія. Тут величезна кількість можливостей для знаходження допомоги самостійної і так далі. Є можливості для участі у Є-відновленні. Все ж таки ви зосереджуєтесь на конкретних територіях, правильно?
6: Так, бо... так. Найбільш вразливі території, да, віддалені території. Навіть там в областях є села. Доступність їх до цих громадських інституцій, які дозволяють їм подати документи. Да? Там, або, наприклад, якщо інші там послуги, там медичні послуги, там мобільні бригади у нас медичні працюють. Тобто найбільше це вразливі території. Там, де немає якогось доступу до сервісів, послуг. Там, де люди, особливо там, де люди залишаються, старші люди. Ось ця наша найбільш вразлива категорія.
4: І от ті області, які ви згадували, там Львівська, да, Тернопільська, Івано-Франківська, це вже тимчасове проживання, оце МТП, да, і там вже ви фінансуєте от ці центри.
6: Підтримуємо, да, людей до середини 25-го року ми підтримували людей, які там проживають. Ну, зараз кажу, що фінансування скорочується. Люди там проживають, залишаються. Наші місцеві організації, які там функціонують, при яких функціонують ці колективні центри, вони самостійно там вже з органами місцевого самоврядування співпрацюють, різні програми там шукають, щоб підтримати цих людей. От ми більше сфокусовані зараз на півмісяці гуманітарного горування. В принципі, ця така політика і розподіл, де люди знаходяться, не зовсім вона вважається такою, знаєте, гуманітарною і гуманною, да, тому що людина, ну, не може залишатися на півмісяці, да, виїжджаючи з обстрілів і залишатися на півмісяці, да, раді тільки оцеї допомоги, да, вона може переміститися в будь-яку територію, да, в Хмельницьку, там, наприклад, Полтавську, Кіровоградську область, щоб безпечну територію, або віддалену навіть територію, там, де, ну, навіть не в обласні центри, да, тому що у нас обласні центри найбільше руйнуються, да, ось, а ось там в село якесь, да, щоб максимально безпечно там знаходитись. І там немає такої допомоги. І людина виїхала, людина хоче, да, ось цей новий етап свого життя почати. І їй потрібна підтримка там. Тому класно, мені дуже сподобалась ось ініціатива держави, вони розробили, ініціювали поки загальну рамку шляху ВПО від евакуації до адаптації, де інтеграції в громаду, незалежно від того, де знаходиться людина, щоб максимально покривати її потреби. І це, ну, дуже класна ініціатива. Якщо це все запрацює, це дуже буде добре, щоб ми будемо у кожного бачити цей її шлях.
8: Це пілотний проєкт?
6: Це постановою щодо евакуації. Угу. Взагалі цю постанову, там зміни були внесені постановою 2013 року, а ця постанова 1307, якщо я не помиляюся, від 10 жовтня 25-го року. І оце вони шлях вибудовують внутрішньо переміщені особи. І це дуже гарно, коли будемо бачити, де куди, звідки вона приїхала, куди вона переїхала, як яку допомогу вона отримала, і як проходить її цей етап інтеграції, адаптації в нову громаду. Зараз напрацьовуються методичні рекомендації разом Міністерства соціальної політики, разом з Міністерством розвитку щодо ось рекомендацій по адаптації і інтеграції внутрішньопереміщених осіб. І тут ми можемо теж бути класним таким експертом, тому що громадські організації на сьогоднішній день мають вже досвід, та, і можуть навіть вже свій досвід, ну, як передати або долучитися до таких робочих груп, які напрацьовують цю методологію. Тому що ми з полів, ну, ми знаємо, як це воно працює, як людина адаптовується, інтегрується в цю громаду, як, що працює, що не працює, що можна було додати. Тому точно ми завжди повинні бути в співпраці. Якщо ми хочемо змін, гарних змін, то ми точно повинні бути в співпраці зі всіма стейкхолдерами в цьому реагуванні.
8: А ви відчуваєте від держави фідбек в цьому напрямку? Наскільки часто долучаєте, відчуваєте причасність, да, долученість від держави, ну, зокрема Карітасу України, до розробки програм окремих?
6: Я думаю, що у нас тісна співпраця, на мій погляд. Та. Ми не тільки там з представниками уряду, міністерствами працюємо, а з обласними військовими адміністраціями, органами місцевого самоврядування, тобто на різних рівнях ми співпрацюємо. Та. Вони нам визначають рамку, органи місцевого самоврядування формують цю політику, а ми вже можемо її реалізовувати на місцях. Та також вони готові слухати, да, отримувати фідбек, що працює, тому що вони ж і реалізують ці пілотні проекти для того, щоб отримати фідбек. А чи потрібно щось удосконалити, змінити? А від кого вони отримують фідбек? Від тих, хто це реалізує на місцях. Тому ми намагаємося бути відкритими, щирими, да, і пілотувати ці проекти, які пропонує держава, і давати чесний фідбек.
7: Там, де дім.
8: Отже, Ірина Нога, керівниця програми з питань житла Карітасу України в студії. Отже, підсумовуючи нашу розмову, бо вже часу, на жаль, не багато залишається, давайте нагадаємо, хто саме може звернутися по допомогу до Карітасу України. І, можливо, ви хотіли підкреслити якісь тези, про які ми говорили сьогодні.
6: Я хочу сказати, що якщо ви проживаєте на прифронтових територіях або територіях, які наближені до лінії розмежування, ви можете звернутися до Caritas України на гарячу лінію. Повторюся, по телефон 0800-33-67-34. Працюємо ми з понеділка по п'ятницю з 9.30 до 16.00. Найбільше ми фокусуємося на вразливі категорії населення, а також тих людей, які не можуть податися на державні програми. Ну, і хочу наостанок сказати, що тільки разом ми зможемо змінити, і ті виклики, які стоять перед нами, можемо їх
8: подолати.
6: Подолати, да. І не тільки реагувати, так знаєте, точково, да, а робити системні зміни. Тому наша задача працювати разом у співпраці, в координації, один одному допомагати і бажаю всім перемоги нашої.
8: Ірина Нога, керівниця програми з питань житла «Карітас України», була гостею програми «Там, де дім». Тетяна Курманова провела її для вас. Слухайте, думайте, дійте.
7: «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
9: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
7: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо.
10: Коли гуртаємо підручники з історії, релігійні війни здаються чимось із неймовірно сивої давнини. Тамплієри, хрестові походи, папа Римський, який легким розчерком пера ділить континенти, полювання на відьом, пахне нафталіном, середньовіччям і сторінками підручників для 7 класу. Але якщо ви думали, що релігійний екстремізм, священна війна та інквізиція – це виключно про минуле, то маю для вас новини. І новини свіжі з території сусідньої недоімперії.
7: Пані Троян на громадському радіо.
10: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Зокрема, сьогодні ми детально з іменами, географією та конкретними кримінальними справами розберемо, як один дуже специфічний закритий клуб під назвою РПЦ перетворився на щось середнє між ідеологічним відділом ЦК КПРС і регіональною філією ФСБ. Ми проїдемося окупованими Росією територіями України, Кримом, Луганщиною, Донеччиною, Запоріжжям та Херсонщиною і побачимо, як у 21 столітті розгортається сюжет гідний найгіршої антиутопії, як тоталітарна держава нищить свободу совісті, як баптистів оголошують шпигунами ЦРУ, а священиків вивозять із мішками на голові за те, що відмовилися молитися за здоров'я Владимира Путіна.
7: Пані Троян на громадському радіо.
10: Для початку розберемося із матчастиною. Щоб зрозуміти, чому на окупованих територіях коїться таке дике середньовіччя, треба вловити логіку Кремля. У сучасній Росії церква – це взагалі не про Бога. Бог для них – категорія надто нестабільна. Його важко контролювати. Він законів Держдуми не читає і до ради директорів «Газпрому» не входить. У Росії церква – це міністерство правильних думок і духовний спецназ. Згадаємо радянські часи. Тоді за ідеологію відповідали комсомол, партія та науковий атеїзм. Але коли радянський міф остаточно сконав, Путіну знадобився новий клей для мізків 140 мільйонів людей. І тут із глибокої шухляди КДБ дістали РПЦ. Сталася дивовижна мутація. Колишні майори КДБ та запеклі атеїсти раптом масово згадали, що вони глибоко православні.
7: Пані Троян на громадському радіо.
10: За даними Центру стратегічних комунікацій, сучасна ідеологія так званого «руского міра» – це просто комерційна франшиза. Суть угоди проста. Громадянин купує у церкви абсолютну лояльність до царя, а церква натомість обіцяє йому ексклюзивний квиток у рай прямо з окопу. Патріарх Кирило у вересні 2022 року, якраз під час оголошення масової мобілізації, заявив у проповіді, і це зафіксовано на офіційному ютуб-каналі Патріархії, що загибель під час виконання військового обов'язку у війні проти України змиває всі гріхи. Оцініть красу калькуляції. Нащо 10 заповідей? Нащо каятися, не красти, не зраджувати? Можна просто поїхати до сусідньої країни, грабувати, вбивати, гвалтувати. А якщо наздожене український дрон, церква автоматично анулює всю твою кримінальну та духовну історію і видає безкоштовний небесний сертифікат. Це ж ліпше, ніж будь-який банківський кешбек. Але що відбувається, коли ця гігантська державна машина з освячення танків і виправдання геноциду приходить на українські землі? На землі, де люди за 30 років незалежності звикли до того, що конфесій багато, релігійний плюралізм – норма.

0: З Києва вони майже одразу взялися за релігійне рейдерство. Як детально документували журналісти «Суспільне Крим» та експерти Кримської правозахисної групи, насамперед окупанти взялися за храми Православної церкви України, тоді ще Київського патріархату, які діяли при українських військових частинах. Логіка залізна: якщо територія тепер під триколором, то і молитися тут мають виключно правильною мовою за правильного президента і такого ж патріарха. У селі Перевальне, у Севастополі, українські парафії просто викидали на вулицю під улюлюкання так званих казаков.
1: Пані Троян.
2: Викриття з окупації на громадському радіо.
0: До 2014 року в Криму існувала велика жива єпархія ПЦУ. Що з нею сталося за 10 років окупації? Її ліквідували під корінь – методичним, систематичним силовим удушенням. Головним символом спротиву став митрополит Климент, який роками оббивав пороги окупаційних судів, намагаючись відстояти кафедральний собор святих Володимира і Ольги у Сімферополі. Знаєте, як російська ФСБ та кримські колаборанти розв'язали це питання? Без жодних релігійних диспутів. У 2023 році до собору прийшли судові виконавці у супроводі спецназу, заблокували входи, опечатали майно, розікрали унікальні ікони і викинули церкву на вулицю. Бо за паперами окупантів будівля раптом знадобилася якомусь міністерству майна. Кричущий випадок стався влітку 2024 року у Євпаторії. Там взагалі не стали морочитися і судовими постановами, просто пригнали будівельну техніку і почали буквально розбирати Христово-Здвиженський храм Православної церкви України. Із неповторної дерев'яної споруди зняли купол, розібрали стіни храму по колоді. І розумієте рівень абсурду? Дерев'яний православний храм – це загроза національній безпеці Російської Федерації. Мабуть, ФСБшники вирішили, що стіни без жодного цвяха випромінюють флюїди українського суверенітету і заважають мобілізації. За даними правозахисників, наприкінці 2023 року останній священник ПЦУ був змушений залишити Крим з міркувань особистої безпеки. Тепер на півострові абсолютно стерильна, зачищена духовна пустеля під пильним наглядом кримського управління ФСБ. Якщо ти не підпорядкований Москві, ти не просто інакодумець, ти ворог держави.
1: Пані Троян.
0: А тепер перемістимося на Донбас та Південь. А знаєте, коли окупанти заходили в українські міста, вони кричали про захист православ'я і традиційні цінності. Але якщо ми відкриємо розслідування медійної ініціативи «За права людини», яке називається «Росія забороняє діяльність християнських громад в окупованих регіонах України», то побачимо реальність. Кремль влаштував справжнє полювання на відьом. А під ударом опинилися усі, хто не молиться за здоров'я Путіна. За даними правозахисників МІПЛ, окупанти діють за чітким репресивним алгоритмом. Перший крок – це так звана націоналізація або просто банальний грабунок майна релігійних громад. На Донбасі та в окупованих частинах Запоріжжя і Херсонщини у вірян масово відбирають молитовні будинки, храми та духовні центри. Українських священників намагалися залякати або примусити до співпраці. Коли вони відмовлялися, вмикалася машина терору. У розслідуванні МІПЛ зафіксовані моторошні випадки. Окупанти влаштовують обшуки, звинувачують релігійні громади в екстремізмі та зв'язках з українськими спецслужбами. Людей кидають до підвалів, а майно церков використовують для потреб окупаційних адміністрацій або військових. Особливу лють в окупантів викликають протестантські громади – баптисти, п'ятидесятники, адвентисти. Правозахисники чітко фіксують, що російська влада намагається повністю зачистити українське релігійне поле, щоб залишити там виключно РПЦ як ідеологічний інструмент контролю над мізками. У Волновасі храм узагалі облили соляркою і підпалили, привселюдно знищивши українські рушники з ікон. Окупантам не перешкоджали жодні релігійні канони чи мораль. Вони приходили зі зброєю туди, де люди молилися українською мовою. Храми єпархії відбирали та передавали московському патріархатові, а вірян, вірних своїй церкві, оголошували ворогами. У протестантів в окупованій Горлівці окупанти відібрали майно їхньої громади. Озброєні бойовики просто віджали великий молитовний будинок християн-адвентистів сьомого дня. Людям вказали на двері, будівлю націоналізували, а все майно громади від комп'ютерів до церковного автобуса банально розкрали. І це стандартна практика. Кремль на словах заявляє про захист віри та духовне відродження, а на ділі приносить на окуповані землі звичайний середньовічний грабунок, відбираючи храми у вірян під власні кабінети або військові склади.

0: пані Троя.
1: Рушімо далі на південь. Запорізька та Херсонська області, що потрапили під удар у 2022 році. Якщо на Донбасі репресії розкручувалися роками, то тут, на півдні, ФСБ вирішила діяти екстерном. Вони дістали з архівів сталінські методички 1930-х років проти так званих ворогів народу і запустили конвеєр на повну потужність. Розберімося, хто такі євангельські християни, баптисти, п'ятидесятники чи харизмати для середньостатистичного російського майора з Тамбова, якого прислали керувати окупаційною комендатурою. Для нього це не віряни. Для нього будь-який баптист – це автоматично американський шпигун, диверсант ЦРУ чи небезпечний сектант. Чому? Логіка прапорщика проста. Якщо ваші релігійні центри історично розташовані десь у США, Південній Кореї або Німеччині, якщо ви не підкоряєтеся Кремлю і, о жах, пропагуєте свободу волі і індивідуальну відповідальність перед Богом, то ви точно шпигуни. Офіційна статистика Державної служби України з етнополітики та свободи совісті спільно з правозахисниками шокує. Спочатку повномасштабного вторгнення росіяни вбили понад 40 українських священнослужителів різних конфесій. Понад 600 релігійних споруд, храмів, молитовних будинків, синагог, мечетей ущент зруйнували або суттєво пошкодили російські обстріли чи цілеспрямовані підпали.
0: Пані Троян на Громадському радіо.
1: Згадаймо окупований Мелітополь. На початку окупації у 2022 році віряни абсолютно різних конфесій. Протестанти, католики, православні, ПЦУ виходили щодня на центральну площу міста. Неозброєні. Вони просто ставали колом і молилися за мир, за Україну, за своїх близьких. І знаєте, що зробили окупанти? Вони почали розганяти ці молитви автоматами. Молитва українською мовою або молитва за спокій в Україні стала кримінальним злочином. Пастора Євангельської церкви Благодать Михайла Брицина окупанти просто вигнали із міста, відібравши величезну будівлю церкви, де зараз крутять пропагандистські ролики. За даними розслідувань Радіо Свобода, в окупованому Бердянську двох греко-католицьких священників, отця Івана Левицького та отця Богдана Гелето, росіяни заарештували прямо в храмі. Кинули до підвалу катівні і місяцями катували, намагаючись вибити зізнання, нібито вони ховали у підсобках зброю для українських партизанів. Традиційний чекійський фокус – підкинути дві гранати під вівтар і кричати про так званий тероризм. На щастя, після півтора року цього пекла і нелюдських знущань. У червні 2024 року обох отців вдалося повернути додому під час обміну. А 67-річного католицького отця Петра Криніцького з Мелітополя, який приїхав із Чехії, понад 30 років служив людям на Таврійській землі, перед депортацією жорстоко побили у власному дворі. Одягли мішок на голову, вивезли взимку в пол, на лінію розмежування і скерували пішки в Україну. Без речей, без документів, одній рясі. Чому? Бо він відмовився брати російський паспорт і агітувати парафіян йти на псевдореферендум. Російська релігійна політика проста, як двері. Або ти працюєш на вибори Путіна, або на тебе чекає мішок, підвал та депортація.
0: Пані Троян на Громадському радіо.
1: Але знаєте, що у всій цій трагічній, абсурдній та жорсткій історії надихає найбільше? Російська ФСБ, аналітики у Кремлі та генерали у рясах щиро вірили у власні методички. Вони думали, ну ось ми зараз закриємо всі неправильні храми, відберемо реєстрацію, залякаємо пасторів, розігріємо телевізор, і українці слухняно як стадо підуть шикуватися в чергу до московського патріархату, слухати сповіді про так звану священну воєнну операцію. Але цей план провалився. Віра в окупації перетворилася на тихий, незламний, підпільний опір. Люди збираються таємно на звичайних квартирах, у підвалах, на закинутих дачах під виглядом святкування дня народження чи простих посиденьок за чаєм. Без мікрофонів, без звукової апаратури, без афіш у Фейсбуці. Вони збираються по троє-п'ятеро людей, щоб просто тихо пошепки почитати Біблію українською, помолитися за звільнення своїх міст, за рідних, за кумів, які воюють в Збройних силах, і просто підтримати один одного. Цей тихий опір неможливо запеленгувати системами РЕП, його неможливо відстежити через камери відеоспостереження з розпізнаванням облич, які росіяни наставили в окупованих містах. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Тема складна, болюча, але про неї необхідно говорити, щоб світ бачив реальне, не причесане пропагандою обличчя так званих російських традиційних цінностей. З вами була Валентина Троян.
0: Пані Троян.
2: Пані Троян.
0: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
2: Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Бірпунеш, малама, бірпунеш.
1: Так звучить застільна пісня караїмської мови. Караїми – один з найдавніших народів, що проживає на території України, зі своєю унікальною культурою. І це теж про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні культури українського Криму, Приазов'я та про Чорномор'я. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений караїмам, корінному народу Криму. Караїми завжди були хоч і малочисельною, але достатньо впливовою спільнотою. Коли з'явились караїми, точно сказати важко. За одними даними у 10 столітті, за іншими – ще раніше. Слово «караїм» перекладається як «читач». Особливістю караїмської спільноти є їхні вірування. Вони визнають Тору, відмовляючись від її догматичних трактувань релігійними установами, бо вважають, що інтерпретувати святе письмо має той, хто його читає. Пояснює кандидат історичних наук, виконувач обов'язків рабина у громаді консервативного юдаїзма Києва Масорет, співзасновник Центру дослідження міжетнічних відносин Східної Європи Юрій Радченко.
2: Караїми як напрямок в юдаїзмі, зароджується це питання для істориків таке десь 9-10 століття на Близькому Сході. В Іраку, на території Ірану, в тих регіонах, мовно кажучи, Близького Сходу, в Палестині і в Єгипті. Головний якби момент, який відрізняв цей напрямок в юдаїзмі від равіністичного, бо є напрямок равіністичний, який визнає, що Моше, Мойсей, пророк Муса, алейхі салям, отримав на горі Сінай дві тори – письмову і усну. Караїми, як релігійний напрямок, скажімо так, критично сприймає саме усну традицію. Тобто в цьому напрямку юдаїзму була є критика того, що ці ідеї, які зафіксовані в Мішні і в Гемарі, в Талмуді, придумали рабини, що це не є «коль елоким» – словом Бога.
1: Караїми селились в різних місцях сучасної території України.
2: Це Крим, це пізніше, десь 15 століття, переселяються ці групи людей до Волині, Галичини, до Литви сучасної. Там, де Торкай, наприклад, є, і так далі, ці регіони. І там вони живуть.
1: Друга теорія, що караїми – це нащадки хозарів. По цей час хозарську та семітську гіпотези протиставляють одна одній. У 13-14 столітті сформувались базові релігійні тексти караїмів. Оформлюється галаха у перекладі «шлях, по якому йдуть», тобто релігійний закон. Суть галахи полягає у правильному дотриманні заповідей у будь-якій ситуації, за будь-яких умов. Вона формує поведінку людини, визначає етичні обов'язки і релігійні дії.
0: Це про нас.
1: А основними заняттями караїмів в Криму були скотарство, торгівля, ремісництво. Також відомо, що караїми традиційно займалися військовою справою. У 16-18 столітті найбільш значимою і впливовою караїмською громадою в Криму була громада Чуфут-Кале. Місцеві караїми, очевидно, відігравали важливу роль в економіці розташованого по сусідству Бахчисарая, столиці Кримського ханату. Багато караїмів мали в Бахчисараї свої крамниці та майстерні. А вже у 18 столітті, з приходом Російської імперії, життя караїмів в Криму значно ускладнилось.
0: Варто знати.
2: В Російській імперії євреям жилося дуже погано. Євреїв, наприклад, 1792 року до цього року обкладали подвійним податком. Було купа обмежень, була оця черта оседлості, наприклад, і так далі. Тобто був ряд обмежень. І караїмам Східної Європи було дуже важливо дистанціюватися від єврейського населення, щоб, мовно кажучи, жити краще в цих умовах. Бо в ісламському світі, наприклад, і караїми, і рабаніти мали однаковий статус. Яхудлер. Да? Яхудлер – це євреї. І декілька таких є хвиль, які фінально завершились в 1863 році, коли караїмів у Російській імперії прирівняли, мовно кажучи, до інших підданих. Імперії – це підданство, да? Православними та мусульманами, іншими групами населення.
1: У 19 столітті розвиток караїмських громад і їхньої культури пожвавився. У цей період кримські караїми почали вирощувати тютюн та виготовляти тютюнові вироби. Багатші члени громади підтримували тих, хто був біднішим. Скидались на придане молодим дівчатам, фінансували освіту. А якщо хтось жебракував, це вважалось ганьбою для всієї громади, тому безробітним теж допомагали. А у 20 столітті вже радянська влада розпускала громади, закривала кенаси, молитовні будинки караїмів, національно-культурні товариства та школи, де викладали караїмською. Культуру та звичаї доводилось зберігати тільки у родинному колі. Водночас збільшилася кількість шлюбів із представниками інших релігій і етносів, і відбувалась асиміляція.
3: Я завжди знала, що я караїмка, і пишалась цим. Деякі караїми, які народилися у змішаних шлюбах, навіть не знали, хто вони за походженням до того часу, поки не утворилася наша караїмська спільнота, де розповідали про їхню релігію, мову та історію.
1: Згадуватиме авторка посібників з вивчення караїмської мови Софія Ялпачик. Під час Другої світової війни караїмам здебільшого вдалося уникнути Голокосту. Караїмів гітлерівці не віднесли до єврейської релігійної громади. Не вдалося уникнути розстрілу тільки частині слов'янських караїмствуючих. Цій трагедії спільнота присвячує пам'ятні заходи.
2: Якщо ми беремо саме Східну Європу, якби наразі, от зараз, да, то під час уже Другої світової війни і дистанція від євреїв, вона частково врятувала караїмів. Тобто в деяких регіонах караїми постраждали, як євреї, але в більшості ситуацій вони минулися в цього, якби, цієї долі. Це з одної сторони. Вже післявоєнний період у Східній Європі караїми, здебільшого ті, які вижили, тобто статистика у нас така, що 10 тисяч було десь у Східній Європі напередодні Другої світової війни, після Другої світової війни було десь 5-6 тисяч плюс-мінус, да, там хтось загинув, хтось виїхав і так далі.
1: Також, на відміну від кримських татар, караїми теж здебільшого не були масово депортовані з Криму у 40-х роках. А от відновлення більшості караїмських громад – почалось вже у 90-х, після здобуття незалежності України.
0: Це про нас.
1: У караїмів корінного населення Криму свої свята, мова, національний танець і кухня. Як же відрізнити караїмів за їхніми традиціями? Є цілий ряд відмінностей від інших культур та релігійних звичаїв. Найбільше і найулюбленіше свято цього корінного народу Криму – Тижбил Хиджі. Воно знаменує початок весняних польових робіт. За традицією, під час святкування Тижбил Хиджі їдять прісний хліб, баранину і зелень та запивають все це червоним вином. До окупації Караїмську Пасху святкували в Євпаторійській Кенасі і в стародавньому місті Чуфут-Кале. А ще у Караїмів є свої історичні правила для шабату.
4: Караїми первинно, скажімо так, не запалювали і, увага, не підтримували вогню, не залишали вогню в шабат. Тобто, наприклад, як можна було відрізнити, це рабіністичний будинок, чи це будинок, наприклад, караїмський, десь, наприклад, 10-11-12-13 століттях. Це було те, що в шабат, ввечері в п'ятницю, не було світла у караїмському будинку. В рабіністичному це світло, воно горіло, але, звичайно, його запалювало до настання шабату, але, тим не менш, воно горіло. Ще один момент є, наприклад, різниця між караїмським юдаїзмом і раввіністичним. Це те, що караїми, принаймні на етапі десь 13-14 століття, не їли м'яса в Єрусалимі і не пили вина, бо це був такий, з їх сторони, такий траур за зруйнованим храмом, першим і другим храмом. Не знаю, чи працює зараз ця галаха в рамках от караїмського юдаїзму, але раніше така річ була.
1: За караїмською галахою не заборонено змішувати м'ясо і молоко.
4: Якщо людина, наприклад, за рабіністичною традицією вип'є або з'їсть молочне, тобто це від півгодини до години не можна їсти м'ясо. Після того, якщо з'їв м'ясо, потім м'ясо це і, наприклад, м'ясо, яловичина або баранина, басар. Вважається, що і птиця також є м'ясом, тобто оф, тобто це і, ну, наприклад, курятина, чи, наприклад, індичка, чи щось таке. То перерва між м'ясом і молоком, вона довша, від 3 годин до 6 годин. А караїми їдять разом, і в них немає цієї перерви.
0: на смак і запах.
1: У караїмів приготування їжі завжди було в пошані. Існує навіть повір'я. Якщо людина буде часто готувати святкові страви і їх спробує багато людей, то це принесе їй щастя. Особливість караїмської кухні полягає у вживанні різних видів баранини та поєднанні їх з тістом. Традиції приготування деяких м'ясних страв треба шукати в кочовому побуті. Наприклад, сиру баранячу ногу прив'язували до сідла, а на сонці та вітрі м'ясо в'ялилось. Та окрім м'яса та тіста, караїми використовують у стравах багато овочів. Про одну з таких страв нам розповів караїм Газан Авраам Кефелі.
5: Імам байылды – це страва, в яку входять перець, баклажани, морква, зелень. І це страва, в якій всі ці овочі обсмажуються окремо. Потім воно об'єднується, додається зелень, приправа. І виходить дуже смачна страва.
1: Найвідоміша страва і кулінарна візитівка караїмів – караїмські пиріжки з м'ясом баранини. У родинах караїмів використовуються різні рецепти цієї страви. Згідно з автентичним рецептом, для виготовлення листкового тіста використовують курдючий жир, а для начинки – рублене сире бараняче м'ясо. Характерні особливості караїмських пиріжків – хрустке тісто та соковита начинка. А частина страв продиктована релігійними обрядами.
5: Мача – це пресний хліб.
6: Мача – це прісний хліб, який ми готуємо на Песах. Впродовж 7 днів святкування Песах ми не вживаємо квасного хлібу. Як описано у п'ятикнижі Мойсея, свято Песах – це свято виходу з Єгипту. Коли давні ізраїльтяни виходили з Єгипту, вони не приготували собі дріжджового тіста. Хліб, який вони готували в дорозі, коли були в пустелі, це перший хліб, і вони робили його з прісного тіста. Змішували тісто і одразу прямо у дорозі пекли собі коржики. Через це і в пам'ять про це ми щоразу 7 днів пасхального тижня утримуємося від квасної їжі. І готуємо спеціальний матча або тимбил в караїмській кримській традиції. Такі спеціальні коржики.
1: У караїмській кухні багато і солодощів. Караїми завжди займались бортництвом, тому в рецептах солодких страв багато меду. Волоські горіхи теж дуже популярні. Від варення із зелених горіхів до головної складової частини десертів. А от секрети приготування караїмських страв зібрані у книзі «Рецепти караїмської кухні» Емілії Лебедєвої.
0: Це про нас.
1: Караїм Газан Авраам Кефелі – викладач комп'ютерної музики, теорії, фортепіано, аранжування і композиції. Живе в Ізраїлі, родом із Сімферополя. Він пише музику з традиційними караїмськими мотивами та випустив цілу збірку караїмського фольклора. Над збіркою працював 30 років.
5: Музику я почав писати в 89-му році.
6: Музику я почав писати у 89-му році. Вся моя музика створена на основі караїмського фольклору або караїмської літургії. Тобто, якщо ви зайдете на мій канал в Ютубі «Кефелі 72», там є оркестрова музика, камерна музика, вокальна музика, є обробки караїмської народної музики.

0: У 2002 році Газан Авраам Кефелі випустив збірку караїмських казок, які збирав у давніх караїмських книжках та рукописах. Одна з них – казка про чоловіка, який одружувався раз на місяць.
1: Некогда в Верзурумі жив купець із благородної сім'ї.
2: Колись в Верзурумі жив купець з благородної родини. У нього був син. Якось купець говорить синові: «Коли я помру, виконай мій заповіт. По-перше, їж щодня халву. По-друге, нехай сонце не світить на твою голову. По-третє, раз на місяць одружуйся». Батько захворів і помер. Почав син щодня їсти халву. Розташувався в лавці під дерев'яним навісом, щоб сонце не світило на його голову. Прийшов час, і він одружився з благородною дівчиною. За місяць одружився з іншою, а через 12 місяців одружився з 12-ю дівчиною. У парубка того був дядько. «Поговорю я з тим юнаком», – сказав про себе дядько. «Запитаю, чому він так поводиться?» Покликав він парубка і каже: «Що це ти робиш? Щодня їси халву, зробив собі навіс і ходиш під ним. Щомісяця одружуєшся. Твій батько не був такою людиною. Твої гроші скоро закінчаться, потім сильно пошкодуєш». «Батько мій заповів мені це», – відповів юнак. «Я не порушу батьків заповіт». «Ти неправильно зрозумів батька», – сказав дядько. «Щодня їж халву, значить, не їж невчасно, а їж тоді, коли зголоднієш. Хліб видаватиметься таким же смачним, як халва. От що значить халва. Нехай не світить на тебе сонце, означає, іди в лавку до того, як зійде сонце, а ввечері повертайся. Одружуйся раз на місяць, означає, до дружини ходи раз на місяць, і тоді ти будеш жити довго і будеш здоровим. От в чому полягає заповіт твого батька». Юнак послухався дядька і став жити, як той його навчив.
3: А що ж сьогодні?
0: Ще до Великої війни караїмські громади в Євпаторії та Сімферополі налічували декілька сотень людей. У Феодосії залишалось близько 100 караїмів. За межами півострова представників цього етносу було ще менше. А після окупації Кримського півострова росіяни історію продовжують переписувати та стирати саме поняття корінного народу.
1: Ви знаєте, що в Росії не існує такого поняття, як корінні народи Криму?
2: Ви знаєте, що в Росії немає такого поняття, як корінні народи Криму. Тобто, коли в Україні прийняли закон про корінні народи, кримські татари, кримчаки та караїми, Путін цей закон сприйняв штики. І це зрозуміло для чого? Для того, щоб завоювати Крим, довести всім, що Крим російський, що ніяких корінних народів там немає, тощо. Тобто політика втручається в історію.
0: До повномасштабного вторгнення росіян найбільша караїмська громада на території материкової України діяла в Мелітополі. Місто впродовж століть було перехрестям різних народів і культур, серед яких гідне місце займали і караїми. Історична та культурна спадщина караїмів представлена в експозиціях Караїмського етнографічного музею «Кале». Музей розташований в центрі Мелітополя. Його вишукана архітектура прикрашає культурний ландшафт історичної частини міста. Міста, в якому зараз теж панують росіяни. Єдина діюча кинаса, тобто храм, належить невеликій, але активній громаді караїмів Харкова. Загалом в Україні залишилось лише кілька будівель, де колись були кинаси. В Києві – будинок актора, у Миколаєві – палац урочистих подій і будинок весільної моди, у Бердянську – спортклуб «Спартак». Кажуть, скрізь, де розселялись караїми, вони створювали маленький Крим. Маленький Крим маленького народу із великою історією.
4: Софрамызда үш еміш вараман.
0: Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос». Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
3: Це про нас. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє, українське –

0: Це народ, який пережив дві депортації. Але ще до депортації, в 30-х роках 20-го століття, була знищена практично вся турецька інтелігенція.
1: Мова про турок-месхетинців. В Україні до війни їх проживало близько 10 тисяч. Тюркомовний народ, який сповідує іслам. І це про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: Турки-месхетинці – народ, який походить з Месхетії – історичної території на межі Грузії та Туреччини. Після двох депортацій вони оселились у Причорномор'ї, Таврії, Слобожанщині та Бесарабії. В Україні з 90-х років компактно проживали на території Херсонської, Донецької та Миколаївської областей. Турки-месхетинці пройшли довгий і важкий шлях примусових переселень та пригнічень. Та питання походження народу і досі не вивчене. І серед самих турок-месхетинців з цього приводу є різні думки. Розповідає молодший науковий співробітник Інституту сходознавства імені Агатангела Кримського Національної академії наук України, заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.
2: Треба сказати, що навколо питання походження месхетинців, турок-месхетинців, турок, грузинських турок, ахиска, турків ахиска, тривають наукові баталії, і питання не до кінця, скажімо, однозначно вирішено. Поясню, чому. Ми точно знаємо, ніхто з цим не сперечається, що тюркомовні мусульмани проживали південніше Месхетинського хребта в Месхетії, так званій, навколо там містечка Халкалакі на півдні Грузії, на кордоні з Туреччиною. Зараз є декілька концепцій, і немає єдності ні серед науковців, ні серед лідерів громади, як себе називати, відповідно, як себе виводити.
1: Деякі представники народу вважають, що вони грузини, але перейняли мову і релігію османів.
2: З іншого боку, абсолютна більшість представників громади, які зараз проживають в Туреччині або в Сполучених Штатах і частково в Україні, підтримують думки, що ми не месхетинці, ми турки ахиска. Ахиска – це авторечена назва Ахалкалакі. Ми тутешні турки з цього району, з цієї місцевості месхетинської. І від топоніму частина громади зараз називає себе турки-ахиска.
1: А от більшість представників народу, які проживали у Херсонській області, називають себе просто турки. Крім наукової невизначеності, хто вони – грузини, які прийняли іслам і тюркську мову, чи корінні або переселені тюрки цього регіону – це ще й політичний вибір.
2: Ті, хто називають себе тюрки ахиска, вони дотримуються турецької концепції і протурецьких поглядів. Ті, хто називає себе месхетинцями, хочуть повернутися в Грузію до своїх домівок. І деякі з них їздили і дивилися свої будинки в Месхетії. І вони саме в слові «месхетинець» бачать свою спорідненість з отим омріяним, втраченим домом на цій території. А ті, хто називає себе турки, вони, ну, якби можуть бути індиферентними і не ставити собі цих питань самоідентифікації.
1: Як же народ потрапив в Україну? Це ще одне цікаве запитання. Бо турки-месхетинці, хоч це і умовний етнонім, народ, який пережив дві депортації.
2: Але ще до депортації, в 30-х роках 20-го століття, там була знищена практично вся турецька інтелігенція в Грузії. Там близько 14 чоловік було репресовано, і це все були люди, які відрізнялися освітнім рівнем від середнього, тобто мали якусь освіту і мали якісь бажання. Тоді ж в 30-х роках була кампанія з тим, щоб вони не записувались турками. І от перепис, сталінський перепис 38-го року, якщо я не помиляюсь, да, їх примушували записувати, на них тисли, щоб вони записувалися азербайджанцями, грузинами, грузинами-мусульманами. Будь-як, а ви не турками-месхетинцями або турками.
1: Через півроку після депортації кримських татар у 1944-му з півдня Грузії, Месхетії, було виселено близько 125 тисяч мусульман, серед яких більшість – турки-месхетинці, а також курди та вірмени-мусульмани. Їх виселили в Центральну Азію – Узбекистан, Казахстан і Киргизію.
2: На початку літа 89-го року в Ферганській долині, в місті Фергана, відбувся міжнаціональний конфлікт. після чого почалися погроми турків-мисхетинців в Узбекистані по всій Ферганській долині. Погроми були кривавими, більше 100 людей загинуло, тисячі було поранено, сотні будинків турок-мисхетинців було спалено. Тоді почалась перша хвиля виїзду турок-мисхетинців з Узбекистану. Ситуація, здавалося, да, стабілізувалася, але взимку 90-го року погроми повторилися вже в Ташкентській області. І після цього вся громада, практично вся, там 90% громади, була змушена тікати, буквально тікати з Узбекистану, тобто друга депортація по факту відбулася.
1: За що ж сталінський режим депортував турок-мисхетинців з батьківщини? Це питання довго лишалось без відповіді.
2: Вони не знали, вони постійно намагалися. Оце відчуття несправедливості. Да, а нас за що? 40 тисяч турок пішло воювати. З них дві третини загинуло в радянській армії. Повернулось 14 тисяч. Нас за що? І тільки згодом, уже в кінці 50-х, почали випливати документи, в яких йшлося, що їх звинуватили в тому, що в них розгалуджені родинні зв'язки з турками в Туреччині, власне. Що в них там родичі і в них міграційні настрої. Чи вони ненадійні, що вони шпигуни. Ну, а насправді, правда полягає в тому, що Сталін виселив потенційно лояльних до Туреччини представників тих етнічних груп, да, маючи на увазі початок агресії проти Туреччини. Із прикордонних зон були виселені всі, кого вважали потенційно нелояльними.
1: Після депортації турки-мисхетинці розселились в Казахстані, Азербайджані та Росії.
2: Частина тих, кому було призначено радянською владою переселення в нечорноземні регіони Росії, стикнулися з жахливими умовами, з ксенофобією місцевих мешканців, з неприйнятним кліматом і незнайомими природніми умовами. І одразу почала шукати варіанти, куди втікти з Росії.
1: Так, частина народу, до 10 тисяч людей, опинились на території України.
2: Хтось служив з українцями в армії. Хтось мав якісь контакти з українцями. І вже в 90-му році, в травні, в червні, перші такі, знаєте, розвідники поїхали до українських своїх знайомих. Переважно це були чоловіки, які разом служили в армії. І от до однополчан, умовно, поїхали і стикнулися з тим, що і місцеві мешканці, і місцева влада в Україні їх почали запрошувати. Приїжджайте. Ну, тут декілька причин. По-перше, ну, наприклад, в Миколаївській області для чорнобильців були збудовані будинки переселенські. Але як я добре знаю чорнобильців, бо там недалеко з тих країв сам, ніхто нікуди не хотів виїжджати. Ми люди лісові, ми звикли жити в себе, в лісі. От, і ці будинки стояли порожні. Це з одного боку. З іншого боку, південь, український південь, він був працедефіцитний. Не вистачало робочих рук. І деякі колгоспи-мільйонери збудували будинки, в яких теж ніхто не жив. Це от в Чаплинському районі Херсонської області, наприклад.
1: В Україні турок-мисхетинців зустріли дуже гостинно. Місцеві приносили родинам їжу, допомагали облаштуватись, ставлення до них було толерантним.
0: Це про нас.
2: І так утворилося декілька осередків проживання турок-мисхетинців в Україні. Сумна, звісно, Семенівка під Слов'янськом, Херсонська область з двома ареалами, Чаплинський район і Рикова, колишні партизани, і Миколаївська область, три села в Баштанському районі. От, і на перепис 2001 року зафіксував 9, ну майже 10 тисяч осіб, які проживали в Україні.
1: Особливістю культури турок-мисхетинців є те, що вони люблять проживати поруч, тобто громадою. В Україні це були компактні поселення, і навіть якщо на початку турок-мисхетинців розселяли дисперсно, представники народу знаходили можливість об'єднуватись.
2: Там дуже висока групова солідарність. Вони вбачають в ній запобіжний механізм проти там недружньої або агресивної середовища. З одного боку. З іншого боку, от, наприклад, Так, вже 3 роки тому я в Чаплинці робив фокус-групові опитування і з подивом для себе взнав, що в них, наприклад, існує така неформальна система соціальної підтримки незахищених. Там мова йшла про змішану сім'ю, що доволі рідко насправді трапляється, де дружина була українка, а чоловік турок. Він загинув трагічно. І вона залишилася з дітьми, але громада продовжувала виплачувати їй якусь там суму для того, щоб діти могли що їсти, і для того, щоб вона не була злиденною. Ну, те ж саме стосується старших людей. Да? Потім вони намагаються вести бізнес в своєму середовищі, вони обмінюються інформацією.
1: У збереженні культурної спадщини важливу роль відіграє саме ця згуртованість і родина. Про це каже і турок-месхетинець Садіяр Мамедов.
3: Треба вдома якось дітям розказувати, що у нас такі культури, такі обичаї, да, щоб вони знали. Ну і трошки треба жити ще вдома по своїй культурі, щоб вони це якось вас приймали дуже глибоко. Та, і щоб вони далі могли б продовжувати свою культуру. Тому що у нас школи немає, там вузів немає, де вчать наших, скажімо, нашої культури, нашої мови. Але всі туркоместетинці, вони володіють своєю культурою, своєю мовою, тому що вони дуже дружні, значить, люди, які працюють.
1: В родині зберігають і ті традиції, які пов'язані із релігією. Курбан-байрам – основне свято турок-месхетинців, свято жертвоприношення. Курбан означає «ділитися». М'ясо жертовної тварини ділять на 3 частини. Одна частина віддається тим, хто потребує. Друга – близьким родичам і друзям. А третя лишається для сім'ї. Вважається неприпустимо, що в твого сусіда немає м'яса в цей день. М'ясо приносили і сусідам-українцям. В оселях турок-месхетинців у залах або на вулиці в святкові дні накритий стіл. Це місце називається сакю. Невеликий вузький стіл-таця, за яким треба сидіти по-турецьки. У ці дні молодші обов'язково навідують старших. Старше покоління у пошані. Загалом релігійні вірування дуже впливають і на стосунки в родині, і на побут, і на повсякденне життя.
3: Ми дуже боїмося, допустим, харам. Да? Харам – це те, що було там запретом. От, ну, наприклад, кажуть, що там да, свинину їсти не можна. Да? Там, ну, допустим, ми не їмо свинину. Дуже боїмося, щоб, знаєте, як чию-то долю, скажімо, забрати, з'їсти там. Ну, допустим, що таке долю? Там я зайшов до вас до хати, там зібрав, ну, украв, значить, гроші там, да? За ці гроші я не можу, скажімо, ну, піти собі купити їсти, не можу там за ці гроші купити дітям принести хліба, тому що це харам, розумієте? І так далі, і так далі. Ну, таких вещей, тут питання стоїть, так всі роблять чи ні? Ні, звісно. Є люди, які це не тримаються, є люди, які соблюдають.
1: Через те, що збереження культурного поля турок-месхетинців відбувалось саме в тісному спілкуванні, кожне свято, наприклад, весілля – це свято всієї громади. На весілля приходить від 200 до 500 людей. До слова, і пошук пари у цій спільноті – окрема цікава історія.
2: По-перше, треба сказати, що ну так склалося, така трагічна доля турок, саме цих турок, що вони дуже замкнені. І ще років 10 тому, особливо 20 років тому, уявити змішані шлюби було неможливо. Да? Вони одружувалися тільки всередині себе, контактували тільки з собою і тільки вимушено йшли на контакт з українською більшістю. Оскільки в Україні їх не так багато, то шлюби – це ціла така, скажімо, міжнародна справа. Тобто нареченого чи наречену шукає вся мережа турок по принаймні в осяжному ареалі. Спочатку у себе в регіоні, потім в Україні, потім додавалася Росія, там Азербайджан чи Північний Кавказ. От. І це була ціла, ну, дуже непроста така кампанія. Це розшук, пошук кого, бо треба ж, щоб всі один з одним якось були там, ну, боку, щоб родичі не була, з іншого боку, щоб це було щось близьке, щось своє.
1: Ще пару десятиліть тому хлопців і дівчат могли одружувати навіть на осліп, але з часом від цієї традиції потроху відійшли. Загалом елементів історичної та культурної спадщини з огляду на складну історію і дві депортації у турок-месхетинців збереглось, на жаль, не так багато, кажуть історики. Але цікавинки в культурі все-таки є. І їх, наприклад, можна побачити на кухні.
0: Це про нас. На смак і запах.
1: Кухні турок-месхетинців одночасно є і центральноазійські, турецькі, і кавказькі, грузинські сюжети.
2: Хінкалі називаються інкалі, наприклад, да? Вони трошки менші, ніж грузинські, але технологія і все те ж саме. Да?
1: Від грузинських хінкалі ці відрізняються розміром. Їх роблять маленькими, як пельмені. Це улюблена страва турок-месхетинців, каже Садіяр Мамедов.
3: Бо це хінкали, є вірші, пісні, значить, є дуже багато різних, скажімо, притч, але його дуже люблять. От хінкали – це у нас саме народна їда, яка стоїть на номер один.
1: На Курбан-Байрам готують узбецький плов. Спочатку в казані смажать баранину, додають цибулю, морку, потім заливають водою, додають рис і тушкують на вогні. На святковому столі обов'язково має бути м'ясо. Варене, смажене, печене або шашлик. Також гостей пригощають салатами, спеціальними коржиками отмек з листкового тіста та солодощами. А на поминки, наприклад, готується пахлава. Часто до приготування залучають чи не все село, бо і куштувати потім всім разом.
0: А що ж сьогодні?
1: На жаль, культура месхетинських турок в Україні збереглась не всюди. І не всюди вона є однорідною, розповідає Сергій Данилов.
2: Турок в Донецькій області у нас, на жаль, не залишилось. Із Слов'янська вони були евакуйовані в Туреччину. Уже після звільнення Слов'янська в 2014 році уряд Туреччини провів кампанію і практично всі були переселені на готові будинки в Східну Туреччину. Якась частина потім повернулася, але громада якби втратила. Це була найбільш урбанізована частина турок-месхетинців. А от ті, що залишилися, це Херсонська, Чаплинський район і Миколаївська,

0: боролися з традиційною народною культурою, заміняючи її суфійською версією того ісламу, який сповідує це духовне управління.
1: Осередок, де збереглись народні музика і танці – це три села Баштанського району Миколаївської області. Музика турок-месхетинців, як і кухня, має і центральноазійські мотиви, і кавказькі. Це спів чабанів, обрядовий спів та святкові пісні.

0: У турок-мисхетинців, які живуть і в Україні, є і свій національний одяг.
1: Він, в принципі, такий же ж, як в Центральній Азії, як в Узбекистані. Тобто жінки носять довгі закриті сукні і хустку на голові. То зараз під впливом цієї версії ісламу в Чаплинському районі там дівчата стали укутуватись трошки по-іншому. Тобто одна хустка, потім друга хустка. Да? От. Ну і без хустки жінку зустріти важко. Ну, одяг закритий, довгий, традиційний для Центральної Азії або мусульманських регіонів Кавказу.
2: Це про нас.
0: Мова турків-мисхетинців – східноанатолійський діалект турецької мови. Деякі дослідники вважають, що там фіксувалось до 30% грузинської лексики. Але почути цю мову не так просто.
1: Викладання турецької мови немає. Мова передається тільки усно в сім'ї. Це домашня мова і секретна мова. Да? За що інколи трапляються конфлікти в публічних місцях, на базарах, там, чи там при якихось економічних справах між турками і українцями. Але з розповсюдженням супутникового телебачення, супутникову антену можна побачити тотально на кожному турецькому будинку, мисхетинському будинку. І вони всі дивляться турецьке телебачення. І це стало фактором підтримки з одного боку мови за відсутності викладання в школах, а з іншого боку, фактором уніфікації, коли втрачається їх діалектальність, їх регіоналізм, їх автентичні або архаїчні конструкції, лексеми, слова.
0: Літератури мовою турок-мисхетинців наразі немає.
3: Оце дуже мене вбиває, що от ціла, да, от нація, а у нас немає ні літератури, ні букви, не писанини, у нас немає, ну, наше нічого. То раніше ми там пользувались якоюсь там грузинським альфабітом, потім азербайджанським альфабітом, потім османським альфабітом, потім, ну, це після Другої світової війни, там, да, теж латинський чи русський, там, да, і так далі, і так далі. Ну, ніколи своєї не було, ну, не було ні літератури, ні писанини, нічого.
0: Довгий час рівень освіти в спільноті був низький. Представники народу жили у сільській місцевості, багато працювали на землі, діти часто не відвідували школи, бо допомагали батькам. Були і ранні шлюби. Ситуація почала змінюватись не так давно.
1: Модернізація відбувалася останні 10 років, коли з'явилися перші ті, хто пішов вчитися в університети, перші закінчувати повну середню освіту для початку. Ходити в школу більш регулярно. Як сказала мені при опитуванні одна вчителька, от з'явилися діти, які можуть говорити повними складними реченнями. Бо, на жаль, ці діти працювали на землі. Зараз, коли, от не зараз, от до 24-го, до широкомасштабного вторгнення, з'явилися вже крупні бізнесмени, з'явився достаток. Вони стали заможніми, вони стали більше наймати людей. Стали працедавцями там, важливими працедавцями в Чаплинському районі.
0: Культура останніми роками теж почала відроджуватись. Поки у 2022 році агресія Російської Федерації повністю не зупинила цей процес. Основна частина українських турок-мисхетинців, які проживали на Херсонщині, потрапили в окупацію. До слова, на акціях протестів проти російських окупантів вони йшли пліч-о-пліч з усіма місцевими, відстоюючи Україну.

0: Вже в окупації почались перемовини про евакуацію турок-месхетинців.
1: Уряд Ердогана ініціював з Росією, і перемовини тривали там травень, червень минулого року. Вони здавалися вже повністю погодженими, вони їх мали організовано всі виїхати. Для Росії це дуже іміджово неприйнятна ситуація. Так само, як ці бандити в Донецьку, так звані Донецької Народної Республіки, протестували проти того, що турки зі Слов'янська, вже звільнені з Слов'янська, виїжджають в Туреччину. Так само тут Росія робила все, щоб цього не допустити. Організований виїзд був зірваний, але індивідуальний виїзд відбувся, і основна маса турок Чаплинського району і взагалі лівого берегу Херсонщини, там, де основна маса їх проживає, вже виїхала в Туреччину.
0: Зараз більша частина тих, хто виїхав, лишається в Туреччині і інших країнах. Хтось повернувся на вільні землі України, хтось в окупацію. Дехто служить в Збройних силах. Так, Україна – багатонаціональна країна з низкою національних спільнот і корінних народів, які можуть жити у злагоді поруч. Ба більше – давати опір спільному ворогу. Бо все це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос». Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас.

наче алгоритм в твоєму серці. Моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти. Закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любуч, мені праворуч, стоп, знято. Тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто. Хоча було з таким азартом.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 4 серпня в Україні збережеться суха та дуже спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. Уночі температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. День на сході та північному сході прогнозують плюс 30-34 градуси. Нарешті території країни сильну спеку до плюс 35-38 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде сухо та спекотно. Уночі в Києві очікується плюс 20-22 градуси. День повітря прогріється до плюс 35. По області вночі прогнозують плюс 18-23 градуси тепла. У день плюс 35-37 градусів вище нуля.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Російська армія дедалі інтенсивніше атакує Краматорськ. Про ситуацію у місті о 8.15 розповість кореспондент Андрій Гринь. Жінок у підрозділах безпілотних систем стає дедалі більше. Чому обирають саме цей напрям? І які міфи про цю службу давно не відповідають дійсності? О 9.30 говоримо з керівницею Центру рекрутингу та підготовки фахівців безпілотних систем Drone Force Тетяною Муравйовою.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
5: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Удари сил безпілотних систем по Wildberries. Як від цього страждає малий і середній бізнес в Росії? Поміркуємо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень та кандидатом економічних наук. У студії працює Анастасія Середа. Ну і перше моє питання, а наскільки загалом критичними для російської економіки є втрати логістичної мережі Wildberries? Чи можна говорити про, що ці удари, скажімо так, вони здебільшого мають не стільки військові цілі, скільки от саме економічне спрямування?
8: Знаєте, якщо запитати у штучного інтелекту значення Wildberries для, давайте так, цивільної економіки і військової економіки, то відповідь, принаймні те, що я отримав, така. Цивільна від 8 до 9 з 10 балів. Оцінка була щодо військової 3 до 5. Тобто зрозуміло, що це переважно вплив на цивільну економіку, але слід розуміти, що Wildberries, ось коли дивитись не на саму компанію, там 157 тисяч співробітників, це не така велика цифра, а на те, скільки гроші, які проходять через через Wildberries, мають значення для російської економіки, то тут цифра значно більше 2% від російського ВВП, це все те, ці гроші, які проходять через Wildberries. Тобто зрозуміло, що це є суттєве значення для економіки Росії, для багатьох людей, які як займаються бізнесом в Росії, так і купують товари. І ще один момент, про який не слід забувати, це те, що Wildberries відігравала вагому роль в системі оминання санкцій, яка побудована в Росії. Не лише Wildberries, Озон, Яндекс та інші, але Wildberries, воно, скоріш за все, привернуло увагу відповідних сил України, тому що там, по-перше, нагадую, ще до недавнього моменту висіла рубрика «Все для СВО». Тобто ми розуміємо, що навіть цей факт підкреслює значення системи Wildberries для допомоги в війні проти України. Це з приводу, коли говорить, ой, що це там якась така незрозуміла ціль, це дуже пов'язана з війною ціль. Там миттєво з'явились пости російських волонтерів, які почали писати, що ой, там згоріло оптоволокно для дронів, або там дрони згоріли, або системи скидування для дронів. Тобто, на речі, абсолютно пов'язані з веденням війни, вони були на цій системі, і фактично вони, скажімо так, забезпечувався фронт ними саме через систему Wildberries, і тому, власне, така увага до них. До речі, це не значить, повторюю, що Озон і Яндекс не під увагою будуть, єдине, що їхня роль саме військова була менша в порівнянні з Wildberries, тому, власне, до них не дотягнулося, але, знову ж таки, це, здається, поки що. Так що будемо дивитися, але тут ще є який момент, на який я також звертаю увагу, це те, що Wildberries, він вже переходив з рук в руки, і там доволі скандальна була історія минулого року, коли Рамзан Кадиров хотів очільник Чечні його забрати собі, йому Сулейман Керімов, сенатор від Дагестану, не дав, там була навіть перестрілка в офісі Wildberries метрів за 700 від Кремля, і там навіть два охоронці загинули в Wildberries. Але тоді Кадиров програв, а в перспективі контроль над Wildberries мав другий в Росії банк ВТБ. І зараз ситуація така, що, скоріш за все, ВТБ буде шукати гроші для, скажімо так, підтримки діяльності Wildberries, а отже, забирати їх з інших напрямків. З інших напрямків Росії це переважно пов'язані з веденням війни. Тобто, фактично, Росія, замість того, щоб фінансувати Росію, буде направляти гроші на Wildberries, щоб безумовно цікаво.
7: Я правильно зрозуміла вас, що, по суті, російська банківська система теж під загрозою через оці якраз кредитування Wildberries?
8: Абсолютно, тому що дуже багато кредитів брались, і зараз ці кредити не зможуть бути повернені. Відповідно, банки, які дали ці кредити, вони ризикують не отримати готівку, а там з готівкою вже є проблема. Про неї казали Ельвіра Набіуліна, очільниця Центробанку Росії, і Герман Греф, очільник найбільшого Сбербанку Росії. Тобто вони говорять, що в них взагалі є проблеми з грошима, навіть з національною грошовою одиницею. Тобто фактично зараз Росія змушена буде додатково друкувати кошти, а там і так друкарський верстат, він не зупиняється. Знаєте, якщо просто порівняти ось 1 лютого 2022 року і 1 липня 2026 року, то грошова маса в Росії, якщо була 60 трильйонів рублів, то на 1 лютого 2022, то на 1 липня 2026 це вже 135 трильйонів рублів. Тобто практично вдвічі збільшена грошова маса, це при тому, що ВВП Росії за цей період не збільшився вдвічі. Тобто це нічим не підкріплені гроші, і це дуже суттєво проінфляційний фактор, який ще не проявився через те, що Центральний банк Росії за рахунок золотих резервів вгамовує цю інфляцію, бо продає золото насамперед Китаю, отримує ресурси і, як то кажуть, цим душа інфляцію, але ну і золото не вічне, і взагалі чим більше будуть друкувати грошей, тим більше треба буде ресурсів для вгамування цих інфляційних настроїв. І тут, як то кажуть, якби не втратити абсолютно всі свої золоті резерви, бо золото – це, знаєте, така собі остання барикада. Якщо ви продаєте золото, то далі вам буде важко.
7: Ну, і хотіла б говорити саме звичайних підприємців, скажімо так, та, якщо ми не говоримо про цілу банківську систему, а про тих людей, які її складають. Якщо дійсно говорити про те, що люди отримують компенсацію близько 25% від вартості товару, які економічні наслідки це матимуть для продавців? Там, чи зможуть тисячі підприємців опинитися на межі банкрутства через втрату товарів і необхідністю там виплачувати кредити?
8: Безумовно, пані Анастасія. Тобто люди набрали кредити для того, щоб реалізувати ту продукцію, яку або вони втратили через удари, або, і отут, як то кажуть, конспірологи задаються питання, 6 липня Wildberries змінив оферту, тобто умови співробітництва з клієнтами, і сказав, що несуть відповідальність за пошкодження цих товарів. Те, про що ви на початку ефіру казали, що це такі речі, які не треба компенсовувати. Це треба, вони повинні були це компенсовувати до 7 липня. Зараз не треба. І виходить, що вони не будуть компенсовані. А паралельно, от якщо зараз послухаєте відеоролики багато російських підприємців, вони говорять, що Wildberries не дозволяє забирати свої товари з їх системи. Тобто вони дали їм для того, щоб зберігалися в складах Wildberries. А зараз вони говорять, ні, ви не можете, верніше, не просто не можете їх забрати, ви не можете реалізовувати їх по зниженій ціні. Адже підприємці хотіли, щоб отримати гроші, скинути ціну і хоча б якось їх продати. А Wildberries говорить, ні, що ми розраховуємо на продаж по тій ціні, яку ви зазначили апріорі, і ми тому вам не дозволяємо це робити. Тобто це фактично таке собі суттєве підґрунтя для соціального вибуху в Росії, принаймні в підприємницьких колах, які страшенно незадоволені подібною поведінкою Wildberries. І ці негативні настрої, вони можуть вилитись у якісь більш радикальні дії, направлені вже проти держави, адже коли людям не дають можливість існувати фінансово, коли всі практично становляться банкрутами, і можливості якось викрутити ситуацію, тобто знизити ціни, реалізувати, обмежується самою системою Wildberries, це все створює напруженість і невдоволення, власне, і пані Бакальчук, і тим, хто стоїть за цією компанією. Тому це таке собі класичне масло вогонь прореволюційних вже настроїв в державі. І тут же питання, коли з'явиться умовний Пригожин 2.0, який ці настрої направить на те, щоб, як то кажуть, підкоригувати курс держави настільки, щоб в державі змінилось керівництво.
7: Ну, я вам скажу так, я бачила кілька відео, де люди навіть записали звернення до Путіна, але все це звучить доволі в м'яких тонах, що ми все розуміємо, що це форс-мажори, вирішить це якось питання, але ми в разі чого почекаємо. Наскільки великою є залежність малого та середнього бізнесу в Росії від одного маркетплейса? Тому що, знов-таки, в цих відеозверненнях люди говорили про те, що ми не звинувачуємо маркетплейс, але от у нас є така проблема. На вашу думку, чи не стала така концентрація додатковою вразливістю, що зосередилися саме на Wildberries, і навіть ви в розмові згадали про те, що Озон не дає таких концентрацій, як на бізнесі, так і на військовій темі? Наскільки в Росії є вразливе в питанні саме через те, що зосереджено все в маркетплейсі?
8: Wildberries, так. Я розумію, що важко вимовити Wildberries. Там те, що я зазначав, є Озон і Яндекс. Якщо не помиляюсь, Wildberries навіть вважається третьою після Яндекса на першому місці, Озон на другому. Але тим не менше, Wildberries, він якраз більш концентрований. Тобто, якщо в Озоні і в Яндексі більш розсереджені склади, в Озоні більша концентрація, тобто вони менше витрачали грошей на створення складів. А коли ви це робите, тобто у вас є певні центри, де все збирається, і тут постійні є ризики того, що, верніше, тут стає легше завдати критичного удару, саме ударивши по одному місцю. Коли все розсереджено, то ви, знаєте, і це як боротьба з комарами. Тобто їх багато, тобто деяких з них ви приб'єте, але всіх точно ні. Так само і інші системи, вони були більш диверсифікованими. На відміну від Wildberries, тому, я думаю, саме це однією з причин, чому саме по ним б'ють, це така річ, плюс, знову ж таки, створення оцієї напруженості в суспільстві. І найголовніше, що оскільки ВТБ-банк вже заявив, що буде якось рятувати компанію, то це перенаправлення грошових потоків з військової сфери на порятунок Wildberries. Це, безумовно, дуже-дуже позитивно для України. Адже нам же добре, що ви гроші витрачаєте на систему вбивства або найму військових на війну проти України, а на те, щоб рятувати свої компанії. Тут паралельно треба закидувати тезу, що розпочавши повномасштабну війну, Путін поставив на кон російське життя і російський бізнес. Тобто він грає ними, І оскільки Київ за три дні триває 4,5 роки, ну, принаймні в кінці серпня буде 4,5, то фактично не є відчуття, що він виграє цю гру, а значить він програє і життя своїх громадян, і свій бізнес, бізнес в цій країні. Отже, питання бізнесу, чи хочуть вони і далі лишатись в Росії, чи все ж таки будуть бігти в якісь інші юрисдикції для власного порятунку.
7: Буквально одним реченням попрошу вас охарактеризувати, що буде з російським бізнесом роздрібним. Чи він пристосується до військових реалій, чи таки буде, скажімо так, скорочення підприємницької діяльності?
8: Пані Анастасія, я думаю, що бізнес завжди пристосується. Інше питання – вартість цього пристосування. Тобто, коли ви витратите значно багато ресурсів для цього пристосування, то питання «А навіщо це все?» воно буде дуже сильно лунати в головах тих, хто займається цим бізнесом і хто змушений буде пристосовуватися.
7: Удари сил безпілотних систем по Wildberries. Як від цього страждає малий і середній бізнес, ми поговорили з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень та кандидатом економічних наук. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але... від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: На Луганщині окупаційна влада почала виселяти українців, які не отримали російський паспорт. Про те, що там відбувається, поговоримо з Олександром Павліченком, керівником Української гельсінської спілки з прав людини. У студії працює Анастасія Середа. Ну і найперше, а яким чином загалом можна відстежити так зване видворення українців із дому, якщо вони не отримали російських паспортів? Наскільки це явище можна назвати масовим?
9: У нас була інформація ще з весни щодо того, що частина з тих, хто відмовлявся брати російські документи, тому що йдеться про паспорти, а також інші документи, які можуть видаватися цими окупаційними владами. Власне, такі особи були визнані як такими, що незаконно проживають на цих або перебувають на цих територіях, і вони опинялися в пунктах тимчасового перебування іноземних громадян, так званий ПТПІ. І частина з них перебувала разом, от ми відслідковували ситуацію з поверненням в Україну тих, хто звільнявся з місць несвободи. І в пунктах переходу, одним з яких, власне, був до останнього часу Верхній Ларс, якраз ця категорія населення ще в минулому році була присутня. Тобто, фактично, вже з минулого року були сигнальні такі видворення, які були одиничними. Зараз, ну, я так думаю, що, скоріш за все, вони є більш, знов-таки, сигнально-показовими. Тобто, наприклад, є розправи з декількома десятками тих, хто продовжує не брати російські документи, тому що це справді складно, враховуючи, що більша частина цих територій перебуває під окупацією від 12 до 4 уже з половиною років, і перебувати на цих територіях, не маючи доступу легально до роботи, а там є визначена категорія всіх робіт, до яких допускаються ті, хто має ці документи російські. Тобто це питання навчання дітей в школах, це питання доступу до медичних, до соціальних послуг, це питання роботи передовсім. На роботу не візьмуть, там є тільки, вони так умисно з приниженням два види роботи. Це прибирання може бути, тобто фактично ті, хто збирають сміття, і це можуть бути якісь там вантажники. Тобто фактично брудна робота така, яка не потребує якоїсь там теж кваліфікації, от як вони вважають, що це ще має бути таке певне приниження тих, хто відмовляється брати ці російські паспорти і російське громадянство разом з ним. І, власне, тут це справді викликає щиру повагу, такий спротив, така поведінка тих, хто стоїть і продовжує очікувати повернення цих територій і, відповідно, повернення української влади на ці території, тому що вони стверджують, що вони є українськими громадянами і залишаються українськими громадянами, власне, не переходячи в російське громадянство. Насправді відбувається примусові видворення, це справді має місце. Більшість із таких осіб зараз перебували і на в так званих накопичувачах в цих ПТПІ в різних областях Росії, тому що на сьогоднішній день є незрозумілим, як власне передавати їх на територію України. У нас немає двостороннього сполучення, у нас немає тієї ситуації, яка була ще до літа 2025 року, коли була Колотилівка. Це пункт пішохідного переходу в Сумській, з Курської в Сумську і навпаки областей, де можна було там за декілька, там за кілометр пройти, і відповідно передавали осіб навіть без закордонних паспортів, достатньо було там внутрішніх паспортів, і це можна було зробити. На сьогоднішній день такої можливості немає, наскільки я знаю, через Білорусь цей пункт передачі військовополонених, який використовується під час взаємних обмінів, через нього не передавали оцих осіб, які мали бути, ну скажімо, тими, кого Росія видворяє з своєї території, вважаючи їх нерезидентами Російської Федерації. Така ситуація на сьогоднішній день, на жаль, Росія продовжує практику, яка дорівнює, ну фактично, це нацистський такий підхід з повністю стиранням ідентичності і, відповідно, легітимізацією максимальною свого окупаційного режиму. Тут я можу згадати, що навіть нацистська Німеччина під час окупації територій, на яких вона перебувала, вона видавала документи, я бачив особисто такі документи, тримав в руках, свідоцтво про народження, умовно, видане в Києві, воно видавалося двомовним. З одного боку німецькою мовою, з другого боку українською мовою. Тобто я думаю, що в Білорусі вони видавали з одного боку німецькою, з другого білоруською, в Польщі відповідно німецькою і польською, на території тодішньої Росії це була там російська мова, відповідно. Навіть нацисти дотримувалися того правила, що вони враховували і забезпечували право корінного населення залишатися в тій національності, національній ідентичності, в якій вони були народжені. Росія відкидає навіть це право, нехтуючи ним, ну і вважаємо, що це один із видів воєнного злочину, переведення в іншу національність, власне.
7: Я правильно розумію, що все це робиться для того, аби потім, якщо у разі проведення так званого їхнього референдуму, з'ясувалося, що на території більшість росіян, які, звичайно, що проголосують за те, щоб цей регіон відійшов до Росії, саме з цією метою виселяють, витісняють українське населення?
9: Ну, дивіться, це практика, яку Радянський Союз повідував ще з 30-х років. Візьмемо захоплення Карелії з виселенням фактично фінів або депортацію тих, хто залишився, хоча Фінляндія врятувала більшість свого населення, перемістивши їх на територію західнішу від Радянського Союзу. Але відразу ці території були заселені, відповідно, з більшістю присутності російським населенням. Відповідно, щоб стверджувати, що це територія того ж Радянського Союзу, який був символом, ну, от, фактично уособленням Росії. І, відповідно, те відбувалося на територіях, які захоплювалися, пам'ятаємо, за результатами Другої світової війни. Спершу це були захоплені республіки Прибалтики 39-40 роки і та ж сама Західна Україна, яка була приєднана з Західною Білоруссю разом, пам'ятаємо, Брест, стародавній, скажімо, як кажуть, радянське місто, яке проіснувало декілька там місяців до захоплення його поганими нацистськими німецькими загарбниками. От, ну це я так з іронією кажу. Тобто фактично одні загарбники загарбали це місто, а потім довелося відстоювати його, відбивати у інших загарбників. І так само відбувалася заміна населення, де встановлювався режим виселення місцевого населення, яке навіть не розглядалося як таке, що може чинити опір, але просто було таким, яке було масове на цих територіях, з тим, щоб встановити контрольований режим. Тобто встановлення вертикальної жорстокої влади, яка керується відповідно оцими представниками російського населення і відповідно з тим, щоб вважати, що це повністю російські території, де діють російські закони, хоча пам'ятаємо, ще до 2022-2023 років там існувало так зване самостійне законодавство з окремими кримінальними кодексами, були для ДНР так званого і для ЛНР окреме законодавство, а тут вони вже стали російськими. Насправді, я думаю, що це не сильно вплине на наслідки після воєнного врегулювання через те, що на цих територіях неможливо буде проводити демократичні процеси, враховуючи оце засилля і зміну ідентичності, тому що там має бути встановлена відповідна військова адміністрація з тим, щоб там був створений нормальний український правовий простір, і відповідно вже після того, як там будуть створені умови для можливого демократичного проведення і виборів, в тому числі, буде встановлений уже на цих довгочасово окупованих і тимчасово окупованих територіях відповідний процес повернення до нормального життя демократичного.
7: Говорилось про те, що склали 300 адміністративних протоколів. А от що означає цей адміністративний протокол для людини в окупації? Чи це вже є фактично перший крок до примусового видворення?
9: Це є попередження, і, власне, це є фактом визнання того, що ідентифікації того, що особа вже ідентифікована як така, що нелегально перебуває з точки зору Росії на цих тимчасово окупованих територіях. Надалі, відповідно, після уже сплати штрафу, тому що там присуджуються штрафи за невиконання цих розпоряджень, які встановлюються місцевою владою і владою центральної в Російській Федерації, настане ситуація, коли ці особи постануть перед вибором, або вони будуть видворені, і частина з таких осіб уже потрапили під процедуру видворення, і застереження для інших, що ось така практика буде застосовуватися і по відношенню до інших осіб. І, власне, це, ну, будемо говорити так, долання останнього спротиву, тому що це останній, я б навіть сказав, це більше символічний спротив, тому що йдеться про не тисячі і про декілька тисяч осіб, а про сотні осіб, які залишаються в такому стані, вважаючи, що вони не потребують там умовно ніяких пенсій з боку Російської Федерації, ніяких там можливостей відправляти дітей до школи, користуватися якимись там іншими соціальними послугами, тому що це насправді дуже сильно ускладнює такий статус фактично нелегального нелегально особи, яка перебуває нелегально з точки зору того місцевого законодавства на цих територіях, перестає, втрачає статус резидента. Тобто це особа автоматично переводиться в розряд, ну, будемо говорити, іноземця, який нелегально перетнув кордон і перебуває нелегально на цій території і підлягає видворенню, якщо він не надасть якихось там інших документів там щодо легітимності свого перебування, яке полягає виключно в одному – це прийняття російського громадянства з усіма наслідками відповідними, ну і відповідно перехід в російське громадянство, отримання часто з ним і російського військового квитка, і відбування військової повинності. тому що особи без громадянства, вони не підпадають, звичайно, під ніякий призов і, відповідно, не можуть бути рекрутовані до російського війська.
7: Дивіться, а якщо, наприклад, людина не сплачує штраф, не оформлює російський паспорт, то я так розумію, що ось тоді починається застосування до неї ось цих, скажімо так, примусового видворення. А чи є у людини можливість юридично захиститися від ось цих дій? Чи, ну, скажімо так, це вже просто повністю репресивний механізм?
9: Насправді немає. Особу просто переміщають примусово до цього ПТПІ, як я казав, це пункт тимчасового утримання іноземців. І в цьому це фактично закритий простір, табір такий. Особа може перебувати місяці, очікуючи на видворення. І там вже включається цей процес пошуку держави, куди може бути видворена, видана особа. Тут треба враховувати, які документи є в особи. Умовно, в особи є закордонний паспорт, український закордонний паспорт. Це полегшить ситуацію з виїздом, умовно, до Грузії і через Грузію повернутися там через Молдову в Україну. Є такі випадки, і це відбувається. Тобто особа залишає за собою ось такий шанс, надію повернутися, або ж навіть виїхати через держави, там, скажімо, якщо вдасться, через Білорусь і на Захід, через Польщу повернутися в Україну, маючи дійсний закордонний український паспорт. Це може бути, такі випадки є, але вони більшістю поодинокі. Більшість таких людей не має цих документів, у них є звичайний український паспорт, який не дозволяє перетинати оці кордони з сусідніми державами. І тут уже включається робота, скажімо, і доброчинних наших організацій волонтерських, які можуть надавати сприяння в переміщенні таких осіб, відповідно, надаючи змогу виїхати, отримавши перше, спершу готуються документи, тому що це Державна міграційна служба з відповідними консульськими там службами відповідної держави. Якщо це Грузія, то в Грузії, якщо це інша держава, то інші. Відповідно, готуються документи і забезпечується переїзд, тому що там, умовно, десь під 800-900 євро коштує і який ще період перебування, тому що це тягне місяці, я повторюю, місяці особа може перебувати в цьому ПТПІ.
7: Що можуть зробити українці, які вже стали жертвами таких рішень? Які докази їм, можливо, варто зберігати, аби в майбутньому захистити свої права там? Чи домогтися якоїсь компенсації? І чи можлива якась компенсація в разі, якщо їх ось так от примусово виселили з власної домівки?
9: Власне, вже повернувшись, якщо вони повернуться до України або в'їдуть до якоїсь, будемо говорити, цивілізованої держави, вони можуть звернутися до правоохоронних органів і подати заяву про вчинення щодо них злочину. Відповідно, в Україні це реєструється як кримінальне провадження з наданням статусу потерпілої особи, що дає можливість звертатися за певними компенсаційними механізмами такій особі. Відповідно, це можуть бути втрати майнові, які можуть бути засвідчені, це можуть бути там втрати, пов'язані там з завданням якоїсь фізичної шкоди. Тобто це залежить від кожного індивідуального випадку, але є рекомендації. Ну, по-перше, таких осіб не дуже багато. Це перше. Друге, є рекомендація, що при поверненні в Україну передовсім такі особи мали б звернутися до правоохоронних органів з тим, щоб надати цю інформацію, яка повинна бути зафіксована і відкрите відповідне кримінальне провадження з присвоєнням відповідного статусу кожній з потерпілих осіб, відповідно. І далі ми очікуємо вже на можливості компенсації. Це багато в чому залежатиме і від завершення війни, і від того, як будуть ухвалюватися рішення в тому ж самому реєстрі збитків. Це ось той міжнародний реєстр збитків, відкритий Радою Європи, який очікує ще на всі процедури, які мають бути завершені з створенням комісії, яка має розглядати відповідні заяви і відповідно визначати розмір відшкодування. Ну і далі фонд має бути створений, який має теж бути наповнений уже тими ресурсами, за рахунок яких буде здійснюватися відшкодування.
7: Ну і останнє буквально питання на сам кінець нашої розмови. Чи можна говорити, що ось ця компанія «Нелегал-2026», як його прозвали самі ж росіяни, це початок нової хвилі витиснення українців з окупованих територій з під виглядом, скажімо так, боротьби з порушниками міграційного законодавства?
9: Я думаю, що це може бути кваліфіковано саме так, але Росія демонструє свою стабільну політику, яка почалася з 2014 року і продовжена 2022 року. Нагадаю, що було декілька указів того ж самого Путіна, які відтерміновували оцей час визнання нелегітимності резидентами, які перебували на цих територіях і були громадянами України. 10 вересня – це була остання дата, після якої вони вже вважають всі свої дії законними по відношенню до тих, хто не взяв російські паспорти, і можливість видворення вони передбачали так само. Вони просто демонструють, що вони виконують свою задуману політику.
7: На Луганщині окупаційна влада почала виселяти українців, які не отримали російський паспорт. Про те, що там відбувається, ми поговорили з Олександром Павліченком, керівником Української гельсінської спілки з прав людини. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
7: Суд взяв під варту експосадовця МЗС Олександра Габанькова за розкрадання міжнародної допомоги. Якою може бути реакція донорів, які допомагають Україні під час війни, подумаємо разом із Романом Єдалєвим, юристом-міжнародником, доцентом кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У студії працює Анастасія Середа. А наскільки такі кримінальні справи щодо можливого розкрадання міжнародної допомоги впливають на довіру до донорів, до України?
10: Ну, тут очевидно, що впливає. Так, я думаю, що ми не знайдемо жодну притомну людину, яка скаже, що те нічого страшного, те, що трохи розікрали гроші, і головне, що в нас працюють антикорупційні органи, внутрішній аудит Міністерства закордонних справ. От ми все виявили, тобто взагалі ніяких проблем. Ну, це буде очевидно неправда, і зрозуміло, що інформацію про такі зловживання, так, вона береться до уваги і донорами, і тут треба говорити і про донори як держави, і про донори як приватні особи. Конкретно в цій ситуації ми все ж таки говоримо здебільшого про приватних осіб, тому що оці гроші з Японії, які були привласнені, так, це пожертви японських громадян на рахунок посольства України в Японії. Так, і далі от посольство розпоряджалося вже цими коштами, і за версією слідства, так, Баньков безпосередньо втрутився ось в подальшу долю цих грошей, наказав посольству перерахувати ці гроші на рахунок підконтрольної громадської організації, і далі вже ці гроші були привласнені. Якщо ж говорити про фонд Renew Democracy Initiative, так, то хоч ми і називаємо його американським фондом, американською громадською організацією, але вона створена Гаррі Каспаровим, так, все ж таки російським, хай опозиційним діячем, але, ну, знову ж таки, так, це не привід привласнювати кошти, які виділяються на допомогу Україні. Тому, звичайно, що все це впливає, все це аналізується, і що найгірше для нас, це все може використовуватися в політичній агітації, що не треба допомагати Україні, як бачите, гроші все одно розкрадають, так, когось ловлять, але чи можемо ми бути впевнені, що зловили всіх? І ось тут Україні потрібно реагувати, не зупинившись на тому, що ми затримали, так, ну, особу, топ-посадовця, так, державний секретар Міністерства закордонних справ – це топ-посадовець. Нам треба далі демонструвати нашим партнерам, ну, по-перше, відкрито сказати, чому ця ситуація стала можливою взагалі. Так, от як так сталося, що в нас не було належних систем контролю? Як так сталося, що ніхто в Міністерстві закордонних справ, в посольстві України в Японії не зумів сказати пану Банькову, що ви вчиняєте корупційне правопорушення, і ми не будемо виконувати ваше, ну, ваше там злочинне доручення? Так, чому цього не сталося? Чому не було внутрішнього аудиту раніше? Тобто, от, відверто сказати, що так, ми помилилися, але ми з цієї помилки зробили висновки. І ми вжили тих інших заходів для того, щоб це не могло повторитися. І ви далі можете бути впевнені, що ми притягнемо корупціонерів до відповідальності. Так, ну, це не завдання Міністерства закордонних справ, так, це завдання антикорупційних органів, але, як ми бачимо, вони активно виконують своє завдання. Але от завдання Міністерства закордонних справ – пояснити, що ми припустилися помилки, ми виправили наші внутрішні процедури таким чином, щоб такої помилки

0: цей внутрішній аудит виявив. А чому Міністерство закордонних справ взагалі вирішило провести аудит використання цих коштів? От нам зараз трохи не вистачає комунікації, в тому числі в публічній площині. Тому що, так, дипломатія дуже часто робиться за зачиненими дверима. Так, і ми можемо пояснити там уряду Японії, що сталося, і відновити довіру. Це не така велика проблема. Але тут же ж треба говорити про ширший контекст, так, і про українців, які, ну, потребують цієї допомоги, так, і їм треба пояснювати, чому ж так сталося. І західним партнерам, хай не в Японії, бо Україна не буде темою номер один на японських виборах, але виборцям в Німеччині, у Франції, в Польщі, в інших європейських державах, де ця тематика буде активно використовуватися крайніми правими, крайніми лівими, опозиційними партіями, але буде. І ми маємо бути до цього готові, і ми маємо мати відповіді на ці закиди на адресу України.
1: А чи розглядають міжнародні партнери такі історії, як систему, скажімо так, яка постійно прослідковується, ось корупція в Україні, так? Чи це можливо як окремі кримінальні правопорушення, якщо вони ефективно розслідуються?
0: Ну, ви ж знаєте, наші європейські партнери дуже люблять системність, так, вони люблять вибудовувати стратегії, тому очевидно, що коли ми маємо кілька таких складових, які показують, що в Україні немає належних запобіжників корупції. От це може стати проблемою. Бо, добре, НАБУ, САП, ну, в тому числі картонковий Майдан, так, зміг відстояти, і ми бачимо, що антикорупційні органи діють. Але ж вимога євроінтеграції – то не діяльність антикорупційних органів. Так, вимога євроінтеграції, щоб в Україні не було толерантності до корупції. Розумієте, щоб справа не доходила до антикорупційних органів, не доходила до Вищого антикорупційного суду. Так, головне, щоб от на цьому рівні, там низовому чи на рівні певного топ-посадовця, не було можливості використовувати свою посаду. От як говорить прокурор, так, Баньков нібито ініціював зміну порядку звітності та надав вказівку. Ну як таке може бути, коли одна особа має настільки широкі повноваження, які можуть призвести до того, що ці кошти далі будуть привласнені цією особою? Ну, відверто, давайте. Чи можемо ми бути переконані в тому, що не було більше ніяких випадків, в яких пан Баньков там змінював звітність і надавав певні вказівки? От чому так не пощастило тільки посольству України в Японії? Так, це ж теж треба роз'яснити громадянам і роз'яснити нашим партнерам. Бо ну, тут я не думаю, що от прямо що там системність випадків. Ні, це просто показує, що ми маємо самі системну проблему, наслідком якої є Міндічгейт, так, ну, замінили людей. Наскільки замінилася система? Наскільки ми можемо бути впевнені, що вже зараз немає іншого Міндіча? Так, от так само в цій ситуації з Міністерством закордонних справ, так, наскільки ми можемо бути впевнені, що зараз не може відбутися повторення тієї ситуації? І якщо ми отримаємо пояснення, що не може бути, наші партнери отримують те саме пояснення, що не може бути, то Україна цю ситуацію може повернути, ну, перевернути, так, з мінуса на плюс, показавши, що ми готові до того, щоб виправлятися. Але, ну, для цього треба в тому числі політична сміливість. І, ну, я сподіваюся, що в тому числі от послів зараз же ж проходить щорічні зустрічі, щорічна зустріч послів в Україні, так, вони відвідують багато заходів, проводять для них різні сесії. І ось ця от нульова толерантність до корупції, так, от МЗС повинно бути прикладом. Бо МЗС – це наше обличчя. Це люди, які спілкуються з нашими партнерами і яким

0: наші партнери повинні 100% довіряти, тому що не хоче європейський політик тиснути руку корупціонеру чи особі, яка може бути пов'язана з корупцією. От як ми побачили на прикладі Верховного суду, так голова пан Князєв, який в Раді Європи був завжди бажаним гостем, тому що він був символом зміни української системи судочинства. А потім виявляється, що він корупціонер, і ось це от серйозний удар. Не стільки там корупція в Верховному суді, скільки те, що європейські партнери повірили, що українська система судочинства змінилася. І от так само з МЗС, розумієте, там повинні працювати 100% чесні люди, і ні в кого не повинно там ні на секунду не виникати думок, що може бути привласнення. А ситуація з Баньковим показує, що сумніви можуть з'явитися. І МЗС повинно чітко відреагувати, показати, що ні, такого більше бути не може. Ми виправилися, ми несемо відповідальність і готові давати своє чесне ім'я, що корупції в наших стінах більше немає.
1: Пане Романе, а як зазвичай міжнародні донори реагують на подібні скандали? Чи можуть вони, наприклад, посилювати контроль за використанням коштів або змінювати механізм фінансування? І наскільки зараз для України репутаційно важливо, що справу розслідують саме антикорупційні органи?
0: Ну, дивіться, нам треба дивитися на донорів в двох різних площинах. Якщо держава отримує гроші від іншої держави, так, все ж таки це міжнародне публічне право, відносини між державами, дипломатія, і тут немає такого, що приходить якийсь аудитор і потім перевіряє, як ці гроші були використані. Держави довіряють одна одній, інакше вони б не давали гроші. Європейський Союз зараз трохи змінив цей підхід і дає гроші за умови виконання Україною певних реформ. Так, Україна має чіткий план. Якщо Україна робить реформи, Україна отримує гроші. Не робить реформи, Україна гроші не отримає. Тут, бачите, цього корупційного складника, ну, лише от загальна боротьба з корупцією. Тому, якщо це от між державами відносини, ну, все ж таки вони засновуються на таких джентльменських угодах. І аудит, ну, пам'ятаєте, Трамп, коли вдруге обійняв посаду президента США, він говорив, що ми проведемо аудит. Це закінчилося нічим, тому що це був би, ну, такий серйозний дипломатичний скандал на рівні двосторонніх відносин. Тому за допомогу державі можна не перейматися. А от донори, коли надають гроші приватним особам, так, громадським організаціям, чи там, як громадяни Японії, так робили донати на рахунок посольства України в Японії, от тут справді може бути посилення контролю, вимоги до того, щоб залучалися не українські аудитори, а іноземні аудитори. Такий прискіпливіший аналіз звітності за виконання певного проєкту. Ну, насправді це такий серйозний удар по громадянському суспільству, тому що, ну, тут же ж громадська організація з такою чудовою назвою «Центр сприяння міжнародного співробітництва». Розумієте? От, і от ця громадська організація використовується для того, щоб відмивати кошти. Так тоді можна говорити, що там кожна громадська організація – це відмивання грошей. Так? Ну, ми ж доволі часто чули, що якщо ви отримаєте донорські гроші, то ви там на когось працюєте чи взагалі просто відмиваєте кошти. От ну, останнім часом немає такого, тому що люди бачать підтримку від різних правозахисних громадських організацій і немає більше такого ставлення. Але ми і всередині держави отримуємо ризик повернення до попередніх часів. І ставлення, звичайно, іноземних донорів може змінитися. Тут справа в тому, що ми відчуємо вплив через рік чи через два. Тому що проєкти зазвичай фінансуються на довгий період. І ось от вся підготовка, вона теж займає певний час. Тому, там, можливо, через півроку, рік посиляться вимоги до грантових заявок, до тих громадських організацій, які там виходять до певного уряду там з пропозицією запустити певну рекламу, щоб люди могли робити прямі донати на рахунок цієї громадської організації. Це може бути, але ну, це проблема, але я б не перебільшував. Все ж таки, Міндічгейт, розумієте, був трохи серйознішим, просто що Міндічгейт стосувався все ж таки сфери там енергетики, оборони, а тут стосується безпосередньо правозахисної сфери, де громадські організації справді надзвичайно залежать від допомоги іноземних донорів, а від громадських організацій правозахисних справді залежить велика кількість незахищених осіб в Україні, які не розраховують на допомогу держави, і для яких там певна громадська організація є ледь не останнім порятунком в цьому житті.
1: А от якраз ви згадали Міндіча, і цікаво, чи були за останні роки інші гучні історії, пов'язані із можливим розкраданням або нецільовим використанням міжнародної допомоги в Україні, і які з них, можливо, найбільше привернули увагу західних партнерів?
0: Ну, дивіться, як таких ситуації практично не було, зважаючи на те, що ну, в тому числі нам вдається переконати наших партнерів, що не на часі під час війни досліджувати, як саме була допомога реалізована, як були виконані ті чи інші проєкти. Ну, найбільша небезпека для нас – це от прихід Дональда Трампа до влади і його заяви про те, що ми проведемо аудит. Потім, я впевнений, Трамп сказав, що аудит провели і до України немає жодних питань, коли в нього змінився настрій. Але, наскільки я розумію, такого от серйозного аудиту фінансової допомоги зі сторони Сполучених Штатів Америки не було. Нас, ну, зі сторони держави справді тут проблема, скоріше, з тим, як ми виконуємо реформи. І тут проблема не корупція, а проблема нашого виконання. А так, щоб от допомога нам правозахисним організаціям, ну, ця інформація не виходить назовні. Якщо, ну, цілком можливо, що донор бачить, що якийсь проєкт реалізовано не на 100%, але тут, скоріше, ризик того, що в умовах російсько-української війни дуже складно на 100% виконати певний проєкт. А так от, щоб просто взяти і вкрасти, ну, як в цій справі, там вже ж більше 30 мільйонів гривень, ну, таких ситуацій не було, і будемо сподіватися, що їх справді не було, а не те, що ми про них не знаємо.
1: А наскільки загалом уважно іноземці, іноземні уряди, благодійні фонди відстежують завершення таких справ? І чи принципово для них, щоб вони завершилися реальними вироками?
0: Дивіться, насправді ні. Немає такого, що там от, що, щоб людина точно опинилася за ґратами. Це може бути угода зі слідством, так, якщо слідство вважатиме цю угоду справедливою, і суд її потім затвердить. Головне, щоб ця справа була доведена до кінця. А далі вже, яке там покарання чи відсутність того покарання, то вже не надто цікавить, бо ну, іноземні партнери, іноземні донори не знають, як працює українська правоохоронна система, вони не знають Кримінального кодексу України, вони не знають, яка відповідальність взагалі могла бути. Тобто, от, якщо Міністерство закордонних справ, наприклад, робить гарний прес-реліз, в якому натискає на ті моменти, що особа притягнена до відповідальності, то цього буде достатньо. Якщо ми говоримо про приватні фонди, ну, тут скоріше працює репутація і наскільки певна громадська організація може виконати той чи інший проєкт. Якщо громадська організація не виконала певний проєкт, і там корупційна проблема, чи просто неефективно кошти використані, чи ще якась проблема. Ну, просто ця громадська організація не отримає більше грошей. І на тому таким чином буде вирішена ця проблема. Тому справу треба доводити до кінця, але там позбавлення волі не обов'язково.
1: А чи можуть такі окремі корупційні скандали використовуватися Росією в інформаційній війні для дискредитації України, да, перед міжнародними партнерами? Тому що, вказуючи на те, що ось, дивіться, ви допомагаєте їм, а вони натомість собі ці кошти по кишенях розбирають.
0: Не маю сумнівів, що Російська Федерація буде використовувати всі ці новини саме так, як ви про це говорите. І я, як вже казав, найбільшу проблему бачу в тому, що крайні ліві, крайні праві партії на виборах в державах-членкинях Європейського Союзу будуть використовувати цю інформацію. Ми не знаємо, в якому настрої завтра прокинеться Дональд Трамп. Можливо, він про це щось скаже, тому що ну все може бути. Тому так, ризик використання Росією і тими силами в Європі, в Сполучених Штатах Америки, які хочуть відновлення відносин з Російською Федерацією, використано буде. Немає сумнівів. Але це не привід не проводити розслідування. Це не привід пробачати корупціонерам їхні злочини. Це привід до відкритого діалогу з українським суспільством і з нашими партнерами. І от в цьому відкритому діалозі ми маємо проговорити, що ми зробили, як ми боремося з корупцією, як ми вибудовуємо нульову толерантність до корупції. І в такому випадку ми мінімізуємо ці ризики. Але росіяни використають в інформаційній війні проти нас абсолютно все, що буде негативно сказуватися на іміджі. А корупція в Міністерстві закордонних справ однозначно негативно сказується на іміджі України.
1: У нас буквально кілька хвилин до завершення ефіру, і хочу завершити його питанням, які репутаційні кроки Україна має зробити вже зараз, щоб подібні історії не підтримували, скажімо так, росіяни не підхоплювали, так, і в той самий час не підривалася довіра до всієї системи міжнародної підтримки. Тобто, який сигнал вже зараз має дати Україна міжнародним партнерам, щоб було зрозуміло, що ось такі дії вона не толерує?
0: Ну, дивіться, Україна повинна офіційно і без затримок поінформувати кожного постраждалого донора і всіх зацікавлених донорів, сказавши, що так було, так притягнули до відповідальності, так виправимося. Далі, провести повний аудит усіх коштів, які проходили через відповідну громадську організацію в цій справі, з подальшою перспективою повного аудиту всієї допомоги, так, розбивши там на ризиковано, ну там ризиковані операції, неризиковані операції, там поступово цей аудит вже треба починати робити. Треба пояснити, які внутрішні процедури дозволили існувати схемі в Міністерстві закордонних справ і там в інших міністерствах, тому що теж такі схеми могли бути, і що ми змінили. Важливо не допустити політичного або адміністративного тиску на НАБУ, САП, Вищий антикорупційний суд для того, щоб довести цю справу до кінця. Ну і безпосередньо, що ми зараз можемо зробити? От ви ж правильно сказали, що крім Банькова, ще був колишній керівник апарату
1: Пане Романе,
0: Рамазанов.
1: Буквально останні речення, бо маємо вже завершувати.
0: Так. І він досі є дипломатичним працівником, він є радником постійного представництва України при ООН в Женеві. Треба з цим розбиратися.
1: Суд узяв під варту експосадовця МЗС Олександра Банькова за розкрадання міжнародної допомоги, якою може бути реакція донорів, які допомагають Україні під час війни. Ми говорили разом із Романом Єделєвим, юристом-міжнародником, доцентом кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 7 година ранку.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: 4 серпня в Україні збережеться суха та дуже спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. Уночі температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. День на сході та північному сході прогнозують плюс 30-34 градуси. Нарешті території країни сильну спеку до плюс 35-плюс 38 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде сухо та спекотно. Уночі в Києві очікується плюс 20-плюс 22 градуси. День повітря прогріється до плюс 35. По області вночі прогнозують плюс 18-плюс 23 градуси тепла. Удень плюс 35-плюс 37 градусів вище нуля.
1: Погода на Громадському радіо.
2: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: Російська армія дедалі інтенсивніше атакує Краматорськ. Про ситуацію у місті о 8.15 розповість кореспондент Андрій Гринь. Жінок у підрозділах безпілотних систем стає дедалі більше. Чому обирають саме цей напрям? І які міфи про цю службу давно не відповідають дійсності? О 9.30 говоримо з керівницею Центру рекрутингу та підготовки фахівців безпілотних систем «Дрон Форс» Тетяною Муравйовою.
4: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
1: Для Громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороной.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо.
16: Інтелект, космос та цифрові технології змінюють правила війни. Про це почуємо від експертів польського генерала у відставці Матія Сюдака та колишнього начальника штабу повітряно-космічних сил Франції, екс-головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО у справах трансформації Філіппа Лавіня. Опісля у нашій програмі вибрані теми з польських видань, також електронних. Перевіримо, які теми вони обговорюють, зокрема стосовно війни Росії проти України та загальнобезпекової ситуації. А вже зараз у нашій програмі про найважливіше повідомить Тарас Андрухович. Починається випуск новин.
17: Президент Польщі засудив насильство щодо іноземців. 18-річному українцю у Рославі висунуло обвинувачення у замаху на вбивство польки. У Польщі не фіксують різкого зростання злочинів на ґрунті ненависті до українців. Президент Польщі Карл Новроцький засуджує будь-які прояви насильства, незалежно від того, хто є його винуватцем чи жертвою. Про це заявив речник президента Рафал Лискевич, коментуючи зростання кількості злочинів проти іноземців у Польщі. За його словами, всі, хто вчиняє фізичне чи словесне насильство, повинні понести суворе покарання. Водночас Лискевич наголосив, що відповідальність за безпеку в країні лежить на уряді. А рішення щодо покарання чи депортації іноземців, які скоюють злочини, мають ухвалювати Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції та незалежні суди. Під час прес-конференції також порушили тему нападу у Вроцлаві, де 18-річному громадянину України висунуло обвинувачення у замаху на вбивство після ножового поранення 30-річної польки. Речник президента наголосив, що закон має однаково застосовуватись до всіх, незалежно від громадянства. Лискевич також підтвердив, що президенти Польщі та України підтримують контакт. За його словами, Кароль Навроцький і Володимир Зеленський зустрічалися після липневого саміту НАТО, де обговорювали, зокрема, історичні історичні питання. Водночас він підкреслив, що позиція польського президента щодо підтримки України у війні проти Росії залишається незмінною. Прокуратура Вроцлава звернулася у понеділок до суду з клопотанням про арешт 18-річного громадянина України, якого підозрюють у спробі вбивства 30-річної громадянки Польщі. За даними слідства, чоловік напав на жінку з ножем і завдав їй кількох колотих поранень у ділянку шиї та грудної клітки. Потерпіла перебувала у лікарні у стані, що загрожувало її життю, однак у понеділок її виписали. Як повідомив речник окружної прокуратури, у Вроцлаві Якоб Лубач, підозрюваний не визнав провини та відмовився давати пояснення. Чоловікові висунули обвинувачення у справі вбивства. У разі доведення вини йому може загрожувати довічне ув'язнення. Потерпіла та чоловік, якого підозрюють у нападі, раніше не були знайомі. На інцидент відреагувало Генеральне консульство України у Вроцлаві. У заяві дипломатична установа засудила будь-які прояви насильства та наголосила, що особа, яка скоїла злочин, має понести відповідальність відповідно до польського законодавства. У Польщі не зафіксовано різкого зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті до українців. Про це свідчить статистика польської поліції. Водночас на показники цього року вплинула зміна законодавства, яка розширила перелік злочинів, що класифікуються як вчинені з мотивів ненависті, із 7 до 22 категорій. Речник головного управління поліції Польщі під інспектор Андрій Фійолик повідомив, що порівняння першого півріччя 2025 та 2026 років із попередніми роками не свідчить про різкий стрибок.
18: В 2024 року було 7.
17: У 2024 було зареєстровано 761 такий злочин, у 2023 – 772. Помітніше зростання спостерігалося у 2025 році, коли кількість перевищила позначкову тисячу. Побачимо, якими будуть підсумки цього року, але за перше півріччя дані дуже схожі, тож якоїсь чіткої тенденції до зростання не видно.
18: Тенденції щодо тих перестępств не видать.
17: Водночас у соціальних мережах значно частіше з'являються відео і дописи про конфлікти між українцями та поляками, нерідко без необхідного контексту. У реальному житті такі випадки трапляються не так часто, як це може здатися, якщо дивитися лише інтернет. Постає питання, чи це справжні користувачі, чи боти, тролі або люди, яких спеціально найняли для того, щоб розпалювати ненависть.
18: Щоб таку ненависть збуджувати і показувати.
17: Директорка Центру досліджень тероризму університету Цівітас, докторка Пауліна Пєсецька, переконана, що на інформаційний простір Польщі активно впливає Росія. За її словами, варто замислюватись над тим, із якою метою поширюється той чи інший контент. Чи справді це відображає суспільне обурення, чи, можливо, це цілеспрямоване сіяння ворожнечі? Механізми не лише фабрик тролів, а й ботнетів та алгоритмів штучного інтелекту, які генерують скоординовану активність, є інструментами російської гібридної війни в польському інформаційному просторі. Любуська поліція попередньо виключає, що бійка між громадянами Польщі та України у місті Кожухів мала національне підґрунтя. Інцидент стався ввечері в суботу 1 серпня. У ньому брали участь дві групи по троє осіб – громадяни Польщі та України. Матеуш Чмель далі. За даними поліції, конфлікт розпочався через гучну музику, яку відтворювали з автомобіля, та порушення тиші в нічний час. Після зауваження словесна суперечка переросла спочатку у сварку, а потім у бійку. Правоохоронці встановили, що внаслідок сутички постраждали троє людей. Особи, які завдали ударів, залишили місце події ще до прибуття поліцейського патруля. Наразі поліція проводить слідчі дії, спрямовані на встановлення та затримання причетних, а також з'ясовує всі обставини інциденту. Жоден із учасників бійки не отримав травми, які потребували госпіталізації. На ситуацію також відреагувало Генеральне консульство України у Вроцлаві. У дипустанові повідомили, що стежать за розвитком подій і підтримують контакт із постраждалими та польськими правоохоронними органами.
19: В контакті з пошкодованими oraz польськими органами ścigania. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
20: Це польська версія. Спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Випуск новин підготував Тарас Андрухович. А вже зараз пропонуємо вашій увазі рубрику «Сьогодення». Війна майбутнього вже формується на наших очах. Бойові дії в Україні та конфлікти на Близькому Сході показують, що сучасне поле бою стрімко змінюється. Тут дедалі більшу роль відіграють безпілотні системи, штучний інтелект, космічні технології та швидкість, із якою армії здатні впроваджувати нові рішення. Тему далі продовжить Вікторія Машталер.
0: Наразі недостатньо говорити лише про ідеї чи потенціал технології. Важливо розуміти, як вони працюють безпосередньо на полі бою, як створюється та як наука допомагає розвитку оборонних спроможностей і навпаки. Колишній міністр оборони США генерал Джеймс Меттіс наголошував, що сучасний світ фактично спостерігає дві війни наживо. І саме ці конфлікти вже дають відповіді на питання, якою буде війна майбутнього. І як зазначив під час однієї з дискусійних панелей у Кракові генерал у відставці, колишній начальник штабу повітряних космічних сил Франції та колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації, старший радник Boston Consulting Group Філіп Лавінь, головне питання залишається відкритим. Чи встигають армії та держави адаптуватися до цієї нової реальності?
20: Можна виділити, мабуть, три найважливіші уроки, які ми отримали з цих воєн. Перший – це те, що ми маємо справу з війною високої інтенсивності і з поверненням такого типу війни, де мобільність уже не є головним фактором. Передусім, перший крок – це кількість. Бачимо в Ірані масоване застосування балістичних ракет або дронів «Шахед». Це питання того, хто зможе довше витримати і як продовжувати боротьбу після кількох років війни. Це питання балансу між запасами боєприпасів і виробничими можливостями. Це також здатність до адаптації. У випадку України це також здатність до адаптації, але помножена на надзвичайно високий рівень. Можна сказати, що так звана адаптація на стероїдах. Я не впевнений, чи перебуваємо ми на такому ж рівні адаптивності. І зрештою йдеться про людей. Технології можуть допомогти виграти окремі битви, але в кінцевому підсумку саме люди, населення, нації – можуть виграти війну. Коли я говорю про нації, я маю на увазі не лише людей, а й усю стійкість, яку ми повинні зміцнювати у наших суспільствах.
21: Одпорність, яку повинні ми зміцнювати в наших суспільствах.
0: Світ більше не будується навколо стабільності. Він дедалі більше залежить від гнучкості, швидкості реакції та готовності до змін. Паралельно триває нова глобальна гонка за технологічну перевагу, розвиток штучного інтелекту та сучасних оборонних спроможностей. Нові рішення, військові доктрини та стратегічні союзи формуються настільки швидко, що державам дедалі складніше встигати за темпами цих змін. Війна Росії проти України яскраво демонструє, що жоден вид озброєння не забезпечує тривалої переваги. Будь-яка інновація рано чи пізно отримує протидію, а успіх все більше залежить від того, хто швидше навчається, змінює тактику та впроваджує нові рішення. Термін «асиметрична війна» дедалі частіше звучить в аналізі сучасних конфліктів, але чи достатньо його, щоб пояснити війну Росії проти України та бойові дії на Близькому Сході? Саме про це запитали генерала у відставці експерта Польської палати Dual Use Мацея Сюдака.
22: Симетричності чи теж асиметричності конфлікту збройного.
20: Що стосується питання симетричності чи асиметричності збройного конфлікту, це поняття можна розуміти по-різному. Термін асиметричність у випадку цих двох конфліктів також може не для всіх бути цілком переконливим. Те, що ми маємо справу з різними потенціалами і в широкому розумінні цього слова держав, які учасниками цих двох конфліктів, не викликає сумнівів. Однак чи робить це ці війни асиметричними, це вже зовсім інше питання. Я хотів би звернути увагу на відому тезу Карла фон Клаузевіца з його праці про війну, де чітко зазначено, що війна є продовженням політики іншими засобами. Тому те, з чим ми маємо справу і в Україні, і на Близькому Сході, це продовження політики, яку проводять окремі держави. Звичайно, із використанням інструментів, які випливають зі стратегії. Я маю на увазі ширше стратегічне бачення, складовими якого є щонайменше дипломатія, інформаційний вплив, військова могутність і економічний потенціал. З цієї точки зору ці конфлікти фактично вписуються в те, з чим людство стикається вже сотні років. Але те, що відрізняє ці війни від попередніх, це безумовно їхній характер.
22: От тих попередніх, то очевидно їх характер.
0: Якщо природа війни залишається незмінною, то що ж тоді робить сучасні конфлікти іншими? Генерал пояснив, чим війна Росії проти України та бойові дії на Близькому Сході відрізняються від воєн минулого.
22: І, наприклад, від Другої війни світової, бо ми частокроть дов'язуємося.
20: Наприклад, від Другої світової війни ми дуже часто звертаємося до досвіду саме цього конфлікту, зокрема, коли йдеться про розбудову оборонних спроможностей наших держав. Але чи залишаються ці уроки актуальними сьогодні? Чи, можливо, з огляду на висновки, які ми робимо з війни, що вже понад 4 роки триває у форматі повномасштабного вторгнення біля наших східних кордонів, настав час переосмислити цей підхід? Крім того, вже понад кілька місяців ми спостерігаємо ескалацію конфлікту на Близькому Сході, який дедалі більше набуває ознак повномасштабної війни, або принаймні в окремі моменти виглядає саме таким. Тож постає питання, чи можемо ми і надалі будувати власні оборонні спроможності, спираючись переважно на досвід Другої світової війни. Водночас хочу наголосити, що характер застосування Збройних сил після завершення Другої світової війни суттєво відрізнявся від того, з чим ми стикаємося сьогодні. Для більшості західних держав основний військовий досвід був пов'язаний із миротворчими, стабілізаційними та експедиційними операціями, а не з війнами високої інтенсивності між державами. Тому досвід таких місій складно безпосередньо порівнювати з тим, що відбувається нині в межах двох конфліктів, про які ми говоримо.
22: До того, що діється на хвилю обіцяну в рамках тих двох конфліктів, о яких тут мовимо.
0: Війна в Україні показала, що відносно дешеві безпілотні системи можуть створювати серйозні виклики для значно дорожчих озброєнь, змінюючи тактику ведення бойових дій і змушуючи армії переглядати традиційні підходи до застосування сили. І як вже спостерігаємо, російська армія адаптується значно швидше, ніж на початку вторгнення у 2022 році. Тож питання не якими будуть дрони майбутнього, а наскільки швидко армії зможуть підлаштовуватися до нової реальності війни, говорить генерал у відставці, колишній начальник штабу повітряно-космічних сил Франції Філіп Лавінь.
20: Як уже зазначалося, безпілотні системи стануть одним із ключових елементів сучасної війни і залишатимуться такими в майбутньому. Втім, вони не будуть єдиним чинником, який визначатиме характер війни. Не менш важливим є цифровий компонент. У центрі уваги дедалі більше опиняється програмне забезпечення. Ми говоримо не лише про безпілотні системи, а й про штучний інтелект. Це те, що визначає сьогодення. Наступним етапом можуть стати квантові технології. Безпілотники, автономні платформи, штучний інтелект – усе це дає змогу швидше розуміти ситуацію на полі бою, оперативніше аналізувати інформацію та ухвалювати якісніші рішення. Усе це стане одним із визначальних чинників майбутніх воєн. Так само важливу роль відіграватимуть і нові засоби оборони, зокрема системи на основі спрямованої енергії. У Франції вже проводять експерименти із застосування таких технологій, як для боротьби з безпілотниками, так і на військово-морських платформах. У підсумку, саме масовість застосування нових технологій має перетворитися на їхню якість.
2: Буде так, щоб та якість була ілощ по якості.
0: Втім, самі технології ще не гарантують переваги. На думку генерала Філіпа Лавіня, майбутня війна – це здатність об'єднати всі наявні можливості держави в єдину систему.
2: І останній пункт,
20: на чому я хотів би наголосити, це трансформація, яка нас очікує. Її основою є інтеграція. Йдеться вже не лише про взаємодію сухопутних військ, флоту та авіації. Ми повинні мислити ширше, враховувати космічний простір і кіберпростір. Це буде надзвичайно складним завданням. Якщо ми не забезпечимо таку інтеграцію, можемо втратити здатність своєчасно виявляти загрози та швидко реагувати на них. А це означає ризик опинитися перед уже доконаним фактом. Ключове завдання – об'єднати всі ці сфери в єдину систему та синхронізувати не лише військову силу, а й інші інструменти державної політики. До них належать, зокрема, санкції, технології та технологічна дипломатія.
0: Тож військові експерти дійшли висновку, що майбутні війни визначатимуть швидкість адаптації, інтеграція новітніх технологій, здатність держав комплексно використовувати всі інструменти своєї сили. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.

На хвилях ефіру «Польська версія» – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо оглядом польських тижневиків та електронних ЗМІ. Як пише Марик Будзіш у тижневику «Сєті», прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що немає приводу вважати, що Польща є ціллю російської ракетної атаки. Російська ракета впала туди, де мала впасти, у час, який з погляду Кремля був оптимальним. Чому і що далі, пише автор про подію на Люблінщині. Звісно, не можна виключати випадковості, адже Україна майже щодня зазнає атак росіян як балістичними ракетами, так і крилатими, зокрема, як Х-101, що впала в Люблінському воєводстві. Але замість наративу «Поляці, ніч ще не стало», тобто «Поляки, нічого не сталося», варто задуматися, чи в цьому випадку це не був стратегічний сигнал з боку Росії. За словами публіциста, запевнення прем'єр-міністра Дональда Туска і віцепрем'єра, очільника оборонного відомства Владислава Косиняка-Камиша після подій на Люблінщині, що військо панує над ситуацією, це байки. Вони мають приховати очевидні факти, які свідчать про те, що зараз у Польщі немає системи протиповітряної оборони, а уряд небагато у цій справі зробив. Дописувач тижневика «Сєті» звертає увагу, що удар відбувся кілька годин після того, як у Любліні Дональд Туск зустрівся з Володимиром Зеленським. А до того президент України розмовляв у Вашингтоні з Дональдом Трампом. Йшлося і про нещодавній удар української сторони на іранський корабель зі зброєю в Каспійському морі, і про ліцензію на виробництво ракет до систем «Петріот». Перед візитом Зеленського у Білому домі Польща заявила про зацікавлення в участі у цьому американсько-українському проєкті. Як пише автор статті, не можна виключити, що під час Люблінської зустрічі об'єднали ці два питання – виробництво ракет і створення протиракетного щита на основі українських потужностей. Росіяни могли хотіти показати нам, що співпраця з Україною, навіть якщо в довгостроковій перспективі корисна, у коротшій радше означатиме зростання загрози, читаємо. Автор наголошує, що інші мотиви Кремля очевидні. Через атаки останніми тижнями на порти Великої Одеси та українські зерновози арматори відмовляються заходити в порти, і ринок зараз у стагнації та в стані обережного вичікування, що пояснив у статті Дмитро Казанін з компанії «Теус». Крім альтернативних маршрутів через Дунай та Румунію, залишається шлях через Польщу. Автор відзначає, що напруження між Польщею та Україною може штучно нарощувати Росія, використовуючи історичні суперечки. Це був тижневик «Сєті». Це ж видання помістило статтю «Обцо на уліці». Її автор Конрад Колодзейський відзначає, що участь іноземців у польському суспільстві за останні 15 років різко стрибнула з кількох проміле до майже 6%. Як читаємо, це найбільший і найшвидший приріст серед розвинутих країн. Ще кілька років тому велику популярність у Західній Європі здобували в інтернеті ролики з варшавського метро та вулиць польських міст. Їхні автори, зазвичай закордонні туристи, які відвідували Польщу, запитували своїх глядачів, що найбільше привертає їхню увагу. Відповідь була очевидною. Переважна більшість, а то й усі особи у кадрі, були європейцями з білим кольором шкіри, щось неуявиме у країнах багатоетнічного і багатокультурного заходу. Автор відзначає, що він пише у минулому часі, поза як це змінилося, і сьогодні, коли зайти у варшавське метро, картинка вже не така однорідна. Зовсім по-іншому також на вулицях. Вистачить пройти декілька кроків, і нас випередить кур'єр з екзотичним виглядом, який розвозить їжу. За мить у парку можемо помітити мусульманську пару з дітьми, а на переході засигналить водій таксі з віддаленого закутка світу. Повз залишиться кілька місць, де продають кебаб, а також перукарні з персоналом з Азії та Африки. Варшава, разом із нею дедалі більше міст у Польщі, змінює своє обличчя. Автор статті додає, іммігранти, яких у нас дедалі більше, поки що не становлять загрози, вони є меншістю. Її щораз більше видно, вона розростається з кожним роком, але це надалі меншість. Поки що їм не вистачає впевненості у собі, вони займаються роботою і, як правило, уникають конфліктів. Та це не означає, що так буде завжди.
Як читаємо далі у тижневику сіті, причинами зміни польських міст у багатокультурні є гоніння за прибутком, тому що компанії економлять на працівниках, і демографічна криза, яка обмежує кількість робочих рук. Одного дня ми можемо стати меншиною у власній країні, застерігає дописувач. Як підрахувало головне статистичне управління, наприкінці минулого року населення Польщі становило 38,8 мільйона осіб, з яких 2 мільйони 300 тисяч іноземців. Загалом іноземців у Польщі майже 6%. Тижневик Newsweek помістив статтю «Це останній момент для Європи». Це розмова, яку публіцист Словомір Сіраковський провів зі співзасновником аналітичного центру «Європейська ініціатива стабільності» Джеральдом Кнаусом. За словами експерта, ми переживаємо найнебезпечніший момент у Європі від 1948 року, а в Центральній Європі від 1989. Як він пояснює, ми чверть століття не слухаємо, що говорив Путін, і не дивимося, що він робив. Також, вказує експерт, немає жодного бачення кращого життя для росіян, яке дозволило б Путінові оголосити про припинення війни в Україні. Експерт додає, що для Путіна ця війна є частиною більшого зіткнення з НАТО, і правитель Кремля має підстави вважати, незважаючи на напрочуд ефективний опір України, що справи в Європі йдуть згідно з його задумом. Джеральд Кнаус зауважує, найбільшою помилкою Європейського Союзу за останні 20 років було те, що він не простягнув руки українцям після помаранчевої революції. Новообраний президент Віктор Ющенко вказував у Бундестазі 2005 року. Ми бачили, що відбулося з Польщею та Литвою, що відбувається з Угорщиною та Словаччиною, що відбуватиметься з Румунією та Болгарією. Ми цього хочемо. А європейці, читаємо далі, повністю закрили двері. Після 2014 року знову Франція та Німеччина, хоча консенсус був ширшим, сказали, Україна ніколи не вступить до Європейського Союзу. Як читаємо далі, українці бачили шлях до ЄС в угоді про асоціацію. Це показує їхню силу. З часів помаранчевої революції вони реалістично дивляться на світ. Пізніше українці заплатили за угоду про асоціацію багатьма жертвами на Майдані. Потім, коли минуло ледве кілька днів війни, Київ ще був в облозі. І наприкінці лютого 2022 року українці подали заявку на членство в Євросоюзі. Один із найгостріших доказів сили їхньої європейської мрії. Президент Зеленський мав рацію, крім захисту від Росії, людям пропонують бачення кращого майбутнього. Співрозмовник видання також наголошує, що українці під обстрілами та безпілотними атаками, щоночі спускаючись у підвали, продовжують вводити реформи. Парламент, який не змінювався 7 років, утомлений, намагається робити те, що необхідно для вступу. На цьому фоні ми бачимо повну відсутність стратегічного мислення в Берліні, Парижі та Варшаві. Де була Польща в дебатах щодо вступу України до ЄС, запитує Джеральд Кнаус. Він наголошує у тижневику Newsweek. Найближчі місяці – це останній момент на рішення. Також тому, що при владі у Франції та Німеччині є Макрон і Мерц, а в Польщі – Туск. Лідери, які попри всі свої недоліки, знають, чому Україна є важливою. Щось уже для неї зробили і могли б це профорсувати. Не знаємо, як буде на рік пізніше. Цей формат Джеральд Кнаус обговорював з усіма ключовими гравцями, зокрема комісар оборони Андріус Кубілюс вже просуває цю ідею в Європейському парламенті. Газосховища Європейського Союзу не такі заповнені, як зазвичай. Кількість газу є меншою за п'ятирічну норму. Проте Польща має підстави бути задоволеною. Цю тему розкриває портал Forsal.pl. Рівень запасів природного газу у сховищах ЄС значно нижчий, ніж середній показник за 5 років у цей період. Поки що сховища заповнені на 57% порівняно з історичним середнім показником 73,5%. Однак Польща перебуває в набагато кращій ситуації. Її газосховища заповнені на понад 85%. У Німеччині газосховища мають 46,8%, а п'ятирічний середній показник становить 71,6%.
У Франції вони заповнені на 57% порівняно з п'ятирічним середнім показником 75%, у Нідерландах на 37%, а п'ятирічний середній показник – це майже 67%. В Італії газосховища заповнені на 75,8%, в Австрії – на 61%, в Іспанії – на 72%. В газосховищах Угорщини, читаємо далі на порталі Forsal.pl, заповнення сягає 61%, а в Чеській Республіці – майже 60%. Згідно з останніми даними, заповнення газових сховищ Польщі становить 31,47 тераватогодин з коефіцієнтом заповнення 85,4%, а середній сезонний показник за 5 років – це 87%. На цьому наша сьогоднішня передача завершується. Нагадуємо, ви слухали польську версію – спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Як завжди, заохочуємо відвідувати нашу веб-сторінку www.polradio.pl. А тепер уже дякуємо вам за увагу і прощаємося. Зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Іза Байорик. І запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: І з 2 серпня запрацювали нові правила підтвердження страхового стажу. Що зміниться, розберемо з Андрієм Дзісь, адвокатом із пенсійного забезпечення юридичної компанії «Мережа права». У студії працює Анастасія Середа. Ну і на початок розмови хочу спитати, а що саме зміниться в процедурі підтвердження страхового стажу з 2 серпня? Наскільки це спростить оформлення пенсії?
2: Так, в якомусь сенсі це спростить щодо підтвердження страхового стажу, а саме щодо підтвердження страхового стажу після липня 2000 року, тобто після дії реєстру застрахованих осіб. Тобто основним намаганням законодавців було унормування того, що ті дані, які є у публічних реєстрах, тобто це державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування, державного реєстру фізичних осіб, платників податків та державного реєстру юридичних осіб та ФОП, якщо ці всі дані в реєстрах є, то будь-які інші документи, додатково підтверджуючи пенсійний фонд, не може вимагати від майбутнього пенсіонера. Тобто це спрощує процедуру, не треба буде бігати по податкових, підтверджувати факт доведення ведення підприємницької, наприклад, діяльності чи іншої діяльності. І таким самим страховий стаж буде простіше довести і зарахувати до страхового стажу.
1: А хто найбільше виграє від цих змін? Люди, які виходять на пенсію вже зараз, чи ті, хто робитиме це там через кілька років?
2: Зміни вже вступили в силу, тобто це де стосується всіх майбутніх пенсіонерів, чи це зараз вони будуть звертатися, чи будуть звертатися в майбутньому. Тобто, якщо дійсно є наявна вся підтверджуюча інформація в реєстрі, то без проблем цей стаж пенсійний фонд зобов'язаний буде добровільно зарахувати в будь-якому випадку.
1: Якщо в електронних реєстрах бракуватиме інформації про людину, як діяти, щоб не втратити право на пенсію?
2: Також пенсійний фонд буде консультувати таких майбутніх пенсіонерів, якщо, наприклад, в даних в реєстрі відсутні, наприклад, щодо підтвердження застрахованого стажу, або, наприклад, це дані щодо трудових відносин до 2000 року, а будуть якісь певні неточності, наприклад, у трудовій книжці, то пенсійний буде розповідати, консультувати людей, як підтвердити цей стаж у судовому порядку.
1: Наскільки я розумію, то нові правила покликані захищати працівників від наслідків несплати роботодавцем страхових внесків. Я попрошу для наших слухачів доступно розповісти, що означають ці страхові внески, наскільки вони важливі, і якось це нововведення з 2 серпня, скажімо так, буде захищати права.
2: Все просто. Роботодавець згідно до трудового законодавства сплачує за вас 2 основних податки. Перший – це податок, він сплачує 22, це податок щодо з вашої зарплати, і другий податок – це єдині соціальні внески. Однак, нерідко зустрічаються такі випадки, коли є дійсний запис в трудовій книжці, що людина прийнята на роботу, а трудова книжка згідно до основного закону є основним документом, що забезпечує ведення інформації про трудову діяльність. Однак, якщо кожен пенсіонер може перевірити свої дані з єдиного державного реєстру через Дію або звернутися до пенсійного фонду, замовити довідку, так звану витяг з реєстру застрахованих осіб, називається довідка ОК-5. І перевірити для себе, чи звірившись із трудовою книжкою, чи дійсно за всі періоди трудової діяльності той чи інший роботодавець сплачував за вас відповідні страхові внески. Тому кожен майбутній пенсіонер для себе, перед тим, як виходити на пенсію, в першу чергу має перевірити, чи дійсно була така сплата.
1: Так, продовжуйте.
2: Це гарний законопроект, однак в Верховній Раді є ще один законопроект від 11.06.26 року за номером 15.319. Він ще більше допоможе пенсіонерам захистити себе від несплати з цих страхових внесків. Що розуміється під цей собою законопроект? Він розуміє під собою про те, що навіть якщо буде наявна борг в роботодавця від сплати, тобто, простими словами, запис трудовий є, а в реєстрі застрахованих осіб ЄСВ немає, то пенсійний фонд зобов'язаний буде в будь-якому випадку зарахувати цей стаж. А вже потім стягувати з цього підприємства ту заборгованість по сплаті ЄСВ. Тобто ми бачимо, що законодавець потрохи більш стає на користь пенсіонерів, захищаючи соціальні права на визначення права на пенсію.
1: У нас буквально кілька хвилин до кінця ефіру, але хочу спитати вас про те, що у яких випадках трудова книжка все ж залишається основним документом для підтвердження стажу, і що робити, наприклад, якщо її втрачено або там є якісь помилки, тому що, наскільки я розумію, то ось така проблема відсутності трудового стажу, да, і трудової книжки дуже поширена у людей, які там тікають від війни, і у них згоріло все майно. Угу.
2: Дивіться, тут два варіанти. Варіант перший – це у добровільному порядку, тобто якщо, наприклад, відсутні певні записи в трудовій або відсутня сама трудова, тоді потрібно буде звертатись до відповідних підприємств, якщо вони ще й діючі і на підконтрольній території знаходяться, або звертатись до архівних установ, якщо підприємства передавали свої, вони вже ліквідовані, передавали ці документацію в архіві. І, можливо, буде можливість витребувати відповідні довідки, що дійсно така-то людина працювала за період з і по. І тоді пенсійний фонд зможе перевірити ці документи і добровільно призначити цю пенсію. Однак, якщо буде і часто таке буває, що немає тих підприємств і немає архівних установ, і немає таких даних, то тоді треба буде все ж таки доводити цей стаж до через суд і доводити суді наявність відповідно страхового стажу. Нагадуємо ще раз, що згідно до основного закону, трудова книжка є основним документом, який підтверджує наявність трудового стажу. Тобто, ну, будь-який інший документ не може позбавити вас права на страховий стаж.
1: А наскільки реальною буде процедура підтвердження стажу за допомогою свідків? Бо, наскільки я розумію, це нововведення передбачає таку функцію.
2: Так, дійсно, відбираються письмові пояснення. Такі свідки додають свої власні трудові книжки, де вказують, що дійсно вони працювали на такому-то підприємстві. І тоді вже встановлюється факт, також через суд, що дійсно така-така-то людина працювала дійсно на тому-тому підприємстві.
1: Ну і наостанок хочу спитати вас, що ви порадите внутрішньо переміщеним особам, які вже знають, що їм може не вистачити страхового стажу для призначення пенсії? Які кроки варто зробити вже зараз, там не чекаючи досягнення пенсії? Віку.
2: В першу чергу, при можливості віднайти всі свої трудові книжки. Якщо, в принципі, трудової книжки немає, то вже потрохи збирати документи з архівних установ і будь-яких підприємств щодо підтвердження або шукати тих самих свідків, які дійсно підтвердять те, що ви дійсно працювали на тих чи інших підприємствах. Якщо це була робота, наприклад, до 2000-х років, якщо це було після 2000-х років, то відповідно всі дані в реєстрі застрахованих осіб ви можете знайти і, дізнавшись про це, витягнути довідки про ОКІ 5. І далі рахувати, чи достатньо вам буде того чи іншого стажу, що вийти там 60, 63 або 65 років на пенсію.
1: Але, наскільки я розумію, то механізм дуже ускладнюється, якщо підприємство залишилося на окупованій території або воно ліквідоване, так? Тому що там є ризик того, що документи знищені. Тут механізм буде складніший.
2: Так, тоді вже в будь-якому випадку буде очікувати судовий процес. Тому що, наприклад, якщо це підприємство на непідконтрольній території, якщо ця людина працювала на території Російської Федерації, території Казахстану, Білорусі, колишні країни

0: суті її не змінюється, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Російські війська посилили удари по житловій інфраструктурі Запоріжжя і регіону. Про те, як живе область, ми поговоримо з Олександром Коваленком, речником Запорізької обласної військової адміністрації. У студії працює Анастасія Середа. Якою є оперативна ситуація в Запоріжжі після останньої серії російських ударів і наскільки масштабними виявилися руйнування після обстрілів, якщо брати і вихідні також за період там 1-3 серпня? Які об'єкти постраждали найбільше?
2: В Запоріжжі триває повітряна тривога майже цілодобово, майже безперервно. Уявіть, сьогодні протягом 3 серпня відбій лунав загалом аж цілих 25 хвилин. Загалом загрози лунають і щодо атак тактичних, авіації, щодо ударних безпілотників, щодо швидкісних ракет. Сьогодні були також влучання не лише по обласному центру, а й по населених пунктах Запорізького району. Зокрема, в селі Новотроїцьке близько 7 ранку було атаковано КАБом. На жаль, загинув чоловік 77-літній і жінка 88 років зазнала поранень. Близько 11-ї Запоріжжя атакували ударні безпілотники, АЗС, автозаправна станція була під ворожим вогнем. Поруч були перебували три жінки, вони отримали поранення. А якщо говорити про попередній тиждень, напевно, що я скажу не про три останні доби, а про попередній тиждень, то уявіть, назву кілька цифр жахливих, шалених. Понад 6800 обстрілів загалом завдали орки по Запорізькій області, обласному центру. Троє людей загинуло, 67 людей було поранено, 719 отримано повідомлень щодо руйнування або пошкоджень майна. Мається на увазі, здебільшого це житло, це об'єкти житлової забудови, інфраструктурні об'єкти, кілька десятків активів, господарські споруди, сільгосптехніка. Одним словом, орки постійно і безперервно тероризують і Запоріжжя, і населені пункти Запорізької області. Причому слід зазначити, що протягом останніх, напевно, що вже 3 місяців, травень, червень, липень, вже серпень почався, ці атаки тривають цілодобово. Застосовують різні види озброєння, КАБи, ударні безпілотники, артилерію, реактивні системи залпового вогню. Дістається, звичайно, обласному центру останнім часом, ну і населеним пунктам, які перебувають, які розташовані за 5-10-15 кілометрів від лінії бойового зіткнення.
1: Пане Олександре, чи правильно я розумію, що за останній час спостерігається певна зміна тактики російських атак? Зокрема, я бачу, що по новинах дедалі частіше говориться про те, що росіяни застосовують КАБи по житлових кварталах, маршрутках, зупинках громадського транспорту. І наскільки я розумію, це зараз стає, ну, доволі, на жаль, масовим явищем. Питання про те, чи спостерігається дійсно така тенденція негативна, і що із пошкодженим житлом, наскільки оперативно люди можуть отримати розселення і допомогу?
2: Якщо говорити про інтенсивність обстрілів, вона дійсно зросла протягом травня, червня і липня. Це тисяча плюс-мінус обстрілів щодоби. Що стосується обласного центру, ну майже ледь не щодня обстрілюють керованими авіабомбами. Ну, скажімо, вчора в 2 хвилі було атак. Під ворожим вогнем було 3 райони обласного центру: Вознесенівський, Дніпровський, Шевченківський. Знову таки озвучу цифру: 85 будинків загалом зазнали пошкоджень або руйнувань. Це і приватний сектор, і багатоповерхівки. Кілька будинків в приватному секторі вщент зруйновано. Ну, саме вчора загинула 71-літня жінка, і 32 людей отримали поранення. 10 з яких були шпиталізовані з різними діагнозами. Це мінно-вибухові травми і осколкові поранення, і густа реакція на стрес. Щодо руйнувань, їх ліквідації, досі, зрозуміло, тривають ліквідаційні роботи. Здебільшого людей повилітали вікна в квартирах, в приватних помешканнях, пошкоджено балкони, пошкоджено покрівлі. Щодо розселень можливих, люди не звертають

0: звернулися з такими проханнями. Проте у нас є місця тимчасового перебування, їх понад 40. Це і шелтери, якими керують наші благодійні фонди, громадські організації. Це і гуртожитки, і комунальні заклади. Одним словом, в разі потреби люди отримають місця тимчасового перебування. Ну, а щодо підтримки, то є на рівні і міста обласного центру, і загалом області у нас пакети підтримки, фінансової підтримки. Ну, зокрема, от вчора звернулося 138 людей, у яких пошкоджено майно. Тобто вікна, покрівлі, балкони. З них значна частина людей пільгових категорій. Вони одноразово отримують 15 тисяч гривень допомоги. От люди, наприклад, є житло непридатне до подальшого проживання. Вони щомісяця протягом певного періоду можуть отримувати 10 тисяч гривень на винаймання житла. У Запоріжжі це цілком реально за таку суму виняти житло. Крім того, допомагаємо, звичайно, з будматеріалами. Комунальні служби, наші місцеві обласного центру працюють фактично цілодобово. Мається на увазі, закривають вікна, латають покрівлі. І в цьому контексті нам надзвичайно важливою є підтримка наших міжнародних партнерів, донорів, благодійних фондів, які, зокрема, допомагають дуже серйозно і масштабно з будматеріалами, яких, зрозуміло, що бракує з огляду на масштабність руйнувань. Одним словом, звичайно, один на один, сам на сам, нікого ми не залишаємо. Всім надається підтримка і безмежно дякуємо, що крім комунальних служб, крім рятувальників, медиків, нацполіції, згуртовуються люди вже не перший рік, аби дійсно подолати наслідки оцього орківського лиха.
1: Ну, от хотіла якраз питати вас, наскільки швидко місту вдається швидко ліквідувати наслідки ударів, так? І чи впливає це суттєво на критичну структуру, чи спостерігається перебої зі світлом, там водою або іншими комунальними послугами?
0: От сьогодні москалі обстріляли, наприклад, обласний центр ударними безпілотниками. Десь близько 10-ї ранку зникла електрика у 45 тисяч абонентів. Протягом півгодини наші героїчні енергетики відновили живлення 23 тисячам споживачів, ну, а вже десь близько 15-ї години дня повністю електрика була відновлена. Таких випадків, таких прикладів можу наводити сотню. Щодня, фактично, щодоби енергетики відновлюють електропостачання багатьом населеним пунктам. Особливо це стосується прифронтових населених пунктів. На жаль, орки намагаються продовжувати гатити по об'єктах критичної інфраструктури, не лише електропостачання, а й газопостачання, газорозподілення. Дуже потерпають від таких орківських атак. Вільнянська громада, Новомиколаївська, Новоолександрівська, Кушугумська, Біленьківська, Долинська громади. Ну, там ледь не щодня відновлюють енергопостачання. Що стосується обласного центру і критичної інфраструктури, нині дуже активно триває підготовка до нового опалювального сезону в контексті реалізації комплексного плану стійкості. Головні акценти – це захист об'єктів критичної інфраструктури, газопостачання, електропостачання, водопостачання, водовідведення, різні конструкції, різні інженерні рішення, залізобетон, антидронові сітки тощо. Друге – це розвиток розподіленої генерації. Це когенерація, це сонячні електростанції, які встановлюються на об'єктах критичної інфраструктури і об'єктах гуманітарної сфери, освіта, заклади охорони здоров'я. Тут знову таки дяка безмежна нашим міжнародним партнерам, зокрема нашим партнерам країнам Європейського Союзу. Величезна підтримка. І розвиток резервної генерації, вже фактично 100% ми виконали ті плани, які окреслили собі. Тут підтримка державна. Тут сотні, тисячі генераторів. Одним словом, критична інфраструктура забезпечена усім необхідним. Газу, води, електропостачання в обласному центрі майже є стабільним, але ситуація зрозуміла, що крихка з огляду на те, що орки надалі намагатимуться гатити по об'єктах критичної інфраструктури, по житловому сектору насамперед. І тому от аварійні служби, комунальні служби, вони постійно напоготові, постійно працюють 24/7.
1: І буквально на сам кінець нашої розмови хотіла би спитати вас про евакуацію. Чи збільшилася кількість населених пунктів, звідки відбувається примусова евакуація за останні кілька тижнів? Можливо, люди, які раніше відмовлялися покидати домівки, зараз почали погоджуватися?
0: Масова евакуація, і, зокрема, обов'язкова, вона тривала і протягом минулого року, і на початку цього року. Тобто основна маса людей, вона виїхала. В деяких населених пунктах залишились одиниці людей. Якщо там раніше мешкало кілька тисяч, то зараз це одиниці. Звичайно, що переконуємо, звичайно, що вивозимо людей, Нацполіція, волонтери, ДСНС. Протягом липня, ну це кілька сотень людей було вивезено. Ну, приміром, якщо порівняти з січнем, тоді 1500 людей було вивезено. Тобто охочі є, але їх вже не так багато. Разом з тим, ми готові їх прийняти. Є транзитний центр, який надає комплекс усіх необхідних юридичних, медичних, психологічних послуг. І також, знову ж таки, ми надаємо місця тимчасового перебування. Тобто готові прийняти всіх, але їх вже не так багато. Основна маса вже просто виїхала ще протягом попереднього періоду, попередніх років.
1: А наскільки проблематично евакуйовувати з приватних секторів людей, які, наприклад, хочуть разом з худобою виїхати або рештою там домашнього господарства? Тому що, наскільки я так читаю по новинах, дуже багато хто попередньо відмовлявся через те, що, ну, скажімо так, немає куди подіти корову.
0: Дуже проблематично. Про худобу, напевно, що не йдеться. Про хатніх тварин, собак, котів, то звичайно, що і волонтери, і всі ті, хто дотичні до евакуації, намагаються допомогти людям з їхніми хатніми тваринами виїхати. Це величезна проблема, ну і лише в Запорізькій області, нарешті прифронтових територіях.
1: Російські війська посилили удари по житловій інфраструктурі Запоріжжя і регіону. Про те, як живе область, ми поговорили із Олександром Коваленком, речником Запорізької обласної військової адміністрації. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Російські війська вночі атакували Миколаїв. Унаслідок удару загинула жінка, а ще семеро людей постраждали. Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Серед поранених дві дівчинки віком 2 та 12 років. Їх госпіталізували, однак після огляду лікарів відпустили на амбулаторне лікування. Ще четверо жінок та чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Медичну допомогу їм надали на місці. Атака зруйнувала два приватні будинки. Пошкоджено ще 7 приватних будинків, автомобіль, також вибито вікна у 3 багатоповерхівках. Дві людини загинули та ще 11 зазнали поранення унаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому районі за минулу добу, написав в телеграмі голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За даними місцевої влади, російські війська завдали понад 1000 ударів по 60 населених пунктах області. Зокрема, окупанти здійснили 25 авіаударів, застосували понад 790 безпілотників та понад 230 разів били з артилерії. Під ударами були Запоріжжя, Вільнянська, Кушугум, Степногірськ, Оріхів, Мала Токмачка та десятки інших населених пунктів. До обласної влади надійшло 109 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Україна запровадила санкції проти 23 компаній та 20 людей, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом та силовими структурами. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. До санкційного списку потрапили підприємства, які виробляють оптичні прилади, засоби протиповітряної оборони, реактивні системи залпового вогню, вибухівку, ракетне паливо, безпілотники та комплекси радіоелектронної боротьби. Під обмеження також потрапили російські IT-підприємства, які обслуговують російське військо, а до персонального списку внесли керівників оборонних компаній та російських військових. Безпілотники атакували склади Wildberries у підмосковному Чехові та поблизу селища Красний Бор у Ленінградській області Росії. За даними телеграм-каналу Астра, у Чехові після удару в приватному секторі виникла пожежа. Губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив про 5 загиблих і 6 постраждалих. У Ленінградській області пошкоджена складська зона в Тоснинському районі. Місцева влада повідомила про 17 збитих безпілотників та 1 постраждалого. У Красному Борі розташований логістичний комплекс Wildberries площею понад 150 тисяч квадратних метрів. За даними Forbes, за останні 2 тижні Сили оборони України знищили щонайменше 17% складських приміщень найбільшого російського маркетплейсу. Іран був готовий завдати удару по 3 об'єктах в Україні після атаки на іранське вантажне судно в Каспійському морі, однак передумав. Про це заявив радник верховного лідера Ірану Мосхен Резаї. За його словами, Тегеран призупинив атаку після того, як Київ назвав інцидент помилкою. Водночас Резаї додав, що Україні дослівно доведеться заплатити за цей удар. Іран стверджує, що судно перевозило цивільний вантаж, тоді як Україна заявила про компоненти для дронів і ракет, які прямували до Росії. Після інциденту виконувач обов'язків глави українського міністерства закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Київ прагне уникнути зайвої ескалації, а першопричиною подібних інцидентів назвав російську агресію проти України. Ви слухали новини на Громадському радіо. В студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 4 серпня в Україні збережеться суха та дуже спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. Уночі температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. День на сході та північному сході прогнозують плюс 30-34 градуси. Нарешті території країни сильну спеку до плюс 35-38 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде сухо та спекотно. Уночі в Києві очікується плюс 20, плюс 22 градуси. День повітря прогріється до плюс 35. По області вночі прогнозують плюс 18, плюс 23 градуси тепла. У день плюс 35, плюс 37 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
4: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
5: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
7: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
8: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
7: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
8: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
7: Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
9: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
9: До завтра.
10: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
11: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
12: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
13: Є загроза удару.
12: Трамп заявив.
14: Кому знайомого, точно знає.
12: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
15: Перевіряємо чутливі теми.
12: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
15: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
12: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.
16: Здобувати світ – це не просто метафора.
17: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
16: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
17: доступне середовище,
16: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
18: Прийняття суспільством.
19: Борці, що здобувають світ.
12: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми.
3: про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
15: Дивіться на Ютубі
3: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
19: «Борці, що здобувають світ».
16: Нам є про що розказати і за що боротися.
18: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Вітаю усіх слухачів та слухачок громадського радіо. Вівторок, 4 серпня. Традиційно у цій порі по буднях ми стартуємо з прямим етером 8:11 на годинниках по Україні. І сьогодні для вас до 10-ї години працюватиму я, Мар'яна Чорнієвич, у компанії звукорежисерки Ірини Нижник та гостьової редакторки Анни Безсмертної. Традиційно закликаю вас не бути байдужими та осторонь, долучатися до наших етерів своїми питаннями до гостей, з якими ми сьогодні будемо спілкуватися. Якщо буде у вас про що їх запитати, то, будь ласка, пишіть свої питання на Viber на номер 067-67-404-76 або телефонуйте за номером 0800-30-40-33. Ці дзвінки безкоштовні з усіх телефонів по Україні. А поки розповідаю, про що говоримо сьогоднішнього ранку. Російська армія дедалі інтенсивніше атакує Краматорськ на Донеччині. Про ситуацію у місті вже незабаром поговоримо з кореспондентом Андрієм Гринем. Призначення Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки та звільнення Стефанішиної з посади посолки у Сполучених Штатах. Черговий виток коловороту у зміні посад високопосадовців о 8:30. Обговоримо з політологом Валерієм Димовим. Тим часом на громадському радіо стартував новий цикл програми «Звільніть наших рідних» про українських політв'язнів, незаконно ув'язнених цивільних та їхні родини, які продовжують боротися за повернення близьких. Про новий сезон о 8:45 розповість авторка програми Анастасія Багаліка. Школи в Україні працюватимуть за новими правилами реагування на булінг та будь-які прояви насильства. Що змінюється для дітей, батьків та педагогів і чи готові заклади освіти до нових вимог? Про це о 9:10 говоримо з головою співзасновницею громадської організації «Батьки СОС» Оленою Парфьоновою. І також сьогодні говоритимемо про жінок у підрозділах безпілотних систем, яких стає все дедалі більше. Чому обирають саме цей напрямок служби, яких фахівців сьогодні, в принципі, найбільше потребують сухопутні війська, та які міфи про цю службу давно не відповідають дійсності. Про це о 9:30 у нашій студії говоритимемо з керівницею Центру рекрутингу та підготовки фахівців безпілотних систем «Дронфорс» Тетяною Муравйовою.
18: Той самий ранок.
1: Традиційно розпочинаємо наші ранки з дійсно хороших новин про те, що сталося на території так званої Російської Федерації чи на тимчасово окупованих нею територіях. І от ця ніч не стала виключенням. Ми, точніше, наші сили оборони вже дотримуються традицій і не залишають українців без того, аби зранку почитати щось хороше. Черговий склад Wildberries у Ленінградській області горить після атаки сил оборони. Площа цього комплексу, який називається Красний Бор, 154 тисячі квадратних метрів. Ми, звісно, бажаємо, аби ця пожежа тривала якнайдовше, і наслідки були максимальні. Загалом, якщо от говорити станом на вчорашній день, то, в принципі, завдяки дієвим санкціям сил оборони по складах Wildberries уже згоріли понад 53,8%. Це 11 комплексів повністю, з них 5 було уражено, і 8 комплексів ще не були уражені. Можливо, саме цей атакований вночі у Ленінградській області був серед тих, що досі ураженими не були. Але про що я ще хотіла сказати і закликати, якщо ви раптом пропустили, то У ніч на 1 серпня у Харкові через удар Росії по харківському складу видавництва «Ранок» було знищено 8 мільйонів книжок. На цих складах зберігалися книги дуже великої кількості українських видавництв і більших, які ми знаємо. «Фабула», «Жорж», той самий якраз «Ранок», і «Книголенд». Ще одна сторінка – це також видавництво. І дуже великої кількості інших дрібних видавництв – це шалена втрата для українського книгоринку і, зокрема, навіть величезна втрата для шкіл, тому що дуже велика кількість підручників згоріла. Якщо я не помиляюся, то на цих складах були уже надруковані підручники за держзамовленням для 12,5 тисяч українських шкіл. Цей удар по складах з книгами є найбільшим за час повномасштабної вторгнення. Це поки що найбільші втрати. І говориться про те, що сума втрат сягає понад 1 мільярда гривень. І, на жаль, ми тут говоримо про те, що після цього удару будуть видавництва, які його не пережили і які змушені будуть закритися. Зокрема, це маленькі видавництва, у кого згоріли всі наклади їхніх книг. Я до чого це говорю? Якщо ви збиралися придбати якусь книгу, але відкладали чи все не знаходили часу почитати, будь ласка, знайдіть, придбайте для себе, придбайте для друзів, поповніть свою бібліотеку, розширте, можливо, свої якісь горизонти пізнання і так далі. Підтримайте український книговидавничий ринок, тому що Росія дуже прицільно взялася за це. За сам липень було знищено 1,5 мільйона книг. І от ми бачимо, що вже буквально за перші дні серпня про такі величезні масштабні втрати, на жаль, доводиться говорити. Тому закликаю вас, будь ласка, не будьте тут осторонь. 8:17 на годинниках по Україні. І ми підходимо до обговорення першої теми на той самий ранок сьогодні.
20: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на Громадському радіо.
1: З нами на зв'язку вже є Андрій Гринь, кореспондент Громадського радіо у Краматорську. Андрію, вітаю вас в нашому етері.
21: Так, доброго ранку, вітаю.
1: Росія щодня атакує місто Краматорськ, буквально днями, наприклад, впродовж 2 серпня місто цілу добу перебувало під ударами безпілотників абсолютно різних систем. За тими новинами, які ми бачимо у своїх стрічках, зокрема за даними аналітиків Deep State, лінія фронту наближається до Слов'янська та Краматорська на відстань менше 13 кілометрів. Це все дуже впливає на те, як зараз відбувається життя у цих містах і, зокрема, у Краматорську. Щоб ви могли, Андрію, розказати для нашої аудиторії, як от зараз в Краматорську виглядає день, з чого він складається і взагалі як люди намагаються собі дати раду з тими обставинами, з якими вони зараз мають справу?
21: Так, дійсно, правильно ви зазначили, що тепер Краматорськ, якщо, да, там, умовно кажучи, ще місяці три тому, наприклад, це були там, скажімо, поодинокі обстріли, там три обстріли, то за добу ми маємо вже там щодня близько так, ну, таких обстрілів близько 12, 14, 15, ну, все залежить від того, як активно вони там використовують свої залізяки і пластмасові оці БПЛА. А з приводу, як день складається, та як, мабуть, так, як і у мене, в принципі, проснулися зранку, руки, ноги на місці, ну, вже добре, живі, здорові, слава Богу, будинок не завалився, сусіди поруч, дома, будинки, вже гарно.
1: Що ви бачите по тому, по людях, які залишаються у Краматорську, чи виїжджають зараз, зважаючи на те, як змінилася інтенсивність атак з боку ворога, що по дітях, чи менше людей на вулиці, в принципі, через те, що атаки постійні і часто дуже миттєві, коли не вдається вчасно реагувати і, можливо, ховатися, і тому люди обирають просто частіше залишатися десь в будівлях, вдома і так далі, і зайвий раз не виходити на вулицю. Що з цим?
21: Ну, знаєте, хтось себе дійсно тішить тим, що люди сидять по домівках і не виходять, однак, ну, частково це так, звичайно, люди похилого віку намагаються більше сидіти, можливо, вдома, однак все ж таки людей стає менше, менше і менше. Ми бачимо, закриваються заклади громадські. Заклади, магазини закриваються.
1: Пане Андрій, можете, будь ласка, повторити, бо в нас дещо переривається зв'язок стосовно того, що закривається. Повторіть ще раз цю тезу.
21: Закриваються заклади громадського харчування, закриваються інші магазини. Є певні, ну, до прикладу, є певні проблеми з з електропостачанням. А світла більше немає, ніж воно є. Енергетики намагаються лагодити, ворог знову б'є.
1: Андрій, ми зараз спробуємо вас перенабрати, бо в нас часто обривається зв'язок, хочеться, аби ця розмова лунала якісно. Я нагадаю, що ми говоримо про ситуацію у Краматорську, Донецької області. Росіяни значно посилили тиск загалом на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Дуже близько вже підходить лінія фронту, за даними аналітиків Deep State, на відстань менше 13 кілометрів, і що це означає для цивільних? Те, що людям стає, звісно, важче і небезпечніше жити. І саме про умови життя зараз у Краматорську ми спілкуємося з кореспондентом громадського радіо в цьому місці Андрієм Гринем, і він з нами вже є знову на зв'язку. Поки що ні, я сподіваюся, що ми відновимо цей зв'язок, аби нам було добре чути одне одного, не хочеться втрачати якихось важливих деталей. Андрію, ви з нами знову на зв'язку. От ви торкнулися дещо вже критичної інфраструктури, говорили трошки про це. Що з цим зараз? Чи є проблеми зі світлом, водою, газом, мобільним зв'язком, інтернетом? Що з цим у Краматорську?
21: Так, звичайно, проблеми є з електропостачанням і, як наслідок, з водопостачанням. Ця проблема торкається не тільки Краматорська, а і Слов'янська. Слов'янськ без водопостачання і Краматорськ частково без водопостачання, тому що деякі райони міста живляться від деяких інших резервів, так? І насоси не можуть накачати повноцінно воду, щоб забезпечити безперебійне, скажімо так, водопостачання. Щодо електропостачання. Електропостачання у місті теж вже доволі нестабільне. Воно, мабуть, більше відсутнє, ніж воно є. Тому я от і кажу, що заклади харчування, громадські заклади харчування, деякі бізнеси, вони вже почали зачинятися, релокуватися і як наслідок виїжджати. По аптеках поки такої ситуації я не спостерігаю особисто, я аптеки поки що працюють, однак я розмовляв, вони теж кажуть, що на генераторах, якщо ситуація продовжиться, або ще погіршиться, то, звичайно, аптеки також вимушені будуть зачинятися і виїжджати. Бо ми з вами ж теж розуміємо, в аптеках є холодильники, ліки, які мають зберігатися в холодильниках. Якщо така проблема, на генераторах багато не попрацюєш. Відносно людей, звісно, люди виїздять, і виїздять, ну, скажімо так, більш активніше, ніж там ще півроку тому. А я знаю, що, не дивлячись на те, що перевізників працює дуже багато, да, там і волонтерські організації допомагають безкоштовно з евакуацією, однак ті люди, які ж хочуть перевозити свої речі, знайшли там житло для себе якесь і перевозять свої речі туди, це приватні перевізники. Так от там вже черга розписана до кінця серпня. Тобто бачимо ситуацію, що, я ще раз наголошую, що перевізників працює немало, не один, не два. Тобто є з чого вибрати, однак у багатьох перевізників вже розписана черга охочих виїжджати вже аж до кінця серпня. Тобто, якщо ти захотів сьогодні виїхати і поїхати і загрузити свої речі, то у тебе вже сьогодні не вийде. Доведеться чекати кінця серпня.
1: Якщо я не помиляюся, залізничне сполучення з Краматорськом припинене з осені минулого року, так?
21: Так.
1: Угу. Ну, тобто єдина можливість дійсно виїжджати – це автобуси, приватні перевізники тощо. Щодо того, от ви кажете, що їх і немало, і все одно є черги аж до кінця серпня, але можу припустити, що це ж і коштує якихось немалих грошей, якщо, наприклад, йдеться про те, що люди хочуть вивезти якесь майно, не лише себе і, умовно, там документи і найпотрібніший одяг, а щось, можливо, з меблів, з техніки, це ще й коштовно?
21: Так, це доволі коштовно. Давайте я так приблизно. Це приблизно так. Десь орієнтовно 1500 гривень за 1 кілометр. От рахуйте, якщо це 1000 кілометрів, рахуйте, скільки це
1: 1500 гривень за кілометр?
21: Так.
1: Це так було завжди?
21: Можливо, я на 150, ладно, це я сказав вже в прямому ефірі, ладно. Я уточню, якщо потрібно буде, я додатково ще.
1: Так, уточніть, будь ласка, тому що це виходить дуже...
21: Ну, так, це забагато, захмарно.
1: Так, це дуже багато. Мабуть, що тут, можливо, там чи за 10, так, чи 150, уточните і тоді передасте. Дякую вам за це. І да, от ви говорили про те, що бізнеси виїжджають через проблеми, зокрема, з інфраструктурою і перш за все, зі світлом. Загалом, по мешканцях Краматорська, людях, які ще зараз залишаються у місті, попри все, які намагаються якось давати раду з цією реальністю, яка, на жаль, насувається, і ситуацію, яка посилюється, що ви бачите, що найбільше зараз турбує жителів? Саме безпекова ситуація, наближення фронту, який помалу, але все-таки поступово ворог, на жаль, рухається, чи, можливо, інші проблеми, от, зокрема, те, що є проблеми з відсутністю водопостачання, світлопостачання і так далі?
21: Та ви знаєте, вкупі це все впливає на стан людей, вкупі. І фронт наближається, і продукти харчування зараз, температура висока за вікном, жарко, продукти харчування псуються, фронт, все це взагалом, плюс в розпачі люди все ж таки, ну, як це було і в Константинівці, і в Дружківці, сподівалися на краще, але багато вже хто розуміє, що кращого поки що немає, і доводиться все ж таки приймати важке для себе рішення. І головне, воно ж дійсно дороговартісне, тому що мародери дуже активно працюють, стоїть людям тільки виїхати за двір, переїхати кудись більш, скажімо так, безпечний регіон, да, вже обнесли холодильники, телевізори, там все повиносили з хати, тому люди це бачать на досвіді своїх сусідів і все ж таки намагаються якось вивозити хоч щось, знаєте, таке більше, там, той же холодильник, наприклад, там вже пральну машинку, там, ну,
1: щось
21: таке
1: дороге. А чи працюють у місті служби доставки чи відділення якогось поштового зв'язку?
21: Так, Укрпошта працює, Нова пошта працює, звичайно, теж. Є проблеми з їх, ну, Укрпошта так, а, ну, працює, а Нова пошта, вони більше, знаєте, коли тривога, а тривога буває, лунає дуже-дуже довго, і вони зачиняються. Тут є така проблема, зачиняються і не відпускають. Отримати посилку чи відправити посилку, ну, дуже складно з цим.
1: Звісно, ну, ми розуміємо, що це ускладнює очевидно життя і самим краматорцям, але з іншого боку, скільки ми знаємо, так, скільки росіян бив по таких місцях і по скупченнях людей, і, можливо, краще, як не сьогодні, то завтра відправити речі, але, принаймні, залишитися цілим. Я ще хотіла вас запитати, Андрію, по цінах. Чи бачите ви, що через те, що фронт наближається, що є проблеми зі світлом, що ціни ростуть? Ціни ростуть і у нас, у Києві, так, але ми знаємо, на Донеччині було... Бувало в деяких населених пунктах дорожче через логістику, тому що туди доїхати важче, небезпечніше і так далі, і так далі, і так далі. Дуже багато чинників. Що зараз, за останній час, наприклад, ви бачите з цінами?
21: Ну, ні, вони помірні. Відносно помірні, я б не сказав, що сезонні овочі, фрукти мають ту ціну, яку вони мають мати на сьогоднішній день. Ковбаси, там, сало, м'ясо, така середня ціна, там, тобто, ну, нема такого прям зриту. Інша проблема, що доставляти сюди вже перевізники не охоче їдуть, не хочуть везти сюди товар. Це деякі є ще товари. Я не бачу дефіциту там товарів першої необхідності і інших товарів не бачу. Але люди звикли там, наприклад, до одного молока, а його вже немає. Ну, це я як приклад привожу. А звикли до одного там, до однієї там ковбаси. А її вже нема, і продавці пояснюють, що постачальники вже через небезпечну ситуацію просто відмовляються везти сюди товари.
1: Дякую вам, Андрію, за цю розмову. Андрій Гринь, кореспондент громадського радіо у Краматорську на Донеччині, був в етері громадського радіо. Ми говорили про ситуацію у місті, про те, як там живеться людям з посилення обстрілів з боку ворога щоденно, з усього, чого можуть, атакують місто. Іноді ці тривоги і атаки тривають дуже довго. І бачимо, що через це і бізнеси, і якісь заклади згортаються, припиняють свою роботу, навіть якісь такі культові, які роками працювали у місті, які добре знають і містяни, і волонтери, і військові, які працюють на цьому напрямку, чи живуть в Краматорську, і так далі. І часто бізнеси, зокрема, закриваються і через те, що є зараз серйозні проблеми з інфраструктурою, зокрема, зі світлопостачанням, з водопостачанням. Ми розуміємо, що особливо тепер, коли літо, спека, дуже потрібно світло на генераторах, на паливі. Це все, звісно, впливатиме на ціни і так далі. І все це стає дуже складно вирішувати і часто неможливо. І через те їдуть з Краматорська, зачиняються і так далі. Ну і, звісно, те, що фронт рухається і відстань до лінії бойового зіткнення уже менше 13 кілометрів, це також дуже і дуже впливає на якість і можливість взагалі безпечно себе почувати у місті, звісно ж. 8.33 на годинниках по Україні, і ми підходимо до обговорення наступної теми.
2: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
1: Інакше, як горить, кипить і несеться, те, про що ми будемо говорити далі, мабуть, і не охарактеризуєш. З нами на зв'язку вже є Валерій Димов, політолог та директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». Пане Валерію, вітаю вас в етері громадського радіо.
4: Добрий ранок.
1: Отож, не встигають українці видихнути, ну ніяк. Тримає нас влада постійно в напруженні, і це чергове призначення Рустема Умєрова на голову Служби зовнішньої розвідки. Мені здається, дуже велику кількість українців, скажімо так, здивувало. Як ви сприйняли це призначення? Пропоную розпочати з цього. І чи зрозуміли ви взагалі якусь логіку цього призначення?
4: Знаєте, як у Трампа непрогнозованість є його чеснотою, він вважає, що непрогнозованість допомагає йому в укладанні угод. 95% напевно наших слухачів, взагалі громадян, знають, що обговорюють не прізвища, а тенденції і ідеї, так, от, а тим не менш все одно ми говоримо прізвища. Тому що насправді в Україні, на превеликий жаль, йдеться не про інститути, інституції, ідеї, логіку, про яку мене запитали, а про те, кого призначити, да, кому яку посаду дати. Той самий Умеров, ну, була собі людина бізнесменом, а потім від служби держмайна, фонду держмайна до, я не знаю, міністра оборони, до секретаря Ради національної безпеки і оборони, потім десь пропадає, потім десь виникає, потім куди б його призначити. Два рази перезавантажували у нас Кабінет міністрів України, тому що треба було Умерова кудись відправити. Умерова не відправили, а Кабінет міністрів, який перезавантажував через те, що його було треба відправляти рік тому послом США, от, перезавантажили, потім його знову перезавантажили. Куди дівається Свириденко? Чому Стефанишина то залишається, то не залишається? Ну, ми маємо говорити про логіку, насправді, яку посаду дати людині, яка поки що залишається в десь там серед наближених. Словами такого мавзолейного класика, вузький круг цих корупціонерів, якщо вже так переінтерпретувати. Тому, насправді, тут йдеться про те, що ми взагалі не бачимо логіки в діях президента. От сьогодні там 40 днів закінчується його примусу Росії до миру.
1: Ну, вже вчора ми у нас нова заява з'явилася, що до зими ми будемо змушувати
4: Ми маємо говорити не про те, яким чином у нас ухвалюється рішення, яким чином влада намагається, Зеленський особисто намагається бути на хвилі якихось там повідомлень, а за конкретними діями я логіки особисто не бачу, окрім того, щоб десь тримати близьких людей, які, на превеликий жаль, для нього і для нас всіх є токсичними в суспільстві. Чим більш людина токсична, тим більше в нього можливості очолювати ті чи інші посади. Якщо людина має довіру, популярність в суспільстві, то це Зеленським розглядається як потенційний конкурент. От вся логіка.
1: Ох, я нагадаю, що нашій аудиторії, якщо хтось забув, то що прізвище Рустема Умєрова згадувалося у плівках, зокрема, за якими ми слідкували і теж обговорювали, коли йшлося про справу Міндіча. Тоді в листопаді 25-го року в НАБУ наголошували, що ще тоді секретар РНБО не є підозрюваним. В квітні цього року, коли «Українська правда» оприлюднювала частину розшифровок розмов, то за їхніми даними були записані і розмови під час прослуховування НАБУ та САП Тимура Міндіча. І в цих розмовах Міндіч обговорював із тоді секретарем РНБО Рустемом Умєровим фінансування компаній, про які тоді йшлося. Тому в нас дуже, дуже багато, в принципі, питань є до Умєрова. Але от ви сторкнулися інституції, і от саме до функції Інституту зовнішньої розвідки у мене щодо цього призначення, мабуть, найбільше запитань. Тому що дуже мене здивувало, що Володимир Зеленський сказав, що аби в нього було більше можливостей, це я зараз цитую Зеленського, займатися саме такими питаннями одночасно і дипломатією, і обороною, і процесом перемовин зі Сполученими Штатами та іншими визначеними партнерами, а також перемовинами щодо закінчення війни. Але готуючись до нашого етеру, я пішла почитати закон України про розвідку, і в інституційних функціях Служби зовнішньої розвідки перемовин і дипломатії, в принципі, немає. Це інституція, яка займається зовсім іншим. І коли ми змішуємо весь цей функціонал, пане Валерію, це ж лише докидає, можливо, цього хмизу в полум'я, який так вже горить в частині активного громадянського суспільства, зважаючи на все те, що відбувається у нас за останні буквально кілька тижнів.
4: Так, я думаю, що коли я казав і про токсичність, і про логіку, коли йдеться не про інститути, а про те, яку посаду дати людині, яка є токсичною у суспільстві. Я кажу в тому числі і про це. Колись там запитували Джеферсона, мені здається, про те, яку що будується в США, він сказав, республіка тією мірою, якою ви будете її відстоювати. Тому інституції – це люди, які відстоюють їхню спроможність, а не якісь абстракції або крісла. Це, якщо вже таким академічним сленгом, а якщо говорити про Умірова, ну а коли він займав посаду міністра оборони, хіба не для того туди призначили, щоб він зробив подання на зняття Залужного. Ми тоді запитували про те, яка є компетентність у Умєрова. Я кажу не про компетенцію, а про компетентність. І яка довіра є до Міністерства оборони, яке не бачило всього того, всі ці сотні людей, департаменти, контрольно-ревізійні, економічні, профільні міністри, заступники міністрів, які, як потім з'ясовувалося, що дивани разом з сотнями тисяч закуповували, департаменти закупівель і таке інше, які вони мають компетентність оцінювати головкома Залужного. Але тоді Зеленський, значить, якщо зараз обирав між Сирським і Федоровим, і було складно, не дивлячись на аргументи, зняти, Сирського, не дивлячись на аргументи Федорова, він знімає Федорова, тоді взагалі нам не пояснили аргументів, і той самий Умєров, який розповідав, що особисто написав в своєму фейсбуці, що всі чутки про політичні про те, що якісь протиріччя між політичним і військовим керівництвом, це російське ІПСО. Через два тижні робить подання на зняття Залужного, нам не пояснюють причини, і Зеленський обирає, обираючи між Мар'яною і Валєрою, обирає Мар'яну. Тому, коли я кажу про те, що токсична людина якраз є для Зеленського прийнятною людиною, я кажу саме про це. А коли говорити про Умєрова, скільки разів в цих плівках з розмови його з Міндічем лунало слово «Україна»? Я жодного разу не побачив. Скільки разів, говорячи про бронежилети, він сказав, наприклад, про те, що, Міндіч казав про те, що там, от, мої бронежилети краще, мої бронежилети захищають життя військовослужбовців. Коли вони привозили Жумаділова, це є корупційні діяння, привозили прямо на квартиру Жумаділова, це людина, яка очолює агентство закупівель для Збройних сил України. І про що, до речі, говорив Федоров, говорячи про те, що всі обліпили Міністерство оборони, але говорячи всі, це ж не прибульці, правда? Це не активна частина суспільства, не опозиція, тим більше не патріотична опозиція. Обліпили саме ті, ім'я кого він не називає. Так от,

те, яким чином вони її називали, династичні тенденції в тому, як правити країну. Є династії, ну, очевидно, Умєров входить до не до тих, хто власників цих будиночків, цих династій, але, очевидно, входить до найближчого кола такого роду династичних конструкцій і інститутів. Коли Умєров, коли виник цей скандал, нагадаю нашим слухачам, то Умєров взагалі пропав. Взагалі пропав, його не було чути і не було видно. І та сама його прес-секретарка, яка зараз розповідає про те, що він буде Фрею, значить, розбудовувати і інші речі, він сам зробив заяву через неї, чи він буде займатися там, ну, я не знайду дотичність дійсно тих, відповідно до закону, функцій, функціоналів Служби зовнішньої розвідки і те, чим буде займатися Умєров, але, нагадую, на посаді Ради національної безпеки і оборони в якості секретаря він не був присутній, коли Міндіча позбавляли українського громадянства. Він, як секретар, не очолював цей процес, а це, насправді, його функціонал, його відповідальність. Люди мали зібрати дані, люди мали взяти на себе відповідальність підписами, він мав скріпити свої підписи, подати Зеленському, Зеленський, як голова РНБО, мав би це зробити. Ні, його не було. Нагадую, я не є конспірологом, ті, хто знають і там читали, і слухали там мої прогнози, знають, що я менше опікуюсь тими речами, як кажуть в Одесі, як моя Циля потом, будучи такими розумними. От я кажу про те, що насправді відбувалося. Його не було в Україні. Десь через всі мовчали, де він зник. Очевидно, він залагоджував свої справи, зустрічаючись з Кешем Пателем, наприклад, це керівник Федерального бюро розслідування, яке не має жодного відношення до зовнішніх проблем для там безпеки США. Ця служба займається внутрішніми федеральними там злочинними правопорушеннями і їх розслідує. Але представники цієї служби ФБР присутні в НАБУ в якості, скажімо так, ротаційних таких представників, тому що дійсно до тотально корумпованої системи очевидно треба зовнішній якийсь чинник, який без якого не можна її реформувати. Але я вже переходжу на мову з енергетики, фізики і математики. Так от, його не було. Чому він зустрічався з Кешем Пателем, виникає запитання. Чому він не займався своїми функціональними обов'язками на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони, до речі, яка займається координацією в тому числі питаннями мобілізації, а саме там, відповідно до законів України, ухвалюються рішення, які підприємства є стратегічними, де знайти гроші на ці процеси і таке інше. Так от, його не було. Десь потім нам написали про те, що він був на Близькому Сході, він був на Катарі, в Катарі він десь зустрічався десь з керівником Міністерства закордонних справ Туреччини, який до того очолював розвідку Туреччини Фіданом. Потім він вигулькнув у Флориді, і саме в той день, коли він проявив себе у Флориді, де проживає родина, виникає ця розмова стосовно так званого плану Трампа-Путіна, розмова Ушакова з Віткофом, де один іншому говорить, скаже, що мій план, план мого шефа є планом твого шефа. І на завтра Трамп, говорячи про це, про цю розмову, каже, так, це Віткоф, як бізнесмен, хотів ну, продати якомога дорожче Путіну Україну. Тому йдеться про те, що я вважаю, що це не випадковий збіг обставин. Ми припинили розслідувати і говорити про плінки Міндіча, про дотичність Умєрова, а про Єрмака припинили говорити тією мірою. Всі почали говорити про плани, і потім півроку обговорив справедливий мир, 800 мільярдів, 800 тисяч українського війська, ракети і таке інше. Тобто Зеленський вміє через своїх представників, очевидно, довірених, і Умєров входить до їхнього кола, дуже вже обмежено. До речі, зараз це, як кажуть, призначення було не без Єрмака і, очевидно, не без того, як там карта лягала у його у тих джерел, які впливають на ухвалення рішень в Україні під час війни, у цих феншуїв і феншуїсток. Так от, вузький круг цих корупціонерів, про які я говорив на початку нашого ефіру, і через них можна певну міру знімати увагу українського суспільства з одних проблем і намагатися консультувати.

0: Солідовувати для навколо прапора, а прапором і прапороносець у нас один.
1: Дуже прикро, якщо чесно, все це чути, тому що це все свідчить, очевидно, про якусь таку відірваність від суспільства і настроїв, від того, що відбувається, і точно не на користь налагодження зараз сприйняття суспільством президента і його рішень. Ну, але будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події далі. Дякую вам за цю розмову, пане Валерію. Валерій Димов, політолог та директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум», був в ефірі Громадського радіо. Ми говорили про призначення Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України, про цей феномен, про якесь нівелювання взагалі функцій Інституту зовнішньої розвідки у тому контексті, про що Володимир Зеленський говорив, чим буде займатися Рустем Умєров. Дійсно, рішення, яке дуже яскраво і бурхливо сприйняли українці в соцмережах. Можете знайти цьому підтвердження. Маса вже думок і коментарів. І, ну, більшість, можна сказати, людей в шоці від того, що відбувається, тому що ми ще не відійшли від Федорова, Сирського і так далі. І от новий виток у всьому цьому коловороті призначень. І з нами на зв'язку вже є Анастасія Багаліка, і вона авторка та ведуча Громадського радіо, і ми будемо далі говорити про новий цикл її програми про українських політв'язнів «Звільніть наших рідних». Настю, привіт, вітаю тебе в нашому етері.
2: Привіт.
1: Отож, «Звільніть наших рідних» – це програма, яка добре знайома постійній аудиторії Громадського радіо. Роками лунала вона в наших етерах, була перерва. Чому саме зараз ви вирішили продовжити, перезапустити, можливо, програму? І чи є якісь відмінності, що ви додаєте нове, що, можливо, змінили у підході до «Звільніть наших рідних», чим цей сезон буде відрізнятися від попередніх?
2: Ну, я, мабуть, почну з того, що потреба в цій програмі нікуди не зникала. І, на жаль, всі ці роки вона з нами і з нашими слухачами у етері саме тому, що є величезна потреба і величезний запит на те, щоб розповідати історії людей, які опинилися в руках росіян. Цей запит, на жаль, тільки збільшився з роками, і тому ми з нашими партнерами, об'єднанням родичів політв'язнів Кремля, з якими ми разом створюємо цей проєкт, відновили його, знайшли ресурси на продовження і перезапускаємо у новому форматі. Ти сказала, що буде нового. Справді, програма дещо змінилася. Всі попередні роки «Звільніть наших рідних» виходили у прямому етері. Але цього сезону ми будемо видавати проєкт у вигляді подкасту. Також у нього оновилася відеоверсія на нашому YouTube-каналі. Там вже є перша історія, яку можна подивитися і послухати, розповідь мами Олега Морочковського, енергодарця і власне, цивільного, який опинився в руках у росіян і перебуває там ще з 2022 року. Вона поділилася історією свого сина, про пошуки, про намагання зрозуміти, де його утримують, встановити зв'язок, добиватися в усіх інституцій, щоб його внесли у списки і таке інше. І от всю цю детальну історію вже можна знайти на нашому Ютубі, відповідно, на нашому сайті. Також слухати у етері, як завжди.
1: З одного боку, ми розуміємо, що потреба у програмі, у висвітленні, вона, на жаль, не зникає. І, очевидно, ще якийсь час точно залишатиметься з нами. З іншого боку, ми розуміємо, що ми всі втомлені, ми втомлені війною, ті, хто мають до неї більшого стосунку, ще більш втомлені люди, які чекають своїх рідних, які є незаконно ув'язнені, втомлені точно. Як ти бачиш, як це впливає на бажання людей говорити, розповідати свою історію? От, наприклад, якщо пригадати, як ви працювали над програмою минулими роками, минулими сезонами, і зараз, як люди йдуть на контакт, чи охоче, чи не мають сили, енергії, ресурсу, не хочуть про це говорити?
2: Знаєш, є одна базова річ, яка не змінюється впродовж років, відколи існує цей проект. це страх близьких нашкодити своїй рідній людині, яка в російській неволі. Тому що ніхто ніколи не може передбачити, як публічність відобразиться на конкретній історії. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, чи додасть ця видимість і публічність якихось переваг до того, що, наприклад, зрушиться з місця історія з підтвердженням місця утримання, або що трошки стануть, я не знаю, не те, що кращими умови, або, наприклад, у іншому, знаєш, нашому проєкті, який ми запустили останнім часом у документальному циклі «Повернення», вже люди, які пройшли через російську неволю, вони розповідають про те, власне, як повертаються до цивільного життя. І от одна з наших героїнь випусків, які ще не вийшли, але я трошки проспойлерю, Ленія Умерова, яка провела в російських застінках майже 2 роки, от вона ділиться тим, що коли її історія стала публічною, то російські тюремники, які її утримували, і адміністрації в'язниць, в яких вона була, і причетні до допитів, вони там двічі думали про те, чи, наприклад, заборонити їй, там, не знаю,
1: як себе поводити щодо неї,
2: якусь дію, і такі інші речі. Та, от щодо цих дій вони двічі думали. Але так буває не завжди. Тому що люди з того боку, вони різні. А хтось має садистичні схильності, їм просто абсолютно все одно публічна історія чи не публічна. Хтось з в'язнів може становити для Росії якусь особливу цінність, про яку ми не підозрюємо. Тому з публічністю і з тим, що родина зважується говорити, завжди дуже непроста історія. Багато хто не зважується. І це теж правда, і це теж можна зрозуміти. Багато родин, людей, які опинились в російських руках, вони з окупованої території. І оскільки, ну, це, знаєш, це універсальні проблеми для всіх, хто виїхав з окупації, ти не знаєш, як тобі будувати своє життя на підконтрольній території, де тобі жити, де тобі працювати. Хтось під тиском обставин, не маючи іншого виходу, їде зараз в за кордон. І це теж впливає, тому що здається, да, що на місці в Україні ти маєш більше якихось інструментів. І часто це справді так, ти можеш ходити там на мітинги, ти можеш їздити на прийом в координаційний штаб, ти можеш безпосередньо контактувати з різними службами і установами. Тому це все дуже різні ситуації. І так, це впливає на те, наскільки охоче, неохоче, з якими труднощами родини йдуть на контакт. Тому що всі історії різні, і універсальної відповіді на це питання просто не існує.
1: Гостей для програми. Як ти знаходиш цих людей? Через соцмережі, через знайомих? Десь чуєш, де ти знаходиш історії, які ти розумієш, що ось їх точно треба спробувати взяти, висвітлити і дати людині розповісти свою історію?
2: Ну, тут велика робота наших партнерів, об'єднання родичів політв'язнів Кремля, які документують історії незаконного утримання. І на процесі документування, під час процесу документування на етапі на цьому, вони питають рідних про те, чи готові вони розказати історію у публічному проєкті. Багато хто погоджується. Тому у нас є там певна база історій, які ми будемо розповідати, тому що вони вже задокументовані нашими партнерами. Але насправді ти права, дуже часто ти бачиш, як про когось розповідають друзі, близькі, родичів в соцмережах, намагаєшся знайти контакти саме так.
1: І ти вже дещо сказала про яку історію очікувати в іншому проєкті далі. А що по ЗНР, яка історія буде наступною?
2: Ну, тут хочеться сказати, що дуже важко обирати та почерговість того, про кого ти розказуєш наступним і чому. Але так склалось логістично, я б сказала, що ми зараз даємо оновлення в одній історії, яку вже розказували колись, за період повномасштабного вторгнення на окупованій частині Запорізької області затримали журналістку Ірину Левченко, її чоловіка, літню пару. І Ірина досі перебуває в руках росіян. Вони так само часто змінюють її місце утримання. Незрозумілий статус, суди, не суди і такі інші питання. Її історію розповідає її сестра Олена, яка взяла на себе дуже велику місію і велику роль говорити про свою сестру, нагадувати, ходити на мітинги. Вона навіть до нас на запис програми, яка вийде наступного тижня, вона прийшла в такій футболці з портретом сестри. І це, знаєш, це дуже важкий тягар, який лягає на плечі родичів. Завжди публічно адвокатувати звільнення своєї близької людини, знаходити інструменти для цього.
1: Дякую тобі, Настю, за цю розмову. На цьому перша година того самого ранку завершується. Залишайтеся з нами, слухайте, думайте, дійте.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Вітаю, це новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Двоє людей та літня жінка загинули унаслідок нічного удару російських керованих авіабомб по Сумах. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. Загиблим дівчатам було 5 і 10 років. Їхні тіла дістали з-під завалів будинку. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу з гострою реакцією на стрес. За уточненими даними, 6 авіабомб влучили по цивільній інфраструктурі міста. Ще 2, за даними сил протиповітряної оборони, вдалося збити на підльоті до населених пунктів. Унаслідок атаки зруйновані та пошкоджені житлові будинки та нежитлові споруди. Триває ліквідація наслідків. І також двоє людей загинули, ще 8 зазнали поранення через російські атаки на Донеччину за минулу добу. За даними голови обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, загинули люди у Дружківці та Високоіванівці. У Дружківці також поранено 3 людей, в Високоіванівці – ще 1. Двоє постраждалих у Слов'янську, по одній людині у Краматорську та Біленькому. Загалом від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи загинули 4250 людей, понад 10 тисяч були поранені. У ніч на 4 серпня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М» та запустили 136 ударних безпілотників різних типів, інформують повітряні сили ЗСУ. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 117 російських дронів, водночас зафіксували влучання балістичної ракети та 14 ударних безпілотників на 14 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще у 3 місцях. У повітряних силах зазначили, що атака триває. В українському небі ще перебувають російські дрони. Ольга Стефанішина заявила, що залишила посаду посла України у США за власним бажанням. За її словами, рішення пов'язане з особистими обставинами. Про це вона написала напередодні ввечері після оприлюднення указу президента про звільнення. Стефанішина вважає, що виконала основні завдання її роботи у Вашингтоні. Серед результатів вона назвала збільшення постачання американської зброї, закріплення підтримки України у законах і посилення інтересу до українських технологій. Вона також пообіцяла пізніше прокоментувати інформацію, яку поширюють про неї медіа. Я нагадаю, що журналіст-розслідувач Юрій Ніколов стверджував, що за даними його джерел у Національному антикорупційному бюро щодо Стефанішиної готують підозру, пов'язану, ймовірно, із незаконними доходами. Президент Володимир Зеленський звільнив Стефанішину 3 серпня. Раніше вона обіймала посади міністерки юстиції та віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Польські військові літаки перехопили російський розвідувальний Іл-20 над Балтійським морем. Як повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, російський літак помітили приблизно за 60 кілометрів на північний захід від польського міста Леба. Він летів у міжнародному повітряному просторі без плану польотів та з вимкненим транспондером. Порушення повітряного простору Польщі не фіксували. Сполучені Штати планують закрити 5 дипломатичних представництв за кордонах у межах скорочення глобальної присутності. Як пише Reuters, йдеться про посольство в Гренаді, консульства у японській Нагої, індонезійському Медані та канадському Вінніпезі, а також дипломатичну місію у Дуалі у Камеруні. Держдепартамент уже повідомив про ці плани кільком комітетам Конгресу. Рішення пов'язують з курсом адміністрації Дональда Трампа на скорочення витрат і перебудову державного апарату за принципом «Америка понад усе». Критики застерігають, що зменшення дипломатичної присутності Сполучених Штатів може послабити американський вплив і створити більше простору для Китаю та Росії. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 4 серпня в Україні збережеться суха та дуже спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. Уночі температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. День на сході та північному сході прогнозують плюс 30-34 градуси. Нарешті території країни сильну спеку до плюс 35-плюс 38 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде сухо та спекотно. Уночі в Києві очікується плюс 20-плюс 22 градуси. День повітря прогріється до плюс 35. По області вночі прогнозують плюс 18-плюс 23 градуси тепла. У день плюс 35-плюс 37 градусів вище нуля.
1: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
0: 44 гривні 78 копійок.
1: Євро.
0: 51 гривня 40 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 90 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
6: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
7: Повертаємося до прямого етеру, майже 9:10 на годинниках по Україні, вівторок, 4 серпня. І разом з вами цей новий робочий день розпочинаю я, Мар'яна Чорнієвич, у компанії звукорежисерки Ірини Нижник та гостьової редакторки Анни Безсмертної. Попереду у нас декілька тем до обговорення, і ось про що піде мова далі. Школи в Україні працюватимуть за новими правилами реагування на булінг та будь-які прояви насильства. Що змінюється для дітей, батьків та педагогів? Чи зможуть заклади освіти до нових вимог? Та чи готові заклади освіти до нових вимог? І чи допоможуть краще захищати учнів? Вже за кілька мити говоримо про це з головою громадської організації «Батьки СОС» Оленою Парфьоновою. Жінок у підрозділах безпілотних систем стає дедалі більше. Чому обирають саме цей напрям служби, яких фахівців сьогодні потребують найбільше сухопутні війська? Та які міфи про цю службу давно не відповідають дійсності? О 9:35 говоримо про це з керівницею Центру рекрутингу та підготовки фахівців безпілотних систем «Дрон Форс» сухопутних військ Збройних сил України Тетяною Муравйовою.
6: Той самий ранок.
7: Я нагадаю номери нашої студії, якщо у вас будуть питання до наших наступних гостей, тому що теми цікаві і важливі, будь ласка, не стримуйтесь, пишіть їх на Viber 067-67-404-76 або телефонуйте просто до прямого етеру за номером 0800-30-40-33.
1: Знання – сила. Про освіту на Громадському радіо.
7: І з нами на зв'язку вже є Олена Профьонова, голова та співзасновниця громадської організації «Батьки СОС». Пані Олено, вітаю вас в етері Громадського радіо.
8: Вітаю.
7: Отож, Міністерство освіти суттєво оновило порядок реагування на булінг і будь-яке інше насильство, що може відбуватися у школах. Якщо подивитися щодо змін, їх декларується чимало. І для початку, на вашу думку, що є найважливішою зміною у цьому документі?
8: В першу чергу я б зазначила, що ми нарешті маємо перелік ознак щодо насильства. І ми говоримо, що булінг – це вже частина системи насильства. І ми говоримо про більше про превенцію і відповідальність. От якщо говорити про перелік ознак, то зміна поведінки дитини, замкнутість або агресія, небажання відвідувати школу, постійна тривожність, самоушкодження, зникнення особистих речей, вимагання грошей або майна і так далі – це все вже буде перелік ознак. І тут вже мають діяти школа, поліція і так далі. Сам механізм, він стає більш, напевно, жорсткішим щодо реагування. І ми говоримо, що перших 3 години, і це обов'язково треба повідомити батьків, обов'язково треба убезпечити дитину, зробити для неї безпечне середовище. Ми говоримо про те, що в нас перелік заходів з кривдником і з жертвою. Тобто розширюємо, значно розширюємо все, що ми раніше називали булінгом. Тобто ми говоримо, що булінг – це вже частина насилля над дитиною. І це абсолютно змінює інші підходи. І, в принципі, це європейська світова практика, як реагувати і як робити так, щоб цього було менше.
7: Важливо також, що цим документом встановлюється, що встановлюють факт булінгу лише у суді, не на рівні школи, не на рівні вчителів, дітей, батьків і так далі. Разом з тим, документ зобов'язує кожну школу створити власну систему реагування і кілька каналів для повідомлень про насильство або булінг, тощо, зокрема, анонімних. На вашу думку, беручи до уваги не те, чого би нам хотілося, яким би ми хотіли бачити наші заклади освіти, а те, що ми маємо по факту. Наскільки це реально може бути впроваджено на практиці, і хто за це повинен відповідати в першу чергу і прагнути цього? Батьки мають показати ініціативу, і що вони би хотіли, аби це в школі було? Чи саме керівництво і лише від них, якщо, наприклад, керівництво не захоче, чи не буде, чи впровадить там це наполовину, так би мовити, як на це можна впливати, чи передбачена якась відповідальність, якщо це не запрацює?
8: Дивіться, ну насправді щодо булінгу і його визначення класифікації і виключно судом, ми все це мали ще у 18-19 роках, коли це законодавство було запроваджено. Але школи чомусь вирішили, що саме вони та інституція, яка буде визначати, був булінг, не було булінгу і так далі. Тому в новому документі просто більш чітко прописали цю ситуацію, оскільки ну це вже доходило до якогось ненормального вигляду того, що створювалася якась комісія. Приходили батьки з дитиною, казали, що от, ну, є така ситуація, їм кажуть, та це не булінг, це конфлікт. І все, і просто закривали. І інша виходило так, що батьки мали йти до суду самостійно і доводити того, що дитину дійсно кривдили. На сьогоднішній день це буде вже працювати по-іншому. Школі дуже чітко пояснили, що вони не визначають насилля, булінг, вони лише збирають факти і роблять все можливе, щоб дитина була у безпечному середовищі. А все інше визначає суд. Щодо каналів повідомлення. Насправді, в Айкомі, я сподіваюся, що вже ще в жовтні місяці запрацює наповно ця кнопка «Стоп-булінг», яка одразу, якщо дитина або батьки роблять це повідомлення, навіть якщо анонімне, якщо вони вказують заклад освіти, а там є така опція, ця інформація потрапляє не лише до керівника закладу освіти, вона потрапляє і до поліції, до соціальної служби, до превенції і так далі. Тобто, якимось чином приховати факт булінгу буде неможливо. Тому, ну і ми ж говоримо про те, що зараз анонімні, всі, вся інформація має розглядатися і так далі. Тому я сподіваюся, що ми через те, що, можливо, зробили і більш жорстким наш новий порядок, але це дасть реальні результати. Тому що не вийде так, щоб адміністрація закладу освіти не хотіла оновлювати свої правила, не хотіла розробляти власну систему реагування і так далі. Тобто це настільки передбачено законом, що якщо цього не буде, відповідальність будуть нести керівники закладів освіти.
7: Це важливий момент, тому що я завжди за те, що аби все виконувалось так, як треба, має бути розуміння відповідальності, і це, як на мене, дуже часто спонукає і сприяє тому, аби жити і поводитись за буквою закону. Разом з тим, у новому порядку значно ширше визначення самі ознаки насильства. Від самоушкодження, тривожності, так, до економічного насильства, з вимаганням грошей, поширення принизливих фото і так далі. На вашу думку, чи достатньо самі вчителі на сьогодні підготовлені, обізнані, аби вчасно могти і вміти помічати такі сигнали, наприклад, навіть якщо сама дитина ще ні про що не заявляє?
8: Дуже вірне питання, і в цьому в нас теж є певна проблема, тому що от дуже часто вчителі вважають, що ну це не булінг, це не насилля, це просто конфлікт. Діти так от ростуть, вирішують. Ну це ще пережиток там радянських часів нашої тоталітарної освітньої системи. І ну ми ще донедавна мали такі випадки постановки дитини у куток, там не випускати дитину в туалет, там не давати дитині пити води на уроці, але це базові фізіологічні потреби. Тобто нашим вчителям дійсно не вистачає цих знань, як це розпізнати, що треба діяти, який алгоритм. І тут, звісно, питання вже керівника закладу освіти, який буде це питання вирішувати. Я сподіваюся, що і МОН дасть певні роз'яснення, тому що ну так виходить, що це святе письмо Міністерства освіти, воно дійсно працює. Якщо воно є, якщо є роз'яснення, воно дійсно працює. Якщо цього немає, але є лише просто наказ, його будуть трактувати всі, як їм там заманеться. І лише через там перебіг часу, коли в нас буде вже судова практика, тоді вже почне доходити до всіх інших, як це працює. Тому тут треба на випередження діяти і робити дійсно якісь роз'яснювальні моменти, можливо, якісь тренінги проводити, можливо, якісь навчання проводити для вчителів, щоб вони теж розуміли, як їм реагувати. І що їх питання не визначати, є насилля над дитиною чи ні. Не вмовляти батьків, що вам там здалося все добре, прекрасно. Їх задача – убезпечити дитину, зробити безпечним середовище і зібрати всі факти, докази передати усі служби, тобто робити все за алгоритмами, які прописані.
7: Щодо безпеки дітей, також однією з інновацій є більший акцент на психологічній підтримці дітей, а не лише на тому, аби покараний був кривдник і притягнутий до відповідальності. Я, чесно, давно закінчила школу, ще в 2011 році. Але, пригадуючи нашого психолога в гімназії, ну, скажу так.
8: Скептиз ваш зрозумілий, це правда.
7: Я не пам'ятаю. Я лише знала, що ця пані працює психологом. Ну, будь-якої роботи з нами, тощо помічено не було. Наскільки зараз наші заклади освіти забезпечені психологами і іншими фахівцями для такої роботи, аби дійсно підтримувати дітей, аби створювати це безпечне середовище довіри.
8: От дивіться, у Києві у нас навіть є ментальна варта, така інституція запроваджена, і це певне коло психологів, які працюють в закладах освіти міста Києва, і там, де є певні проблеми, вони виїжджають і допомагають керівнику закладу освіти, там, вчителям вирішувати ту чи іншу ситуацію. Тому у Києві більш-менш це питання вирішується. Але системно, на законодавчому рівні, нам дійсно треба буде змінювати саму службу, тому що, ну, от насправді, І сьогодні, якщо батьки не дали дозвіл на роботу з психологом, ніхто ніяк не буде взаємодіяти з дитиною. Хоча відверто можуть мати певні там упередження або бачать, що є якісь проблеми. Все, що може робити сьогодні психолог, це проводити спостереження. Але і це насправді не так часто робиться у закладі освіти. А спостереження повинно відбуватися, щоб психологічно служба бачила, що відбувається у колективі дітей, і вчасно могли реагувати, вчасно підказати вчителю, як поводитися, що робити, які заходи провести, там, наприклад, для того, щоб більш згуртованим був колектив і так далі. І це все є превенція, це все працює на те, щоб проявів насилля в школі не було. І тому дійсно нам не вистачає інструментарію, нам не вистачає психологів у закладах освіти і так далі. Але я сподіваюся на зміни в законодавстві і, ну, можливо, навіть і підвищення заробітної плати для психологічної служби, тому що, ну, знаєте, це як англійська в дитячих садочках. Ну, тобто ми запровадили, а грошей немає. Так само і з психологами. Ми можемо писати прекрасні накази, ми можемо все прописувати, але якщо в школі фізично немає психолога, як людини, яка професійно якісно виконує свої обов'язки, то нам насправді це все залишиться виключно на папері.
7: Тим паче, що це дійсно величезна відповідальність працювати психологом з дітьми, і ця праця точно так має оплачуватися достойно, ймовірно. Ну і через цей брак фахівців відчувається, що кошти, які пропонуються, вони недостатні для того, аби забезпечити собі комфортний рівень життя і так далі. А от ви сказали такий момент, який мене зацікавив, зачепив, що психолог не може працювати з дитиною без дозволу батьків, а так було завжди?
8: Так, в нашому законодавстві це так. Якщо батьки не дають письмової згоди, психолог не може займатися з дитиною. Так є.
7: Тобто тут,
8: ну, виходить... дуже часто тут виходить, що інколи, ну, не дуже часто, а інколи психологи вважають, знаєте, як за потрібним працювати з дитиною, а потім виходить так, що батьки про це не знали, і вони не задоволені, і такі конфлікти теж є. Тому, да, тут треба змінювати, напевно, законодавство, щоб якось унормувати це все. Тому що інколи, чесно скажу, були і в кращу сторону випадки, коли психолог просто, знаєте, от побачила проблему і вчасно звернулась і до класного керівника, і до батьків. І це врятувало, насправді, змінило хід подій для дитини.
7: Коли ми на практиці вже зможемо побачити, що школи в більшості своїй оновили положення ті про запобігання і протидії насильству, переписали свої правила, відкоригували, і все це запрацювало. От якщо, беручи до уваги, що навчальний рік стартує от-от уже, скільки часу на це, як ви гадаєте, потрібно, аби система запрацювала?
8: Я вважаю, що ми до кінця цього року ми побачимо певні зміни і побачимо, як це працює. Тому що от тільки починається навчальний рік, одразу ми маємо всі проблеми, які пов'язані з булінгом, насильством і так далі. І це від збирання грошей і відповідного ставлення до дитини, чиї батьки не хочуть здавати кошти, до проблем у колективах дітей. Тому це все ми побачимо. От я думаю, що до кінця року ми будемо мати певне розуміння, що спрацювало, що не спрацювало, де треба більше, можливо, роз'яснень дати і так далі. Але сама система має почати працювати оновлена з 1 вересня, як тільки діти прийдуть до закладу освіти. Абсолютно має бути інший порядок реагування, він вже має бути, тобто це зараз мається готуватись.
7: Дякую вам за цю розмову, пані Олена. Я сподіваюся, що воно так і запрацює, тому що те, як ми дбаємо і вкладаємо в своїх дітей, ну, сподіваємося на їхню роботу у цьому суспільстві надалі, коли вони виростуть. І, звісно, треба дбати про те, аби їхнє навчання в школі було якомога більш безпечним в усіх можливих контекстах цього слова, коли ми говоримо, наприклад, як зараз, про життя у війні. Олена Парфьонова, голова та співзасновниця громадської організації «Батьки СОС», була в етері громадського радіо, і ми говорили про те, що у Міністерстві освіти переписали правила реагування на булінг, і школи мають оновити положення про запобігання та протидію насильству. Запрацювати це має одразу зі стартом навчального року, а повністю система буде в дії, на думку пані Олени, до кінця наступного навчального року. 9:25 на годинниках по Україні, а це означає, що саме час для нашої постійної рубрики «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона поділиться свіжим відгуком про нову прочитану книгу. Давайте послухаємо, що вона прочитала цього разу.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
9: Твоя ноша тяжка, тобі важко йти. Дякую, що поділилася і вирішила розповісти. Можна я потримаю твою торбу важку? Ти не самотня на цьому шляху. Важка торба Сара Серджей.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
9: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми разом із видавництвом «Ранок» продовжуємо подорож дитячою та підлітковою літературою. І сьогодні у нас непроста тема – як говорити з дітьми про втрату. Книжка «Важка торба» авторки Сари Серджей – це терапевтична книжка-притча, створена для того, щоб допомогти дітям і дорослим прожити досвід втрати та горя, зокрема через смерть близької людини. Маленька Еніт тягне важелезну торбу – ношу власної втрати. У неї помер дідусь, якого вона дуже любила. Дівчинці сумно, вона сердиться. В торбі надійно заховані пам'ятні речі, що залишив по собі дідусь. Тріснути телескоп – дідусь обіцяв дивитися крізь нього на зірки разом з Еніт. Великий дерев'яний човен – онучка з дідом збиралися пустити його в плавання. Коробка з печивом – смаколики для пташок, яких вони разом годували. Та ще багато спогадів. Важка торба робить боляче, не дає швидко йти. На щастя, Еніт зустрічає добрих людей, які готові допомогти. Вислухати, зрозуміти і полегшити тягар. Раптом дівчинка відчула себе трохи інакше. Вона повела плечима, струснула руками і зрозуміла, що почувається легкою, ніби пір'їнка, яка м'яко пливла попереду. Крізь хмари пробилося сонце, і крізь туман, що лишився після дощу, вона побачила веселку. Українське видання створено у співпраці з благодійним фондом «Голоси дітей» та містить практичні поради від психологів щодо того, як правильно говорити з дітьми про втрату. Зокрема, йдеться в книжці, дослідження переконливо свідчить, що без підтримки дорослих дітям складно сформувати об'єктивний погляд на смерть. Крім того, розмови з близьким дорослим сприяють тому, що діти можуть переживати горе в здоровий спосіб і зменшують ймовірність, що смерть, пережита в дитинстві, матиме негативні наслідки у подальшому житті. На жаль, через війну в Україні все частіше доводиться говорити з дітьми про смерть. Звісно, ці розмови складні, а з дітьми і поготів. «Важка торба» перекладена 12 мовами. Ця книжка стала міжнародним інструментом для розмов із дітьми про втрати. Українською текст переклала Тетяна Стус. «Біль втрати не розрізняє вік, стать, епохи», – каже вона. «Він торкається, залазить до середини, приростає, не питаючи дозволу. Його неможливо позбутися силою, але можна зцілити». Історія Сари Серджей про маленьку дівчинку та її великий тягар розповідає, як це зробити. У часи, коли смерть та втрата стали, на жаль, частиною нашого сьогодення, ця книжка є важливим профілактичним матеріалом для розвитку емоційного інтелекту. «Важка торба» вчить, що проживання горя – це природний процес, якому потрібно дати час. Важкі почуття не варто приховувати чи переживати наодинці. Говорити з дітьми про смерть і втрату треба чесно, а підтримка, співчуття та готовність вислухати допомагають полегшити біль втрати. Цю книгу треба читати, щоб через метафору важкої торби зрозуміти власні почуття, щоб усвідомити, що ділитися своїм горем із людьми поруч – це нормально та важливо. Адже це робить вантаж туги легшим. Вона помітила, що торба стала набагато легшою. Там більше не було важких речей, але залишились спогади про зірки, човни та печиво. Ті спогади були зовсім невагомі. Вони були легкі, милі і радісно кружляли в її голові. Ці спогади лишаться з нею назавжди.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай!
4: Той самий ранок.
7: 9:30 на годинниках по Україні. Той самий ранок на громадському радіо триває. Ми рухаємося до нашої наступної теми на сьогодні. І з нами у студії вже є Тетяна Мурайова, керівниця Центру рекрутингу та підготовки фахівців безпілотних систем «Дронфорс» при управлінні безпілотних систем командування сухопутних військ Збройних сил України. Пані Тетяна, вітаю вас в нашому етері.
10: Вітаю. Я зрозумію, чому ви посміхаєтесь, тому що це досить довге таке представлення, багато слів, але так і є.
7: Все мусить бути згідно відповідно. Ну,
10: круто.
7: Така
10: да,
7: посада,
10: так
7: мусимо її виговорити, для того ми тут радійники і сидимо, мусимо давати справу різним словам і різним титрам, з якими маємо діло. Сьогодні ми з вами говоримо про рекрутинг жінок. Не вперше ми з вами спілкуємося, але це така тема, якій, ну, як на мою думку, все ще мало приділяється уваги, тому що ми часто говоримо про рекрутинг, але дуже часто концентруємося на чоловіках, ну, їх, зрозуміло, більше у силах оборони, але все-таки ми жінки, я люблю говорити про все, що стосується жінок, без будь-якого тут сексизму, тому що це про підтримку, це про сестринство, це про можливості. Чимало жінок служать у силах оборони, і, звісно, з 2022 року їх значно побільшало. І якщо говорити саме про підрозділи безпілотних систем, чи дійсно ви бачите, що зараз все більше жінок обирають саме цей напрям служби? І на вашу думку, чому так відбувається, що цьому сприяє?
10: Давайте я тоді трошечки цифр вам розкажу. Насправді, якщо ми кажемо про всі збройні, про сили оборони, то на сьогоднішній день, от коли ми стартували нашу жіночу кампанію, ми наводили цифри 75 тисяч жінок у війську. На сьогоднішній день, нещодавно я зустрічалася з колегами, і в мене вже є підтверджені дані, що у війську 76 500, ну, більше 76 тисяч. Ми кажемо це про сили оборони, тобто вони знаходяться в різних родах, видах військ, це можуть бути тилові і бойові посади, відповідно. Якщо ми кажемо саме про підрозділи безпілотних систем, ми починали свою діяльність в травні 24-го року, і перший заїзд у нас в наш навчальний центр був наприкінці травня, у нас була тільки одна дівчинка. Да, і от перший рік кількість жінок у нас десь складала 10-12%. На сьогоднішній день кількість жінок, які доєднуються, от, ну, це реально наші цифри, да, які підтверджені реальними фактами, вона складає близько 30-40%. І коли ми стартували з нашою інформаційно-рекламною кампанією, тобто ми прийшли до неї органічно, тому що минулого року, ще в вересні 25-го року, ми помітили оцей такий тенденцію до зросту, ми побачили, що жінки до нас звертаються, ми побачили, що у них є дуже багато питань, на які потрібно надати відповідь. І тому якраз в березні, фактично напередодні жіночого свята, те, що ми прийнято, да, ми запустили кампанію, яка підсвічувала роль жінки, в якій ми спочатку проговорили про стереотипи, які існують, да, чи дійсно жінки, ми поставили знак питання в нашій рекламі, чи дійсно жінки можуть керувати, ремонтувати, аналізувати, а потім ми дали ствердні відповіді, да, дійсно так, дивіться, скільки жінок, які це роблять, і які це роблять успішно. І якщо повертатись до вашого питання, пов'язано, чому саме їх приваблює. Ну, взагалі, якщо подивитись на характер війни, то він дуже сильно змінився. І ми воюємо технологіями. То це наша основна зброя, тому що 80% вражень відбувається саме завдяки, наприклад, безпілотній складові. Тому це абсолютно логічно, що жінка теж може знайти себе тут. Крім того, в цивільному житті, ну, у нас є досвід, я не знаю, там, знімають, весілля знімали раніше дронами, да, там, безумовно, безпілотна складова в цивільному житті присутня, але вона не така велика присутня, як може бути інші посади. Тому ми кажемо, що ми взагалі не прив'язуємось до гендеру. Ми говоримо, що ми не наймаємо чоловіків і жінок. Ми наймаємо людей до війська, які замотивовані, які бажають захищати нашу Україну, і у яких є бажання і здатності до цього. Тобто немає прив'язки до чогось такого особливого, да, що ти маєш певний досвід мати, чи у тебе обов'язкова освіта. У нас знаходять себе гуманітарії, колишні вчителі, робітники сільського господарства, це, мабуть, можуть бути інженери, це можуть бути айтішники, але, ну, досить широкий спектр.
7: Часто, коли говоримо про інтерес до безпілотників і стосовно жінок, і стосовно чоловіків, то говоримо також про аргумент, що це можливість дуже швидко бачити результат своєї дії. І саме це приваблює людей і йти і долучатися безпосередньо до цих підрозділів. От ви говорили, що восени, коли жінки почали йти, ви зрозуміли, що є ряд питань, які не закриті, немає відповідей. Що це були, наприклад, запитання? І з чого ви починали загалом ці комунікації?
10: Ну, дивіться, питання можуть бути таке, чи справлюсь я, чи мене навчать. Хлопці теж задають ці питання, але я би сказала, що у жінок їх більше. Можливо, тому що, знаєте, серед жінок, це моє особисте припущення, більша кількість таких, знаєте, відмінниць, які з відповідальністю підходять до вибору свого майбутнього. Фактично, ми зараз, коли людина долучається до війська, вона обирає свій майбутній шлях. Тому ось це питання стоїть якраз, чи справлюсь я, чи ви мене навчите, чи потрібна якась додаткова підготовка, які там будуть умови. Ну, ви знаєте, от про умови здається, що жінки мали задавати більше питань, але вони задають менше питань про умови, хоча це логічно, да, якщо так подумати. Вони більше задають питання, чи навчите ви мене і чи справлюсь я. Тому ми більше почали розказувати. Ось приклад дівчинки, там, наприклад, 20 років долучилася. Ось дівчина, яка працює з інструментами, ремонтує НРК. Ось дівчина, яка керує важким бомбером і наносить враження. У мене весь час це Т-9. Я коли пишу враження, у мене завжди в моїх всіх дописах або в моїх месенджерах.
7: Ну, потім ураження наносить враження, да, це правда.
10: Да. А потім ми маємо враження позитивні.
7: Стосовно цивільних професій, з якими приходять, чи спостерігаєте ви, що представниці якихось особливо швидко і успішно опановують? Не лише от, що їм вдається, а вони в якомусь такому в швидкій перспективі досягають крутих успіхів?
10: Гарне питання. Я би знову не робила ніяких паралелі. Я робила паралелі не з професіями, а з навичками і вміннями. Кому це легко? Знову ж таки, дуже стандартна історія з тим, що коли ти б хотів займатися дизайном, да, наприклад, мабуть, у тебе є певні навички до цього. Ти малюєш, да, ти спостерігаєш, ти помічаєш, розрізняєш різні кольори, ти помічаєш естетику форм і так далі. Точно так же і тут. Якщо ми кажемо про технології, що тут важливо? Важлива цифрова грамотність і здатність до навчання. Якщо тобі цікаво, да, якщо ти навіть зі своїм гаджетом можеш встановити любу програму, умовно кажучи, да, тобі цікаво розібратися, там, скільки там ядер, які в нього там спроможності і так далі, ось це тобі сюди. Якщо тобі цікаво, дуже часто, особливо на початку було таке упередження, або такий міф, якщо ти геймер, тобі точно в безпілотчики, да, там, тобі на оператор або пала. Це не обов'язково. От, але важливо, да, щоб тобі було саме це було цікаво. І навіть якщо там зацікавленість, вона трошечки менш, я маю на увазі, в тебе немає такого там великого досвіду, ми запитуємо дуже часто, коли ми проводимо інтерв'ю, чи граєте ви в якісь комп'ютерні ігри? Чи цікаво вам взагалі, як ви працюєте з комп'ютером? Які ви програми там знаєте, опанували? Да? Ось, чи легко вам це вдається? Чи ви на ти і на ви, і вам краще це відкласти в сторону? Ось це можливо. І головне – це вчитися, тому що технологія дуже швидко змінюється. І те, що було вироблено півроку тому назад, через півроку воно вже застаріває. Це не означає, що його не можна використовувати. Це означає, що його треба апдейтнути, зробити певну модернізацію, тільки так може проводити, бо технології змінюються. По суті, ми на сьогоднішній день ми воюємо тим, хто перший це запровадить, або хто перший це помітив, цю особливість, він його запровадив, а він його потім міг масштабувати. Бо крім того, що ти вніс зміни, дуже важливо, щоб ці зміни швидко масштабувалися у війську. На цьому такий сьогодні це основа нашої війни, і ось те, що ми воюємо технологіями, і це дуже швидко змінюється, просто там зі швидкістю громовиці.
7: Це теж те, про що часто говоримо, що ми і Україна, і Сили оборони дуже ефективно реагують на нові виклики, швидко знаходять рішення, а ворог швидко його масштабує, коли копіює і розвиває в себе. Якщо, наприклад, уявити ситуацію, що ось прийшла людина в рекрутинговий центр і так далі, вона, наприклад, уявляла себе пілотом. От він чи вона спали і бачили, літають, а по факту вже виявилося, що не орієнтуються, наприклад, в просторі, не виходить. Які ще позиції і посади потрібні для того, аби підрозділ воював ефективно, бойовий підрозділ? Про які ще, можливо, вакансії тут йдеться, коли ми говоримо про дрони, бо ми часто оператори дронів, але ж не лише вони і не лише завдяки їм відбувається ця робота.
10: Ви дуже поставили гарне питання, тому що якщо ми кажемо про безпілотну складову, як відбувається як відбувається там політ, як ми наносимо ураження, це працює команда, це працює не один пілот, як мінімум в парі працює штурман. Якщо одна людина сидить за пультом, то інша людина допомагає. І досить дуже часто ось у нас є така зв'язка, що людині, можливо, складніше дається саме пілотування, але він дуже класно виконує оцю таку допоміжну роль, де він зв'язується з командиром, там з КСП, він надає додаткову інформацію, він класний комунікатор, він класно орієнтується там на мапі і відповідно все, що відбувається. Крім того, є інженери, механіки, які налаштовують, для яких класно ось ця робота пов'язана з руками, з паяльником. Є ті, які, те, що часто, можливо, ви чули, називаються спотери, які споряджають. Да. Крім того, є просто водій, який теж потрібно, щоб командою екіпажа було доставлено на певну точку, з якої вже далі, можливо, там пішки ще треба буде прийти, або з цієї точки можна вже там зробити взліт. Тобто в команді працює дуже багато. Крім того, аналітики, інформацію, яка, ми ж кажемо, не тільки, що безпілотники, вони виконують функцію ураження, вони виконують також функцію розвідки. Надають певну інформацію, за якою вже може працювати. І артилерію коригують, і інші тоді вже включають.

0: Тому потрібні всі, і ведучі, і СММ-ники, і...
1: Да, така тут... Якщо раптом штучний інтелект забере нашу роботу на радіо...
0: То ви знаєте, куди звертатися.
1: Абсолютно точно. От ви сказали, що якщо, наприклад, людина була сильна в своїй професії в цивільному житті, можна підсилити нею і її здібностями якусь вакансію закрити в силах оборони. А я подумала про те, що, в принципі, доєднання до сил оборони зараз – це можливість опанувати нову професію без досвіду. Тому що от ви, коли заказали про аналітиків, наприклад, коли ми шукаємо в цивільному житті, собі вакансію аналітика. Всі хочуть досвід. І якщо ти приходиш у військо, ти кажеш, я хочу спробувати себе аналітиком. Чи можливо, на вашу думку, з вашого досвіду, по тому, що ви бачите, опанувати цю професію настільки, наскільки потрібно, аби її якісно і фахово виконувати, якщо ти до війська не мав стосунку до аналітики?
0: Я вам, мабуть, відповім на ваше питання, навівши реальний приклад 18-річної дівчини, яка саме чекала, що їй виповниться 18 років, бо згідно закону про мобілізацію і долучення до війська можна долучатись саме після 18 років, вона чекала цього слушного моменту, коли настане цей час, і вона може долучитись до війська. А якраз вона думала про посаду пілота, і вже в підрозділі порекомендували, дивлячись на її скіли, а як ви розумієте, у 18 років якогось певного досвіду у неї не було. Їй порекомендували саме долучитись на посаду аналітика. Так вона вправно себе почувала з комп'ютерами, вона впевнена себе як такий впевнений користувач. У неї були здібності, які потрібні до аналітика. Уважність, зосередженість, да, скрупульозність. Да, ось ці всі... В принципі, базові навички, які можуть бути, не базові навички, тобто задатки, які у нас є. Тобто достатньо у війську це теж велика така сила, що ти можеш знайти навіть свою першу професію. Це для тих, хто долучається.
1: До речі, так. Це да. Ще один слоган для компанії.
0: Дякую. Бачите, ми сьогодні ще з вами слогани можемо знайти для майбутніх компаній. Тобто ти у війську можеш знайти свою першу професію, і далі ти можеш вже розвиватись в подальшому в цивільному житті. Тобто дуже часто ми саме звертаємо увагу на задатки, на те, що закладено в людині, і до чого є схильність. Тобто у нас, наприклад, коли людина до нас долучається, перший етап – це коротке інтерв'ю, таке по телефону ми більш спілкуємось, загальні дуже питання, там зрозуміти такі основні моменти, чи може людина долучитись, чи не може, і взагалі, ну, з якою метою, наприклад, вона звернулася.
1: Чи
0: вона...
1: Крим?
0: Да, да, і це теж. Чи Крим? На перевірку теж. Тобто загальні такі дуже питання, потім розширене інтерв'ю, а потім обов'язкове тестування. І тут ми вже дивимося на когнітивні здібності, тут ми можемо подивитись. Безумовно, воно підсвічує те, що ми отримали на інтерв'ю, тобто ми можемо подивитись на математичні, на логічні здібності, на орієнтацію в просторі, ну і крім того, бажання людини, куди вона буде рухатись, бо ось ці здібності, вони можуть бути розвинені в різних напрямках. І мало того, то сьогодні, може бути, про цю дівчину, яку я вам розповідала, в подальшому вона все-таки хотіла прийти на службу в ролі оператора спробувати. Спочатку вона буде працювати як аналітик, а далі вона, але можливо, це все з часом все зміниться, і вона хоче залишитись на цій посаді і далі розвиватись. Бо на сьогоднішній день аналітика це не тільки пов'язана з розвіддальними. Аналітику використовують для впровадження досвіду, аналітику для збору інформації, прийняття рішень. Ну, це системна досить велика робота. Тобто, це, знаєте, в мене, мабуть, зараз реклама аналітичної роботи. Тобто, у війську можуть знайти себе всі. І в тому числі ті аналітики, які працювали над IT, наприклад, проектами. Тобто, у війську дуже багато реалізовується різних систем. Те, що у війську називається ІКЦ. Інформаційно-комунікаційна система. Вони впроваджуються, тут розвиваються, тут можуть бути знайти себе і девелопери, і бізнес-аналітики, і хто завгодно. Ну, ми саме концентруємось, безумовно, на безпілотній складовій.
1: І тут важливо, що всі ці можливості доступні для вас, якщо ви самостійно шукаєте собі місце у силах оборони. От якщо ви зараз про це думаєте, то придивіться до центру рекрутингу підготовки фахівців безпілотних систем Drone Force. Дійсно, не чекайте моменту, коли вам вручать повістку, і потім, що може далі за цим виникати, подбайте самі про себе, якщо ви підпадаєте

0: під ті категорії, дійсно, тому що, як показує досвід, що якщо людина самостійно звертається, шукає собі місце, то у більшості випадків все відбувається і працює нормально, без якихось особливо претензій. Звісно, вони є, ми тут не в світі рожевих понів живемо і не в рожевих окулярах, але все-таки це в більшості моментів убезпечує. Якщо говорити про вакансії, які ви пропонуєте зараз, на які ви бачите найбільший попит і що закривається найменше, найменш охоче?
1: Ну, традиційно найбільш вакансій – це саме пілотів, операторів. І якщо ми саме серед пілотів обираємо, то найбільше затребувані. Це українське слово?
0: Так, так.
1: Добре, дякую. Затребувані саме оператори FPV-напрямку, тому що їх тут коротке тобто якщо ми кажемо літак, наприклад, літакового тиму, це дорогостоюча історія, і, безумовно, там не так багато екіпажів, екіпажі FPV, наприклад,
0: набагато більше. Ну, туди вже треба досвід.
1: Ні, ми навчаємо з нуля. Угу. На операторів літакового типу також навчаємо з нуля. Там, можливо, трошечки більше такого технічного бекграунду, але у нас були випадки, коли людина... Ну, тут достатньо, щоб ти фізику в школі вчив, просто її вчив. Навіть не на п'ятірку чи на 12, а просто
0: не прогулював.
1: Да, просто не прогулював. Ну, просто розумів трошечки, ось розумів, що є закони аеродинаміки і так далі. Тобто там трошечки складніша історія. Але, в принципі, більше за всього це оператори БПЛА, саме FPV-напрямку. Також дуже стрімко зараз продовжують розвиватися це наземні роботизовані комплекси, тому нам потрібні оператори НРК або БПНК, вони називаються. І тут потрібні люди теж, які працюють з різними напрямками. Хтось себе може знайти, який буде працювати саме з вогневого типу, ну, тобто, які працюють на ураження. Ті, хто доставляють, ті, хто здійснюють евакуацію. Тобто, фактично, на сьогоднішній день евакуація з поля бою в більшості випадків відбувається завдяки наземним роботизованим комплексам. І, до речі, ну, ось ця складова, мабуть, вона трошечки ментально дуже близька для дівчат. У нас дуже багато дівчат саме йдуть, якщо ми беремо НРК-напрямок, саме на евакуаційний напрямок. У нас якраз дівчинка, я згадую, минулого Олександра, вона минулого року долучалася через нашу програму. І от вже в перші дні нового року вона зробила надзвичайно складну евакуацію, яка тривала дуже багато годин. Вони впорались, поранений був доставлений, вони допомогли спасти йому життя, тому ось цей напрямок евакуації, він дуже такий поширений, має відгук. Ну, це зрозуміло, чого є такі ментальні моменти, які пов'язані жінки. Допомагати, плекати, дбати, все-таки оці особливості. Ми кажемо, що у нас немає гендеру, але у нас є у кожного особливості, і тут кожен може знайти себе. До речі, якщо повертаючись ось до моменту напрямку БПЛА, да, то жінки дуже полюбляють напрямку тяжких бомберів. І у нас дуже часто навіть, у нас під час нашої базової, ну, якщо розказати трошечки про шлях нашого рекрута, він проходить відбір, ми узгоджуємо з частиною, до якої він піде, а далі він заходить в навчальний батальйон, де проходить унікальна програма БЗВП, вона саме безпілотного напрямку, тобто під час базової загальної військової підготовки, коли наші курсанти, вони вчаться там стріляти, окопуватися, такмет, РХБЗ і так далі, тому подібне, вони ще опановують безпілотну складову. І вони вже там мають змогу політати трохи на мавіках, політати на бомберах, позайматися на симуляторах, да, поїздити на НРК. Тобто ці всі речі вони вже пробують. Ми їх ще не навчаємо повноцінно, да, але вони це спробують. І дуже часто у нас декілька випадків, коли дівчата там пишуть, а можна узгодити з підрозділом, щоб я все-таки пішла на бомбера, на вампіра. Ми тут його піднімали в небо, мені так сподобалось, я прям реально хочу. Я кажу, ну добре, ми стукаємось до підрозділу, якщо у них є цей напрямок, і там є вакансії, ну, як правило, у підрозділу є цей напрямок, чи там є вакантні місця, ми узгоджуємо. Ну, в більшості випадків у підрозділів є, і такі, вау. Тобто, ось ця, до речі, теж складова, що під час БЗВП наш курсант може спробувати себе на різних засобах і навіть звіритись. Моє, не моє, за практику ми вже долучили там більше полку, да, майже 1500 людей. Тільки один курсант у нас сказав, знаєте, безпілотна тематика – це класна, але я все-таки подумав і хочу бути штурмовиком. І ми виконали він трошечки довше там чекав розподіл в частину, безумовно, бо помінялася складова. Він попав в підрозділ штурмовий, він попав на штурмовика, але тільки одного разу. У нас така була практика. Всі інші, вони проходять, навчаються. Ми завжди кажемо, ми даємо вам змогу після базової загальновійськової підготовки поступити до вишу. Вишу ми називаємо це фахову підготовку, де вони вчаться літати, наприклад, або опановують наземні дрони. Але ваша задача вже там вчитися і опановувати це якісно, бо навчання дійсно воно не саме просте.
0: Звернутися до вашого центру рекрутингу. Мені здається, це теж важливо проговорити, бо ми все розповідаємо, як це вже працює, а як до нього достукатись, куди телефонувати, приходити, писати, як?
1: Здаю явки і паролі, а можна нас просто знайти в інтернеті, ввівши droneforce.army, можна знайти нас в соцмережах, ми є в інстаграмі, точно так же заводьте DroneForce, ви нас знайдете, можна позвонити для тих, хто любить все-таки поговорити одразу, 0800 301 314, наша гаряча лінія.
0: Ми з вами говорили про те, які питання можуть виникати у рекрутів і в жінок, і в чоловіків, а які, можливо, міфи про службу в підрозділах безпілотних систем досі існують, от по тому, що ви бачите в інфопросторі, що вам доводиться спростовувати, якщо такі є, чи, можливо, таких нема?
1: Ну, дивіться, перший міф, який ми, мабуть, спростовуємо, от саме на етапі розмови з кандидатами, це те, що вважається, що оператор БПЛА – це не бойова посада. Я вважаю, іноді оператор БПЛА, він працює дуже близько до лінії зіткнення, або навіть за межою. Буває таке,
0: тим паче в теперішніх наших реаліях, так.
1: Щось тут знаходяться наші саме позиції, а оператор БПЛА виїжджає в так називаємо і сіру зону, і іншу зону, тобто з різних місць працюють. Це не означає, що всі знаходяться прямо на ЛБЗ. От вони так в лінієчку вибудувалися, звідти відбувається вже вся робота. Насправді, ні, дійсно, можна на різних засобах, і ми йдемо до того, щоб все більше і більше убезпечувати роботу наших операторів. Але це, перш за все, бойова робота. Вона складна. У нас іноді бувають такі питання, наприклад, а чи можу я саме з такого-то міста бути оператором БПЛА? Наприклад, я можу бути в місті Львові чи в місті Рівному, чи можете ви мені там...
0: І працювати з міста Рівного?
1: Да. Тобто, на жаль, такого ми забезпечити не можемо, і всі, хто долучається до війська, особливо на такі посади, вони мають бути готові, що навіть якщо зараз їх підрозділ стоїть на запорізькому напрямку, наприклад, а ця людина з Запоріжжя, то в якийсь момент їх можуть перекинути на херсонський напрямок, і вони можуть вже захищати Херсонську. Але все-таки є там позитивні моменти, що оператори, вони часто працюють в такому змінному графіку, в різних підрозділах по-різному, ти можеш 4 дні, наприклад, працювати, або 2 тижні працювати, потім повертатися в більш комфортні умови, ти знаходишся там, я не знаю, в квартирі, в будинку, де, безумовно, це не означає, що люди тільки відпочивають, вони налаштовують, вони працюють, вони продумують, але це більш така, лейтова версія, я би сказала, і в тебе є такий змінний графік, це, мабуть, навпаки такі плюси. От найпоширеніше саме про це. А із останнього у нас цікавого було, ми заповнили анкету і запитали, а чи можу я знайти роботу, при тому, чи можу я знайти роботу у Збройних силах, щоб я працював неповний робочий день. 4-5 годин.
0: Така часткова залученість.
1: Так, часткова залучення. А при тому потім коментар додатковий був, коли сказали, що не жаль, ні, що там служба військо, вона передбачає зовсім інше. Сказали, ви знаєте, я вже не тільки до вас звертався, і от ніяк не можу знайти, може я все-таки... Тобто людина не зупиняється, вона хоче знайти таку часткову залученість.
0: Ну, можливо, варто доєднатися до якогось підрозділу і спробувати таке впровадити. Хто зна, можливо, колись ми дійдемо до того, що залученість буде часткова, і ми зможемо працювати і з Рівного на війні, але, звісно, мені б хотілося, аби наші технології не до такого аж розвинулися, нам не треба було такого застосовувати, а просто добути до розвалу Російської Федерації і все. Я дуже дякую вам, пані Тетяно, сьогодні за цю розмову. Тетяна Оксана Муравйова, керівниця Центру рекрутингу та підготовки фахівців безпілотних систем «Дронфорс» при управлінні безпілотних систем командування сухопутних військ Збройних сил України, була в етері громадського радіо. І на цьому той самий ранок сьогодні, у вівторок, 4 серпня, буде завершуватися. Для вас працювала я, Мар'яна Чернієвич, і я закликаю вас залишатися на хвилях громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю на Громадському радіо. Час новин. У студії працює Тетяна Літвінова. Російські війська ударили по цивільній інфраструктурі на півдні Одещини, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Унаслідок атаки постраждали двоє людей, зруйнований приватний житловий будинок. Унаслідок удару виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Двоє людей зазнали поранень через російські атаки по Дніпропетровщині минулої доби. Майже 20 разів ворог атакував 4 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Під атаками були Червоногригорівська, Дубовиківська, Васильківська та Троїцька громада. Саме в Троїцькій постраждали люди, понівечені приватні будинки. У Дніпрі росіяни атакували безпілотником склади з продуктами харчування, виникла пожежа. За минулу добу на фронті зафіксували 226 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська атакували на Костянтинівському напрямку. Там здійснили 35 штурмів у районах Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. На Слов'янському напрямку відбулося 22 атаки, стільки ж українські військові зупинили на Покровському, по 13 разів противник атакував на Південно-Слобожанському та Гуляйпільському напрямках, на Лиманському росіяни 9 разів намагалися прорвати українську оборону, на Придніпровському напрямку наступальних дій не було. Цієї ночі українські дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Про удар повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Місцеві телеграм-канали Росії писали про серію вибухів та стовп густого диму над підприємством. Офіційних коментарів від російської влади наразі немає. Зазначу, Сизранський нафтопереробний завод є одним з найбільших підприємств нафтопереробки у Самарській області. Цей НПЗ вже не вперше атакують дрони. Підприємство розташоване на відстані понад 800 кілометрів від українського кордону. Після падіння російської ракети на території Польщі пропаганда Росії висвітлювала це як дослівно наслідок співпраці з Україною. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Польщі в мережі X. Як вказує Генштаб, ресурси російської пропаганди писали, ніби об'єкт у Польщі може бути українським, і висміювали польських правоохоронців. Крім того, росіяни намагалися пов'язати падіння ракети з візитом президента України Володимира Зеленського до польського Любліна за день до того. У Генштабі додали, що таким чином Росія прагне, цитую, розмити можливу відповідальність і підірвати довіру до польських інституцій безпеки, кінець цитати. Нагадаю, в ніч проти 30 липня російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі під час масованої атаки по заходу України. Ймовірне місце падіння об'єкта виявили на полі поблизу села Тарнава Кольоня у Люблінському воєводстві. У 25 містах Італії оголосили найвищий червоний рівень небезпеки через аномальну спеку. Температура повітря подекуди сягає 40 градусів. За даними Євроньюз, попередження Міністерства охорони здоров'я діє майже у всіх великих містах країни. Найсильніша спека очікується в Емілії-Романні на півдні Венето, південному сході Ломбардії, в Умбрії, а також внутрішніх районах Тоскани та Лаціо. Водночас у деяких районах Амбруцо, Умбрії та Сицилії попередили про можливі грози. За прогнозами, потужний африканський антициклон утримуватиме аномально високу температуру в Італії ще кілька днів. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 4 серпня в Україні збережеться суха та дуже спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. Уночі температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. День на сході та північному сході прогнозують плюс 30-34 градуси. На решті території країни сильну спеку до плюс 35-плюс 38 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде сухо та спекотно. Уночі в Києві очікується плюс 20-плюс 22 градуси. День повітря прогріється до плюс 35. По області вночі прогнозують плюс 18-плюс 23 градуси тепла. У день плюс 35-плюс 37 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Реклама на громадському радіо. 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 40 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 90 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
6: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
7: Згенеровано ші.
5: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
8: про штучну реальність.
5: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
5: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
8: Згенеровано ші.
9: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
5: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
8: Згенерувати.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
0: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
3: Як це стало можливим?
2: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
2: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
0: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
2: Щосередини ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
0: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
0: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
5: Тринадцять двадцять п'ять.
6: Жінки.
5: Мир. Безпека. подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
6: Спільний проєкт громадського радіо
7: та громадської організації «Жінки в медіа».
8: Всім привіт, це 13.25, подкаст на громадському радіо. Я Анастасія Богаліка, ведуча. Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», яка є моєю співведучою прекрасною в цьому подкасті. Це вже третій сезон. І ми говоримо про стратегію ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». Це звучить дуже страшно, але насправді ми говоримо про дуже прикладні і важливі для нашого щоденного життя речі. Наша гостя сьогодні Мар'яна Ткалич, професорка психології, директорка дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Вітаю.
9: Добрий день.
10: Рейтинг проводить зараз дослідження, які стосуються порівняння уявлень про гендерну рівність в ЄС і в Україні, але не тільки.
9: Так.
10: І вийшло вже кілька таких випусків цих порівнянь. Можете розказати більше про них?
9: Так, в нас це динамічне дослідження, декілька хвиль досліджень саме в Україні. Починаючи з 2015 року, ми досліджуємо гендерні стереотипи, ну і відповідно рівність розподілу ролей в професійній, політичній, сімейній сфері і так далі. У нас є дані за 2015 рік, 2021 рік і 2026 рік. І цього року ми вирішили зробити порівняння з Євробарометром. Єдиний нюанс тут в тому, що дані Євробарометра за кінець 24-го року, наші за лютий 26-го року, там, де ми порівняли основні стереотипи і основні сфери, в яких задіяні чоловіки і жінки, з тим, як це представлено в ЄС в цілому, і в Європі в цілому, і в кожній країні окремо, і де Україна знаходиться тут в цих уявленнях.
10: І де ж Україна знаходиться в цих уявленнях?
9: Україна, як з'ясувалося, достатньо прогресивна країна, в принципі, відносно Східної Європи, тобто частина уявлень в нас співпадають з східноєвропейськими. Деякі питання навіть з Західної Європи. Звичайно, і ми, ну ми дуже сильно, Східна Європа також, особливо там Угорщина, Греція, Португалія іноді, але і країни Західної Європи, всі ми в питаннях рівності, розподілу ролей, сфер впливу відстаємо від Північної Європи, від Скандинавії.
10: Але вони настільки просто попереду?
9: Вони попереду, я не думаю, що ми їх наздоженемо. Ну, це все ж таки ментальність, культура, це довгий процес, стереотипи швидко не зникають. Тому і Західній Європі, і тим більше нам, і Східній Європі, до Скандинавії дуже далеко.
10: Мене шокували такі дані про те, що 58 опитаних погоджуються з тим, що чоловік має бути основним годувальником. Але при цьому понад 80% українців не погоджуються з тим, що жінки менш амбітні або не здатні до керівних посад. Як це все уживається в нашому суспільстві?
9: Дуже в нашому суспільстві все дуже прекрасно уживається. Всі дисоціації, дихотомії і всілякі інші речі. До речі, в питанні того, що жінки достатньо амбітні, мене це здивувало теж. Ми дуже підтримуємо стереотипи, що чоловік забезпечує родину. Це давнішній стереотип. Він суттєво посунувся. Якщо от подивитися на дані 21-го року і 26-го, то там зміни нормальні, а за 5 років це, в принципі, хороший результат. Але мене це теж здивувало, що ми в своїх уявленнях про те, що жінки амбітні, вони можуть будувати кар'єру на рівні Західної Європи. Ну, у нас інша філософія. Мої гроші – це мої гроші. Ну, я як жінка розміркова, а твої гроші – це сімейний бюджет. Треба розуміти, що це ж теж певна така дискримінація жінками чоловіків в українському суспільстві. Ми вважаємо, що чоловік повинен заробляти і забезпечувати родину, але я як жінка будую кар'єру і маю свої гроші.
6: 13.25
7: на громадському радіо.
10: З іншого боку, на жінок лягає оця піклувальна, неоплачувана праця.
8: З іншого боку, на жінок лягає все у випадку розлучення. Це типова ситуація.
9: Так,
10: тому вона свої гроші, мабуть,
9: вона хоче. Свої гроші зберігає. По-друге, є дійсно оця неоплачувана домашня праця і в Україні у жінок її більше, тому що якщо подивитися на дослідження, хто піклується про дітей, хто займається родиною, там і всім іншим, ми все ж таки дуже традиційні в тому сенсі, що цим займаються жінки. І тому жінки, я думаю, що вважають справедливим що ця неоплачувана праця повинна оплачуватися як мінімум тим, що в мене є свої гроші. І, на жаль, у нас немає культури розлучення. Це не це дослідження показує, але це очевидні речі, вони за статистикою є очевидними. У нас немає культури розлучення, в нас, коли люди розлучаються, чоловік не лише зі своєї позиції, а й з того, що і жінка достатньо часто так поводиться, чоловік розлучається не лише з жінкою, а й зі своїми дітьми. І то, відповідно, жінка залишається з
10: сам на
9: дітьми
10: сам.
9: І з тим, що їх треба утримувати, забезпечувати. Ну, і, знаєте, в нас же офіційна зарплата не у всіх завжди біла, тому аліменти можуть виглядати як щось дуже смішне з точки зору кількості грошей. І тут, мабуть, теж є цей нюанс, що жінки зберігають свої гроші для себе.
10: Я ще побачила про те, що динаміка, все ж таки про те, що стереотипи слабшають, так, з одного боку. Наприклад, фактично вже немає цієї ідеї, що жінка повинна слухатися свого чоловіка. З іншого боку, 69% вважають, що саме чоловік має забезпечувати сім'ю.
9: Ну, забезпечувати сім'ю і слухатися – це ж різні речі. Це ж ми знову повертаємося до того, що в нашій культурі, в нашому суспільстві, вперше, там у нас було і в 21-му році, і в 26-му, хто голова в родині. Ну, це було всередині
10: так, хто
9: українського.
10: Хто в нас голова в родині?
9: Ніхто. Тобто, голова в родині в нас або ситуативний, або порівну, це близько 60%, там 58, 60, 62, то в нас, по суті, є такі достатньо егалітарні стосунки. В родині в нас не було, як, ну, в нас є патріархат, але не було такого, як у там Демастроя чи чогось такого, то відповідно голови в нас, голови може бути хто завгодно, або це поділено по сферах, але чоловік все одно забезпечує родину. Цей стереотип, він є основним, на відміну від інших, він не зникає. Ну, він трохи посунувся, але не дуже. Я думаю, що він в нас буде дуже довго, це наші культурні особливості.
10: Я побачила, що відповіді серед молодшого покоління, вони відрізняються.
9: Звичайно.
10: А молодше покоління більш прогресивне.
9: Не в всіх питаннях, але дійсно більш прогресивне. І це навіть можна побачити не лише на молодшому поколінні 18-35, так? Потім у нас 35-50 і 51+. Ми ці зміни з 21-го року можемо навіть побачити по людям 51+. Тобто оті, яким було там в 21-му році 45,
10: ага,
9: зараз
10: так, вони
9: 50.
10: Вже стали дорослішим.
9: І в них теж ці стереотипи зменшуються. Майже усі. Ще чому? Тому що, ну, оця ідея, що люди будуть дорослішати і будуть набувати цих стереотипів, вона не правомірна. Вони навпаки будуть змінювати цей ландшафт стереотипів. І то і у людей 51+ відбулися зміни. Молодь, звичайно, набагато більш прогресивна, особливо ті, кому там, ну, до 20 з чимось років, очевидно, що вони інші. Хоча там є цікаві дані по молодим чоловікам, які вважають, що дискримінація виросла, звичайно, бо вони ж це тепер розглядають в свій бік. І це стосується
10: мобілізації,
9: звичайно. Так.
10: Що найбільше вас вразило? Я дивилась три хвилі різних досліджень. От що вас найбільше вразило в цій статистиці?
9: Мене завжди вражають, це не лише це наше дослідження, у нас багато було різних досліджень, там покоління незалежності на 30-річчя країни, там теж було дуже багато різних гендерних відмінностей. Мене вражають жінки старші жінки. Вони найбільш стереотипні. Навіть якщо от ми зазвичай, як говоримо, гендерні стереотипи, це от є чоловіки і жінки, в них різні уявлення. Але ми завжди повинні сюди додавати вік, бо найбільш стереотипна група – це жінки навіть не 51+, а 61+. Так. Вони набагато більше мають цих стереотипів, тримаються за ці традиції, дискримінують жінок, ну, по суті, самі себе, да? Це самодискримінація. У молодих чоловіків набагато більш прогресивні уявлення, ніж у старших жінок. І це оця сама дискримінація власної групи, що жінка повинна там, ну, з їх точки зору, і більше слухатися, і більше вона відповідальна за небажану вагітність, і там вона повинна займатися домом, родиною, всім іншим. Тобто це старші жінки, і вони, ну, такі найбільше вирізняються. Найбільш прогресивні – це молоді дівчата, ну, але так це, в принципі, буває завжди. І я давно вже вважаю, ще з нашого цього дослідження на 30-річчя країни, що ці дівчата, яким зараз 20+, це той самий авангард, який нас кудись поведе.
5: 13. 1925.
8: Мені здається, що так завжди було впродовж історії людства, що молодше покоління, воно, в принципі, більше схильне до змін і до зламу якоїсь суспільної традиції. Ну, принаймні, мабуть, не впродовж цієї історії, а впродовж модерної історії, так точно.
9: Так, але, і це дійсно так, але в нас цим вирізняються саме молоді жінки.
8: А не молоді чоловіки.
9: Молоді чоловіки більше тримаються за стереотипи. Плюс є частина стереотипів, які насправді сильніші у молоді і у старших, і менше у середнього віку.
10: І, ну, наприклад, які?
9: Там і те, що стосується іноді забезпечення, і ініціації там сексуальних стосунків, так, знову ж таки, от гроші і секс, так,
10: цікаво.
9: Набагато менше зараз вже, але тим не менш чоловікові віддається то те, що він повинен бути ініціатором, ну, особливо серед старших. Це класичний такий розподіл сфер впливу. Сфера впливу – це економіка і сексуальне життя. Тому чому ще середній вік іноді більш прогресивний? Ну, у молоді просто ще такі ідеалізовані максималістські уявлення можуть бути, бо вони не мають досвіду. Ну, наприклад, там розподіл в родині і так далі. Звідки вони знають? От там є, до речі, відповідь.
10: Немає довгих
9: хто піклується про дітей? Молоді жінки кажуть, що це жінка. А у молодих чоловіків там відповідь, не знаю, чи важко відповісти, дуже великі кількість, бо
10: вони ще не побудували свої
9: не побудували,
10: сім'ї.
9: І тому середній вік, який має вже досвід, вони розуміють, як це насправді влаштовано, що це не трохи не ідеальний світ, а старші більше тримаються за стереотипи, молодші ще не мають цього досвіду, а середній вік якраз вже розуміє, що і як влаштовано.
10: Чому для соціологічних дослідницьких компаній важливо під час війни досліджувати такі теми, як гендерна рівність, а нерівність. Як це впливає на наше щоденне життя? Бо нам можуть закидати про те, що зараз війна, а давайте обговорювати інші теми.
9: Так, це одна з основних тем, тому що от в моєму уявленні, ну, такому професійному уявленні, так, гендерна рівність – це безпека, це захист. Велика частина, ясно, що служать і жінки, але величезна кількість людей, які служать, захищають країну, це чоловіки. Величезна кількість жінок з дітьми виїхали, то ми зараз знаходимося в ситуації, коли питання будь-якої рівності для нас – це питання безпеки, стабільності і розвитку. Бо без цього ми нікуди не просунемося. Соціальне і економічне благополуччя, той самий well-being, він залежить від рівності, він залежить від гендерної, ну і в принципі вікової рівності також, бо в нас, окрім гендерної дискримінації, є ще й джизм, і то відповідно ми повинні це захищати.
10: Працює і не тільки ще до людей старшого віку,
9: і молоді теж.
8: Хочу запитати про джерело стереотипів, тому що це не завжди насправді очевидний зв'язок. А звідки ті чи інші люди беруть стереотипи в тому чи іншому віці? Я розумію, що у старших людей це часто пов'язано з вихованням і вкоріненістю якихось певних поглядів. Ви сказали, що у молоді часто якісь їхні відповіді беруться просто від нестачі досвіду. І
9: не лише. Всі стереотипи ми беремо від процесу соціалізації в рамках конкретної культури, але й конкретної родини. У тих людей, яким зараз 18 років, виховували люди, яким зараз в районі 50 років. То, відповідно, це вже люди, які живуть в більш модерному світі, в якому відбувається перерозподіл ролей. І то їх діти зростали в набагато більш демократичних, егалітарних стосунках, з більшою увагою до себе, з менш традиційним розподілом ролей в родині. Там, де жінки, яким зараз 50+, вже мали роботу, освіту, меншу кількість дітей, мали соціальне життя. І завдяки цьому ці стереотипи змінюються, бо стереотипи змінюються, звичайно, з набуттям досвіду, і ми їх передаємо своїм дітям. Ну і плюс гендерний соціальний контроль, він теж змінився.
10: Абсолютно.
9: Він на сьогоднішній день не такий вимогливий до жінок, але він все ж, ну, не так само, менше, але все одно вимогливий до чоловіків.
10: Так, однозначно. Ну, він все рівно дещо вимогливий до жінок, але
9: кластерно, не в такому, не в такому ступені. Угу. Знаєте, багато жінок, от, наприклад, я можу сказати, так, жили за ж таки гендерна дискримінація, я ніколи її на собі не відчувала. І це дуже часто роблять жінки. В нас ще немає цієї проблеми з расою пов'язаною, так? Ми говоримо про соціальний статус, стать, вік,
10: інвалідність
9: і так далі. Але є частина людей середнього і вищого класу з хорошою освітою, з хорошою роботою, з вихованням, ну, в таких егалітарних стосунках, які можуть сказати такі жінки, знаєш, такі гендерна дискримінація, так? Але ж це не означає, що вона не існує по відношенню до інших жінок.
10: Або це не означає, що вона не існує щодо вас, але просто ви її сприймаєте. Добре, коли ми говоримо про дискримінацію, це вже конкретно якась дія або бездіяльність. Але ми, можливо, ми з нею не стикалися, але ми точно стикалися з певними упередженнями або з стереотипами, якісь сексистські жарти, які повторювались. Це теж є частиною,
9: звичайно,
10: нашого простору, який потім може призвести до дискримінації.
1: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
9: У нас, і це порівняння з Європою теж показує, в нас люди будь-якої статі менше розуміють, що відбувається, як дискримінацію чи нерівність. Те, що для європейців нерівність, для нас таким може не бути. У нас там є цікаве спостереження з 15-го року, що ніби, ну, як люди вважають, чи зросли, чи зменшилися нерівності. От в Україні в 15-му році людей, які вважали, що нерівності широко розповсюджені гендерні, було менше, ніж зараз. Тобто зараз людей, які вважають, що нерівності широко розповсюджені серед жінок і серед чоловіків, стало більше. Не тому, що нерівностей більше, а тому, що вони зрозуміли, якщо раніше мова йшла про те, що чоловік, він йде на керівну посаду. Окей, це не дискримінація, це типу, ну, чоловік, то він і займає керівну посаду. Сьогодні я як жінка можу сказати, ви куди пішли, хвилиночку, ідіть сюди назад, бо я теж хочу цю керівну посаду, ну і що, що я жінка. І в потяг я хочу зайти теж першою, а не чоловік повинен зайти першим.
10: У
9: мене була така історія. Оце,
10: я
9: до речі, гендерна дискримінація.
10: Що це, що це, ну, щось настільки архаїчне, але коли я потрапила в цю історію, я була шокована.
9: Я, до речі, от якраз таки була в ситуації дискримінації, добре, що ми це згадали, бо я теж один раз не змогла потрапити в потяг, бо провідниця мені сказала,
10: чекаємо чоловіка.
9: Перший повинен зайти чоловік. Я була теж вражена, це був 20-й, може, 19-й рік. Дуже багато, ну, це ще й забобони, давайте.
10: Та, тут, забобони.
9: Стереотипи, вони ж пов'язані з забобонами, упередженнями і купою інших речей. Ну, і це старші люди, вони, звичайно, продукують це все.
8: Мені здається, що жінки, які їздять за кермом, ну, дуже часто потрапляють в ситуації стереотипів, дискримінації.
10: Тому я би ніколи не повісила оцю туфельку собі.
9: Туфелька – це самодискримінація. От давайте, я за кермом 30 років. І я вам можу сказати, що 30 років тому це був дійсно тиск, це був там 97-98 рік, коли на мене на світлофорі отак всі дивилися, що і на жінок,
8: жінка за кермом.
9: Що жінка за кермом. Сьогодні це один зі стереотипів, який набагато швидше слабше, в тому числі через досвід. Сьогодні, якщо ми з вами вийдемо на дорогу, ми побачимо, що жінок близько 40-50% серед тих, хто керує автомобілем. І то, відповідно, цей стереотип вже набагато більше став зменшуватися. Але раніше він дійсно був дуже розповсюджений. Тобто, як змінюються стереотипи? Під впливом досвіду. І тоді, коли залученість тієї чи іншої статі стає набагато більше. В чому завгодно. В вихованні, в професійній діяльності, в політиці, в, ну,
10: ну так, менше було жінок на військових посадах, так, або в ЗСУ, більше було стереотипів.
8: І це насправді дуже сильно пояснює, чому в деяких сферах стереотипи так важко викорінювати, тому що можна багато проводити інформаційних кампаній, багато розказувати, але поки участь жінок не збільшиться пропорційно, ну, не буде тієї кількості зацікавлених людей, які готові рухати цю історію.
9: І не буде такої кількості досвіду, бо стереотипи найкраще змінюються. Не тому, що тобі дали буклет, показали щось по телебаченню чи що ще, а коли ти маєш свій безпосередній досвід. Коли, умовно кажучи, в тебе керівник жінка, одна, друга, третя, і ти розумієш, що це окей, це нормально, у жінок вищий емоційний інтелект, краще комунікація, їм, в принципі, краще буде керівниками з соціальної точки зору, сторони, з економічної, саме соціальної і психологічної точки зору, то тоді змінюється ставлення до цього, так само, як і в будь-яких інших питаннях.
10: А от коли ми вже почали говорити про керівництво жінок, чи плануються якісь дослідження, порівняння, можливо, з ЄС щодо виборчого процесу, повоєнних виборів? Було б дуже цікаво оцінити, як українці сприймають
9: жінок в політиці.
10: Так.
9: Ну, там є питання одне, так, по розподіл сфер в цьому дослідженні, в нашому розподіл сфер. І політика – це одна зі сфер, в якій перевага надається чоловікам, ну, що у чоловіків більше можливостей. Це так само в ЄС. Ну, в ЄС навіть це більше оцінюють як стереотипи, як дискримінацію. Але наше 21-го року дослідження і 26-го показує, що це головна сфера, в якій чоловіки, що в ЄС, що в нас на перших позиціях. Те, що стосується дослідження, як жінки виглядають в політиці повоєнний час, давайте доживемо до повоєнного часу, що він настане і почнеться в нас якийсь виборчий процес, ми в будь-якому випадку будемо бачити відмінності між чоловіками і жінками, їх сприйняття кандидатів і так далі, але жінки тут все ще в набагато більш слабшій позиції саме в політиці. Якщо у жінок вже, будь ласка, будуйте кар'єру і так далі, що хочете, те і робіть, ну майже, то політика – це більше чоловіча сфера, і в нас політичних фігур, ну ми з вами всіх прекрасно знаємо, жіночих стало більше, але…
10: Ну так, у нас хоча б віце-прем'єрка.
9: Нічого не вирішить особливо.
8: Кілька міністрок жінки, так, в тому числі.
10: Але, знову ж таки, міністерки культури, ну, ці стереотипні
9: міністерки
10: сфери.
9: Освіти. Ну,
8: міністерка
9: зараз
8: у справах ветеранів, на секундочку.
9: Так, але це справи ветеранів, це все одно така так. Більше, знаєте, хотілося б, наприклад, щоб у нас міністр оборони була
10: ось,
9: жінка.
10: Тому що ветеран, політика ветеранів сприймається...
9: Це соціальна сфера.
8: Так, я розумію, але тим не менше, це все одно.
9: Ні, ситуація набагато краще зараз, але нам ще дуже далеко до питань рівності в політичній площині.
8: Ну, і я думаю, що це питання дещо зараз ставиться на задній план через те, що ми не знаємо, коли в країні будуть вибори, у нас немає політичного процесу, і все так. Це зараз на такому стопі, що, в принципі, невідомо, як і взагалі, як голосуватиме українське суспільство після завершення війни, які будуть його настрої, це все дуже важко виміряти, навіть проводячи регулярні соціологічні опитування.
10: Які ще дослідження планує рейтинг?
9: Ми оце дослідження, саме яке стосується жінок, чоловіків і так далі. Ну, по-перше, в нас завжди є ці відмінності між жінками і чоловіками, будь-яких наших дослідженнях. Ці дослідження з гендеру, гендерної рівності – це наша власна ініціатива. Ми їх зазвичай, чому вони ще й в лютому проходять, бо ми вимірюємо це ставлення до 8 березня.
10: Ага.
9: І під це 8 березня, ну, умовне, так, ми завжди робимо це дослідження.
10: Але у вас вони були пізніші, там 30-го, є ж свіжі.
9: Ну, це дослідження, про яке ми сьогодні говоримо, якраз воно нами було проведене наприкінці лютого, щоб оприлюднити перед 8 березня. У нас ще є дослідження лабораторії 23-го року по рівним можливостям для жінок. Тоді ми теж його провели під, ну, такий інформаційний привід, бо тоді з'явилися оці жіночі вагони. Було дуже багато розголосу, дуже багато якихось сперечань, що чоловіки,
10: їх досі обговорюють.
9: Що чоловіки були, значить, дискриміновані, і ми знов провели це. Тобто ми такі дослідження проводимо під якийсь
10: привід,
9: коли в суспільстві виникає запит. Ну, бо ясно, на що в суспільстві зараз запит, що це дійсно не теми, які є, ну, критично актуальними. Але ми вважаємо, що це дуже важливо, знову ж таки повертаючись до того, що рівність – це безпека і це добробут, і це well-being.
10: Так, абсолютно.
8: Хочу запитати про те, чи можливо когось перевиховати. Є такий стереотип, та, що там, наприклад...
10: Ти маєш на увазі, прочитавши дослідження...
8: Ні, я маю на увазі, чи можливо змінити ціннісну систему людини? От, з точки зору соціології, чи можливо когось перевиховати?
9: З точки зору психології, можу вам відповісти, чи можна людину змінити і ціннісну систему. Ціннісна система – це достатньо усталений такий конструкт, який формується рано. Тобто до підліткового віку ну, може, старшого підліткового віку, там десь до років 17, у нас більшість базових цінностей по факту сформовані. Uh-huh. Вони можуть змінитися під впливом якихось кардинальних подій, ну, от як ми зараз карколомні які події переживаємо, з набуттям якогось специфічного там досвіду і так далі. Але все, що ми хочемо змінити, ми повинні це робити на поколіннях, які от зараз йдуть. Тобто це діти, підлітки, це молодь, це ті категорії вікові, в яких можна виховати нову культуру, нове ставлення, нове мислення і оновлені цінності. Це ті, з ким можна працювати.
8: Тобто це нормально, що на старших поколіннях фіксуватися з якимись там своїми дидактичними цілями не варто?
9: Я думаю, що люди старшого покоління вже мають право бути такими, якими вони є. Чому старших не можна перевиховати? Ну, по-перше, не треба. Людина після певного віку, їй вже складно переналаштуватися, вона має право на своє уявлення про життя. І тому, будь ласка, є молодь, з ними можна працювати. Старші трохи, звичайно, змінюються під впливом обставин, під впливом там життєвого досвіду, зміни якогось свого соціального статусу. Але набагато менше. І треба пам'ятати ще про те, з чим пов'язані різні оці уявлення зі стереотипів, нерівностей і всьому іншому. З соціальним статусом і рівнем доходу. Тобто це завжди має лінійні залежності. Чим бідніша людина, тим більше вона упереджена, тим більше в неї стереотипів, тим менше вона гнучка.
10: Бо вона думає про задоволення базових потреб.
9: А ми з вами живемо в суспільстві, яке дуже бідне, якщо ми вже так будемо брати. І то тут...
10: І бідніше через війну.
9: Ну, бідніше через війну, очевидно. І то, відповідно, тут треба трохи скоригувати свої очікування щодо того, що у кого може змінитися.
1: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
8: До речі, про біднішення через війну і кореляцію з рівнем стереотипів. Це ж не може відкотитися назад? Чи може?
9: Де стереотипи відкочуються. Ми зараз живемо з вами в архаїчні часи, по суті. Війна – це архаїчна
8: тобто
9: подія.
8: Тобто це тригер для того, щоб
9: і
8: нас щось...
9: І тут традиційний розподіл ролей. Воюють чоловіки, жінки захищають дітей, виїжджають. Ну, ми це бачимо, от вам статистика. Жінки виїхали, ну, я теж дуже грубо кажу, так, на рівні схеми. Чоловіки пішли воювати. Звичайно, і жінки є, які воюють. І на бойових посадах у нас є теж дуже цікаве дослідження про дискримінацію в ЗСУ жінок. От, ну, і інших різних соціальних груп. Але, тим не менш, це суто традиційний розподіл. Чоловіки захищають країну, жінки захищають родину. І тому ми, я ще так трохи здивована, що ми не дуже відкотилися в уявленнях, в стереотипах, у всьому іншому.
10: Але, можливо, оці відповіді, які давали респонденти і респондентки, вони були, що називається, соціально бажаними?
9: Ну, давайте, в будь-яких дослідженнях, там, де є суб'єктивний, це називається суб'єктивний самозвіт. Тобто, коли я кажу, що я думаю, це не є об'єктивною реальністю, це мої уявлення. В них є і бажання виглядати краще в очах інших людей, але і в власних очах, тобто це підтримка власної самооцінки. Ми зазвичай, через те, що в нас репрезентативні вибірки, тобто вибірки, які відтворюють суспільство, так, велика кількість респондентів, і ми намагаємося ставити питання про власний досвід, тобто ми не питаємо, що ви думаєте про розподіл, ми питаємо, як в вашій родині це розподілено.
10: Цікаво. А ви називаєте гендерна рівність? Ви прям говорите гендерна рівність?
9: Ні, ми просто питаємо, хто в вашій родині відповідає за таке, таке, таке.
10: Це супер.
9: Як ви поводитеся в такій-такій ситуації? В нас в 21-му році ми моделювали перше побачення. Хто платить на перше побачення, хто запрошує, чи можливий секс після першого побачення? То ми намагаємося досліджувати, моделюючи поведінку, а не питаючи,
10: ну,
9: як би вам хотілося.
10: Очевидно, бо коли ми поставимо питання, що ви там, як ви відноситесь до гендерної рівності,
9: всі скажуть дуже
10: негативно.
9: Всі тільки за рівність. У нас, якщо подивитися на дослідження, це було, до речі, дуже цікаво, коли, значить, ну, будь-які дослідження цінності, не знаю, там, Шварца давайте візьмемо, так? Всі такі універсальні, такі добрі, тобто такі відкриті. Всі показують, ну, всі не всі, але більшість показує якусь таку картинку. Uh-huh. Як ми поставили питання, це було в 21-му році на 30-річчя країни незалежності, ми поставили питання, як ви ставитеся до людей child-free, які не хочуть народжувати дітей, для, до людей, які не вірять в Бога, і до ЛГБТ-спільноти.
10: Всі от там, розстріляти.
9: І да? Там старші жінки хочуть всіх, ну, те, що розстріляти, але негативно ставляться.
11: Обмежити у правах, скажімо,
9: да,
11: так.
9: Ну, да.
10: Вислати з країни.
9: То от вам і протиріччя, які виникають, що коли людей питають на загал, вони кажуть одне. Коли їм кажуть, ви хочете, щоб поряд з вами жили люди, які не хочуть мати дітей, чи ЛГБТ-спільнота? Ні, не хочу.
10: Але це ж оця така, ну, наче нетолерантність в певних питаннях, це соціальний конструкт. Бо якщо б цих людей запитати на рівні, чи є, наприклад, серед ваших знайомих, близьких, жінки, які не мають дітей і не хочуть, наприклад, їх мати найближчий час, вони будуть не такими агресивно налаштованими.
9: До своїх близьких, до тих, кого вони знають.

0: наші уявлення про соціальну групу і стереотипи. Але ми не можемо це поширити на всю групу. І тому ми можемо сказати, загалом це погано, що жінки не хочуть народжувати дітей. Але моя найближча подруга не хоче, то я її люблю, я до цього нормально ставлюся. Це нормальна соціальна закономірність.
1: Я би ще хотіла поговорити про соціологічні дослідження. Я знаю, що був такий список дослідницьких компаній, яких можна довіряти. Він був поширений у нас серед медійників, туди входить рейтинг. І тут потрібно пояснювати нашим слухачам і слухачкам, коли вони бачать соціологічні опитування, на що вони мають звертати увагу. Ну, наприклад.
0: От це дуже слушне питання, бо, знаєте, можна зараз, клавіатура, інтернет є у всіх, можна писати, що хочеш. І тому якість інформації, достовірність зараз не проходить редактора. Так? Тобто от всі публікують, що хочуть. Існує купа невідомих нікому агенцій, які щось там провели. Основна, є декілька моментів. Перше, це вибірка. Тобто це люди, які брали участь в дослідженні. Вона повинна бути репрезентативною, тобто відтворювати
1: від
0: суспільство.
1: Від скількох людей вважається... 100 людей.
0: Сто – це мало. В залежності від того, що ми досліджуємо, якщо ми беремо всю Україну, це 1000+. Угу. Дуже багато не треба. Так, в нас є дослідження, в яких приймали участь 20 тисяч респондентів. Але там дуже багато різних тем і дуже багато різних категорій. Якщо нам треба щось простіше, то 1000+ – це нормально. Але є нюанс. Наприклад, є купа агенцій, які проводять дослідження в панелях. Панель – це така умовна програма, в якій одні і ті самі майже одні й ті самі респонденти проходять одні й ті різні дослідження. Їх репрезентативність під питанням. Ми використовуємо методи Каті-Каві, так, то це телефонний дзвінок, це онлайн-платформи, це ми таким чином залучаємо респондентів, тобто, умовно кажучи, на мільйон спроб може бути там якийсь респонс-рейт, тобто відповідь невеличкої кількості людей. Але ми досягаємо селищ, якихось маленьких містечок, людей з різним рівнем доходів. Чому у нас до цих пір зберігаються, наприклад, телефонні опитування? Тому що найбідніші і найстарші, вони не мають смартфонів, як вони будуть ті дослідження проходити? А вони випадають тоді
1: тому
0: з дослідження?
1: Тому ці опитування в дії...
0: Опитування в дії – це, давайте, не знаю, чи можна говорити щось нехороше про дію, але...
1: Ми не будемо говорити нехороше, ми просто скажемо
0: ми просто
1: факт,
0: скажемо,
1: що це
0: не репрезентативно. Давайте так, опитування в дії – це не опитування українців, це громадян України, мешканців України, це опитування людей, які мають дію. Отак це
1: абсолютно
0: до цього треба
1: навіть не
0: ставитися.
1: Ті, хто має смартфон, а просто які встановлені
0: дії. Купа людей, які не мають тієї дії.
1: Повертаючись до цього питання, тобто перше – це вибірка, друге –
0: це метод. Третє – це формулювання питань для того, щоб уникнути соціальної бажаності,
1: як самопрезентації. Як можна маніпулятивно поставити запитання, щоб аудиторія відповіла так, як нам вигідно?
2: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
0: Чи не вважаєте ви, що гендерна рівність – це дуже важливо?
3: І вони скажуть, так, вважаємо,
0: звичайно,
3: тому що
0: вважаємо.
3: Ми вже вжили, власне, конструкція.
0: Вважаємо, але хто буде прибирати в хаті жінка, хто у вас вдома прибирає жінка, хто у вас більше заробляє чоловік, хто планує бюджет на великі там якісь витрати чоловік, такі питання треба
1: нам
0: ставити.
1: Нам важливо, коли було проведено опитування?
0: Дивіться, ми достатньо часто, коли ми проводимо опитування, ми дивимося, що зараз відбувається. Бо, наприклад, якщо відбуваються якісь карколомні події, то з питаннями, які стосуються іншого чогось, не треба заходити, інакше воно там перекриє. Або от у нас було там, ми досліджуємо дуже часто психоемоційні стани. Одне діло, ось
1: після
0: у нас
1: обстрілів.
0: Після обстрілу одразу це одне. Або от була оця важка зима в Києві, так, і скільки людей сиділи без світла, води і всього іншого, їх стан був один. Зараз ми його проведемо в травні, коли, умовно кажучи, хороша погода, хороша ситуація і так далі, ми отримаємо інше. Тому треба завжди розуміти в контексті, якому ми проводимо дослідження, вибірку, метод, яким ми це робимо, і питання, які ми формулюємо.
1: І хто фінансує?
0: Ми дуже часто фінансуємо свої дослідження самі, бо в нас, звичайно, є проєкти і дуже багато речей є не опубліковано, бо вони є у замовників, так, ми можемо собі це дозволити. Ми проводимо дослідження для ЮНІСЕФ, для ООН, для дуже багатьох міжнародних організацій.
1: Я чому запитую, скоріше пояснити нашій аудиторії, чому важливо знати, хто замовник дослідження?
0: Звичайно. Коли це замовник міжнародна організація, то ми з вами розуміємо, що це рівень виконання, так, і етика дослідження, і професійний
1: і
0: рівень.
1: Мета.

0: і мета, і відсутність маніпуляцій всього іншого, звичайно, вона буде на достойному.
1: А якщо це, наприклад, політична партія?
0: Ну, політичне дослідження – це завжди складне питання, але треба відрізняти дослідження від, ні, від маніпуляції. Немає значення, яка партія вам це здамовила. Якщо ви ставите конкретні питання, то ця партія потім і отримує конкретні результати. Чи буде вона їх опублікувати? Може, не буде, але це їх право. Вони замовники, вони мають право з цим робити що завгодно. Ми не фальсифікуємо, не підтасовуємо ніяких даних. Ми даємо інформацію. Що люди роблять цією інформацією, замовники? Це їх особисте діло.
1: У мене, мабуть, ще одне запитання з приводу, які зараз тригерні теми для опитувань. Ну, ми вже говорили про права для ЛГБТ-спільноти, мабуть, про мобілізацію.
0: Про мобілізацію, звичайно. Ну, про для ЛГБТ-спільноти це зараз відійшло дуже на другий план.
1: Бо мобілізація.
0: Мобілізація, так. Мобілізація, ставлення до того, як повинна закінчитися війна, щодо територій. Це дуже, ну, достатньо сенситивне питання. І тут ще є нюанс, що я хочу і що я насправді думаю. Як воно буде, так, на що я готовий погодитися. До цього теж зараз ставлення до військових, до демобілізованих. У нас є, ну, вони, ну, як в нас є, вони є в замовників, для яких ми робили ці дослідження. Частина з них є опублікованим, як цивільні ставляться до військових, як військові до цивільних. Там щодо дискримінації в Збройних силах, теж вони опубліковані, ці дослідження. Але це достатньо сензитивні теми.
1: А от ви згадували про жінок, про військовослужбовець. Що там відбувається?
0: Дуже, дуже класне дослідження є наше 23-го року. Ми опитували чоловіків, чоловіків-командирів, жінок. У нас було і кількісне, і якісне. Це були глибинні інтерв'ю з жінками на бойових посадах. Ну, якщо так на загал дуже коротко сказати, ставлення, звичайно, міняється в кращий бік, бо більше жінок служать. І самі жінки...
1: Понад 100 тисяч ми останні бачили.
0: І самі жінки кажуть, що жінки, які прийшли в військо в 14-15 років ще під час АТО, по суті, таку доріжку проклали для тих, хто приходить зараз. І що єдиний спосіб подолати цю дискримінацію, чим більше буде жінок служити, ну, на посадах, якби то рівня, да, не ділово там і так далі. От, а командири танкових батальйонів, наприклад, жінки.
1: Я просто ще нагадаю для нашої аудиторії, що тільки з 2019 року нам дозволили, щоб жінки, дівчата вступали на військові спеціальності.
0: Так. І у багатьох жінок є цей запит, і ставлення чоловіків міняється в кращий бік. Наприклад, чоловіки, які служать на бойових посадах, мені говорили на фокус-групах, що жінки набагато кращі снайперки, ніж чоловіки, бо вони набагато більш холоднокровні.
2: Я дуже дякую вам за цю розмову, тому що насправді дуже важливо розуміти те, які дані ми можемо взяти у суспільства, як це відбувається, і взагалі як інтерпретувати те, що можна почути у відповідях на соціологічні дослідження. Я нагадаю, що це була розмова з Мар'яною Ткалич, професоркою психології, директоркою дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Ну і це черговий випуск подкасту «1325» на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча, Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», моя колега співведуча у цьому проєкті. Будемо прощатись до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
6: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Війська Росії минулої доби атакували 18 населених пунктів Харківської області. Унаслідок ударів одна людина загинула, ще семеро постраждали, серед них дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Зокрема, в селі Березівка загинув чоловік, поранена жінка. У Старому Мерчику постраждав 8-річний хлопчик. У Донецькому поранені 5 людей. Росіяни застосовували ракету, керовану авіабомбу і десятки безпілотників різних типів. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі, магазин, залізнична інфраструктура, цивільне підприємство і господарські споруди. Російські спецслужби почали активно використовувати підставні онлайн-знайомства і штучно організовані побачення для підготовки убивств українських військових. За словами речника Служби безпеки України Артема Дігтяренка, лише від початку цього року СБУ запобігла понад 50 таким випадкам.
2: Щоб заманити військових у медову пастку, рашисти здебільшого використовують сайти знайомств і тематичні чати у месенджерах. На цих платформах працює ворожа агентура, яка із фейкових акаунтів пропонує воїнам близькі стосунки. Далі російські спецслужби призначають чоловікам зустріч із запрошенням на заздалегідь підготовлені локації для їх подальшого убивства. Найчастіше для ліквідації українських захисників рашисти використовують саморобні бомби, які закладають на місці спланованого теракту.
1: Також, кажуть в СБУ, російські агенти можуть надсилати військовим отруйні речовини.
2: Так, у березні 2025 року на Харківщині було затримано агентку ФСБ, яка під виглядом волонтерської допомоги передала військовому ЗСУ ліки і продукти харчування, в які підмішала отруту. Ще одна російська агентка відправила нашому військовому пляшку з напоєм, до якого додала смертельну дозу метадону. Далі фігурантка запропонувала йому розпити подарунок під час онлайн-побачення по відеозв'язку. Співробітники СБУ спрацювали на випередження та своєчасно перехопили посилку з напоєм. Хімічна експертиза підтвердила наявність отруйних речовин у пляшці, що могли призвести до летальних наслідків.
1: Крім того, у січні цього року в Запоріжжі агенти ФСБ виманили військового у промислову зону під виглядом побачення, після чого кілер завдав йому 6 ножових поранень. Нападника затримали. СБУ закликає військових та цивільних бути обережними під час онлайн-знайомств і повідомляти про підозрілі контакти. В окупованому Криму російський військовий розстріляв товаришів по службі та цивільних. Загинули 4 людей, ще 4 зазнали поранення. Стрілянина сталася у селі Хмельницьке поблизу окупованого Севастополя. За версією призначеної Росією окупаційної влади, спочатку військовий застрелив одного товариша по службі та поранив іншого. Потім він відкрив вогонь по місцевих жителях. Підозрюваного затримали. Причини стрілянини не називають. Американська компанія Apple ненадовго видалила Telegram з Apple Store через контент, який порушував правила платформи. Зокрема, заборону на матеріали сексуального насильства над дітьми. Застосунок повернули після того, як Telegram видалив заборонений контент і заблокував користувача, який його опублікував. У самому месенджері на новину відреагували коротким повідомленням, цитую, «Інформація про мою смерть сильно перебільшена», кінець цитати. Нагадаю, претензії до недостатнього рівня модерації контенту в Telegram стали приводом для затримання засновника соцмережі Павла Дурова у Франції у серпні минулого року, а у липні 2026 року претензії до Дурова висунула влада Росії. Федеральна служба безпеки оголосила Павла Дурова у розшук за сприяння тероризму. Ви слухали новини на Громадському радіо. На Громадському радіо в студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
4: 4 серпня в Україні збережеться суха та дуже спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. Уночі температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. День на сході та північному сході прогнозують плюс 30-34 градуси. Нарешті території країни сильну спеку до плюс 35-плюс 38 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде сухо та спекотно. Уночі в Києві очікується плюс 20, плюс 22 градуси. День повітря прогріється до плюс 35. По області вночі прогнозують плюс 18, плюс 23 градуси тепла. У день плюс 35, плюс 37 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо.
3: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
7: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
8: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
9: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
8: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
9: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
8: Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
10: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
11: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
10: До завтра.
11: На громадському радіо.
3: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 40 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 90 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
12: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
13: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
13: Я не відкрила, а з часом все стихло.
6: Викрадена правда.
13: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
6: Страх.
13: Знайомий розповідав про Дебальцево.
6: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
10: Пані Троян, викриття з окупації.
6: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
10: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
6: Пані Троян знає, про що говорить.
10: На громадському радіо.
14: Бути вільним – це щастя.
6: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
15: А що далі?
6: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
15: Повернення.
6: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
16: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
17: На Луганщині окупаційна влада почала виселяти українців, які не отримали російський паспорт. Про те, що там відбувається, поговоримо з Олександром Павліченком, керівником Української гельсінської спілки з прав людини. У студії працює Анастасія Середа. Ну і найперше, а яким чином загалом можна відстежити так зване видворення українців із дому, якщо вони не отримали російських паспортів? Наскільки це явище можна назвати масовим?
18: У нас була інформація ще з весни щодо того, що частина з тих, хто відмовлявся брати російські документи, тому що йдеться про паспорти, а також інші документи, які можуть видаватися цими окупаційними владами. Такі особи були визнані як такими, що незаконно проживають на цих або перебувають на цих територіях, і вони опинялися в пунктах тимчасового перебування іноземних громадян, так званий ПТПІ. І частина з них перебувала разом, от ми відслідковували ситуацію з поверненням в Україну тих, хто звільнявся з місць несвободи. І в пунктах переходу, одним з яких, власне, був до останнього часу Верхній Ларс, якраз ця категорія населення ще в минулому році була присутня. Тобто, фактично, вже з минулого року були сигнальні такі видворення, які були одиничними. Зараз, я так думаю, що, скоріш за все, вони є більш, знов-таки, сигнально-показовими. Тобто, наприклад, є розправи з декількома десятками тих, хто продовжує не брати російські документи, тому що це справді складно, враховуючи, що більша частина цих територій перебуває під окупацією від 12 до 4 уже з половиною років, і перебувати на цих територіях, не маючи доступу легально до роботи, а там є визначена категорія всіх робіт, до яких допускаються ті, хто має ці документи російські. Тобто це питання навчання дітей в школах, це питання доступу до медичних, до соціальних послуг, це питання роботи передовсім. На роботу не візьмуть, там є тільки, вони так умисно з приниженням два види роботи. Це прибирання може бути, тобто фактично ті, хто збирають сміття, і це можуть бути якісь там вантажники. Тобто фактично брудна робота така, яка не потребує якоїсь там теж кваліфікації, от як вони вважають, що це ще має бути таке певне приниження тих, хто відмовляється брати ці російські паспорти і російське громадянство разом з ним. І, власне, тут це справді викликає щиру повагу, такий спротив, така поведінка тих, хто стоїть і продовжує очікувати повернення цих територій і, відповідно, повернення української влади на ці території, тому що вони стверджують, що вони є українськими громадянами і залишаються українськими громадянами, власне, не переходячи в російське громадянство. Насправді відбувається примусові видворення, це справді має місце. Більшість із таких осіб зараз перебували і в так званих накопичувачах в цих ПТПІ в різних областях Росії, тому що на сьогоднішній день є незрозумілим, як, власне, передавати їх на територію України. У нас немає двостороннього сполучення, у нас немає тієї ситуації, яка була ще до літа 2025 року, коли була Колотилівка, це пункт пішохідного переходу в Сумській, з Курської в Сумську і навпаки областей, де можна було там за декілька, там за кілометр пройти, і відповідно передавали осіб навіть без закордонних паспортів, достатньо було там внутрішніх паспортів, і це можна було зробити. На сьогоднішній день такої можливості немає. Наскільки я знаю, через Білорусь цей пункт передачі військовополонених, який використовується під час взаємних обмінів, через нього не передавали оцих осіб, які мали бути, ну скажімо, тими, кого Росія видворяє з своєї території, вважаючи їх нерезидентами Російської Федерації. Така ситуація на сьогоднішній день, на жаль, Росія продовжує практику, яка дорівнює, ну фактично, це нацистський такий підхід з повністю стиранням ідентичності і, відповідно, легітимізацією максимальною свого окупаційного режиму. Тут я можу згадати, що навіть нацистська Німеччина під час окупації територій, на яких вона перебувала, вона видавала документи, я бачив особисто такі документи, тримав в руках, свідоцтво про народження, умовно, видане в Києві, воно видавалося двомовним. З одного боку німецькою мовою, з другого боку українською мовою. Тобто я думаю, що в Білорусі вони видавали з одного боку німецькою, з другого білоруською, в Польщі, відповідно, німецькою і польською, на території тодішньої Росії це була там російська мова, відповідно, навіть нацисти дотримувалися того правила, що вони враховували і забезпечували право корінного населення залишатися в тій національності, національній ідентичності, в якій вони були народжені. Росія відкидає навіть це право, нехтуючи ним, ну і вважаємо, що це один із видів воєнного злочину, переведення в іншу національність, власне.
17: Я правильно розумію, що все це робиться для того, аби потім, якщо у разі проведення так званого їхнього референдуму, з'ясувалося, що на території більшість росіян, які, звичайно, що проголосують за те, щоб цей регіон відійшов до Росії, саме з цією метою виселяють, витісняють українське населення?
18: Ну, дивіться, це практика, яку Радянський Союз повідував ще з 30-х років. Візьмемо захоплення Карелії з виселенням фактично фінів або депортацію тих, хто залишився, хоча Фінляндія врятувала більшість свого населення, перемістивши їх на територію західнішу від Радянського Союзу. Але відразу ці території були заселені, відповідно, з більшістю присутності російським населенням. Відповідно, щоб стверджувати, що це територія того ж Радянського Союзу, який був символом, ну, от, фактично уособленням Росії. І відповідно, те відбувалося на територіях, які захоплювалися, пам'ятаємо, за результатами Другої світової війни. Спершу це були захоплені республіки Прибалтики 39-40 роки і та ж сама Західна Україна, яка була приєднана з Західною Білоруссю разом, пам'ятаємо, Брест, стародавній, скажімо, як кажуть, радянське місто, яке проіснувало декілька там місяців до захоплення його поганими нацистськими німецькими загарбниками. От, ну це я так з іронією кажу. Тобто фактично одні загарбники загарбали це місто, а потім довелося відстоювати його, відбивати у інших загарбників. І так само відбувалася заміна населення, де встановлювався режим виселення місцевого населення, яке навіть не розглядалося як таке, що може чинити опір, але просто було таким, яке було масове на цих територіях, з тим, щоб встановити контрольований режим. Тобто встановлення вертикальної жорстокої влади, яка керується відповідно оцими представниками російського населення і відповідно з тим, щоб вважати, що це повністю російські території, де діють російські закони, хоча пам'ятаємо, ще до 2022-2023 років там існувало так зване самостійне законодавство з окремими кримінальними кодексами, були для ДНР так званого і для ЛНР окреме законодавство, а тут вони вже стали російськими. Насправді, я думаю, що це не сильно вплине на наслідки після воєнного врегулювання через те, що на цих територіях неможливо буде проводити демократичні процеси, враховуючи оце засилля і зміну ідентичності. Тому що там має бути встановлена відповідна військова адміністрація з тим, щоб там був створений нормальний український правовий простір, і відповідно вже після того, як там будуть створені умови для можливого демократичного проведення і виборів, в тому числі, буде встановлений уже на цих довгочасово окупованих і тимчасово окупованих територіях відповідний процес повернення до нормального життя демократичного.
17: Говорилось про те, що склали 300 адміністративних протоколів. А от що означає цей адміністративний протокол для людини в окупації? Чи це вже є фактично перший крок до примусового видворення?
18: Це є попередження, і, власне, це є фактом визнання того, що ідентифікації того, що особа вже ідентифікована як така, що нелегально перебуває з точки зору Росії на цих тимчасово окупованих територіях. Надалі, відповідно, після уже сплати штрафу, тому що там присуджуються штрафи за невиконання цих розпоряджень, які встановлюються місцевою владою і владою центральної в Російській Федерації, настане ситуація, коли ці особи постануть перед вибором, або вони будуть видворені, і частина з таких осіб уже потрапили під процедуру видворення, і застереження для інших, що ось така практика буде застосовуватися і по відношенню до інших осіб. І, власне, це, ну, будемо говорити так, долання останнього спротиву, тому що це останній, я б навіть сказав, це більше символічний спротив, тому що йдеться про не тисячі і про декілька тисяч осіб, а про сотні осіб, які залишаються в такому стані, вважаючи, що вони не потребують там умовно ніяких пенсій з боку Російської Федерації, ніяких там можливостей відправляти дітей до школи, користуватися якимись там іншими соціальними послугами, тому що це насправді дуже сильно ускладнює такий статус фактично нелегального нелегально особи, яка перебуває нелегально з точки зору того місцевого законодавства на цих територіях, перестає, втрачає статус резидента. Тобто це особа автоматично переводиться в розряд, ну, будемо говорити, іноземця, який нелегально перетнув кордон і перебуває нелегально на цій території і підлягає видворенню, якщо він не надасть якихось там інших документів там щодо легітимності свого перебування, яке полягає виключно в одному – це прийняття російського громадянства з усіма наслідками відповідними, ну і відповідно перехід в російське громадянство, отримання часто з ним і російського військового квитка і відбування військової повинності. Тому що особи без громадянства, вони не підпадають, звичайно, під ніякий призов і відповідно не можуть бути рекрутовані до російського війська.
17: Дивіться, а якщо, наприклад, людина не сплачує штраф, не оформлює російський паспорт, то я так розумію, що ось тоді починається застосування до неї ось цих, скажімо так, примусового видворення. А чи є у людини можливість юридично захиститися від ось цих дій? Чи, ну, скажімо так, це вже просто повністю репресивний механізм?
18: Насправді немає. Особу просто переміщають примусово до цього ПТПІ, як я казав, це пункт тимчасового утримання іноземців. І в цьому це фактично, ну, закритий простір, табір такий. Особа може перебувати місяці, очікуючи на видворення. І там вже включається оцей процес пошуку держави, куди може бути видворена, видана особа. Тут треба враховувати, які документи є в особи. Умовно, в особи є закордонний паспорт, український закордонний паспорт. Це полегшить ситуацію з виїздом умовно до Грузії і через Грузію повернутися там через Молдову в Україну. Є такі випадки і це відбувається. Тобто особа залишає за собою ось такий шанс, надію повернутися або ж навіть виїхати через держави, там, скажімо, якщо вдасться через Білорусь і на Захід, через Польщу повернутися в Україну, маючи дійсний закордонний український паспорт. Це може бути, такі випадки є, але вони більшістю поодинокі. Більшість таких людей не має цих документів, у них є звичайний український паспорт, який не дозволяє перетинати оці кордони з сусідніми державами. І тут уже включається робота, скажімо, і доброчинних наших організацій волонтерських, які можуть надавати сприяння в переміщенні таких осіб, відповідно, надаючи змогу виїхати, отримавши перше, спершу готуються документи, тому що це Державна міграційна служба з відповідними консульськими там службами відповідної держави. Якщо це Грузія, то в Грузії, якщо це інша держава, то інші. Відповідно, готуються документи і забезпечується переїзд, тому що там умовно десь під 800-900 євро коштує і який ще період перебування, тому що це тягне місяці, я повторюю, місяці особа може перебувати в цьому ПТПІ.
17: Що можуть зробити українці, які вже стали жертвами таких рішень? Які докази їм, можливо, варто зберігати, аби в майбутньому захистити свої права там? Чи домогтися якоїсь компенсації? І чи можлива якась компенсація в разі, якщо їх ось так от примусово виселили з власної домівки?
18: Власне, вже повернувшись, якщо вони повернуться до України або в'їдуть до якоїсь, будемо говорити, цивілізованої держави, вони можуть звернутися до правоохоронних органів і подати заяву про вчинення щодо них злочину. Відповідно, в Україні це реєструється як кримінальне провадження з наданням статусу потерпілої особи, що дає можливість звертатися за певними компенсаційними механізмами такій особі. Відповідно, це можуть бути втрати майнові, які можуть бути засвідчені, це можуть бути там втрати, пов'язані там з завданням якоїсь фізичної шкоди. Тобто це залежить від кожного індивідуального випадку, але є рекомендації. Ну, по-перше, таких осіб не дуже багато. Це перше. Друге, є рекомендація, що при поверненні в Україну передовсім такі особи мали б звернутися до правоохоронних органів з тим, щоб надати цю інформацію, яка повинна бути зафіксована і відкрите відповідне кримінальне провадження з присвоєнням відповідного статусу кожній з потерпілих осіб, відповідно. І далі ми очікуємо вже на можливості компенсації. Це багато в чому залежатиме і від завершення війни, і від того, як будуть ухвалюватися рішення в тому ж самому реєстрі збитків. Це ось той міжнародний реєстр збитків, відкритий Радою Європи, який очікує ще на всі процедури, які мають бути завершені з створенням комісії, яка має розглядати відповідні заяви і відповідно визначати розмір відшкодування. Ну і далі фонд має бути створений, який має теж бути наповнений вже тими ресурсами, за рахунок яких буде здійснюватися відшкодування.
17: Ну і останнє буквально питання на сам кінець нашої розмови. Чи можна говорити, що ось ця компанія «Нелегал-2026», як його прозвали самі ж росіяни, це початок нової хвилі витиснення українців з окупованих територій з під виглядом, скажімо так, боротьби з порушниками міграційного законодавства?
18: Я думаю, що це може бути кваліфіковано саме так, але Росія демонструє свою стабільну політику, яка почалася з 2014 року і продовжена 2022 року. Нагадаю, що було декілька указів того ж самого Путіна, які відтерміновували оцей час визнання нелегітимності резидентами, які перебували на цих територіях і були громадянами України. 10 вересня – це була остання дата, після якої вони вже вважають всі свої дії законними по відношенню до тих, хто не взяв російські паспорти, і можливість видворення вони передбачали так само. Вони просто демонструють, що вони виконують свою задуману політику.
17: На Луганщині окупаційна влада почала виселяти українців, які не отримали російський паспорт. Про те, що там відбувається, ми поговорили з Олександром Павліченком, керівником Української гельсінської спілки з прав людини. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
19: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
20: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: В Україні запрацювала нова програма підтримки сімей, які цього року відправляють дітей до першого класу. Держава виплачуватиме по 5000 гривень на кожного першокласника. Докладніше про програму поговоримо з Оксаною Жолнович, міністеркою соцполітики у 2022-2025 роках. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як працюватиме програма «Пакунок школяра» і хто може розраховувати на цю допомогу?
21: Ну, власне, «Пакунок школяра» – це допомога, яка запроваджувалася тестово ще минулого року. Тому, я думаю, ті першокласники, які минулого року ходили до школи, і їх родини вже відчули, як працює ця програма. Але цього року, після схвалення її в законі, вона вже трошки змінилася і деякі речі у ній розширилися. Тому стосується вона абсолютно всіх українських дітей, всіх українських першокласників, які будуть зараховані освітнім закладом до першого класу через систему ICOM-2. Не залежить від того, чи це родина з великим доходом, чи з маленьким доходом. Це не має значення. Кожний український першокласник, який вступатиме до української школи, матиме нагоду і можливість отримати ці кошти, їх батьки, зокрема, для них, для того, щоб закупити необхідні речі і підготуватися до навчального процесу.
4: Скажіть, будь ласка, на що саме можна витратити ці 5000 гривень? Чи є, можливо, перелік дозволених товарів?
21: Власне, це мають бути товари для дітей. Визначаються вони не потоварно, як такі, але авторизуються магазини, які торгують дитячими товарами, і через них можна буде, власне, ці товари придбати. Це будь-яке канцелярське приладдя, це будь-яке шкільне приладдя, це різні книги, це дитячий одяг різного гатунку, це взуття, це пристосування, це спортивний інвентар. Тобто є досить широкий перелік, але саме дитячих товарів. Це точно не може бути, наприклад, алкоголь, чи точно не може бути якийсь товар, який не належить до дитячих або там є забороненим, чи наркотичні, чи тютюнові якісь речі. Ні, вони не можуть бути куплені через цю спеціальну картку.
4: А якщо дитина навчається у приватній школі або на сімейній чи дистанційній формі, чи зберігається право на виплату?
21: Власне, формат навчання в школі не має значення. Це може бути комунальна, державна школа, може бути різний формат – очне, змішане навчання, чи сімейне навчання, чи дистанційне. За будь-яких таких обставин дитина все одно вноситься в реєстр, в цей перелік першокласників через ICOM-2, і це дозволяє їй отримати необхідну підтримку і отримати ці кошти. Важливо, щоб дитина була зарахована до першого класу, щоб вона потрапила в систему освіти, і щоб той навчальний заклад, до якого вона прикріплена, бо навіть якщо сімейне навчання чи дистанційне, то все одно є вчитель, який супроводжує дитину, є школа за навчальною програмою, якою та дитина навчається. Тож важливо, щоб, власне, сам факт зарахування до школи відбувся через ICOM-2.
4: А що робити батькам, якщо, наприклад, повідомлення в дії не надходить або школа ще не внесла дані до системи?
21: Ну, власне, до 1 вересня в будь-якому випадку школа зобов'язана внести такі дані в систему, тому що розпочинається навчальний рік, їм же ж треба формувати класи, під це забезпечується фінансування, в тому числі заробітні плати вчителів, тож школа має це зробити, вони мають внести відповідні дані в систему. Єдине, що може бути, і що варто перевірити, якщо не приходить в застосунок дія повідомлення про те, що вони мають право на таку допомогу, чи є коректно внесені всі дані. Оновити свій застосунок, передивитися, чи всі дані підтягнулися, чи є свідоцтво про народження дитини в дії, тобто чи є авторизований зв'язок мама, тато, дитина. Знову ж таки, якщо далі все це відбулося, але нічого немає, наступним кроком подивитися, чи правильно внесли дані саме в школі, чи не переплутали там РНКП по дитини, прізвище, ім'я по батькові, оці речі уточнити. І якщо все ніби сходиться, але дії далі нічого не відбувається, то є альтернативний шлях звернутися із заявою до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду, і через них також можна отримати свої кошти.
4: А якщо в сім'ї до першого класу йдуть одразу двоє чи троє дітей, чи потрібно подавати окремі заяви на кожну дитину?
21: Так, власне, ця допомога є адресною на дитину, тому один із батьків, це, до речі, може бути один із батьків на всіх дітей, повинен просто двічі заповнити дані послідовно, спочатку про одну дитину, як допомога на одну дитину, а потім про іншу дитину. Потрібно дві заяви.
4: Угу. Також хотіла спитати, чому кошти потрібно використати протягом 180 днів? Також давайте так про рамки часові поговоримо. І що буде, якщо частина суми залишиться невикористаною?
21: Власне, 180 днів – це була вимога експерименту минулорічного. Але цього року це обмеження по використанню, по терміні використання коштів уже знято урядом. Відповідно, ці кошти можна використовувати впродовж усього календарного року на ті потреби, які родині будуть необхідні. І кошти будуть приходити, заявку на кошти потрібно подати не пізніше 1 листопада. Оце важливо. Продивитися, щоб не пройшов цей термін, коли будуть відповідні бюджетні асигнування розподілятися. А далі вже можна в спокійному ритмі витрачати ці кошти на ті потреби, які будуть в сім'ї у зв'язку з навчанням дитини.
4: От якраз ще
21: обмеження 180 днів, забрали його вже.
4: Ага, це важливий момент. І також хотіла уточнити, які найпоширеніші помилки можуть допустити батьки під час оформлення цієї допомоги, можливо, з якими ви стикалися минулого року.
21: Ну, власне, це оці помилки, які стосуються правильного внесення даних, коли немає відповідних там чи ідентифікаційного номера, чи якась помилка в букві, в слові, в назві і так далі. Прослідкувати, щоб зарахування відбулось дитини не лише там паперовою заявою, але щоб обов'язково в систему ICOM-2, хоча я впевнена, що вже школа розумітиме важливість цього процесу і будуть відслідковувати так само. минулого року з цим ще були певні нюанси. Потім, якщо дитина, наприклад, переведена з однієї школи в процесі до іншої, і дані не оновлені, і там її якби вже немає, але ще в новому реєстрі вона не опинилася, треба подивитися і уважно прослідкувати, щоб саме спеціальний рахунок, на який можуть бути кошти зараховані з прив'язкою до цього МСС, був відкритий, а не подати, наприклад, звичайний свій якийсь інший рахунок, не спеціальний, то тоді туди гроші не зайдуть. Ну і якщо, наприклад, дитини в Україні фізично немає, вона навчається за кордоном, але пробують подати заяву, то зрозуміло, що буде перевірено перетин кордону і такі кошти не будуть нараховані.
4: От також так хотіла уточнити, якщо родина перебуває за кордоном або повернулася з тимчасово окупованої території, за яких умов вона може отримати виплату?
21: Умови ті самі. До 1 листопада подається заява, зараховується дитина до української школи, вноситься в Айком-2. Якщо ці умови є, то відповідно все гаразд, дитина отримує ті самі кошти. Тут важливо просто, що дитина має навчатись в українській школі. Оце, по суті, єдина основна умова, яка дозволяє їй претендувати на фінансову підтримку.
4: І останнє питання також в мене є. Чи планує держава зробити програму «Пакунок школяра» постійною? І чи можуть у майбутньому, можливо, змінитися сума або умови отримання?
21: «Пакунок школяра» вже є постійною програмою, адже в січні цього року був ухвалений, мені здається, навіть не в січні, а десь в кінці грудня, був ухвалений закон, зміни до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми, які ми спільно ще нашою командою теж готували. І, власне, в рамках цих змін було введено ряд нових допомог і підтримок для родин з дітьми, в тому числі пакунок малюка. Тож ця допомога, така разова допомога, як пакунок малюка, вона вже є в законі, вона вже постійна. Чи зможуть змінюватися її умови? Звісно, адже умови регламентуються Кабінетом міністрів на кожен рік. Тобто сума може бути збільшена, можливо, от перелік товарів розширений, чи якийсь алгоритм їх отримання дещо переформатований. Але сама як така допомога все ж залишається, і її філософія, що вона для першокласників та усіх, також зберігається.
4: Це була розмова з Оксаною Жолнович, міністеркою соцполітики у 2022-2025 роках. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
16: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
17: Удари сил безпілотних систем по Wildberries. Як від цього страждає малий і середній бізнес в Росії? Поміркуємо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень та кандидатом економічних наук. У студії працює Анастасія Середа. Ну і перше моє питання, а наскільки загалом критичними для російської економіки є втрати логістичної мережі Wildberries? Чи можна говорити про, що ці удари, скажімо так, вони здебільшого мають не стільки військові цілі, скільки от саме економічне спрямування?
2: Знаєте, якщо запитати у штучного інтелекту значення Wildberries для, давайте так, цивільної економіки і військової економіки, то відповідь, принаймні, то, що я отримав, така. Цивільна від 8 до 9 з 10 балів. Оцінка була щодо військової 3 до 5. Тобто зрозуміло, що це переважно вплив на цивільну економіку, але слід розуміти, що Wildberries, ось коли дивитись не на саму компанію, там 157 тисяч співробітників, це не така велика цифра, а на те, скільки гроші, які проходять через Wildberries, мають значення для російської економіки, то тут цифра значно більше 2% від російського ВВП. Це все те, ці гроші, які проходять через Wildberries. Тобто зрозуміло, що це є суттєве значення для економіки Росії, для багатьох людей, які як займаються бізнесом в Росії, так і купують товари. І ще один момент, про який

0: допомоги в війні проти України. Це з приводу, коли говорять, ой, що це там якась така незрозуміла ціль, це дуже пов'язана з війною ціль. Там миттєво з'явились пости російських волонтерів, які почали писати, що ой, там згоріло оптоволокно для дронів, або там дрони згоріли, або системи скидування для дронів. Тобто речі абсолютно пов'язані з веденням війни, вони були на цій системі, і фактично вони, скажімо так, забезпечувався фронт ними саме через систему Валберіс, і тому, власне, така увага до них. До речі, це не значить, повторюю, що Озон і Яндекс не під увагою будуть, єдине, що їхня роль саме військова була менша в порівнянні з Вайлдберрісом, тому, власне, до них не дотягнулися, але, знову ж таки, це, здається, поки що. Так що будемо дивитися, але тут ще є який момент, на який я також звертаю увагу, це те, що Вайлдберріс, він вже переходив з року в рок, і там доволі скандальна була історія минулого року, коли Рамзан Кадиров хотів очільник Чечні його забрати собі, йому Сулейман Керімов, сенатор від Дагестану, не дав, там була навіть перестрілка в офісі Вайлдберріс метрів за 700 від Кремля, і там навіть два охоронці загинули в Вайлдберріс. Але тоді Кадиров програв, а в перспективі контроль над Вайлдберріс мав другий в Росії банк ВТБ. І зараз ось ситуація така, що, скоріш за все, ВТБ буде шукати гроші для, скажімо так, підтримки діяльності Вайлдберріс, а отже, забирати їх з інших напрямків. З інших напрямків Росії це переважно пов'язані з веденням війни. Тобто, фактично, Росія, замість того, щоб фінансувати Росію, буде направляти гроші на Вайлдберріс, що безумовно цікаво.
1: Я правильно зрозуміла вас, що, по суті, російська банківська система теж під загрозою через оці якраз кредитування Вайлдберріс?
0: Абсолютно, тому що дуже багато кредитів брались, і зараз ці кредити не зможуть бути повернені. Відповідно, банки, які дали ці кредити, вони ризикують не отримати готівку, а там з готівкою вже є проблема. Про неї казали Ельвіра Набіуліна, очільниця Центробанку Росії, і Герман Греф, очільник найбільшого Сбербанку Росії. Тобто вони говорять, що в них взагалі є проблеми з грошима, навіть з національною грошовою одиницею. Тобто фактично зараз Росія змушена буде додатково друкувати кошти, а там і так друкарський верстат, він не зупиняється. Знаєте, якщо просто порівняти ось 1 лютого 2022 року і 1 липня 2026 року, то грошова маса в Росії, якщо була 60 мільйонів рублів, то на 1 липня 26-го це вже 135 трильйонів рублів. Тобто практично вдвічі збільшена грошова маса, це при тому, що ВВП Росії за цей період не збільшився вдвічі. Тобто це нічим не підкріплені гроші, і це дуже суттєво проінфляційний фактор, який ще не проявився через те, що Центральний банк Росії за рахунок золотих резервів вгамовує цю інфляцію, бо продає золото насамперед Китаю, отримує ресурси і, як то кажуть, цим душа інфляцію, але і золото не вічне, і взагалі чим більше будуть друкувати грошей, тим більше треба буде ресурсів для вгамування цих інфляційних настроїв. І тут, як то кажуть, якби не втратити абсолютно всі свої золоті резерви, бо золото – це, знаєте, така собі остання барикада. Якщо ви продаєте золото, то далі вам буде важко.
1: І хотіла б говорити саме звичайних підприємців, скажімо так, та якщо ми не говоримо про цілу банківську систему, а про тих людей, які її складають. Якщо дійсно говорити про те, що люди отримують компенсацію близько 25% від вартості товару, які економічні наслідки це матиме для продавців? Там чи зможуть тисячі підприємців опинитися на межі банкрутства через втрату товарів і необхідністю там виплачувати кредити?
0: Безумовно, пані Анастасія. Тобто люди набрали кредити для того, щоб реалізувати ту продукцію, яку або вони втратили через удари, або, і отут, як то кажуть, конспірологи задаються питання, 6 липня Вайлдберріс змінив оферту, тобто умови співробітництва з клієнтами, і сказав, що не несуть відповідальність за пошкодження цих товарів. Те,

0: ви на початку ефіру казали, що це такі речі, які не треба компенсовувати. Це треба, вони повинні були це компенсовувати до 7 липня. Зараз не треба. І виходить, що вони не будуть компенсовані. А паралельно, от якщо зараз послухаєте відеоролики багато російських підприємців, вони говорять, що Wildberries не дозволяє забирати свої товари з їх системи. Тобто вони дали їм для того, щоб зберігалися в складах Wildberries, а зараз вони говорять, ні, ви не можете, верніше, не просто не можете їх забрати, ви не можете реалізовувати їх по зниженій ціні. Адже підприємці хотіли, щоб отримати гроші, скинути ціну і хоча б якось їх продати. А Wildberries говорить, ні, що ми розраховуємо на продаж по тій ціні, яку ви зазначили апріорі, і ми тому вам не дозволяємо це робити. Тобто це фактично, ну, таке собі суттєве підґрунтя для соціального вибуху в Росії, принаймні в підприємницьких колах, які страшенно незадоволені подібною поведінкою Wildberries. І ці негативні настрої, вони можуть вилитись у якісь більш радикальні дії, направлені вже проти держави, адже коли людям не дають можливість існувати фінансово, коли всі практично становляться банкрутами, і можливості якось викрутити ситуацію, тобто знизити ціни, реалізувати, обмежується самою системою Wildberries, це все створює напруженість і невдоволення, власне, і пані Бакальчук, і тим, хто стоїть за цією компанією. Тому це таке собі класичне масло вогонь прореволюційних вже настроїв в державі. І тут же питання, коли з'явиться умовний Пригожин 2.0, які ці настрої направить на те, щоб, як то кажуть, підкоригувати курс держави настільки, щоб в державі змінилось керівництво.
1: Ну, я вам скажу так, я бачила кілька відео, де люди навіть записали звернення до Путіна, але все це звучить, ну, доволі в м'яких тонах, що ми все розуміємо, що це форс-мажори, вирішить це якось питання, але ми в разі чого почекаємо. Наскільки великою є залежність малого та середнього бізнесу в Росії від одного маркетплейса? Тому що, знов-таки, в цих відеозверненнях люди говорили про те, що, ну, ми не звинувачуємо маркетплейс, але от у нас є така проблема. На вашу думку, чи не стала така концентрація додатковою вразливістю, що зосередилися саме на Wildberries, і навіть ви в розмові згадали про те, що Озон не дає таких концентрацій, як на бізнесі, так і на військовій темі? Наскільки в Росії є вразливе в питанні саме через те, що зосереджено все в маркетплейсі?
0: Wildberries, так. Я розумію, що важко вимовити Wildberries. Ну, там те, що я зазначав, є Озон і Яндекс. Якщо я не помиляюсь, Wildberries навіть вважається третьою після Яндекса на першому місці, Озон на другому. Але, тим не менше, Wildberries, він якраз більш концентрований. Тобто, якщо в Озоні і в Яндексі більш розсереджені склади, в Озоні більша концентрація, тобто вони менше витрачали грошей на створення складів. А коли ви це робите, тобто у вас є певні центри, де все збирається, і тут постійні є ризики того, що, верніше, тут стає легше завдати критичного удару, саме ударивши по одному місцю. Коли все розсереджено, то ви, знаєте, і це як боротьба з комарами. Тобто їх багато, тобто деяких з них ви проб'єте, але всіх точно ні. Так само і інші системи, вони були більш диверсифікованими. На відміну від Wildberries, тому, я думаю, саме це однією з причин, чому саме по ним б'ють, це така річ, плюс, знов ж таки, створення оцієї напруженості в суспільстві. І найголовніше, що оскільки ВТБ-банк вже заявив, що буде якось рятувати компанію, то це перенаправлення грошових потоків з військової сфери на порятунок Wildberries. Це, безумовно, дуже-дуже позитивно для України, адже, ну, нам же добре, що ви гроші витрачаєте на систему вбивства або найму військових на війну проти України, а на те, щоб рятувати свої компанії. Тут паралельно треба закидувати тезу, що, розпочавши повномасштабну війну, Путін поставив на кон російське життя і російський бізнес. Тобто він грає ними, І оскільки Київ за 3 дні триває 4,5 роки, ну принаймні в кінці серпня буде 4,5, то фактично не є відчуття, що він виграє цю гру, а значить він програє і життя своїх громадян, і свій бізнес, бізнес в цій країні. Отже, питання бізнесу, чи хочуть вони і далі лишатись в Росії, чи все ж таки будуть бігти в якісь інші юрисдикції для власного порятунку.
1: Буквально одним реченням попрошу вас охарактеризувати, що буде з російським бізнесом роздрібним. Чи він пристосується до військових реалій, чи таки буде, скажімо так, скорочення підприємницької діяльності?
0: Пані Анастасія, я думаю, що бізнес завжди пристосується. Інше питання – вартість цього пристосування. Тобто, коли ви витратите значно багато ресурсів для цього пристосування, то питання «А навіщо це все?» воно буде дуже сильно лунати в головах тих, хто займається цим бізнесом і хто змушений буде пристосовуватися.
1: Удари сил безпілотних систем по Wildberries. Як від цього страждає малий і середній бізнес, ми поговорили з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень та кандидатом економічних наук. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, студії Тетяна Літвінова. Російські війська атакували з дрона медичний заклад у центрі Херсона. Постраждали дві медпрацівниці та чоловік, як повідомила міська військова адміністрація, у 52-річної жінки діагностували контузію та мінно-вибухову травму. Ще одна медпрацівниця має контузію, вибухову і закрито черепно-мозкову травму. До лікарні звернувся і 58-річний чоловік. Він теж постраждав під час дронової атаки у центрі міста. Під час пошукових робіт на військовому полігоні у Хмельницькому виявили фрагменти тіл. Їх передали на судово-медичну експертизу та генетичну для встановлення загиблих, повідомило Державне бюро розслідувань. Неконтрольована детонація боєприпасів сталася 31 липня на військовому об'єкті на околиці міста і тривала майже до кінця дня. П'ятеро військових вважаються зниклими безвісти, ще восьмеро були поранені, загрози їхньому життю немає. За попередніми даними, під час першого вибуху військові розвантажували боєприпаси на складі військової частини. ДБР перевіряє дві версії трагедії – порушення правил перевезення або розвантаження боєприпасів і можливу диверсію. Слідчі уже допитали військових і командування частини, вилучили документи щодо зберігання та транспортування боєприпасів. Рятувальники продовжують розміновувати територію. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий доручив провести службову перевірку в 225-му окремому штурмовому полку. Перевірять повідомлення про насильство щодо військових та можливі злочинні накази, написала журналістка Анна Калюжна, яка раніше опублікувала розслідування про ситуацію в полку. У головному управлінні комунікації ЗСУ заявили, що в разі підтвердження фактів винні понесуть покарання. У розслідуванні видання тексти військові розповідали про побиття, незаконне утримання, погрози розстрілом і застосування загороджувальних загонів. Командир полку Олег Ширяєв заявив, що інформація про такі випадки до нього безпосередньо не надходила. Новий очільник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров назвав свої головні завдання на посаді. За його словами, він продовжить розвивати розвідувальну, безпекову та оборонну співпрацю із США, Великою Британією, країнами ЄС, Близького Сходу, Туреччиною та іншими партнерами. Окремим напрямом, за його словами, стане реалізація міжнародних оборонних проєктів, зокрема «Дрон-Діл» та антибалістичної програми «Фрея». В своєму Фейсбуці Умєров написав, цитую, «Моє завдання – посилити спроможності команди, забезпечити необхідні ресурси і створити усі умови для максимально ефективної роботи». Кінець цитати. Нагадаю, президент Володимир Зеленський призначив його службою зовнішньої розвідки 3 серпня. До цього Умєров у різний час очолював РНБО, Міністерство оборони та Фонд державного майна. На Миколаївщину передадуть 27 трансформаторів та інше енергетичне обладнання для підготовки до зими, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Обладнання закупили коштом гранту від уряду Японії та передали громадам області. За словами прем'єра, запас техніки та можливість швидкого відновлення енергосистеми стали стратегічною потребою після 5 зим в умовах російських атак. Уряд, як обіцяє Корецький, і надалі шукатиме можливості посилювати енергетичну стійкість насамперед у прифронтових регіонах. «Укрзалізниця» запустила цифрову картку залізничника для безкоштовного проїзду працівників компанії. Як розповів голова правління Олександр Перцовський, картка автоматично формується на основі даних працівника та буде зберігатися у смартфоні. Вона дозволяє підтвердити право на безкоштовний проїзд без паперових посвідчень і довідок. Працівники можуть оформлювати до 60 безкоштовних поїздок на місяць. Наразі сервіс доступний для Південної, Придніпровської і Південно-Західної залізниць, а також низки філій. Загалом ними вже можуть користуватися понад 60 тисяч працівників. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 4 серпня в Україні збережеться суха та дуже спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. Уночі температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. День на сході та північному сході прогнозують плюс 30-34 градуси. На решті території країни сильну спеку до плюс 35-плюс 38 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде сухо та спекотно. Уночі в Києві очікується плюс 20, плюс 22 градуси. День повітря прогріється до плюс 35. По області вночі прогнозують плюс 18, плюс 23 градуси тепла. У день плюс 35, плюс 37 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий:
0: долар
1: 44 гривні 78 копійок,
0: євро
1: 51 гривня 40 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
7: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
9: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
11: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
11: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
13: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
13: «Борці, що здобувають світ».
10: Нам є про що розказати і за що боротися.
14: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в ЕТР Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
14: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
13: громадське.радіо.
14: Відерштанд.
0: Відерштанд.
14: Супротив.
0: Супротив.
14: Пам'ять виростає із забуття.
15: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
13: Що вони означають і чому це сталося?
15: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
15: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
15: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
13: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
5: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» я, Альона Стеренко, та фактчекерка «Стоп фейк» Олена Чуранова розбираємося, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК. «Озброєні фактами» – це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стоп фейк».
0: «Озброєні фактами» – коли правда захищає.
1: Отже, сьогодні у нас тема дуже болюча, чи не найболючіша, як на мене, за всі наші випуски, якщо порівнювати з іншими темами. І якщо ви постійно слухаєте «Озброєні фактами», а я на це дуже сподіваюся, то сьогодні будемо говорити про ТЦК, про те, як російська пропаганда намагається посилити оце протистояння всередині українського суспільства між ТЦК та громадянами, і як взагалі дискредитація ТЦК впливає на мобілізацію. Олено, ми з тобою говоримо після того, як стався інцидент у Львові, сумнозвісний. Скажи, чи помітила ти активізацію російських та проросійських джерел? Зокрема, я так розумію, що знову ми будемо говорити здебільшого про нашу улюблену в лапках платформу Telegram. Чи стало більше вкидів і яким чином подавали цей конфлікт?
2: Ну, звісно, те, що відбулося у Львові, супроводжувалося паралельно і до того, що сталося, супроводжувалося активно поширенням різних і згенерованих штучним інтелектом різних історії і так само гіперболізацію того, що насправді ставалося. Коли вже безпосередньо сталося ця, так би мовити, акція протесту, хоча насправді це настільки була як акція протесту та порушення. Звісно, воно одразу було підхоплено різноманітними і російськими телеграм-каналами, і блогерами. І в першу чергу це подавалося як те, на що, власне, Росія постійно намагається, до чого намагається призвести, да, що це от такий, так би мовити, початок Майдану, да, проти української влади, проти мобілізації, проти цієї війни. І вони показували це в такому ключі, що ось це протистояння, та воно там воно є масштабним, воно там зібрало там пів Львова, і вони налаштовувались на те, що це начебто буде ще там декілька днів тривати, хоча насправді воно там тривало кілька годин. Далі вже, звісно, коли вже почали затримання цих порушників, це теж висвітлювалося і акцентувалося на тому, що там відбувається така несправедливість, діяльність там до того самого київського режиму. Ну, тобто, звісно, будь-які такі штуки, такі акції, вони активно підхоплюються, активно розганяються і подаються як свідчення того, що вся Україна, що всі українці проти того, що відбувається, проти мобілізації, проти війни. Вся ця війна, вона начебто потрібна тільки там тільки владі, та всі ми хочемо тут начебто дружити з Росією. Ти правду сказала, що ця тема є дуже болючою, хоча, ти знаєш, я дивилася по інших конфліктах, інших воїнах, як взагалі відбувалася та мобілізація, як ця тема використовувалася ворогами, і це абсолютно нормальна стратегія деморалізувати противника і деморалізувати і робити все, щоб у противника не було можливості набирати людей у військо, щоб люди тікали з війська, щоб люди робили все там, щоб протистояти проти того, щоб вони не воювали, щоб вони не чинили опір. І у кожній війні, по суті, відбувалося те саме, просто різними способами. І якщо ми про Другу світову кажемо, і про Першу світову, та і про В'єтнам, наприклад, теж досить цікаво, там ціла кампанія розгорталася, щоб американські солдати не воювали. І йшли з армії, там поширювалися там певні листівки. Просто зараз Росія є певною мірою успішною. Чому? Та тому, що ми воюємо у цей світ соцмереж, який дуже важко модерувати, відстежити, контролювати, і через такі речі дуже легко створити цю ілюзію опору. Ми знаємо, та що ця кампанія ведеться фактично з 22-го року. 22-го року не так активно, та тому що ми, власне, коли вторгнення почалося, ми знаємо, що багато людей пішло добровольцями, але чим далі вторгнення тривало, тим більш активними ставали росіяни саме от щодо кампанії проти мобілізації і створювали в соцмережах ці різні групи щодо того, там де там знаходяться, ну для того, щоб так чинити, так би мовити, опір мобілізації, або там розказувати, де хто знаходиться, де знаходяться ТЦК, де треба ховатися, або навіть от зараз вже ми останні роки ми бачимо вже реальні заклики та до спротиву, до насильства, до того, щоб там збирати якісь координати людей, які займаються мобілізацією, та й передавати їх росіянам для того, щоб там особливо про прифронт, якщо ми говоримо, та там щоб передавати координати тих людей, щоб росіяни могли на них надсилати дрони. І, на жаль, такі випадки теж є.
1: Так, і я додам по цьому випадку у Львові, що на рівні редакції громадського радіо ми промоніторили інформацію за останні кілька тижнів від початку, власне, місяця. Звісно, були дані щодо ТЦК, звісно, здебільшого всі шкідливі проросійські ресурси висвітлюють виключно ТЦК у негативному світлі. Вони нічого позитивного не пишуть взагалі. Тобто це така концентрація випадків, які подеколи відбуваються, і Україні не варто, звісно, їх приховувати, так, як і в будь-якій структурі є певні проблеми, є різні люди, які там працюють, але це не система, і це варто то розуміти, а російські і проросійські джерела саме подають це як системою. Я не буду називати ті телеграм-канали, де це поширюється, щоб не піарити їх, але називаю традиційно один, адже про нього свого часу писали і СБУ ще до повномасштабного вторгнення. Цей канал називали таким, який співпрацює з росіянами. Це сплетниця. Власне, що можна очікувати від каналу з такою назвою? Явно не інформації з офіційних джерел, не перевіреною і не якісною, тим не менше. І щодо цього львівського протесту, його, як ти вже зазначила, низка шкідливих ресурсів у телеграм-каналах, зокрема, подавали, як, цитую, «народне повстання», що, звісно, дуже далеко від правди, і, можливо, це наша з тобою бульбашка, тут мені теж цікава твоя думка, але я помічаю по своїм знайомим, по своїм соцмережам, що навіть ті люди, які пишуть про проблеми ТЦК, зокрема у медіасфері, оця історія, цей інцидент абсолютно ганебний у Львові, засудили. Тобто не було такого, що «о, да, це народне повстання, це існує виключно у фантазіях росіян». Як було в тебе у стрічці? Хоча я думаю, що наші стрічки не дуже, звісно, репрезентативні, бо ми спілкуємося зі свідомими людьми, але раптом щось проскокувало, і одразу ж також уточнення. Розкажи, чи ці вкиди є ефективними про нібито тобто повстання народне, протест, чи все-таки люди розуміють, що це вкиди ворога?
2: Так, ну я думаю, що у нас з тобою бульбашки однакові, тому у мене так само здебільшого були голоси про те обурення про того, що взагалі таке можливе, тому що там було побиття військових та здирання форми, що для нас під час війни це всі ці люди, які нас захищають, і мобілізувати нам треба людей теж для того, щоб цей захист тривав і далі. Тому що якщо не буде кому воювати, не буде кому захищати, тоді до нас прийде Росія, і давайте тоді згадаємо про те, як відбувається мобілізація там. І ми про все це не знаємо тільки тому, що сама Росія про це замовчує, але особливо, якщо ми говоримо про мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, то ніхто нікого не питає, це примусова мобілізація, і, на жаль, саме люди з окупованих територій, вони використовуються якраз мені не подобається так казати, але це те, що робить Росія, та вона використовує цих людей як м'ясо. Тому, звісно, в моїй стрічці це таке ставлення до військових, воно сприймалося як обурення. Якщо говорити, що таке не можна допускати, що тут обов'язково має бути відповідь, і обов'язково всі, хто до цього були причетні, мають бути відповідно покарані. Якщо говорити про ефективність, то, на жаль, тут не можна сказати, що повністю Росія ефективна є в цьому. Бо, як ти сама сказала, той самий інцидент у Львові показувався як масштабне народне повстання, ми не бачимо цього повстання по Україні. Натомість, об'єктивно, що ми можемо бачити, ті самі соцопитування щодо довіри. І довіра до армії у нас на найвищому рівні. Серед усіх інституцій найбільше українці довіряють саме ЗСУ. Тому все ж таки розуміння у людей є. Але через те, що весь цей процес, він сам по собі є досить складним, тому що там мобілізація, участь у війні, вона завжди пов'язана з життям і смертю кожного рідного, вона стосується кожної родини. Тому це досить складний процес, і на який досить легко вплинути за допомогою емоцій. І тому от Росія, тому тут є в чомусь успішна, тому що будь-які кейси, які відбуваються, будь-які там порушення відбуваються, вони відбуваються, але в загальному розрізі, це в загальній статистиці по Україні це поодинокі випадки. Але ці поодинокі випадки, вони підсвічуються, гіперболізуються, і акцент робиться саме на якихось, на емоціях, а комунікація з боку держави, комунікація з боку там тих самих комісій, вона відбувається офіційно, сухо, вона спирається, зрозуміло, на мову фактів, а ми розуміємо, що емоції і факти, у нас емоції завжди будуть перемагати. Тому це, досить складна річ, і тут дуже важливо казати про те, що контрпропагандою ми тут точно не переможемо. Ми не можемо, ми як фактчекери в свою чергу, коли бачимо такі різноманітні фейки, ми про це пишемо, ми спростовуємо, ми дуже активно цим займалися в 2023-2024 році, але масштаб цього всього, що Росія стала робити, він значно перевищує всі ці зусилля з боку тих, хто займається інформаційним захистом. І тут вже треба говорити, про що говорять ці експерти, що мають бути зміни в самій структурі, в самому цьому процесі. Чому там зараз у нас відбуваються ці всі протести,
1: Картонкові, другий картонковий майдан в народі називається.
2: Так, тому що ну мають бути певні зміни, має бути хтось, хто все ж таки ці зміни буде робити. Має, ну тобто, тут тільки однією одними спростуваннями і поясненнями, що все це робота ворога. Ми, на жаль, тут не обійдемося. Мають бути чіткі зміни. Та ті самі терміни служби мають бути, тому що теж, на жаль, ми не зможемо змусити людей добровільно йти у військо, коли вони не знають, який час конкретно вони будуть там служити. Тому всі ці речі, на жаль, які є, вони просто діють на руку ворога. І Росія все це прекрасно розуміє і використовує. Серед успіху теж можна назвати те саме використання лексики. От це теж от можна вважати за успіх, тому що ці всі слова, як могілізація, бусифікація, та там людолови, на жаль, вона війшла, все це термінологія, яка, ну, лексика, яка була вкинута ворогом Росією, вона активно вкидалася і через телеграми, та і через різні групи, різні соцмережі. І, на жаль, ця лексика, ну, лексика для чого вона поширювала? Щоб дегуманізувати, та де створити цей образ ворога. Та от ми зараз сьогодні говоримо, та що там ТЦК це щось окреме від війська, наприклад, що там це військовослужбовці, а це працівники ТЦК, та що вони начебто не військові, хоча вони теж там військові. Ну тобто йде оце відокремлення, щоб створити зсикає якийсь там демонічний образ ворога, проти якого треба повстати. І, на жаль, да, цією лексикою дегуманізуючою та почали користуватися. Ну, ми чуємо, на жаль, ці всі слова навіть у своїх бульбашках, які є, складаються там людей з критично мислячих, але все одно ми чуємо цю лексику. Але це теж, по суті, успіх ворога, що ця лексика увійшла в наш одяг.
1: Абсолютно, і тут треба бути зваженими, але дві мої короткі рефлексії на те, що ти сказала. Перше, ти прям з язика зняла історію з картонковим, так званим картонковим майданом, картонковим протестом, коректніше так казати, якщо, звісно, не це не побутове мовлення. Але я дійсно, коли ти говорила про нестачу такої собі зваженої і глибокої комунікації, подумала, що от ми маємо знов майже до річниці попередніх картонкових протестів з НАБУ і САП нові, тому що це системна недокомунікація із ТЦК, коли ми говоримо про певні проблеми. Тому що, ну це ж ні для кого не секрет, що певний період часу складалося враження з огляду на брак комунікації від влади, що у нас взагалі немає проблем з ТЦК. Казати, що у нас взагалі немає проблем, це теж буде неправда. Це теж пропаганда, але в інший бік. Тобто не було цього чітко сформульованого наративу, що так, у нас є поодинокі випадки. Якщо вони поодинокі, то дайте нам, будь ласка, статистику. Тому що я не знаю, чи бачила ти, але я статистику не бачила жодну по оцим випадкам з ТЦК, тому що треба людям розуміти, умовно, у нас на там 10, я зараз просто хаотичні цифри називаю, на 10 от випадків якихось конфліктів припадає 500 випадків, коли люди мобілізуються, отримують повістку або показують резерв плюс з певним бронюванням, наприклад, або підтвердженням, що вони мають проблеми по здоров'ю, які не дозволяють бути у війську. І ТЦК говорить: зрозуміли, дякуємо, бажаємо умовно вам гарного дня. Цього не було, і системно, як ми бачимо по картонковим протестам, влада, на жаль, не робить висновків з цього. А другий момент, на якому ти зазначила, що як їх називати, військові ТЦК чи працівники ТЦК? От я поцікавилася у Романа Лихачова, військового адвоката, і, зокрема, з ним поговорили про відповідальність за неправомірні дії щодо ТЦК і як правильно їх називати, тому що у нас свого часу навіть на рівні редакції сталися дискусії на цю тему, тож давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
3: Якщо ми говоримо в цілому про структуру дійсно територіальних центрів комплектування колишніх військкоматів, то і тоді, і на зараз час багато там працює цивільних осіб. Тобто, звичайно, працівники Збройних сил України. Вони не носять військову форму, вони не мають спеціальних звань, тобто, звичайно, працівники. Але достатня кількість, там різні оцінки, я читав, хтось навіть писав, що нібито близько 50 тисяч військовослужбовців, тобто осіб, що проходить військову службу в територіальних центрах комплектування. Тобто в даному випадку можна говорити там, де це працівники ТЦК, цивільні особи. Я вживав би юридичний термін правильно працівники ТЦК. Якщо ми говоримо щодо осіб, що носять військову форму, проходять військову службу та мають спеціальні звання, все ж таки це правильно говорити військовослужбовці ТЦК. Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, якщо юридично правильно, вони звичайні військовослужбовці, абсолютно нічим, ну, скажімо так, не регламентовано в чомусь вони там різні, вони входять в структуру командування сухопутних військ України, як і багато у нас військових частин. Тому правильніше вживати в певних випадках військовослужбовці, а в деяких випадках можна вживати поняття працівників ТЦК. Але якщо ми говоримо про групи оповіщення на вулицях, то те, що я бачу, вони в основному комплектуються з військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Я завжди говорю, що справедливість повинна бути і покарання однаково до всіх. Якщо цивільні вчиняють злочини щодо військових, повинно бути покарання. Якщо військовослужбовці вчиняють злочини щодо цивільних, повинно бути покарання. Тому ми живемо в демократичній державі, і тут не можу бути комусь більше прав, комусь менше. Тому у нас законодавство насправді досить жорстке. Отримати 10 років позбавлення волі суттєво, скажімо так, за такі моменти. Я вже бачу, що там по відео, які йдуть в залі судових засідань, що люди розкаються, бо розуміють відповідальність, що отримують, ну, суттєве покарання.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Отже, це був коментар Романа Лихачова, військового адвоката, по тому, як коректно називати ТЦК. Тобто тут важливо все-таки розмежовувати військових і невійськових, але, як наш експерт зазначив, військових саме у ТЦК дуже великий відсоток. Відтак це потрібно розуміти, коли ми висвітлюємо цю тему непросту, тригерну для багатьох. І, Оленко, в мене до тебе, от у нас лишається буквально 4 хвилинки, лишається питання. По-перше, як медіа висвітлювати проблеми з ТЦК, або більше висвітлювати і позитивні випадки? Тому що у нас же в журналістиці ми як звикли? Ми говоримо про проблеми, бо те, що добре працює, це добре, що воно працює. І даруйте за цей каламбур, але тим не менше про проблеми ми говоримо для того, щоб їх виправляли. Але з огляду на цей вже негативний, на жаль, імідж ТЦК, можливо, тут варто переглянути певні свої дії. І також одразу друге питання, що робити, якщо людина каже, ну, вірить в оці всі російські та проросійські наративи про ТЦК, про так званих людоловів, бо, на жаль, зіштовхнулася з тим, що її близька людина, наприклад, постраждала від дій ТЦК.
2: Ну, починаючи з відповіді щодо медіа, насправді дійсно у нас медіа більше сконцентровані, ну, це не тільки в Україні, в принципі, медіа більше розказують про проблеми, що зрозуміло, та нам не цікаво слухати про буденність І якщо ми говоримо про висвітлення будь-яких новин, які стосуються ТЦК, і навіть от Інститут масової інформації робив моніторинг, то ми бачимо, та, що це в основному все, що стосується конфліктів, проблем. Тобто, ну, по суті, йде тільки укріплення цього образу якоїсь проблемної частини служби армії. Цей вхід, да, до армії, він показується як дуже щось негативне. Хоча разом з тим ми можемо згадати, наприклад, там, як окремі там бригади з цим працюють, рекрутингом займаються, та й називаються вже окремо. Можливо, нам теж слід подумати над тим, що саме ось це слово, та ТЦК, воно вже наскільки демонізувалося Росією, що, можливо, нам слід подумати, що це має бути якось інакше бути названо і розумітися, як той самий рекрутинг. Та, тобто ми ж не сприймаємо те, що відбувається там у третій штурмовій бригаді, як вся ця популяризація, та оцей відбір ми сприймаємо зовсім інакше. Тому та висвітлення дуже активно формує наше сприйняття, і медіа дуже важливо про це пам'ятати. От щодо висвітлення, я от можу згадати дуже хороший кейс був, коли, я не пам'ятаю, хто точно, це чи Бабель, чи хтось з наших хороших українських медіа, вони провели день з військовими одного з таких центрів, та вони ходили, журналісти ходили з ними по вулиці. І просто описали весь цей процес, описали ставлення, та, так, як люди, як нормально спілкуються, нормально відбувається цей процес перевірки документів, так, і там хтось може, хтось там ховається, хтось там щось негативне може сказати, але в цілому не так відсоток таких речей там він менший за те, що в цілому протягом дня відбувається. Ну, тобто, якісь такі речі теж мають бути в медіа. Що ж стосується того, як, що робити з тими людьми, в яких щось сталося? Ну, перше, от я абсолютно погоджуюся та з експертом, який нам пояснював щодо термінології, та що має бути завжди відповідальність, і вона має бути справедливою для будь-кого. Якщо дійсно відбулося порушення прав, то воно має бути розслідування, має бути відповідне покарання. Чи то стосується військових, чи то стосується цивільних, ну, немає значення. От і ну, якщо у люди у сім'ї це таке сталося, то дійсно треба тільки пояснювати, що ну має бути справедливість і допомагати в цьому, але також пояснювати, що це оцей окремий випадок він не стосується, не переноситься на усе військо.
0: Озброєні фактами, коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск «Озброєних фактами». Разом з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake, я, Альона Нестеренко, говорили про те, як російська пропаганда впливає на ставлення до ТЦК і що робити, аби поліпшити медійний образ цієї структури.
0: «Озброєні фактами» на Громадському радіо. Коли правда захищає. Для Громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Українські волонтери і волонтерки символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
16: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
17: Ні, це не з розділу фантастики.
16: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
18: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
19: Із 2 серпня запрацювали нові правила підтвердження страхового стажу. Що зміниться, розберемо з Андрієм Дзісь, адвокатом із пенсійного забезпечення юридичної компанії «Мережа права». У студії працює Анастасія Середа. Ну і на початок розмови хочу спитати, а що саме зміниться в процедурі підтвердження страхового стажу з 2 серпня? Наскільки це спростить оформлення пенсії?
20: Так, в якомусь сенсі це спростить щодо підтвердження страхового стажу, а саме щодо підтвердження страхового стажу після липня 2000 року, тобто після дії реєстру застрахованих осіб. Тобто основним намаганням законодавців було унормування того, що ті дані, які є у публічних реєстрах, тобто це державному реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, державного реєстру фізичних осіб, платників податків та державного реєстру юридичних осіб та ФОП, якщо дані, тобто якщо ці всі дані в реєстрах є, то будь-які інші документи, додатково підтверджуючи пенсійний фонд, не може вимагати від майбутнього пенсіонера. Тобто це спрощує процедуру, не треба буде бігати по податкових, підтверджувати факт доведення підприємницької, наприклад, діяльності чи іншої діяльності. І таким самим страховий стаж буде простіше довести і зарахувати до страхового стажу.
19: А хто найбільше виграє від цих змін? Люди, які виходять на пенсію вже зараз, чи ті, хто робитиме це там через кілька років?
20: Зміни вже вступили в силу, тобто це де стосується всіх майбутніх пенсіонерів, чи це зараз вони будуть звертатися, чи будуть звертатися в майбутньому. Тобто, якщо дійсно є наявна вся підтверджуюча інформація в реєстрі, то без проблем цей стаж пенсійний фонд зобов'язаний буде добровільно зарахувати в будь-якому випадку.
19: Якщо в електронних реєстрах бракуватиме інформації про людину, як діяти, щоб не втратити право на пенсію?
20: Також пенсійний фонд буде консультувати таких майбутніх пенсіонерів, якщо, наприклад, в даних в реєстрі відсутні, наприклад, щодо підтвердження застрахованого стажу, або, наприклад, це дані щодо трудових відносин до 2000 року, а будуть якісь певні неточності, наприклад, у трудовій книжці, то пенсійний буде розповідати, консультувати людей, як підтвердити цей стаж у судовому порядку.
19: Наскільки я розумію, то нові правила покликані захищати працівників від наслідків несплати роботодавцем страхових внесків. Я попрошу для наших слухачів доступно розповісти, що означають ці страхові внески, наскільки вони важливі. І якось це нововведення з 2 серпня, скажімо так, буде захищати права.
20: Все просто. Роботодавець згідно до трудового законодавства сплачує за вас 2 основних податки. Перший – це податок, він сплачує 22, це податок щодо з вашої зарплати, і другий податок – це єдині соціальні внески. Однак, нерідко зустрічаються такі випадки, коли є дійсний запис в трудовій книжці, що людина прийнята на роботу, а трудова книжка згідно до основного закону є основним документом, що забезпечує ведення інформації про трудову діяльність. Однак, якщо кожен пенсіонер може перевірити свої дані з єдиного державного реєстру через Дію або звернутися до пенсійного фонду,

0: 06.26.26 року за номером 15.319. Він ще більше допоможе пенсіонерам захистити себе від несплати з цих страхових внесків. Що розуміється під цей собою законопроект? Він розуміє під собою про те, що навіть якщо буде наявна борг в роботодавця від сплати, тобто, простими словами, запис трудові є, а в реєстрі застрахованих осіб ЄСВ немає, то пенсійний фонд зобов'язаний буде в будь-якому випадку зарахувати цей стаж. А вже потім стягувати з цього підприємства ту заборгованість по сплаті ЄСВ. Тобто ми бачимо, що законодавець потрохи більш стає на користь пенсіонерів, захищаючи соціальні права на визначення права на пенсію.
1: У нас буквально кілька хвилин до кінця ефіру, але хочу спитати вас про те, що у яких випадках трудова книжка все ж залишається основним документом для підтвердження стажу, і що робити, наприклад, якщо її втрачено або там є якісь помилки, тому що, наскільки я розумію, то ось така проблема відсутності трудового стажу, да, і трудової книжки дуже поширена у людей, які там тікають від війни, і у них згоріло все майно. Угу.
0: Дивіться, тут два варіанти. Варіант перший – це у добровільному порядку, тобто якщо, наприклад, відсутні певні записи в трудовій або відсутня сама трудова, тоді потрібно буде звертатись до відповідних підприємств, якщо вони ще й діючі і на підконтрольній території знаходяться, або звертатись до архівних установ, якщо підприємства передавали свої, вони вже ліквідовані, передавали ці документацію в архіві, і, можливо, буде можливість витребувати відповідні довідки, що дійсно така-то людина працювала за період з ІПО. І тоді пенсійний фонд зможе перевірити ці документи і добровільно призначити цю пенсію. Однак, якщо так буде, і часто таке буває, що немає тих підприємств і немає архівних установ, і немає таких даних, то тоді треба буде все ж таки доводити цей стаж до через суд і доводити судді наявність відповідно страхового стажу. Нагадуємо ще раз, що згідно до основного закону, трудова книжка є основним документом, який підтверджує наявність трудового стажу. Тобто, ну, будь-який інший документ не може позбавити вас права на страховий стаж.
1: А наскільки реальною буде процедура підтвердження стажу за допомогою свідків? Бо, наскільки я розумію, це нововведення передбачає таку функцію.
0: Так, дійсно, відбираються письмові пояснення. Такі свідки додають свої власні трудові книжки, де вказують, що дійсно вони працювали на такому-то підприємстві. І тоді вже встановлюється факт, також через суд, що дійсно така-така-то людина працювала дійсно на тому-тому підприємстві.
1: Ну і наостанок хочу спитати вас, що ви порадите внутрішньо переміщеним особам, які вже знають, що їм може не вистачити страхового стажу для призначення пенсії? Які кроки варто зробити вже зараз, там не чекаючи досягнення пенсії?
0: В першу чергу при можливості віднайти всі свої трудові книжки. Якщо в принципі трудової книжки немає, то вже потрохи збирати документи з архівних установ і будь-яких підприємств щодо підтвердження або шукати тих самих свідків, які дійсно підтвердять те, що ви дійсно працювали на тих чи інших підприємствах. Якщо це була робота, наприклад, до 2000-х років, якщо це було після 2000-х років, то відповідно всі дані в реєстрі застрахованих осіб ви можете знайти і, дізнавшись про це, витягнути довідки про ОКІ-5. І далі рахувати, чи достатньо вам буде того чи іншого стажу, що вийти там 60, 63 або 65 років на пенсію.
1: Але, наскільки я розумію, то механізм дуже ускладнюється, якщо підприємство залишилося на окупованій території або воно ліквідоване, так? Тому що там є ризик того, що документи знищені. Тут механізм буде складніший.
0: Так, тоді вже будь-якому випадку буде очікувати судовий процес. Тому що, наприклад, якщо це підприємство на непідконтрольній території, якщо це людина працювала на території Російської Федерації, території Казахстану, Білорусі, скоріше країни СНД, цей стаж також пенсійний фонд не може підтвердити, на жаль, після 91-го року.
1: Із 2 серпня запрацювали нові правила підтвердження страхового стажу. Що зміниться, ми розібрали з Андрієм Дзісь, адвокатом із пенсійного забезпечення юридичної компанії «Мережа права». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!

0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
1: Свобода, драйв і натхнення.
2: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

0: перша.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Російські війська завдали ракетного удару по передмістю Одеси в районі ринку. Постраждали троє людей, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Стан поранених чоловіків лікарі попередньо оцінюють як середньої тяжкості. Унаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура. На місці працюють екстрені служби. У Краматорську на Донеччині різко погіршилась безпекова та гуманітарна ситуація. Якщо ще кілька місяців тому місто зазнавало кількох обстрілів на добу, то зараз російські війська атакують в середньому від 12 до 15 разів щодня. Про це в етері Громадського радіо розповів кореспондент Андрій Гринь. За його словами, через постійні атаки світла в місті майже немає.
2: Проблеми є з електропостачанням і, як наслідок, з водопостачанням. Ця проблема торкається не тільки Краматорська, а і Слов'янська. Слов'янськ без водопостачання і Краматорськ частково без водопостачання, тому що деякі райони міста живляться від деяких інших резервів, так? І насоси не можуть накачати повноцінно воду, щоб забезпечити безперебійне, скажімо так, водопостачання. Щодо електропостачання. Електропостачання у місті теж доволі нестабільне. Воно, мабуть, більше відсутнє, ніж воно є. А тому я от і кажу, що заклади харчування, громадські заклади харчування, деякі бізнеси, вони вже почали зачинятися, релокуватися.
1: Журналіст зазначив, що товари першої необхідності у місті поки є, однак постачальники дедалі частіше відмовляються їхати до Краматорська через небезпеку. За 18 днів українські безпілотники атакували 15 логістичних об'єктів російського маркетплейсу Wildberries, заявив командувач сил безпілотних систем Роберт Брувді з позивним «Мадір». За його словами, 13 із 15 атакованих складів згоріли. Нагадаю, в ніч на 4 серпня після атак безпілотників пожежі спалахнули у складських зонах у Красному Бору Ленінградської області та підмосковному Чехові. Там розташовані логістичні центри Wildberries. Український безпілотник, який напередодні упав на людний пляж у російському Геленджику, збила російська протиповітряна оборона. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в коментарі CNN. За його словами, тобто за словами російського губернатора Вінняміна Кондратєва, внаслідок падіння дрону загинуло семеро людей, серед них троє дітей і 40 людей постраждали. Російська влада назвала інцидент цілеспрямованою атакою України. Водночас CNN проаналізувало відео і звернуло увагу на звуки пострілів перед падінням безпілотника. Після них дрон різко змінив курс. Видання також припускає, що на нього могли вплинути засоби радіоелектронної боротьби. Андрій Коваленко наголосив, що Україна застосовує зброю виключно проти об'єктів російського військово-промислового комплексу. Коаліція з 25 американських штатів подала до суду на адміністрацію президента Дональда Трампа через нові мита на імпорт. Як пише Associated Press, штати вважають, що Білий Дім незаконно запровадив тарифи. Це сталося після того, як в лютому Верховний суд скасував більшість попередніх мит Трампа. Наприкінці липня США ввели мита від 10 до 12,5% на товари з 59 країн та Європейського Союзу. Адміністрація пояснила це недостатньою боротьбою цих держав із продукцією, яка виготовлена із використанням примусової праці. Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс заявила, що влада таким чином намагається незаконно підвищити витрати для американських сімей і бізнесу. У Білому домі звинувачення відкидають. Це вже третій позов проти нових тарифів. Ви слухали новини на Громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 4 серпня в Україні збережеться суха та дуже спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. Уночі температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. День на сході та північному сході прогнозують плюс 30-34 градуси. Нарешті території країни сильну спеку до плюс 35-плюс 38 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде сухо та спекотно. Уночі в Києві очікується плюс 20-плюс 22 градуси. День повітря прогріється до плюс 35. По області вночі прогнозують плюс 18-плюс 23 градуси тепла. Удень плюс 35-плюс 37 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 40 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 90 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом. 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
0: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
0: Живий звук.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45.
5: Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки головного дитячого видавництва «Ранок». Мрій, кохай, читай!
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
7: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
11: Борці, що здобувають світ.
12: Нам є про що розказати і за що боротися.
13: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
14: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
13: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
14: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
11: громадське.радіо.
13: Відерштанд.
14: Відерштанд.
13: Супротив.
14: Супротив.
13: Пам'ять виростає із забуття.
15: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
15: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
15: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
15: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
6: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На громадському радіо.
16: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
17: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
17: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
17: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
18: Я чую інших людей.
19: Сподіваюсь, вони чують мене.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Жінок у підрозділах безпілотних систем стає дедалі більше. Чому обирають саме цей напрям служби, яких фахівців сьогодні найбільше потребують сухопутні війська, та які міфи про службу давно не відповідають дійсності? Говоримо про це з Тетяною Муравйовою, керівницею Центру рекрутингу та підготовки фахівців безпілотних систем «Дронфорс» при управлінні безпілотних систем командування сухопутних військ Збройних сил України. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Не вперше ми з вами спілкуємося, але це така тема, якій, ну, як на мою думку, все ще мало приділяється уваги, тому що ми часто говоримо про рекрутинг, але дуже часто концентруємося на чоловіках, ну, їх, зрозуміло, більше у силах оборони, але все-таки ми жінки, я люблю говорити про все, що стосується жінок, без будь-якого тут сексизму, тому що це про підтримку, це про сестринство, це про можливості. Чимало жінок служать у силах оборони, і, звісно, з 2022 року їх значно побільшало. І якщо говорити саме про підрозділи безпілотних систем, чи дійсно ви бачите, що зараз все більше жінок обирають саме цей напрям служби? І на вашу думку, чому так відбувається, що цьому сприяє?
20: Давайте я тоді трошечки цифр вам розкажу. Насправді, якщо ми кажемо про всі збройні, про сили оборони, то на сьогоднішній день, от коли ми стартували нашу жіночу кампанію, ми наводили цифри 75 тисяч жінок у війську. На сьогоднішній день, нещодавно я зустрічалася з колегами, і в мене вже є підтверджені дані, що у війську 76 500, ну, більше 76 тисяч. Ми кажемо це про сили оборони, тобто вони знаходяться в різних родах, в видах військ, це можуть бути тилові і бойові посади, відповідно. Якщо ми кажемо саме про підрозділи безпілотних систем, ми починали свою діяльність в травні 24-го року, і перший заїзд у нас в наш навчальний центр був наприкінці травня. У нас була тільки одна дівчинка. Да, і от перший рік кількість жінок у нас десь складала 10-12%. На сьогоднішній день кількість жінок, які доєднуються, от, ну це реально наші цифри, да, які підтверджені реальними фактами, вона складає близько 30-40%. І коли ми стартували з нашою інформаційно-рекламною кампанією, тобто ми прийшли до неї органічно, тому що минулого року, ще в вересні 25-го року, ми помітили оцей такий тенденцію до зросту, ми побачили, що жінки до нас звертаються, ми побачили, що у них є дуже багато питань, на які потрібно надати відповідь. І тому якраз в березні фактично напередодні жіночого свята, те, що ми прийнято, да, ми запустили кампанію, яка підсвічувала роль жінки, в якій ми спочатку проговорили про стереотипи, які існують, да, чи дійсно жінки, ми поставили знак питання в нашій рекламі, чи дійсно жінки можуть керувати, ремонтувати, аналізувати, а потім ми дали ствердні відповіді, да, дійсно так, дивіться, скільки жінок, які це роблять, і які це роблять успішно. І якщо повертатись до вашого питання, пов'язано, чому саме їх приваблює. Ну, взагалі, якщо подивитись на характер війни, то він дуже сильно змінився. І ми воюємо технологіями. То це наша основна зброя, тому що 80% вражень відбувається саме завдяки, наприклад, безпілотній складові. Тому це абсолютно логічно, що жінка теж може знайти себе тут. Крім того, в цивільному житті, ну, у нас є досвід, я не знаю, там, знімають, весілля знімали раніше дронами, да, там, безумовно, безпілотна складова в цивільному житті присутня, але вона не така велика присутня, як може бути інші посади. Тому ми кажемо, що ми взагалі не прив'язуємось до гендеру. Ми говоримо, що ми не наймаємо чоловіків і жінок. Ми наймаємо людей до війська, які замотивовані, які бажають захищати нашу Україну, і у яких є бажання і здатності до цього. Тобто немає прив'язки до чогось такого особливого, да, що ти маєш певний досвід мати, чи у тебе обов'язкова освіта. У нас знаходять себе гуманітарії, колишні вчителі, робітники сільського господарства, це можуть бути інженери, це можуть бути айтішники, але ну, досить широкий спектр.
2: Часто, коли говоримо про інтерес до безпілотників і стосовно жінок, і стосовно чоловіків, то говоримо також про аргумент, що це можливість дуже швидко бачити результат своєї дії. І саме це приваблює людей і йти долучатися безпосередньо до цих підрозділів. От ви говорили, що восени, коли жінки почали йти, ви зрозуміли, що є ряд питань, які не закриті, немає відповіді. Що це були, наприклад, запитання? І з чого ви починали загалом ці комунікації?
20: Ну, дивіться, питання можуть бути таке, чи справлюсь я, чи мене навчать. Хлопці теж задають ці питання, але я би сказала, що у жінок їх більше. Можливо, тому що, знаєте, серед жінок, це моє особисте припущення, більша кількість таких, знаєте, відмінниць, які з відповідальністю підходять до вибору свого майбутнього. Фактично, ми зараз, коли людина долучається до війська, вона обирає свій майбутній шлях. Тому ось це питання стоїть якраз, чи справлюсь я, чи ви мене навчите, чи потрібна якась додаткова підготовка, а які там будуть умови. Ну, ви знаєте, от про умови здається, що жінки мали задавати більше питань, але вони задають менше питань про умови, хоча це логічно, да, якщо так подумати. Вони більше задають питання, чи навчите ви мене і чи справлюсь я. Тому ми більше почали розказувати. Ось приклад дівчинки, там, наприклад, 20 років долучилася. Ось дівчина, яка працює з інструментами, ремонтує НРК. Ось дівчина, яка яка керує важким бомбером і наносить враження. У мене весь час це Т-9. Я коли пишу враження, у мене завжди в моїх всіх дописах або в моїх месенджерах.
2: Ну, потім ураження наносить враження, да, це правда.
20: Да. А потім ми маємо враження позитивні.
2: Стосовно цивільних професій, з якими приходять, чи спостерігаєте ви, що представниці якихось особливо швидко і успішно опановують? Не лише от, що їм вдається, а вони в якомусь такому швидкій перспективі досягають крутих успіхів?
20: Гарне питання. Я би знову не робила ніяких паралелі. Uh-huh. Я робила паралелі не з професіями, а з навичками і вміннями. Кому це легко? Знову ж таки, дуже стандартна історія з тим, що коли ти б хотів займатися дизайном, да, наприклад, мабуть, у тебе є певні навички до цього. Ти малюєш, да, ти спостерігаєш, ти помічаєш, розрізняєш різні кольори, ти помічаєш естетику форми і так далі. Точно так же і тут. Якщо ми кажемо про технології, що тут важливо? Важлива цифрова грамотність і здатність до навчання. Якщо тобі цікаво, да, якщо ти навіть зі своїм гаджетом можеш встановити любу програму, умовно кажучи, да, тобі цікаво розібратися, там, скільки там ядер, які в нього там спроможності і так далі, ось це тобі сюди. Якщо тобі цікаво, дуже часто, особливо на початку було таке упередження, або такий міф, якщо ти геймер, тобі точно в безпілотчики, да, там, тобі на оператора БПЛА, це не обов'язково. От, але важливо, да, щоб тобі було саме це було цікаво. І навіть якщо там зацікавленість, вона трошечки менш, я маю на увазі, в тебе немає такого там великого досвіду. Ми запитуємо дуже часто, коли ми проводимо інтерв'ю, чи граєте ви в якісь комп'ютерні ігри? Чи цікаво вам взагалі, як ви працюєте з комп'ютером? Які ви програми там знаєте, опанували? Да? Ось, чи легко вам це вдається? Чи ви на ти і на ви, і вам краще це відкласти в сторону? Ось це можливо. І головне – це вчитися. Тому що технології дуже швидко змінюється. І те, що було вироблено півроку тому назад, через півроку воно вже застаріває. Це не означає, що його не можна використовувати. Це означає, що його треба апдейтнути, там, зробити певну модернізацію, тільки так може проводити. Бо технології змінюються. По суті, ми на сьогоднішній день ми воюємо тим, хто перший це запровадить. Або хто перший це помітив, цю особливість, він його запровадив, а він його потім міг масштабувати. Бо крім того, що ти вніс зміни, дуже важливо, щоб ці зміни швидко масштабувалися у війську. На цьому такий сьогодні це основа нашої війни, і ось те, що ми воюємо технологіями, і це дуже швидко змінюється. Просто там зі швидкістю громовиці.
2: Це теж те, про що часто говоримо, що ми, я маю на увазі, ми і Україна, і Сили оборони дуже ефективно реагують на нові виклики, швидко знаходять рішення, а ворог швидко його масштабує, коли копіює і розвиває в себе. Якщо, наприклад, уявити ситуацію, що ось прийшла людина в рекрутинговий центр і так далі, вона, наприклад, уявляла себе пілотом. От він чи вона спали і бачили, літають, а по факту вже виявилося, що не орієнтується, наприклад, в просторі, не виходить. Які ще позиції і посади потрібні для того, аби підрозділ воював ефективно, бойовий підрозділ? Про які ще, можливо, вакансії тут йдеться, коли ми говоримо про дрони, бо ми часто оператори дронів, але ж не лише вони і не лише завдяки їм відбувається ця робота?
20: Ви дуже поставили гарне питання, тому що якщо ми кажемо про безпілотну складову, як відбувається як відбувається там політ, як ми наносимо ураження, це працює команда, це працює не один пілот, як мінімум в парі працює штурман. Якщо одна людина сидить за пультом, то інша людина допомагає. І досить дуже часто ось у нас є така зв'язка, що людині, можливо, складніше дається саме пілотування, але він дуже класно виконує оцю таку допоміжну роль, де він зв'язується з командиром, там з КСП, він надає додаткову інформацію, він класний комунікатор, він класно орієнтується там на мапі і відповідно все, що відбувається. Крім того, є інженери, механіки, які налаштовують, для яких класно ось ця робота пов'язана з руками, з паяльником. Є ті, які те, що часто, можливо, ви чули, називаються спотери, які споряджають, да. А крім того, є просто водій, який теж потрібно, щоб командою екіпажа було доставлено на певну точку, з якої вже далі, можливо, там пішки ще треба буде пройти, або з цієї точки можна вже там зробити взліт. Тобто в команді працює дуже багато. Крім того, аналітики, інформацію, яка, ми ж кажемо, не тільки, що безпілотники, вони виконують функцію ураження, вони виконують також функцію розвідки. Надають певну інформацію, за якою вже працює, може працювати, і артилерію коригують, і інші, тоді вже включаються ударні крила, ударні бомбери. Тому цю інформацію також треба обробляти, аналізувати, знову наносити на мапу. Знову ж таки, ми завжди відкриті. Ми, безумовно, підбираємо, якщо наш центр, він фокусується на тому, що ми підбираємо саме людей, які працюють в підрозділах БПС, безпілотних, то якщо людина все життя працювала класно в логістиці, і у неї це виходило. Є тилові посади в штабі, ми передаємо підрозділу, можна знайти себе в силах логістики, наприклад, можна знайти себе там і в різних напрямках, і в персоналі. На сьогоднішній день кожний підрозділ має свою комунікаційну команду, тому потрібні всі, і ведучі, і СММники, і...
2: Якщо раптом штучний інтелект забере нашу роботу на радіо,
20: то ви знаєте, куди звертатися.
2: Абсолютно точно. От ви сказали, що якщо, наприклад, людина була сильна в своїй професії в цивільному житті, можна підсилити нею і її здібностями якусь вакансію закрити в силах оборони. А я подумала про те, що, в принципі, доєднання до сил оборони зараз – це можливість опанувати нову професію без досвіду. Тому що от ви, коли заказали про аналітиків, наприклад, коли ми шукаємо в цивільному житті собі вакансію аналітика, всі хочуть досвід. Mm-hmm. І якщо ти приходиш у військо, ти кажеш, що я хочу спробувати себе аналітиком. Чи можливо, на вашу думку, з вашого досвіду, по тому, що ви бачите, опанувати цю професію настільки, наскільки потрібно, аби її якісно і фахово виконувати, якщо ти до війська не мав стосунку до аналітики?
20: Я вам, мабуть, відповім на ваше питання, навівши реальний приклад 18-річної дівчини, яка саме чекала, що їй виповниться 18 років, бо згідно закону про мобілізацію і долучення до війська можна долучатись саме після 18 років, вона чекала цього слушного моменту, коли настане цей час, і вона може долучитись до війська. А якраз вона думала про посаду пілота, і вже в підрозділі порекомендували, дивлячись на її скіли, а як ви розумієте, у 18 років якогось певного досвіду не її не було. Їй порекомендували саме долучитись на посаду аналітика. Так вона вправно себе почувала з комп'ютерами, вона впевнено себе як такий впевнений користувач. У неї були здібності, які потрібні до аналітика. Уважність, зосередженість, да, скрупульозність. Да, ось ці всі... В принципі, базові навички, які можуть бути, не базові навички, тобто задатки, які у нас є. Тобто достатньо у війську це теж велика така сила, що ти можеш знайти навіть свою першу професію. Це для тих, хто долучається.
2: До речі, так. Це да. Ще один слоган для компанії.
20: Дякую. Бачите, ми сьогодні ще з вами слогани можемо знайти для майбутніх компаній. Тобто ти у війську можеш знайти свою першу професію, і далі ти можеш уже розвиватись в подальшому в цивільному житті. Тобто дуже часто ми саме звертаємо увагу на задатки, на те, що закладено в людині, і до чого є схильність. Тобто у нас, наприклад, коли людина до нас долучається, перший етап – це коротке інтерв'ю, таке по телефону ми більш спілкуємось, загальні дуже питання, там зрозуміти такі основні моменти, чи може людина долучитись, чи не може, і взагалі, ну, з якою метою, наприклад, вона звернулася.
2: Може, чи
20: вона...
2: Крим.
20: Да, да, і це теж. Чи Крим. На перевірку теж. Тобто загальні такі дуже питання, потім розширене інтерв'ю, а потім обов'язкове тестування. І тут ми вже дивимося на когнітивні здібності, тут ми можемо подивитись. Безумовно, воно підсвічує те, що ми отримали на інтерв'ю, тобто ми можемо подивитись на математичні, на логічні здібності, на орієнтацію в просторі. Ну і крім того, бажання людини, куди вона буде рухатись, бо ось ці здібності, вони можуть бути розвинені в різних напрямках. І мало того, то сьогодні, може бути, про цю дівчину, яку я вам розповідала, в подальшому вона все-таки хотіла прийти на службу в ролі оператора, спробувати. Спочатку вона буде працювати як аналітик, а далі вона, але можливо, це все з часом все зміниться, і вона б хоче залишитись на цій посаді і далі розвиватись. Бо на сьогоднішній день аналітика це не тільки пов'язана з розвідданими. Аналітику використовують для впровадження досвіду, аналітику для збору інформації, прийняття рішень. Ну, це системна досить велика робота. Тобто, це, знаєте, в мене, мабуть, зараз реклама аналітичної роботи. Тобто, у війську можуть знайти себе всі. І в тому числі ті аналітики, які працювали над IT, наприклад, проектами. Тобто, у війську дуже багато реалізовується різних систем. Те, що війську називається ІКЦ. Інформаційно-комунікаційна система. Вони впроваджуються, тут розвиваються, тут можуть бути знайти себе і девелопер, і бізнес-аналітики, і хто завгодно. Ну, ми саме концентруємось безумовно на безпілотній складовій.
2: І тут важливо, що всі ці можливості доступні для вас, якщо ви самостійно шукаєте собі місце у силах оборони. От якщо ви зараз про це думаєте, то придивіться до центру рекрутингу підготовки фахівців безпілотних систем DroneForce. Дійсно, не чекайте моменту, коли вам вручать повістку, і потім що може далі за цим виникати. Подбайте самі про себе, якщо ви підпадаєте під ті категорії. Дійсно, тому що, як показує досвід, що якщо людина самостійно звертається, шукає собі місце, то у більшості випадків все відбувається і працює нормально, без якихось особливо претензій. Звісно, вони є, ми тут не в світі рожевих понів живемо і не в рожевих окулярах, але все-таки це в більшості моментів убезпечує. Якщо говорити про вакансії, які ви пропонуєте зараз, на які ви бачите найбільший попит і що закривається найменш охоче?
20: Ну, традиційно найбільш вакансій – це саме пілотів, операторів. І якщо ми саме серед пілотів обираємо, то найбільше затребувані. Це українське слово?
2: Так, так.
20: Добре, дякую. Затребувані саме оператори FPV-напрямку, тому що їх тут коротке ураження, тобто якщо ми кажемо літак, наприклад, літакового тиму, це дорогостоюча історія, і безумовно, там не так багато екіпажі FPV, наприклад.
2: Ну, туди вже треба досвід.
20: Ні, ми навчаємо з нуля. На операторів літакового типу також навчаємо з нуля. Там, можливо, трошечки більше такого технічного бекграунду, але у нас були випадки, коли людина, ну, тут достатньо, щоб ти фізику в школі вчив, просто її вчив. Навіть не на п'ятірку чи на 12, а просто не прогулював. Да, просто не прогулював. Ну, просто розумів трошечки, ось розумів, що є закони аеродинаміки і так далі. Тобто там трошечки складніша історія. Але, в принципі, більше за всього це оператори БПЛА, саме FPV-напрямку. Також дуже стрімко зараз продовжують розвиватися це наземні роботизовані комплекси, тому нам потрібні оператори НРК або БПНК, вони називаються. І тут потрібні люди теж, які працюють з різними напрямками. Хтось себе може знайти, який буде працювати саме з вогневого типу, ну, тобто, які працюють на ураження. Ті, хто доставляють, ті, хто здійснюють евакуацію. Тобто, фактично, на сьогоднішній день евакуація з поля бою в більшості випадків відбувається завдяки наземним роботизованим комплексам. І, до речі, ну, ось ця складова, мабуть, вона трошечки ментально дуже близька для дівчат. У нас дуже багато дівчат саме йдуть, якщо ми беремо НРК-напрямок, саме на евакуаційний напрямок. У нас якраз дівчинка, я згадую, минулого Олександра, вона минулого року долучалася через нашу програму. І от вже в перші дні Нового року вона зробила незвичайно складну евакуацію, яка тривала дуже багато годин. Вони впорались, поранений був доставлений, вони допомогли спасти йому життя. Тому ось цей напрямок евакуації, він дуже такий поширений, має відгук. Ну, це зрозуміло, чого є такі ментальні моменти, які пов'язані з жінки. Допомагати, плекати, дбати, все-таки оці особливості. Ми кажемо, що у нас немає гендеру, але у нас є у кожного особливості, і тут кожен може знайти себе. До речі, якщо повертаючись ось до моменту напрямку БПЛА, да, то жінки дуже люблять, полюбляють напрямках тяжких бомберів. І у нас дуже часто навіть, у нас під час нашої базової, ну, якщо розказати трошечки про шлях нашого рекрута, він проходить відбір, ми узгоджуємо з частиною, до якої він піде, а далі він заходить в навчальний батальйон, де проходить унікальна програма БЗВП, вона саме безпілотного напрямку, тобто під час базової загальної військової підготовки, коли наші курсанти, вони вчаться там стріляти, окопуватися, такмет, РХБЗ і так далі, тому подібне, вони ще опановують безпілотну складову. І вони вже там мають змогу політати трохи на мавіках, політати на бомберах, позайматися на симуляторах, да, поїздити на НРК. Тобто ці всі речі вони вже пробують. Ми їх ще не навчаємо повноцінно, да, але вони це спробують. І дуже часто у нас декілька випадків, коли дівчата там пишуть, а можна узгодити з підрозділом, щоб я все-таки пішла на бомбера, на вампіра. Ми тут його піднімали в небо, мені так сподобалось, я прям реально хочу. Я кажу, ну добре, ми стукаємось до підрозділу, якщо вони, у них є цей напрямок, і там є вакансії, ну, як правило, у підрозділу є цей напрямок, чи там є вакантні місця, ми узгоджуємо. Ну, в більшості випадків у підрозділів є і такі, вау. Тобто, ось ця, до речі, теж складова, що під час БЗВП наш курсант може спробувати себе на різних засобах і навіть звіритись. Моє, не моє, за практику ми вже долучили там більше полку, да, майже 1500 людей. Тільки один курсант у нас сказав, знаєте, безпілотна тематика – це класна, але я все-таки подумав і хочу бути штурмовиком. І ми виконали... Він трошечки довше там чекав розподіл в частину, безумовно, бо помінялася складова. Він попав в підрозділ штурмовий, він попав на штурмовика. Але тільки одного разу у нас така була практика. Всі інші, вони проходять, навчаються. Ми завжди кажемо, ми даємо вам змогу після базової загальновійськової підготовки поступити до вишу. Вишу ми називаємо це фахову підготовку, де вони вчаться літати, наприклад, або опановують наземні дрони. Але ваша задача вже там вчитися і опановувати це якісно, бо навчання дійсно воно не саме просте.
2: Звернутися до вашого центру рекрутингу. Мені здається, це теж важливо проговорити, бо ми все розповідаємо, як це вже працює, а як до нього достукатись, куди телефонувати, приходити, писати, як?
20: Здаю явки і паролі, а можна нас просто знайти в інтернеті, ввівши droneforce.army, можна зайти, знайти наш в соцмережах, ми є в інстаграмі, точно так же заводьте droneforce, ви нас знайдете, можна позвонити для тих, хто любить все-таки поговорити одразу, 0800 301 314, наша гаряча лінія.
2: Ми з вами говорили про те, які питання можуть виникати у рекрутів і в жінок, і в чоловіків, а які, можливо, міфи про службу в підрозділах безпілотних систем досі існують, от по тому, що ви бачите в інфопросторі, що вам доводиться спростовувати, якщо такі є, чи, можливо, таких нема?
20: Ну, дивіться, ми перший міф, який ми, мабуть, спростовуємо, от саме на етапі розмови з кандидатами, це те, що вважається, що оператор БПЛА – це не бойова посада. Я вважаю, іноді оператор БПЛА, він працює дуже близько до лінії зіткнення, або навіть за межою. Буває таке,
2: що... Тим паче в теперішніх наших реаліях, так.
20: Щось тут знаходяться наші саме позиції, а оператор БПЛА виїжджає в так називаємо і сіру зону, і іншу зону. Тобто з різних місць працюють, це не означає, що всі знаходяться прямо на ЛБЗ, от вони так в лінієчку вибудувалися, звідти відбувається вже вся робота. Насправді ні, дійсно можна на різних засобах, і ми йдемо до того, щоб все більше і більше убезпечувати роботу наших операторів, але це перш за все бойова робота, вона складна. У нас іноді бувають такі питання, наприклад, а чи можу я саме з такого-то міста бути оператором БПЛА? Наприклад, я можу бути в місті Львові чи в місті Рівному? Чи можете ви мені там...
2: І працювати з міста Рівного?
20: Да. Тобто, на жаль, такого ми забезпечити не можемо. І ну, всі, хто долучається до війська, особливо на такі посади, вони мають бути готові. Що навіть якщо зараз їх підрозділ стоїть на запорізькому напрямку, наприклад, а ця людина Запоріжжя, то в якийсь момент їх можуть перекинути на херсонський напрямок, і вони можуть уже захищати Херсонську. Але все-таки є там позитивні моменти, що оператори, вони часто працюють в такому змінному графіку. В різних підрозділах по-різному ти можеш 4 дні, наприклад, працювати або 2 тижні працювати, потім повертатися в більш комфортні умови. Ти знаходишся там, я не знаю, в квартирі, в будинку, де, безумовно, це не означає, що люди тільки відпочивають, вони налаштовують, вони працюють, вони продумують, але це більш така, ну там, лейтова версія, я би сказала, і в тебе є такий змінний графік. Це, мабуть, навпаки такі плюси. От найпоширеніше саме про це. А із останнього нас цікавого було, ми заповнили анкету і запитали, а чи можу я знайти роботу, при тому, чи можу я знайти роботу у Збройних силах, щоб я працював неповний робочий день. 4-5 годин.
2: Така часткова залученість.
20: Так, да, часткова залучення. А, при тому, потім коментар додатковий був, коли сказали, що не жаль, ні, що там служба військо, вона передбачає зовсім інше. Сказали, ви знаєте, я вже не тільки до вас звертався, і от ніяк не можу знайти, може я все-таки... Тобто людина не зупиняється, вона хоче знайти таку часткову залученість.
2: Ну, можливо, варто доєднатися до якогось підрозділу і спробувати таке впровадити. Хто зна, можливо, колись ми дійдемо до того, що залученість буде часткова, і ми зможемо працювати і з рівного на війні, але, звісно, мені б хотілося, аби наші технології не до такого аж розвинулися, нам не треба було такого застосовувати, а просто добути до розвалу Російської Федерації і все. Про рекрутинг жінок до війська та не лише ми говорили з Тетяною Муравйовою, керівницею Центру рекрутингу та підготовки фахівців безпілотних систем Drone Force при управлінні безпілотних систем командування сухопутних військ Збройних сил України. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
3: Іноді маленький крок уперед означає... що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Призначення Рустема Умєрова головою служби зовнішньої розвідки – черговий виток коловороту у зміні посад високопосадовців. Говоримо про це з Валерієм Димовим, політологом та директором Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Не встигають українці видихнути, ну ніяк. Тримає нас влада постійно в напруженні, і це чергове призначення Рустема Умєрова – на голову служби зовнішньої розвідки, мені здається, дуже велику кількість українців, скажімо так, здивувало. Як ви сприйняли це призначення? Пропоную розпочати з цього. І чи зрозуміли ви взагалі якусь логіку цього призначення?
21: Знаєте, як у Трампа непрогнозованість є його чеснотою, він вважає, що непрогнозованість допомагає йому в укладанні угод. 95% напевно наших слухачів, взагалі громадян, знають, що обговорюють не прізвища, а тенденції і ідеї, так от, а тим не менш, все одно ми говоримо прізвища, тому що насправді в Україні на превеликий жаль йдеться не про інституції, ідеї, логіку, про яку мене запитали, а про те, кого призначити, да, кому яку посаду дати. Той самий Умєров, ну, була собі людина бізнесменом, а потім від служби держмайна, фонду держмайна до, я не знаю, міністра оборони, до секретаря Ради національної безпеки і оборони, потім десь пропадає, потім десь виникає, потім куди б його призначити. Два рази перезавантажували у нас Кабінет міністрів України, тому що треба було Умєрова кудись відправити. Умєрова не відправили, а Кабінет міністрів, який перезавантажував через те, що його було треба відправляти рік тому послом США, от, перезавантажили, потім його знову перезавантажили. Куди дівається Свириденко? Чому Стефанішина то залишається, то не залишається? Ну, ми маємо говорити про логіку, насправді, яку посаду дати людині, яка поки що залишається в десь там серед наближених. Словами такого мавзолійного класика, вузький круг цих корупціонерів, якщо вже так переінтерпретувати. Тому насправді тут йдеться про те, що ми взагалі не бачимо логіки в діях президента. От сьогодні там 40 днів закінчується його примусу Росії до миру.
2: Ну, вже вчора ми у нас нова подивитися... заява з'явилася, ну, що до зими ми будемо змушувати
21: Поміньом. От, ми маємо говорити не про те, яким чином у нас ухвалюються рішення, яким чином влада намагається, Зеленський особисто намагається от, бути на хвилі якихось там повідомлень, а за конкретними діями я логіки особисто не бачу, окрім того, щоб от десь тримати близьких людей, які, ну, на превеликий жаль, для нього і для нас всіх є токсичними в суспільстві. Чим більш людина токсична, тим більше в нього можливості очолювати ті чи інші посади. Якщо людина має довіру, популярність в суспільстві, то це Зеленським розглядається як потенційний конкурент. От вся логіка.
2: Ох, я нагадаю, що нашій аудиторії, якщо хтось забув, то що прізвище Рустема Умєрова згадувалося у плівках, зокрема, за якими ми слідкували і теж обговорювали, коли йшлося про справу Міндіча, тоді в листопаді 20...

0: запитань, тому що дуже мене здивувало, що Володимир Зеленський сказав, що аби в нього було більше можливостей, це я зараз цитую Зеленського, займатися саме такими питаннями одночасно: і дипломатією, і обороною, і процесом перемовин зі Сполученими Штатами та іншими визначеними партнерами, а також перемовинами щодо закінчення війни. Але готуючись до нашого етеру, я пішла почитати закон України про розвідку, і в інституційних функціях Служби зовнішньої розвідки перемовин і дипломатії, в принципі, немає. Це інституція, яка займається зовсім іншим. І коли ми змішуємо весь цей функціонал, пане Валерію, це ж лише докидає, можливо, цього хмизу в полум'я, який так вже горить в частині активного громадянського суспільства, зважаючи на все те, що відбувається у нас за останні буквально кілька тижнів.
1: Ну так, я думаю, що коли я казав і про токсичність, і про логіку, коли йдеться не про інститути, а про те, яку посаду дати людині, ну, яка є токсичною у суспільстві. Я кажу в тому числі і про це. Коли там запитували Джеферсона, мені здається, про те, що будується в США, він сказав, республіка тією мірою, якою ви будете її відстоювати. Тому інституції – це люди, які відстоюють їхню спроможність, а не якісь абстракції або крісла. Це, якщо вже таким академічним сленгом, а якщо говорити про Умєрова, ну а коли він займав посаду міністра оборони, хіба не для того туди призначили, щоб він зробив подання на зняття Залужного? Ми тоді запитували про те, яка є компетентність у Умєрова. Я кажу не про компетенцію, а про компетентність, і яка довіра є до Міністерства оборони, які не бачила всього того, всі ці сотні людей, департаменти, контрольно-ревізійні, економічні, профільні міністри, заступники міністрів, які, як потім з'ясовувалося, що дивани разом з сотнями тисяч закуповували, департаменти закупівель і таке інше, які вони мають компетентність оцінювати головкома Залужного. Але тоді Зеленський, значить, якщо зараз вибирав між Сирським і Федоровим, було складно, не дивлячись на аргументи, зняти, Сирського, не дивлячись аргументи Федорова, він знімає Федорова, тоді взагалі нам не пояснили аргументів, і той самий Умєров, який розповідав, що особисто написав в своєму Фейсбуці, що всі чутки про політичні про те, що якісь протиріччя є між політичним і військовим керівництвом, це російське ІПСО. Через два тижні робить подання на зняття Залужного, нам не пояснюють причини, і Зеленський обираючи між Мар'яною і Валєрою, обирає Мар'яну. Тому, коли я кажу про те, що токсична людина якраз є для Зеленського прийнятною людиною, я кажу саме про це. А коли говорити про Умєрова, скільки разів в цих плівках з розмови його з Міндічем лунало слово «Україна»? Я жодного разу не побачив. Скільки разів, говорячи про бронежилети, він сказав, наприклад, про те, що, Міндіч казав про те, що там, от, мої бронежилети краще, мої бронежилети захищають життя військовослужбовців. Коли вони привозили Жумаділова, це є корупційні діяння, привозили прямо на квартиру. Жумаділов – це людина, яка очолює агентство закупівель для Збройних сил України. І про що, до речі, говорив Федоров, говорячи про те, що всі обліпили Міністерство оборони, але говорячи всі, це ж не прибульці, правда? Це не активна частина суспільства, не опозиція, тим більше не патріотична опозиція. Обліпили саме ти, ім'я кого він не називає. Так от, привозять Жумаділова на квартиру, і я би ще зрозумів би, не виправдовував, але десь зрозумів би про те, що, ну, безпека, вона передбачає, що, може, там якогось папірця немає. От, мої бронежилети краще, але там сертифікат підвезу. Там якісь такі речі, я б ще зрозумів би. Ні, там мої гроші, і тут відповідь на ваше запитання, там мої гроші, я хочу їх забрати. Ось питання, яке проявляє логіку президента Зеленського і тих династичних, я вже кажу про назву, про цю кримінальну справу і те, яким чином вони її називали, династичні тенденції в тому, як правити країну. Є династії, ну, очевидно, Умєров входить не до тих, хто власників цих будиночків, цих династій, але, очевидно, входить до найближчого кола.

0: кола такого роду династичних конструкцій і інститутів. Коли Умєров, коли виник цей скандал, нагадаю нашим слухачам, то Умєров взагалі пропав. Взагалі пропав, його не було чути і не було видно. І та сама його прес-секретарка, яка зараз розповідає про те, що він буде Фрею, значить, розбудовувати, і інші речі, він сам зробив заяву через неї, чи він буде займатися там, ну, я не знайду дотичність дійсно тих, відповідно до закону, функцій, функціоналів Служби зовнішньої розвідки і те, чим буде займатися Умєров. Але, нагадую, на посаді Ради національної безпеки і оборони в якості секретаря він не був присутній, коли Міндіча позбавляли українського громадянства. Він, як секретар, не очолював цей процес, а це, насправді, його функціонал, його відповідальність. Люди мали зібрати дані, люди мали взяти на себе відповідальність підписами, він мав скріпити свої підписи, подати Зеленському, Зеленський, як голова РНБО, мав би це зробити. Ні, його не було. Нагадую, я не є конспірологом, ті, хто знають і там читали, і слухали там мої прогнози, знають, що я менше опікуюсь тими речами, як кажуть в Одесі, як моя Циля потом, будучи такими розумними. От я кажу про те, що насправді відбувалося. Його не було в Україні. Десь через всі мовчали, де він зник. Очевидно, він залагоджував свої справи, зустрічаючись з Кешем Пателем, наприклад, це керівник Федерального бюро розслідувань, яке не має жодного відношення до зовнішніх проблем для там безпеки США. Ця служба займається внутрішніми федеральними там злочинними правопорушеннями і їх розслідує, але представники цієї служби ФБР присутні в НАБУ в якості, скажімо так, ротаційних таких представників, тому що для тотально корумпованої системи очевидно треба зовнішній якийсь чинник, який без якого не можна її реформувати. Але я вже переходжу на мову з енергетики, фізики і математики. Так от, його не було. Чому він зустрічався з Кешем Пателем, виникає запитання. Чому він не займався своїми функціональними обов'язками на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони, до речі, яка займається координацією в тому числі питаннями мобілізації, а саме там, відповідно до законів України, ухвалюються рішення, які підприємства є стратегічними, де знайти гроші на ці процеси і таке інше. Так от, його не було. Десь потім нам написали про те, що він був на Близькому Сході, він був на Катарі, в Катарі він десь зустрічався десь з керівником Міністерства закордонних справ Туреччини, який до того очолював розвідку Туреччини Фіданом. Потім він вигулькнув у Флориді, і саме в той день, коли він проявив себе у Флориді, де проживає родина, виникає ця розмова стосовно так званого плану Трампа-Путіна, розмова Ушакова з Віткофом, де один іншому говорить, скаже, що мій план, план мого шефа є планом твого шефа. І на завтра Трамп, говорячи про це, про цю розмову, каже: так, це Вітков як бізнесмен хотів ну, продати якомога дорожче Путіну Україну. Тому йдеться про те, що я вважаю, що це не випадковий збіг обставин. Ми припинили розслідувати і говорити про плінки Міндіча, про дотичність Умєрова, а про Єрмака припинили говорити. Тією мірою всі почали говорити про плани, і потім півроку обговорював справедливий мир, 800 мільярдів, 800 тисяч українського війська, ракети і таке інше. Тобто Зеленський вміє через своїх представників, очевидно, довірених, і Умєров входить до їхнього кола, дуже вже обмежено, дуже вже обмежено. До речі, зараз це, як кажуть, призначення було не без Єрмака і, очевидно, не без того, як там карта лягала у його у тих джерел, які впливають на ухвалення рішення в Україні під час війни, у цих феншуїв і феншуїсток. Так от, вузький круг цих корупціонерів, про які я говорив на початку нашого ефіру, і через них можна певну міру знімати увагу українського суспільства з одних проблем і намагатися консолідовувати для навколо прапора, а прапором і прапороносець у нас один.
1: Про призначення Умєрова на голову служби зовнішньої розвідки ми говорили з політологом та директором Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум» Валерієм Димовим. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. В студії працює Тетяна Літвінова. Вранці російські війська скинули дві авіабомби на Краматорськ Донецької області. У результаті поранення зазнала 21 людина. Очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін додав, що наразі встановлюють точну кількість жертв та обсяги руйнувань. За даними правоохоронців, близько 10 ранку війська Росії застосували, ймовірно, авіабомби ФАБ-250. Одне з влучань відбулося у житловий будинок у центрі міста. Сили оборони України вночі завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. У Херсонській області уразили тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ в селі Щасливцеве. Втрати противника уточнюють. Також під удар потрапили автомобільний міст через річку Сейм у Курській області та залізничний міст через річку Молочна на окупованій частині Запорізької області. Російські війська використовували їх для військової логістики та перекидання сил. Крім того, українські військові атакували ремонтні підрозділи окупантів у Запорізькій та Донецькій областях. У тимчасово окупованому Криму уразили пункт зв'язку і живлення ударних дронів, а також вежу із засобами радіоелектронної боротьби. Морозиво «Ласунка» може тимчасово зникнути з магазинів. Унаслідок російської атаки повністю знищений складський комплекс української компанії. Виробник розповів, що вогонь повністю знищив продукцію, яку вже готували для відправки в магазини по усій країні. У компанії наголосили, що попри це будуть продовжувати працювати. «Ласунка» – це один з найбільших виробників морозива в Україні. Компанії заснували ще в 1997 році. Україна ставить за мету завершити переговори про вступ до Європейського Союзу до кінця 2027 року. Таку заяву зробив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов на щорічній нараді керівників закордонних дипломатичних установ України. Він зазначив, що відкриття кластерів потрібно максимально деполітизувати, а Україна уже виконала необхідну підготовчу роботу для відкриття усіх переговорних кластерів. Ченцов наголосив, що Україна демонструє найшвидший темп просування переговорного процесу серед країн-кандидатів. Особливу увагу приділяють першому кластеру, який охоплює верховенство права, судову реформу, боротьбу з корупцією та державне управління. Водночас міністр наголосив, що Україну не цікавлять альтернативи членства в ЄС. Армія США за 5 місяців з Іраном втратила практично увесь запас далекобійних ракет «Атакмс» і «Прізма». Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. За їхніми даними, суттєво скоротилися і запаси інших ракет. США використали трохи менше половини світового запасу «Томагавк», близько 65% перехоплювачів «Петріот» і щонайменше 38% ракет «Тет». Джерела агентства пов'язують виснаження арсеналів із затяжними бойовими діями проти Ірану та прагненням Вашингтона менше використовувати пілотовану авіацію. У Білому домі це заперечують і заявляють, що американська оборонна промисловість нарощує виробництво зброї рекордними темпами. Експерти побоюються, що дефіцит може послабити здатність США стримувати Росію та Китай. У Молдові через посуху та низький рівень води обмежили використання води для другорядних потреб. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія з управління кризовими ситуаціями. Питну воду та воду з поверхових джерел не будуть використовувати, наприклад, для миття вулиць, наповнення басейнів та інших неістотних потреб. Пріоритет матимуть лікарні, школи і життєво важливі служби. Некритичні промислові підприємства також мають скоротити споживання щонайменше на 20%. Наприкінці липня уряд Молдови уже запровадив на 30 днів режим підвищеної готовності в енергетиці та гідрології через низький рівень води у Дністрі. Ви слухали новини на громадському радіо. Для вас працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 4 серпня в Україні збережеться суха та дуже спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. Уночі температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. День на сході та північному сході прогнозують плюс 30-34 градуси. На решті території країни сильну спеку до плюс 35-плюс 38 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде сухо та спекотно. Уночі в Києві очікується плюс 20, плюс 22 градуси. День повітря прогріється до плюс 35. По області вночі прогнозують плюс 18, плюс 23 градуси тепла. У день плюс 35, плюс 37 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий:
0: долар
1: 44 гривні 78 копійок,
0: євро
1: 51 гривня 40 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 90 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
7: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
8: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: Я чую інших.
10: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
11: Як захистити себе та близьких?
10: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
11: Попри все.
10: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
11: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
12: Я чую інших людей.
13: Сподіваюсь, вони чують мене.
14: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
11: Що вони означають і чому це сталося?
14: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
15: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
14: Як це стало можливим?
15: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
14: Про що це насправді?
15: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
11: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
15: Щосереди на YouTube-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
16: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ.
14: Це і рани, про які часто мовчать.
15: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
14: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
15: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
14: Відерштанд.
15: Відерштанд.
14: Супротив.
15: Супротив.
4: Пам'ять виростає із забуття.
15: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
5: про штучну реальність.
15: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
16: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
15: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
5: Згенеровано ші.
16: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
15: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
17: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
5: Згенерувати.
18: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
19: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
20: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І цей рядок з гімну УН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, бо нам доводиться боротися зі страхами, з упередженнями, стигмою. І саме тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
19: «Борці, що здобувають світ» на громадському радіо.
20: Отже, сьогодні говоримо ми з директоркою Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю Альоною Терещенко. Вітаємо вас, пані Альоно.
21: Вітаю, пані Тетяна. Вітаю слухачі, ті, хто нас бачить. Думаю, що ми будемо сьогодні корисними.
20: Так, бо саме вас ми запросили через запит батьків, зокрема, і мені особисто дуже цікаво, як працює центр, тому що часто зіштовхуються батьки, які виховують дітей з інвалідністю, саме з головною проблемою. По-перше, аналізу стану твоєї дитини, бо дуже багато фахівців. Ти не знаєш, кого обрати, не знаєш, куди звернутися. Ну і от, по-друге, нас проблемою реабілітації, на що краще звернути увагу, з ким працювати, за якою системою і так далі. Тому дуже сподіваюся, наша розмова буде допоміжною.
19: Борці, що здобувають світ. Важливо.
20: Давайте з такої загальної історії почнемо. Як от взагалі працює Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю? От яка ваша, можливо, філософія?
21: Ну, по-перше, ми комунальний заклад. Комунальний заклад, який підпорядкується Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської ради. Ми є не закладом охорони здоров'я, ми є закладом соціального захисту, але є ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики, зокрема з реабілітаційної медицини. Ми надаємо комплекс послуг. Це не просто якийсь напрям реабілітації, це комплекс реабілітаційних послуг, де є і фізична, і медична реабілітація, де є психолого-педагогічна реабілітація, де є соціальна адаптація, абілітація, де є допрофесійна, соціально-побутова, трудова і так далі, і так далі. Багато можна говорити про напрям, тобто це комплекс, який потрібен конкретній дитині.
20: І от тут цікаво ще про кількість дітей, які потребують допомоги. Чи є зараз дані про те, скільки в Києві взагалі дітей з інвалідністю і скільки з них, можливо, ці дані теж є на саме у вас?
21: Звичайно, коли ти будуєш свою стратегію, розвитку, коли ти стаєш одним із надавачів послуг в системі реабілітаційної допомоги, ти повинен розуміти, яка когорта дітей є, яка когорта може стати. На жаль, попри зменшення дитячого населення, це не тільки в Україні, це глобальна демографічна криза в всьому світі, кількість дітей з інвалідністю зростає. Не тому, що немає допомоги цим дітям, а тому, що Україна також є флагманом в цьому випадку. Раніше встановлюється причина інвалідності. Це по-перше. І по-друге, ми не повинні забувати, що ми з 2008 року перейшли на нові критерії живонародженості. З 22-го тижня вагітності реєструється дитина як новонароджена. Якщо ми говоримо глобально в Україні, це понад 160 тисяч дітей з інвалідністю. Зокрема, в Києві біля 14 тисяч дітей з інвалідністю. На жаль, щороку кількість дітей на 1000, на 1200 зростає, а діти переходять в дорослий вік і стають особами з інвалідністю. Тому ми працюємо в Києві з 14 тисячами дітей з інвалідністю.
20: А як саме потрапити в центр? Чи є у вас черга? Чи є якийсь відбір? Бо тут інвалідність теж може бути різна, наскільки я розумію. І та, яка потребує постійного догляду і реабілітації, та, де лише, наприклад, психологічна допомога потрібна, да, або просто якісь додаткові засоби і так далі. Тобто, як саме відбувається це в центрі?
21: Ви питали за філософію центру. Філософія центру – це дитина і її родина в центрі уваги центру і громади. Це перша філософія і цінність, яку ми сповідуємо. Друга ціннісність нашого центру в тому, що ми не відштовхуємося від діагнозу. Ми не обираємо найлегших або найскладніших дітей. Ми розглядаємо дитину з точки зору її потреб, і не тільки дитина, а й родини. Так, черга існує, тому що центр надзвичайно технологічний, неймовірна підтримка громади міста Києва. І щороку ми змінюємо свою стратегію. Чому? Тому що ми бачимо, що, наприклад, є запит на те, що ми більш можемо бути в допомозі родинам, де вперше встановлена інвалідність, або діти не меншого віку. Найменше нашій дитині, яка отримує послуги комплексної реабілітації, 2 місяці. Дуже мало центрів в Україні, які беруть з такого віку.
20: Да,
21: і ми супроводжуємо протягом всього життя. Тому стратегія може змінюватись. І ще в чому наша особливість? Те, що ми беремо первинні. Тому що ми можемо в багатьох моментах попередити глибину інвалідізації. Тобто зміни, які можуть наступити внаслідок інвалідності. Тому ми змінюємо стратегію, беремо первинних дітей.
20: Супер, це насправді дуже важливо і допоміжне, але от як до вас потрапити, чи потрібні якісь от обов'язкові мови, наприклад, да, свідоцтво про інвалідність, чи якісь інші документи додаткові?
21: Ну, оскільки ми працюємо не тільки з дітьми з інвалідністю, а й є така категорія дітей, як високий ризик набуття інвалідності, для нас не є принциповим факт встановлення інвалідності. Ми розуміємо, що ми будемо допомічними. Звичайно, якщо родина просто зателефонує або через батьківські організації напише нам на офіційний сайт, на офіційну електронну скриньку або постукається до нас в соціальні мережі, ми обов'язково дамо зворотній зв'язок, ми обов'язково запросимо на первинну реабілітаційну комісію. Тобто ми не залишимо цю родину. Навіть якщо ця родина буде з іншого міста, ми запропонуємо її приїхати. Але оскільки ми фінансуємося за кошти бюджету міста Києва, то, звичайно, ми даємо перевагу дітям, які офіційно проживають і зареєстровані. І також, якщо це діти є внутрішньо переміщеними і зареєстровані в місті Києві. Також, якщо родина орендує житло або працює, а зареєстрована в іншому місці, але є платником податків міста Києва, ми також надамо їй допомогу. І також ми працюємо, є таке поняття, 309 постанова, гроші ходять за дитиною. Ми, звичайно, з усіх куточків України приймаємо дітей.
20: Супер, це теж важливо. І більше про цю постанову ми розповідали в попередніх випусках. Тут ми лінк додамо на розмову з пані Ларисою Татаріновою, як отримати, як звернутися за цією постановою. І ви, пані Альона, згадали про первинну комісію. Да? Як це відбувається, які там спеціалісти і що саме встановлюють під час засідання комісії?
21: Первинна реабілітаційна комісія – це основа основ для того, щоб, по-перше, ми познайомилися з родиною і з дитиною первинно, тому що ми не можемо при первинній зустрічі глибинно оцінити потреби дитини і родини. Це мультидисциплінарна команда, куди входить обов'язково лікар. Це може бути лікар-педіатр або лікар-дитячий невролог. Це обов'язково фізичний терапевт, ерготерапевт. Це практичний психолог, це спеціальний педагог. Це соціальний працівник, який на початку при первинному контакті працює багато з родиною і допомагає родині отримати найбільше інформації, де є прогалини. Це і послуги в охороні здоров'я, це і послуги в освіті, це як отримати оцінку в інклюзивно-ресурсному центрі, як знайти, якщо потребує первинної чи вторинної юридичної допомоги. Це, якщо це тільки-тільки щойно прийнята внутрішньо переміщена родина, де отримати житло, як його отримати, де отримати гуманітарну допомогу, багато-багато-багато, і це все відбувається при первинній зустрічі. Зустріч відбувається щосереди, з 9 ранку до 5 вечора. Звичайно ж, ми не можемо велику кількість в цей день прийняти, тому що фокус уваги йде на родину. Під час цієї зустрічі фахівці окремо знайомляться з дитиною, а окремо команда працює з батьками і визначає пріоритетні цілі, які батьки поставили для себе, що є найбільш життєво необхідним тут та зараз для дитини, для того, щоб сформувати її первинний реабілітаційний план. Визначаємо, коли цей курс реабілітації буде обов'язково, і це ще одна наша філософія і цінність, що ми не заміщуємо і не підмінюємо інші послуги. Тобто, якщо дитина має право на дошкільну освіту і відвідує дошкільний заклад, або загальноосвітній, або спеціальну школу, неважливо, то вона первинно отримує ту послугу, а після обіду прийде до нас. Ми обов'язково працюємо в найбільш продуктивний для дитини час. Якщо дитина зранку більш продуктивна, значить вона буде зранку в нашому центрі. Якщо вона після обіду, значить це буде після обіду.
1: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
20: Ми це питання ставили директорці ІРЦ і направляли питання від батьків, які хвилювалися, що під час цієї первинної зустрічі часто діти можуть бути знервованими, бо незнайома ситуація, незнайомі люди і себе гірше набагато поводити, ніж в звичайному житті. Чи наскільки впливає от така поведінка на вашу оцінку?
21: Ну, по-перше, працюють фахівці, які знають, як працювати з кожною категорією дітей. Немає однакових дітей, немає однакових підходів. Звичайно, для нас первинно, що говорять батьки. І вони можуть підказати фахівцям, в якому краще ресурсному місці має перебувати дитина. Для нас не є проблемою знайти куточок або місце, де дитині було комфортно. Буває таке, що при первинній зустрічі декілька фахівців одночасно працюють з дитиною, тому що ми розуміємо, що один фахівець доповнює іншого, і дитині буде найбільш комфортно. Ви не почуєте у нас плачу, ви не почуєте у нас крики, звичайно, є вокалізація у дітей з певними порушеннями, але ніхто не буде робити зауважень, і діти у нас не плачуть.
20: Супер, це багато значить насправді, бо, на жаль, періодично доводиться зустрічатися з протилежним підходом, тому це багато значить і важить. А от ви казали про реабілітацію, про різних фахівців, тобто тут для вас первинна все ж таки комплексний, да, процес і пріоритет якомусь напрямків ви не надаєте чи надаєте під конкретну дитину?
21: Ми не працюємо з діагнозами. Ми працюємо через міжнародну класифікацію функціонування дітей та підлітків. Ми оцінюємо порушення на рівні систем функцій, на рівні участі дитини і активності дитини. Угу. Для нас діагноз – це просто причина. Ми розглядаємо дитину зовсім з іншого погляду, через стандартизовані валідні підходи, які застосовує весь світ. І цим ми відрізняємося, тому що ми соціальний заклад. Переважно це мають застосовувати в медицині і в освіті, застосовуємо ми. І тому ми бачимо дитину комплексно, і немає у нас переваги. У нас є мета, яка має бути досягнута, вона має бути конкретною і має розуміти всі фахівці, і тому це буде і фізична, і медична реабілітація, це буде і психолого-педагогічна, це буде і соціально-побутова. Тобто, звичайно, під час курсу реабілітації якісь фахівці будуть працювати трошечки інтенсивніше і довше, але це буде все ж таки комплекс.
20: А висновок, от після цієї першої зустрічі ви батькам надаєте, умовно, якщо батьки з вашою допомогою, з допомогою цих спеціальних міжнародних сертифікованих заходів отримують якийсь опис ситуації, з якою потім можна буде працювати іншим фахівцям, або приватним, або, наприклад, в іншій країні. Так відбувається? Просто одна умовна зустріч?
21: Обов'язково після кожного заняття фахівець надає зворотний зв'язок батькам. Обов'язково. І дається завдання батькам, тому що не може тривати реабілітація 24/7, 365 днів. Завдання фахівцям – побачити проблему, знайти сильну сторону дитини і завдяки цій сильній стороні досягти мети. Це первинно. По-друге, ми обов'язково даємо завдання батькам. Для того, щоб все, що відбувалось в центрі, вони перенесли в сімейне середовище, там, де дитина зростає і розвивається, і переклали цю модель взаємодії і допомоги в своє домашнє середовище. Просимо обов'язково відеозв'язок для того, щоб або відео для того, щоб побачити, наскільки ефективно вони працюють. І в кінці реабілітаційного курсу обов'язково детальні рекомендації. Детальні для того, щоб батьки, якщо звернуться до іншого надавача послуг, неважливо. Це буде освіта, соціальний захист або охорона здоров'я, або громадський сектор, щоб ці розуміли, що відбувалося, яка мета досягалася, яка ефективність була.
20: І от тут, до речі, цікаво, чи можна батькам домашнє відео взяти на першу цю зустріч, щоб показати спеціалістам?
21: Звичайно. Це є допомічним. І фахівцям швидше буде зрозуміло, що все ж таки, яка мета, все ж таки, курсу реабілітації.
20: Мені дуже імпонує ваш підхід комплексний до родини, як середовища, бо ми теж постійно проговорюємо. Я, наприклад, особисто теж цю філософію використовую, що не може бути реабілітація, починатися лише в кабінеті спеціаліста. Ні. Вона повинна бути щоденним вашим життям. Ти не надягаєш там халат рятівника і отут сідаєш займатися з дитиною. Це в будь-якій взаємодії вже можна впроваджувати ці розвиткові моменти для допомоги.
21: І ми обов'язково запитуємо, як себе дитина поводить в різних середовищах.
2: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
20: І от тут важливо ще взаємодія з батьками. Я розумію, що це може бути складним питанням, але все ж таки іноді зустрічаються родини, які вважають, що реабілітація – це лише задача фахівця. Я привела дитину, з мене досить, все. Я виконала свої завдання. Або складні життєві обставини в родині. Ви працюєте якимось чином, чи намагаєтесь якось взаємодіяти з батьками, щоб був цей баланс і впровадження цих методик в щоденне життя?
21: У нас є спеціальні психологи, які працюють виключно з батьками.
20: Угу.
21: Виключно. І те, що ми побачили під час повномасштабної війни, що нам потрібно працювати більше з батьками, аніж з дітьми. Тому що якщо немає ресурсу у батьків, не буде ресурсу у дітей. І діти, вони настільки нейропластичні, настільки вони швидко відновлюються, що батьки не встигають за ними. Тому у нас психологи працюють з батьками на їх запит, на вирішення тих своїх застережень, страхів і прогалин, і для відновлення ресурсу в тому числі. Тому
20: саме так. За запитом батьків, чи ви можете порекомендувати,
21: якщо бачите? Обов'язково буде декілька сесій, обов'язково буде декілька сесій з батьками, навіть без їх запиту.
20: Це теж надважливо. Дякуємо вам за цей підхід. Ще хотіла запитати, як, ну, я розумію, що ми так зараз загально говоримо, але от наскільки ви зараз стежите за всіма методиками, да, які з'являються, які використовуєте підходи, програми або обладнання, да, щоб от в роботі з дітьми, бо зараз існує, ну, на мою думку, теж в різних напрямках, наприклад, реабілітації, фізичної реабілітації, теж різні підходи. Да? Щось доказове, щось недоказове. Бобот, умовно, там вже раніше був на передовій, зараз вже є багато досліджень, що це вже застарілий метод. Ще щось. Чи потрібно батькам знати про це? Чи достатньо от довіри до вас, як до спеціалістів?
21: Гарне запитання. Я буду намагатися дуже інтелігентно на нього відповідати. Центр надзвичайно технологічний. Надзвичайно. Починаючи від простих кубиків, лего і так далі, до екзоскелетів, штучного інтелекту і всього-всього-всього. Не тому, що у нас колосальна підтримка міста, не тому, що ми комунальний заклад, а тому, що ми також сповідуємо, і це також наша цінність, ми повинні батькам показати все, що є в світі. Для того, щоб батьки розуміли, що світ не стоїть. Немає ненавчуваних дітей, немає неактивних дітей, немає немовленевих дітей. Навіть очима ми можемо спілкуватись. Навіть за допомогою очей ми можемо грати на музичних інструментах. Навіть за допомогою очей, чи руху мізинчику, чи чогось-чогось ми можемо управляти комп'ютером і так далі, і так далі. Все це представлено в центрі. Але це все хорошо. Але жодний прилад нічого не буде працювати, якщо немає фахівця. Фахівець – основа основ, спеціаліст. І спеціаліст повинен володіти усіма методиками, ресурсами, які є в світі. І ми намагаємося свою команду навчати таким чином, щоб вони володіли любою методикою, яка є з точки зору медичної доказовості, доказовою. Ми не будемо займатися масажем. Це не функція реабілітолога чи когось. Ми не будемо томатіс чи ще щось. Ми будемо працювати з тим ресурсом, який є у нас, і не будемо рекламувати щось. І тому я дуже обережно про це говорю. Центр надзвичайно технологічний. І завдання фахівця – вміти користуватися тим ресурсом, який потрібен конкретній дитині для досягнення конкретної мети.
20: І про це теж треба пам'ятати, бо дійсно діти різні, навіть якщо один діагноз може бути зовсім різний розвиток подій, бо можна використовувати різні підходи, да, можна використовувати різні засоби, навчати ПЕКСом або не навчати, наприклад. І це теж інструмент, який...
21: Один з інструментів.
20: Один з величезної кількості інструментів, які може вплинути на розвиток дитини.
3: Долаємо стереотипи.
20: От ми тут згадуємо, да, про такі моменти, про які можуть знати батьки або не знати, про підхід комплексний зрозуміло, але все одно часто ми зустрічаємося з якимись стереотипами, да, які існують в суспільстві, і ви так, напевно, про це знаєте, як ніхто багато. От з якими, як в вашій щоденній роботі, ви найчастіше стереотипами зіштовхуєтесь і чи вважаєте, що можна їх подолати, якимось чином з ними боротися, чи цього не потрібно робити?
21: Стереотипів купа. Про них можна говорити і не переговорити. Направду, ну, перший стереотип, що ці родини і діти потребують співчуття і допомоги. Ні, вони не потребують ні співчуття, ні допомоги. що вони не активні, не можуть бути самостійними. Зачасту батьки самостійно приходять до цього, заміщають активності і можливості дитини, тому що так простіше, так швидше і так далі. Тому ми намагаємося показати найсильніші сторони дитини самим батькам і розвіяти про те, що вони не активні, вони немовленеві. У нас багато всього для того, щоб показати батькам, ваша дитина унікальна, ваша дитина вперше всього дитина. І давайте до неї відноситись як до дитини, не як до причини чогось там, а як до дитини. Коли ми повертаємо погляд батьків, і не тільки батьків, тут важливо ще й інші члени родини, друзі, сусіди і так далі. Це колосальний труд, праця, тому що якщо ти не переносиш все те, що відбувалось в центрі, все, що ми рекомендуємо в домашнє середовище і в середовище твоїх кіл, з ким ти спілкуєшся, наша праця буде марною. Тому ми з стереотипами однозначно працюємо, долаємо страхи, ми долаємо якісь перепони і бар'єри для того, щоб батьки пишалися своїми дітьми.
3: І от ви згадали про страхи теж. Вдається це робити? Бо часто от я зустрічаюся з тим, що знайомі, бо зараз багато доводиться спілкуватися з людьми, які опинилися теж в ситуації, коли ти дізнаєшся про діагноз дитини. І воно стає, як знаєте, такою невидимим, але дуже головним предметом в якійсь кімнаті, от діагноз твоєї дитини. І мені здається, що деякі родини додатково інвалідизують своїх дітей оцим діагнозом, що він це не може. А якщо б ми спробували, не знаючи про діагноз, щось зробити, питаю я. І от тут важливо, знайти відповідь на це питання, да, напевно, для чого я це роблю. Діагноз, він життя дитини не опише, да, і не дасть йому той вектор розвитку. Як боротися з цими страхами?
21: Ну, по-перше, розуміти, що тобі потрібна допомога психологічна, тому що є різні стадії прийняття діагнозу і так далі. По-друге, ти повинен бути з батьками завжди відвертим.
3: Угу.
21: Ти не повинен обіцяти золоті гори. Тому, коли ми говоримо, що ми працюємо з батьками, ми не працюємо з діагнозом. Ми працюємо з тим, що є на сьогодні. Завтра цього може і не бути, через півроку цього може не бути. І тому ми не ставимо якусь захмарну мету. Ми завжди оцінюємо можливості дитини, її реабілітаційний потенціал, її продуктивність сьогодні, завтра, післязавтра, через півроку, рік. Ми обов'язково ставимо так мету, щоб крок за кроком ми її досягали. І колосальна робота має бути з психологічною допомогою. Відвертість, конкретність і не діагноз.
6: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
3: Директорка Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю Альона Терещенко. Поставлю вам питання, яке 100% будуть ставити батьки в коментарях, коли ми опублікуємо цю розмову. Добре, Київ, в Києві багато центрів, а що робити людям, які живуть в інших містах? Як взагалі знайти саме той центр, зокрема по 309 постанові, куди можна звертатися, де будуть справжні фахівці, такі як в вашому центрі?
21: Слушно, гарне питання. Дійсно, місто Київ мільйонник і за гарним бюджетом, да, і є багато центрів, і, власне, позиція Києва – розбудова системи, великої системи, тому що питання дитячої інвалідності не зупиняється і не зникає, коли дитині виповнюється 18 років. Постає питання, що далі. Тому Київ зараз розвиває систему таким чином, щоб в кожному районі був міні-центр, як наш, але і для дітей, і осіб з інвалідністю до 35 років. Для того, щоб родина не залишалася сама на сам. Це безперервність, етапність і ті цінності, філософії, яку сповідуємо ми, будуть сповідувати і вже сповідують інші центри. Якщо ми говоримо про дітей з інших регіонів, так, це достатньо болісне питання, тому що реабілітація має відбуватися за місцем проживання дитини. Тому що реабілітаційний потенціал – це така і продуктивність, така річ, що якщо ти добираєшся 1,5-2 години до закладу, то ти не очікуй від дитини продуктивної роботи. Да. І на зворотньому шляху, якщо ще тривоги і так далі, і так далі. Тому очільники громад мають розуміти, що потреба колосальна в реабілітації і в розбудові надавачів є, і плекати, щоб більше громади мали такі заклади. Але є багато відкритих даних, дашбордів, да, де батьки, ну, таке слово, напевно, що батьки мають просто розуміти його. Є відкриті дані в системі охорони здоров'я, в соціальному захисту і в освіті, де є мапи надавачів допомоги. І знаючи свої громади, де ти проживаєш, ти можеш забити навіть регіони, побачити, де в якій системі є такий надавач. Ми колись давним-давно, ще в 2019 році, створили на своєму сайті таку мапу, де батьки за допомогою одного кліка можуть побачити всіх надавачів всіх секторів в проміжку 5 кілометрів, 10 кілометрів, 20 кілометрів від місця проживання. І, в принципі, це дуже просто робиться, і, напевно, має бути лідер в громаді, який на себе взяв би розробити інформаційну гарну кампанію, щоб батьки колами АДУ і через сарафанне радіо не дізнавались про надавачів.
20: Як, це, на жаль, зазвичай це відбувається.
21: Зараз. Але батьки повинні знати, що є відкриті дані і можна обрати заклад. Крім того, є завжди у родини має бути люди первинного контакту. Да? В соціальному захисті це управління соціального захисту, да? В охороні здоров'я сімейний лікар, в освіті це може бути ІРЦ. І, в принципі, люди первинного контакту можуть надати багато інформації для батьків, для того, щоб вони не шукали. Але це ідеальна система.
20: Дуже б хотілося прагнути її впровадження. Я зараз, до речі, в Києві, крім вашого центру, відкрили ще, я пам'ятаю, планували відкривати.
21: На Європейського Союзу 4 відкритий центр. Він також підпорядкований Департаменту соціальної та ранньої політики. Він також працює з дітьми і з молоддю до 35 років з інвалідністю. Гарний центр в Дніпровському районі, в Оболонському районі, в Деснянському районі, в Дарницькому районі. Зараз іде реконструкція Шевченківський район, Святошинський район.
20: Тобто план цей по впровадженню в кожному районі системи. Він відбувається. Це прям дуже тримаємо кулачки за те, щоб це відбулося, тому що дійсно, на жаль,
21: потреба колосальна.
20: Потреба колосальна, і дійсно це ще й з тим пов'язано, що зараз виявляють хвороби або ставлять ті діагнози, які раніше просто на них не звертали увагу. Це добре з одного боку, з іншого боку, таким чином розширюється коло тих людей, які отримують цю послугу. І от тут ще питання до вас хотіла поставити вам про саме безбар'єрність, бо багато кажуть, інклюзивність у батьків, часто у людей з інвалідністю, це просто викликає жах. От наш колега, наприклад, який багато пише про це новини, він незрячий, він нещодавно з Львова приїхав в Київ, на наш захід. І поки ми добирались, він каже, я чув про Київ як найінклюзивніше місто майже в світі, якщо б ви мене не зустріли, ніколи б я не зміг би сюди доїхати. От на вашу думку, взагалі, нашій державі, нашому місту, чого не вистачає для того, щоб, от, зокрема, діти з інвалідністю зараз себе почували інтегрованими в соціум? Крім, звісно, наших упереджень і нашої загальної стигми щодо цих людей. Я тут завжди кажу: люди, будь ласка, будьте добрішими один до одного. На дитячих майданчиках не забороняйте дітьми грати хоча б один з одним. Не кажіть: о, моя дитина нормальна. Хоча б себе треба почати для того, щоб ми стали справді адекватним співтовариством. Але це теж мрії поки. От конкретні кроки на вашу думку, пані.
21: Я думаю, що, по-перше, ми всі повинні однаково розуміти і тлумачити слово «інклюзія», що це не тільки освіта, і безбар'єрність – це не тільки пандуси, і шрифт Брайля, і так далі. Це зовсім інші речі, от коли ми всі будемо розуміти, що це таке. І кожен, ви правильно сказали, все йде від нас. І якщо ми можемо долучитись до створення інклюзивного співтовариства і безбар'єрного, починаючи з себе, я думаю, що ми дійдемо до того, що ми будемо і інклюзивним, і безбар'єрним середовищем. І плюс, звичайно, бізнес, який також соціально відповідальний бізнес, який також повинен долучатися. Мене тішить це, знову ж таки, з практичної точки зору, з кейса роботи нашого центру. Я не можу не поділитися, якщо дозволити, цим кейсом. Родина, де виховуються дві дитини з інвалідністю, комбінована, складна, постало питання оформлення банківської картки і отримання паспорту. І нас тішить, що Ощадбанк, до речі, один із небагатьох банків, які дійсно є безбар'єрними і інклюзивними по відношенню до таких родин.

0: батьковими, як батьки спілкуються одне з одним, залежить те, в якому суспільстві будуть зростати наші діти, зокрема. Неважливо, з інвалідністю чи без, наскільки у них там питання зі здоров'ям закрите, тут від нас багато залежить.
1: Але ще пам'ятаємо, що наші діти зростають, а ми стаємо дорослішими, і ми також в певний період перейдемо в когорту людей маломобільних і тих, хто потребуватиме інклюзивних і безбар'єрних рішень. Тому від нас це також дуже багато залежить.
0: Особливо зараз, коли ми живемо в таких умовах, коли ти буквально завтра можеш вже набути новий статус, на жаль, і от тоді вже зіштовхнешся з проблемами, які ми можемо вирішувати разом. Так. Я сподіваюся, що все ж таки в синергії ми цим шляхом будемо йти. Дякую вам дуже за вашу роботу, за ваш час, який приділили. І ми обов'язково всі лінки на соцмережі для батьків, які потребують теж допомоги, додамо. Сподіваюся, що почули сьогодні про Київський міський центр реабілітації дітей з інвалідністю, саме ті люди, яким це потрібно. Дякую дуже.
1: Дякую вам за розмову. Я сподіваюся, що ми будемо допоміжними багатьом.
0: Альона Терещенко, директорка Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Це був проєкт «Борці, що здобувають світ», і ми виходимо за підтримки Українського культурного фонду. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють. На Громадському радіо. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: На Громадському радіо стартував новий цикл програми «Звільніть наших рідних» про українських політв'язнів, незаконно ув'язнених цивільних та родини, які продовжують боротися за повернення своїх близьких. Про новий сезон розповідає авторка програми Анастасія Багаліка. В етері працює Мар'яна Чернієвич. «Звільніть наших рідних» – це програма, яка добре знайома постійній аудиторії Громадського радіо. Роками лунала вона в наших етерах, була перерва. Чому саме зараз ви вирішили продовжити, перезапустити, можливо, програму? І чи є якісь відмінності, що ви додаєте нове, що, можливо, змінили у підході до «Звільніть наших рідних», чим цей сезон буде відрізнятися від попередніх?
4: Ну, я, мабуть, почну з того, що потреба в цій програмі нікуди не зникала. І, на жаль, всі ці роки вона з нами і з нашими слухачами у етері саме тому, що є величезна потреба і величезний запит на те, щоб розповідати історії людей, які опинилися в руках росіян. Цей запит, на жаль, тільки збільшився з роками. І тому ми з нашими партнерами, об'єднанням родичів політв'язнів Кремля, з якими ми разом створюємо цей проєкт, відновили його, знайшли ресурси на продовження і перезапускаємо у новому форматі. Ти сказала, що буде нового. Справді, програма дещо змінилася. Всі попередні роки «Звільніть наших рідних» виходили у прямому етері. Але цього сезону ми будемо видавати проєкт у вигляді подкасту. Також у нього оновилася відеоверсія на нашому YouTube-каналі. Там вже є перша історія, яку можна подивитися і послухати розповідь мами Олега Морочковського, енергодарця і, власне, цивільного, який опинився в руках у росіян і перебуває там ще з 2022 року. Вона поділилася історією свого сина, про пошуки, про намагання зрозуміти, де його утримують, встановити зв'язок, добиватися в усіх інституцій, щоб його внесли у списки і таке інше. І от всю цю детальну історію вже можна знайти на нашому Ютубі, відповідно, на нашому сайті. Також слухати у етері, як завжди.
3: З одного боку, ми розуміємо, що потреба у програмі, у висвітленні, вона, на жаль, не зникає.

0: і, очевидно, ще якийсь час точно залишатиметься з нами. З іншого боку, ми розуміємо, що ми всі втомлені, ми втомлені війною, ті, хто мають до неї більшого стосунку, ще більш втомлені люди, які чекають своїх рідних, які є незаконно ув'язнені, втомлені точно. Як ти бачиш, як це впливає на бажання людей говорити, розповідати свою історію? От, наприклад, якщо пригадати, як ви працювали над програмою минулими роками, минулими сезонами, і зараз, як люди йдуть на контакт, чи охоче, чи не мають сили, енергії, ресурсу, не хочуть про це говорити?
1: Знаєш, є одна базова річ, яка не змінюється впродовж років, відколи існує цей проєкт. Це страх близьких нашкодити своїй рідній людині, яка в російській неволі. Тому що ніхто ніколи не може передбачити, як публічність відобразиться на конкретній історії. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, чи додасть ця видимість і публічність якихось переваг до того, що, наприклад, зрушиться з місця історія з підтвердженням місця утримання, або що трошки стануть, я не знаю, не те, що кращими умови, або, наприклад, у іншому, знаєш, нашому проєкті, який ми запустили останнім часом у документальному циклі «Повернення», вже люди, які пройшли через російську неволю, вони розповідають про те, власне, як повертаються до цивільного життя. І от одна з наших героїнь випусків, які ще не вийшли, але я трошки про спойлерю, Ленія Умерова, яка провела в російських застінках майже 2 роки, от вона ділиться тим, що коли її історія стала публічною, то російські тюремники, які її утримували, і адміністрації в'язниць, в яких вона була, і причетні до допитів, вони там двічі думали про те, чи, наприклад, заборонити їй, там, не знаю,
0: як себе поводити щодо неї,
1: якусь дію, і такі інші речі. Та, от щодо цих дій вони двічі думали. Але так буває не завжди. Тому що люди з того боку, вони різні. Хтось має садистичні схильності, їм просто абсолютно все одно публічна історія чи не публічна. Хтось з в'язнів може становити для Росії якусь особливу цінність, про яку ми не підозрюємо. Тому з публічністю і з тим, що родина зважується говорити, завжди дуже непроста історія. Багато хто не зважується. І це теж правда, і це теж можна зрозуміти. Багато родин, людей, які опинились в російських руках, вони з окупованої території. І оскільки, ну, це, знаєш, це універсальні проблеми для всіх, хто виїхав з окупації, ти не знаєш, як тобі будувати своє життя на підконтрольній території, де тобі жити, де тобі працювати. Хтось під тиском обставин, не маючи іншого виходу, їде зараз в за кордон. І це теж впливає, тому що здається, да, що на місці в Україні ти маєш більше якихось інструментів. І часто це справді так, ти можеш ходити там на мітинги, ти можеш їздити на прийом в координаційний штаб, ти можеш безпосередньо контактувати з різними службами і установами. Тому це все дуже різні ситуації. І так, це впливає на те, наскільки охоче, неохоче, з якими труднощами родини йдуть на контакт. Тому що всі історії різні, і універсальної відповіді на це питання просто не існує.
0: Гості для програми. Як ти знаходиш цих людей? Через соцмережі? через знайомих, десь чуєш, де ти знаходиш історії, які ти розумієш, що ось їх точно треба спробувати взяти, висвітлити і дати людині розповісти свою історію?
1: Ну, тут велика робота наших партнерів, об'єднання родичів політв'язнів Кремля, які документують історії незаконного утримання. І на процесі документування, під час процесу документування на етапі на цьому, вони питають рідних про те, чи готові вони розказати історію у публічному проєкті. Багато хто погоджується. Тому у нас є там певна база історій, які ми будемо розповідати, тому що вони вже задокументовані нашими партнерами. Але насправді ти права, дуже часто ти бачиш, як про когось розповідають друзі, близькі, родичі в соцмережах, намагаєшся знайти контакти саме так.
0: І ти вже дещо сказала про яку історію очікувати в іншому проєкті далі. А що по ЗНР, яка історія буде наступною?
1: Ну, тут хочеться сказати, що дуже важко обирати та почерговість того, про кого ти розказуєш наступним і чому. Але так склалось логістично, я б сказала, що ми зараз даємо оновлення в одній історії, яку вже розказували колись, за період повномасштабного вторгнення на окупованій частині Запорізької області затримали журналістку Ірину Левченко, її чоловіка, літню пару. І Ірина досі перебуває в руках росіян. Вони так само часто змінюють її місце утримання. Незрозумілий статус, суди, не суди і такі інші питання. Її історію розповідає її сестра Олена, яка взяла на себе дуже велику місію і велику роль говорити про свою сестру, нагадувати, ходити на мітинги. Вона навіть до нас на запис програми, яка вийде наступного тижня, вона прийшла в такій футболці з портретом сестри. І це, знаєш, це дуже важкий тягар, який лягає на плечі родичів. Завжди публічно адвокатувати звільнення своєї близької людини, знаходити інструменти для цього.
0: Про новий цикл програми «Звільніть наших рідних» ми говорили з її авторкою Анастасією Багалікою. В ефірі працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
3: В Україні 3 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Кількість поранених у Краматорську зросла до 22 людей. Про це повідомила у Донецькій обласній військовій адміністрації. Близько 10 ранку війська Росії застосувала, ймовірно, авіабомби ФАБ-250. Одне з влучань відбулось у житловий будинок в центрі міста, повідомляють правоохоронці. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та пошуково-рятувальна операція. Російські війська завдали 2 ракетних ударів по цивільному підприємству Богодухові на Харківщині. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Санігубов. За його словами, внаслідок атаки на території підприємства виникла пожежа. Наразі відомо про 3 постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу. Ще одна російська ракета влучила в Дергачах. За попередню інформацію, там обійшлося без постраждалих. Президент України Володимир Зеленський погодив нові операції Служби безпеки України та подальші кроки з очищення її внутрішньої структури. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ доповів про результати роботи служби та її пріоритети на серпень. Президент зазначив, що СБУ демонструє хороші результати. Також Зеленський заявив, що погодив заходи з очищення служби від працівників, які, за його словами, цитую, «працюють на себе, а не на Україну». Також Зеленський подякував співробітникам СБУ за захист держави та українців. Поліціянтку, яка торік у Прилуках на службовому автомобілі збила насмерть 6-річну дівчинку та травмувала її матір, засудили до 8 років позбавлення волі. Про це повідомила в офісі генерального прокурора. Суд визнав жінку винною у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі дитини, та також позбавив її права керувати транспортними засобами на 3 роки. Крім того, суд зобов'язав відшкодувати потерпілим 6 мільйонів гривень моральної шкоди. За даними слідства, аварія сталася 10 грудня 2025 року. Поліціянтка їхала на виклик із увімкненими проблисковими маячками, але без звукової сирени. Перевищила дозволену швидкість і не зупинилася перед нерегульованим пішохідним переходом, де дорогу переходили жінка з 6-річною донькою. Дитина загинула на місці, її мати дістала травми середньої тяжкості. До набрання вироком законної сили засуджена перебуватиме під вартою. У Києві попрощалися з 20-річною волонтеркою та студенткою Національного університету Києво-Могилянської академії Віталіною Яровенко, яка загинула під час повторного російського обстрілу столиці 1 серпня. Про це повідомляє Громадське. Попрощатися з дівчиною прийшли понад 100 людей, рідні, друзі, військові та небайдужі кияни. На прохання матері Віталіни більшість присутніх були у білому одязі та принесли білі квіти. Після церемонії в Михайлівському соборі колона вирушила до Майдану Незалежності, де в пам'ять про загиблу оголосили хвилину мовчання. Я нагадаю, що після початку повномасштабної війни Віталіна активно допомагала військовим, організувала понад 30 благодійних зборів, а також як волонтерка виїжджала на місця російських ударів разом із добровольцями медичного батальйону «Госпітальєри». Загинула вона вночі 1 серпня, коли допомагала постраждалим після атаки на Київ. У центрі Варшави під час ремонту трамвайної лінії виявили нерозірваний боєприпас, ймовірно, часів Другої світової війни. Про це повідомляє польська суспільна радіостанція «Радіо Дяцебе». На місце прибули поліція, рятувальники та мінно-піротехнічна група. Територію оточили і охороняють до прибуття саперів, які мають вилучити небезпечну знахідку. Через інцидент перекрили ділянку проспекту Солідарності в центрі міста, а декілька автобусів тимчасово змінили схему руху. Водіям нині рекомендують користуватися об'їзними шляхами. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 4 серпня в Україні збережеться суха та дуже спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. Уночі температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. День на сході та північному сході прогнозують плюс 30-34 градуси. Нарешті території країни сильну спеку до плюс 35-плюс 38 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде сухо та спекотно. Уночі в Києві очікується плюс 20-плюс 22 градуси. День повітря прогріється до плюс 35. По області вночі прогнозують плюс 18-плюс 23 градуси тепла. У день плюс 35-плюс 37 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 40 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 90 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Лікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
7: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
9: Обстріли Запоріжжя. 8 кабів за півтори години. Яка безпекова ситуація в регіоні? Розпитаємо у Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Обстріли Wildberries. Які наслідки вже відчуває на собі російська економіка? О 17:30 обговоримо із кандидатом економічних наук Іваном Усом.
8: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
10: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
11: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
6: Новий початок.
11: Слухайте перетвірники щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
12: Бути вільним – це щастя.
13: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
14: А що далі?
13: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
14: Повернення.
13: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
11: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
15: Нам важливо, щоб ви нас чули.
11: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10, говоримо про те, що важливо знати
15: за лінією розмежування.
11: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
15: Просто і по суті.
11: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
15: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
11: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
16: Свобода, драйв і натхнення.
17: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
11: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Я чую інших. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
15: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
18: Роками далеко від дому, без рідних ростуть викрадені Росією українські діти. Протиправні депортації не зупиняються. Десятки тисяч маленьких українців і українок намагаються переконати в тому, що вони росіяни. Як повернути наших дітей додому?
11: Я чую інших.
19: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене – справа життя.
20: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
19: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні у нас в гостях Катерина Рашевська.
20: Вітаю.
19: Катерина, вітаю.
20: Вітаю.
18: Катерина Рашевська – юристка регіонального центру «Справ людини».
19: Ми говоритимемо про болючу тему українських дітей, які викрадені Росією з окупованих територій. І коли ми говоримо про викрадені Росією дітей, про що насамперед йдеться? Які найпоширеніші способи, до яких вдаються окупанти, щоб вивезти дітей? І хто ці діти? Це переважно з установ групового виховання, дитбудинків, тощо. Чи це ті, кого силоміць забрали у батьків, чи ті, в кого всі рідні загинули, хто ці діти?
21: Зазвичай ми розпочинаємо з цифр дорослих, як ми знаємо, їх вони дуже сильно цікавлять. На сьогодні Міністерство юстиції зафіксувало 20 610 випадків протиправної депортації та примусового переміщення. Вочевидь, це не кінцева цифра, і вона доволі динамічна, змінюється протягом останніх півроку. Наприклад, на початку це було 19 570, далі певний проміжок часу було 20 570, і на сьогодні ми вже вийшли на 20 1110. Це нам вказує на два паралельні процеси. По-перше, ми доідентифіковуємо тих, кого росіяни викрали з 2022 року переважно, але і Росія продовжує викрадати українських дітей. Зовсім нещодавно був резонансний випадок із дівчинкою із Костянтинівки, яку росіяни фактично примусово перемістили до Шахтарська в окупованій Донецькій області. На сьогодні її готують на усиновлення в родину російського військового. Тобто депортація триває, і це лише один із сценаріїв. Тобто, коли відбувається окупація території, і росіяни, прикриваючись гуманітарною евакуацією, або з міркувань безпеки, або задля того, щоб так звано врятувати життя, вони вивозять цих дітей. Але були і інші сценарії, зокрема, і вивезення на так зване оздоровлення, реабілітацію до таборів перевиховання. Це щонайменше 175 установ на території України, Російської Федерації, Білорусі. Один табор знаходиться на території Північної Кореї.
19: Північної Кореї.
21: Так, але з Північною Кореєю є певні особливості, можемо згодом поговорити. І так само, ще був сценарій вивезення на таку медичну реабілітацію теж на початку вторгнення в 2022 році. Згадаємо, що багато людей намагалися евакуюватися, попри те, що росіяни обстрілювали гуманітарні евакуаційні коридори, і зафіксована ціла низка випадків, коли у результаті вбивства батьків у таких евакуаційних коридорах дітей або ж вивозили на територію Білорусі, коли ми говоримо про окуповану Київську, Чернігівську області, або ж вивозили на територію Російської Федерації, якщо це було в інших регіонах. Тобто, фактично, сценарії, які подаються під соусом евакуації, реабілітації, медичного втручання, розлучення на пунктах фільтрації, а також обстріли гуманітарних коридорів. Це на сьогодні 5 основних таких схем, які росіяни розвинули для того, щоб українських дітей викрадати, привласнювати, а далі їх перемалювати через цю свою м'ясорубку уже індоктринації. Дуже не подобається процес, але мені здається, що назва досить влучна, тому що депортуються не тільки діти, депортується сама ідентичність. Це важливо розуміти.
1: Я думаю, ми поговоримо ще про те, як росіяни впливають на дитячу ідентичність. Я хочу ще трошечки повернутися до цієї цифри, яку ви назвали, 20610 викрадених дітей. Чи це остаточна цифра верифікованих випадків, чи вона може бути більшою, тому що ми про когось можемо не знати?
21: Росіяни ще на початку вторгнення говорили про понад 730, а в деяких джерелах згадувалися навіть 744 тисячі українських дітей, так, які перетнули кордон Російської Федерації. Я не буду маніпулювати, тому що ми повинні також згадувати весь контекст, не виривати одну цифру. І тоді вони вказували, що переважна більшість цих дітей перетнули кордон Російської Федерації разом із законними представниками. Але є проблема, тому що під законними представниками росіяни розуміли фактично будь-яку повнолітню особу. І відповідно до українського законодавства ці особи не могли почасти вирішувати щодо найкращих інтересів таких дітей, щодо отримання ними громадянства, наприклад, Російської Федерації, щодо того, аби там давати згоду на їхню передачу в російську родину, якщо ми говоримо, наприклад, про директорів в закладі інституційного догляду. До речі, повертаючись до питання Максима, серед цієї цифри 20610 понад 4700 дітей були вихованцями закладів інституційного догляду. Тобто це дитячі будинки, які знаходилися під відання Міністерства освіти і науки України, але також були установи, які знаходилися підпорядкування Міністерства охорони здоров'я і також Міністерства соціальної політики на той час. Тобто, фактично, ми маємо різні категорії дітей, і батьківські діти, і ті діти, які втратили членів родини у зв'язку з російською агресією, і ті діти, які, наприклад, виховувалися в дитячих будинках сімейного типу, але росіяни їх вилучили і передали в іншу родину на територію Російської Федерації. Тобто, вистачає різних історій на сьогодні. Маємо розуміти, що 20610 – це не остаточна цифра. Я вже на цьому наголошувала. Міністерство юстиції України продовжує працювати над збором відомостей і над їхньою верифікацією. І всередині міністерства функціонує така собі робоча група, куди входять і представники урядових організацій, і неурядових, які, власне, займаються верифікацією фактів протиправної депортації, примусового переміщення. Справді, якщо говорити відверто, я не належу до цієї цієї групи, не бачила методів її роботи і тому не можу стверджувати про те, що це за діти 20 610. Все те, що я вам говорю, це те, що назбирано у певних або ж звітах наших міжнародних партнерів, або ж те, що я знаю, як там представниця інших міжвідомчих робочих груп. Важливо розуміти, що нам ще варто попрацювати над механізмами, що пошуку дітей, так званого трейсінгу, да, англійською мовою, що їхньої ідентифікації та верифікації. Тому що в даних питаннях ключове завдання – це навіщо ми збираємо дані відомості. Тому що якщо це задля повернення дітей, то, наприклад, діти, які опинилися в таборах перевиховання, а згодом були повернуті до своїх біологічних батьків, залишаються в окупації, це один випадок. Угу. І одна категорія там ризику потрапляння, наприклад, заклад інституційного догляду, різний рівень ургентності ситуації щодо повернення. І інший випадок – дитина, яка викрадена із сиротинця на початку вторгнення вже з усіма російськими документами в російській базі даних дітей, позбавлених батьківського піклування. Потрібно повертати негайно, бо її росіяни можуть вивезти за декілька тисяч кілометрів від дому, ми її більше ніколи не побачимо, бо її змінять персональні дані. Тому тут потрібно також думати над категоризацією. Я ще раз підкреслю, це не якась там пріоритизація, цих дітей ми хочемо повертати, цих дітей не хочемо. Це не питання юридичної кваліфікації, бо протиправна депортація може бути і випадку вивезення дитини до табору перевиховання. Це лише просто до того, навіщо ми накопичуємо інформацію, чому вона знаходиться під сімома замками, недоступна ні представникам неурядових організацій, ні дуже часто представникам міжнародних інстанцій, ну і багато різних інших таких чутливих моментів.
20: А скажіть, чи змінились методи, якими Росія викрадає наших дітей, порівняно там з 22-м роком? Ну, вони ж, напевно, ще викрадали із 14-го, але загалом, чи змінюються їхні методи роботи в лапках?
21: Їхні методи адаптуються під ту ситуацію, яку вони мають на полі бою, зокрема. Тому що коли певна така ситуація заморожується, ми маємо ситуацію окупації, тоді повертаємося до кримського сценарію. Тобто діти переважно із сиротинців, або ті діти, які втрачають батьків, уже перебуваючи під російським контролем, люди помирають, людей вбивають російські дрони навіть в окупації, тому що вони влаштували на багатьох територіях людське сафарі. Тобто ось ці процеси сирітства, вони не зупиняються тільки у зв'язку з тим, що Російська Федерація встановлює контроль над цією територією. І тому зазвичай внесення такої дитини до баз даних російських дітей, позбавлених батьківського піклування, закінчується або ж переміщенням такої дитини в російський сиротинець, або найчастіше її усиновленням чи встановленням щодо неї протиправної опіки з боку російських громадян. Це такий сценарій, який постійний, от він перманентний. Але коли Російська Федерація рухається, коли лінія фронту наближається, так, коли росіяни починають контролювати нові території, і ми з якихось причин не змогли, або вже не мали можливості об'єктивної, там, знаєте, оцей баланс між життям дитини, між її безпекою, можливістю евакуації, він не на користь евакуації, то тоді росіяни досі викрадають дітей, як це було на початку вторгнення. Угу. Тобто, фактично, під цим самим приводом евакуації, про який я вже згадувала.
19: Ви вже згадували про трейсінг, а як можна з'ясувати, взагалі, що сталося з тою чи іншою дитиною, і які існують механізми, які дозволяють це зробити, чи є вони?
21: На сьогодні є ціла команда ОСІН-спеціалістів. Вони є, як і в кожної окремої організації, що позиціонує себе як така, що спеціалізується на злочинах проти дітей під час збройного конфлікту. Наприклад, навіть у нашій команді РЦПЛ є ОСІН-аналітик, який допомагає верифікувати відомості про ту чи іншу дитину, щодо якої стає відомо про її там викрадення, переміщення до табору перевиховання тощо. Так само на рівні президентської ініціативи Bring Kids Back UA є команда аналітиків, яка також намагається робити певні в цей трейсінговий механізм. Давайте згадаємо про Єльську гуманітарну лабораторію, яка в свій час озвучувала, що надокументувала близько 35 тисяч дітей, про що, до речі, у звіті Московського механізму ОБСЄ від 9 липня цього року так досить скептично нагадано, що вони не змогли верифікувати цю цифру. Тобто вони не говорять, що цифра менша, чи вона більша, чи ще якась, просто підтвердження щодо 35 тисяч вони так і не знайшли. Але не применшуючи роботу, роботу Яльської гуманітарної лабораторії, все-таки варто зазначити, що вони певний проміжок часу володіли досить унікальним інструментарієм. Це, зокрема, можливість аналізувати інформацію за супутниковими знімками, це також доступ до даних стільникового зв'язку, задля того, щоб відслідковувати дітей, яких перемістили, досить такий довгий проміжок часу, у них залишалися, наприклад, українські мобільні номери, або ж на ці мобільні номери були зареєстровані акаунти в соціальних мережах. Тобто були механізми, я не буду всі розкривати, якими ми користувалися. Так само була мережа волонтерів на місцях, які були готові ділитися інформацією про українських дітей, які перебувають у так звані ПВРи, пункти тимчасового розміщення на території Російської Федерації або на окупованих територіях. Тобто ми отримували інформацію з абсолютно різних джерел. Її накопичували. Також не варто применшувати значення державних реєстрів, що стосується так званих статусних дітей, дітей-сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування. Ми мали там певну базу даних і розуміння, хто ці діти, на балансі якої інституції вони перебувають, хто за них відповідальний, коли ми говоримо в контексті законного представництва. Є одна проблема. Це те, що пройшло 4,5 роки. І я вам говорила про те, що процеси сирітства, вони постійні. Це перший пункт. Другий пункт. Ми не розуміємо, що відбувається з демографічною ситуацією на окупованих територіях, в цифрах. Не просто в тенденціях, там, людей витісняють нелояльних, російських колонізаторів свідомо заселяють для того, щоб ускладнити деокупацію та реінтеграцію цих територій, а в цифрах. Тобто, скільки народжується, скільки помирає, скільки серед них дітей, хто ці діти і так далі. На жаль, може повторитися ситуація, як із окупованою територією Донеччини та Луганщини до 2022 року, коли там теж були діти, і діти були в інституціях, які от зараз, можливо, там в цифрах можуть фігурувати, як наші українські діти, і доки ми не встановили інше, вочевидь, ми вважаємо їх українськими дітьми, але ризик того, що це, там, наприклад, діти російських колонізаторів, які народилися на окупованій території, їх потім батьки просто здали там у притулок, а самі поїхали назад в Тулу, також залишаються. Тому нам потрібно говорити про те, що держава-окупант в цілому, Російська Федерація в нашому контексті, не може перешкоджати доступу держави суверенної до інформації про народжуваність і смертність на окупованій території. Інакше нам тоді дуже важко говорити в цілому так предметно, базуючись на конкретних емпіричних даних, з якою когортою людей ми маємо справу. І хто ці діти, куди вони поїхали, як нам їх повертати, як нам їх шукати.
19: Але вона перешкоджає.
21: Абсолютно. Звісно. Російська Федерація чинить абсолютно такий деструктивний вплив на наш доступ і навіть більше. Неурядові організації, урядові організації теж не мають такої привілеї поспілкуватися з нашими громадянами на окупованих територіях чи навіть на території Російської Федерації. Очевидь, є певні винятки для Руського Красного Креста, але існують обґрунтовані побоювання щодо справді незалежності даної структури і щодо того, що конкретно вони там верифікують, що вони бачать і що їм говорять під, можливо, примусом.
19: Ми вже трошки це зачепили, але, може, зупинимось на цьому детальніше. Що нам відомо про долю тих дітей, яких вивозять до Росії? Які сценарії розвитку подій далі?
21: Тут потрібно розуміти, що залежно від категорії, чи це дитина в супроводі, чи без супроводу, її доля розвивається там дещо інакше, за різними сценаріями. Я наголошу, що протиправна депортація може бути скоєна як воєнний злочин, злочин проти людяності, і проти дитини, яку вивезли разом із законним представником. З мамою, з бабцею, старшою сестрою, там татом, без різниці. І наші організації зафіксовані такі випадки, наприклад, із території Ізюма чи з території Маріуполя. Що стосується дітей без супроводу, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, у них, на жаль, лише такий шлях. Тобто їх вносять до єдиної федеральної бази даних дітей, позбавлених батьківського піклування. Їхні анкети починають відображатися на вебсайтах таких як Ванечка, усиновіті.ру і так далі. Росіян стимулюють брати таких дітей до своїх родин. Причому на початку повномасштабного вторгнення це справді була така цілеспрямована кампанія. Спочатку переконання, далі тиску на ці так звані ресурсні родини, в яких вже були російські діти під їхньою опікою, задля того, щоб вони ще брали і наших українських. Багато було порушень навіть російського законодавства в даному процесі. Але я хотіла би наголосити, тому що із пропаганди росіян складається таке враження, що всі викрадені українські діти, ну, на їхню думку, евакуйовані, перебувають у люблячих російських родинах, що далеко не так. Сотні, як не тисячі українських дітей продовжують залишатися в російських сиротинцях у системі, яку уже дуже давно називають не кращою, аніж система їхніх тюрем, аніж система інших закладів несвободи на території Росії.
20: Я хочу тут таке питання, може, трошки уточнююче, і може два в одному буде так звучати. Хочу застерегти наших слухачів, що це я не з цинічної точки зору, але таке уточнення. До прикладу, я розумію, чому росіяни викрадають наших підлітків. Бо ми вже неодноразово говорили в наших програмах про те, що вони вирощують собі армію воїнів їхніх російських. Але оце, що ви кажете, що вони перемушували свої російські сім'ї брати українських дітей, усиновлювати. Вочевидь, це йшлося і про маленьких дітей. Вони готові вкладати, умовно, в цю українську малечу, щоб виростити теж для армійських цілей? Чи для чого вони? Що вони хочуть з нашої малечі? Це перша частина питання. А друга, повертаючись до підлітків, ви якось говорили, я слухала чи читала вже ваше інтерв'ю, про те, що вони побоюються наших підлітків. Чому вони побоюються? Ну, що, в чому вони бачать небезпеку? Тому давайте спершу про малечу, а потім про підлітків.
21: Так, давайте спочатку почнемо, напевно, із того, що Російська Федерація – це така класична держава східного типу, імперія, яка не мислить категоріями 2, 5 років, 10, років. У неї є попереду, на думку Путіна, іще великий шлях, купа воїн. І кордони Російської Федерації, ви пам'ятаєте, ніде не закінчуються. І тому, якщо деякі діти, що підростуть, не будуть воювати в Україні, тому що він там вважає, що захопить нашу державу у найближчій перспективі, нічого, знадобляться для того, щоб йти завойовувати держави Балтії або інші держави, які знаходяться у безпосередньому дотиці на кордоні Російської Федерації. Важливий момент, що стосується підлітків. Ідея була максимум, це те, що ви говорите, тобто перевиховати їх, мілітаризувати і відправити воювати. Але була ідея мінімум, така, знаєте, якщо не вийде або не вистачить часу, позбавити Україну цього вагомого мобілізаційного резерву. Не вашим, ні нашим. Ну, тобто, добре, хоч, значить, і вас тоді теж не буде. Але росіянам насправді вдалося значну кількість тих дітей, яких вони викрали у підлітковому віці, щонайменше нейтралізувати. Ми слідкуємо за долею тих, кого нам вдалося встановити з іменами та прізвищами. На сьогодні ми не зафіксували саме серед викрадених дітей тих, кого мобілізували, чи тих, хто підписали контракт і пішли воювати на так звану СВО. Але такі діти були на окупованих територіях. Тобто, коли розпочалася окупація, їх мілітаризували в школі, далі з'явилася юнармія, вони долучилися до цього руху і врешті завершили тим, що воювали проти власної батьківщини. От такі випадки були. Що стосується малечі, я ще раз підкреслю, росіяни вважають, що в них достатньо часу. І з того, що я помічаю, коли документую мілітаризацію у таборах перевиховання, вони насправді якоюсь мірою щодо цієї своєї стратегії не помилилися. Тому що востаннє, на другій зміні центру воїна у таборі «Авангард», це Волгоградська область, брали участь діти із території окупованої Луганщини після 2022 року. Так от серед них були 15-річні, 16-річні парубки, тобто вважайте на початок вторгнення, так, їм було по 10,5, по 11 років, 11,5, так, і вони вже пілотують літаки. От іще 2 роки, повістка прийде, і, можливо, ось цей хлопчик, який був простим собі українським підлітком, полетить бомбити свою власну батьківщину. Тому що росіяни не хочуть чекати. От дитина виросла, отримала повістку, і вона вже має служити своїй батьківщині. І це служити своїй батьківщині може бути не тільки у війську. Це важливо також підкреслювати. Росіянам потрібно обслуговувати військо, росіянам потрібно когось інтегрувати у свою систему військової економіки, це також кадровий ресурс. Їм потрібні дівчата, які будуть народжувати нових росіян. І саме задля...
20: глобально.
21: Дивіться, саме задля цього були введені нові дисципліни дошкільної програми на зразок сім'єведіння. Сімейнознавства. Сімейнознавства. Я наголошу, що у вже згаданому мною звіті експертів московського механізму чітко дана рекомендація Російській Федерації скасувати цю дисципліну і припинити нав'язувати традиційні гендерні сімейні ролі чоловікам та жінкам. На власній території, так, через формальну освіту у даному випадку. Тому знадобиться кожен, знаєте, кожен потрібен, кожна незамінна для того, щоб служити російським імперіалістичним цілям. І, напевно, один дуже такий приклад, який, на мою думку, є промовистим, це діти із Олешківського будинку-інтернату, будинок-інтернат для діток, які мають певного роду особливості розвитку. І я не забуду ніколи, як дітей, яким було від 7 років російські військові там навчали пілотувати дрони. Бо якщо добре, ти не зможеш бути піхотою, ну то будеш дроном керувати. Нічого. Ну,
20: придатний.
21: Діти, які поверталися з окупації, молоді люди, вони розповідали, що ніколи росіяни їм не озвучували, яка в них категорія придатності. Всі були придатні. Що, що би в тебе не було, ти все одно можеш служити російській вітчизні.
20: А я ще одне про підлітків. А для чого тоді вони примусово влаштовують психіатричне лікування? От, бо є, ну, це тема дуже така не поширена у нас, але є інформація про те, що примусово наших підлітків, вкрадених, вочевидь, лікують в психіатричних закладах. Що, чим ці їм не вгодили, якщо вже так говорити?
21: Я нас поверну до указу Путіна 2024 року, яким було затверджено національну стратегію боротьби із тероризмом та екстремізмом. І, власне, серед нелояльних підлітків, от в яких саме вбачають цю загрозу.
20: Які не хочуть плясати під дудку.
21: Абсолютно точно. Є декілька інструментів впливу на таких молодих людей, на таких дітей, якщо ми говоримо про осіб до 18 років. Перше – це зарахувати їх до тих самих військово-патріотичних організацій під примусом. Дуже часто це Югмолодой, коли ми говоримо про територію Запорізької і Херсонської областей. Це може бути Юнармія, Рух перших. Без різниці. Головне, щоб в них не було вільного часу і вільного простору для формування власних думок. Якщо це не допомагає, тоді в хід йдуть інші механізми. Таких два. Це або справді примусове психіатричне лікування, і воно може відбуватися або власне там медикаментозно у диспансерах, або це можуть бути спеціальні такі соціально-реабілітаційні центри, куди також відправляють наших дітей, що схоже, знаєте, на виправні колонії. Або це може бути вже кримінальна справа, кримінальне провадження.
20: Ти посадять в тюрму?
21: Так, перед цим може бути постановка на облік у Міністерстві внутрішніх справ Російської Федерації. На сьогодні це десятки кейсів, тобто невелика кількість. Але кримінальні провадження відкриваються досить часто. І стаття, яка світить цій дитині, вона може бути або ж тероризм, чи організація терористичної групи, чи підготовка різного роду терактів, чи виробництво вибухових різного роду пристроїв, хоча діти не розуміють, як це робиться, тобто видно, що це сфальсифікована справа. Це може бути дискредитація російських збройних сил чи режиму. І от останнє, що я працювала, це була реабілітація нацизму. За те, що хлопчина просто на камеру підпалив георгіївську стрічку. Це був такий у нього акт його семіотичного протесту, як це називають зараз щодо подібних випадків також на території Російської Федерації. Він нічого там не готував, він фактично не був небезпечний для суспільства, але отримав собі 2 роки, і його вдалося витягнути з окупації до того моменту, як його запроторили до в'язниці, але це диво. От якщо вже особа затримана, якщо вона перебуває в російській пенітенціарній системі, витягнути що таку дитину, що такого дорослого, дуже складно.
19: Можна ще кілька слів про мілітаризацію? Вона відбувається переважно чи передусім в цих таборах перевиховання, чи є різні структури? І що, власне кажучи, відбувається протягом цього процесу з дитиною?
21: Ми обіцяли, що буде трішки душно на нашому подкасті, тому я розпочну...
1: Ми поза ефіром це обіцяли.
21: Тому я розпочну з того, що немає визначення поняття мілітаризація. А відтак важко однозначно відповісти, тому нам потрібно з вами домовитися, що ми під нею розуміємо. Тому що умовно відкриття дошок меморіальних у школах, музеїв про так звану спеціальну військову операцію, діалоги із російськими військовими чи розмови про важливе, які мають на меті пропаганду Служби Збройних Сил Російської Федерації, це теж різновид мілітаризації. Але те, що найбільш класично розуміють під даним процесом, тобто навчання дітей риттю окопів, мінування, розмінування території, як поводитися з різними видами озброєнь, і я наголошу, тепер українських дітей вчать не тільки стрибати з парашутом, але й керувати літаками, то це справді відбувається або ж у центрах, таких як центр воїн, центр авангард, або у таборах перевиховання. На сьогодні це не кожен табір із 175 уже згаданих мною, таких меншість, це до 5% всіх установ, але вони здатні перетравити дуже велику кількість дітей за короткий проміжок часу. Наприклад, за літній сезон цього року лише табір «Авангард» у Волгоградській області планує мілітаризувати від 3 до 5 тисяч українських дітей з окупованих територій. Ого. Це дуже багато.
1: Це дуже велика цифра, так.
19: Стосовно повернення, неминуче питання, які є на тепер механізми повернення вивезених дітей, чи існують вони взагалі, а і коли це вдається, як це стає можливим, якщо про це взагалі відомо?
21: На сьогодні вдалося повернути 2383 дитини з-під контролю Російської Федерації. Тобто, як тих дітей, які постраждали від протиправної депортації примусового переміщення, але також тих дітей, які потрапили в окупацію. Якщо ми беремо таку цифру і порівнюємо її із озвученими вже сьогодні, я ще назву 1 600 000 українських дітей, які перебувають в окупації, то це справді досить мізерний показник. І ми розуміємо, що єдиний надійний шлях повернути всіх дітей в Україну – це деокупувати українські території. На цьому має бути наголошено.
19: Ну, так.
21: Але якщо ми розмірковуємо про те, що можна робити тут і зараз, і чи існує механізми повернення, єдиного юридичного прозорого механізму на сьогодні не існує. Те, що вдалося розбудувати, це досить успішне державно-приватне партнерство, де українські неурядові організації, такі як Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Humanity, Helping to Live та інші, допомагають нашим дітям та молодим людям у такій собі розробці плану втечі з-під російського контролю, чи то з території Російської Федерації, чи з окупованої території. Більше на сьогодні випадків саме таких, як я назвала. Ситуації, коли зневірені, знедолені батьки шукають свою дитину, скрізь бігають і намагаються воз'єднатися, їх на сьогодні менше. Тому що маємо розуміти, що ось ці сценарії, коли дітей затримали в таборах перевиховання, там уже вдалося плюс-мінус закрити, і ті діти вже були воз'єднані з їхніми родинами. Ті родини, яких важко воз'єднати, це або ж родини українських військових, або ж родини українських цивільних затриманих, коли для того, щоб повернути дитину, нам ще бажано повернути її законного представника. Ну, не бажано, а просто не уникнути даного процесу, що є дуже і дуже важко, зважаючи на те, що немає взагалі не те, щоб механізму, а навіть логіки повернення цивільних затриманих з-під російського контролю. Ми маємо посередництво держав і окремих осіб. Раніше це був Ватикан, Катар, Меланія Трамп, як перша леді Сполучених Штатів Америки. Південна Африка висловлювала свою готовність допомагати. Що залишилося на сьогодні? З Ватиканом ідуть, якщо ви помітили, дуже багато зустрічей у нас було і на рівні Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, з представниками Святого Престолу, і навіть на рівні президента. Тобто є певні процеси, я думаю, що повернення дітей під час них також обговорюється. Що стосується Катару, дещо призупинилося. Обидві сторони припинили згадувати його в контексті повернень. Хоча на рахунку Катару 83 дитини, якщо я не помиляюся, станом на сьогодні, воз'єднані з родинами в Україні.
1: За допомогою Катару їх вдалося повернути.
21: Так. Ще 26 на рахунку Меланії Трамп. Все інше – це державно-приватне партнерство. Тому ми розуміємо, що так добре, як ми самі, наших українських дітей ніхто не поверне. Без знецінення ролі посередників, тому що в деяких кейсах без них просто би було неможливо. Тобто ми не несли би відповідальність взагалі за життя цієї дитини чи молодої людини. Я дуже добре пригадую кейс Богдана Єрмохіна, якби тоді не втрутився Ватикан. Ймовірно, там іще хтось називає посередництво Катару. Якби не було навколо цього такої медійної історії, важко сказати, що би було з Богданом. Бо в нього було дві невдалі спроби втечі. Його змушували на російські пропагандистські канали свідчити про те, що там якісь злі українчики намагаються його викрасти і так далі, тому подібне. Саме медіатизація в даному випадку позитивно справила. Хоча ми не можемо транслювати цей кейс на якісь там на загальну історію, загальну практику. Ми боремося за те, щоб був єдиний зрозумілий механізм. І резолюція, яка була ухвалена минулого року, 3 грудня, 91 державою в Генеральній асамблеї ООН про повернення українських дітей, тому яскравий приклад. Зусилля міжнародної коаліції за повернення українських дітей, на сьогодні це 50 членів, також спрямовані на те, щоб допомагати Україні повертати дітей. Але є одне але. Ми не можемо потрапити в логічну пастку, де здається, що більше грошей дозволить повернути більше дітей. Або там, наприклад, більше стурбованості в політичних заявах, більше конференцій допоможе повернути більше маленьких українців. Те, що справді зможе посприяти, це економічний, політичний тиск на Російську Федерацію, в тому числі санкції, в тому числі потенційне визнання державою терористом, як про це говорять і ніяк не зроблять, в тому числі різного роду політична ізоляція, перспектива виконання ордерів на арешт, які були видані Міжнародним кримінальним судом, хоча я розумію, що зараз, якщо чесно, всередині, зважаючи на ту величезну кризу, в якій опинився Міжнародний кримінальний суд, говорити, що ці ордери на арешт мають прям якесь дуже сильно значення геймченджера, не доводиться.
20: От я, власне, хотіла за це запитати, тому що з найвідоміших це, що Марія Львова-Білова отримала цей орден на арешт і Путін, власне, за викрадення українських дітей. І, як на мене, і що? От на них це ніяк не вплинуло. Воно дійсно не впливає? Ну, тобто, що нам з цього, що вони отримали цей орден на арешт, якщо вони не потикаються зі своєї Росії і продовжують викрадати наших дітей?
21: Що стосується значення ордерів на арешт, я б все-таки наполягаю на тому,

0: це було можливо. Путін, у мене є ціла така, знаєте, я веду собі Google документ, куди не поїхав Путін у зв'язку із ордерами на арешт. Тому що ми зазвичай концентруємося на Таджикистані і на Монголії, куди він все-таки з'їздив. Це держави-члени Міжнародного кримінального суду, які порушили своє зобов'язання. Сполучені Штати Америки не є членом Римського статуту. Ми знаємо про те, що вони творять Міжнародному кримінальному суду сьогодні. І в цілому тут радше буде питання щодо дотримання ними їхніх зобов'язань за Женевською конвенцією, тому що протиправна депортація, примусове переміщення – це все-таки серйозне порушення 4-ї Женевської конвенції, а Сполучені Штати Америки – її сторона. І в них потужне внутрішнє законодавство, що стосується переслідування, покарання за воєнні злочини за принципом універсальної юрисдикції. Вони могли. Чи могли вони це робити? Теоретично могли. Чи знайдеться в їхніх юристів обґрунтування, чому вони не затримали Путіна, зважаючи на там персональні імунітети, також знайдеться. Як юристка можу вам це впевнено сказати. Але інші держави, в тому числі не тільки в українському контексті, вони самі дуже довго пиляли гілку, на якій сиділи, задля того, щоб зменшити авторитет Міжнародного кримінального суду. Uh-huh. Врешті, за 28 років діяльності цієї інституції, день народження ми святкували 17 липня минулого тижня, це, напевно, найгірший етап у житті даної інстанції. Не зрозуміло, що буде далі. І відверто кажучи, та, щоб не виглядало так, що ми ж зовсім не слідкуємо і не розуміємо, що це за інстанція така, 15 вироків за 28 років, сума компенсації для постраждалих 218 євро, якщо ми говоримо, наприклад, про цей Trust Fund для Victims, фонд для постраждалих Міжнародного кримінального суду, напевно, не дуже вражає нас. Mm-hmm. Але важко не погодитися з тим, що Міжнародний кримінальний суд справді є одним із найбільш визначних досягнень розвитку людства в цілому на даний момент. Тобто це розуміння того, що деякі порушення вже сягають такого рівня жорстокості, що загрожують миру та безпеці всього світу. На жаль, ми зробили вагомий крок назад, підриваючи авторитет цієї інстанції.
1: Можна я ще однесеньке? Будь ласка,
2: давай, однесеньке
1: про підлітків, бо це в контексті того, що ми говорили. Ви назвали кілька прикладів, як вдалося там одного хлопця витягти перед тим, як йому вирок озвучили в Росії, або там про Богдана ви згадали. Чи є якийсь зв'язок? Ну, хай малих дітей не знаю, як їм зв'язуватись з Україною, а от підлітки, якось же ж ви з ними, ви дізнаєтесь їхні історії? Чи це про це ми можемо говорити? Як їм тримати контакт з нашою стороною?
0: Скажімо так, без ініціативи із боку таких підлітків і молодих людей повернути їх на підконтрольну Україні територію було б неможливо. Угу. Тому з їхньої сторони також існує запит на повернення на батьківщину.
2: Повертаючись до питання, яке вже, власне, обговорювали стосовно Міжнародного кримінального суду, взагалі є якісь перспективи притягнення до відповідальності винних у викраденні дітей, можливо, не найближчим часом, або через МКС, або, можливо, за допомогою якихось інших механізмів, і наскільки адекватною є участь в цьому наших закордонних партнерів.
0: Буквально минулого тижня була велика зустріч міжнародної коаліції за повернення українських дітей тут, в Києві, в Міністерстві закордонних справ, у якій я брала досить активну участь. Одним із векторів діяльності коаліції є забезпечення невідворотності відповідальності. От якби усі 50 членів, з них 47 – це держави, та взялися за імплементацію принципу універсальної юрисдикції, протиправна депортація, примусове переміщення, ще раз наголошу, фігурує у більшості кримінальних кодексів цих держав, так чи інак, як загальне, чи як поіменований склад злочину. Тобто, якби вони, зважаючи на те, скільки дітей після повернення з-під російського контролю та поїхали до держав Європейського Союзу з тих чи інших обставин разом із законними представниками, то можна було би розбудувати величезну кількість кейсів, щоб також чинили тиск на Російську Федерацію і на російських злочинців. Тому що так, вони ув'язнені вже сьогодні у власній державі. Мені здається, це теж така собі перспектива залишитися без можливості втекти із Росії. Але цього недостатньо. Тобто нам потрібно чітко демонструвати, що документування чимось завершується. Мені подобається таке порівняння, що документування без відповідальності – це як немов будинок без даху. Вже непогано, десь можна там сховатися, але протікає, і відчуття безпеки воно тобі не надає. Тому документування задля документування, складування цих кейсів, якщо немає конкретних повідомлень про підозру, якщо немає сильних вироків, які зможуть стояти, зокрема, у Європейському суді з прав людини, ну це просто так, пшик, це не забезпечує запит на справедливість у постраждалих, в їхніх батьків, в інших законних представників. Тому

0: підтримувати національні органи розслідування максимально важливо, в тому числі у їхніх зусиллях кваліфікувати ці дії додатково як злочин проти людяності. Це можна цілий окремий подкаст присвятити тому, як у нас розслідуються злочини проти людяності на державному рівні, як це важко, як нам бракує стандартів розслідування тощо. Тобто це важливо. Нам важливо працювати не на кількість, а на якість, я ще раз повторюся. Тобто є ті люди, які розробляли цю політику, є ті люди, які забезпечували її імплементацію. Mm-hmm. Це наші топи у переліку відповідальних осіб. Не ганятися за вчителькою, якій припишуть статтю про колабораційну діяльність, бо вона викладала не знаю, якийсь предмет, де існувала, можливо, якась mm-hmm. певна різновид пропаганди, індоктринації на окупованій території. А ганятися за тими особами, які дітей вивозили автобусами ще до початку вторгнення з 18 лютого. Власне, я пишаюся своєю державою, тому що 26 на сьогодні в нас є повідомлень про підозр, що стосується протиправної депортації та примусового переміщення. Це близько тисячі на сьогодні постраждалих дітей, які в рамках цих кримінальних проваджень фігурують статусом постраждалого, потерпілого. Також у нас є провадження на рівні МКС, ви про них згадували. І в нас близько 300, якщо я не помиляюся, 312 осіб знаходяться під санкціями в Європейському Союзі, в Україні, в Сполученому Королівстві, в США, що за попередньої адміністрації вносилися в Японії, за відповідний воєнний злочин. Тобто ми щось робимо. Можливо, хотілося б озвучувати більші цифри, але я повторюся, що вкрай важливо зупинити саму машину депортації. А це можна зробити не шляхом переслідування гвинтиків, а шляхом зупинки двигуна. Тобто це повинні бути ті люди, які малюють політику, які її розбудовують.
1: На жаль, наш час добігає кінця, а дуже шкода, бо ще лишилися питання, але питання, які не можу не поставити наприкінці щодо дітей, яких вдалося повернути. Що з ними стається далі? Особливо, якщо найближчі родичі відсутні на вільних територіях. Чи має змогу держава попіклуватися про них належним чином?
2: Додам до цього ж питання, чи наша держава вміє працювати з дітьми, яких Росія вже спробувала перевчити, переладнати на свій лад? З ними ж треба особливі якісь підходи, напевно, мати.
0: Отже, перше питання так. було з відповіддю на 2 хвилини. З другим питанням можемо розпочинати нову серію подкасту. Але якщо серйозно, Україна створила за ці роки досить непогану логістику піклування про дітей та молодь до 23 років, які повертаються з-під російського контролю. Стартуючи від грошової підтримки розміром 50 тисяч гривень, це одноразова виплата, і завершуючи 3 пакетами короткострокових, середньострокових і довгострокових інтеграційних послуг. Це все було би неможливо абсолютно без неурядових організацій, які, власне, забезпечують надання тих соціальних послуг, і без міжнародних донорів та наших держав-партнерів, членів коаліції, яку я вже сьогодні згадувала, які інвестують у дані реінтеграційні зусилля. Але ви підняли набагато більш складне питання. Дитина і молода людина особливо – це не розмальовка. Ти не можеш її перефарбувати з одного з триколора відразу у жовто-блакитний. Дитина, яка зазнала індоктринації, мілітаризації, постраждала від досить особливого деструктивного психологічного впливу, щодо якого мають бути адекватні механізми протидії. Контрдоктринація на індоктринацію не працює. І тому нам ще потрібно розбудовувати підходи, вони повинні бути evidence-based, мають бути відповідні дослідження, що спрацьовує психосоціальні адаптації, що зазнає поразки. Ми повинні масштабувати досвід, тому що в нас у кожної неурядової організації є свої підходи. Це непогано, але потрібно обмінюватися вивченими уроками і інвестувати у державну систему. Як неможливо керувати державою майданами, так неможливо забезпечувати весь необхідний пакет підтримки лише неурядовими організаціями. Це працює для 2383 дітей, повернутих на сьогодні, але у випадку, а ми плануємо повернути хоча б 20610 ідентифікованих викрадених дітей, це вже буде заскладно. Тому маємо підтримувати державу в тих її зусиллях.
2: Дуже хочеться повернути всіх дітей, знайти тих, навіть про яких ми зараз, може, не знаємо в цифрах. І, ну, зрозуміло, що, так як ви кажете, не розмальовка, і тут же ж важливо не завдати нової травми дитині. Дякую вам за цю розмову. Питань, як Макс сказав, залишається ще багато. Тема широка і важлива. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Катериною Рашевською, юристкою регіонального центру справ людини.
1: Дякую дуже, Катерино. На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Для Громадського радіо свобода слова – це...
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері Громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
15: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська просунулися поблизу села Рясне Краснопільської громади на Сумщині. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State. Тим часом начальник відділу комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов у коментарі Суспільному зазначив, що російські підрозділи намагаються зайти в Рясне або обійти населений пункт із півночі, щоб розширити зону свого контролю. За словами Тригубова, такі спроби тривають вже кілька місяців після захоплення російськими військами сусіднього села Грабовське. Раніше українські військові неодноразово повідомляли, що російські атаки на цьому напрямку не дозволяли окупантам закріпитися в районі Рясного. У ніч проти 4 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ, зокрема по мостах, базі ФСБ та пунктах управління. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, у Херсонській області уражено тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ, а також автомобільний міст у Курській області Росії та залізничний міст на окупованій території Запорізької області, які окупанти використовували для військових. Логістики. Крім того, під удар потрапили ремонтні підрозділи російських військ, пункт управління та вузол зв'язку в окупованому Бахмуті, а також об'єкти, пов'язані з роботою російських ударних безпілотників і засобів радіоелектронної боротьби в анексованому Криму. Президент України Володимир Зеленський відреагував на відео, оприлюднене російськими військовими, на якому дрон цілеспрямовано атакує чоловіка, що продавав овочі в Херсоні. Про це глава держави заявив у соцмережах. За словами президента, російські військові щодня влаштовують так зване сафарі на мирних жителів Херсона. Відкрито визнають ці злочини та пишаються ними. Зеленський наголосив, що світ має бачити такі факти і посилювати тиск на Росію. Президент також закликав міжнародних партнерів до співпраці задля реальних гарантій безпеки, зазначивши, що російську агресію потрібно зупинити, аби вона не поширилася на інші країни. Білоруські підприємці звернулися до Міністерства економіки через наслідки атак на склади Wildberries у Росії. Про це повідомив Мінський столичний союз підприємців і роботодавців. У зверненні йдеться, що на російських складах маркетплейсу зберігаються товари понад 22 тисяч білоруських суб'єктів господарювання. Представники бізнесу просять владу провести нараду та напрацювати механізми захисту інтересів продавців. Підприємці також наголошують, що не мають прямих договорів із власниками складів у Росії та вважають, що пожежі на цих об'єктах не повинні автоматично визнаватися форс-мажорами і ставати підставою для відмови у компенсаціях. У регіоні Тоскана в Італії стався землетрус магнітудою 4,3 бали, про це повідомляє італійська національна газета з посиланням на Національний інститут геофізики та вулканології Італії. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався приблизно за 7 кілометрів від міста Піза. Землетрус відчули жителі кількох провінцій, зокрема Пізи, Луки та Масса-Карари. За попередніми даними, загиблих, постраждалих чи руйнувань немає. Регіональні служби цивільного захисту продовжують перевірку можливих наслідків землетрусу. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 4 серпня в Україні збережеться суха та дуже спекотна погода. За даними Укргідрометцентру, опадів не очікується. Уночі температура повітря становитиме від 18 до 20 градусів. День на сході та північному сході прогнозують плюс 30-34 градуси. Нарешті території країни сильну спеку до плюс 35-плюс 38 градусів вище нуля. На Київщині та в столиці також буде сухо та спекотно. Уночі в Києві очікується плюс 20, плюс 22 градуси. День повітря прогріється до плюс 35. По області вночі прогнозують плюс 18, плюс 23 градуси тепла. У день плюс 35, плюс 37 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно,
2: тепло.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 40 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 90 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
4: Обстріли Запоріжжя. 8 кабів за півтори години. Яка безпекова ситуація в регіоні? Розпитаємо у Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Обстріли Wildberries. Які наслідки вже відчуває на собі російська економіка? О 17.30 обговоримо із кандидатом економічних наук Іваном Усом.
3: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
5: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
4: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших

0: Вітаю всіх, це Валентина Троян і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: На тимчасово окупованих територіях Донецької області та в Криму загострюється гуманітарна ситуація внаслідок знеструмлення критичних вузлів інфраструктури. За оперативною інформацією, проти ночі 3 серпня було виведено з ладу понад 10 ключових енергетичних об'єктів окупантів, зокрема підстанції в районі Маріуполя, Кременівки та Микільського. Про це йдеться у зведенні сил безпілотних систем Збройних сил України. У багатьох населених пунктах спостерігаються тривалі відключення електроенергії. Це спричинило зупинку водопостачання, перебої в роботі лікарень та псування їжі в торгівельних мережах. У силах безпілотних систем зазначили, що окупаційні адміністрації виявилися не готовими до подолання наслідків колапсу, а люди залишилися без базових комунальних послуг під час літньої спеки. З початку липня знеструмлено вже понад 180 об'єктів, які живили окупаційні військові бази. З 1 серпня в Україні набули чинності зміни до порядку надання житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб. Відповідно до постанови Кабміну, право на державну допомогу у 2 мільйони гривень втрачають кілька категорій ВПО. Зокрема, це переселенці, які після 24 лютого 2022 року відчужили, продали чи подарували власне житло в безпечних регіонах, а також ті, хто вже скористався програмою пільгової іпотеки «Єоселя». Окрім цього, ваучери не призначатимуть особам, які зареєстрували місце проживання на тимчасово окупованих територіях вже після початку окупації. Ці гроші будуть спрямовані на підтримку тих ВПО, які взагалі не мають житла та альтернативних джерел доходу. З 1 серпня в Україні розпочався прийом заяв на отримання одноразової цільової фінансової підтримки для ветеранів та ветеранок з-поміж внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів. Програма орієнтована на захисників, які повністю або частково втратили зір під час бойових дій. Сума виплати становить до 95 тисяч гривень. Ці кошти перераховуються на спеціальні банківські рахунки та призначені для адаптації житла під потреби людини з інвалідністю, придбання спеціалізованої побутової техніки, а також необхідних допоміжних засобів для комфортного проживання. Подати заяву можна через органи соціального захисту або партнерські осередки до 30 жовтня. Ця ініціатива – складова комплексної реінтеграції та соціального захисту ветеранів, які втратили власні домівки через окупацію. Протягом останніх днів липня та на початку серпня на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей окупанти посилили гуманітарний тиск на місцевих жителів, повідомили Центр національного спротиву та Східна правозахисна група. Зафіксовано численні випадки відмови в наданні планової медичної допомоги та видачі життєво необхідних ліків особам, які не мають паспорта Росії. Окрім цього, окупаційні адміністрації розширюють практику вилучення нерухомого майна цивільних громадян під приводом націоналізації безхазяйних об'єктів. Якщо власник майна не зареєстрував його в російських реєстрах до визначеного терміну, що вимагає особистої присутності та наявності російського паспорта, житло опечатують або передають так званим переселенцям з Росії. Такі дії є грубим порушенням 4-ї Женевської конвенції про захист цивільного населення. Гуманітарна ситуація із забезпеченням питною водою у більшості окупованих міст Донбасу на початку серпня досягла критичної позначки. Повідомило Головне управління розвідки Міноборони. Через відсутність регулярного обслуговування очисних споруд та систематичні пошкодження водогонів, якість води у водопровідних мережах Алчевська, Луганська та Горлівки не відповідає санітарним нормам. Місцеві жителі змушені купувати привізну технічну воду або використовувати неперевірені джерела, що різко підвищує ризик спалаху гострих кишкових інфекцій у літній період. Медичні заклади на окупованих територіях відчувають гострий дефіцит антибіотиків та регідратаційних препаратів, оскільки більшість ресурсів перенаправлено на лікування поранених російських військових. Спеціалісти застерігають про загрозу екологічної та епідеміологічної катастрофи на окупованих територіях. ефірі громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян. Росіяни використовували бранців як рабів, щоб будувати підземні тунелі лінії оборони. Історія Олени Ягупової з-під Енергодара – це не поодинокий епізод, а моторошне свідчення того, як Росія відродила рабство у 21 столітті. Жінку місяцями тримали в неволі, піддавали тортурам та примушували рити окопи та підземні тунелі для російських військових на лінії оборони. Використання цивільних заручників та військовополонених як безоплатної рабської сили на фронті стало системною практикою окупантів на всіх окупованих територіях України. Як кваліфікувати ці дії з точки зору міжнародного права? Як збираються докази таких злочинів та чи є шанси притягнути конкретних командирів та керівництво Росії до відповідальності в міжнародних судах? Обговорюємо це з виконавчим директором Української гельсінської спілки прав людини Олександром Павліченком.
1: Анатомія тиску.
0: Пане Олександре, вітаю вас. Тож, як кваліфікувати ці дії з точки зору міжнародного гуманітарного права?
2: Передовсім, це в будь-якому випадку ціла низка злочинів за національним українським законодавством, тому що і незаконне позбавлення свободи, і окремо дії сексуального характеру, зґвалтування, і окремо завдання катувань. Це все вже три статті Кримінального кодексу. Разом з тим, якщо це розглядати в поєднанні з тим, що це відбувається в умовах збройного конфлікту, це відбувається по відношенню до цивільної особи, яка не є комбатантом, це порушення тієї ж самої 4-ї Женевської конвенції, якщо ми говоримо про одне порушення норм міжнародного гуманітарного права. Ну і окремо це порушення тієї ж самої 8-ї статті Римського статуту, яка кваліфікує такі дії як воєнні злочини. Тобто тут ми бачимо низку кваліфікаційних ознак, які можуть бути застосовані по відношенню до ось цієї ситуації. Звичайно, ця жінка має статус потерпілої в кримінальному провадженні, відкриті відповідні або відкрите відповідне кримінальне провадження за фактом опитування і відповідно вчиняються певні слідчі дії з тим, щоб встановити відповідно максимально обставини всіх вчинених злочинів. І нагадаю, що такі розслідування здійснюються на національному рівні, тому що коли ми застосовуємо принципи і норми міжнародного законодавства, ті ж самі норми міжнародного гуманітарного права, той же самий стандарт, визначений в Римському статуті, тобто це воєнний злочин, ми намагаємося здійснювати розслідування за цими правилами і стандартами, так як це було умовно під час розслідування MH17. Пам'ятаємо трагедію 2014 року, збиття малайзійського літака, це було 17 липня 2022 року. І, відповідно, стандарти доведення такого злочину так само є надзвичайно високими. Тобто вони визнаються як поза розумним сумнівом. Тобто не виникає жодного сумніву, не виникає жодних якихось моментів для можливого оскарження або в поточному, або в майбутньому часі. І, відповідно, такі злочини можуть розглядатися міжнародними інстанціями. На сьогоднішній день існує така єдина міжнародна інстанція – Міжнародний кримінальний суд, пам'ятаємо. На жаль, на сьогоднішній день ми бачимо, по-перше, такий жорстокий тиск на цю структуру з боку Сполучених Штатів Америки, той же Ізраїль, я думаю, підтримує такий тиск, низка держав, які є, скажімо, противниками діяльності цього МКСу, не кажучи вже про те, що та ж сама Російська Федерація і її держави-сателіти або ті, хто підтримує її, так само вони продовжують відповідно шкодити процесу можливих переслідувань з боку МКСу і відповідно самому функціонуванню Міжнародного кримінального суду. Це створює загрози для як провадження чинних справ. Нагадаю, що відкриті два провадження щодо Росії за результатами цього збройного конфлікту в Україні. Це справа щодо депортації, викрадення українських дітей, два ордери на арешт, і справа щодо завдання ударів по критичній енергоструктурі. Власне, це дії проти цивільного населення, і відповідно це кваліфікується перша дія як воєнний злочин, друга як воєнний в поєднанні з злочином проти людяності. Але відповідні ордери на арешт, їх 6, можуть бути виконані, коли з'явиться можливість цих осіб привести і посадити на лаву підсудних. До того вони будуть, скажімо, тільки ордерами на арешт, і далі справа не буде розглядатись. І ми бачимо, що ось такі нові ситуації, нові справи, які стосуються передовсім перебування в місцях несвободи цивільних осіб, українських військовополонених. Це була очікувана справа, яка мала бути відкрита ще в 2024 році, і було декілька, ну, будемо говорити так, сигнальних зустрічей, на яких обговорювалися конкретно ось ці питання і збиралися конкретні докази щодо справ, які могли бути передані до МКСу. Нагадаю, що офіс прокурора Міжнародного кримінального суду є тут, у Києві, він працює, тут працюють співробітники, які збирають безпосередню інформацію і мають дотичність до матеріалів відповідних кримінальних проваджень. І от ця робота, власне, може призвести до якісного оформлення справ в Міжнародному кримінальному суді, який уже за результатами, за матеріалами зібраних проваджень, їх достатньо для того, щоб відкрити цю нову справу, відповідно, може оголосити ордери на арешт ще низці вищих посадових осіб, які мають нести відповідальність як за формування, так і за здійснення політики ось такого жорстокого утримання з катуванням, з відповідними вбивствами, з жорстоким поводженням по відношенню як до цивільних, так і до військовополонених, які перебувають в місцях несвободи на окупованій території України і в Російській Федерації, куди вони депортовані.
1: Наші на громадському радіо.
0: Нагадаю, в студії громадського радіо виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.
3: Скажіть, як збираються докази для таких злочинів і чи є шанси притягнути саме конкретних командирів, ну, керівництва Росії до відповідальності?
2: Ми говоримо про дві категорії, навіть три категорії осіб, які побували і вийшли з місць несвободи на окупованій території і в Російській Федерації. Передовсім, перша категорія – це військовополонені, які прибувають сюди після обмінів. Вони всі проходять так само співбесіди, інтерв'ю з представниками правоохоронних органів. Це, як правило, і Служба безпеки України, це і Національна поліція, яка здійснює опитування, збираючи як інформацію, так і докази вчинених злочинів жертвами або свідками яких могли бути дані особи, військовополонені, цивільні особи. Я би визначив дві категорії цивільних осіб. Перша – це ті, хто могли бути передані в результаті обмінів. Така кількість осіб дуже незначна, на жаль. Чому? Тому що цивільні особи, як правило, не фігурують в питаннях обміну, коли йдеться про військовополонених, ну, взагалі, і міняти наших цивільних на кого? На українських цивільних, це взагалі, ну, я би сказав так, загалом питання обмінів військовополонених, воно не є жодним чином детермінованим, визначеним в правовому полі. Тобто це не правовий процес. За стандартами, відповідно, міжнародного гуманітарного права, особи, які перебувають в статусі військовополонених, ті ж самі росіяни в Україні, але, на жаль, не українські військовополонені в Росії, оскільки там за ними цей статус не закріплений і не дотримується, це теж треба підкреслити. Так от, такі особи повинні залишатися в статусі інтернованих осіб до завершення бойових дій. Тобто обміни не передбачені Женевськими конвенціями. Але ми бачимо, в яких умовах, як перебувають українські військовополонені, фактично гниючи в тих російських слідчих ізоляторах та в'язницях, куди їх запроторюють вже після неправосудних вироків. І це є теж проблемним. Отож, дві категорії цивільних осіб, я зазначив, цивільні, які повертаються в результаті обмінів, їх невелика кількість до 200 осіб, і цивільні, які, так само побувавши в місцях несвободи, змогли знайти якийсь спосіб повернутися, як правило, через треті країни в Україну, звільнившись з цих місць несвободи. Знов-таки, час перебування, умови перебування в місцях несвободи можуть бути дуже різними. Хтось може перебувати буквально декілька годин або декілька днів, хтось може перебувати місяцями, а то й роками. Разом з тим, кожен такий випадок перебування в місті несвободи є воєнним злочином. Я пам'ятаю, ми документували ще починаючи з 2014 року різні способи позбавлення волі, які використовували російські проксі. Це були, власне, і росіяни, і ті їхні сателіти, які були зброєю і могли виконувати функції оцих так званих або правоохоронців місцевих в Донецькій, Луганській областях, які тоді формувалися як ДНР, так звана, і ЛНР. І особливо перші тижні і місяці встановлення цього нового окупаційного режиму відзначалися якраз дуже жорстким таким підходом до цивільного населення передовсім. І потрапити в місця несвободи міг будь-хто за будь-яку обставину, навіть без обставин. Не так подивився, не те сказав, або взагалі опинився не там і не в тому місці, і не в тому стані. У нас був такий навіть цікавий випадок, коли вони ж встановлювали тоді комендантську годину. Особа, яка потрапила в комендантську годину, трошки випивша, була прикута наручниками до воріт і мусила провести всю ніч, стоячи біля воріт, прикутою до воріт. Це теж такий один із прикладів позбавлення свободи. Це вони вважали таким певним вихованням, розумієте? Але це насправді теж вчинення злочину. От, є набагато жорсткіші види і способи позбавлення свободи з застосуванням різних видів катувань. І тут ми говоримо вже, можна перевести розмову про те, чому і хто і як потрапляє в місця несвободи на новоокупованих або старооккупованих територіях. І, відповідно, там навіть можна виділити групи, категорії осіб, за ознаками яких можуть позбавляти свободи. І, власне, тут є мотивація з боку тих окупантів, чому вони їх позбавляють свободи. Ну, це передовсім ті, хто становлять для них реальну небезпеку, умовно, ветерани Збройних сил України, ветерани правоохоронних органів, прикордонної служби, це можуть бути якісь лідери, представники місцевої влади, які працювали в Україні, які мають адміністративний досвід, яких примушували і примушують працювати на цю нову окупаційну владу, які не хочуть, відмовляються, але це відбувається інколи під примусом, або інколи просто людей катують і закатовують, і такі випадки. Це просто бізнесмени, в яких намагаються відібрати бізнес, або просто їх поставити в умови, коли вони змушені відкупуватися від того, щоб бути катованими і вбитими в цих місцях несвободи. Це окрема категорія, це можуть бути якісь релігійні діячі неканонічної так званої цієї російської православної церкви Московського патріархата. І, відповідно, це баптисти, це свідки Єгови, можуть бути і представники інших неконфесійних якихось релігійних груп. Так само вони попадають під переслідування, під поміщення в місця несвободи, під жорстоке поводження, інколи під катування. І таких груп різні органи, от ми розмовляли з Службою безпеки України, вони нараховують до 14, ми нараховували до 8, але це вже в залежності від градації. Тобто це свідчить про те, що жертвою, скажімо, викрадення і поміщення в місця несвободи може стати кожна особа, яка перебуває на цій території, яка може заявляти хоч якусь свою позицію і навіть не, скажімо, не своєчасно підхвалюючи владу, це може стати вже, як в Північній Кореї, підставою для того, щоб особа зазнала переслідувань з можливим поміщенням місця несвободи. Що робити? Тут є, я відразу скажу, є одна велика навіть законодавча і практична проблема. Держава на сьогоднішній день практично не готова компенсувати витрати тим, хто побував в цих місцях несвободи, зазнав навіть фізичного ушкодження. Можу навести такий приклад. 2022 рік, Харківська область, той же самий Ізюм, який був тимчасово окупований, і жорстоко катовані були ті, хто вважався міг чинити опір або там якимсь чином сприяти Збройним силам України. І десятки людей, чоловіків, здорових, молодих, просто піддавалися такому жорстокому катуванню, що в них не було ні одного зуба навіть. Тобто, уявіть собі, що людина там в 30-40 років має собі поставити всі зуби. Скільки це коштує на сьогоднішній день для того, щоб хоча б навіть не відновити той стан, а щоб мати якийсь більш-менш нормальний рівень життя, існування. Як мінімум, це вартість там 80-100 тисяч гривень, щоб поставити там імпланти, я думаю, що
3: думаю, більше.
2: А набагато більше. Так от, де взяти ці кошти людині, яка втратила все, можливо, зруйнована домівка, втрачені кошти і таке інше. Тобто немає програм, які надають таку можливість для того, щоб отримати ці кошти. Є оця єдина, є два шляхи у нас на сьогоднішній день. Це перша, це через оцю комісію, яка може встановити факт і статус потерпілого і, відповідно, призначити одноразову 100-тисячну виплату, якої, як ми вже сказали, може і не вистачити навіть тільки на лікування одного з фізичних ушкоджень, тому що їх може бути набагато більше, і вони потребують набагато більше витрат. Це перше, але це досить складна, скажімо, процедура, яка для багатьох завершується нічим, тому що, як ми розуміємо, особи, які виходять з місць несвободи, вони не отримують документи про те, що їх там катували, що вони там знаходились, тим паче, що часто це незаконні місця несвободи, тобто це неформальні якісь там слідчі ізолятори, де вони зайшли, вийшли, отримали документ про своє поміщення з усіма виписками. Ні, як правило, цього не відбувається. І довести статус потерпілого, я наводив приклад, як особу прикували до воріт. А є просто поміщення, коли в нас є відома ізоляція, де не документують, кого туди привезли і коли його вивезли, в якому стані. Ці проблеми, на жаль, створюють проблеми для, по-перше, фіксації цих злочинів, по-друге, для того, щоб належним чином встановити статус таким особам. Тому що ми якраз робили в останній місяць аналітичний огляд цієї ситуації. Буде підготовлений у нас звіт 11 серпня. Будемо публікувати великий матеріал по якраз цивільним, які перебувають в місцях несвободи. Приблизно 80% отримують відмову. Тобто недостатньо документів для цієї комісії. Як правило, тоді вони можуть звертатися до комісії, до координаційного штабу при офісі генерального прокурора. Пані Вероніка Плотнікова очолює цю програму допомоги і підтримки потерпілим цивільним. І за рішенням там уже цього штабу можуть отримати 50-тисячну виплату як компенсацію з фіксації відповідних матеріалів в кримінальних провадженнях, які відкриваються, із встановленням статусу потерпілих. Про що це свідчить? На жаль, це ось єдиний шлях документування через кримінальні провадження. Але особа має бути зацікавлена в тому, щоб зголошуватися, звертатися до правоохоронних органів, проходити процедури реєстрації і, власне, хоч якимсь чином отримувати за цей статус потерпілої особи відшкодування. Нагадаю, що ось 80% з тих, хто звертається, от я підкреслив ще це слово, хто звертається, отримують відмову, це цивільні які. Значить, величезна кількість просто вважає, що вони не будуть звертатися, дивлячись на оцю практику. Тобто ми можемо говорити про те, що 95 або 99% просто не звертаються і не отримують цей статус. Що значить, вони проходять повз відповідно реєстраційних процедур і залишається у латентному стані цей злочин невиявлений і непокараний. І це є проблема. І якщо там не правозахисні організації, наша в тому числі, надаючи відповідну правову підтримку, допомогу, виявляють якісь окремі випадки, вони документують конкретні кейси, вони можуть інколи їх публікувати, тому що ще питання публічності – це згода особи на опублікування такої інформації, то за загальною кількістю більшість, як я вже сказав, з цих випадків, вона залишається, ну, враховуючи ще й те, що особи, які виходять з місць несвободи, вони ж виходять на непідконтрольні території, та вони там можуть залишатися на тій непідконтрольній території, або їхні рідні близькі можуть залишатися. І дуже часто, як це було ще й до широкомасштабного вторгнення, особи не хочуть співпрацювати з правоохоронними органами, побоюючись якогось можливого впливу на їхніх рідних, які залишаються на тих територіях. Можливо, вони самі планують повернутися чи бути на тих територіях, чи вони самі перебувають на тих територіях, зрозуміло, тоді вони не надають такий дозвіл, не підставляючи ризику себе і своїх близьких, тому що перше правило – це правило не нашкодь. Тобто, та, звичайно, є зацікавленість у встановленні фактів. І от Росія використовує оцю політику, яка на сьогоднішній день склалася, і вона є ось з такими результатами, яка потребує передовсім належної оцінки. Ми якраз говоримо, наша організація, про те, що потрібно змінювати законодавство і практику для того, щоб справді виявляти, належним чином працювати з потерпілими. Є аналоги, ми маємо власний досвід, як ми це робили, як це варто робити. І, як на мене, це має бути стати черговим елементом і стратегії роботи з потерпілими в контексті перехідного правосуддя, відповідно, яка розроблюється. І, відповідно, це робота держави, яка каже, що ми хочемо повертати людей. Так от, для того, щоб повертати людей, треба повернутися до людей обличчям.
1: Наші на одній хвилі.
0: Це був виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко. Ми говорили про юрисдикцію міжнародних та українських судів щодо воєнних злочинів Росії, зокрема сексуального насильства, катувань та примусової праці цивільних в окупації. Окремо ми зупинилися на процедурах збору доказів та проблемах притягнення вищого військово-політичного керівництва Росії до відповідальності через Міжнародний кримінальний суд. І наостанок, зазначу, Олександр Павліченко окреслив суттєві законодавчі та фінансові перепони, з якими стикаються постраждалі цивільні під час спроб отримати статус потерпілих і державну компенсацію після виходу з місць несвободи. Якщо ви стали свідком або зазнали сексуального насильства, катувань та примусової праці в окупації, то також можете повідомити про це Українську гельсінську спілку з прав людини, аби задокументувати свої свідчення. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші» на одній хвилі щовівторка і щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
1: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Твоя ноша тяжка, тобі важко йти. Дякую, що поділилася і вирішила розповісти. Можна я потримаю твою торбу важку? Ти не самотня на цьому шляху. Важка торба Сара Серджей.
6: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
5: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми разом із видавництвом «Ранок» продовжуємо подорож дитячою та підлітковою літературою. І сьогодні у нас непроста тема – як говорити з дітьми про втрату. Книжка «Важка торба» авторки Сари Серджей – це терапевтична книжка-притча, створена для того, щоб допомогти дітям і дорослим прожити досвід втрат та горя, зокрема через смерть близької людини. Маленька Еніт тягне важелезну торбу, ношу власної втрати. У неї помер дідусь, якого вона дуже любила. Дівчинці сумно, вона сердиться. В торбі надійно заховані пам'ятні речі, що залишив по собі дідусь. Тріснутий телескоп, дідусь обіцяв дивитися крізь нього на зірки разом з Еніт. Великий дерев'яний човен, онучка з дідом збиралася пустити його в плавання. Коробка з печивом, смаколики для пташок, яких вони разом годували. Та ще багато спогадів. Важка торба робить боляче, не дає швидко йти. На щастя, Еніт зустрічає добрих людей, які готові допомогти. Вислухати, зрозуміти і полегшити тягар. Раптом дівчинка відчула себе трохи інакше. Вона повела плечима, струснула руками і зрозуміла, що почувається легкою, ніби пір'їнка, яка м'яко пливла попереду. Крізь хмари пробилося сонце, і крізь туман, що лишився після дощу, вона побачила веселку. Українське видання створено у співпраці з благодійним фондом «Голоси дітей» та містить практичні поради від психологів щодо того, як правильно говорити з дітьми про втрату. Зокрема, йдеться в книжці, дослідження переконливо свідчить, що без підтримки дорослих дітям складно сформувати об'єктивний погляд на смерть. Крім того, розмови з близьким дорослим сприяють тому, що діти можуть переживати горе в здоровий спосіб і зменшують ймовірність, що смерть, пережита в дитинстві, матиме негативні наслідки у подальшому житті. На жаль, через війну в Україні все частіше доводиться говорити з дітьми про смерть. Звісно, ці розмови складні, а з дітьми і поготів. «Важка торба» перекладена 12 мовами. Ця книжка стала міжнародним інструментом для розмов із дітьми про втрати. Українською текст переклала Тетяна Стус. «Біль втрати не розрізняє вік, стать, епохи», – каже вона. «Він торкається, залазить до середини, приростає, не питаючи дозволу. Його неможливо позбутися силою, але можна зцілити». Історія Сари Серджей про маленьку дівчинку та її великий тягар розповідає, як це зробити. У часи, коли смерть та втрата стали, на жаль, частиною нашого сьогодення, ця книжка є важливим профілактичним матеріалом для розвитку емоційного інтелекту. Важка торба вчить, що проживання горя – це природний процес, якому потрібно дати час. Важкі почуття не варто приховувати чи переживати наодинці. Говорити з дітьми про смерті втрату треба чесно, а підтримка, співчуття та готовність вислухати допомагають полегшити біль втрати. Цю книгу треба читати, щоб через метафору важкої торби зрозуміти власні почуття, щоб усвідомити, що ділитися своїм горем із людьми поруч – це нормально та важливо. Адже це робить вантаж туги легшим. Вона помітила, що торба стала набагато легшою. Там більше не було важких речей, але залишились спогади про зірки, човни та печиво. Ті спогади були зовсім невагомі. Вони були легкі, милі і радісно кружляли в її голові. Ці спогади лишаться з нею назавжди.
6: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – головне дитяче видавництво «Ранок». Мрій, кохай, читай.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
4: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Школи в Україні працюватимуть за новими правилами реагування на булінг та будь-які прояви насильства. Що змінюється для дітей, батьків та вчителів і чи готові заклади освіти до нових вимог? Говоримо про це з головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС» Оленою Парфьоновою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Тож, Міністерство освіти суттєво оновило порядок реагування на булінг і будь-яке інше насильство, що може відбуватися у школах. Якщо подивитися щодо змін, їх декларується чимало. І для початку, на вашу думку, що є найважливішою зміною у цьому документі?
9: В першу чергу я б зазначила, що ми нарешті маємо перелік ознак щодо насильства. І ми говоримо, що булінг – це вже частина системи насильства. І ми говоримо про більше про превенцію і відповідальність. От якщо говорити про перелік ознак, то зміна поведінки дитини, замкнутість або агресія, небажання відвідувати школу, постійна тривожність, самоушкодження, зникнення особистих речей, вимагання грошей або майна і так далі – це все вже буде перелік ознак. І тут вже мають діяти школа, поліція і так далі. Сам механізм, він стає більш, напевно, жорсткішим щодо реагування. І ми говоримо, що перших 3 години, і це обов'язково треба повідомити батьків, обов'язково треба убезпечити дитину, зробити для неї безпечне середовище. Ми говоримо про те, що в нас перелік заходів з кривдником і з жертвою. Тобто значно розширюємо все, що ми раніше називали булінгом. Тобто ми говоримо, що булінг – це вже частина насилля над дитиною. І це абсолютно змінює інші підходи. І, в принципі, це європейська світова практика, як реагувати і як робити так, щоб цього було менше.
8: Важливо також, що цим документом встановлюється, що встановлюють факт булінгу лише у суді, не на рівні школи, не на рівні вчителів, дітей, батьків і так далі. Разом з тим, документ зобов'язує кожну школу створити власну систему реагування і кілька каналів для повідомлень про насильство або булінг, тощо, зокрема, анонімних. На вашу думку, беручи до уваги не те, чого би нам хотілося, яким би ми хотіли бачити наші заклади освіти, а те, що ми маємо по факту. Наскільки це реально може бути впроваджено на практиці, і хто за це повинен відповідати в першу чергу і прагнути цього? Батьки мають показати ініціативу, і що вони би хотіли, аби це в школі було, чи

0: ситуацію, оскільки це вже доходило до якогось ненормального вигляду, того, що створювалася якась комісія. Приходили батьки з дитиною, казали, що є така ситуація. Їм кажуть, та це не булінг, це конфлікт. І все, і просто закривали. І інша виходила так, що батьки мали йти до суду самостійно і доводити того, що дитину дійсно кривдили. На сьогоднішній день це буде вже працювати по-іншому. Школі дуже чітко пояснили, що вони не визначають насилля, булінг, вони лише збирають факти і роблять все можливе, щоб дитина була у безпечному середовищі. А все інше визначає суд. Щодо каналів повідомлення. Насправді, в Айкомі, я сподіваюся, що вже в жовтні місяці запрацює наповно ця кнопка «Стоп-булінг», яка одразу, якщо дитина або батьки роблять це повідомлення, навіть якщо анонімне, якщо вони вказують заклад освіти, а там є така опція, ця інформація потрапляє не лише до керівника закладу освіти, вона потрапляє і до поліції, до соціальної служби, до превенції і так далі. Тобто, якимось чином приховати факт булінгу буде неможливо. Тому, і ми ж говоримо про те, що зараз анонімні, вся інформація має розглядатися і так далі. Тому я сподіваюся, що ми через те, що, можливо, зробили і більш жорстким наш новий порядок, але це дасть реальні результати. Тому що не вийде так, щоб адміністрація закладу освіти не хотіла оновлювати свої правила, не хотіла розробляти власну систему реагування і так далі. Тобто це настільки передбачено законом, що якщо цього не буде, відповідальність будуть нести керівники закладів освіти.
1: Це важливий момент, тому що я завжди за те, що аби все виконувалось так, як треба, має бути розуміння відповідальності, і це, як на мене, дуже часто спонукає і сприяє тому, аби жити і поводитись за буквою закону. Разом з тим, у новому порядку значно ширше визначення самі ознаки насильства. Від самоушкодження, тривожності, так, до економічного насильства з вимаганням грошей, поширення принизливих фото і так далі. На вашу думку, чи достатньо самі вчителі на сьогодні підготовлені, обізнані, аби вчасно могти і вміти помічати такі сигнали, наприклад, навіть якщо сама дитина ще ні про що не заявляє?
0: Дуже вірне питання, і в цьому в нас теж є певна проблема, тому що дуже часто вчителі вважають, що це не булінг, це не насилля, це просто конфлікт. Діти так от ростуть, вирішують. Це ще пережиток там радянських часів нашої тоталітарної освітньої системи. І ми ще донедавна мали такі випадки і постановки дитини у куток, там не випускати дитину в туалет, там не давати дитині пити води на уроці, але це базові фізіологічні потреби. Тобто нашим вчителям дійсно не вистачає цих знань, як це розпізнати, що треба діяти, який алгоритм. І тут, звісно, питання вже керівника закладу освіти, який буде це питання вирішувати. Я сподіваюся, що йому дасть певні роз'яснення, тому що так виходить, що це святе письмо Міністерства освіти, воно дійсно працює. Якщо воно є, якщо є роз'яснення, воно дійсно працює. Якщо цього немає, але є лише просто наказ, його будуть трактувати всі, як їм там заманеться. І лише через там перебіг часу, коли в нас буде вже судова практика, тоді вже почне доходити до всіх інших, як це працює. Тому тут треба на випередження діяти і робити дійсно якісь роз'яснювальні моменти, можливо, якісь тренінги проводити, можливо, якісь навчання проводити для вчителів, щоб вони теж розуміли, як їм реагувати. І що їх питання не визначати, є насилля над дитиною чи ні. Не вмовляти батьків, що вам там здалося все добре, прекрасно. А їх задача – убезпечити дитину, зробити безпечним середовище і зібрати всі факти, докази, передати усі служби, тобто робити все за алгоритмами, які прописані.
1: Щодо безпеки дітей, також однією з інновацій є більший акцент на психологічній підтримці дітей, а не лише на тому, аби покараний був кривдник і притягнутий до відповідальності. Я, чесно, давно закінчила школу, ще в 2011 році. Але, пригадуючи нашого психолога в гімназії, скажу так.
0: Скептиз ваш зрозумілий, це правда.
1: Я не пам'ятаю. Я лише знала, що ця пані працює психологом. Будь-якої роботи з нами, тощо помічено не було. Наскільки зараз наші заклади освіти забезпечені?

0: Ні, психологами і іншими фахівцями для такої роботи, аби дійсно підтримувати дітей, аби створювати це безпечне середовище довіри.
1: От дивіться, у Києві у нас навіть є ментальна варта, така інституція запроваджена, і це певне коло психологів, які працюють в закладах освіти міста Києва, і там, де є певні проблеми, вони виїжджають і допомагають керівнику закладу освіти, там, вчителям вирішувати ту чи іншу ситуацію. Тому у Києві більш-менш це питання вирішується. Але системно на законодавчому рівні нам дійсно треба буде змінювати саму службу, тому що насправді сьогодні, якщо батьки не дали дозвіл на роботу з психологом, ніхто ніяк не буде взаємодіяти з дитиною. Хоча відверто можуть мати певні там упередження або бачать, що є якісь проблеми. Все, що може робити сьогодні психолог, це проводити спостереження. Але і це насправді не так часто робиться у закладі освіти. А спостереження повинно відбуватися, щоб психологічно служба бачила, що відбувається у колективі дітей, і вчасно могли реагувати, вчасно підказати вчителі, як поводитися, що робити, які заходи провести, там, наприклад, для того, щоб більш згуртованим був колектив і так далі. І це все є превенція, це все працює на те, щоб проявів насилля в школі не було. І тому дійсно нам не вистачає інструментарію, нам не вистачає психологів у закладах освіти і так далі. Але я сподіваюся на зміни в законодавстві і, можливо, навіть і підвищення заробітної плати для психологічної служби, тому що, знаєте, це як англійська в дитячих садочках. Тобто ми запровадили, а грошей немає. Так само і з психологами. Ми можемо писати прекрасні накази, ми можемо все прописувати, але якщо в школі фізично немає психолога, людини, яка професійно якісно виконує свої обов'язки, то нам насправді це все залишиться виключно на папері.
0: Тим паче, що це дійсно величезна відповідальність працювати психологом з дітьми, і ця праця точно має оплачуватися достойно, ймовірно, і через той брак фахівців відчувається, що кошти, які пропонуються, вони недостатні для того, аби забезпечити собі комфортний рівень життя і так далі. А от ви сказали такий момент, який мене зацікавив, зачепив, що психолог не може працювати з дитиною без дозволу батьків, а так було завжди?
1: Так, в нашому законодавстві це так. Якщо батьки не дають письмової згоди, психолог не може займатися з дитиною. Так є.
0: Тобто тут
1: дуже часто тут виходить, що інколи, не дуже часто, а інколи психологи вважають, знаєте, як за потрібним працювати з дитиною, а потім виходить так, що батьки про це не знали, і вони не задоволені, і такі конфлікти теж є. Тому, тут треба змінювати, напевно, законодавство, щоб якось унормувати це все. Тому що інколи, чесно скажу, були і в кращу сторону випадки, коли психолог просто, побачила проблему і вчасно звернулася і до класного керівника, і до батьків. І це врятувало, насправді, змінило хід подій для дитини.
0: Коли ми на практиці вже зможемо побачити, що школи в більшості своїй оновили положення ці про запобігання протидії насильству, переписали свої правила, відкоригували, і все це запрацювало. От якщо, беручи до уваги, що навчальний рік стартує от-от уже, скільки часу на це, як ви гадаєте, потрібно, аби система запрацювала?
1: Я вважаю, що ми до кінця цього року ми побачимо певні зміни і побачимо, як це працює. Тому що от тільки починається навчальний рік, одразу ми маємо всі проблеми, які пов'язані з булінгом, насильством і так далі. І це від збирання грошей і відповідного ставлення до дитини, чиї батьки не хочуть здавати кошти, до проблем у колективах дітей. Тому це все ми побачимо. От я думаю, що до кінця року ми будемо мати певне розуміння, що спрацювало, що не спрацювало, де треба більше, можливо, роз'яснення дати і так далі. Але сама система має почати працювати оновлена з 1 вересня, як тільки діти прийдуть до закладу освіти. Абсолютно має бути інший порядок реагування, він вже має бути. Тобто це зараз мається готуватись.
0: Про те, що школи в Україні працюватимуть за новими правилами реагування на булінг та будь-які прояви насильства, ми говорили з головою та співзасновницею громадської організації «Батьки СОС» Оленою Парфьоновою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. В Україні 5 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
2: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
3: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
4: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
5: Немає розуміння щодо головного запитання.
6: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
7: So many millions of dollars.
1: Холодний аналіз головних подій тижня.
8: Щоп'ятниць.
1: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
8: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
9: Тоді Порошенко ще мене любив.
10: Ну, я в шоці.
0: Реклама на Громадському радіо.
11: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачітками, дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
12: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
13: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
14: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
13: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
14: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
13: Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
1: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
15: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
1: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
15: До завтра.
1: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
16: Бути вільним – це щастя.
1: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
17: А що далі?
1: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
16: Повернення.
1: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення». В етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Усе важливе на цю годину.
18: Вітаю у студії працюючі Анастасія Потапенко та Єлизавета Цареградська. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
19: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини вівторка, 4 серпня, і далі про найважливіше коротко.
18: У Краматорську внаслідок російського удару поранені щонайменше 24 людини.
19: Сили оборони України вночі завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів. Зеленський підписав закон про розширення прав військових, які долучилися до війська після умовно-дострокового звільнення. Україна ставить за мету завершити переговори про вступ до Європейського Союзу до кінця 2027 року.
13: Детальніше про головне.
18: У Сумах 5 серпня оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського авіаудару. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Олександр Лисенко. Внаслідок нічної атаки російських керованих авіабомб загинули троє людей, дві дівчинки віком 5 та 10 років та літня жінка. Тіла дітей рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку. Ще четверо людей звернулися по медичну допомогу з гострою реакцією на стрес. За уточненими даними, російські війська скинули на місто 6 керованих авіабомб, які влучили по цивільній інфраструктурі. Ще 2 авіабомби, за інформацією сил протиповітряної оборони, були збиті на підльоті до населених пунктів.
19: До лікарні звернулися ще 6 жителів селища Комишани на Херсонщині, які постраждали внаслідок російських атак. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Серед потерпілих 24-річний чоловік і жінки віком 52, 53, 61 та 70 років, які потрапили під обстріл 1 серпня, а також 64-річний чоловік, якого російський дрон атакував напередодні. У всіх постраждалих діагностували контузії та вибухові травми. Після надання медичної допомоги їх відпустили на амбулаторне лікування.
18: Кількість поранених у Краматорську зросла до 24 людей. Про це повідомило у Донецькій обласній військовій адміністрації. Близько 10 ранку війська Росії застосували, ймовірно, авіабомби ФАБ-250. Одне з влучань відбулось у житловий будинок в центрі міста, повідомляють правоохоронці. На місці атаки перебував кореспондент Радіо Свобода. Йому вдалося поспілкуватися з місцевими жителями. Пропоную їх послухати.
17: Я йшла з магазина. І мене в спину столкнуло. І вуха залишила. Не знаю, що там. Лукає на вуха. Я не спіла, мене просто з ног збило. Я впала.
18: Серед поранених 10 чоловіків та 14 жінок. Наймолодші постраждалі 18 років, найстаршому 76. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу та пошуково-рятувальна операція.
19: Російські війська завдали 2 ракетних ударів по цивільному підприємству в Богодухові на Харківщині. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. З його словами, унаслідок атаки на території підприємства виникла пожежа. Наразі відомо про 3 постраждалих, їм надають необхідну медичну допомогу. Ще одна російська ракета влучила в Дергачах. За попередньою інформацією, там обійшлося без постраждалих.
18: Президент України Володимир Зеленський погодив нові операції Служби безпеки України та подальші кроки з очищення її внутрішньої структури. Про це глава держави повідомив у соцмережах. За словами Зеленського, тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ доповів про результати роботи служби та її пріоритети на серпень. Президент зазначив, що СБУ демонструє хороші результати. Також Зеленський заявив, що погодив заходи з очищення служби від працівників, які, за його словами, цитую, «працюють на себе, а не на Україну». Також Зеленський подякував співробітникам СБУ за захист держави та українців.
19: Сили оборони України вночі завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. У Херсонській області уразили тимчасовий пункт дислокації підрозділу ФСБ в селі Щасливцеве. Втрати противника уточнюють. Також під удар потрапили автомобільний міст через річку Сейм у Курській області та залізничний міст через річку Молочна на окупованій частині Запорізької області. Російські війська використовували їх для військової логістики та перекидання сил. Крім того, українські військові атакували ремонтні підрозділи окупантів у Запорізькій та Донецькій областях. У тимчасово окупованому Криму уразили пункт зв'язку і живлення ударних дронів, а також вежу із засобами радіоелектронної боротьби.
18: Українські прикордонники врятували 17-річного громадянина Угорщини, якого сильна течія річки Тиса віднесла до українського берега. Про це повідомила в Державній прикордонній службі України. Інформацію про двох юнаків, яких несло течією, українські прикордонники отримали від угорських колег. Одного з хлопців знайшли під час пошуково-рятувальної операції, доправили на берег, надали допомогу та передали українській стороні. За словами врятованого, він кинувся у воду, щоб допомогти своєму 20-річному товаришу, який почав тонути. Однак сильна течія віднесла його до України. Інший юнак загинув, його тіло згодом виявили прикордонники.
19: Президент Володимир Зеленський підписав закон, який перерівнює у правах військовослужбовців із числа умовно-достроково звільнених, колишніх засуджених до інших захисників України. Про це повідомило Міністерство оборони. Документ гарантує таким військовим щорічні відпустки, розширює доступ до лікування після поранень, передбачає можливість переведення до тилових підрозділів або територіальних центрів комплектування за станом здоров'я. Також жінки і військовослужбовці з цієї категорії отримають право на декретну відпустку та відпустку для догляду за дитиною. В Міноборони зазначили, що закон усуває правову нерівність і надає колишнім засудженим, які проходять службу в ЗСУ після умовно-дострокового звільнення, такі самі соціальні гарантії, як і решті військовослужбовців.
18: У Польщі суд узяв під варту на 3 місяці 18-річного громадянина України, якого підозрюють у замаху на вбивство 30-річної жительки Вроцлава. Про це повідомляє польський новинний портал RMF24. За даними слідства, 1 серпня юнак кілька разів ударив жінку ножем у шию та грудну клітку на сходовому майданчику житлового будинку. Постраждалу госпіталізували у важкому стані, однак згодом її виписали з лікарні. Підозрюваний не визнав провини та відмовився давати свідчення. Суд погодився з клопотанням прокуратури про арешт, оскільки чоловік не має постійного місця проживання в Польщі і може переховуватися від слідства. За польським законодавством йому загрожує довічне ув'язнення. Консульство України у Вроцлаві засудило напад і наголосило, що винні мають відповідати за законом.
19: Армія США за 5 місяців війни з Іраном витратила практично весь запас далекобійних ракет «Атакамс» і «ПРСМ». Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела. За їхніми даними, суттєво скоротилися і запаси інших ракет. США використали трохи менше половини світового запасу «Томагавк», близько 65% перехоплювачів «Петріот» і щонайменше 38% ракет ТЕД. Джерела агентства пов'язують виснаження арсеналів із затяжними бойовими діями проти Ірану та прагненням Вашингтона менше використовувати пілотовану авіацію. У Білому домі це заперечують і заявляють, що американська оборонна промисловість нарощує виробництво зброї рекордними темпами. Експерти побоюються, що дефіцит може послабити здатність США стримувати Росію та Китай.
18: Україна ставить за мету завершити переговори про вступ до Європейського Союзу до кінця 2027 року. Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволод Ченцов на щорічній нараді керівників закордонних дипломатичних установ України. Він зазначив, що відкриття кластерів потрібно максимально деполітизувати, а Україна вже виконала необхідну підготовчу роботу для відкриття всіх переговорних кластерів. Ченцов наголосив, що Україна демонструє швидше темп просування переговорного процесу серед країн-кандидатів. Особливу увагу приділяють першому кластеру, який охоплює верховенство права, судову реформу, боротьбу з корупцією та державне управління. Водночас міністр наголосив, що Україну не цікавлять альтернативи членства в Європейському Союзі.
19: Морозиво «Ласунка» може тимчасово зникнути з магазинів. Унаслідок російської атаки повністю знищений складський комплекс української компанії. Виробник розповів, що вогонь повністю знищив продукцію, яку вже готували для відправки в магазини по всій країні. В компанії наголосили, що попри це будуть продовжувати працювати. «Ласунка» – один з найбільших виробників морозива в Україні. Компанію заснували у 1997 році.
18: А це були головні новини вівторка, 4 серпня, на Громадському радіо. У студії працювали Єлизавета Цереградька та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
19: Наступний випуск новин слухайте о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
13: Усе важливе на цю годину. Погода
20: на Громадському радіо.
13: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна».
1: Якісно, надійно, тепло.
18: 5 серпня в Україні збережеться спекотна та суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 18-23 градуси тепла. Вдень – 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 30 до 34 градусів вище нуля. У Києві також без опадів. Вночі 21-23 градуси тепла, вдень – близько 35 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо.
1: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
0: Курси валют на громадському радіо.
18: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
18: – 44 гривні, 78 копійок.
0: Євро
18: – 51 гривня, 40 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 90 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
3: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
6: Що вони означають і чому це сталося?
3: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
1: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
3: Як це стало можливим?
1: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
3: Про що це насправді?
1: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
6: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
1: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
20: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
1: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на громадському радіо.
19: Вітаю всіх слухачів та слухачок програми «Drive Time» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька, і ми в етері триваємо до 19-ї години. Сьогодні працюємо з гостьовою редакторкою Анною Безсмертною та звукорежисеркою Діаною Яворською. І протягом першої години говоритимемо про таке.
1: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
19: Водопостачання та підготовка до зими. Говоритимемо з Олександром Сергієнком, директором Інституту міста. Кадрові зміни в дипломатичному корпусі, яких послів звільнив президент Зеленський, та які припущення щодо наступних кандидатів. Матимемо розмову з Іллею Котовим, кандидатом наук з державного управління, експертом з публічної політики. Як наразі виглядає система довготривалого догляду за ветеранами та ветеранками, розповість Ірена Федорович, експертка з питань рівності та недискримінації.
1: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською.
19: Не вперше ми будемо зачіпати тему підготовки до зими, і, зокрема, тих повідомлень, які є у інформаційному просторі. Зокрема, от з нещодавнього, що можна бачити в новинних стрічках, це з інтерв'ю політику першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики Дениса Шмигаля, який заявив про те, що окрім атак на енергосистему та опалення, Росія намагатиметься залишити українські міста без водопостачання. Отже, які тут криються небезпеки, які підготовчі процеси можна реалізувати вже зараз і, власне, чи можливо підготуватися на рівні кожного споживача, споживачки, особливо про великі міста, йдеться очевидно в першу чергу. Якщо раптом у вас постоїть запитання, ви можете ставити їх нашим гостям, або ж робити уточнення, або ж висловлювати свої думки. Ви можете нам телефонувати за номером 0800 30 30 40 33, або ж писати на студійний вайбер. Наш номер 067 67 404 76.
2: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською.
19: Долучається до етеру Олександр Сергієнко, директор Інституту міста. Пане Олександре, я вітаю вас в етері.
21: Доброго здоров'я всім.
19: Отже, бачимо новинні повідомлення, зокрема про те, що Росія має на меті виводити з ладу саме водопостачання цієї зими, окрім енергосистеми і опалення. Не вперше ми це обговорюємо, утім, станом на зараз, а це вже початок серпня, чи можемо ми сказати, що фіксуємо підготовчі дії з боку влади для того, щоб якось убезпечити, зокрема, водопостачання? Постачання міст.
21: Розумієте, логіка Росії пряма і примітивна, тому передбачити напрямки її майбутніх ударів дуже просто. І це і електрика, і теплопостачання, і водопостачання, водовідведення. Зрозуміло, що влада про це знає і готується. Я вам скажу, що в Києві, наприклад, та й в інших містах теж по скупим повідомленням засобів масової інформації відомо, що влада в містах закупала завжди ще минулої зими резервні генератори для систем водопостачання і водовідведення. Що мається на увазі? Для того, щоб подавати воду і відводити сточні води, треба, щоб працювали насоси, так звані насосні станції. В випадку, коли відбувається перервання електропостачання, насоси, зрозуміло, відключаються, тому до них підключаються резервні генератори. В Києві ще минулої зими всі і насосні водопостачання, і каналізаційні станції були забезпечені такими резервними генераторами. Були збої, звичайно, не можу сказати, що місто ідеально спрацювало, були збої, перерви там декілька годин водопостачання, але гадаю, що досвід минулої зими буде врахований. Так от, в інших містах також такі резервні генератори закуплені і встановлені. Звісно, ми не володіємо всією повнотою інформації, але очевидно, що це так. Знищити таку насосну станцію, принципово можливо, але, по-перше, вона швидко відновлюється, а по-друге, у нас декілька десятків, наприклад, в Києві таких станцій, тому знищити всі одночасно неможливо. Навіть якщо вони будуть знищені, то їх технічно доволі просто відновити. Що стосується Бортницької станції аерації, там багато галасу періодично виникає через наших алярмістів. Знищити таку споруду, це теж смішно, тому що вона уявляє себе величезні площі з муловими полями. Там критично лише три блоки, три цехи, які займаються очисткою сточних вод. Потужності зараз на станції такі, що достатньо, щоб працювали лише два з цих блоків, щоб очищати води. Навіть в крайньому випадку, якщо не буде відбуватися ця очистка, то ті стоки, які можуть теоретично потрапити в Дніпро, вони складають менше 1% від води, яка протікає повз Київ Дніпром. Тому це може занепастити, можливо, я б не сказав, що не може, що може занепастити воду, оскільки Канівське водосховище, там дуже повільна течія, і ця очистка стічних вод буде відбуватися природним чином. Що стосується водозаборів, то В Києві, наприклад, у нас три джерела водозаборів, і влада підготувала запасне джерело водозабору. Технічно воно здійснюється, ну, доволі просто. І якщо буде полювання Росії за цими водозаборами, то у влади є можливість маневру. Кінець кінцем, що таке водозабор? Це звичайний земснаряд, як він називався раніше. Тобто потужні насоси, які викачують воду з Дніпра, з Десни, з будь-якого місця на річці. От. І єдина проблема – це прокладання мережі трубопроводів для подачі в міську систему. Ну, от приблизно така картина. Слід розуміти, що, ну, якщо і будуть атаки на ці системи, я вважаю, що вони вкрай неефективні. Неможливо знищити, наприклад, воду, водопостачання з артезіанських скважин. Хай у нас буде небагато води в системі, але те, що місто буде забезпечено питною водою, ну, це цілком вірогідно.
19: Пане Олександре, щодо, наприклад, дуже низьких температур, якщо, наприклад, я розумію, що це я зараз вже починаю фантазувати і вигадувати сценарії, але це також те, що, ну, очевидно, що хвилює людей. Рекордно низькі температури, каналізація, удари по ній, по насосах, наприклад, чи все-таки можуть бути обставини, за яких може настати якась дуже критична ситуація?
21: Ну, ми живемо у війні, тому критична ситуація може настати завжди. Просто ми вважаєте, що ми в фортеці, і фортеця ця готується до оборони. Все може бути, але низькі температури, ну, вони впливають більше на стан квартир житлового фонду. Що стосується водопостачання та водовідведення, то вони практично не впливають, ці температури, на ці системи. Ні водогін, ні каналізація, мережі, яких пролягають під землею, замерзнути не можуть. Що стосується води, водопостачання в самих будинкових мережах, то це залежить, зрозуміло, від температури всередині будинків. Тому от теплопостачання, воно більш критично для життя людей, ніж водопостачання в сенсі його знищення в будинковій системі.
19: Також, пане Олександре, можливо, є якісь поради, які варто почути нашій аудиторії, зокрема, якщо йдеться, наприклад, про те, що варто перевірити мешканцям багатоквартирних будинків, які, можливо, питання порушити, там, ОСББ, збори, тощо, власне, готуючись до зими і пересвідчитись, чи все гаразд?
21: Ну, треба займатися цим постійно. Будинкові мережі можуть бути зношені. Може бути, що в підвалах люди ж туди не зазирають, а покладатися на управителів я б не став. Тому громадськість, активна громадськість будинків має все-таки контролювати стан будинкових мереж, особливо в підвалах, куди ніхто не заходить, нічого не бачить, і при необхідності піднімати алярм, тривогу. Якщо потрібна заміна там каналізаційних мереж чи водомереж, то цим треба займатися. Є різні джерела фінансові, я маю на увазі. В Києві працює 4 програми співфінансування. Одна із них найбільш поширена, 70/30, яка дозволяє за рахунок міста покрити 70% витрат на інфраструктуру будинку. Єдине слід розуміти, що гроші зранку, тобто спочатку мешканці збираються, роблять необхідні роботи чи встановлюють необхідне обладнання. Якщо це багатоквартирний будинок, багатовисотний будинок, то там вода подається з мережі лише там до 10-го поверху, а далі потрібні насоси для підкачки на верхні поверхи. Тому за допомогою цієї програми можна встановити і резервні насоси, і резервні генератори, і зробити ремонт там мереж у підвалі за свої кошти, але потім отримати компенсацію в розмірі 70%. Ну, деталі все це можна знайти на сайтах міської влади. Я гадаю, що і в інших містах є абсолютно аналогічні програми. Є, крім того, депутатські фонди. В Києві точно він є. Можна звернутися до депутата вашого і просити його допомогти в якихось питаннях життєзабезпечення вашого будинку. Тому тут все в руках мешканців.
4: Дякую вам дуже за розмову, поради та оцінку ситуації. Олександр Сергієнко, директор Інституту міста, з нами спілкувався. Ми ж прямуємо етером далі.
2: Драйв тайм з Єлизаветою Цареградською.
4: Далі ми говоритимемо про кадрові зміни в дипломатичному корпусі, низку указів про звільнення кількох послів та представників України підписав президент Володимир Зеленський. І, власне, очевидно, що дуже активно обговорюються подальші кандидатури на посади. Зокрема, йдеться про Ольгу Стефанішину, яка звільнена з посади посла України в Сполучених Штатах Америки. Очевидно, що напрямок, який є дуже важливий для України і, відповідно, важливо, хто обіймає посаду і як комунікує, які має зв'язки. Зокрема, дуже важливий момент в нашому подальшому обговоренні. Важливим моментом є те, що напередодні, тобто 3 серпня, відбулася щорічна нарада послів і, власне, на ній також мали слово представники влади. І я думаю, що тут є про що поговорити, що собі зафіксувати. З нами на зв'язку є Ілля Котов, кандидат наук з Державного управління, експерт з публічної політики. Пане Ілле, я вітаю вас в етері.
5: Щиро вітаю вас та наших шановних слухачів.
4: Отже, говорячи про людей, котрі були звільнені з посади, зокрема, більше не представляють інтереси України, це доволі, ну, як на мій погляд, багато. Це 7 людей, якщо я не помиляюся. Такі зміни, вони є прогнозованими, вони були прогнозованими, очікуваними. Наскільки це радикальний крок дія станом на зараз?
5: Я пропоную це розглядати як в певній мірі таку велику планову ротацію дипломатичного корпусу і зміну взагалі підходів до дипломатичної служби представників України в інших державах. Я впевнений, що ми найближчим часом з вами, що це не фініш, а ми побачимо ще ряд змін, які дійсно будуть супроводжуватися для отримання результату. Це найголовніша ціль. Якраз у своєму виступі, так, перед послами президент вже зазначив, що в певній мірі, якщо перефразувати, то змінюється сам формат взагалі взаємодії і результативність так діяльності послів і загалом посольств України в різних державах, вона буде вимірюватися тепер конкретними результатами для фронту, конкретними результатами для стійкості нашої країни. Ну, відповідно, перепрошую, не кількістю там проведених прийомів або прийомів, на яких посол приймав участь. Тобто в нас переходить ефективність на перший план. Це стосується як Сполучених Штатів Америки, звичайно, це окрема тема для розмови, довга тема, так і всіх інших посольств. Нагадаю, в цьому переліку є Австрія, яка вкрай важлива для України. Не лише Австрія як держава, але й Австрія – це є майданчиком для МАГАТЕ, для співпраці з МАГАТЕ, теж ОБСЄ і так далі. Сингапур, який фактично може стати оплотом інтересів України, якраз в Азії, те, до чого ми йдемо і налагоджуємо наші взаємовідносини з азійськими партнерами. Тому я пропоную, знову ж таки, не сприймати це як якісь різкі кадрові рішення. У деяких послів дійсно закінчився, завершився термін власної служби. Деякі зміни відбулися через необхідність. І знову ж таки побачимо, що в подальшому. Тому це правильний робочий процес, який направлений на посилення ефективності.
4: Я натрапила на колонку головного редактора Главкома. Микола Підвезяний був присутній на власне зустрічі і зауважив кілька важливих моментів, зокрема від президента, які були проговорені. І головною тезою, от власне на думку пана Миколи, є те, що Україна готується не до миру, а до наступної зими, і відповідно подальші настанови і так мовити, головний вектор був цілком очевидним. Як гадаєте, наскільки станом на зараз взагалі на українську дипломатію лягає, не знаю, серйозна відповідальність? Я розумію, що це звучить трошки дивно, коли країна в війні, і очевидно, що будь-яка дипломатична робота є вкрай важливою, але говорячи саме про цей період, про цей конкретний момент, тобто серпень, літо 2026 року.
5: По-перше, я не скажу, що ми не готуємось до миру. Це паралельні процеси, звичайно, як і завжди, при ефективному державному управлінні має існувати план А. І план А нашої держави – це примус агресора до миру з усіма можливими засобами. Ну, а план Б – це дійсно орієнтуватися на те, щоб бути готовими до всього. І зараз роль посла, не лише зараз, але дійсно з початку повномасштабного вторгнення, вона змінилася. Зараз перед зимою, звичайно, ми хочемо співпрацювати активно з нашими партнерами щодо посилення протиповітряної оборони, про що говорив президент. Та мова ж іде не лише про Сполучені Штати Америки, європейські держави, азійські держави, держави Близького Сходу, наголошую, також мають власні запаси ракет, таких необхідних для нашої держави, саме ракет ПЕК-3 для систем «Петріот». Відповідно, це основне завдання. Звичайно, санкційні пакети. Європейці прискорюються, ми бачимо постійно, все нові нові обмеження вводять проти Росії. Це правильна тактика. Але знову ж таки, відбуваються переговори на найвищому рівні. А хто в подальшому має ці переговори підштовхувати так їх результативність і наполягати на тому, щоб ті рішення, які були прийняті, були імплементовані в подальшому в санкційні пакети та й загалом в будь-які дії європейських держав. Звичайно, це посли. Тобто я б навіть так обережно сказав, що повернулася та велика роль посольств і окремих людей, індивідуальностей, яка була присутня, до речі, під час Холодної війни, коли це не просто церемоніальна фігура, а фігура, яка дійсно проштовхує інтереси власної держави всередині інших держав. Тому, звичайно, завдань перед зимою дуже багато, але це не означає, що ми там не готові до миру. Це означає лише те, що фігура посла має вийти на абсолютно новий якісний рівень. І дійсно, ті домовленості, ми ж бачимо всі візити міжнародні, так, всі досягнення щодо дрон-діл підписаних. Але подальша імплементація має дійсно бути на плечах в певній мірі посольства, тому що важко встигнути скрізь. Ситуація зі Сполученими Штатами дуже, до речі, яскрава. На саміті НАТО є ряд домовленостей, але, звичайно, постійно потрібно повертати Україну в порядок денний політичний, як Сполучених Штатів Америки, так і інших держав. Потрібно зустрічатися з представниками Білого Дому, потрібно просувати українські інтереси. Це якраз ті завдання, які будуть покладатися на майбутнього посла.
4: Як гадаєте, щодо подальших кандидатур і припущень, хто може стати послом України в США? Яка ваша візія, оптика і, власне, яким ключовим критеріям має ця людина відповідати? Наскільки тут важливі якісь особисті зв'язки, особистий вага, так би мовити, і авторитет?
5: Вкрай важливі, тому що зараз треба констатувати як факт, дипломатія під час президентства Дональда Трампа змінила певну власну сторону. Якщо раніше всі в Сполучених Штатах наслідували чіткі, зрозумілі протоколи, то сьогодні дійсно взаємозв'язки особисті, взаєморозуміння особисто виходить десь навіть на перший план. Ну, давайте як елементарний приклад, щоб не бути голослівним, подивимося на те, хто представляє Сполучені Штати Америки і того ж Трампа в перемовному процесі. Не фахові перемовники, не дипломати, а люди, яким він довіряє. І це якраз підкреслює оцю його позицію особистісної політики. Ну, я мав на увазі Вітка Файкушнера. Відповідно, наш представник в Сполучених Штатах – це має бути дійсно фігура, яка, по-перше, має вагу для Штатів. Тобто не просто дипломат, ну, а, наприклад, як ми з вами чули першопочатково під час зміни Кабінету міністрів, що таку пропозицію отримала колишня прем'єр-міністр Юлія Свириденко. На мою особисту думку, прекрасний кандидат, за рахунок того, що вона має особистісні зв'язки в Штатах, особистісні зв'язки, в першу чергу, з міністром фінансів Бесентом. Вони працювали разом над мінеральною угодою. І, відповідно, ну, приїзд колишнього прем'єр-міністра показує наше відношення до Штатів, що це ключовий партнер, і ми хочемо продовжити. Відповідно, ті же Свириденко організувати зустріч з Марко Рубіо, перепрошую, було б набагато простіше, ніж будь-якому іншому дипломату. І не через якісь професійні якості, а просто через повагу до такої інституції, як Кабінет міністрів, і, відповідно, до неї особисто. Але поки що це питання, як ми з вами можемо знову ж таки бачити, залишається підвішеному стані. Різні чутки, які я не хочу коментувати, про образи, хтось погодився, хтось не погодився. Побачимо, але зараз вже чуємо інший варіант щодо Павла Паліса, який є заступником голови Офісу Президента. Також гарна кандидатура в контексті того, що з Трампом у нього сформувалися загалом зі Штатами правильні відносини. Трамп дуже поважає військових. Трамп неодноразово саме щодо Паліси висловлювався дуже гарно і комплементарно. Відповідно, це дозволить, знову ж таки, змінити парадигму наших взаємовідносин зі Сполученими Штатами. Але ось з точки зору дипломатії, тоді, звичайно, треба посилювати людину. Людина має власний статус, але потрібно підсилювати якісною командою, яка зможе вже на такому більш тонкому дипломатичному рівні працювати, якщо це буде саме Паліса. Ну, щодо інших кандидатур, повірте, ми з вами почуємо, що дуже багато різних варіантів, які начебто розглядаються або будуть розглядатися. Але це все також певна політична гра, без неї ж ніяк. І до цього треба відноситися і сприймати це абсолютно нормально. Тому дивимося кінцеве рішення, але наголошую, що з точки зору користі для України, з точки зору саме кінцевого результату цього рішення, це має бути дійсно фігура, яка має повагу в Сполучених Штатах, має вже історію взаємовідносин з адміністрацією Трампа і бажано б з Трампом особисто. Це дійсно дозволить не витрачати час на поновлення якихось контактів.
4: Пане Іле, також я от зауважила, знову ж таки посилаюсь на ту інформацію від Главкому, яку я побачила в колонці, мовляв, внутрішньоцехове, так би мовити, такий висновок, що була озвучена вимога посилення професійності дипломатичної служби. Тобто президент закликає відбирати кадри з обов'язковим знанням мов країн перебування, культур, традицій і так далі. І я, власне, читаючи ці слова, подумала, ну, це якась дуже цікава заувага, а раніше що, хіба не так було? Цілком очевидно, що це обов'язковий перелік тих якостей або ж навичок, які має мати людина, котра обіймає відповідну посаду, але потім зараз, принаймні в прогресії, як ми бачимо, як відбуваються в країні, яка є взагалі в країні ситуація, і ми постійно говоримо про брак кваліфікованих кадрів, можливо, дипломатичний корпус теж її відчуває і переживає. Ми зараз там зупинились на саме питанні Сполучених Штатів Америки, але не менш важливими є будь-які інші країни. Той самий Сінгапур, який ви зазначили, Австрія та навіть Киргизстан, наприклад. Ну, тобто це всі напрямки, з якими очевидно, що потрібно працювати глибоко і наскільки в нас взагалі ринок кадрів наразі є активним, чи є з чого вибирати.
5: Я з вами готовий на 100% погодитися, що дійсно важливим кожен напрям. І не можна сказати, що лише Сполучені Штати і наше представництво будуть визначати майбутнє. Дійсно, кожна держава, так і пострадянські держави також, вони можуть давати свій певний профіт, навіть в контексті тиску на Росію. Над цим треба працювати, тут 100%. Ну, щодо того, їх посилення вимог, абсолютно також закономірний крок, і ви правильно зазначили, а чи не так мало бути. Об'єктивно, якщо враховувати так ідеальний варіант державного управління, саме так мало бути. Але ми говоримо ж з вами чесно і відверто, не завжди так відбувалося. Інколи для нашої держави, коли ми ще не мали певних проблем колосальних, коли ще не почалось повномасштабне вторгнення, інститут все ж таки послів, він в певній мірі інколи відігравав роль так і політики. Тобто це була або подяка для когось, або навпаки відправлення на заслання, я перепрошую. Тобто політика вмикалася в дипломатичний процес, і це не є добре. Чи вистачає у нас фахових дипломатів? Я впевнений, що вистачає. Ми вже бачимо навіть по представникам, які зараз сьогодні працюють всередині нашої держави. Це дуже фахові дипломати. Чи знайдемо ми кандидатури на кожну необхідну вакантну посаду, впевнений, що знайдемо, і саме з професійного кола. Тут найголовніше дійсно одне, що в процесі відбору не приймала участь якась політична зацікавленість. Тому що коли втручається політика, коли втручаються особистісні відносини, інколи професійні якості можуть відходити на другий план. І це неправильно. Це підкреслив президент. Тут об'єктивно дійсно важко щось заперечити або не погодитися. Просто врешті-решт, так, знаєте, на жаль, дорогою ціною, але ми маємо поступово, та й не поступово, а вже й, напевно, різко відходити від тих парадигм, які існували всередині України щодо міжнародної діяльності. Я перепрошую, посол якийсь теплій країні, що це дуже добре, і можна туди відправити когось з колишніх народних депутатів, з колишніх міністрів, які, відверто кажучи, щодо знання мови, там не хочу констатувати, в кожній ситуації це окрема історія, але щодо загалом розуміння дипломатії, дипломатичних протоколів, в більшості своєму залишалися дуже далекі від цього. І це викликало проблеми, але на той момент, коли це все відбувалося, Україна не була в центрі уваги всього цивілізованого світу. Враховуючи той факт, що відбувається зараз, і відверто кажучи, навіть при оптимістичному сценарії зупинення бойових дій, хочу наголосити, що фігура послів і наша міжнародна діяльність навпаки має вийти ще на вищий рівень, тому що зупинення бойових дій буде передбачати подальші дипломатичні комунікації щодо мирної угоди, як з нашим ворогом, так і з рештою держав, щодо не швидкого зняття санкцій з Росії і так далі. Тому це дійсно велика робота, яку мають виконувати фахові люди.
4: Дякую вам за розмову. Нагадую, що з нами спілкувався Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, експерт з публічної політики. Рівно о 18:00 ми почуємо свіжий випуск новин. Нагадую про це, і час, що залишився, витратимо на обговорення дуже важливої теми.
2: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською.
4: Далі ми поговоримо про систему довготривалого догляду за ветеранами та ветеранками. Цікаве дослідження, яке, власне, так і називається, довготривалий догляд провадили фахівці. І дуже важливо зупинитися на тому, а як, власне, система функціонує. Найголовніше, хто є учасниками цієї системи, тобто хто її реалізовує, звісно, ну і яких висновків внаслідок цього дослідження, в результаті цього дослідження дійшли, також дуже важливо почути. Отже, з нами на зв'язку є експертка з питань рівності та недискримінації Ірена Федорович. Перепрошую, пані Ірено, я вітаю вас в етері.
7: Добрий вечір.
4: Отже, перше запитання – це трошечки більше про саме дослідження, в який спосіб його провадили і, власне, що мали на меті.
7: Це дослідження, яке замовила громадська організація «Принцип». Фактично, це продовження їхньої роботи, тому що вони вже системно кілька років дивляться на те, яким чином виглядає маршрут ветеранів-ветеранок після поранення, що відбувається з людьми, які послуги вони можуть отримати. І в цьому дослідженні ми сфокусувалися на дуже вузькій такій категорії, на ветеранах-ветеранках, які не мають

0: і чи інші медичні соціальні послуги, і чи вони перетинаються. І ми говорили з різними фахівцями, фахівчинями медичної, соціальної сфери, з правозахисниками, правозахисницями, для того, щоб подивитися, чи те, що в нас написано на папері, чи воно фактично так само функціонує в реалії. От таке в нас було завдання.
1: Пані Ірено, важливо, я також думаю, пояснити, що взагалі таке довготривалий догляд. Тобто, про що саме ми говоримо, відтак, які системи сюди включені. Тобто, хто задіяний до цього процесу. Адже багато хто може подумати, що йдеться лише про медичну допомогу, наприклад, там, наслідок поранення тощо. Але ж це не є довготривалим доглядом. І він є різним. Ось тут конкретизуємо.
0: Отут, напевно, і є ключова проблема, яку ми виявили, тому що українські ані медична система, ані соціальна взагалі не говорять в термінології довготривалого догляду, тобто це визначення ми знайшли в міжнародному досвіді, для цього ми і зверталися, щоб подивитися, що вкладається в це поняття в інших країнах, і як виглядають ті чи інші системи. Довготривалий догляд – це, насправді, не одна послуга, як ви зазначили, це комплекс послуг, які мають існувати на перетині медичної і соціальної системи, які би допомогли людині а відновитися після тієї чи іншої травми або поранення в даному випадку, і б, підготували людину і середовище до того, щоб вона могла повернутися до життя в громаду, не перебувати довічно в лікарні. Тобто ми говоримо про медичні послуги, про соціальні послуги різні, про житлові послуги тощо.
1: Тобто ми розуміємо, що це залучена і медицина, тобто Міністерство охорони здоров'я, Міністерство ветеранів, це влада на місцях, я так розумію. Наскільки реалістично це все в собі поєднати? Тому що я не маю сумнівів, що висновком було те, що комунікація, координація цих всіх гілок, поганенька, скажімо так.
0: Так, в нас до цього мають бути залучені як мінімум дві великі системи – медична і соціальна. Соціальна система в нас передбачає подвійне фінансування, відповідно, є державний бюджет, є послуги, які фінансуються з місцевих бюджетів, відповідно, мають бути залучені місцеві влади. Дійсно, розпорядником або навіть не розпорядником, а тим, хто створює політику, підходи, мало би бути і Міністерство ветеранів, тому що вони опікуються цією великою категорією населення. І так ми бачимо, відбувається це в інших країнах, де Міністерство або там агенції з питань ветеранів є тими, хто задають політику, говорять, які послуги потрібні, і допомагають ці послуги створити фактично, але надавачами є відповідні системи. І так, те, що ми побачили в ході дослідження, як нормативно, насправді, так і на практиці, що в нас документів достатньо, законів достатньо, стандартів так само, але і медична, і соціальна система, вони існують паралельно. Тобто, у нас немає ось цієї точки, яка би поєднала медичні послуги і соціальні послуги. Друге, обидві системи покладаються на те, що в людини має бути родина, і ця родина має вирішувати всі питання організаційного характеру. Тобто, фактично, ми досі маємо послуги, які функціонують, лише в тому випадку, якщо є якийсь кейс-менеджер чи кейс-менеджерка, які порішають, допоможуть людині знайти послугу, знайти надавача, дізнатися про неї, оформити тощо тощо. Коли ми говоримо про категорію людей, які не мають родинної підтримки, відповідно, держава не пропонує їм жодної альтернативи. Теоретично, зараз, так як розвивається система підтримки фахівців супроводу ветеранів, вони можуть стати тією ланкою, яка, можливо, поєднає ті чи інші послуги і допоможе в цій навігації ветеранам, ветеранкам без родинної підтримки, але це лише інформаційний супровід. І третє, що ми побачили, що в нас немає в цю систему, ні в медичну, ні в соціальну, взагалі не інтегроване питання житлових послуг, і відповідно, якщо людина не має родини і не має житла, вона фактично взагалі не має куди йти.
1: На кому лежить відповідальність запуску процесів до змін, або ж принаймні, я не знаю, такого лідерства в них? Є профільне міністерство, чи воно має бути головним у тому, щоб ці всі зміни впроваджувати, зокрема, вносити якісь пропозиції іншим системам, тощо, тощо. Тому що, знову ж таки, ми зараз говоримо про дослідження і про розуміння в цій фаховій спільноті. Наразі дуже багато питань постає до профільного міністерства, зокрема до його очільника, наскільки це ефективно буде вирішуватися в подальшому. Але навіть от станом на зараз, на вашу думку, як би це мало виглядати? Хто має бути ключовим рушієм до цих змін?
0: Я вже зазначала, що ми дивилися на міжнародний досвід, і всі 5 країн, які ми досліджували, вони якраз мають ось цього в якості цього рушія ті чи інші міністерства або

0: з питань ветеранів, які допомагають почати дискусію, що ми вкладаємо в послуги для ветеранів, які це послуги, чи це мають бути окремі послуги, чи це послуги, які інтегровані в загальні системи, як ми їх будемо надавати, що специфічно потрібно ветеранам, ветеранкам, і як ми маємо це організувати. Аналогічно мала би виглядати система в Україні. Ми вже бачимо, що за минулий рік за ініціативи Міністерства ветеранів разом з Міністерством охорони здоров'я була запущена така експериментальна послуга, яка має закрити частинку цієї прогалини, про яку я зараз говорю. Це експериментальна послуга довготривалого медичного догляду для важкопоранених ветеранів-ветеранок. Але це лише цеглинка, тому що людина не може перебувати все своє життя в лікарні і не має перебувати все своє життя в лікарні. Тобто наразі це закриє ту прогалину, про яку мені розповідали медичні працівники, коли вони говорили, що якщо нам нема куди виписати людину, ми намагаємося знайти максимум варіантів, щоб вона там полежала в реабілітації, полежала в паліативі, полежала ще десь, тому що ми розуміємо, що ми не можемо виписати людину на вулицю. Але далі Міністерство ветеранів зі спільнотою ветеранського має почати розмову про те, що ми вкладаємо в довготривалі послуги, які саме послуги нам треба створити для різних ветеранів і ветеранок, тому що для людини, яка має родинну підтримку, має житло, це один набір послуг, які допоможуть їй незалежно жити в громаді. Для людини, яка не має родинної підтримки, але має житло і потребує його адаптації, це другий набір послуг. Для людини, яка не має ні родини, ні житла, це третій набір послуг. Ну, тобто, нам потрібно в першу чергу разом з профільним міністерством, зі спільнотою домовитися, що довготривалий догляд – це раз, два, три, чотири, п'ять різних послуг, які складаються в комплекс. Друге – домовитися про те, хто цей комплекс складе, чи це буде фахівець супроводу ветеранів, який допоможе людині зібрати той пазл докупи, чи хтось інший. І далі впевнитися в тому, що в нас достатньо грошей в бюджеті, чи то державному, чи то місцевому, для того, щоб ці послуги фактично з'явилися, щоб ми не мали ситуацію, як на сьогодні, коли в нас декларовано, що є послуги підтриманого проживання, я заходжу в реєстр, я бачу, що цих послуг начебто 400 надавачів по всій Україні, а потім я дивлюся на кількість наданих фактично послуг, які ці надавачі декларують, і я бачу, що там переважно нулі стоять. Тобто, начебто послуга підтриманого проживання є, але вона є виключно на папері. От для цього нам треба профільне міністерство і розмову зі спільнотою, тому що це не може бути рішення, яке приймається відірвано від людей, яким ця послуга потрібна.
1: Чи правильно я розумію, що тут ледь не ключовим і таким взагалі першим кроком, який належить зробити, це все-таки введення терміну довготривалий догляд взагалі в законодавчу площину? Має бути якийсь закон, законопроєкт ініційований, який взагалі вводить в законодавство це поняття?
0: Так, це має бути домовленість про те, що ми вкладаємо в це поняття, а які послуги мають складати цей набір, цей пазл, і відповідно, хто їх має надавати. Я не думаю, що це питання законопроекту, це радше питання стандарту, так як наразі оформлені соціальні послуги. Ми маємо закон про соціальні послуги, і ми маємо стандарти на кожну окрему послугу. Ну, тобто це найпростіший спосіб. Та, але ось ця розмова, мені здається, найкритичніша.
1: Чи може бути ініціатива, власне, з місць? Тому що, як мені здається, питання децентралізації дуже важливо в таких випадках. Система може багато чого не добачати, але, власне, якраз на місцях от такі випадки і можуть отримувати якісь певні прецеденти. Як гадаєте, ось тут, наскільки важлива роль безпосередньо громад, наприклад?
0: Мені здається, що вона суперважлива. Тут ключове почати з громадами говорити про те, що вони мають робити реалістичні оцінки потреб всередині своїх громад, вчитися бачити різноманіття людей в громадах, і бачити це різноманіття через запит на послуги, а не через фактично ці послуги, які надаються. Тому що ми маємо вже там не перший рік існування так званих паспортів громад, які роблять громади, почали робити ще до повномасштабного вторгнення, а зараз можуть робити, можуть не робити це добровільно, але вони переважно дуже формальні. Ну, тобто їх роблять за шаблоном, і там просто рахують кількість людей і кількість послуг, які фактично надають соціальні центри надання соціальних послуг в громадах. Коли громади навчаться робити це не формально для того, щоб відзвітувати в Київ, а реалістично для себе, щоб подивитися, хто в нас живе в громаді, що ми фактично надаємо, а на що є запит, і показувати ось цю різницю, я думаю, що тоді ми запустимо цю розмову про те, що громади почнуть брати на себе відповідальність бачити людей і думати, яким чином будувати послуги для того, щоб відповідати на запит тих людей, які є в громадах. Але на тому, що роль громад в цьому процесі є дуже важливою, мені наголошували всі експерти, з якими я говорила.
1: Я дуже вам дякую за розмову, дякую за роботу, зокрема, Ірина Федорович, експертка з питань рівності та недискримінації, з нами спілкувалася. Я думаю, що це дуже важливий фокус взагалі того, що має відбуватися в громадах, зокрема, не відштовхуватись від того, що який перелік, так би мовити, функцій, опцій є, а що потрібно зробити для того, щоб покращити життя в громадах. Очевидно, що це значно простіше вкладається і формулюється словами, аніж реалізовується на практиці. Очевидно, що система велика і розвертати, повертати її вкрай важко, але це відповідальність кожного і кожної організовувати все, що пов'язано з ветеранською політикою і усіма можливими дотичними сферами максимально комфортно для людей, котрі, власне, такий статус мають ветерана або ветеранки, маю на увазі. На цьому добігає кінця перша година програми Drive Time. У нас попереду свіжий випуск новин, буквально за півхвилини. І після того ми повертаємось до студії і будемо говорити на ще важливі та цікаві теми. Тож не перемикайтесь, слухайте, думайте, дійте.
2: Drive Time на громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. На Харківщині внаслідок російського удару по селу в підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 57-річна жінка. Про це повідомив начальник Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич. За його словами, атака сталася вчора, близько 14:30. Постраждала дістала поранення, їй надали необхідну допомогу. Наразі правоохоронці встановлюють тип озброєння, яким російські війська завдали удару. На Харківщині зростає кількість заявок на компенсацію за програмою її відновлення, однак через великий обсяг звернень їхній розгляд може тривати до півроку. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, зараз найбільше заявок надходить із Дергачівської та Вовчанської громад, а також Куп'янського і Чугуївського районів. Комісії фізично не встигають обробляти всі звернення, адже на Харківщині зареєстровано понад 515 тисяч внутрішньопереміщених осіб, багато з яких втратили житло. Синігубов також зазначив, що складнощі виникають через процедуру оцінки пошкоджень, особливо на територіях, куди немає безпечного доступу. Обласна влада пропонує спростити механізм обстеження та залучити додаткові державні структури до розгляду заявок. Російські війська активізували атаки FPV-дронами на Запоріжжя, і протягом останнього тижня такі безпілотники щодня залітають у місто. Про це Суспільному розповів командир дивізіону перехоплювачів БПЛА 39-го зенітно-ракетного полку з позивним «Рамзес». За його словами, окупанти змінили тактику після того, як українські військові навчилися ефективно збивати безпілотники типу «Молнія». Натомість FPV-дрони через малі розміри важче виявити радарами, а російські оператори запускають їх на низьких висотах, використовуючи особливості рельєфу. Військовий зазначив, що основною ціллю таких атак є цивільна інфраструктура. За його словами, Сили оборони вже працюють над новими способами протидії FPV-дронам, зокрема із застосуванням засобів радіоелектронної боротьби та систем перехоплення. Кабінет міністрів затвердив перехід на новий національний стандарт захисту електронних підписів, який з 1 вересня 2026 року замінить застарілий радянський алгоритм ГОСТ. Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації. Там зазначили, що чинні кваліфіковані електронні підписи залишатимуться дійсними до завершення строку їхніх сертифікатів, а всі раніше підписані документи збережуть юридичну силу. Водночас нові сертифікати КЕП видаватимуть вже за новим стандартом. У відомстві також рекомендували бізнесу та розробникам перевірити, чи підтримує їхнє програмне забезпечення новий стандарт, щоб забезпечити безперебійну роботу цифрових сервісів. Польські винищувачі перехопили російський розвідувальний літак Іл-20М над Балтійським морем. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, російський літак виявили 4 серпня за 56 кілометрів на північний захід від міста Кошалін. Міністр заявив, що Росія продовжує провокаційні дії поблизу кордонів країн НАТО, перевіряючи готовність системи оборони Альянсу. І це вже другий подібний випадок за останні два дні. Напередодні польські військові також перехопили російський Іл-20 над Балтійським морем. Найближчими днями Україна залишатиметься однією з найспекотніших країн Європи. Місцями температура повітря сягатиме 40 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозом, 5 серпня по всій країні переважатиме суха погода без опадів. В день стовпчики термометрів показуватимуть від 32 до 39 градусів вище нуля, а подекуди сягатимуть до плюс 40. У Києві очікується близько плюс 35 градусів. Водночас синоптикиня зазначає, що вже 7 серпня на заході України, а 8-9 серпня у більшості регіонів очікується зниження температури та дощі з грозами. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 5 серпня в Україні збережеться спекотна та суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 18-23 градуси тепла. Вдень – 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 30 до 34 градусів вище нуля. У Києві також без опадів. Вночі 21-23 градуси тепла, вдень близько 35 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 40 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 90 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зашіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
0: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
0: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
0: Підтримуйте себе.
7: Себе.
0: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
8: Слухайте.
9: Думайте.
0: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
11: Новий початок.
10: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право, попри війну?
5: Попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
8: Драйв-тайм. З Єлизаветою Цареградською. На громадському радіо.
9: Повертаємось до студії громадського радіо і програми «Драйв Тайм». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Звукорежисеркою цього етеру є Діана Яворська, гостьовою редакторкою Анна Безсмертна, редакторкою Альона Нестеренко. Попереду майже година часу, і ми поговоримо про таке.
2: Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
9: Антикорупційні реформи в правоохоронній та судовій сферах зруйнували ефективні інституції. Які ще наративи ширять проросійські ресурси, розбиратимемось з політологом Олегом Саакяном. Про розкол у найбільшій правій політичній силі Польщі говоритимемо з Олександром Базаром, директором Київського інституту національного інтересу. Тему ожиріння та його наслідки обговоримо з Олександрою Телегузовою, лікаркою-кардіологиною відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур.
2: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською.
9: Ну і як зазвичай, також закличу вас телефонувати нам у випадку, якщо є якісь запитання або ж думки, які вважаєте за потрібне висловити, наш номер 0800 30 40 33, або ж можете написати на студійний вайбер, номер якого 067 67 404 76.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
5: із Олегом Саакяном
2: на громадському радіо.
9: Отже, долучається до етеру політолог Олег Саакян. Олеже, привіт.
10: Радий бачити і чути, вітаю.
9: Ми будемо говорити з тобою про 3 серпня і ті зауваги, які ми з командою фіксуємо в соціальних мережах, зокрема, різні вебсайти і ресурси, це і телеграм-канали, і Фейсбук замайоріли дуже цікавими матеріалами, які фактично свідчать про те, що антикорупційні реформи у сферах таких як правоохоронна та судова взагалі-то нанесли шкоду. шкоди інституціям, які ефективно працювали. Це я зараз дуже приблизно переказую один з наративів, але знаєш, що мене зацікавило саме от в сьогоднішньому нашому обговоренні? Це кількість переглядів, тому що деякі з них сягають навіть мільйона, якщо сукупно подивитися. І мені здається, що це вже якась така, ну, я не хочу казати тривожний дзвіночок, напевно, це просто якась тригерна тема, тому що все, що стосується корупції, завжди набирає більшого об'єму і цікавості. Як гадаєш?
10: Я з тобою погоджуюсь, оскільки в топ-3 дратівливих тем знаходиться корупція. А тут ще і правоохоронні органи, а тут ще і справедливість. Відповідно, це ідеальне комбо. Змішати і не перетрушувати. І тоді отримаємо одразу ідеальне середовище, в якому після проходження кібердощу починають рости пропагандистські гриби. Бо і не звернули б увагу, можливо, на ці меседжі, бо, в принципі, по антикорупційним органам весь час відбуваються локальні медіа війни в один і в інший бік, бо, ну, об'єктивно, давайте чесно, у нас і з корупцією є проблеми, і з боротьбою з корупцією так само є проблеми, і, відповідно, з конкуренцією інституцій, які кожна називає себе антикорупційною, також є проблеми, і в кожної з них з продакшеном, і зйомками, кадрами, монтажем, грімом значно краще, ніж з результатами, які доводяться в суді. Але тим не менш, тут цікавинка одразу впадає в очі. Великі перегляди, дивимося за ними що, а за ними впродовж години абсолютно під копірку тези, які розповсюджуються абсолютно різними джерелами. Тож, перший важливий момент. Це не просто те, що тематика гостра, а ми бачимо синхронізовану в часі кампанію, де різко всі дружньо звернули увагу ще й однаковими сенсами і однаковими наративами на цю проблему. Друге, ми маємо абсолютизацію. Ну, йдемо від зворотнього. Так, а до створення антикорупційних інституцій в нас все було чудово? Ні. Їх же створювали, тому що все було взагалі не чудово. Тому, звісно, є проблеми з ними. Але говорити про те, що вони розвалили інституції, в такому випадку тоді не було би потреби в їх створенні, якби все було чудово, і вони порушили би цей чудовий вчорашній день, який перетворився в суцільне пекло після того, як їх створили. Ну і третій важливий момент. А в нас антикорупційних органів, в них можна заблукати, як в лісі. Їх багато. І вони дуже різні. Частина з них знаходяться під опосередкованим, скажімо, делікатно, а деякі навіть не дуже опосередкованим контролем владою. Деякі з них, навпаки, знаходяться фактично в опозиції до влади. Частина з них орієнтуються більше на громадське середовище, на партнерів. Так про які з них тоді йде мова? А ми не знаємо, тому що в цьому випадку намагаються узагальнити. І фактично в цьому меседж-боксі, який ми бачимо, що розповсюджується для дискредитації антикорупційної інфраструктури, між абсолютно різними органами ставиться знак дорівнюється і навіть не розбираються, хто там є хто. Тому ми маємо справу з конкретною маніпуляцією, яка виходить за рамки, наприклад, журналістської або редакторської маніпуляції, тому що ми бачимо, що вона повторюється від джерела до джерела, і коли вона з'являється в дуже короткий проміжок часу і накручується перегляди, це нам дає змогу говорити про те, що це серйозна інформаційна кампанія. Ймовірно, оскільки меседжі деморалізуючі, вона може виходити за рамки внутрішньої боротьби і бути дійсно інформаційно-психологічною операцією впливу Росії, яка користується цією точкою напруження в українському суспільстві і політичному житті для того, щоб її перетворити. Ну, якщо з тріщинки вдасться кар'єр, чудово, а якщо і маріанський желоб по глибині росіянам вдалося б викопати, вони також не були б проти. Вони це створюють для того, щоб знищувати довіру до інституцій і довіру до джерел інформації.
9: Але ж також ще дуже цікавий момент, що на персоналі теж сфокусувалися, зокрема, пішли по людях, які займаються корупцією, а точніше антикорупцією, і поставили під питання їхню доброчесність. Тут можна перераховувати імена, і це там, зокрема, Михайло Жернаков, Віталій Шабунін, Дар'я Калинюк, Тетяна Богуславець, Мустафа Найєм, Юрій Ніколов, тобто і інші також. Ось цей фактор, як ми пояснимо. Тому що з одного боку оця розмита межа, розмитий фокус, мовляв, щось погано, з ким конкретно, з яким органом, не ясно, але точно погано. Але ж доброчесність тоді конкретно цих людей навіщо оскаржувати в такий спосіб?
10: А тут ми і бачимо точку удару, бо тут якраз наводять різкість. Причому вся кампанія, вона також розбита по месенджам. І там, де ми бачимо прізвище, то тепер нам показують, а хто ж винуватий в тому? Не ці інституції навіть, чому не називаються прізвище, а винуватці ті, хто їх створювали, ті, хто приймають участь в комісіях, ті, хто кошмарять корупціонерів, а саме антикорупційні журналісти, активісти тощо. Знову ж таки, заради об'єктивності, чи немає перегибів в антикорупційній діяльності окремих з визначених прізвищ? Так, періодично бувають. Якщо подивитися теми, які коментують, то з'явиться одразу певний скепсис в експертності, в експертизі по деяким з ним як точно, бо людина не може бути спеціалістом в усьому, а зараз ми бачимо, як, наприклад, гримить органічне, навіть без інформаційного підігріву, але скандал навколо пана Ніколова і його дописів, і його манери спілкування в соціальних мережах. Там також не без проблем з цим середовищем. Тут є і своя конкуренція різних антикорупційних гравців. Тут є намагання когось одягнути на себе біле пальто і навпаки, вважаючи, що вони можуть бути вочдогами, тобто тими, хто контролює, але їх контролювати, а їх за що? Ні, не варто контролювати. І цим часто користуються, в тому числі безвідповідальні політики, для того, щоб сказати: а подивіться, хто нас контролює. Так вони також не святі. Таке враження, що несвятість одних виправдовує несвятість інших. Але в цій кампанії ми бачимо, як не розбираються, в чому ж різниця між Ніколовим, Калінюк і Найємом, і те, що це взагалі три різних статуси: журналіст, активіст або адвокат. І не сказати, що це прям одне середовище, вже не говорячи про інші прізвища, але дискредитують саму соціальну функцію контролю за боротьбою з корупцією і протидію корупціонерам, тобто підміняють проблему корупції. Корупції, говорячи про те, що так проблема в імунітеті, бо він не настільки хороший, як нам би хотілося. Так тоді давайте викинемо імунітет, і нехай зараза просто зжере організм дотла. Це приблизно те, що нам пропонується подібними пропагандистськими тезами, які ми зараз можемо спостерігати в цій інформаційній кампанії, яка знову ж таки абсолютно очевидно носить скоординований характер, про що говорить моніторинг джерел появи цієї інформації. І розповсюдження.
9: Ще дуже важливий момент, який такий, можливо, дещо тонший, і його не всі могли помітити, але мені здається, що він дуже, дуже чітко і швидко відгукується в аудиторії, тобто тут дуже легко зманіпулювати. Коли йдеться вже про сферу компетентності і взагалі впливів, тому що з одного боку, коли ми говоримо про необхідність там антикорупційних реформ і залучення міжнародних експертів, з одного боку розуміємо, чому це круто і чому має бути ось цей незалежний нагляд або така супер Первізія, натомість одразу піднімається хвиля того, що, мовляв, а чому це нам хтось має вказувати, а це взагалі керівництво Заходу, а що в нас недостатньо своїх власних експертів, які розуміються на специфічності цієї проблеми і, відповідно, можливо, знають краще, як її вирішувати. В цьому обговоренні, в цій хвилі, зокрема, от напередодні, такі повідомлення і такий наратив дуже чітко прослідковується. Це ще просто додатково, щоб добити, як гадаєш.
10: І це абсолютно органічна історія, причому в цьому випадку вона також провокується, але в принципі вона існує в суспільстві завжди. І це дискусія, яку проходили всі країни, які євроінтегрувалися, будь-які країни, які входили в міжнародні об'єднання, де необхідно частину своїх суверенних функцій передавати нагору. Завжди є ця дискусія між сувереністами і глобалістами. І на певних етапах сувернетиська тема, вона стає в спайку разом з місцевими корупціонерами, тому що зазвичай корупційні мафіозні клани, вони зацікавлені в тому, щоб доїти корову самі. І вони кажуть: так, ми готові захищати цю корову, так, це наша корова, не дамо її нікому, але не для того, щоб жила, розвивалася, а для того, щоб доїти. І отут от виходить, що часто боротьба проти глобальних впливів, зовнішнього управління і все інше очолюється від просто еталонними негідниками, Тому що їх інтереси збігаються з інтересами захисту суверенітету. Причому бувають інколи випадки, коли це навіть виходить за рамки негативу, а інколи може реально бути і позитивним фактором. Ну, наприклад, під час ковіду італійська мафія, яка взяла на себе частину функцій по забезпеченню соціального добробуту там, де держава не справлялася. Бо вони зацікавлені в тому, щоб італійці жили, в тому, щоб громади жили, і користувалися цим для того, щоб посилитись. Це так звана негативна соціальна згуртованість, коли згуртованість як позитивне явище, але тим не менш може відбуватися на негативному ґрунті. Так і тут ми можемо спостерігати, коли фактично ті, хто можуть використовувати дуже раціональні аргументи, що ну дивіться, дійсно свої експерти є. Ну дійсно, а де гарантії, що ці міжнародні експерти не будуть корумпованими, або що вони будуть незалежними? Вони ж якісь уряди представляють, значить вони залежні. У них же є паспорти, значить вони спецслужбами певно можуть співпрацювати. А де в нас ці гарантії? А немає цих гарантій. Але суспільство часто і густо готово піти на подібне, тому що воно розуміє, що а національні гарантовано будуть залежними, гарантовано будуть корумпованими. І суспільство в такому випадку не обирає серед хороших варіантів, а воно й обирає від зворотнього. Перед обличчям катастрофічного сценарію обирає поганий, будучи готовими ризикувати. Хоча, чесно скажу, мені, звісно, часто і густо ставати на позицію того, що потрібно розширювати участь міжнародних партнерів, міжнародних учасників в конкурсних комісіях, також нелегко. І в багатьох випадках я вважаю, що можна обійтись без цього, бо забуваю ще одну важливу категорію – політична воля і відповідальність. Часто, формуючи так звані незалежні органи, зокрема за участю міжнародних партнерів, намагаються підмінити політичну відповідальність. Бо, по-хорошому, там мала би бути конкретна інституція – президент, кабмін, прем'єр, неважливо, парламент. Але бути конкретна інституція, яка бере на себе відповідальність і головою відповідає за те, що рішення буде прийнято. Бо інакше це намагання розмазати відповідальність, а інколи навіть інтернаціоналізувати. Ми вже так створювали суддівське самоврядування, ми так корпоративізацію «Укрзалізниці» свого часу робили, а потім пана Балчуна затримували польські правоохоронці за корупцію в українському державному підприємстві. Тож, на жаль, часто і густо іноземна участь також не є панацеєю, але є поганим вибором перед обличчям катастрофічного. Тому цією темою нею завжди маніпулюють, і вона завжди залишається м'ячем на полі для того, щоб кожен, кому не лінький, кому є потреба, його побуцав в потрібному напрямку.
9: Як гадаєш, найближчим часом тема взагалі корупційності, антикорупційності наскільки буде актуальна? Тому що, знову ж таки, ну, здавалося б, щось настільки вічно зелене, як корупція, більш зеленого важко уявити, так би мовити, але разом із тим це завжди виникає з чогось, з якоїсь конкретної подачі. Що може бути наступним поштовхом для чергового обговорення ефективності реформ і, зокрема, підняття теми корупційності України?
10: Євроінтеграційний процес, і в межах нього потрібні інституційно-нормативні зміни, будуть тригерити це, тому що перерозподіл ресурсів відбуватиметься, і відповідно на поверхні лежить сказати, або що там Європейський Союз навчить, або чому ми маємо передавати ці права, бо Європейський Союз. І тут друге, те, що вимоги окремих країн-членів різнопланові, історичного, культурного, соціального, економічного характеру. Це все створюватиме той дискурс, про який ми зараз говорили. Суверенна клептократія чи десуверенізована республіка там в Європейському Союзі. І от будуть абсолютизувати і перше, і друге, навішуючи ярлики зла і обмінюватись взаємними люб'язностями. Але це проходили всі країни, які євроінтегровувалися, і ті країни, яким необхідно було подолати корупцію. Та ж Італія, наприклад, боролася з корупцією взагалі як системою мафіозного впливу. Вони визнали, що проблема їх не стільки корупція, скільки те, що держава захоплена мафією. В принципі, в нашому випадку також, коли ми говоримо про корупцію, це ширше, ніж політична корупція. Це вже про захоплення державного організму корупційною системою, побудованою за мафіозними ознаками і правилами.
9: Я дуже дякую тобі, Олеже, за розмову. Дякую, що як і що вівторка, та й не тільки, долучаєшся до етерів, аби допомагати розбиратися в тому, куди прямували ворожі наративи цього тижня, або цього дня, або цього конкретного періоду. Це дуже цікаво досліджувати насправді. Я закликаю нашу аудиторію до цих досліджень долучатися. Політолог Олег Саакян, як бачимо, нам системно і невпинно та незмінно допомагає давати раду з цими викликами. Я на сам кінець від себе можу додати лише одне, як мантру, повторюючи щоразу одне й те саме, коли йдеться про пропаганду, маніпуляції, про російські наративи. Це те, що ви читаєте. Коли ви бачите будь-яке повідомлення, завжди дивіться джерело, де воно опубліковане, і, власне, намагайтеся зрозуміти, навіщо цей матеріал опублікований. Перевірені джерела інформації убезпечують нас, підвищують нашу інформаційну гігієну і, звісно, що впливають на якість нашого життя. Від цього залежить наша фізична безпека. Я думаю, що це не перебільшення і цілком зрозуміло для величезної кількості українців та українок вже. Ми ж прямуємо етером далі. У нас попереду ще дві теми до обговорення, тож рушаємо.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
9: Далі ми поговоримо про те, що відбувається у Польщі. Дуже цікаві процеси в такій основній правій силі. І взагалі, як їх охарактеризувати, трошечки зупинитися, можливо, повивчати, дослідити імена, якщо не є експертами, експертками саме в польській політиці. Ну і, звісно, які наслідки можуть бути для України від того всього. З нами на зв'язку вже є директор Київського інституту національного інтересу Олександр Базар. Пане Олександре, доброго вечора. І скажіть, чи я не помилилася в наголосі вашого прізвища?
11: Доброго вечора. Так, все вірно.
9: Чудово. Цього разу мені пощастило. Отже, у нас з вами дуже амбітна мета – розібратися з тим, що коїться у Право і справедливість у Польщі, найбільша правополітична сила. Що взагалі потрібно про неї розуміти? Тому що мені здається, що там, окрім буквально пари імен, за великим рахунком, широкому загалу мало що зрозуміло і з процесів, і з того, до чого це може призвести. Отже, пояснімо, що станом на зараз відбувається в ПІС.
11: Так, загалом, ПІС – це така найбільша правополітична сила Польщі, в яку вже понад 20 років очолює Ярослав Качинський, брат покійного президента Польщі Леха Качинського. І це фактично партія, в якій відбувається така одноосібне вертикальне управління вже доволі вікового політика, що спричиняє там внутрішні процеси, спрямовані на оновлення партії. Один з таких шляхів оновлення партії, власне, очолював Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі в 2017-2023 роках, який був, м'яко кажучи, розчарованим, що він не став кандидатом в прем'єри на виборах наступного року і, власне, вивів свою частину, скажімо так, колег по партії, які були більше орієнтовані на нього, із фракції ПІС в Сеймі.
9: Як гадаєте, станом на зараз, наскільки це, що саме говорить нам про суспільство і, власне, про які подальші зміни в польському суспільстві може йтися? Взагалі про підтримку права і справедливість станом на зараз, що ми можемо говорити?
11: Право та справедливість вже тривалий час втрачає суспільну підтримку. Цей процес почався уже в 2023 році, стрімкіших обертів набрав в 2025-му. Це відбулося через нормалізацію такого доволі радикального дискурсу шляхом поширення популярності партії Конфедерація, а згодом і партії Конфедерація Корони Польської, дві ультраправі партії, які фактично почали забирати в ПІС такий більше радикальний, малоосвічений електорат, фермерський електорат, який був доволі накручений зерновою історією з Україною. І в підсумку «Право та справедливість» і очільники партії в намаганні зберегти оцих своїх колишніх виборців почали виступати з більш радикальними тезами, з більш радикальними поглядами і тим самим теж іти більш вправо, фактично доганяючи оці дві конфедерації. В свою чергу це відлякало таких більш поміркованих виборців і відчуваючи оцей попит на, скажімо так, помірковано праву партію, яка там виступатиме з позицій здорового консерватизму, Моравецький, власне, і сформував свою нову партію «Розвиток плюс», яка більше акцентуватиметься там не на проблемах із сусідами, а на питаннях економічного розвитку, на питаннях там культурної ідентичності, на питаннях більш, скажімо так, менш радикальних, і Моравецький матиме можливість презентувати як свої досягнення доволі стрімкий розвиток Польщі в період його прем'єрства на контрасті із поточними економічними проблемами.
9: Щодо Пшемислава Чарника, що ми можемо сказати взагалі?
11: Пшемислав Чарник, власне, кандидат від залишків «Права та справедливості», це доволі таки антиукраїнський політик, напевно, один із найбільш антиукраїнських політиків серед топ політиків Польщі. Він є лідером такої неофіційної групи в ПІС, яку називають маслярі. Ця група отримала свою назву після доволі таки веселого скандалу з тим, як частина представників цієї партії виступала проти використання німецького харчового масла на літаках польської державної авіакомпанії «Льот», тим самим так зазначивши, скажімо так, пріоритети своєї внутрішньої політики і зовнішньої політики. Це людина, яка, скажімо так, просуванням цієї кандидатури Ярослав Качинський фактично продовжив свою традицію формування прем'єр-міністрів, які не мають власного політичного капіталу і які б могли бути повністю залежними від лідера «Права та справедливості». Фактично таким президентом попереднім був Дуда, таким президентом зараз на перших періодах був Кароль Навроцький, таким прем'єр-міністром був перший прем'єр-міністр в часи ПІС при владі. І фактично оце намагання Ярослава Качинського зберегти контроль повний над партією і призвело до розколу партії і виходу із неї більш поміркованих та більш амбітних людей.
9: Як гадаєте, чого слід чекати наразі? Наскільки ось цей розкол і така трансформація «Права та справедливості» може запустити якісь нові, інакші процеси у Польщі? Як це може повпливати на вибори, власне, і чи може взагалі?
11: Варто очікувати те, що от залишки «Права та справедливості» остаточно так підуть ще більш вправо, оскільки вони фактично втрачають помірковану, знову ж таки, групу. Групу, яка фактично окупує тепер економічний порядок денний, оскільки їм буде що показати як успіх. Моравецький от уособлює багаті роки Польщі. Роки Польщі, коли вона досягнула оцього свого ВВП в 1 трильйон доларів. Він от фактично на майбутніх виборах уособлюватиме економічний успіх Польщі і за собою займе всю економічну тематику. Тому ПІС доведеться знову ж таки говорити про поганих українців, говорити про поганих німців і конкурувати з Конфедерацією та Конфедерацією Корони Польської за такий роздратований, малоосвічений електорат переважно там Східної Польщі, невеличких містечок, ті, які зараз зазнають значних економічних проблем, скажімо так. Загалом це збільшує, покращує шанси ліберальної, скажімо так, ліберальних партій на перемогу на виборах у 2027 році, оскільки, знову ж таки, розколює найбільшу праву партію, найбільшу опозиційну партію, і, ймовірно, призведе до того, що от на фоні подальшої радикалізації риторики ПІС від неї відійде ще певна частина виборців, які от підуть або до Моровецького, або до ліберальної громадянської позиції партії Дональда Туска. Станом на зараз виглядає так, що ні ПІС разом з двома ультраправими партіями, ні Дональд Туск разом із лівицею, такою більш лівою, фактично, соціал-демократичною партією Польщі, не здатні будуть сформувати коаліцію без партії Моровецького. І от саме від нього залежатиме, фактично, хто буде наступною владою Польщі.
9: Взагалом, говорячи про те, наскільки взагалі є перспектива якихось чорних лебедів, тут нам випадає про це говорити? Чи все-таки ось ця тенденція є доволі сталою? І, зокрема, навіть там припущення, які ви вже, зокрема, озвучили, вони найбільш вірогідні. Чи може бути тут щось, що може здивувати, наприклад, не знаю, суспільство польське, або ж, знову ж таки, здивувати, можливо, Україну в тому, що відбувається в сусідній державі?
11: Станом на зараз імовірними двома чорними лебедями це є відхід Дональда Туска із як очільника партії Громадська коаліція, аби, власне, мати змогу домовлятися із Моровецьким про коаліцію та його групою. Оскільки вони публічно озвучували неготовність навіть сідати за один стіл саме з Дональдом Туском, який для правих політичних сил так уособлення зла, скажімо так. Тому можливим є його відхід як очільника партії і визначення іншого кандидата на посаду прем'єр-міністра, аби заручитися підтримкою Моровецького. Другий можливий чорний лебідь – це те, що все-таки Моровецький і його група вирішать повернутися в ПІС. Це теж не можна виключати, якщо ми побачимо відхід 77-річного Ярослава Качинського від влади у партії нарешті і якісь внутрішні трансформації там.
9: На сам кінець, хоч я думаю, що з ваших відповідей це також очевидно, але це радше моя така пропозиція, можливо, підбити риску з нашої розмови і запитати про те, наскільки з українського боку тут можливі якісь дії, підстраховки, тощо в даному випадку. Ну, тобто ми розуміємо, що з Польщею потрібно буде вибудовувати зв'язки у будь-якому випадку, хто би не переміг на виборах. Це цілком очевидно. Але чи можна собі в якийсь спосіб підстелити соломи, так би мовити? Наскільки взагалі наразі українська дипломатія саме в цьому векторі має бути активною? Якщо так, то як саме? На вашу думку?
11: На мою думку, найважливіше зараз це не наламати дрів якоюсь саме активною підтримкою якоїсь із сторін перед виборами, що, на жаль, не вдалося зробити, наприклад, українській дипломатії перед виборами в Штатах в 2016 році, коли фактично ми підтримали одну з сторін на виборах. Навіть якщо от ми бачимо, що ПІС Конфедерація та Конфедерація Корони Польської перемагатимуть, не потрібно реагувати на жодні провокації, на жодні намагання перемкнути увагу з такого внутрішнього порядку денного на Україну. Постійно продовжувати риторику до Польщі, що от в Польщі Україна єдиний ворог – це Росія. Оскільки для кожної з ультраправих партій навіть якась мінімальна реакція з боку України на їхні провокації – це ще раз можливість доказати своєму виборцю, що от вони праві, вони там захищають фермерів від злого української аграрної імперії, вони захищають фермерів від злої України і так далі. Тому фактично найкраще, що залишається робити, це чекати результату виборів, не відповідати на провокації і сподіватися, що найгірший варіант для нас не складеться, а найгірший варіант – це коаліція за участі двох конфедерацій та ПІС, де навіть не буде якоїсь поміркованої партії.
9: Дуже вам дякую, пане Олександре. Дякую за відповіді на запитання. Нагадую, що з нами на зв'язку був директор Київського інституту національного інтересу Олександр Базар, з нами спілкувався. Ми ж прямуємо етером далі. Принагідно також зазначу, що рівно о 19-й почуємо свіжий випуск новин. Анастасія Потапенко готується нам його представити, тож у нас залишається не так багато часу, але встигнемо розібратися з ключовим у наступній темі.
2: Без фуфломіцинів. Доказово про здоров'я на громадському радіо.
9: Думаючи над тим, як анонсувати цю тему, я одразу заскочила себе на думці, що спрацьовує цей жахливий механізм клікабельності. Одразу моя свідомість намагається видати щось на кшталт ожиріння, нова пандемія, там, чи щось подібне, тому що тема ожиріння і того, який це має вплив на наше з вами здоров'я, вона є популярною останнім часом і з різних причин, з різних приводів. Але тут дуже важливо розуміти базу, знатися на головному і, власне, чітко зафіксувати собі такі основоположні підходи. Власне, з цим ми і будемо розбиратися, а, зокрема, ще поговоримо про ті проблеми, які є в сфері, як їх оминути, спокуси тощо. З нами на зв'язку лікарка-кардіологиня відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур Олександра Телегу. Гузова. Пані Олександра, я вітаю вас в етері.
12: Вітаю, доброго вечора, дуже дякую за запрошення.
9: Отже, дуже цікавий матеріал побачила я на лівому березі, власне, дуже захотілося з вами його обговорити, тому що взагалі теза про те, що хвороби молодшають, і тут можна перераховувати величезну їхню кількість, вона легко простежується останнім часом в інформаційному просторі. До цього ж помолодшення молодшим стало і ожиріння. Взагалі, коли ми говоримо про ожиріння і те, що це насправді є проблемою, то як ми можемо це довести, я не знаю. Ну, там всі ходять по вулиці, і я думаю, що мало хто фокусується на тому, як багато, наприклад, там людей з надлишковою вагою. Люди банально можуть не знати, що мають надлишкову вагу навіть.
12: Так, це правда. І тут дійсно дуже важливо розуміти, що, як ви вже зазначили, хвороби молодшують і ожиріння. Чому ми так зараз акцентуємо на ньому увагу? Тому що воно дуже часто є пусковим або таким фундаментальним механізмом для розвитку інших хвороб. І коли ми чуємо, що зараз великі кошти спрямовуються на профілактику інфарктів міокарду, на профілактику ішемічної хвороби серця, то ми розуміємо, що інфаркти міокарду і ішемічна хвороба серця – це вже є наслідок, і, як правило, це є наслідок в тому числі такої хвороби, як ожиріння. Тому ми говоримо про те, що дійсно боротися із надлишковою вагою та ожирінням дуже потрібно і важливо завчасно. І ось тут цікава статистика, тому що як ішемічна хвороба серця у нас завжди асоціювалася із людьми 60+, а зараз це 35+, так і ожиріння зазвичай для нас нібито так вважалося, що це хвороба для людей із старшої категорії – це 35, 45, 50+. Але насправді останні дослідження, які проводились в Україні в тому числі, свідчать про те, що 21% українських дітей, тобто це люди категорія 0-18 років, вони мають ожиріння. І тут важливо зрозуміти, в чому ж різниця між ожирінням і просто надлишковою вагою тіла. Перше так зазначу, що не можна говорити лише про те, що ожиріння або збільшення маси тіла, воно є наслідком лише неправильного способу життя, неправильного власне стилю життя, життя, тобто це сидячий спосіб життя, це вживання надлишкової калорійної їжі. Це не тільки в цьому причина. Дійсно, 10% людей із надмірною вагою тіла або із ожирінням, вони мають на це генетичну схильність. Підходимо до найважливішого. Надлишкова вага – це, власне, стан, коли маса тіла, вона перевищує рекомендований для людини діапазон. І це відбувається переважно через надмірне накопичення жирової тканини і переважно у вісцерах.

0: Увага, якщо це індекс маси тіла, який становить 30 і більше, це вже ожиріння. І зрозуміло, що для дітей ці майже вони не використовуються, а є спеціальні таблиці, які знають педіатри, які вимірюють індекс маси тіла відповідно до кожного віку, тому що для кожної дитини, для кожного віку є свої особливості. Але говоримо про те, що ожиріння – це вже є фундамент для розвитку тих хвороб, які є на сьогодні дійсно пандемією, епідемією 21-го століття. Тому, якщо ви з'їли зайву булочку і вам здається, що у вас є зайвий кілограм, це ще не проблема і це не означає, що у вас буде вищий ризик інфаркту, наприклад. Але якщо системно підвищена вага і ви дійсно розумієте, що вже є ожиріння за тими даними, які я сказала, то дійсно це може в результаті призводити до хвороб, які можуть призводити до інвалідності.
1: Пані Олександро, а як взагалі ожиріння запускає хвороби, або ж як воно напряму впливає взагалі на серце? Чи можна сказати, що, наприклад, там, якщо ожиріння в людини з певного віку, з молодшого, з дитячого, то це гірше, аніж ожиріння там вже більш зрілому віці? Чи взагалі це так недоречно мислити такими категоріями?
0: 100% доречно, і ми дійсно говоримо, що чим раніше у людини розвивається ожиріння, тим і довшим є вплив ось цієї надлишкової жирової тканини на її організм, і в першу чергу, як ви правильно відмітили, на судини серця. І як це відбувається? Відбувається таким чином, що жирові клітини, які є в надлишку, вони не знають, що їм робити в організмі, це якщо грубо говорити, і вони починають знаходити собі комфортні місця для того, щоб десь облаштуватися. І найкомфортніше місце – це, звісно ж, ендотелій, це тканина наших, просвіту наших судин. І жирові клітини, вони ще й дуже часто приходять разом з такою рятувальною функцією, тому що коли людина споживає велику кількість глюкози, цукрів, ці цукри, вони також, коли їх надлишок, вони починають потихеньку роз'їдати наші судини зсередини. Тобто ендотелій судини, він пошкоджується глюкозою. І от в ці місця, де пошкоджений ендотелій, приходить якраз таки надлишковий жир і так званий холестерин, ліпіди низької щільності, про які ми говоримо, як про ліпіди або погані холестерини. Власне, цей холестерин, він осідає в стінку на стінках судин і може це робити до тієї міри, коли просвіт судини, він стає повністю закритим. І цей вже стан називається інфарктом. Тобто, коли жир накопичується і його стає так багато в просвіті судини, він призводить до закупорки і відбувається інфаркт. Зрозуміло, що це ситуація, яка не розвивається за день або навіть за півроку. Найчастіше на це потрібен рік або десятиріччя. Все залежить знову таки від частоти або від тривалості власне періоду ожиріння і від тривалості порушення харчової раціонної харчування. Але ось наслідки вони такі, що жир, він, по суті, роз'їдає судини зсередини. І плюс, окрім того, ми не забуваємо, що він знову таки шукає собі приємне місце для того, щоб далі продовжувати функціонувати, і він може осідати довкола наших органів. І таким чином відбувається і те, що ми знаємо, як жирова хвороба печінки, коли занадто багато жирової прослойки навколо печінки, ну і плюс пошкоджується система метаболізму і функціонування інших органів.
1: Ще одне величезне питання, пані Олександро, воно стосується проблем вирішення, тому що мені здається, що людство зараз стоїть на порозі відкриття чарівної пігулки в прямому сенсі цього слова, тому що тема ожиріння надлишкової ваги є дуже популярною, зокрема в західному світі. І те, що зараз можна бачити по пропонованих препаратах, вони є різними, і вони взагалі першопочатково були розроблені як такі, що допомагають пацієнтам після баріатричної операції, тобто людям з дуже складними випадками, і, власне, допомагали утримувати певну вагу, стримуючи, стишуючи, прибираючи, пригнічуючи апетит. І зараз, на превеликий жаль, є достатньо багато людей, котрі без рекомендацій лікаря вдаються до споживання таких препаратів в різний спосіб, і, відповідно, так худ.

0: гинуть. Часто густо це можуть бути люди, в яких нема, власне, баріатричної операції і немає навіть показів до прийняття таких препаратів, але ось ця такий, так званий оцей героїновий шик, якщо наші слухачі та слухачки розуміють, про що я, такої надмірної худорлявості, він ніби як повертається в популярність і затребуваність. І з одного боку, добре, що препарати є, очевидно, і особливо ті, хто їх потребують, але чи відомо зараз, як вони впливають, власне, на серце? Тому що серце – це м'яз, зрештою, якщо ми худнемо, скидаємо вагу, але не набираємо м'язової тканини, ваги м'язів, то це ж, напевно, також згубно впливає на такі випадки. Тобто, наскільки тут потрібно бути обережними? І взагалі, чи бачите ви загрозу з цього боку?
1: Насправді зараз велика кількість лікарів, ми просто всі б'ємо на сполох, тому що справді ін'єкції, про які ви говорите, вони зараз навіть не входять у розряд медичних засобів, а їх пропонують навіть в косметологічних салонах як процедуру для зниження ваги. І зрозуміло, там всі гарантують, що це буде безпечно, під наглядом спеціаліста, але дійсно перша проблема в тому, що не всі люди, які хочуть швидко миттєво схуднути, не всі цього потребують. І для декого це може мати негативні наслідки, починаючи з того, що підвищується ламкість кісток, закінчуючи тим, що дійсно відбуваються такі процеси, коли м'язи, вони руйнуються, і, на жаль, м'язеву масу потім людина вже не може повернути. Але ще найгірше те, що насправді в Україні на сьогодні зареєстрований лише один препарат, і те нещодавно він став зареєстрованим, який використовувався раніше в Голлівуді, ми знаємо, як ін'єкція для схуднення. Але всі решта препаратів, вони є неліцензованими і не зареєстрованими в Україні. Тобто, коли людина, умовно кажучи, через інтернет або навіть в якомусь косметологічному салоні купує ці ін'єкції, гарантувати, що це не фальсифікат, і гарантувати наслідки цієї ін'єкції ніхто не може. Але окрім того, люди, які довгий тривалий час, навіть на сьогодні, вже вживали і підтримували вагу, спочатку її зменшували, потім підтримували за допомогою цих ін'єкцій, вже є перша статистика про те, що відмічається збільшення кількості хронічних панкреатитів, які проходять через стадію гострого панкреатиту і до хронізації. Коли ми бачимо, що у пацієнтів з'являються розлади власне роботи шлунково-кишкового тракту по типу синдрому подразненого кишківника. Я вже мовчу про те, що насправді це призводить дуже часто до розладів харчової поведінки, коли людина надмірно спочатку зациклюється над кількістю калорій, які вона вживає, тому що їй хочеться дотримуватись тих успіхів, які вона вже має. І закінчуючи тим, що люди просто починають нехтувати нормальною їжею, і там за рахунок того, що вони умовно з'їдають один бургер на 1200 кілокалорій на добу і утримують свою вагу, але вони насправді втрачають велику кількість поживних мікро-макроелементів, клітковини, білку, які знову-таки потрібні для нормального функціонування репродуктивної системи, для нормального функціонування опорної системи. Тобто в будь-якому випадку ін'єкції, які допомагають людині знизити надмірну вагу, і тут навіть не надмірну вагу, а побороти ожиріння, вони є гарним елементом, але в руках професіоналів і лише у вузької групи пацієнтів, яким вони дійсно показані. Умовно кажучи, якщо ви хочете скинути 5 кілограмів для того, щоб краще там почувати себе, краще це робити у спортзалі і з правильним харчуванням, а не за допомогою магічної ін'єкції.
0: Я дякую вам дуже, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Я сподіваюся, що наша аудиторія зацікавиться темою, можливо, подумає, переосмислить, погляне на своє харчування трошечки збоку. Олександра Телегузова з нами була на зв'язку, лікарка. Я так на сам кінець закину таку тезу або гачечок на подумати, або ж поспостерігати. За собою або ж за людьми довкола. Як багато ви випиваєте солодкої води тричі соків пакетованих, які ви купуєте. От просто зауважте. Особливо зараз, в спеку, коли хочеться пити, що саме ви п'єте. І це може стати відправною точкою для переосмислення того, а взагалі скільки цукру ви споживаєте на рівному місці, оцих рідких калорій, котрі взагалі не впливають ні на вашу насиченість, ані на відчуття спраги за великим рахунком, тому що його ви якраз не втамовуєте, споживаючи їх. І в цьому може критися дуже багато проблем. Якщо помічати навіть ось такий, здавалося б, абсолютно базовий момент, елемент, можна почати змінювати своє життя на краще. На цьому завершуватиму програму Drive Time. Дякуватиму усім причетним, закликатиму не перемикатись. Далі будуть новини. Анастасія Потапенко готова представити вже свіжий випуск. Дізнаємося, що відбулося в Україні та світі. Я ж закликаю, знову ж таки, не перемикатись, слухати, думати та діяти.
2: Drive Time на громадському радіо. В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські безпілотники атакували Біланківську громаду Запорізької області. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, ударів зазнало село Канівське. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки та нежитлові будівлі. Зруйновано житло і господарські споруди. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Служба безпеки України заявила, що протягом 40-денної операції вразила понад 100 стратегічних важливих об'єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомила у прес-службі СБУ. За даними спецслужби, під ударами опинилися підприємства військово-промислового комплексу, військові аеродроми, засоби протиповітряної оборони, командні пункти, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури, транспортної логістики, а також кораблі, танкери так званого «тіньового флоту». У СБУ також заявили, що за цей період її підрозділи вразили понад 21 тисячу одиниць військової техніки, озброєння та інфраструктури, а також ліквідували майже 5 тисяч російських військових. Також спецслужба зазначила, що операція зі зниження військового потенціалу Росії триватиме і надалі. Сьогодні на Запорізькій атомній електростанції стався черговий блекаут. Станція тимчасово втратила зовнішнє електропостачання та майже годину працювала на дизельних генераторах. Про це повідомили в Енергоатомі. За даними компанії, близько 14:20 електропостачання ЗЕС вдалося відновити. І це вже 12-й випадок втрати зовнішнього живлення станції від початку 2026 року та 24-й з початку повномасштабного вторгнення. У МАГАТЕ зазначили, що чергове знеструмлення вкотре свідчить про нестабільність енергоживлення Запорізької АЕС. Причина відключення наразі залишається невідомою. Понад 1 мільйон українських ветеранів і ветеранок вже користуються електронним посвідченням у застосунку Дія. Про це повідомила у Міністерстві у справах ветеранів України. У відомстві зазначили, що електронне посвідчення доступне тим, чий статус внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Додати документ можна безпосередньо в застосунку Дія. Також для ветеранів у застосунку працює цифровий простір «Ветеран ПРО», де можна отримати інформацію про державні програми підтримки, послуги, навчання, працевлаштування, лікування та можливості започаткування власної справи. Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід колишньому розвіднику Роману Червінському з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання. Про це повідомив його адвокат Костянтин Глоба. За даними захисника, суд задовольнив клопотання сторони захисту та пом'якшив запобіжний захід. Роман Червінський є обвинуваченим у справі щодо перевищення службових повноважень. За версією слідства, він самовільно організував операцію із заманювання російського військового льотчика, що, як стверджують правоохоронці, призвело до російського удару по аеродрому Канатове влітку 2022 року. Сам Червінський заперечує свою провину. Два цивільні судна турецьких судновласників зазнали атаки безпілотників після виходу з російського порту Новоросійськ. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини. За даними турецького МЗС, атака сталася ввечері 3 серпня. Внаслідок удару постраждали кілька членів екіпажів, серед них громадяни Туреччини. Їхній стан перебуває під контролем дипломатів. А також Анкара висловила занепокоєння тим, що бойові дії дедалі більше поширюються на акваторію Чорного моря та створюють загрозу для цивільного судноплавства. Туреччина закликала сторони війни вжити невідкладних заходів для гарантування безпеки навігації. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 5 серпня в Україні збережеться спекотна та суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 18-23 градуси тепла. Вдень – 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 30 до 34 градусів вище нуля. У Києві також без опадів. Вночі 21-23 градуси тепла, вдень близько 35 градусів вище нуля.
0: Погода на громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 78 копійок.
0: Євро
2: 51 гривня 40 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 90 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоме плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Як сервіси «Дії» змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
6: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
6: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
11: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
11: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
14: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
15: Дивіться на Ютубі
14: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
13: «Борці, що здобувають світ».
10: Нам є про що розказати і за що боротися.
15: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
16: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
17: Згенеровано 6.
15: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют
18: про штучну реальність.
15: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
16: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
15: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
18: Згенеровано 6.
16: Фейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
15: Дивіться проєкт «Згенеровано 6» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано 6».
19: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
18: Згенерувати.
20: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
21: Ні, це не з розділу фантастики.
20: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
22: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
23: Ви слухаєте подкаст «Перетвірники» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереградська, і цей подкаст про людей, для яких доля – це свідомий вибір творення попри все. І сьогодні моїм гостем є Олександр Перьоска. Я вас вітаю.
24: Вітаю.
23: Пане Олександре, ми будемо з вами говорити, звісно, як з людиною з досвідом цього переміщення, але дуже важливим моментом є те, чим ви зараз займаєтесь. Ви є психологом за освітою, за фахом.
24: Так.
23: І наразі ще й працюєте з такою дуже чутливою, дуже складною темою, яка пов'язана з дітьми також, які
24: зазнали втрати
23: під час війни. Пане Олександре, ви виїжджали з Херсона.
24: Так.
23: Якою є ваша взагалі життєва історія? Де ви народились?
24: Я народився в Херсонській області, селище Каланчак, воно за 20 кілометрів від Криму, десь плюс-мінус. Там я народився, закінчив школу, і після цього більшу частину часу проживав в Херсоні, тому що вступив до Херсонського державного університету, навчався там, так, 5 років. І після того майже весь час до 22-го року, до повномасштабного вторгнення, я працював і жив в Херсоні.
23: Якими ви пам'ятаєте події 2014 року, зокрема окупацію Криму, тому що очевидно, що і Каланчак дуже тривалим часом, вже після того, як відбулася анексія, був таким дуже важливим сполучним вузлом, такою точкою, дуже чутливою і дуже важливою для українського суспільства, зокрема для Хремли, для кримських татар, власне. От ваші спогади щодо того, і взагалі оце от відчуття того, що щось змінюється, можливо, відбуваються якісь зміни в суспільстві, не лише в плині життя як такому, тому що відбулася анексія, а саме, можливо, ідентичності чи ідеології певної тощо.
24: Ну, от якраз десь в 14-му році, мабуть, почув свій перший в житті вибух, коли там так трапилося, що вибухнули там наші снаряди, так, от, і це далеко було, але я тоді почув, так, оцей вибух. А от і не міг тоді уявити, так, що це з часом буденністю стане нашою. Як це вплинуло? Ну, вперше, що відчув, що ми тепер живемо в прикордонні. Так, от що, звісно, Крим наш, так, Крим український, але ну, контролюється державою-агресором, і до цього дуже коротка відстань, там 20 кілометрів, так, і було, мабуть, розуміння, що якщо щось піде далі, так, то піде з Криму до нас, от, але все одно це деякий час воно так витіснялося свідомістю, так, і на той момент я тільки закінчив університет, так, от, чи був таким досить юним.
23: Ми дещо інакше сприймаємо реальність. незалежність так, в такому
24: так,
23: віці.
24: Так, так. І тому, ну, звісно, це там викликало багато обурення, там, що в нас забрали Крим, так? І, звісно, тоді з'явилося от і вороже ставлення, тому що до цього воно було таке, можна сказати, навіть частково проросійське, так? Mm-hmm. Такі погляди були, от, і там, коли Майдан, наприклад, почався в мене, були такі, неоднозначно відносився тоді до цієї події, але коли в нас забрали в Крим, все стало зрозуміло, так? От, що друзі-союзники не забирають території, mm-hmm. так? І, ну, це питання після того на мене, для мене назавжди закрилося, так? Ще деякі нюанси, так, які відчувалися, це Армянськ, це місто сусіднє, так, але воно перше місто, яке з якого Крим починається, так, якщо з Херсонщини приїжджати. З Армянська люди дуже часто приїжджали в Каванчак, так, тому що більш доступні ціни, вони їхали до КПП і пішки переходили потім кордон, їхали в Каванчак і закуповувалися на нашому місцевому ринку. От. Але це я вже більше чув від своїх родичів, тому що я більшу частину часу я тоді в Херсоні проводив все-таки. От. Від Херсону до Криму трошки більша відстань, так. Відчулося це на місцевих курортах, так, тому що якщо раніше всі їздили в Крим, так, то багато людей починали для себе відкривати Херсонщину, острів Джерелгач і багато інших місцевих перлин, так сказати, так, які зараз, на жаль, теж знищуються, так, от, що та сама Асканія Нова, найстаріший заповідник Європи, здається, так, який пережив дві світових війни, так, от, є сумніви, що він може пережити цю.
23: На жаль. 22-й рік, повномасштабне вторгнення, 24 лютого. Яким ви його пам'ятаєте і, власне, в якому емоційному стані ви його зустріли? Тому mm-hmm. що ми всі пам'ятаємо, як довго тривали ось ці такі вступи, так mm-hmm. би мовити, оці хвилі отого, а чи збирати тривожну валізку, а чи буде, чи mm-hmm. не буде, ця аналітика, роздуми. Це розгойдувалось дуже mm-hmm. тривалий час. В якому стані тоді перебували ви?
24: Ну, я тоді знаходився в стані переживання горя, бо я за 10 днів до війни в мене батько помер 14 лютого. О, дякую. І, тобто, перші дні після його смерті я був от в такому гострому горі, так? А потім увага переключалася на ті події, які були перед війною, так? І на 9 днів я не поїхав додому, так? Тому що ми на той момент з дружиною винаймали квартиру в Херсоні, так? А от батько в Каванчаку жив. І я не поїхав на 9 днів, тому що дружина захворіла, і я боявся, що якщо почнеться війна, ми будемо в різних містах, і, ну, що це може просто нас розлучити на тривалий період, mm-hmm. так, от.
23: Ну, і ризики, ти mm-hmm. не знаєш, як, що, якось допомогти, очевидно, що це питання безпеки, і, це дуже важливо.
24: І 23-го числа ми пішли в аптеку, так, і скупили там все необхідне, що може знадобитися на перший день війни, і дізнався про те, що війна почалася з телеграм-каналів, бо якось ті вибухи, які в Чорнобаївці були, не дуже було чутно. Ну, коли я вже вийшов на вулицю, я побачив стовп диму, так, якраз от зі сторони аеропорту в Чорнобаївці. І, ну, тобто була така, ну, нерозуміння, що робити, трошки паніка, у дружини температура. Ну, ми тоді на той момент ще не були чоловіком і mm-hmm. дружиною, то пізніше розкажу, ми в окупації безпосередньо самі одружилися. В неї була температура, і вона розбила градусник. Я його пішов виносити на вулицю, побачив цей стовп диму і побачив, що сусіди, з якими ми майже не спілкувалися на той момент, але в перший же день всі перезнайомилися, всі почали баштовувати підвал. Там у нас було три будинки, п'ятиповерхівки, і в одному з цих будинків вирішили, що там найбільш зручніший, найбільш чистий підвал, і ми почали там прибирати, і до вечора ми його, коли вже почалися бої на Антоновському мосту, ми до вечора його вже прибрали, і найближчі декілька днів сиділи там, в цьому підвалі, по ночам.
23: У вас попередньо взагалі були якісь думки, напрацювання, а що, якщо починається війна, чи будемо ми виїжджати, наприклад? Якщо так, то куди? Взагалі такі плани були?
24: Не було, тому що мені, я не пам'ятаю, від кого я це почув, але ці слова мені дуже так засіли в голову, що якщо почнеться війна, цивільному населенню не потрібно там різко кудись переміщатися, бо ми будемо заважати таким чином військовим. Ця думка мені якось засіла, що дуже не хотіло бути тим, хто заважає військовим робити у справу, так, і тому навіть не планували виїжджати на той момент. Ну і плюс ситуація з батьком, так, вона відтягнула на себе всі ресурси, як і фінансові, так і психологічні.
23: Ну, очевидно, фокус абсолютно на іншому, і ти вже починаєш не про це думати в першу чергу, не вистачає на це ресурсу. Починається повномасштабне вторгнення, облаштування підвалу, різко змінюється оце повсякденне життя, якщо його можна таким назвати, і ви на той момент ще, очевидно, не знаєте, що ви пробудете в окупації 5 місяців, виходить,
24: так,
23: близько
24: так,
23: того.
24: Так.
23: Тобто дуже тривалий час. І от як зараз, уже ретроспективно відтворюючи ці події, можете от описати оці, от, не знаю, віхи цього часу? Тому що все-таки є якийсь такий певний момент розуміння і об'єктивної оцінки. Нам треба одружитися, правильно, щоб там були залагоджені якісь отакі питання. Але мені, наприклад, дуже важко уявити, як цих висновків доходити, тому що мені здається, що в таких стресових обставинах ти теж максимально дезорієнтований, і в тебе, ну, трошки не про це думає голова. Словом, як це було от у вашому досвіді?
24: Одруження ми планували ще за місяць до того. Ми ще планували одружитися ще, мабуть, у 2016 році, але були постійні якісь події, через що ми відтягували. І десь у лютому, на початку лютого, чи навіть десь в кінці січня, я розумів, що моєму батькові вже недовго залишилося жити, і хотілося це встигнути до того. І в РАКСі ми запланували, у нас дата стояла на 4 березня. І, ну, тато, звісно, не дожив до цієї дати. І коли ця дата 4 березня почалася, так, ми, ну, звісно, не планували йти до РАКСу, розуміли, що нас ніхто не буде чекати в зв'язку з цими подіями. От. Але перед цим відбулася там ще одна подія. І якраз коли я прийшов сюди, воно мене різко туди повернуло, тому що це було в укритті місцевого суспільного.
23: Ого,
24: так, для місцевих, для херсонців ця будівля більш відома як Скіфія, тому що так раніше називався обласний телеканал херсонський, от, і тому його зараз зазвичкою всі досі Скіфія називають. І там було дуже хороше протиядерне укриття. Ну, ми такий висновок зробили, ну, по-перше, по конструкції, а по-друге, там були приміщення з протирадіаційними, там були ці лічильники гей, там були протирадіаційні костюми, медикаменти протирадіаційні. От,
23: круто.
24: Ну, окупанти, я думаю, то все вивезли.
23: Не кожна філія
24: потім
23: суспільного може таким похвалитись, до речі.
24: Так, але то, я думаю, воно до суспільного не відносилось, вони просто як в одному приміщенні були. І коли почався от зі сторони ворога цей ядерний шантаж, ми на той момент дуже це серйозно сприймали, так, от, і мозок так працював, що ми думали, що якщо вдарять, то по Херсону в будь-якому разі, так. І ми ховалися там декілька днів. І на той момент ми ще не розуміли ситуацію, яку, тому що Антоновський міст переходив із рук в руки, так, то наші витісняли їх, то ворог заходив. І потім ми якось, ну, пропустили той момент, що Херсон вже був оточений, і вони вже заходили просто в місто. І ми не додумались, що обласна телерадіокампанія, це, мабуть, одне з перших, оскільки пропаганда один із головних інструментів ворога, так, то в таку місцину він в першу чергу зайде, але на той момент ми про це навіть якось, ну, і думки про це не було. І ми декілька днів спочатку до цього там провели, декілька ночей. Ми в день були вдома, а на ніч спускалися туди. І вони зайшли, ми були внизу, вони були наверху. Ми закрилися, вони намагалися двері відкрити, хотіли зірвати їх, але зрозуміли, що, ну, не вийде, тому що там дуже міцні двері. І, тобто, ми були в таких, можна сказати, як в заручниках випадково опинилися, так? Тому що вони були там, а ми внизу. І на той момент, ну, ми взяли з собою от якраз оця обручка, що на мені, так? Але тоді вони були в цьому, в цій, як вони, в цій шкатулочці, так? Тому що ми ще не одружилися, так? Але просто все ці цінні речі з собою брали. І ми були впевнені, що нас вб'ють. Ми вже ніч це була, десь було 11 вечора, вони зайшли, а це якраз десь було, здається, або з 2 на 3, або з 3 на 4 березня. А в нас на 4 березня було якраз назначено от весілля, так сказати. Ми були впевнені, що нас б'ють, так? Ми розуміли, що нас... Про Бучу ми тоді ще нічого не знали, так? Але ми ніяких там ілюзій щодо ворога не мали. Дружина тоді ще спитала, ну, вдягнемо, ну, все одно ж типу вб'ють, так, от може вдягнемо їх от хоча б ну, перед смертю вже один на одного. Не вдягли, бо вижили. І ми якось, ну ця ніч, у мене таке було от відчуття, от наче я не в своєму тілі. Так, от я це ще налягло на такий насильний страх і на виснаження від відсутності сну. Плюс ще ми намагалися там бути максимально тихо, щоб нас ну, не помітили. Вони розуміли, що всередині хтось є, але вони не могли туди потрапити. І потім, і в цей момент якраз, можна сказати, викристалізувалися мої цінності. Єдине, про що я шкодував, ну, думаючи, що я от-от помру, це те, що після мене нікого не залишиться. Що після мене не буде дітей. Так, і інших думок ніяких не приходило в той момент, так, от, та ніякі досягнення, ніякі там подорожі, нічого, так, от я думав лише про те, що після мене, що помру і після мене нікого не буде, буде пустота просто, що я ніяк не буду більше представлений в цьому світі. Та зараз у нас є син, от, йому зараз рік і 9. От, Ярослав. От, ми його ж почали панувати от десь відразу після цього бункера, в якому ми сиділи. Але от народився він уже в Києві у 24-му році.
1: Коли зерня падає у родючий ґрунт.
23: Точка оця незворотності, коли ви зрозуміли, що потрібно виїжджати. 5 місяців окупації – це тривалий час. Це були роздуми чи неможливість виїхати?
24: Купа факторів склалася, так, що на той момент я працював дистанційно, так, фріланс, можна сказати, такий був. І він дозволяв якось виживати. Але в останній місяць вже не було можливості ніяк заробляти гроші, так, таким адекватним шляхом, так. Друге, перед ми жили на орендованій квартирі з власником. Ми домовилися, коли тільки війна почалася. Він сказав, що ну поки от така ситуація, можете не платити, так. Але час іде, так, і вже в нього є певні потреби, так, які потрібно закривати, так, і вже потім знову до цього питання повернулися. Але останньою каплею, мабуть, було, і це, здається, тоді були слова пані Верещук, що ті, хто знаходяться в Херсоні зараз, вони заважають військовим відпрацьовувати по цілям, так, і знову оця думка, так, от що не хочеться бути тим, хто заважає тим, хто щось робить. Тим паче, що ми жили на той момент, поруч була обласне СБУ, будівля, яку вони зайняли, їх ФСБ зайняло. Поруч була будівля обласного управління поліції, поруч була СІЗО і колонія, де вони катівні облаштовували. Тобто ми отак от жили, і вони були ну, навколо нас буквально. Так. Поруч же був монумент перемоги. Так, де вони повісили там червону ганчірку свою, і постійно там патруль з 5 людей, десь 4-5 людей охороняло їх. То щоб ніхто не зняв, тому що постійно хтось намагався її зняти звідти. І, мабуть, от що на початку не виїжджав, бо не хотілося заважати, так, а потім виїхав знову ж по цій же причині.
23: Угу. Як обрали Київ? Чому саме туди вирішили, що треба рухатись?
24: Не відразу. Угу. Ми спочатку виїхали в Івано-Франківськ, ну, теж по простій причині, тому що знайомі знайомих, угу. Так, там знайомих друзів, знайшли житло. Так, і там, враховуючи, що ціни на оренду тоді просто дуже ну космічно взлетіли, так, і через це там знаю багато людей, які там з прифронтових територій не виїжджали, тому що ну, не мали змоги собі платити оренду. Але нам знайшли житло, з яким ми платили ну дуже символічну просто суму. Ми платили, так, там комунальні і плюс там. Невеличка сума, але це вона значно менша, ніж те, що тоді було на ринку нерухомості. І там ми прожили майже рік, але потім проєкт, в якому я працював там психологом мобільній бригаді, він закрився, почав шукати роботу, і я просто розглядав різні варіанти. Думаю, наскільки я ВПО, оскільки в мене ну, я не прив'язаний до власного житла тут на підконтрольній Україні території. Тому я можу, в принципі, жити де завгодно, і на той момент відгукнув ось благодійна організація, благодійний фонд «Рокада», от, можливо, знайомі з їх діяльністю, так, І я 3 роки після цього я переїхав в Київ, тому що запропонував роботу в Рокаді, і 3 роки попрацював в Рокаді десь.
23: З якими викликами ви мали давати раду, власне, облаштовуючи своє життя? І тут я, ну, очевидно, що, напевно, ситуація різна, що у Франківську, що в Києві, там свої якісь певні особливості, але загалом оті поширені страхи, які можуть бути у людей з досвідом переселення, що мене не прийме суспільство, я не знайду нікого з однодумців або людей, які не дивитимуться на мене косо, я муситиму до всього призвичаюватись, до нових маршрутів, шукати скрізь свого перукаря, свого лікаря, свого, ну там, просто вибудовувати цю всю інфраструктуру. От з вашого досвіду, як це все було? Чи це було для вас викликом? І якщо так, то в чому саме?
24: Ну, мабуть, спочатку, коли я виїжджав тільки, мені хотілося, аби пошвидше виїхати, аби тому що ми ходили ж на мітинги, так, проукраїнські, і там постійно ворожі дрони літали, так, і знімали тих людей, які були на мітингах, так, і постійно був страх, що прийдуть до нас, так, посеред ночі і заберуть. Тому хотілося от просто от виїхати, і тоді вже була думка, аби виїхати, а далі все буде добре. Але коли виїхали, вже почали повертатися до питання негайного виживання, відступили, так? А коли в Херсоні жили, так, то життя було так. От встаєш зранку, йдеш швидко покупити якихось продуктів, так, поки окупанти не понапивалися і не почали стріляти. От, бо там, знаю, такі випадки були. От, але в цілому після 2-3 дня не було бажання. Це було небезпечно просто ходити по вулицям, тому що всі люди розходилися тоді, так. От, якщо хтось один буде, він відразу увагу до себе приверне. І коли приїхав до Івано-Франківська, то повернулися звичайні там побутові проблеми якісь, так. Платити за житло, там за комунальні, за якісь документальні питання, стати на облік в ТЦК, пройти ВОК і так далі, і так далі, і так далі. От, оформлювати всі необхідні документи. І по-різному суспільство ставилося, так, але ті, хто вороже, їх було набагато менше, просто вони, їх голос гучніше. Так, і тому може скластися враження, так, що в цілому, бо доводилося чути, що в Івано-Франківську, наприклад, що тільки наші хлопці воюють, так, тобто вони наче як відмежовувалися від цієї України. Так, от є наші хлопці, які воюють, і є от вся інша Україна, яка там спостерігає за цим і нічого не робить, там, на їх думку. Але це не так, щоб більшість. Так, от просто це запам'ятовується, так, і це так болісно може чути. І це переважно від літніх людей я чув. І це особливо так дивувало, тому що я впевнений, що ці ж люди, вони спокійно собі працювали при радянській владі і навряд чи хотіли щось міняти тоді.
2: Сталість невиправного поступу.
23: Очевидно, що переїздити, виїжджати там в 22-му році або в 23-му – це одне. Виїжджати, наприклад, зараз з території, які перебувають в зоні ризику підвищеного або там маркуються певними зонами, це вже трошечки нібито як інакше. Тому що вже і більше інформації про те, яку допомогу ти можеш отримати від держави, на що ти реально можеш розраховувати. Часом це є плюсом, часом навпаки мінусом, тому що розуміють, що, наприклад, там ті умови, які може запропонувати держава, вони є не такими прийнятними, особливо якщо йдеться про літніх людей, особливо якщо йдеться про людей з інвалідністю. Але спираючись на ваш досвід людини дієздатної, працездатної, здорової, яка націлена, мотивована знайти роботу, знову ж таки, що ви визначаєте найбільшим викликом для вас, для вашої оцієї адаптації? З того, що я можу виснувати з розмов в рамках цього подкасту, люди найчастіше, ледь чи не пунктом номер один, визначають спільноту. От щойно ти знаходиш спільноту, де себе застосувати, або хто тебе може підтримати, тоді все якось налагоджується. Якось воно все, ця матриця пробудовується, знаходяться шляхи, як що вирішувати. Що ви про це можете сказати? І знову ж таки, говорячи про уже цей зрозумілий нам процес, принаймні знання певних етапів, чи можемо ми закликати людей виїжджати, з таких територій, які, власне, з яких потрібно виїжджати, з яких влада закликає виїжджати, попри те, що завжди залишається це, ну, а якщо? Ну, а якщо все-таки там поліпшиться? А якщо там, ну, це мій дім, я не хочу, я боюсь, у мене є багато перестрах, у того всього, що ми вже перерахували. От яка ваша думка?
24: Я би закликав би виїжджати тільки одну категорію людей, які тільки мають дітей. Так, тому що вони за них відповідальні, вони відповідальні за їх безпеку, за їх життя, і нехтувати цим не мають права. А якщо дітей немає, це вже їх вибір, хай має бути, так? І, звісно, якщо, наприклад, говорити про літніх людей, так, вони там хай і під ворогом, так, але вони мають якесь своє житло, так, от, за яке вони не платять, і вони можуть жити, там, мовно, зі свого городу, так, то вони приїжджають сюди, і вони або потрапляють в дуже погані умови, так, або взагалі не можуть фінансово потягнути там ні оренду житла, ні якісь закриті ментальні свої якісь побутові потреби. Тому, якщо ми там закликаємо так виїжджати, то маємо все-таки підготувати якусь адаптацію для них, так, от, як психологічно, так і матеріально, так, тому що там от на початку були ці 2000, так, виплата для ВПО, і на той момент так воно все-таки десь хоч якась така підтримка, так, від держави,
23: навіть
24: яка відчувалася,
23: морально.
24: Так. А потім і те забрали, так, от там залишили ще там для певних категорій. І якщо ви казали, що інші гості говорили за спільноту, так, то перше, що в мене в голову прийшло, це, ну, навіть не, бо ви за спільноту казали, як за точку опори, так, а я за найбільш проблемний момент, який хотів сказати, то це, мабуть, несправедливий ринок нерухомості. Так, що те горе, з яким стикнулися, ну, сотні тисяч наших громадян, так, мільйони навіть, інші громадяни сприйняли як золоту жилу, так. І без жодного там якогось співчуття, так, різко на той момент підняли ціни, так, і це, ну, відразу ламає те уявлення про там солідарність якусь і об'єднаність нашу, так, тому що, ну, це воно йде трошки врозріз з цим.
23: Але зрештою, я дуже дякую вам, пане Олександре, що ви поділилися своєю історією. Я дуже сподіваюся, що ви надалі матимете сили і снагу будувати своє життя далі, хоч я розумію, що вже тут і ніби вкорінилися, і дитина тут народилася, і ви працюєте, і робите важливу справу. Але я на сам кінець от поставлю це запитання. Щодо повернення до Херсону, чи розглядаєте ви таку можливість, чи мрієте ви про це?
24: Мабуть, що мені більше всього хотілося, це, ну, прийти на могилу до батька, от, і до інших рідних, які вони залишилися в окупації. Це те, чого більше всього, мабуть, не вистачає. Херсон, сам Херсон, він не окупований, так, він, але він знаходиться от під щоденними обстрілами,
23: ну,
24: цілодобовими.
23: Це небезпечне місце,
24: так,
23: для,
24: от,
23: для дитини.
24: І під Херсоном зараз продовжують жити батьки моєї дружини, вони не хочуть виїжджати, так, от, і ми вже прийняли це рішення їх. Я би хотів би, але я розумію, що ні того Херсону, ні того Каланчака, який я любив, їх вже немає, так, що це вже це дещо інше. Так. Після війни, так, воно вже буде не таким, яким було, воно буде іншим. Так. Ці шрами, так, війни, так, вони будучи довгий час помітними дуже. І коли Херсон звільнили, і після цього окупанти почали його нещадно розстрілювати, так, от, то спочатку так боліло за кожне місце. Так, оце мій університет, а оцей цей заклад, ми туди ходили часто, так, ми тут там каву там пили, так, або ми там гуляли часто в цьому місці. То зараз уже, от, наче прийняв, що це втрачено, так, можливо, не назавжди втрачено, але втрачено в тій формі, до якої я звик, так, тому що дуже часто, і це мені допомагає насправді, тому що дуже часто люди, вони ностальгують не тільки за місцем, так, а й за часом. Так, от, і я розумію, що якщо місце ще й можна повернути, то час, в якому це місце було тим таким, яким воно мені подобалося, так, вже не буде. Так.
23: Очевидно.
24: І це так дуже бадьорить трошки, так, от, і такої тверезості трошки додає. Хотів би так наприкінці сказати таку фразу, яку, мабуть, часто говорю іншим ВПО, з якими я працюю, що у вас що там в паспорті написано, що ви громадянин України, так, а значить ви там і в Донецьку, в Ужгороді, Львові ви вдома. Так, і ніхто вам не може сказати, чому ви сюди приїхали, так, бо ви приїхали додому.
23: Це дуже і дуже важливо, за що я вам дуже дякую. Дякую, пане Олександре.
24: Дякую.
23: Це програма «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька, і я закликаю вас слухати, думати та діяти.
22: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Російська армія дедалі інтенсивніше атакує Краматорськ на Донеччині. Про ситуацію у місті говоримо з тамтешнім кореспондентом Громадського радіо Андрієм Гринем. В етері працює Мар'яна Чернієвич. Росія щодня атакує місто Краматорськ, буквально днями, наприклад, впродовж 2 серпня місто цілу добу перебувало під ударами безпілотників абсолютно різних систем. За тими новинами, які ми бачимо у своїх стрічках, зокрема за даними аналітиків Deep State, лінія фронту наближається до Слов'янська та Краматорська на відстань менше 13 кілометрів. Це все дуже впливає на те, як зараз відбувається життя у цих містах і, зокрема, у Краматорську. Щоб ви могли, Андрію, розказати для нашої аудиторії, як от зараз в Краматорську виглядає день, з чого він складається і взагалі, як люди намагаються собі дати раду з тими обставинами, з якими вони зараз мають справу?
5: Так, дійсно, правильно ви зазначили, що тепер Краматорськ, якщо да, там, умовно кажучи, ще місяці три тому, наприклад, це були там, скажімо, поодинокі обстріли, там три обстріли, то за добу ми маємо вже там щодня близько так, ну, таких обстрілів близько 12, 14, 15, ну, все залежить від того, як активно вони там використовують свої залізяки. І пластмасові оці БПЛА. З приводу, як день складається, та як, мабуть, так, як і у мене, в принципі, проснулися зранку, руки, ноги на місці, ну, вже добре, живі, здорові, слава Богу, будинок не завалився, сусіди поруч, дома, будинки, вже гарно.
4: Що ви бачите по тому, по людях, які залишаються у Краматорську, чи виїжджають зараз, зважаючи на те, як змінилася інтенсивність атак з боку ворога, що по дітях, чи менше людей на вулиці, в принципі, через те, що атаки постійні і часто дуже миттєві, коли не вдається вчасно реагувати і, можливо, ховатися, і тому люди обирають просто частіше залишатися десь в будівлях, вдома і так далі, і зайвий раз не виходити на вулицю. Що з цим?
5: Ну, знаєте, хтось себе дійсно тішить тим, що люди сидять по домівках і не виходять, однак, ну, частково це так, звичайно, люди похилого віку намагаються більше сидіти, можливо, вдома, однак все ж таки людей стає менше, менше і менше. Ми бачимо, закриваються заклади громадського харчування, закриваються інші магазини. Є певні, ну, до прикладу, є певні проблеми з з електропостачанням, а світла більше немає, ніж воно є. Енергетики намагаються лагодити, ворог знову б'є.
4: Андрій, ми зараз такий... спробуємо вас перенабрати, бо в нас часто обривається зв'язок, а хочеться, аби ця розмова лунала якісно. Я нагадаю, що ми говоримо про ситуацію у Краматорську, Донецької області. Росіяни значно посилили тиск загалом на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Дуже близько вже підходить лінія фронту, за даними аналітиків Deep State, на відстань менше 13 кілометрів. І що це означає для цивільних? Те, що людям стає, звісно, важче і небезпечніше жити. І саме про умови життя зараз у Краматорську ми спілкуємося з кореспондентом громадського радіо в цьому місці Андрієм Гринем. І він з нами вже є знову на зв'язку. Поки що ні. Я сподіваюся, що ми відновимо цей зв'язок, аби нам було добре чути одне одного. Не хочеться втрачати якихось важливих деталей. Андрію, ви з нами знову на зв'язку. От ви торкнулися дещо вже критичної інфраструктури. Говорили трошки про це. Що з цим зараз? Чи є проблеми зі світлом, водою, газом, мобільним зв'язком, інтернетом? Що з цим у Краматорську?
5: Так, звичайно, проблеми є з електропостачанням і, як наслідок, з водопостачанням. Ця проблема торкається не тільки Краматорська, а і Слов'янська. Слов'янськ без водопостачання і Краматорськ частково без водопостачання, тому що деякі райони міста живляться від деяких інших резервів, так? І насоси не можуть накачати повноцінно воду, щоб забезпечити безперебійне, скажімо так, водопостачання. Щодо електропостачання. Електропостачання у місті теж вже доволі нестабільне. Воно, мабуть, більше відсутнє, ніж воно є. Тому я от і кажу, що заклади харчування, громадські заклади харчування, деякі бізнеси, вони вже почали зачинятися, релокуватися і як наслідок виїжджати. По аптеках поки такої ситуації я не спостерігаю особисто. Я аптеки поки що працюють, однак я розмовляв, вони теж кажуть, що на генераторах, якщо ситуація продовжиться, або ще погіршиться, то, звичайно, аптеки також вимушені будуть зачинятися і виїжджати. Бо ми з вами ж теж розуміємо, в аптеках є холодильники, ліки, які мають зберігатися в холодильниках. Якщо така проблема, на генераторах багато не попрацюєш. Відносно людей, звісно, люди виїздять, ну, скажімо так, більш активніше, ніж там ще півроку тому. А я знаю, що не дивлячись на те, що перевізників працює дуже багато, да, там і волонтерські організації допомагають безкоштовно з евакуацією. А однак ті люди, які ж хочуть перевозити свої речі, знайшли там житло для себе якесь і перевозять свої речі туди, це приватні перевізники. Так от там вже черга розписана до кінця серпня. Тобто бачимо ситуацію, що, я ще раз наголошую, що перевізників працює немало, не один, не два. Тобто є з чого вибрати, однак у багатьох перевізників вже розписана черга охочих виїжджати вже аж до кінця серпня. Тобто, якщо ти захотів сьогодні виїхати і поїхати і загрузити свої речі, то у тебе вже сьогодні не вийде. Доведеться чекати кінця серпня.
4: Якщо я не помиляюся, залізничне сполучення з Краматорськом припинене з осені минулого року, так?
5: Так.
4: Угу. Ну, тобто єдина можливість дійсно виїжджати – це автобуси, приватні перевізники тощо. Щодо того, от ви кажете, що їх і немало, і все одно є черги аж до кінця серпня, але можу припустити, що це ж і коштує якихось немалих грошей, якщо, наприклад, йдеться про те, що люди хочуть вивезти якесь майно, не лише себе і, умовно, там документи і найпотрібніший одяг, а щось, можливо, з меблів, з техніки, це ще й коштовно?
5: Так, це доволі коштовно. Давайте я так приблизно. Це приблизно так. Десь орієнтовно 1500 гривень за 1 кілометр. От рахуйте, якщо це 1000 кілометрів, рахуйте, скільки це
4: 1500 гривень за кілометр?
5: Так.
4: Це так було завжди?
5: Можливо, я на 150, Ладно, це я сказав вже в прямому ефірі. Ладно, я уточню. Якщо потрібно буде, я так, додатково ще
4: так. Уточніть, будь ласка, тому що це виходить. Дуже,
5: ну, да, це забагато захмарно.
4: Так, це дуже багато. Мабуть, що тут можливо там чи за 10, так, чи 150 уточните і тоді передасте. Дякую вам за це. І да, от да. Ви говорили про те, що бізнеси виїжджають через проблеми, зокрема з інфраструктурою і з перш за все і зі світлом. Загалом по мешканцях Краматорська, людях, які ще зараз залишаються у місті, попри все, які намагаються якось давати раду з цією реальністю, яка, на жаль, насувається, і ситуацію, яка посилюється. Що ви бачите, що найбільше зараз турбує жителів? Саме безпекова ситуація, наближення фронту, який помалу, але все-таки поступово ворог, на жаль, рухається, чи, можливо, інші проблеми, от, зокрема,

0: сподівалися на краще, але багато вже хто розуміє, що кращого поки що немає, і доводиться все ж таки приймати важке для себе рішення. І головне, воно ж дійсно дороговартісне, тому що мародери дуже активно працюють, стоїть людям тільки виїхати за двір, переїхати кудись більш, скажімо так, безпечний регіон, да, вже обнесли холодильники, телевізори, там все повиносили з хати, тому люди це бачать на досвіді своїх сусідів і все ж таки намагаються якось вивозити хоч щось, знаєте, таке більше, там, той же холодильник, наприклад, там вже пральну машинку, там, ну,
1: щось дороге. А чи працюють у місті служби доставки чи відділення якогось поштового зв'язку?
0: Так, Укрпошта працює, Нова пошта працює, звичайно, теж. Є проблеми з їх, ну, Укрпошта так, а, ну, працює, а Нова пошта, вони більше, знаєте, коли тривога, а тривога буває, лунає дуже-дуже довго, і вони зачиняються. Тут є така проблема, зачиняються і не відпускають. Отримати посилку чи відправити посилку, ну, дуже складно з цим.
1: Звісно, ну, ми розуміємо, що це ускладнює очевидно життя і самим краматорцям, але з іншого боку, скільки ми знаємо, так, скільки росіян бив по таких місцях і по скупченнях людей, і можливо краще, як не сьогодні, то завтра відправити речі, але принаймні залишитися цілим. Я ще хотіла вас запитати, Андрію, по цінах. Чи бачите ви, що через те, що фронт наближається, що є проблеми зі світлом, що ціни ростуть? Ціни ростуть і у нас у Києві, так, але ми знаємо, на Донеччині бувало в деяких населених пунктах дорожче через логістику, тому що туди доїхати важче, небезпечніше і так далі, і так далі, і так далі. Дуже багато чинників. Що зараз за останній час, наприклад, ви бачите з цінами?
0: Ну, ні, вони помірні. Відносно помірні, я б не сказав, що сезонні овочі, фрукти мають ту ціну, яку вони, ну, мають мати на сьогоднішній день. Ковбаси, там, сало, м'ясо, така середня ціна, там, тобто, ну, нема такого прям зриту. Інша проблема, що доставляти сюди вже перевізники не охоче їдуть, не хочуть везти сюди товар, це деякі. Є ще товари, я не бачу дефіциту там товарів першої необхідності і інших товарів не бачу, але люди звикли там, наприклад, до одного молока, а його вже немає. Ну, це я, да, як приклад привожу. А звикли до одного там, до однієї там ковбаси, а її вже нема, і продавці пояснюють, що постачальники вже через небезпечну ситуацію просто відмовляються везти сюди товари.
1: Про ситуацію у місті Краматорськ на Донеччині ми говорили з тамтешнім кореспондентом громадського радіо Андрієм Гринем. В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: В Україні
1: 8 година вечора.
0: Ви слухаєте Громадське радіо.
2: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Києві попрощалися з 25-річною парамедикиною добровольчого медичного батальйону госпітальєр Єву Ройтер, яка загинула під час повторного російського удару по столиці в ніч на 1 серпня. Про це повідомила керівниця батальйону Яна Зінкевич. За її словами, Єва Ройтер загинула, коли надавала допомогу пораненим на місці російського обстрілу. До повномасштабної війни вона була художницею та працювала в індустрії розроблення ігор, а до госпітальєрів долучилася у 2022 році. Разом із нею того дня загинула волонтерка батальйону та студентка Києво-Могилянської академії Віталіна Яровенко. Обидві перебували в одному екіпажі і прибули на місце удару, щоб допомогти постраждалим. Унаслідок російської атаки на Дніпро значних пошкоджень зазнали склади українського виробника шоколаду «Міленіум». Про це повідомила прес-служба компанії. Там зазначили, що під час удару ніхто зі співробітників не постраждав. Водночас через пошкодження складів втрачено частину продукції, тому можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів. Наразі підприємство працює над відновленням роботи складської інфраструктури. У липні на фронті відбулося майже 8 тисяч бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Про це повідомило Міністерство оборони. За даними відомства, минулого місяця Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував 7922 бойові зіткнення, у середньому понад 250 щодоби. Також російська армія здійснила майже 97 тисяч обстрілів, зокрема понад 1300 із реактивних систем залпового вогню. У Міноборони також зазначили, що в липні російська авіація скинула понад 8300 керованих авіабомб по позиціях українських військ і населених пунктах. Це найбільший показник від початку повномасштабного вторгнення. Служба безпеки України попередила про нову тактику російських спецслужб, які намагаються вбивати українських військових через фейкові знайомства в інтернеті та підставні побачення. Про це повідомила прес-служба СБУ. За даними відомства, від початку 2026 року військова контррозвідка запобігла понад 50 таким випадкам. Російські агенти нібито знайомляться з військовими через сайти знайомств і месенджери, а потім виманюють їх на заздалегідь підготовлені місця, де плануються замахи. У СБУ також заявили, що для нападів російські спецслужби використовують саморобні вибухові пристрої та отруйні речовини. У відомстві закликали військовослужбовців бути обережними під час знайомств в інтернеті та повідомляти про підозрілі контакти. У Молдові через сильну спеку попередили про можливі аварійні відключення електроенергії вже сьогодні ввечері. Про це повідомляє Ньюзмейкер з посиланням на міністра енергетики країни. Жителів закликали зменшити споживання електроенергії з 21 до 23 години, щоб знизити навантаження на енергосистему. Уряд рекомендує не користуватися без потреби потужними електроприладами та підготуватися до можливих перебоїв із електропостачанням. За даними влади, через спеку різко зросло споживання електроенергії, а критичне обімління Дунаю обмежило роботу частини електростанції у регіоні. Це створило дефіцит електроенергії, який впливає на Молдову, що залежить від імпорту. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
2: 5 серпня в Україні збережеться спекотна та суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 18-23 градуси тепла. Вдень – 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 30 до 34 градусів вище нуля. У Києві також без опадів. Вночі 21-23 градуси тепла. Вдень – близько 35 градусів вище нуля.
0: Погода
3: на громадському радіо.
0: Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
3: Курси валют на громадському радіо.
4: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
4: – 44 гривні, 78 копійок.
3: Євро
4: – 51 гривня, 40 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 90 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: 15 серпня. Київ. Вперше за два роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
6: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
5: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
6: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
5: Живий звук.
7: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
3: Реклама на громадському радіо.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Як сервіси Дії змінять оформлення мікрокредитів? Що зміниться для клієнтів і МФО? До завтра. Розмову з Тамарою Соловей, директоркою компанії «Нові кредити», слухайте 5 серпня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
2: Оренда приватних будинків у Київській області росте в ціні. Про попит і що шукають кияни о 8:30 говоримо з експерткою з нерухомості Лідією Рибачок. А о 9:30 з юристкою Діаною Безверхною говоритимемо про безоплатний юридичний супровід для військових з інфекційними захворюваннями.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
10: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
11: Підтримка. Слава Україні!
10: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
12: Героям слава!
10: Підтримуйте рідних і близьких.
13: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
10: Підтримуйте себе.
11: Себе.
10: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
11: Слухайте.
13: Думайте.
10: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
14: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
15: Що вони означають і чому це сталося?
14: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
16: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
14: Як це стало можливим?
16: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
14: Про що це насправді?
16: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
17: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
16: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
18: Наші
9: Це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
15: Нам важливо, щоб ви нас чули.
9: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
15: за лінією розмежування.
9: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
15: Просто і по суті.
9: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
17: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
9: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
11: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
12: Freedom is not the same as independence.
18: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
19: Chicken Kyiv. Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про Києво-Печерську лавру. У нашій студії Максим Остапенко, генеральний директор національного заповідника Києво-Печерська лавра. Всім привіт! Це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Сьогодні ми будемо говорити про українські інтереси у дуже важливому місці – в лаврі. В Києво-Печерській лаврі, якщо бути точною, тому що є кілька лавр, і ви знаєте, що це дуже різні об'єкти. Максим Остапенко, директор національного заповідника Києво-Печерська лавра, в нашій студії. Вітаю вас.
20: Доброго дня.
19: Хочу одразу запитати про наслідки останньої атаки росіян на комплекс. Вже є оцінки, які звучать скрізь в медіа, що йдеться про суму, здається, в 500 мільйонів гривень, в яку оцінили відновлення, це буде доволі тривалий процес?
20: Так, безумовно, атака була доволі масштабною і пошкоджено найбільше Успенський собор, але крім Успенського собору постраждало 19 об'єктів загалом в межах Києво-Печерської лаври. І якщо деякі з них потребують такого достатньо легкого ремонту, то частина потребує серйозного відновлення. Сам Успенський собор потребує серйозних реставраційних робіт і дійсно відновлення це займе достатньо тривалий термін, ми оцінюємо його поки що в 2 роки. І орієнтовна цифра 500 мільйонів гривень – це приблизний об'єм збитків і потреба відновлення. Наразі ми ще не маємо проєктної документації саме на реставраційні роботи, і це внесе певні корективи. Тому будемо бачити вже остаточну цифру більш точно по результатам розробленої проєктно-кошторисної документації на реставрацію Успенського собору.
19: Чи можна запитати про прицільність цієї атаки? Чи вона була саме туди, куди хотіли влучити? Тому що, коли йдеться про удари по пам'яткам, мені, зараз, мабуть, зрозуміло чому, тому що це геноцидна війна. Але в цілому мета військова відсутня повністю.
20: У мене 100% впевненість, що це була прицільна атака, бо по території лаври прилетіло 2 дрони. Перший вдарив по Успенському собору, практично вівтарну частину, а другий вдарив в башту Кушника, але швидше за все мета була інша, теж була територія Успенського собору, де знаходилася через 3 години величезна кількість рятувальників, техніки, і ймовірно, другий дрон – це була класична російська тактика, коли б'ють по рятувальникам і тим, хто намагається допомогти. Тому у мене в цьому плані сумнівів жодних немає, а або задача, яка стояла, вона, можливо, не зовсім військова, вона швидше, як на мене, політична, і пов'язана вона з тим, що за декілька годин після цього прильоту почався засідання G7, і мені здається, що треба розглядати це як певне послання Путіна всьому цивілізованому суспільству, цивілізованим країнам про те, що для них не було обмежень бити по цивільній інфраструктурі, вбивати полонених, викрадати дітей, робити багато інших військових злочинів. І в тому числі вони показали, що всесвітня спадщина, навіть ту, яку вони самі офіційно називають святинею, не є підставою для зупинки продовження тих і отримання тих цілей, досягнення тих цілей, які вони перед собою поставили. Це, мені здається, певне таке, знаєте, садистське послання всьому цивілізованому світу. Тобто ви сказали про геноцидний характер, а я б хотів би ще нагадати про абсолютно параноїдальний характер цієї війни, бо жодних реальних причин, економічних причин чи ще якихось немає, крім бажання однієї людини задовольнити своє абсолютно ідіотське шизофренічне его. І в даному випадку це слід сприймати як, ну, таке попередження маньяка. Шукати якісь раціональні речі, це можна, але це ближче до психіатрії, ніж справді до політики, чи економіки, чи навіть військової справи.
19: Успенський собор відновлений, відтворений у 2000-х роках. Чи постраждали об'єкти, які, власне, не зачепили попередні перипетії 20-го і інших століть? І чи є якась, можливо, неочевидна шкода для заповідника?
20: Дивіться, по-перше, треба згадати, що Успенський собор відроджений, я б сказав, слово відновлений мені не дуже подобається. Слово відроджений більш справедливе, і треба згадати, що Успенський собор в Другій світовій війні постраждав за наказами з Москви, був висаджений в повітря, але близько 20% собору збереглося, в тому числі вівтарна частина, поруч з якою прилетів зараз шахет. І одна з 7 бань Успенського собору була автентична, збережена навіть після вибуху 41-го року. Ну і значна частина підмурків, стін, окремих елементів, вони теж збереглися. І оздоблення частини елементів теж знаходиться в заповіднику Києво-Печерська лавра і потім було використане під час відновлення, відродження цього собору. Тому цей собор, він за свою майже тисячолітню історію, він багато разів руйнувався, відновлювався, перебудовувався. Тобто те, що сталося завдячуючи українському народу і українському уряду в 98-2000, це відродження цього собору всім світом. І багато цивілізованих країн, наприклад, такі як японці, вони вважають, що храми, святі місця, вони відновлюються незалежно від того, хто в якому часі їх збудував. Є священне місце, намолене місце, і це місце відновлено. Тому Успенський собор, враховуючи, що він все ж таки зберіг значну частку автентичних деталей, це все ж таки відновлений, відроджений собор. І удар по собору, який не давали відновити після Другої світової війни, саме Москва десятиліттями після Другої світової війни не давала добро на відновлення, відбудову цього об'єкту. Він стояв в руїнах, як нагадування про злочин німців в Другій світовій війні, хоча НКВС заклали ці міни по всьому Києву, вздовж Хрещатика, в будинках, і в тому числі Успенський собор був завінований НКВС, і вибух стався через 2 години після відвідування Успенського собору високим генералітетом і союзниками німців Другої світової. Тобто це, очевидно, був наказ із Москви підірвати Успенський собор, просто трошки не вгадали час відвідування. І потім, коли відбувалася відбудова Успенського собору, всім стало відомо, і очевидно, що він був підірваний радянськими військами, бо кабелі, які вели якраз до місця вибуху, були радянського виробництва. І ці злочини проти Успенського собору з боку Росії – це ж не перші злочини, тому це треба пам'ятати і відчувати, що цей собор – це наш птах Фенікс, який з одного боку страждає постійно, а з іншого боку – це місце, обране самою Богородицею, і ми маємо вшановувати цей вибір, ми маємо робити все, щоб ця святиня жила і продовжувала жити, попри всі намагання збочених всяких політиків або інших якихось незрозумілих людей зруйнувати цю святиню. І це зараз відбувається. Я вірю, що і в цей раз Успенський собор буде відновлений і продовжить своє життя. І я хотів би тут сказати, що нещодавно відбулася дуже гарна подія, як на мене, це відвідування Києво-Печерської лаври монахами Афонського монастиря, в якому, власне, Антоній, преподобний Антоній, який започаткував лавру, був посвячений в монахи, і саме представники цього Афонського монастиря відвідали буквально десь 1.5 тижні назад велика делегація афонських монахів, які в Успенському соборі провели молебни, провели всі необхідні ритуальні церковні таїнства, і це дуже такий гарний показник того, що ця духовна традиція насправді з лаври з Успенським собором вона не припиняється, і вона як народилася 975 років назад на Афоні, була принесена сюди в Київ, так вона і продовжується попри намагання когось або захопити, або знищити цю спадщину.
19: Давайте поговоримо про ці слова «захопити» і «знищити», тому що люди, які стежать за історію взагалі розвитку подій довкола Києво-Печерської лаври, вони знають, що московський УПЦ, МП там давно. Можливо, не всі пам'ятають, як це відбулося, і взагалі, як так вийшло, що от на території Києво-Печерської лаври є і заповідник, тобто музей, цивільна установа, наукова установа, і є і, власне, релігійна установа. І вони якось між собою співіснують. Це, мабуть, перша частина цієї історії. Друга частина цієї історії – це те, що люди бачать в медіа зараз і знають про те, що комісія виявила на території лаври, йдеться про Нижню Лавру, і незаконні споруди, незаконно збудовані, очевидно, які спотворюють комплекс історико культурного заповідника. Я пропоную про ці споруди поговорити детальніше, але спершу відповісти все ж таки на це питання. Як так вийшло, що дві фактично установи, не знаю, чи можна сказати установи в цьому контексті, але опинились на території одного комплексу?
20: Якщо можна трошки історичної такої довідки, треба пам'ятати, що захоплення Києво-Печерської лаври Москвою почалося ще в 17 столітті. І це відбулося, коли лавра було фактично насильно позбавлено Ставропігі, тобто прямого підпорядкування Константинопольському патріарху. Хотілося нагадати, що лавра належала саме до прямого підпорядкування Константинопольського патріарха. І в кінці 17 століття, перед тим, як гетьманом України став Іван Мазепа, лавра втратила Ставропігію Константинополя. І після поразки Мазепи з початку 18 століття, 709 року, починається системне знищення всього українського в лаврі, поступове заміщення його російськими наративами, російськими маркерами. І 19 століття лавра вже перетворюється в повноцінний такий оплот руського міра, і якось в свідомості більшості людей, в тому числі за кордоном, сформувалася думка, що лавра – це російський монастир. Повторюся, це було захоплення. Особливо це, власне, оформилось це захоплення вже після 1780-х років, після смерті Зосими Валькевича, останнього вільно обраного архімандрита Києво-Печерської лаври. І тоді з того моменту тільки за наказом із Москви, з Великоруської губернії, назначалися як архімандрити лаври, так і очільники Київської митрополії. Тобто 19-те, початок 20-го століття, це була повністю російська система управління, насаджування всіх ідеологічних норм і всього іншого. Відповідно, коли вже після в кінці радянського правління, в 80-х роках постало питання про відновлення монастиря, коли радянський уряд таки вирішив відновлювати монастир, то, звісно, звернулися до Російської православної церкви, тому що всі українські церкви або їх фактично не існувало. Тобто Радянський Союз визнавав тільки ту церкву, яка називалася Російською. Відповідно, з 80-х років лавра потрапляє під вплив Москви, хоча слід згадати, що, власне, переводив лавру в такий формат монастиря Філарет, якого потім за наказом із Москви було фактично видалено із Києво-Печерської лаври. І тільки з 2000-х років, з 2005-го, фактично після Майдану, після Помаранчевої революції, Росія починає абсолютно системно використовувати те, що ми називаємо УПЦМП, а фактично це РПЦ в Україні, проти українського народу, проти української ідентичності, проти української церкви. І просуває оці наративи руського міра, і 20 років системно цим займається за російські гроші, під кураторством ФСБшних своїх керівників, і поступово перетворюється в абсолютно деструктивну секту по знищенню України. І те, що я особисто стикнувся там в 23-му році в Києво-Печерській лаврі, мене це жахнуло. Це було фактично захоплений простір, підготовлений під просування пропаганди через церкву в структурах, які в численних структурах, які працювали на території монастиря, які в свій час передала держава. Тобто Україна, українська держава дала для відновлення монастиря ці 79 об'єктів, так званої нижньої лаври. І ці об'єкти почали використовуватися от середини 2000-х років, а особливо після смерті Володимира Забадана, який був дуже проукраїнським, хоч і належав до УПЦМП, але він займав таку проукраїнську позицію. Після його смерті лавра просто перетворюється на гніздо такого махрового російського впливу. Слава Богу, що хоча б вже під час повномасштабного вторгнення українська влада зробила крок, рішучий крок, і розірвала відносини з цією громадою. Заарештовані, ну, знаєте, вся історія з Павлом. І зараз ми знаходимося в стадії, коли держава повертає ці об'єкти з незаконного користування, бо було визнано, що це користування незаконне. Наразі задача не передати це в музейне повністю служіння, а щоб там продовжувалася монастирська традиція, але монастирська традиція, яка буде, власне, відповідати канонам і задачам і ідеям відновлення української церкви справжнього православ'я, яке пов'язане не з цією схибленою імперією, а з світовим православ'ям, з Константинополем, який був проматінкою, да, так би мовити, нашої церкви, і те, що зараз є православна церква України, те, що в неї є Томос, дає всі підстави державі саме з цією громадою далі розбудовувати і відновлювати монастирське життя на території Києво-Печерської лаври. Це непростий процес, насправді, бо Росія і проросійські сили вкладали в лавру ці десятиліття величезні кошти, сформована і громадська думка, і певний простір, і людям складно позбавитися оцього відчуття. Я дуже часто чую від відвідувачів лаври, та ми припинили ходити, тому що тут такий русський мір був, що з нас вимагали щось робити, те, що ми взагалі не хотіли робити. З нас там вимагали, щоб ми тільки в платочках заходили, щоб ми тут, не дай Бог, без спідниці там нікого не пускали. Ну і багато інших якихось обмежень відбувалося, прямих обмежень. І ця історія, на щастя, вона зупинена. І зараз задача відроджувати саме церкву, яка несе глибоку православну традицію, пов'язана з, власне, з Константинополем і з світовим православ'ям, а не з російською церквою, яка перетворилася в фактично придаток відродження Російської імперії.
19: Я от, чесно, дуже давно теж з тих самих міркувань не була на території заповідника, і, мабуть, такі найбільш відвідувані мною об'єкти – це історична бібліотека і музей «Золота кладова». І це от, ну, там, окрім, мабуть, Успенського храму, як об'єкту центрального. Але люди, які ходили, вони, хтось ходив там з якоюсь цивільною метою, а хтось з релігійною. І я хочу запитати про ці російські маркери, тому що мені, насправді, окрім могили Столипіна і історії про платочки, спідниці і таке інше, мені нічого такого виразного не приходить в голову, тому що я давно з цим не стикалася. Але я знаю, що були і свіжо намальовані фрески, була і певна література, і, можливо, цим не обмежувались взагалі всі ці впливи.
20: Для того, щоб зрозуміти значення цих російських маркерів, треба повернутися до того, чим була лавра в давні часи. А це фактично було одне з найшановніших, найсвятіших місць для всієї громади Києва, Печерська, України. І не тільки. Тож Литовського князівства, Речі Посполитої, і в лаврі були поховані і князі, і представники литовських династій Гедеміновичі і Алєлькавичі, українські гетьмани, і представники української шляхти, і багато інших видатних особистостей, духовних діячів, в першу чергу, зрозуміло. І все це практично, ну, відсотків на 90, я так грубо зараз кажу, було зачищено. Тобто ви зараз не побачите жодного місця поховання Гедеміновича, або Алєлькавича, або когось із українських гетьманів, чи козаків, чи представників української шляхти. Ви ви не знайдете написи, що цей храм був збудований Мазепою, а цей храм був збудований, там, наприклад, Макієвським Константином, який був київський білоцерківський полковник, або цей храм збудований герцогом полтавським полковником часів Мазепи. Тобто вся ця інформація прибрана, ктиторські портрети були практично винищені, тільки в Успенському соборі частково відроджені, да, вже за незалежної України. В той же час на території Лаври є величезна кількість поховань сановників Російської імперії, генералітету. Це просто треба вам прийти на екскурсію, ви жахнетеся, коли ви побачите їх кількість. В Успенському соборі, коли він навіть був відроджений в 2000 році, перше, що було відновлено, це поховання Румянцева-Задунайського. Це один з сатрапів Катерини ІІ, який був ідеологом знищення української автономії, в тому числі Запорозької Січі. Його поховання в прекрасному стані, відновлено з колонами мармуровими і так далі. Але ви не знайдете поховання, наприклад, Астафія Дашковича, засновника Запорозької Січі, одного з перших гетьманів Запорозької Січі, і вишневецьких, корецьких, видатних князів, представників найвищого духовенства. Все це знищено. Петра Могили немає поховання. Константіна Острозького монумент, який прикрашав Успенський собор, і попри те, що навіть Російська імперія, вони хотіли його знищити, але не прибрали його. Відновлення Успенського собору, власне, не дало можливості відновити оці поховання цих видатних українців. Румянцева-Задунайського відновили, могили Столипіна відновили. Де Острозький, де Петро Могила, де Єлісей Плотинецький, де Астафій Дашкович, де Вишневецький, Корецький і багато інших видатних діячів української історії? Нічого нема. Жодного натяку. І тільки от нещодавно почалося відновлення, власне, поховання, місце поховання і пам'ятника Константіну Острозькому. Да? Зараз ми вшанували і вже маємо проекти напрацьовані по Єлісею Плетенецькому. Він був позаминулого року визнаний святим. Ми зараз працюємо над відновленням місця поховання Петра Могили. Здавалося, Петро Могила – це святий, людина, яка зробила для Лаври неймовірне і для України в цілому. Його місце не позначено навіть місце поховання. І це от такі от показники, як Росія застовбила практично всю Лавру своїми маркерами, при цьому українського там залишилося там 5-10% від того, що було раніше. Це і є семантична і когнітивна війна. Коли ви заходите на якийсь простір, який ви думаєте, що це український простір, а там бачите суцільний російський генералітет або якихось донських казачков, або зрадників Мазепи Іскрою Кочубея, поруч з ними Столипіна, поруч з ними Румянцева-Задунайського. Розумієте? Це як і цей простір застовбичений, вибачаюсь, оцими російськими точками. І будь-яка людина приходить і каже, ну так дійсно Лавра російський, російська святиня, російський монастир. А те, що тут тисячолітня історія України просто знищена, зачищена, замінена російськими елементами, ніхто про це навіть не знає. Тому задача у заповідника, насправді, як у історико-культурної організації, звісно, дуже непроста. І якщо у Православної Церкви України задача відновити українське служіння, українські зв'язки з грецькою традицією, загальною світовою православною традицією, то задача у заповідника віднайти, відкрити, поновити сприйняття Лаври як історико-культурного українського простору, розкрити нашу історію. Можливо, не знищуючи імперські пам'ятки, бо це теж буде певне. Знаєте, я взагалі противник знесення будь-яких пам'ятників. Просто кожен пам'ятник, він має бути або переставлений в правильне місце і правильно протрактований. Якщо немає цього національного наративу, пам'ятник починає працювати проти народу. В Прибалтиці всіх ленінів звезли і встановили їх в музеї тоталітарізму, і людям нагадують, що таке тоталітарне правління. На жаль, у нас істуканів повалили, але в головах у людей залишилося дуже багато цих тоталітарних речей. От мені видається, що надзвичайно важливою місією прям заповідника є відновлення українських святинь, українських імен. Одним з них було нещодавно відновлення пам'ятного знака Мазепі і його діяльності в Києво-Печерській лаврі. Це викликало просто шалений спротив в усіх проросійських силах. Ви розумієте, наскільки це ім'я, воно жахливе для Росії, повернути його в Лавру, це, звісно, була надзадача. Тому я вважаю, що це захоплення Росії Лаври і повернення її зараз в український простір, воно має настільки багатовимірну і складну задачу, що, чесно кажучи, прям хочеться цим займатися, бо я бачу десятки імен, десятки історичних подій, якими треба над якими працювати, їх треба повертати в лавський наратив і, завдячуючи цьому наративу, повертати українців в Лавру.
1: Chicken Kyiv.
19: ця робота з наративом, я так собі якось маю на увазі, що потрібні також і дослідження, як дослідження на землі, тому що є безпосередньо вашим фахом, тобто пошуки, можливо, забутих, загублених поховань, але також пошуки архівні. Чи такі роботи плануються? Можливо, вже фундуються державою або якимись іншими інституціями. Ми тут ЮНЕСКО кілька разів згадала. Я буду сьогодні добре, я не буду ставити багато запитань про ЮНЕСКО. Хоча хотілося б, тому що лавра є об'єктом, внесеним до переліку культурної спадщини світової ЮНЕСКО. І хотілося б від них якоїсь більш притомної реакції на напад, фактично, збройний на об'єкт зі списку культурної спадщини.
20: Ну, давайте про першу частину, да, спочатку про архіви. Насправді, лаврі, попри те, що про лаври зберіглася величезна кількість письмових джерел, лаврі дуже не пощастило. Верніше, не пощастило, а було організовано все, щоб лавр втратила величезний об'єм унікальної інформації про її давню історію. І це сталося якраз за часів Російської імперії. 1718 році сталася Велика Лавська пожежа, яка абсолютно випадково знищила всі архіви і всі бібліотеки, які несли і зберігали документи, пов'язані з ранньою історією Києво-Печерської лаври. Ну, на сьогоднішній день більшість науковців і є достатньо якісні докази того, що це було абсолютно свідомо організований підпал. Частину цих документів вивезли і вони зберігали. Лягаються досі практично недослідженими в Росії, а більша частина була знищена. Знищена з прямою метою, власне, підпорядкування лаври задачам і ідеології руського міра, які складно було б доводити, якби ми мали всі архівні дані, які показували зв'язок лаври з Литовським князівством, з Річчю Посполитою, з Польщею, з Константинополем, з Римом, з багатьма іншими країнами світу, а не тільки з Москвою.
19: Як зручно.
20: Да, це було зручно зроблено. І завдячуючи в тому числі оцьому моменту, дуже багато речей, які потім формувалися про Києво-Печерську лавру, спиралися на російські архіви, в яких було залишено те, що стосувалося безпосередньо російсько-лавських, скажімо так, відносин. Да? І на основі цих даних було і написано, власне, той наратив, який майже 300 років пропагувався в лаврі. І це дуже дивно було усвідомити. Ми фактично з колегами, ми над цим почали працювати, з цим стикнулися в 2024 році, в 2024 році, коли я задав питання, чому у нас настільки багато різноманітних речей, які ми постійно повертаємося до російської історії, чому ми от ті чи інші елементи не вивчаємо. Ну, звісно, було сказано, що багато втрачено архівів давніх. А другий момент, коли ми почали дивитися, звідки взялася, наприклад, там базова екскурсія, поступово відмотували десятиліттями назад. Базова екскурсія пишеться там на основі якихось матеріалів і з'ясували, що всі базові екскурсії Києво-Печерської лаври десятиліттями писалися на основі краткої історії Києво-Печерської лаври, написаної в часі Катерини II, конкретно під задачі Російської православної церкви і Російської імперії. Уявіть собі, тобто до повномасштабного вторгнення дуже багато наративів і моментів формувалися на основі цих документів, які були сформовані під задачі імперії, Російської імперії.
19: Я, чесно кажучи, зараз думала, ви скажете, що прям текст екскурсії присилався з Москви.
20: Ну,
19: я
20: практично так, так і було. Насправді, ця кратка історія Києво-Печерської лаври, вона була написана саме під задачі, які ставилися з Москви. Я хотів би нагадати слухачам і глядачам про те, що російська церква, насправді, з 18 століття не мала ніякого патріарха. Тобто, коли кажуть московський патріархат, я хотів би нагадати, що з 18 століття по 1917 рік в Росії не було ніякого патріарху. І російська церква була підпорядкована священному синоду, на чолі якого стояв оберпрокурор.
19: Тобто, оберпрокурор – голова,
20: да,
19: церкви.
20: Голова церкви був оберпрокурор. І російська церква з 18 століття знаходилося в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ. Тобто кожен священник був працівником фактично тайної поліції, всі таємниця, охранка, таємниця сповіді і так далі, всі ці речі не існували. Так ось саме обслуговувала ці інтереси Києво-Печерська лавра, вимушена була, да, в значній мірі священників, монахів, які були дотичні до лаври, поступово заганяли в цю пастку. І в 19 столітті це вже працювало як годинник, і всі думали, що так завжди було. Насправді так не було завжди. І зараз, в часи інтернету, в часи, слава Богу, більш-менш вільного світу, ну, крім окремих країн, є величезний обмін інформації. Зараз унікальні абсолютно джерела розкриваються в інших країнах, які стосуються Лаври, і треба над цим системно працювати. І я хотів би навести приклад Маріна Тратнер, яка живе і працює в Швеції. Вона відкриває величезну кількість архівів, які присвячені Україні, які були втрачені, або ми вважали, що їх взагалі не існує. І неймовірна кількість документів, оригіналів або в копіях зберігаються, і зараз це один з прикладів. Таких архівів, я думаю, що десятки, де зберігаються унікальні дані, в тому числі про Лавру, і взагалі про історію, давню історію України. І тут хотілося б навести приклад, наприклад, в архівах Ватикану зберігається декілька тисяч листів Петра Могили. Уявіть собі, архімандрит Києво-Печерської лаври, не сотень, а саме тисяч архівів, тисяч листів. І уявіть собі, який об'єм інформації він писав, очевидно, латиною. Тобто ці листи, їх треба вивчати, і по ним ми будемо знати справжню історію Києво-Печерської лаври. І тут я вважаю, що тут, звісно, хотілося б... Тут навіть не мова не про державу. Мова йде про те, що наше суспільство, науковці, історики мають теж до цієї теми долучитися, бо це дійсно непахане поле, і його треба відкривати, розкривати, повертати нашу справжню історію. Бо Лавра – це одна з точок формування української ідентичності, і, на жаль, повторюся, вона писалася під диктовку із Москви навіть не десятиліттями, а століттями. Щодо ЮНЕСКО. Я особисто вважаю, що ЮНЕСКО робить достатньо багато для захисту України, української спадщини, але ми маємо розуміти, що все одно Росія продовжує залишатися членом ЮНЕСКО, Росія продовжує фінансувати ЮНЕСКО в значній мірі і впливати на багато рішень. Для мене теж абсолютно незрозуміло, коли країна, яка свідомо нищить пам'ятки тисячами, вже мова йде про близько 2000 об'єктів, які знищено або пошкоджено російськими обстрілами. Я не кажу про пам'ятки археології, яких, я думаю, що рахунок десятки тисяч об'єктів, знищених в результаті бойових дій. І ця країна, яка свідомо знищує світову культурну спадщину, в тому числі об'єкти, які безпосередньо знаходяться під охороною ЮНЕСКО або загрожують цим об'єктам, вона продовжує залишатися в цій організації. Звісно, це неприємно, що світове товариство настільки, ну, залишається таким, знаєте...
19: Підконтрольно.
20: Половінчатим є слово таке російське, не знаю, як його перекласти українською, але от таким от, на жаль, несвідомо ставиться до цієї страшної біди, яку несе Росія Україні в цій геноцидній війні, в тому числі несе і нашої культурні спадщини, світової культурні спадщини.
19: Це як зрадба з ОМОН. Структури ООН передбачають присутність Росії і нема на те ради поки що. Але, повертаючись до досліджень та я все ж таки трошки переформулюю запитання, яке стосується, мабуть, такої матеріальної бази досліджень. Тому що люди, які нас слухають, можливо, не завжди розуміють ще й оцей візуальний вплив на подобу і зовнішній вигляд того, що зараз оточує Лавру. От є Лавра, вона обнесена стінами, та вона на Печерських схилах. А навпроти є будівля, яка зараз комплекс «Мистецький арсенал», який раніше був частиною Київської фортеці.
20: Печерської фортеці.
19: Так, побудованої за часів Російської імперії на місці храму. До речі, теж пов'язано з Мазепою. Та. І, власне, ця фортеця, яка нависає над Лаврою, ну, зараз вона завдяки, мабуть, тому, як сприймається мистецький арсенал, створює інше відчуття, але якщо дивитися візуально на фортецю, яка межує з храмом, мабуть, це можна пояснити якимось іще й сенсовими втручаннями, що от ви тут собі моліться, але тут ми будемо мати свій форпост і зі зброєю в руках за вами наглядати. Тому що там же є ще не тільки Лавра, там храм Антонія і Феодосія, там храм Спаса на Берестові теж, який має величезне історичне значення. Тобто це такий фактично місце концентрації дуже великої кількості релігійних споруд.
20: Так, тут дійсно історія мистецького арсеналу, вона дуже показова і для України в її протистоянні з Росією. Бо на місці арсеналу або мистецького арсеналу, як зараз його називають, знаходився Печерський дівочий монастир Вознесенський, ігумені якого була мати Івана Мазепи, Марія Магдалена Мазепина. І цей факт більшість українців навіть не знають. Тобто, хто була мати Мазепи, яку вона роль грала в нашій внутрішній, зовнішній політиці, в релігійному житті. Вона була одним з найвидатніших представників тієї епохи, і завдячуючи її діяльності, в значній мірі формувалося те, що ми знаємо як українське бароко. Я впевнений, що вона впливала на велику кількість процесів. Ми знаємо ім'я Мазепи, але ми не розуміємо, як він справлявся, займаючись колосальною кількістю зовнішніх викликів, як він справлявся з внутрішньою ситуацією. Я думаю, що завдячуючи Лаврі, завдячуючи Марії Магдалені і тим точкам впливу, да, якими на той момент була церква, вони змогли збудувати і в значній мірі підняли до найвищого розквіту те, що ми знаємо, Україна – козацька держава, українське бароко. І дійсно, коли Росія почала формуватися як імперія, підкорення, захоплення і, скажімо так, семантичне захоплення Києва було однією з задач. Печерська фортеця, вона відіграла в цьому очевидну роль, в тому числі і по духовному захопленню, бо фактично лаври опинилися в оточенні військових об'єктів, в повному оточенні. І навіть вхід і вихід монахів за межі цієї фортеці регламентувався російськими генерал-губернатором чи тими очільниками, які його представляли. Саме так. І це був контрольний режим, який поступово витіснив все українське з лаври, а заселив лаври в значній мірі малограмотними священниками або монахами з великоруських губерній. На жаль, це теж відбувалося. Тобто, повторюся, жоден українець після 1786 року не був на чолі лаври або Київської митрополії. Росія абсолютно свідомо забирала звідси видатних діячів, відправляла їх в Іркутськ, в Тобольськ, в якісь російські мутаракані, а сюди завозила дуже часто малограмотних, не усвідомлених в українській ідентичності людей з великоруських губерній. Це була частина імперської роботи по знищенню української національної ідентичності, або, як називали в Російській імперії, мазепинством. Це дуже важливо усвідомлювати, що всі ці речі пов'язані. Є дуже багато історичних фактів, але, на жаль, національний наратив має ці факти пов'язувати. І лавський наратив, його теж треба формувати, треба виписувати і показувати зв'язок всіх цих об'єктів. І Спаса на Берестові, Феодосівського монастиря, і Вознесенівського, і всіх цих церков, храмів, печер, Успенського собору, багатьох інших об'єктів з глобальною історією, наративом формування держави, наших перемог і наших втрат, бо без повноцінного національного наративу ми будемо постійно перебувати в чужому національному наративі, як це було до останнього часу. І це треба усвідомлювати, і це одна із задач когнітивної війни. Зараз я хотів би трошки такий екскурс зробити, що крім тієї кінетичної війни, яка йде зараз, да, доктрина НАТО визначає декілька напрямків. Є війна на морі, є війна в повітрі, є війна кібернетична. Да, є там багато різних проявів. І одним з напрямків війни, який визнаний доктриною НАТО, є когнітивна війна. Так ось, Росія цю війну веде давно проти нас, проти нашого суспільства, якраз через наші святині, через наші пам'ятки, через інформаційні спецоперації. І це надзвичайно серйозний виклик, в якому лаврі відводилася надзвичайно важлива роль. Я хотів би нагадати, що в 2013 році на чолі охорони виставки однієї з виставок, яка була привезена в Київ вже під час Майдану, стояв некто Стрілков-Гіркін. Тобто це було вже під час...
19: Отут.
20: Якщо ми кажемо, звідки почалося або планувалося захоплення України, в значній мірі це відбувалося з лаври, силами проросійських сил, які в лаври концентрувалися, яких готували, які отримували там повне забезпечення, місце. Тут важко сказати, чого там не було, але там точно не було українського. І це все вичавлювалося, і повернуся до того, що я сказав, свої особисті враження про 2023 рік, коли я очолив лавру, для мене найбільшим шоком було те, що наші співробітники знаходили в звільнених приміщеннях, коли ми знаходили там медалі російських збройних сил, там календарі з Путіним, з Кирилом, з російською царською сім'єю, жодного українського прапорця або тризуба ми там взагалі не побачили. Але для мене було шоком, коли я побачив календар на 2023 рік, виданий вже під час війни, в якому були фактична реклама російських збройних сил з російськими телефонами плюс 7, Mail.ru, Яндекс.ру і так далі. Тобто ми маємо усвідомити, що все наше суспільство знаходиться в когнитивній війні. Вона стосується кожного. Вона направлена на кожну людину і через інформацію, через історію, через історичні пам'ятки, через національний наратив або той наратив, який формує проти вас агресор, намагаються змінити ваше усвідомлення себе самих і своєї країни. І повторюся, Лавра для Росії була точкою, величезною точкою впливу на українську спільноту в цій когнитивній війні. А зараз Лавра стала одним з ключових об'єктів відродження української ідентичності. І, звісно, тут необхідні колосальні зусилля, в тому числі фінансові, для того, щоб, скажімо так, протиставити Лавру українську Лавру російській. Бо я хотів би нагадати, що за часів Павла Мерседеса через Лавру щорічно проходили десятки, якщо не сотні мільйонів доларів у вигляді бізнесів, у вигляді

0: виконати. І в цьому відношенні я хотів би нагадати, що от нещодавно на День Конституції було оголошено президентський указ про вшанування 975-ї річниці Києво-Печерської лаври і підготовки до тисячоліття.
1: У подкасті «Chicken Київ» сьогодні ми говорили про українські інтереси, а саме про українські інтереси у Києво-Печерській лаврі. Це була розмова з Максимом Остапенком, генеральним директором національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Я Анастасія Багаліка, авторка і ведуча цього проекту. На сьогодні прощаюсь. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Chicken Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Під час чергової масованої атаки на Україну російська крилата ракета Х-101 порушила повітряний простір Польщі. Чи є це навмисною тактикою Кремля? Наскільки готові країни НАТО до таких загроз? Чи може Росія надалі випробовувати реакцію Альянсу? Про це поговоримо з авіаційним експертом Богданом Долінце. У студії працює Анастасія Потапенко. Отже, давайте поговоримо про те, що відомо про цей інцидент з ракетою Х-101 і, на вашу думку, як вона могла опинитися в повітряному просторі Польщі?
6: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо ми говоримо про сьогоднішні інформації станом на сьогоднішній день, тобто мова йде про одну крилату ракету Х-101, яка фактично перетнула кордон з Польщею, пройшла близько 100 кілометрів вглиб польської території. Ось, і після цього здійснила фактично падіння в полі та здетонувала. На сьогоднішній день вже наявні знімки відповідної вирви, яка складає близько 20 метрів. Ось, з тої інформації, так само, яка була з боку там і українських сил, і польської сторони, що дана ракета вдалося не тільки пройти повітряний простір України, а в тому числі і не бути знищеним чи перехопленим повітряними силами України.
5: А на вашу думку, наскільки ймовірно, що це був не випадковий заліт, а можливо свідомі дії Росії? Я ж правильно розумію, що кожна ракета має певні координати, куди вона має рухатися. Чи ми можемо припустити, що координатами стала точка на території саме Польщі?
6: Ну, дивіться, не виключено. Ось, враховуючи, що ці ракети є, по-перше, високоточними, по-друге, Росія достатньо багато модернізувала цих засобів для того, щоб зробити їх менш чутливими до роботи українських систем радіоелектронної боротьби. І як наслідок, якщо ми говоримо про проліт цієї ракети вглиб на 100 кілометрів на території Польщі, це мова йде про те, що ця ракета вже здійснила політ не в умовах будь-яких систем РЕБ українських, а це означає, що вона абсолютно чітко розуміла, де вона знаходиться, політ по якій траєкторії здійснює. І тому, якби ціль була десь в іншому місці, вона просто розвернулася і здійснила політ в іншому напрямку. Тобто тут ми можемо констатувати, що цілі, закладені в програму самої ракети, були достатньо чітко визначені і зрозумілі. І з того, що ми бачимо, вони були на території Польщі.
5: На вашу думку, чи можна говорити, що Росія таким чином перевіряє реакцію НАТО?
6: Ну, дивіться, можемо все ж таки констатувати, що не виключено, що ця ракета дійсно була частиною більш складної операції з боку Росії, пов'язаної саме з пошуком цих так званих червоних ліній, по-перше, по-друге, зниження рівня чутливості до цих червоних ліній, ну і третя складова – це дійсно певний тиск на самі країни НАТО для того, щоб зменшити технічну допомогу Україні, демонструючи, показуючи, що тих засобів, які мають окремо взяті країни, недостатньо для захисту їх повітряного простору.
5: А які системи ППО саме сьогодні прикривають східний фланг НАТО і чи достатньо їх?
6: Ну, дивіться, якщо ми говоримо саме

0: про Польщу, то в цілому маємо розуміти, що на сьогоднішній день в експлуатації в Польщі знаходиться літаки F-16, і Варшава так само розглядає можливість в майбутньому купівлі більш сучасних літаків F-35. Ось в тій кількості, які на сьогоднішній день задовольнятимуть їх потреби. Друга важлива складова, крім комплексів Patriot, вони так само мають і більш потужний засіб. Це стаціонарна система захисту від протиракетних загроз Aegis, яка дозволяє фактично виявляти повітряні цілі на сотні кілометрів. Звісно, мова йде так само про цілу низку західних платформ, аналогічно до українських, тобто це різні Айрістес, Насамс тощо, які в тому числі можуть захищати повітряний простір Варшави. Крім того, якщо ми говоримо саме про крилаті ракети, то ключовим найбільш потужним елементом захисту тут є саме повітряне крило, тобто мова йде про винищувальну та перехоплювальну авіацію, літаки F-16, ось які є основою саме західної моделі захисту протиповітряної оборони.
1: Якщо говорити саме про цю ракету, яка залетіла в повітряний простір Польщі, наскільки небезпечна саме ракета Х-101 і які її основні характеристики?
0: Да, ну дивіться, вперше, коли ми говоримо про ракету Х-101, тобто мова йде про дозвукову ракету, ось яка здійснює політ фактично на швидкостях порядка 800-900 кілометрів на годину. Ось здійснюється запуск з так званого повітряного старту. Дальність польоту ракети складає трохи більше 5000 кілометрів. Точність влучання від 10 до 20 метрів, але з тими доопрацюваннями, які здійснювали з даною ракетою з боку Росії протягом останніх років, фактично можна говорити, що точність складає менше 10 метрів. Ось. Якщо говорити про саму бойову частину даної ракети, вона складає від 400 до 500 кілограмів. Ось дана ракета є носієм як неядерної, так може бути носієм ядерної бойової частини. Ось сама ракета фактично є достатньо складною ціллю, адже здійснює політ по так званим огинанню рельєфу місцевості, тобто на висотах декілька сотень метрів над землею. Ось що робить її дуже складною ціллю для наземних систем протиповітряної оборони. І, як правило, для протидії та виявлення таких засобів часто залучають літаки дальнього радіолокаційного огляду типу АВАКС.
1: А потім вже збивають за допомогою F-16, так правильно, та або
0: Зазвичай, да,
1: F-35.
0: зазвичай такі ракети даного типу збиваються саме винищувальною та перехоплювальною авіацією, адже вони з точки зору перехоплення фактично є аналогічними до перехоплення будь-якого ворожого літака. Ось, якщо говорити про наземні комплекси перехоплення, то в цілому їх можна перехоплювати наземними комплексами протиповітряної оборони типу земля-повітря. Ось, але враховуючи складність їх виявлення, то без виявлення їх фактично з літака або з системи АВАКС, як правило, є ускладненим.
1: І в мене якраз ще залишилося одне питання. На вашу думку, чи можуть подібні інциденти повторюватися найближчим часом? Бо неодноразово бачили, що і безпілотники залітають на територію Румунії, російські ракета в Польщу. І на вашу думку, чи варто очікувати можливих таких ще провокацій або інцидентів?
0: Ну, дивіться, ми бачимо, що це не перший випадок з ракетою безпосередньо на території самої Польщі, тому що все не тільки варто очікувати, що такі інциденти будуть повторюватися, а в тому числі, що їх кількість може в тому числі зрости. І інтервал між такими інцидентами так само може зростати, адже це фактично одна із стратегій, яка свого часу використовувалася ще Німеччиною в Другій світовій війні, так звана стратегія Салямі, коли фактично кожен наступний крок трошки пересуває ці червоні лінії для того, щоб знизити уважність та безпеку протилежної сторони.
1: Це була розмова з авіаційним експертом Богданом Долінце. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська просунулися поблизу села Рясне Краснопільської громади на Сумщині. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State. Тим часом начальник відділу комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов у коментарі Суспільному зазначив, що російські підрозділи намагаються зайти в Рясне або обійти населений пункт із півночі, щоб розширити зону свого контролю. За словами Тригубова, такі спроби тривають вже кілька місяців після захоплення російськими військами сусіднього села Грабовське. Раніше українські військові неодноразово повідомляли, що російські атаки на цьому напрямку не дозволяли окупантам закріпитися в районі Рясного. Служба безпеки України заявила, що протягом 40-денної операції уразила понад 100 критичних важливих об'єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили у прес-службі відомства. Там зазначили, що під ударами опинилися підприємства військово-промислового комплексу, військові аеродроми, засоби протиповітряної оборони, командні пункти, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури, транспортної логістики, а також кораблі і танкери так званого тіньового флоту. ОСБУ також заявили, що за цей період її підрозділи уразили понад 21 тисячу одиниць військової техніки, озброєння та інфраструктури, а також ліквідували майже 5 тисяч російських військових. Служба зазначила, що операція зі зниження військового потенціалу Росії триватиме і надалі. На Запорізькій атомній електростанції стався черговий блекаут. Станція тимчасово втратила зовнішнє електропостачання та майже годину працювала на дизельних генераторах. Про це повідомили в Енергоатомі. За даними компанії, близько 14.20 електропостачання ЗАЕС вдалося відновити. Це вже 12-й випадок втрати зовнішнього живлення станції від початку 2026 року та 24-й з початку повномасштабного вторгнення Росії. У МАГАТЕ зазначили, що чергове знеструмлення вкотре свідчить про нестабільність енергоживлення Запорізької АЕС. Причина відключення наразі залишається невідомою. Служба безпеки України попередила про нову тактику російських спецслужб, які намагаються вбивати українських військових через фейкові знайомства в інтернеті та підставні побачення. Про це повідомили у прес-службі СБУ. За даними відомства, від початку 2026 року військова контррозвідка запобігла понад 50 таким випадкам. Російські агенти нібито знайомляться з військовими через сайти знайомств і месенджери, а потім виманюють їх на заздалегідь підготовлені місця, де плануються замахи. ОСБУ також заявили, що для нападів російські спецслужби використовують саморобні вибухові пристрої та отруйні речовини. У відомстві закликали військовослужбовців бути обережними під час знайомств в інтернеті та повідомляти про підозрілі контакти. Понад 1 мільйон українських ветеранів і ветеранок вже користуються електронним посвідченням у застосунку «Дія». Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України. У відомстві зазначили, що електронне посвідчення доступне тим, чий статус внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Додати документ можна безпосередньо в застосунку «Дія». Також для ветеранів у застосунку працює цифровий простір «Ветеран.Про», де можна отримати інформацію про державні програми підтримки, послуги, навчання, працевлаштування, лікування та можливості започаткування власної справи. На Харківщині зростає кількість заявок на компенсацію за програмою «Є-відновлення». Однак через великий обсяг звернень їхній розгляд може тривати до півроку. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, зараз найбільше заявок надходить із Дергачівської та Вовчанської громад, а також Куп'янського та Чугуївського районів. Комісії фізично не встигають обробляти всі звернення, адже на Харківщині зареєстровано понад 515 тисяч внутрішньо переміщених осіб, багато з яких втратили житло. Синігубов також зазначив, що складнощі виникають через процедуру оцінки пошкоджень, особливо на територіях, куди немає безпечного доступу. Обласна влада пропонує спростити механізм обстеження та залучити додаткові державні структури для розгляду заявок. Внаслідок російської атаки на Дніпро значних пошкоджень зазнали склади українського виробника шоколаду «Міленіум». Про це повідомила прес-служба компанії. Там зазначили, що під час удару ніхто із співробітників не постраждав. Водночас через пошкодження складів втрачено частину продукції. Тому можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів. Наразі підприємство працює над відновленням роботи складської інфраструктури. Тим часом морозиво «Ласунка» також може тимчасово зникнути з магазинів. Внаслідок російської атаки повністю знищений складський комплекс української компанії. Виробник розповів, що вогонь повністю знищив продукцію, яку вже готували для відправки в магазини по всій країні. У компанії наголосили, що попри це будуть продовжувати працювати. Я додам, що «Ласунка» – це один із найбільших виробників морозива в Україні. Компанію заснували у 1997 році. У регіоні Тоскана в Італії стався землетрус магнітудою 4,3 бали. Про це повідомляє італійська національна газета з посиланням на Національний інститут геофізики та вулканології Італії. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався приблизно за 7 кілометрів від міста Піза. Землетрус відчули жителі кількох провінцій, зокрема Пізи, Луке та Масакарари. За попередніми даними, загиблих, постраждалих чи руйнувань немає. Регіональні спецслужби цивільного захисту продовжують перевірку можливих наслідків землетрусу. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 5 серпня в Україні збережеться спокотна та суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 18-23 градуси тепла. Вдень – 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 30 до 34 градусів вище нуля. У Києві також без опадів. Вночі 21-23 градуси тепла, вдень близько 35 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні 78 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня 40 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Оренда приватних будинків у Київській області росте в ціні. Про попит і що шукають кияни о 8.30 говоримо з експерткою з нерухомості Лідією Рибачок. А о 9.30 з юристкою Діаною Безверхною говоритимемо про безоплатний юридичний супровід для військових з інфекційними захворюваннями.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
4: Або ти зраджуєш свою державу і береш двоголову російську макулатуру, або повільно і болісно помираєш. Отримати поліс ОМС неможливо без російського паспорта та так званого СНІЛС. Якщо у батьків немає російського громадянства, дитині не видають свідоцтво про народження. Тепер одним з перших запитань диспетчера 103 на окупованих територіях стає: назвіть дані паспорта РФ і номер поліса ОМС. Бригади швидкої допомоги просто розверталися і їхали геть.
5: Пані Троян.
0: Викриття з окупації на громадському радіо.
4: Коли ми чуємо слова «депортація» чи «окупація», то уявляємо зброю, солдатів, колючий дріт. Але у 21 столітті Кремль винайшов значно підступніший спосіб підкорити мільйони людей. Він просто перекрив їм кисень. У прямому сенсі. Українців поставили перед вибором, або ти зраджуєш свою державу і береш двоголову російську макулатуру, або повільно і болісно помираєш. Без ліків, без медичної допомоги, без інсуліну. І це не просто чергове бюрократичне рішення, це тихий рафінований геноцид, який розгортається просто зараз на загарбаних територіях України. Від Криму до Луганщини.
5: Пані Троян.
4: Вітаю вас. Мене звати Валентина Троян або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Сьогодні ми поговоримо про злочин, який не залишає по собі видимих руїн, як ракети чи артилерія, але забирає життя не менш безжально. Про те, як окупанти перетворили медицину на зброю масового примусу.
5: Пані Троян.
4: Щоб зрозуміти весь цинізм цієї системи, варто побачити, як затягувався цей зашморг. У перші місяці повномасштабного вторгнення у 2022 році російська пропаганда грала у благодійність. Пам'ятаєте ці нудотні сюжети, де військові Росії з білими пов'язками роздавали коробки з аспірином та бинтами перед об'єктивами телекамер? Вони намагалися показати, що Росія здесь навсігда і принесла із собою турботу. Та водночас окупанти методично нищили українську медичну інфраструктуру. Вони вивозили сучасне обладнання, захоплювали лікарні під військові шпиталі для своїх поранених, українські ліки замінювали на низькоякісні російські аналоги або взагалі блокували їхні постачання. А вже у 2023 році правила гри різко змінилися. Москва зрозуміла, що добровільно брати російські паспорти люди не поспішають. Попри шалений тиск, погрози, звільнень та конфіскації майна, сотні тисяч українців в окупації трималися за свої українські документи. І тоді Кремль ударив по найболючішому. По здоров'ю. З'явилася концепція обов'язкового медичного страхування, так званого ОМС. Звучить, наче звичайна бюрократична процедура. Еге ж, але диявол криється в деталях. Отримати поліс ОМС неможливо без російського паспорта та так званого СНІЛС – податкового номера. Якщо ти не маєш паспорта Росії, автоматично опиняєшся поза системою, стаєш безправним іноземцем у власному місті. У лікарні, яку будували за твої податки, перед лікарем, якому ти, можливо, колись допомагав. А тепер перейдемо до конкретних історій. Найстрашніший удар припав на людей із хронічними захворюваннями. На тих, чиє життя розписане по годинах і залежить від щоденного прийому ліків. Насамперед, на інсулінозалежних діабетиків. Інсулін – це не таблетка від головного болю, яку можна замінити чи кілька днів потерпіти. Без інсуліну людина приречена. Повільна руйнація нирок, втрата зору, гангрена, діабетична кома. Окупанти це чудово знають. Вони прорахували цей крок із хірургічною точністю. Ми маємо десятки свідчень із окупованого Мелітополя, Маріуполя та міст Луганщини. Схема усюди однакова. Людина приходить до ендокринолога, у якого лікувалася роками. Лікар – часто колаборант або приїжджий спеціаліст з якоїсь російської глушини. Дивиться в комп'ютер і каже: «Ваша картка заблокована, оновіть дані. Де ваш паспорт громадянина РФ?» Якщо людина каже, що паспорта немає, її просто виставляють за двері. Без рецепта. Без права придбати життєво необхідний препарат, навіть за власні гроші. Адже в аптеках великі мережі повністю інтегровані в російську систему обліку, де кожен бланк рецепта прив'язаний до СНІЛС та паспорта. Але якщо ви думаєте, що це стосується лише літніх чи тяжко хворих людей, то ви помиляєтеся. Окупаційна машина б'є по всіх. Від немовлят до пацієнтів, яким екстрена допомога потрібна просто зараз. Подивімося, що відбувається в пологових будинках на тимчасово окупованих територіях. Вагітна жінка стикається із тотальним контролем. Щоб стати на облік по вагітності, потрібен паспорт РФ. Щоб отримати базовий пакет малюка чи дитяче харчування, теж потрібен паспорт Росії. А далі ще цинічніше. Окупанти вигадали нове правило. Якщо у батьків немає російського громадянства, дитині не видають свідоцтво про народження. Точніше, видають папірець, який не визнає жодна країна світу, навіть сама Росія не виносить таку дитину до жодних медичних баз. Дитина стає привидом. Фактично випадає із системи. Без права на медичний нагляд, щеплення та огляди педіатра. А що відбувається, коли людині стає зле просто посеред ночі? Напад апендициту, інфаркт, інсульт. Колись швидка допомога їхала до кожного. Тепер одним з перших запитань диспетчера 103 на окупованих територіях стає: назовіть дані паспорта РФ і номер поліса ОМС. Зафіксовані випадки, коли бригади швидкої допомоги просто розверталися і їхали геть. Дізнавшись, що у пацієнта, який стікає кров'ю або задихається, немає російських документів. Самі окупанти називають це оптимізацією бюджету. Мовляв, чому російські платники податків мають фінансувати лікування так званих іноземних диверсантів? Диверсантами вони називають людей, які просто не зреклися своєї держави, навіть живучи під дулами автоматів. З погляду міжнародного права, те, що творить Росія з медициною на окупованих територіях, має дуже чітке і однозначне визначення – це воєнний злочин. Четверта Женевська конвенція чітко говорить, окупаційна держава зобов'язана підтримувати роботу медичних установ, забезпечувати населення ліками і не має жодного права дискримінувати громадян за політичними чи або національними ознаками. Більше того, примусова паспортизація сама по собі є злочином проти суверенітету. А коли людину змушують брати російський паспорт під загрозою втрати доступу до медичної допомоги, це підпадає під ознаки злочинів проти людяності та геноциду за Римським статутом. І тут ми маємо згадати про тих, хто допомагає окупантам цей злочин реалізовувати. Про так званих лікарів, про професійний обов'язок, про тих, хто обрав лояльність до Кремля. Головних лікарів у Бердянську, Токмаку, Скадовську, Луганську, які власноруч підписують внутрішні розпорядження про зачистку лікарень від непаспортизованих елементів. Вони думають, що сховаються за спинами російських генералів, але історія не один раз показувала, коли окупанти тікають, колаборантів вони або кидають на призволяще, або ж використовують як гарматне м'ясо. Кожен такий наказ, кожна незаконна відмова у видачі інсуліну документується українськими правоохоронцями та правозахисниками. Повірте, терміну давності для таких злочинів немає. Відповідальність неминуча. Вирок отримає кожен кат у білому халаті. Але я не хочу, щоб це дослідження залишало лише відчуття безвиході і розпачу. Бо навіть у цьому тоталітарному пеклі, де кожен крок контролюється спецслужбами, існує інша сторона. Сторона незламності та людської взаємодопомоги. Українці в окупації створили справжнє медичне підпілля. Лікарі, які залишилися вірними Україні, але змушені були взяти прокляті паспорти під загрозою смерті, щоб зберегти доступ до робочих місць, ведуть подвійну гру. Вони таємно списують так звані ліві дози інсуліну, оформляючи їх на вже паспортизованих пацієнтів, а потім ночами передають тим, хто відмовився від російського громадянства. Волонтери, ризикуючи життям через треті країни, через колишні кордони, через довгі логістичні ланцюжки Європи та Росії, змушені тижнями бути в дорозі, щоб завести на тимчасово окуповані території якісні європейські та українські ліки. Цей тихий партизанський спротив доводить одне. Кремль може контролювати кордони, може змусити взяти папірець із двоголовим орлом, але він не здатний зламати солідарність українського народу. Дякую, що додивилися це розслідування до кінця. Це складна тема, вона болить, але ми зобов'язані бути голосом тих, хто зараз змушений мовчати в окупації під страхом смерті. З вами була Валентина Троян. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про такі методи так званої інтеграції від окупантів. Ставте вподобайку, підписуйтеся на канал, діліться цим відео, щоб світ знав правду. І головне, підтримуйте Збройні Сили України, які єдині спроможні знищити фабрику смерті та повернути волю і нормальне життя на нашу землю. Слава Україні!
0: Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інститутом масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Зміст публікації не відображає офіційну позицію ІМІ та Королівства Нідерланди.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Жінок у підрозділах безпілотних систем стає дедалі більше. Чому обирають саме цей напрям служби, яких фахівців сьогодні найбільше потребують сухопутні війська, та які міфи про службу давно не відповідають дійсності? Говоримо про це з Тетяною Муравйовою, керівницею Центру рекрутингу та підготовки фахівців безпілотних систем Drone Force при управлінні безпілотних систем командування сухопутних військ Збройних сил України. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Не вперше ми з вами спілкуємося, але це така тема, якій, ну, як на мою думку, все ще мало приділяється уваги, тому що ми часто говоримо про рекрутинг, але дуже часто концентруємося на чоловіках, ну, їх, зрозуміло, більше у силах оборони, але все-таки ми жінки, я люблю говорити про все, що стосується жінок, без будь-якого тут сексизму, тому що це про підтримку, це про сестринство, це про можливості. Чимало жінок служать у силах оборони, і, звісно, з 2022 року їх значно побільшало. І якщо говорити саме про підрозділи безпілотних систем, чи дійсно ви бачите, що зараз все більше жінок обирають саме цей напрям служби? І на вашу думку, чому так відбувається, що цьому сприяє?
7: Давайте я тоді трошечки цифр вам розкажу. Насправді, якщо ми кажемо про всі збройні, про сили оборони, то на сьогоднішній день, от коли ми стартували нашу жіночу кампанію, ми наводили цифри 75 тисяч жінок у війську. На сьогоднішній день, нещодавно я зустрічалася з колегами, в мене вже є підтверджені дані, що у війську 76 500, ну, більше 76 тисяч. Ми кажемо це про сили оборони, тобто вони знаходяться в різних родах, видах військ, це можуть бути тилові і бойові посади, відповідно. Якщо ми кажемо саме про підрозділи безпілотних систем, ми починали свою діяльність в травні 24-го року, і перший заїзд у нас в наш навчальний центр був наприкінці травня, у нас була тільки одна дівчинка. Да, і от перший рік кількість жінок у нас десь складала 10-12%. На сьогоднішній день кількість жінок, які доєднуються, от, ну, це реально наші цифри, да, які підтверджені реальними фактами, вона складає близько 30-40%. І коли ми стартували з нашою інформаційно-рекламною кампанією, тобто ми прийшли до неї органічно, тому що минулого року, ще в вересні 25-го року, ми помітили оцей такий тенденцію до зросту, ми побачили, що жінки до нас звертаються, ми побачили, що у них є дуже багато питань, на які потрібно надати відповідь. І тому якраз в березні, фактично, напередодні жіночого свята, те, що ми прийнято, да, ми запустили кампанію, яка підсвічувала роль жінки, в якій ми спочатку проговорили про стереотипи, які існують, да, чи дійсно жінки, ми поставили знак питання в нашій рекламі, чи дійсно жінки можуть керувати, ремонтувати, аналізувати, а потім ми дали ствердні відповіді, да, дійсно так, дивіться, скільки жінок, які це роблять, і які це роблять успішно. І якщо повертатись до вашого питання, пов'язана, чому саме їх приваблює. Ну, взагалі, якщо подивитись на характер війни, то він дуже сильно змінився. І ми воюємо технологіями. То це наша основна зброя, тому що 80% вражень відбувається саме завдяки, наприклад, безпілотній складові. Тому це абсолютно логічно, що жінка теж може знайти себе тут. Крім того, в цивільному житті, ну, у нас є досвід, я не знаю, там, знімають, весілля знімали раніше дронами, да, там, безумовно, безпілотна складова в цивільному житті присутня, але вона не така велика присутня, як може бути інші посади. Тому ми кажемо, що ми взагалі не прив'язуємось до гендеру, ми говоримо, що ми не наймаємо чоловіків і жінок, ми наймаємо людей до війська, які замотивовані, які бажають захищати нашу Україну, і у яких є бажання і здатності до цього. Тобто немає прив'язки до чогось такого особливого, да, що ти маєш певний досвід мати, чи у тебе обов'язкова освіта. У нас знаходять себе гуманітарії, колишні вчителі, робітники сільського господарства, це, мабуть, можуть бути інженери, це можуть бути айтішники, але ну, досить широкий спектр.
8: Часто, коли говоримо про інтерес до безпілотників і стосовно жінок, і стосовно чоловіків, то говоримо також про аргумент, що це можливість дуже швидко бачити результат своєї дії. І саме це приваблює людей і йти долучатися безпосередньо до цих підрозділів. От ви говорили, що восени, коли жінки почали йти, ви зрозуміли, що є ряд питань, які не закриті, немає відповідей. Що це були, наприклад, запитання? І з чого ви починали загалом ці комунікації?
7: Ну, дивіться, питання можуть бути таке, чи справлюсь я, чи мене навчать. Хлопці теж задають ці питання, але я би сказала, що у жінок їх більше. Можливо, тому що, знаєте, серед жінок, це моє особисте припущення, більша кількість таких, знаєте, відмінниць, які з відповідальністю підходять до вибору свого майбутнього. Фактично, ми зараз, коли людина долучається до війська, вона обирає свій майбутній шлях. Тому ось це питання стоїть якраз, чи справлюсь я, чи ви мене навчите, чи потрібна якась додаткова підготовка, а які там будуть умови. Ну, ви знаєте, от про умови здається, що жінки мали задавати більше питань, але вони задають менше питань про умови, хоча це логічно, да, якщо так подумати. Вони більше задають питання, чи навчите ви мене і чи справлюсь я. Тому ми більше почали розказувати. Ось приклад дівчинки, там, наприклад, 20 років долучилася. Ось дівчина, яка працює з інструментами, ремонтує НРК. Ось дівчина, яка керує важким бомбером і наносить враження. У мене весь час це Т-9. Я коли пишу враження, у мене завжди в моїх всіх дописах або в моїх месенджерах.
8: Ну, потім ураження наносить враження,
7: да,
8: це правда.
7: Да. А потім ми маємо враження позитивні.
8: Стосовно цивільних професій, з якими приходять, чи спостерігаєте ви, що представниці якихось особливо швидко і успішно опановують? Не лише що їм вдається, а вони в якомусь такому в швидкій перспективі досягають крутих успіхів?
7: Гарне питання. Я би знову не робила ніяких паралелі. Я робила паралелі не з професіями, а з навичками і вміннями. Кому це легко? Знову ж таки, дуже стандартна історія з тим, що коли ти б хотів займатися дизайном, да, наприклад, мабуть, у тебе є певні навички до цього. Ти малюєш, да, ти спостерігаєш, ти помічаєш, розрізняєш різні кольори, ти помічаєш естетику форм і так далі. Точно так же і тут. Якщо ми кажемо про технології, що тут важливо? Важливо – цифрова грамотність і здатність до навчання. Якщо тобі цікаво, да, якщо ти навіть зі своїм гаджетом можеш встановити любу програму, умовно кажучи, да, тобі цікаво розібратися, там, скільки там ядер, які в нього там спроможності і так далі, ось це тобі сюди. Якщо тобі цікаво, дуже часто, особливо на початку було таке упередження, або такий міф, якщо ти геймер, тобі точно в безпілотчики, да, там, тобі на оператора БПЛА, це не обов'язково. Але важливо, да, щоб тобі було Саме це було цікаво. І навіть якщо там зацікавленість, вона трошечки менш, я маю на увазі, в тебе немає такого там великого досвіду. Ми запитуємо дуже часто, коли ми проводимо інтерв'ю, чи граєте ви в якісь комп'ютерні ігри? Чи цікаво вам взагалі, як ви працюєте з комп'ютером? Які ви програми там знаєте, опанували? Да? Ось, чи легко вам це вдається? Чи ви на ти і на ви, і вам краще це відкласти в сторону? Ось це можливо. І головне – це вчитися. Тому що технології дуже швидко змінюються. І те, що було вироблено півроку тому назад, через півроку воно вже застаріває. Це не означає, що його не можна використовувати. Це означає, що його треба апдейтнути, там, зробити певну модернізацію, тільки так може проводити, бо технології змінюються. По суті, ми на сьогоднішній день ми воюємо тим, хто перший це запровадить, або хто перший це помітив, цю особливість, він його запровадив, а він його потім міг масштабувати. Бо крім того, що ти вніс зміни, дуже важливо, щоб ці зміни швидко масштабувалися у війську. На цьому такий сьогодні це основа нашої війни, і ось те, що ми воюємо технологіями, і це дуже швидко змінюється, просто там зі швидкістю громовиці.
8: Це теж те, про що часто говоримо, що ми, я маю на увазі, ми і Україна, і Сили оборони дуже ефективно реагують на нові виклики, швидко знаходять рішення, а ворог швидко його масштабує, коли копіює і розвиває в себе. Якщо, наприклад, уявити ситуацію, що ось прийшла людина в рекрутинговий центр і так далі, вона, наприклад, уявляла себе пілотом. От він чи вона спали і бачили, літають, а по факту вже виявилося, що не орієнтуються, наприклад, в просторі, не виходить. Які ще позиції і посади потрібні для того, аби підрозділ воював ефективно, бойовий підрозділ? Про які ще, можливо, вакансії тут йдеться, коли ми говоримо про дрони, бо ми часто оператори дронів, але ж не лише вони і не лише завдяки їм відбувається ця робота.
7: Ви дуже поставили гарне питання, тому що якщо ми кажемо про безпілотну складову, як відбувається як відбувається там політ, як ми наносимо ураження, це працює команда, це працює не один пілот, як мінімум в парі працює штурман. Якщо одна людина сидить за пультом, то інша людина допомагає. І досить дуже часто ось у нас є така зв'язка, що людині, можливо, складніше дається саме пілотування, але він дуже класно виконує оцю таку допоміжну роль, де він зв'язується з командиром, там з КСП, він надає додаткову інформацію, він класний комунікатор, він класно орієнтується там на мапі і відповідно все, що відбувається. Крім того, є інженери, механіки, які налаштовують, для яких класно ось ця робота пов'язана з руками, з паяльником. Є ті, які те, що часто, можливо, ви чули, називаються спотери, які споряджають, да. Крім того, є просто водій, який теж потрібно, щоб команду екіпажа було доставлено на певну точку, з якої вже далі, можливо, там пішки ще треба буде пройти, або з цієї точки можна вже там зробити взліт. Тобто в команді працює дуже багато. Крім того, аналітики, інформацію, яка, ми ж кажемо, не тільки, що безпілотники, вони виконують функцію ураження, вони виконують також функцію розвідки. Надають певну інформацію, за якою вже може працювати. І артилерію коригують, і інші. Тоді вже включаються ударні крила, ударні бомбери. Тому цю інформацію також треба обробляти, аналізувати, знову наносити на мапу. Знову ж таки, ми завжди відкриті. Ми, безумовно, підбираємо, якщо наш центр, він фокусується на тому, що ми підбираємо саме людей, які працюють в підрозділах БПС, безпілотних, то якщо людина все життя працювала класно в логістиці, і у неї це виходило. Є тилові посади в штабі, ми передаємо підрозділу, можна знайти себе в силах логістики, наприклад, можна знайти себе там і в різних напрямках, і в персоналі. На сьогоднішній день кожний підрозділ має свою комунікаційну команду, тому потрібні всі, і ведучі, і СММ-ники, і...
8: Да, така тут... Якщо раптом штучний інтелект забере нашу роботу на радіо,
7: То ви знаєте, куди звертатися.
8: Абсолютно точно. От ви сказали, що якщо, наприклад, людина була сильна в своїй професії в цивільному житті, можна підсилити нею і її здібностями якусь вакансію закрити в силах оборони. А я подумала про те, що, в принципі, доєднання до сил оборони зараз – це можливість опанувати нову професію без досвіду. Тому що от ви, коли заказали про аналітиків, наприклад, коли ми шукаємо в цивільному житті собі вакансію аналітика, всі хочуть досвід. І якщо ти приходиш у військо, ти кажеш, я хочу спробувати себе аналітиком. Чи можливо, на вашу думку, з вашого досвіду, по тому, що ви бачите, опанувати цю професію настільки, наскільки потрібно, аби її якісно і фахово виконувати, якщо ти до війська не мав стосунку до аналітики?
7: Я вам, мабуть, відповім на ваше питання, навівши реальний приклад 18-річної дівчини, яка саме чекала, що їй виповниться 18 років, бо згідно закону про мобілізацію і долучення до війська можна долучатись саме після 18 років, вона чекала цього слушного моменту, коли настане цей час, і вона може долучитись до війська. А якраз вона думала про посаду пілота, і вже в підрозділі порекомендували, дивлячись на її скіли, а як ви розумієте, у 18 років якогось певного досвіду неї не було. Їй порекомендували саме долучитись на посаду аналітика. Так вона вправно себе почувала з комп'ютерами, вона впевнена себе як такий впевнений користувач. У неї були здібності, які потрібні до аналітика. Уважність, зосередженість, да, скрупульозність. Да, ось ці всі... В принципі, базові навички, які можуть бути, не базові навички, тобто задатки, які у нас є. Тобто достатньо у війську це теж велика така сила, що ти можеш знайти навіть свою першу професію. Це для тих, хто долучається.
8: До речі, так. Це ще один слоган для компанії.
7: Дякую. Бачите, ми сьогодні ще з вами слогани можемо знайти для майбутніх компаній. Тобто ти у війську можеш знайти свою першу професію, і далі ти можеш уже розвиватись в подальшому в цивільному житті. Тобто дуже часто ми саме звертаємо увагу на задатки, на те, що закладено в людині, і до чого є схильність. Тобто у нас, наприклад, коли людина до нас долучається, перший етап – це коротке інтерв'ю, таке по телефону ми більш спілкуємось, загальне дуже питання, там зрозуміти такі основні моменти, чи може людина долучитись, чи не може, і взагалі, ну, з якою метою, наприклад, вона звернулася.
8: Чи
7: вона...
8: Крим?
7: Да, і це теж. Чи Крим? На перевірку теж. Тобто загальні такі дуже питання, потім розширене інтерв'ю, а потім обов'язкове тестування. І тут ми вже дивимося на когнітивні здібності, тут ми можемо подивитись, безумовно, воно підсвічує те, що ми отримали на інтерв'ю, тобто ми можемо подивитись на математичні, на логічні здібності, на орієнтацію в просторі, ну і крім того, бажання людини, куди вона буде рухатись, бо ось ці здібності, вони можуть бути розвинені в різних напрямках. І мало того, то сьогодні, може бути, про цю дівчину, яку я вам розповідала, в подальшому вона все-таки хотіла прийти на службу в ролі оператора спробувати. Спочатку вона буде працювати як аналітик, а далі вона... Але, можливо, це все з часом все зміниться, і вона б хоче залишитись на цій посаді і далі розвиватись. Бо на сьогоднішній день аналітика це не тільки пов'язана з розвіддальними. Аналітику використовують для впровадження досвіду, аналітику для збору інформації, прийняття рішень. Ну, це системна досить велика робота. Тобто, це, знаєте, в мене, мабуть, зараз реклама аналітичної роботи. Тобто, у війську можуть знайти себе всі. І в тому числі ті аналітики, які працювали над IT, наприклад, проектами. Тобто, у війську дуже багато реалізовується різних систем. Те, що у війську називається ІКЦ. Інформаційно-комунікаційна система. Вони впроваджуються, тут розвиваються, тут можуть бути знайти себе і девелопери, і бізнес-аналітики, і хто завгодно. Ну, ми саме концентруємось, безумовно, на безпілотній складовій.
8: І тут важливо, що всі ці можливості доступні для вас, якщо ви самостійно шукаєте собі місце у силах оборони. От якщо ви зараз про це думаєте, то придивіться до центру рекрутингу підготовки фахівців безпілотних систем Drone Force. Дійсно, не чекайте моменту, коли вам вручать повістку і потім, що може далі за цим виникати. Подбайте самі про себе, якщо ви підпадаєте під ті категорії. Дійсно, тому що, як показує досвід, що якщо людина самостійно звертається, шукає собі місце, то у більшості випадків все відбувається і працює нормально, без якихось особливо претензій. Звісно, вони є. Ми тут не в світі рожевих понів живемо і не в рожевих окулярах, але все-таки це в більшості моментів убезпечує. Якщо говорити про вакансії, які ви пропонуєте зараз, на які ви бачите найбільший попит, і що закривається найменше, найменш охоче?
7: Ну, традиційно найбільш вакансій – це саме пілотів, операторів. І якщо ми саме серед пілотів обираємо, то найбільше затребувані. Це українське слово?
8: Так, так.
7: Добре, дякую. Затребувані саме оператори FPV-напрямку, тому що їх тут коротке тобто якщо ми кажемо літак, наприклад, літакового тиму, це дорогостоюча історія, і, безумовно, там не так багато екіпажів, екіпажі FPV, наприклад,
8: набагато більше. Ну, туди вже треба досвід.
7: Ні, ми навчаємо з нуля. Uh-huh. На операторів літакового типу також навчаємо з нуля. Там, можливо, трошечки більше такого технічного бекграунду, але у нас були випадки, коли людина... Ну, тут достатньо, щоб ти фізику в школі вчив, просто її вчив. Навіть не на п'ятірку чи на 12, а просто
8: її вчив.
7: Да, просто не прогулював. Ну, просто розумів трошечки, ось розумів, що є закони аеродинаміки і так далі. Тобто там трошечки складніша історія. Але, в принципі, більше за всього це оператори БПЛА, саме FPV-напрямку. Також дуже стрімко зараз продовжують розвиватися це наземні роботизовані комплекси, тому нам потрібні оператори НРК або БПНК, вони називаються. І тут потрібні люди теж, які працюють з різними напрямками. Хтось себе може знайти, який буде працювати саме з вогневого типу, ну, тобто, які працюють на ураження. Ті, хто доставляють, ті, хто здійснюють евакуацію. Тобто, фактично, на сьогоднішній день евакуація з поля бою в більшості випадків відбувається завдяки наземним роботизованим комплексам. І, до речі, ну, ось ця складова, мабуть, вона трошечки ментально дуже близька для дівчат. У нас дуже багато дівчат саме йдуть, якщо ми беремо НРК-напрямок, саме на евакуаційний напрямок. У нас якраз дівчинка, я згадую, минулого Олександра, вона минулого року долучалася через нашу програму, і от вже в перші дні нового року вона зробила надзвичайно складну евакуацію, яка тривала дуже багато годин. Вони впорались, поранений був доставлений, вони допомогли спасти йому життя, тому ось цей напрямок евакуації, він дуже такий поширений, має відгук. Ну, це зрозуміло, чого є такі ментальні моменти, які пов'язані з жінки. Допомагати, плекати, дбати, все-таки оці особливості. Ми кажемо, що у нас немає гендеру, але у нас є у кожного особливості, і тут кожен може знайти себе. До речі, якщо повертаючись ось до моменту напрямку БПЛА, да, то жінки дуже полюбляють напрямках тяжких бомберів. І у нас дуже часто навіть, у нас під час нашої базової, ну, якщо розказати трошечки про шлях нашого рекрута, він проходить відбір, ми узгоджуємо з частиною, до якої він піде, а далі він заходить в навчальний батальйон, де проходить унікальна програма БЗВП, вона саме безпілотного напрямку, тобто під час базової загальної військової підготовки, коли наші курсанти, вони вчаться там стріляти, окопуватися, такмет, РХБЗ і так далі, тому подібне, вони ще опановують безпілотну складову. І вони вже там мають змогу політати трохи на мавіках, політати на бомберах, позайматися на симуляторах, да, поїздити на НРК. Тобто ці всі речі вони вже пробують. Ми їх ще не навчаємо повноцінно, да, але вони це спробують. І дуже часто у нас декілька випадків, коли дівчата там пишуть, а можна узгодити з підрозділом, щоб я все-таки пішла на бомбера, на вампіра. Ми тут його піднімали в небо, мені так сподобалось, я прям реально хочу. Я кажу, ну добре, ми стукаємось до підрозділу, якщо у них є цей напрямок, і там є вакансії, ну, як правило, у підрозділу є цей напрямок, чи там є вакантні місця, ми узгоджуємо. Ну, в більшості випадків у підрозділів є, і такі, вау. Тобто, ось ця, до речі, теж складова, що під час БЗВП наш курсант може спробувати себе на різних засобах і навіть звіритись. Моє, не моє, за практику ми вже долучили там більше полку, да, майже 1500 людей. Тільки один курсант у нас сказав, знаєте, безпілотна тематика – це класна, але я все-таки подумав і хочу бути штурмовиком. І ми виконали Він трошечки довше там чекав розподіл в частину, безумовно, бо помінялася складова. Він попав в підрозділ штурмовий, він попав на штурмовика, але тільки одного разу у нас така була практика. Всі інші, вони проходять, навчаються, ми завжди кажемо, ми даємо вам змогу після базової загальновійськової підготовки поступити до вишу. Вишу ми називаємо це фахову підготовку, де вони вчаться літати, наприклад, або опановують наземні дрони. Але ваша задача вже там вчитися і опановувати це якісно, бо навчання дійсно воно не саме просте.
8: Звернутися до вашого центру рекрутингу. Мені здається, це теж важливо проговорити, бо ми все розповідаємо, як це вже працює, а як до нього достукатись, куди телефонувати, приходити, писати, як?
7: Здаю явки і паролі, а можна нас просто знайти в інтернеті, ввівши droneforce.army, можна знайти нас в соцмережах, ми є в інстаграмі, точно так же заводьте DroneForce, ви нас знайдете, можна позвонити для тих, хто любить все-таки поговорити одразу, 0800 301 314, наша гаряча лінія.
8: Ми з вами говорили про те, які питання можуть виникати у рекрутів і в жінок, і в чоловіків, а які, можливо, міфи про службу в підрозділах безпілотних систем досі існують, от по тому, що ви бачите в інфопросторі, що вам доводиться спростовувати, якщо такі є, чи, можливо, таких нема?
7: Ну, дивіться, перший міф, який ми, мабуть, спростовуємо, от саме на етапі розмови з кандидатами, це те, що вважається, що оператор БПЛА – це не бойова посада. Я вважаю, іноді оператор БПЛА, він працює дуже близько до лінії зіткнення, або навіть за межою. Буває таке,
8: тим паче в теперішніх наших реаліях, так.
7: Щось тут знаходяться наші саме позиції, а оператор БПЛА виїжджає в так називаємо і сіру зону, і іншу зону, тобто з різних місць працюють. Це не означає, що всі знаходяться прямо на ЛБЗ, от вони так в лінієчку вибудувалися, звідти відбувається вже вся робота. Насправді ні, дійсно можна на різних засобах, і ми йдемо до того, щоб все більше і більше убезпечувати роботу наших операторів, але це перш за все бойова робота, вона складна. У нас іноді бувають такі питання, наприклад, а чи можу я саме з такого-то міста бути оператором БПЛА? Наприклад, я можу бути в місті Львові чи в місті Рівному, чи можете ви мені там...
8: І працювати з міста Рівного?
7: Так, да. Тобто, на жаль, такого ми забезпечити не можемо, і всі, хто долучається до війська, особливо на такі посади, вони мають бути готові, що навіть якщо зараз їх підрозділ стоїть на запорізькому напрямку, наприклад, а ця людина Запоріжжя, то в якийсь момент їх можуть перекинути на херсонський напрямок, і вони можуть вже захищати Херсонську. Але все-таки є там позитивні моменти, що оператори, вони часто працюють в такому змінному графіку, в різних підрозділах по-різному, ти можеш 4 дні, наприклад, працювати, або 2 тижні працювати, потім повертатися в більш комфортні умови, ти знаходишся там, я не знаю, в квартирі, в будинку, де, безумовно, це не означає, що люди тільки відпочивають, вони налаштовують, вони працюють, вони продумують, але це більш така, лейтова версія, я би сказала, і в тебе є такий змінний графік, це, мабуть, навпаки такі плюси. От найпоширеніше саме про це. А із останнього у нас цікавого було, ми заповнили анкету і запитали, а чи можу я знайти роботу, при тому, чи можу я знайти роботу у Збройних силах, щоб я працював неповний робочий день. 4-5 годин.
8: Така часткова залученість.
7: Так, часткова залучення. А, при тому, потім коментар додатковий був, коли сказали, що не жаль, ні, що там служба військо, вона передбачає зовсім інше. Сказали, ви знаєте, я вже не тільки до вас звертався, і от ніяк не можу знайти, може я все-таки... Тобто людина не зупиняється, вона хоче знайти таку часткову залученість.
8: Ну, можливо, варто доєднатися до якогось підрозділу і спробувати таке впровадити. Хто знає, можливо, колись ми дійдемо до того, що залученість можливо буде часткова, і ми зможемо працювати і з Рівного на війні, але, звісно, мені б хотілося, аби наші технології не до такого аж розвинулися, нам не треба було такого застосовувати, а просто добути до розвалу Російської Федерації і все. Про рекрутинг жінок до війська та не лише ми говорили з Тетяною Муравйовою, керівницею Центру рекрутингу та підготовки фахівців безпілотних систем DroneForce при управлінні безпілотних систем командування сухопутних військ Збройних сил України. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
9: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: На громадському радіо стартував новий цикл програми «Звільніть наших рідних» про українських політв'язнів, незаконно ув'язнених цивільних та родини, які продовжують боротися за повернення своїх близьких. Про новий сезон розповідає авторка програми Анастасія Багаліка. В етері працює Мар'яна Чернієвич. «Звільніть наших рідних» – це програма, яка добре знайома постійній аудиторії громадського радіо. Роками лунала вона в наших етерах, була перерва. Чому саме зараз ви вирішили продовжити, перезапустити, можливо, програму? І чи є якісь відмінності, що ви додаєте нове, що, можливо, змінили у підході до «Звільніть наших рідних», чим цей сезон буде відрізнятися від попередніх?
10: Ну, я, мабуть, почну з того, що потреба в цій програмі нікуди не зникала. І, на жаль, всі ці роки вона з нами і з нашими слухачами у етері саме тому, що є величезна потреба і величезний запит на те, щоб розповідати історії людей, які опинилися в руках росіян. Цей запит, на жаль, тільки збільшився з роками. І тому ми з нашими партнерами, об'єднанням родичів політв'язнів Кремля, з якими ми разом створюємо цей проєкт, відновили його, знайшли ресурси на продовження і перезапускаємо у новому форматі. Ти сказала, що буде нового. Справді, програма дещо змінилася. Всі попередні роки «Звільніть наших рідних» виходили у прямому етері. Але цього сезону ми будемо видавати проєкт у вигляді подкасту. Також у нього оновилася відеоверсія на нашому YouTube-каналі. Там вже є перша історія, яку

0: І от всю цю детальну історію вже можна знайти на нашому Ютубі, відповідно на нашому сайті. Також слухати у етері, як завжди.
1: З одного боку, ми розуміємо, що потреба у програмі, у висвітленні, вона, на жаль, не зникає і, очевидно, ще якийсь час точно залишатиметься з нами. З іншого боку, ми розуміємо, що ми втомлені війною, ті, хто мають до неї більшого стосунку, ще більш втомлені люди, які чекають своїх рідних, які є незаконно ув'язнені, втомлені точно. Як ти бачиш, як це впливає на бажання людей говорити, розповідати свою історію? От, наприклад, якщо пригадати, як ви працювали над програмою минулими роками, минулими сезонами і зараз, як люди йдуть на контакт, чи охоче, чи не мають сили, енергії, ресурсу, не хочуть про це говорити.
0: Знаєш, є одна базова річ, яка не змінюється впродовж років, відколи існує цей проект. Це страх близьких нашкодити своїй рідній людині, яка в російській неволі. Тому що ніхто ніколи не може передбачити, як публічність відобразиться на конкретній історії. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, чи додасть ця видимість і публічність якихось переваг до того, що, наприклад, зрушиться з місця історія з підтвердженням місця утримання. Або що трошки стануть, я не знаю, не те, що кращими умови, або, наприклад, у іншому, знаєш, нашому проєкті, який ми запустили останнім часом у документальному циклі «Повернення», вже люди, які пройшли через російську неволю, вони розповідають про те, власне, як повертаються до цивільного життя. І от одна з наших героїнь випусків, які ще не вийшли, але я трошки проспойлерю, Ленія Умерова, яка провела в російських застінках майже 2 роки, от вона ділиться тим, що коли її історія стала публічною, то російські тюремники, які її утримували, і адміністрації в'язниць, в яких вона була, і причетні до допитів, вони там двічі думали про те, чи, наприклад, заборонити їй, там, не знаю,
1: як себе поводити щодо неї,
0: якусь дію, угу, і такі інші речі. Та, от щодо цих дій вони двічі думали. Але так буває не завжди. Тому що люди з того боку, вони різні. А хтось має садистичні схильності, їм просто абсолютно все одно публічна історія чи не публічна. Хтось з в'язнів може становити для Росії якусь особливу цінність, про яку ми не підозрюємо. Тому з публічністю і з тим, що родина зважується говорити, завжди дуже непроста історія. Багато хто не зважується. І це теж правда, і це теж можна зрозуміти. Багато родин, людей, які опинились в російських руках, вони з окупованої території. І оскільки, ну, це, знаєш, це універсальні проблеми для всіх, хто виїхав з окупації, ти не знаєш, як тобі будувати своє життя на підконтрольній території, де тобі жити, де тобі працювати. Хтось під тиском обставин, не маючи іншого виходу, їде зараз в за кордон. І це теж впливає, тому що здається, да, що на місці в Україні ти маєш більше якихось інструментів. І часто це справді так, ти можеш ходити там на мітинги, ти можеш їздити на прийом в координаційний штаб, ти можеш безпосередньо контактувати з різними службами і установами. Тому це все дуже різні ситуації. І так, це впливає на те, наскільки охоче, неохоче, з якими труднощами родини йдуть на контакт. Тому що всі історії різні, і універсальної відповіді на це питання

0: просто не існує.
1: Гостей для програми. Як ти знаходиш цих людей? Через соцмережі, через знайомих, десь чуєш, де ти знаходиш історії, які ти розумієш, ось їх точно треба спробувати взяти, висвітлити і дати людині розповісти свою історію?
0: Ну, тут велика робота наших партнерів, об'єднання родичів політв'язнів Кремля, які документують історії незаконного утримання. І на процесі документування, під час процесу документування, на етапі на цьому, вони питають рідних про те, чи готові вони розказати історію у публічному проєкті. Багато хто погоджується. Тому у нас є там певна база історій, які ми будемо розповідати, тому що вони вже задокументовані нашими партнерами. Але насправді ти права, дуже часто ти бачиш, як про когось розповідають друзі, близькі, родичі в соцмережах, намагаєшся знайти контакти саме так.
1: І ти вже дещо сказала про яку історію очікувати в іншому проєкті далі. А що по ЗНР, яка історія буде наступною?
0: Ну, тут хочеться сказати, що дуже важко обирати та почерговість того, про кого ти розказуєш наступним і чому. Але так склалось логістично, я б сказала, що ми зараз даємо оновлення в одній історії, яку вже розказували колись, за період повномасштабного вторгнення на окупованій частині Запорізької області затримали журналістку Ірину Левченко, її чоловіка, літню пару. І Ірина досі перебуває в руках росіян. Вони так само часто змінюють її місце утримання. Незрозумілий статус, суди, не суди і такі інші питання. Її історію розповідає її сестра Олена, яка взяла на себе дуже велику місію і велику роль говорити про свою сестру, нагадувати, ходити на мітинги. Вона навіть до нас на запис програми, яка вийде наступного тижня, вона прийшла в такій футболці з портретом сестри. І це, знаєш, це дуже важкий тягар, який лягає на плечі родичів. Завжди публічно адвокатувати звільнення своєї близької людини, знаходити інструменти для цього.
1: Про новий цикл програми «Звільніть наших рідних» ми говорили з її авторкою Анастасією Багалікою. В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська просунулися поблизу села Рясне Краснопільської громади на Сумщині. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State. Тим часом начальник відділу комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов у коментарі Суспільному зазначив, що російські підрозділи намагаються зайти в Рясне або обійти населений пункт із півночі, щоб розширити зону свого контролю. За словами Тригубова, такі спроби тривають вже кілька місяців після захоплення російськими військами сусіднього села Грабовське. Раніше українські військові неодноразово повідомляли, що російські атаки на цьому напрямку не дозволяли окупантам закріпитися в районі Рясного. Служба безпеки України заявила, що протягом 40-денної операції уразила понад 100 критичних важливих об'єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили у прес-службі відомства. Там зазначили, що під ударами опинилися підприємства військово-промислового комплексу, військові аеродроми, засоби протиповітряної оборони, командні пункти, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури, транспортної логістики, а також кораблі і танкери так званого тіньового флоту. У СБУ також заявили, що за цей період її підрозділи уразили понад 21 тисячу одиниць військової техніки, озброєння та інфраструктури, а також ліквідували майже 5 тисяч російських військових. Служба зазначила, що операція зі зниження військового потенціалу Росії триватиме і надалі. На Запорізькій атомній електростанції стався черговий блекаут. Станція тимчасово втратила зовнішнє електропостачання та майже годину працювала на дизельних генераторах. Про це повідомили в Енергоатомі. За даними компанії, близько 14:20 електропостачання ЗАЕС вдалося відновити. Це вже 12-й випадок втрати зовнішнього живлення станції від початку 2026 року та 24-й з початку повномасштабного вторгнення Росії. У МАГАТЕ зазначили, що чергове знеструмлення вкотре свідчить про нестабільність енергоживлення Запорізької АЕС. Причина відключення наразі залишається невідомою. Служба безпеки України попередила про нову тактику російських спецслужб, які намагаються вбивати українських військових через фейкові знайомства в інтернеті та підставні побачення. Про це повідомили у прес-службі СБУ. За даними відомства, від початку 2026 року військова контррозвідка запобігла понад 50 таким випадкам. Російські агенти нібито знайомляться з військовими через сайти знайомств і месенджери, а потім виманюють їх на заздалегідь підготовлені місця, де планується замах. СБУ також заявили, що для нападів російські спецслужби використовують саморобні вибухові пристрої та отруйні речовини. У відомстві закликали військовослужбовців бути обережними під час знайомств в інтернеті та повідомляти про підозрілі контакти. Понад 1 мільйон українських ветеранів і ветеранок вже користуються електронним посвідченням у застосунку «Дія». Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України. У відомстві зазначили, що електронне посвідчення доступне тим, чий статус внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Додати документ можна безпосередньо в застосунку «Дія». Також для ветеранів у застосунку працює цифровий простір «Ветеран.Про», де можна отримати інформацію про державні програми підтримки, послуги, навчання, працевлаштування, лікування та можливості започаткування власної справи. На Харківщині зростає кількість заявок на компенсацію за програмою «Є-відновлення». Однак через великий обсяг звернень їхній розгляд може тривати до півроку. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, зараз найбільше заявок надходить із Дергачівської та Вовчанської громад, а також Куп'янського та Чугуївського районів. Комісії фізично не встигають обробляти всі звернення, адже на Харківщині зареєстровано понад 515 тисяч внутрішньопереміщених осіб, багато з яких втратили житло. Синігубов також зазначив, що складнощі виникають через процедуру оцінки пошкоджень, особливо на територіях, куди немає безпечного доступу. Обласна влада пропонує спростити механізм обстеження та залучити додаткові державні структури для розгляду заявок. Внаслідок російської атаки на Дніпро значних пошкоджень зазнали склади українського виробника шоколаду «Міленіум». Про це повідомила прес-служба компанії. Там зазначили, що під час удару ніхто із співробітників не постраждав, водночас через пошкодження складів втрачено частину продукції. Тому можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів. Наразі підприємство працює над відновленням роботи складської інфраструктури. Тим часом морозиво «Ласунка» також може тимчасово зникнути з магазинів. Внаслідок російської атаки повністю знищений складський комплекс української компанії. Виробник розповів, що вогонь повністю знищив продукцію, яку вже готували для відправки в магазини по всій країні. У компанії наголосили, що попри це будуть продовжувати працювати. Я додам, що «Ласунка» – це один із найбільших виробників морозива в Україні. Компанію заснували у 1997 році. У регіоні Тоскана в Італії стався землетрус магнітудою 4,3 бали. Про це повідомляє італійська національна газета з посиланням на Національний інститут геофізики та вулканології Італії. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався приблизно за 7 кілометрів від міста Піза. Землетрус відчули жителі кількох провінцій, зокрема Пізи, Луке та Маса-Карари. За попередніми даними, загиблих, постраждалих чи руйнувань немає. Регіональні спецслужби цивільного захисту продовжують перевірку можливих наслідків землетрусу. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 5 серпня в Україні збережеться спокотна та суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 18-23 градуси тепла. Вдень – 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 30 до 34 градусів вище нуля. У Києві також без опадів. Вночі 21-23 градуси тепла. Вдень – близько 35 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні, 78 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня, 40 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Оренда приватних будинків у Київській області росте в ціні. Про попит і що шукають кияни о 8.30 говоримо з експерткою з нерухомості Лідією Рибачок. А о 9.30 з юристкою Діаною Безверхною говоритимемо про безоплатний юридичний супровід для військових з інфекційними захворюваннями.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою зануримося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: «Лукойл» і «Роснафта» прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Кадрові зміни в дипломатичному корпусі, яких послів звільнив президент Зеленський, та які припущення щодо наступних кандидатів. Говоримо з Іллею Котовим, кандидатом наук з державного управління, експертом з публічної політики. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Говорячи про людей, котрі були звільнені з посади, зокрема, з більше не представляють інтереси України, це доволі, ну, як на мій погляд, багато. Це 7 людей, якщо я не помиляюся. Такі зміни, вони є прогнозованими, вони були прогнозованими, очікуваними. Наскільки це радикальний крок дія станом на зараз?
13: Я пропоную це розглядати як в певній мірі таку велику планову ротацію дипломатичного корпусу і зміну взагалі підходів до дипломатичної служби представників України в інших державах. Я впевнений, що ми найближчим часом з вами, що це не фініш, а ми побачимо ще ряд змін, які дійсно будуть супроводжуватися для отримання результату. Це найголовніша ціль. Якраз у своєму виступі, так, перед послами президент вже зазначив, що в певній мірі, якщо перефразувати, то змінюється сам формат взагалі взаємодії і результативність так діяльності послів і загалом посольств України в різних державах, вона буде вимірюватися тепер конкретними результатами для фронту, конкретними результатами для стійкості нашої країни. Ну, відповідно, перепрошую, не кількістю там проведених прийомів або прийомів, на яких посол приймав участь. Тобто в нас переходить ефективність на перший план. Це стосується як Сполучених Штатів Америки, звичайно, це окрема тема для розмови, довга тема, так і всіх інших посольств. Нагадаю, в цьому переліку є Австрія, яка вкрай важлива для України. Не лише Австрія як держава, але й Австрія – це є майданчиком для МАГАТЕ, для співпраці з МАГАТЕ, теж ОБСЄ і так далі. Сингапур, який фактично може стати оплотом інтересів України, якраз в Азії, те, до чого ми йдемо і налагоджуємо наші взаємовідносини з азійськими партнерами. Тому я пропоную, знову ж таки, не сприймати це як якісь різкі кадрові рішення. У деяких послів дійсно закінчився, завершився термін власної служби. Деякі зміни відбулися через необхідність, і знову ж таки побачимо ще в подальшому, тому це правильний робочий процес, який направлений на посилення ефективності.
12: Я натрапила на колонку головного редактора Главкома. Микола Підвезяний був присутній на власне зустрічі і зауважив кілька важливих моментів, зокрема від президента, які були проговорені. І головною тезою, от власне на думку пана Миколи, є те, що Україна готується не до миру, а до наступної зими, і відповідно подальші настанови і так мовити, головний вектор був цілком очевидним. Як гадаєте, наскільки станом на зараз взагалі на українську дипломатію лягає, не знаю, серйозна відповідальність? Я розумію, що це звучить трошки дивно, коли країна в війні, і очевидно, що будь-яка дипломатична робота є вкрай важливою, але говорячи саме про цей період, про цей конкретний момент, тобто серпень, літо 2026 року.
13: По-перше, я не скажу, що ми не готуємось до миру. Це паралельні процеси, звичайно, як і завжди, при ефективному державному управлінні має існувати план А. І план А нашої держави – це примус агресора до миру з усіма можливими засобами. Ну, а план Б – це дійсно орієнтуватися на те, щоб бути готовими до всього. І зараз роль посла, не лише зараз, але дійсно з початку повномасштабного вторгнення, вона змінилася. Зараз перед зимою, звичайно, ми хочемо співпрацювати активно з нашими партнерами щодо посилення протиповітряної оборони, про що говорив президент. Та мова ж іде не лише про Сполучені Штати Америки, європейські держави, азійські держави, держави Близького Сходу, наголошую. Також мають власні запаси ракет, таких необхідних для нашої держави, саме ракет ПЕК-3 для систем «Петріот». Відповідно, це основне завдання. Звичайно, санкційні пакети. Європейці прискорюються, ми бачимо постійно, все нові нові обмеження вводять проти Росії. Це правильна тактика. Але, знову ж таки, відбуваються переговори на найвищому рівні. А хто в подальшому має ці переговори підштовхувати, так, їх результативність і наполягати на тому, щоб ті рішення, які були прийняті, були імплементовані в подальшому. Санкційні пакети та й загалом будь-які дії європейських держав. Звичайно, це посли. Тобто я б навіть так обережно сказав, що повернулася та велика роль посольств і окремих людей, індивідуальностей, яка була присутня, до речі, під час Холодної війни, коли це не просто церемоніальна фігура, а фігура, яка дійсно проштовхує інтереси власної держави всередині інших держав. Тому, звичайно, завдань перед зимою дуже багато, але це не означає, що ми там не готові до миру. Це означає лише те, що фігура посла має вийти на абсолютно новий якісний рівень. І дійсно, ті домовленості, ми ж бачимо всі візити міжнародні, так, всі досягнення щодо дрон-діл підписаних. Але подальша імплементація має дійсно бути на плечах в певній мірі посольства, тому що важко встигнути скрізь. Ситуація зі Сполученими Штатами дуже, до речі, яскрава. На саміті НАТО є ряд домовленостей, але, звичайно, постійно потрібно повертати Україну в порядок денний політичний, як Сполучених Штатів Америки, так і інших держав. Потрібно зустрічатися з представниками Білого Дому, потрібно просувати українські інтереси. Це якраз ті завдання, які будуть покладатися на майбутнього посла.
12: Як гадаєте, щодо подальших кандидатур і припущень, хто може стати послом України в США? Яка ваша візія, оптика і, власне, яким ключовим критеріям має ця людина відповідати? Наскільки тут важливі якісь особисті зв'язки, особистий вага, так би мовити, і авторитет?
13: Вкрай важливі, тому що зараз треба констатувати як факт, дипломатія під час президентства Дональда Трампа змінила певну власну сторону. Якщо раніше всі в Сполучених Штатах наслідували чіткі, зрозумілі протоколи, то сьогодні дійсно взаємозв'язки особисті, взаєморозуміння особисто виходить десь навіть на перший план. Ну, давайте як елементарний приклад, щоб не бути голослівним, подивимося на те, хто представляє Сполучені Штати Америки і того ж Трампа в перемовному процесі. Не фахові перемовники, не дипломати, а люди, яким він довіряє. І це якраз підкреслює оцю його позицію особистісної політики. Я мав на увазі Віткофа і Кушнера. Відповідно, наш представник в Сполучених Штатах – це має бути дійсно фігура, яка, по-перше, має вагу для Штатів. Тобто не просто дипломат. Ну, а, наприклад, як ми з вами чули першопочатково під час зміни Кабінету міністрів, що таку пропозицію отримала колишня прем'єр-міністр Юлія Свириденко. На мою особисту думку, прекрасний кандидат. За рахунок того, що вона має особистісні зв'язки в Штатах. Особистісні зв'язки, в першу чергу, з міністром фінансів Бесентом. Вони працювали разом над мінеральною угодою. І відповідно, ну, приїзд колишнього прем'єр-міністра показує наше відношення до Штатів, що це ключовий партнер, і ми хочемо продовжити. Відповідно, ті же Сверденко організувати зустріч з Марко Рубіо, перепрошую, було б набагато простіше, ніж будь-якому іншому дипломату. І не через якісь професійні якості, а просто через повагу до такої інституції, як Кабінет міністрів, і відповідно до неї особисто. Але поки що це питання, як ми з вами можемо знову ж таки бачити, залишається в підвішеному стані. Різні чутки, які я не хочу коментувати, про образи, хтось погодився, хтось не погодився. Побачимо, але зараз вже чуємо інший варіант щодо Павла Паліса, який є заступником голови Офісу Президента. Також гарна кандидатура в контексті того, що з Трампом у нього сформувалися загалом зі Штатами правильні відносини. Трамп дуже поважає військових. Трамп неодноразово саме щодо Паліси висловлювався дуже гарно і компліментарно. Відповідно, це дозволить, знову ж таки, змінити парадигму наших взаємовідносин зі Сполученими Штатами. Але от з точки зору дипломатії, тоді, звичайно, треба посилювати людину. Людина має власний статус, але потрібно підсилювати якісною командою, яка зможе вже на такому більш тонкому дипломатичному рівні працювати, якщо це буде саме Паліса. Ну, щодо інших кандидатур, повірте, ми з вами почуємо, що дуже багато різних варіантів, які начебто розглядаються або будуть розглядатися. Але це все також певна політична гра, без неї ж ніяк. До цього треба відноситися і сприймати це абсолютно нормально. Тому дивимося кінцеве рішення, але наголошую, що з точки зору користі для України, з точки зору саме кінцевого результату цього рішення, це має бути дійсно фігура, яка має повагу в Сполучених Штатах, має вже історію взаємовідносин з адміністрацією Трампа і бажано б з Трампом особисто. Це дійсно дозволить не витрачати час на поновлення якихось контактів.
12: Пане Іле, також я от зауважила, знову ж таки посилаюсь на ту інформацію від Главкому, яку я побачила в колонці, мовляв, внутрішньоцехове, так би мовити, такий висновок, що була озвучена вимога посилення професійності дипломатичної служби. Тобто президент закликає відбирати кадри з обов'язковим знанням мов країн перебування, культур, традицій і так далі. І я, власне, читаючи ці слова, подумала, ну, це якась дуже цікава заувага, а раніше що, хіба не так було? Цілком очевидно, що це обов'язковий перелік тих якостей або ж навичок, які має мати людина, котра обіймає відповідну посаду, але потім зараз, принаймні в прогресії, як ми бачимо, як відбувається в країні, яка є взагалі в країні ситуація, і ми постійно говоримо про брак кваліфікованих кадрів, можливо, дипломатичний корпус теж її відчуває і переживає. Ми зараз там зупинились на саме питанні Сполучених Штатів Америки, але не менш важливими є будь-які інші країни. Той самий Сінгапур, який ви зазначили, Австрія та навіть Киргизстан, наприклад. Ну, тобто це всі напрямки, з якими очевидно, що потрібно працювати глибоко і наскільки в нас взагалі ринок кадрів наразі є активним, чи є з чого вибирати.
13: Я з вами готовий на 100% погодитись, що дійсно важливим кожен напрям. І не можна сказати, що лише Сполучені Штати і наше представництво будуть визначати майбутнє. Дійсно, кожна держава, так і пострадянські держави також, вони можуть давати свій певний профіт, навіть в контексті тиску на Росію. Над цим треба працювати, тут 100%. Ну, щодо того, їх посилення вимог, абсолютно також закономірний крок, і ви правильно зазначили, а чи не так мало бути. Об'єктивно, якщо враховувати так ідеальний варіант державного управління, саме так мало бути. Але ми говоримо ж з вами чесно, відверто, не завжди так відбувалося. Інколи для нашої держави, коли ми ще не мали певних проблем колосальних, коли ще не почалось повномасштабне вторгнення, інститут все ж таки послів, він в певній мірі інколи відігравав роль так і політики. Тобто це була або подяка для когось, або навпаки відправлення на заслання, я перепрошую. Тобто політика вмикалася в дипломатичний процес, і це не є добре. Чи вистачає у нас фахових дипломатів? Я впевнений, що вистачає. Ми вже бачимо навіть по представникам, які зараз сьогодні працюють всередині нашої держави. Це дуже фахові дипломати. Чи знайдемо ми кандидатури на кожну необхідну вакантну посаду? Впевнений, що знайдемо, і саме з професійного кола. Тут найголовніше дійсно одне, що в процесі відбору не приймала участь якась політична зацікавленість. Тому що коли втручається політика, коли втручаються особистісні відносини, інколи професійні якості можуть відходити на другий план. І це неправильно. Це підкреслив президент. Тут об'єктивно дійсно важко щось заперечити або не погодитися. Просто врешті-решт, так, знаєте, на жаль, дорогою ціною, але ми маємо поступово, та й не поступово, а вже й, напевно, різко відходити від тих парадигм, які існували всередині України щодо міжнародної діяльності. Я перепрошую, посол якийсь теплій країні, що це дуже добре, і можна туди відправити когось з колишніх народних депутатів, з колишніх міністрів, які, відверто кажучи, щодо знання мови, там не хочу констатувати, в кожній ситуації це окрема історія, але щодо загалом розуміння дипломатії, дипломатичних протоколів, в більшості своєму залишалися дуже далекі від цього. І це викликало проблеми. Але на той момент, коли це все відбувалося, Україна не була в центрі уваги всього цивілізованого світу. Враховуючи той факт, що відбувається зараз, і відверто кажучи, навіть при оптимістичному сценарії зупинені бойових дій, хочу наголосити, що фігура послів і наша міжнародна діяльність навпаки має вийти ще на вищий рівень, тому що зупинення бойових дій буде передбачати подальші дипломатичні комунікації щодо мирної угоди, як з нашим ворогом, так і з рештою держав, щодо не швидкого зняття санкцій з Росії і так далі. Тому це дійсно велика робота, яку мають виконувати фахові люди.
12: Ви слухали розмову з Ілею Котовим, кандидатом наук з державного управління, експертом з публічної політики. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
14: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Про розкол у найбільшій правій політичній силі Польщі говоримо з Олександром Базаром, директором Київського інституту національного інтересу. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Отже, у нас з вами дуже амбітна мета розібратися з тим, що коїться у Право і справедливість у Польщі, найбільша права політична сила. Що взагалі потрібно про неї розуміти? Тому що мені здається, що там, окрім буквально пари імен, за великим рахунком, широкому загалу, мало що зрозуміло і з процесів, і з того, до чого це може призвести. Отже, пояснімо, що станом на зараз відбувається в ПІС.
15: Так, загалом, ПІС – це така найбільша права політична сила Польщі, в яку вже понад 20 років очолює Ярослав Качинський, брат покійного президента Польщі Леха Качинського. І це фактично партія, в якій відбувається така одноосібне вертикальне управління вже доволі вікового політика, що спричиняє там внутрішні процеси, спрямовані на оновлення партії. Один з таких шляхів оновлення партії, власне, очолював Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі в 2017-2023 роках, який був, м'яко кажучи, розчарованим, що він не став кандидатом в прем'єри на виборах наступного року і, власне, вивів свою частину, скажімо так, колег по партії, які були більше орієнтовані на нього, із фракції ПІС в Сеймі.
12: Як гадаєте, станом на зараз, наскільки це, що саме говорить нам про суспільство і, власне, про які подальші зміни в польському суспільстві може йтися? Взагалі про підтримку права і справедливість станом на зараз, що ми можемо говорити?
15: Право та справедливість вже тривалий час втрачає суспільну підтримку. Цей процес почався уже в 2023 році, стрімкіших обертів набрав в 2025-му. Це відбулося через нормалізацію такого доволі радикального дискурсу шляхом поширення популярності партії Конфедерація, а згодом і партії Конфедерація Корони Польської, дві ультраправі партії, які фактично почали забирати в ПІС такий більше радикальний, малоосвічений електорат, фермерський електорат, який був доволі накручений зерновою історією з Україною. І в підсумку «Право та справедливість» і очільники партії в намаганні зберегти оцих своїх колишніх виборців почали виступати з більш радикальними тезами, з більш радикальними поглядами і тим самим теж іти більш вправо, фактично доганяючи оці дві конфедерації. В свою чергу це відлякало таких більш поміркованих виборців і відчуваючи оцей попит на, скажімо так, помірковано праву партію, яка там виступатиме з позицій здорового консерватизму, Моравецький, власне, і сформував свою нову партію «Розвиток плюс», яка більше акцентуватиметься там не на проблемах із сусідами, а на питаннях економічного розвитку, на питаннях там культурної ідентичності, на питаннях більш, скажімо так, менш радикальних, і Моравецький матиме можливість презентувати як свої досягнення доволі стрімкий розвиток Польщі в період його прем'єрства на контрасті із поточними економічними проблемами.
12: Щодо Пшемислава Чарника, що ми можемо сказати взагалі?
15: Пшемислав Чарник, власне, кандидат від залишків «Права та справедливості», це доволі таки антиукраїнський політик, напевно, один із найбільш антиукраїнських політиків серед топ-політиків Польщі. Він є лідером такої неофіційної групи в ПІС, яку називають «Маслярі». Ця група отримала свою назву після доволі таки веселого скандалу з тим, як частина представників цієї партії виступала проти використання німецького харчового масла на літаках польської державної авіакомпанії «Льот», тим самим так зазначивши, скажімо так, пріоритети своєї внутрішньої політики і зовнішньої політики. Це людина, яка, скажімо так, просуванням цієї кандидатури Ярослав Качинський фактично продовжив свою традицію формування прем'єр-міністрів, які не мають власного політичного капіталу і які б могли бути повністю залежними від лідера «Права та справедливості». Фактично таким президентом попереднім був Дуда, таким президентом зараз на перших періодах був Кароль Навроцький, таким прем'єр-міністром був перший прем'єр-міністр в часи ПІС при владі. І фактично оце намагання Ярослава Качинського зберегти контроль повний над партією і призвело до розколу партії і виходу із неї більш поміркованих та більш амбітних людей.
12: Як гадаєте, чого слід чекати наразі? Наскільки ось цей розкол і така трансформація «Права та справедливості» може запустити якісь нові, інакші процеси у Польщі? Як це може повпливати на вибори, власне, і чи може взагалі?
15: Варто очікувати те, що от залишки «Права та справедливості» остаточно так підуть ще більш вправо, оскільки вони фактично втрачають помірковану, знову ж таки, групу. Групу, яка фактично окупує тепер економічний порядок денний, оскільки їм буде що показати як успіх. Моравецький от уособлює багаті роки Польщі. Роки Польщі, коли вона досягнула оцього свого ВВП в 1 трильйон доларів. Він от фактично на майбутніх виборах уособлюватиме економічний успіх Польщі і за собою займе всю економічну тематику. Тому ПІС доведеться знову ж таки говорити про поганих українців, говорити про поганих німців, і конкурувати з Конфедерацією та Конфедерацією Корони Польської за такий роздратований, малоосвічений електорат переважно там Східної Польщі, невеличких містечок, ті, які зараз зазнають значних економічних проблем, скажімо так. Загалом це збільшує, покращує шанси ліберальної, скажімо так, ліберальних партій на перемогу на виборах у 2027 році, оскільки, знову ж таки, розколює найбільшу праву партію, найбільшу опозиційну партію, і, ймовірно, призведе до того, що от на фоні подальшої радикалізації риторики ПІС від неї відійде ще певна частина виборців, які от підуть або до Моровецького, або до ліберальної громадянської позиції партії Дональда Туска. Станом на зараз виглядає так, що ні ПІС разом з двома ультраправими партіями, ні Дональд Туск разом із лівицею, такою більш лівою, фактично, соціал-демократичною партією Польщі, не здатні будуть сформувати коаліцію без партії Моровецького. І от саме від нього залежатиме, фактично, хто буде наступною владою Польщі.
12: Взагалом, говорячи про те, наскільки взагалі є перспектива якихось чорних лебедів, тут нам випадає про це говорити? Чи все-таки ось ця тенденція є доволі сталою? І, зокрема, навіть там припущення, які ви вже, зокрема, озвучили, вони найбільш вірогідні. Чи може бути тут щось, що може здивувати, наприклад, не знаю, суспільство польське, або ж, знову ж таки, здивувати, можливо, Україну в тому, що відбувається в сусідній державі?
15: Станом на зараз імовірними двома чорними лебедями це є відхід Дональда Туска із як очільника партії Громадська коаліція, аби, власне, мати змогу домовлятися із Моровецьким про коаліцію та його групою. Оскільки вони публічно озвучували неготовність навіть сідати за один стіл саме з Дональдом Туском, який для правих політичних сил так уособлення зла, скажімо так. Тому можливим є його відхід як очільника партії і визначення іншого кандидата на посаду прем'єр-міністра, аби заручитися підтримкою Моровецького. Другий можливий чорний лебід – це те, що все-таки Моровецький і його група вирішать повернутися в ПІС. Це теж не можна виключати, якщо ми побачимо відхід 77-річного Ярослава Качинського від влади у партії нарешті і якісь внутрішні трансформації там.
12: На сам кінець, хоч я думаю, що з ваших відповідей це також очевидно, але це радше моя така пропозиція, можливо, підбити риску з нашої розмови і запитати про те, наскільки з українського боку тут можливі якісь дії, підстраховки, тощо в даному випадку. Ну, тобто, ми розуміємо, що з Польщею потрібно буде вибудовувати зв'язки у будь-якому випадку, хто би не переміг на виборах. Це цілком очевидно. Але чи можна собі якийсь спосіб підстелити соломи, так би мовити? Наскільки взагалі наразі українська дипломатія саме в цьому векторі має бути активною? Якщо так, то як саме? На вашу думку?
15: На мою думку, найважливіше зараз це не наламати дрів якоюсь саме активною підтримкою якоїсь із сторін перед виборами, що, на жаль, не вдалося зробити, наприклад, українській дипломатії перед виборами в Штатах в 2016 році, коли фактично ми підтримали одну з сторін на виборах. Навіть якщо от ми бачимо, що ПІС Конфедерація та Конфедерація Корони Польської перемагатимуть, не потрібно реагувати на жодні провокації, на жодні намагання перемкнути увагу з такого внутрішнього порядку денного на Україну. Постійно продовжувати риторику до Польщі, що от в Польщі Україна єдиний ворог – це Росія. Оскільки для кожної з ультраправих партій навіть якась мінімальна реакція з боку України на їхні провокації, це ще раз можливість доказати своєму виборцю, що от вони праві, вони там захищають фермерів від злого української аграрної імперії, вони захищають фермерів від злої України і так далі. Тому фактично найкраще, що залишається робити, це чекати результату виборів, не відповідати на провокації і сподіватися, що найгірший варіант для нас не складеться, а найгірший варіант – це коаліція за участі двох конфедерацій та ПІС, де навіть не буде якоїсь поміркованої партії.
12: Ви слухали розмову з Олександром Базаром, директором Київського інституту національного інтересу. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
14: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
16: Технологія впливу.
17: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
16: із Олегом Саакяном
17: на громадському радіо.
12: Антикорупційні реформи в правоохоронній та судовій сферах зруйнували ефективні інституції. Які наративи ширять проросійські ресурси? Розбираємось з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Ми будемо говорити з тобою про 3 серпня і ті зауваги, які ми з командою фіксуємо в соціальних мережах, зокрема, різні вебсайти, ресурси, це і телеграм-канали, і Фейсбук замайоріли дуже цікавими матеріалами, які фактично свідчать про те, що антикорупційні реформи у сферах таких як правоохоронна та судова, взагалі-то нанесли шкоди інституціям, які ефективно працювали. Це я зараз дуже приблизно переказую один з наративів, але знаєш, що мене зацікавило саме от в сьогоднішньому нашому обговоренні? Це кількість переглядів, тому що деякі з них сягають навіть мільйона, якщо сукупно подивитися. І мені здається, що це вже якась така, ну, я не хочу казати тривожний дзвіночок, напевно, це просто якась тригерна тема, тому що все, що стосується корупції, завжди набирає більшого об'єму і цікавості. Як гадаєш?
18: Я з тобою погоджуюсь, оскільки в топ-3 дратівливих тем знаходиться корупція. А тут ще і правоохоронні органи, а тут ще і справедливість. Відповідно, це ідеальне комбо. Змішати і не перетрушувати. І тоді отримаємо одразу ідеальне середовище, в якому після проходження кібердощу починають рости пропагандистські гриби. Бо і не звернули б увагу, можливо, на ці меседжі, бо, в принципі, по антикорупційним органам весь час відбуваються локальні медіа війни в один і в інший бік. Бо, ну, об'єктивно, давайте чесно, у нас і з корупцією є проблеми, і з боротьбою з корупцією так само є проблеми, і, відповідно, з конкуренцією інституцій, які кожна називають себе антикорупційною, також є проблеми, і в кожної з них з продакшеном, і зйомками, кадрами, монтажем, грімом значно краще, ніж з результатами, які доводяться в суді. Але, тим не менш, тут цікавинка одразу впадає в очі. Великі перегляди, дивимося за ними що, а за ними впродовж години абсолютно під копірку тези, які розповсюджуються абсолютно різними джерелами. Тож, перший важливий момент. Це не просто те, що тематика гостра, а ми бачимо синхронізовану в часі кампанію, де різко всі дружньо звернули увагу ще й однаковими сенсами і однаковими наративами на цю проблему. Друге, ми маємо абсолютизацію. Ну, йдемо від зворотнього. Так, а до створення антикорупційних інституцій в нас все було чудово? Ні. Їх же створювали, тому що все було взагалі не чудово. Тому, звісно, є проблеми з ними. Але говорити про те, що вони розвалили інституції, в такому випадку тоді не було би потреби в їх створенні, якби все було чудово, і вони порушили би цей чудовий вчорашній день, який перетворився в суцільне пекло після того, як їх створили. Ну і третій важливий момент. А в нас антикорупційних органів, в них можна заблукати, як в лісі. Їх багато. І вони дуже різні. Частина з них знаходяться під опосередкованим, скажімо, делікатно, а деякі навіть не дуже опосередкованим контролем владою. Деякі з них, навпаки, знаходяться фактично в опозиції до влади. Частина з них орієнтуються більше на громадське середовище, на партнерів. Так про які з них тоді йде мова? А ми не знаємо, тому що в цьому випадку намагаються узагальнити. І фактично в цьому меседж-боксі, який ми бачимо, що розповсюджується для дискредитації антикорупційної інфраструктури, між абсолютно різними органами ставиться знак дорівнюється і навіть не розбираються, хто там є хто. Тому ми маємо справу з конкретною маніпуляцією, яка виходить за рамки, наприклад, журналістської або редакторської маніпуляції, тому що ми бачимо, що вона повторюється від джерела до джерела, і коли вона з'являється в дуже короткий проміжок часу і накручуються перегляди, це нам дає змогу говорити про те, що це серйозна інформаційна кампанія. Ймовірно, оскільки меседжі деморалізуючі, вона може виходити за рамки внутрішньої боротьби і бути дійсно інформаційно-психологічною операцією впливу Росії, яка користується цією точкою напруження в українському суспільстві і політичному житті для того, щоб її перетворити. Ну, якщо з тріщинки вдасться кар'єр, чудово, а якщо і маріанське желоб по глибині росіянам вдалося б викопати, вони також не були б проти. Вони це створюють для того, щоб знищувати довіру до інституцій і довіру до джерел інформації.
12: Але ж також ще дуже цікавий момент, що на персоналі теж сфокусувалися, зокрема, пішли по людях, які займаються корупцією, а точніше антикорупцією, і поставили під питання їхню доброчесність. Тут можна перераховувати імена, і це там, зокрема, Михайло Жернаков, Віталій Шабунін, Дар'я Калинюк, Тетяна Богуславець, Мустафа Найєм, Юрій Ніколов, тобто і інші також. Ось цей фактор, як ми пояснимо. Тому що з одного боку оця розмита межа, розмитий фокус, мовляв, щось погано, з ким конкретно, з яким органом, не ясно, але точно погано. Але ж доброчесність тоді конкретно цих людей навіщо оскаржувати в такий спосіб?
18: А тут ми і бачимо точку удару. Бо тут якраз наводять різкість, причому вся кампанія, вона також розбита по меседжам. І там, де ми бачимо прізвище, то тепер нам показують, а хто ж винуватий в тому? Не ці інституції навіть, чому не називаються прізвища, а винуватці ті, хто їх створювали, ті, хто приймають участь в комісіях, ті, хто кошмарять корупціонерів, а саме антикорупційні журналісти, активісти тощо. Знову ж таки, заради об'єктивності, чи немає перегибів в антикорупційній діяльності окремих з визначених прізвищ? Так, періодично бувають. Якщо подивитися теми, які коментують, то з'явиться одразу певний скепсис в експертності, в експертизі по деяким з ним як точно, бо людина не може бути спеціалістом в усьому, а зараз ми бачимо, як, наприклад, гримить органічне, навіть без інформаційного підігріву, але скандал навколо пана Ніколова і його дописів, і його манери спілкування в соціальних мережах. Там також не без проблем з цим середовищем. Тут є і своя конкуренція різних антикорупційних гравців. Тут є намагання когось одягнути на себе біле пальто і навпаки, вважаючи, вони можуть бути вочдогами, тобто тими, хто контролює, але їх контролювати, а їх за що? Ні, не варто контролювати. І цим часто користуються в тому числі безвідповідальні політики, для того, щоб сказати, а подивіться, хто нас контролює, так вони також не святі. Таке враження, що несвятість одних виправдовує несвятість інших. Але в цій кампанії ми бачимо, як не розбираються, в чому ж різниця між Ніколовим, Калінюк і Найємом. І те, що це взагалі три різних статуси – журналіст, активіст або адвокат. І не сказати, що це прям одне середовище, вже не говорячи про інші прізвища. Але дискредитують саму соціальну функцію контролю за боротьбою з корупцією і протидію корупціонерам. Тобто підміняють проблему корупції, говорячи про те, що так проблема в імунітеті, бо він не настільки хороший, як нам би хотілося, так тоді давайте викинемо імунітет і нехай зараза просто зжере організм дотла. Це приблизно те, що нам пропонується подібними пропагандистськими тезами, які ми зараз можемо спостерігати в цій інформаційній кампанії, яка, знову ж таки, абсолютно очевидно носить скоординований характер, про що говорить моніторинг джерел появи цієї інформації.
12: Ще дуже важливий момент, який такий, можливо, дещо тонший, і його не всі могли помітити, але мені здається, що він дуже, дуже чітко і швидко відгукується в аудиторії, тобто тут дуже легко зманіпулювати. Коли йдеться вже про сферу компетентності і взагалі впливів, тому що з одного боку, коли ми говоримо про необхідність там антикорупційних реформ і залучення міжнародних експертів, з одного боку розуміємо, чому це круто і чому має бути ось цей незалежний нагляд або така супервізія, натомість одразу піднімається хвиля того, що, мовляв, а чому це нам хтось має вказувати, а це взагалі керівництво Заходу, а що в нас недостатньо своїх власних експертів, які розуміються на специфічності цієї проблеми і, відповідно, можливо, знають краще, як її вирішувати. В цьому обговоренні, в цій хвилі, зокрема, от напередодні, такі повідомлення і такий наратив дуже чітко прослідковується. Це ще просто додатково, щоб добити, як гадаєш?
18: І це абсолютно органічна історія, причому в цьому випадку вона також провокується, але, в принципі, вона існує в суспільстві завжди. І це дискусія, яку проходили всі країни, які євроінтегрувалися, будь-які країни, які входили в міжнародні об'єднання, де необхідно частину своїх суверенних функцій передавати нагору. Завжди є ця дискусія між сувереністами і глобалістами. І на певних етапах сувернетиська тема, вона стає в спайку разом з місцевими корупціонерами. Тому що зазвичай корупційні мафіозні клани, вони зацікавлені в тому, щоб доїти корову самі. І вони кажуть, так, ми готові захищати цю корову, так, це наша корова, не дамо її нікому, але не для того, щоб жила, розвивалася, а для того, щоб доїти. І отут от виходить, що часто боротьба проти глобальних впливів, зовнішнього управління і все інше очолюється від просто еталонними негідниками, тому що їх інтереси збігаються з інтересами захисту суверенітету. Причому бувають інколи випадки, коли це навіть виходить за рамки негативу, а інколи може реально бути і позитивним фактором. Ну, наприклад, під час ковіду італійська мафія, яка взяла на себе частину функцій по забезпеченню соціального добробуту там, де

0: значить, вони залежні. У них же є паспорти, значить, вони з підслужбами певними можуть співпрацювати. А де в нас ці гарантії? А немає цих гарантій. Але суспільство часто і густо готово піти на подібне, тому що воно розуміє, що а національні гарантовано будуть залежними, гарантовано будуть корумпованими. І суспільство в такому випадку не обирає серед хороших варіантів. А воно обирає від зворотнього. Перед обличчям катастрофічного сценарію обирає поганий, будучи готовими ризикувати. Хоча, чесно скажу, мені, звісно, часто і густо ставати на позицію того, що потрібно розширювати участь міжнародних партнерів, міжнародних учасників в конкурсних комісіях, також нелегко. І в багатьох випадках я вважаю, що можна обійтись без цього, бо забуваю ще одну важливу категорію. Політична воля і відповідальність. Часто формуючи так звані незалежні органи, зокрема за участю міжнародних партнерів, намагаються підмінити політичну відповідальність. Бо по-хорошому там мала би бути конкретна інституція, президент, кабмін, прем'єр, неважливо, парламент. Але бути конкретна інституція, яка бере на себе відповідальність і головою відповідає за те, що рішення буде прийнято. Бо інакше це намагання розмазати відповідальність, а інколи навіть інтернаціоналізувати. Ми вже так створювали суддівське самоврядування, ми так корпоративізацію «Укрзалізниці» свого часу робили, а потім пана Балчуна затримували польські правоохоронці за корупцію в українському державному підприємстві. Тож, на жаль, часто і густо іноземна участь також не є панацеєю, але є поганим вибором перед обличчям катастрофічного. Тому цією темою нею завжди маніпулюють, і вона завжди залишається м'ячем на полі для того, щоб кожен, кому не ліньки, кому є потреба, його побуцав в потрібному напрямку.
1: Як гадаєш, найближчим часом тема взагалі корупційності, антикорупційності наскільки буде актуальна? Тому що знову ж таки, ну, здавалося б, щось настільки вічно зелене, як корупція, більш зеленого важко уявити, так би мовити, але разом із тим це завжди виникає з чогось, з якоїсь конкретної подачі. Що може бути наступним поштовхом для чергового обговорення ефективності реформ і, зокрема, підняття теми корупційності України?
0: Євроінтеграційний процес, і в межах нього потрібні а інституційно-нормативні зміни, будуть тригерити це, тому що перерозподіл ресурсів відбуватиметься, і відповідно на поверхні лежить сказати, або що там Європейський Союз навчить, або чому ми маємо передавати ці права, бо Європейський Союз. І тут друге, те, що вимоги окремих країн-членів різнопланові, історичного, культурного, соціального, економічного характеру. Це все створюватиме той дискурс, про який ми зараз говорили. Суверенна клептократія чи десуверенізована республіка там в Європейському Союзі. І от будуть абсолютизувати і перше, і друге, навішуючи ярлики зла і обмінюватись взаємними люб'язностями. Але це проходили всі країни, які євроінтегровувалися, і ті країни, яким необхідно було подолати корупцію. Та ж Італія, наприклад, боролася з корупцією взагалі як системою мафіозного впливу. Вони визнали, що проблема їх не стільки корупція, скільки те, що держава захоплена мафією. В принципі, в нашому випадку також, коли ми говоримо про корупцію, це ширше, ніж політична корупція. Це вже про захоплення державного організму корупційною системою, побудованою за мафіозними ознаками і правилами.
1: Це була розмова з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій із Олегом Саакяном на Громадському радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська просунулися поблизу села Рясне Краснопільської громади на Сумщині. Про це повідомили аналітики проєкту Deep State. Тим часом начальник відділу комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов у коментарі Суспільному зазначив, що російські підрозділи намагаються зайти в Рясне або обійти населений пункт із півночі, щоб розширити зону свого контролю. За словами Тригубова, такі спроби тривають вже кілька місяців після захоплення російськими військами сусіднього села Грабовське. Раніше українські військові неодноразово повідомляли, що російські атаки на цьому напрямку не дозволяли окупантам закріпитися в районі Рясного. Служба безпеки України заявила, що протягом 40-денної операції уразила понад 100 критичних важливих об'єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомили у прес-службі відомства. Там зазначили, що під ударами опинилися підприємства військово-промислового комплексу, військові аеродроми, засоби протиповітряної оборони, командні пункти, об'єкти паливно-енергетичної інфраструктури, транспортної логістики, а також кораблі і танкери так званого тіньового флоту. У СБУ також заявили, що за цей період її підрозділи уразили понад 21 тисячу одиниць військової техніки, озброєння та інфраструктури, а також ліквідували майже 5 тисяч російських військових. Служба зазначила, що операція зі зниження військового потенціалу Росії триватиме і надалі. На Запорізькій атомній електростанції стався черговий блекаут. Станція тимчасово втратила зовнішнє електропостачання та майже годину працювала на дизельних генераторах. Про це повідомили в Енергоатомі. За даними компанії, близько 14:20 електропостачання ЗАЕС вдалося відновити. Це вже 12-й випадок втрати зовнішнього живлення станції від початку 2026 року та 24-й з початку повномасштабного вторгнення Росії. У МАГАТЕ зазначили, що чергове знеструмлення вкотре свідчить про нестабільність енергоживлення Запорізької АЕС. Причина відключення наразі залишається невідомою. Служба безпеки України попередила про нову тактику російських спецслужб, які намагаються вбивати українських військових через фейкові знайомства в інтернеті та підставні побачення. Про це повідомили у прес-службі СБУ. За даними відомства, від початку 2026 року військова контррозвідка запобігла понад 50 таким випадкам. Російські агенти нібито знайомляться з військовими через сайти знайомств і месенджери, а потім виманюють їх на заздалегідь підготовлені місця, де планується замах. У СБУ також заявили, що для нападів російські спецслужби використовують саморобні вибухові пристрої та отруйні речовини. У відомстві закликали військовослужбовців бути обережними під час знайомств в інтернеті та повідомляти про підозрілі контакти. Понад 1 мільйон українських ветеранів і ветеранок вже користуються електронним посвідченням у застосунку «Дія». Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України. У відомстві зазначили, що електронне посвідчення доступне тим, чий статус внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Додати документ можна безпосередньо в застосунку «Дія». Також для ветеранів у застосунку працює цифровий простір «Ветеран.Про», де можна отримати інформацію про державні програми підтримки, послуги, навчання, працевлаштування, лікування та можливості започаткування власної справи. На Харківщині зростає кількість заявок на компенсацію за програмою «Є-відновлення». Однак через великий обсяг звернень їхній розгляд може тривати до півроку. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. За його словами, зараз найбільше заявок надходить із Дергачівської та Вовчанської громад, а також Куп'янського та Чугуївського районів. Комісії фізично не встигають обробляти всі звернення, адже на Харківщині зареєстровано понад 515 тисяч внутрішньопереміщених осіб, багато з яких втратили житло. Синігубов також зазначив, що складнощі виникають через процедуру оцінки пошкоджень, особливо на територіях, куди немає безпечного доступу. Обласна влада пропонує спростити механізм обстеження та залучити додаткові державні структури для розгляду заявок. Внаслідок російської атаки на Дніпро значних пошкоджень зазнали склади українського виробника шоколаду «Міленіум». Про це повідомила прес-служба компанії. Там зазначили, що під час удару ніхто із співробітників не постраждав, водночас через пошкодження складів втрачено частину продукції. Тому можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів. Наразі підприємство працює над відновленням роботи складської інфраструктури. Тим часом морозиво ласунка також може тимчасово зникнути з магазинів. Внаслідок російської атаки повністю знищений складський комплекс української компанії. Виробник розповів, що вогонь повністю знищив продукцію, яку вже готували для відправки в магазини по всій країні. У компанії наголосили, що попри це будуть продовжувати працювати. Я додам, що ласунка – це один із найбільших виробників морозива в Україні. Компанію заснували у 1997 році. У регіоні Тоскана в Італії стався землетрус магнітудою 4,3 бали. Про це повідомляє італійська національна газета з посиланням на Національний інститут геофізики та вулканології Італії. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався приблизно за 7 кілометрів від міста Піза. Землетрус відчули жителі кількох провінцій, зокрема Пізи, Луке та Маса-Карари. За попередніми даними, загиблих, постраждалих чи руйнувань немає. Регіональні спецслужби цивільного захисту продовжують перевірку можливих наслідків землетрусу. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло.
1: 5 серпня в Україні збережеться спекотна та суха погода. За інформацією Укргідрометцентру, опадів не очікується. Вночі температура повітря становитиме 18-23 градуси тепла. Вдень – 35-38 градусів. Лише на сході та північному сході країни буде дещо прохолодніше – від 30 до 34 градусів вище нуля. У Києві також без опадів. Вночі 21-23 градуси тепла. Вдень – близько 35 градусів вище нуля.
0: Погода на Громадському радіо. Партнер прогнозу погоди – компанія «Євровікна». Якісно, надійно, тепло. Курси валют на Громадському радіо.
2: Офіційний курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: – 44 гривні, 78 копійок.
0: Євро
2: – 51 гривня, 40 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 52 копійки, продають по 45 гривень. Євро купують за 51 гривню 20 копійок, продають по 51 гривні 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Оренда приватних будинків у Київській області росте в ціні. Про попит і що шукають кияни о 8.30 говоримо з експерткою з нерухомості Лідією Рибачок. А о 9.30 з юристкою Діаною Безверхною говоритимемо про безоплатний юридичний супровід для військових з інфекційними захворюваннями.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Бути вільним – це щастя.
8: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
8: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
3: Повернення.
8: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
4: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
5: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
8: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
4: Як це стало можливим?
8: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
8: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
5: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
8: Щосереди на YouTube-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
9: Ні, це не з розділу фантастики.
8: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: Тему ожиріння та його наслідки обговорюємо з Олександрою Телегузовою, лікаркою-кардіологиною відділення мініінвазивної кардіохірургії та транскатетерних процедур. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Теза про те, що хвороби молодшають, і тут можна перераховувати величезну їхню кількість, вона легко простежується останнім часом в інформаційному просторі. До цього ж помолодшення молодшим стало і ожиріння. Взагалі, коли ми говоримо про ожиріння і те, що це насправді є проблемою, то як ми можемо це довести, я не знаю. Всі ходять по вулиці, і я думаю, що мало хто фокусується на тому, як багато, наприклад, там людей з надлишковою вагою. Люди банально можуть не знати, що мають надлишкову вагу навіть.
11: Так, це правда. І тут дійсно дуже важливо розуміти, що, як ви вже зазначили, хвороби молодшують і ожиріння. Чому ми так зараз акцентуємо на ньому увагу? Тому що воно дуже часто є пусковим або таким фундаментальним механізмом для розвитку інших хвороб. І коли ми чуємо, що зараз великі кошти спрямовуються на профілактику інфарктів міокарду, на профілактику ішемічної хвороби серця, то ми розуміємо, що інфаркти міокарду і ішемічної хвороби серця – це вже є наслідок, і, як правило, це є наслідок в тому числі такої хвороби, як ожиріння. Тому ми говоримо про те, що дійсно боротися із надлишковою вагою та ожирінням дуже потрібно і важливо завчасно. І ось тут цікава статистика, тому що як ішемічна хвороба серця у нас завжди асоціювалася із людьми 60+, а зараз це 35+, так і ожиріння зазвичай для нас нібито так вважалося, що це хвороба для людей із старшої категорії – це 35, 45, 50+. Але насправді останні дослідження, які проводилися в Україні в тому числі, свідчать про те, що 21% українських дітей, тобто це люди категорія 0-18 років, вони мають ожиріння. І тут важливо зрозуміти, в чому ж різниця між ожирінням і просто надлишковою вагою тіла. Перше так зазначу, що не можна говорити лише про те, що ожиріння або збільшення маси тіла, воно є наслідком лише неправильного способу життя, неправильного стилю життя, життя, тобто це сидячий спосіб життя, це вживання надлишкової калорійної їжі. Це не тільки в цьому причина. Дійсно, 10% людей із надмірною вагою тіла або із ожирінням, вони мають на це генетичну схильність. Підходимо до найважливішого. Надлишкова вага – це, власне, стан, коли маса тіла, вона перевищує рекомендований для людини діапазон. І це відбувається переважно через надмірне накопичення жирової тканини і переважно у вісцеральній, тобто на животі або вісцеральний жир, так званий. А ожиріння – це більш виражений ступінь от того надлишкового накопичення жиру. І сьогодні його вже розглядають не лише як особливість зовнішності, те, про що ви сказали, а як дійсно хронічне захворювання, яке підвищує уже всі подальші ризики. Як от точно ми диференціюємо надлишкову вагу і ожиріння за індексом маси тіла, який вимірюється зараз кількома способами, але якщо індекс маси тіла людини становить від 25 до 29,9, то це надлишкова вага. Якщо це індекс маси тіла, який становить 30 і більше, це вже ожиріння. І зрозуміло, що для дітей ці межі вони не використовуються, а є спеціальні таблиці, які знають педіатри, які вимірюють індекс маси тіла відповідно до кожного віку, тому що для кожної дитини, для кожного віку є свої особливості. Але говоримо про те, що ожиріння – це вже є фундамент для розвитку тих хвороб, які є на сьогодні дійсно пандемією, епідемією 21-го століття. Тому, якщо ви з'їли зайву булочку і вам здається, що у вас є зайвий кілограм, це ще не проблема і це не означає, що у вас буде вищий ризик інфаркту, наприклад. Але якщо системно підвищена вага і ви дійсно розумієте, що вже є ожиріння за тими даними, які я сказала, то дійсно це може в результаті призводити до хвороб, які можуть призводити до інвалідності.
10: Пані Олександро, а як взагалі ожиріння запускає хвороби, або ж як воно напряму впливає взагалі на серце? Чи можна сказати, що, наприклад, там, якщо ожиріння в людини з певного віку, з молодшого, з дитячого, то це гірше, аніж ожиріння там вже більш зрілому віці? Чи взагалі це так недоречно мислити такими категоріями?
11: 100% доречно, і ми дійсно говоримо, що чим раніше у людини розвивається ожиріння, тим і довшим є вплив ось цієї надлишкової жирової тканини на її організм, і в першу чергу, як ви правильно відмітили, на судини серця. І як це відбувається? Відбувається таким чином, що жирові клітини, які є в надлишку, вони не знають, що їм робити в організмі, це якщо грубо говорити, і вони починають знаходити собі комфортні місця для того, щоб десь облаштуватися. І найкомфортніше місце – це, звісно ж, ендотелій, це тканина наших, просвіту наших судин. І жирові клітини, вони ще й дуже часто приходять разом з такою рятувальною функцією, тому що коли людина споживає велику кількість глюкози, цукрів, ці цукри, вони також, коли їх надлишок, вони починають потихеньку роз'їдати наші судини зсередини. Тобто ендотелій судини, він пошкоджується глюкозою. І от всі місця, де пошкоджений ендотелій, приходить якраз таки надлишковий жир і так званий холестерин, ліпіди низької щільності, про які ми говоримо, як про ліпіди ліпіди або погані холестерини. Власне, цей холестерин, він осідає в стінку на стінках судин і може це робити до тієї міри, коли просвіт судини, він стає повністю закритим. І цей вже стан називається інфарктом. Тобто, коли жир накопичується і його стає так багато в просвіті судини, він призводить до закупорки і відбувається інфаркт. Зрозуміло, що це ситуація, яка не розвивається за день або навіть за півроку. Найчастіше на це потрібен рік або десятиріччя. Все залежить знову таки від частоти або від тривалості власне періоду ожиріння і від тривалості порушення раціонної харчування. Але ось наслідки вони такі, що жир, він, по суті, роз'їдає судини зсередини. І плюс, окрім того, ми не забуваємо, що він знову-таки шукає собі приємне місце для того, щоб далі продовжувати функціонувати, і він може осідати довкола наших органів. І таким чином відбувається і те, що ми знаємо, як жирова хвороба печінки, коли занадто багато жирової прослойки навколо печінки, ну і плюс пошкоджується система метаболізму і функціонування інших органів.
10: Ще одне величезне питання, пані Олександро, воно стосується проблем вирішення, тому що мені здається, що людство зараз стоїть на порозі відкриття чарівної пігулки в прямому сенсі цього слова, тому що тема ожиріння надлишкової ваги є дуже популярною, зокрема в західному світі. І те, що зараз можна бачити по пропонованих препаратах, вони є різними, і вони взагалі першопочатково були розроблені як такі, що допомагають пацієнтам після баріатричної операції, тобто людям з дуже складними випадками, і, власне, допомагали утримувати певну вагу, стримуючи, стишуючи, прибираючи, пригнічуючи апетит. І зараз, на превеликий жаль, є достатньо багато людей, котрі без рекомендацій лікаря вдаються до споживання таких препаратів в різний спосіб і, відповідно, так худнуть. Часто густо це можуть бути люди, в яких нема, власне, баріатричної операції і немає навіть показів до прийняття таких препаратів, але ось ця такий, так званий оцей героїновий шик, якщо наші слухачі та слухачки розуміють, про що я, такої надмірної худорлявості, він ніби як повертається в популярність і затребуваність. І з одного боку, добре, що препарати є, очевидно, і особливо ті, хто їх потребують, але чи відомо зараз, як вони впливають, власне, на серце? Тому що серце – це м'яз, зрештою, якщо ми худнемо, скидаємо вагу, але не набираємо м'язової тканини, ваги м'язів, то це ж, напевно, також згубно впливає на такі випадки. Тобто, наскільки тут потрібно бути обережними? І взагалі, чи бачите ви загрозу з цього боку?
11: Насправді, зараз велика кількість лікарів, ми просто всі б'ємо на сполох, тому що, справді, ін'єкції, про які ви говорите, вони зараз навіть не входять у розряд медичних засобів, а їх пропонують навіть в косметологічних салонах як процедуру для зниження ваги. І зрозуміло, там всі гарантують, що це буде безпечно, під наглядом спеціаліста, але дійсно, перша проблема в тому, що не всі люди, які хочуть швидко миттєво схуднути, не всі цього потребують. І для декого це може мати негативні наслідки, починаючи з того, що підвищується ламкість кісток, закінчуючи тим, що дійсно відбуваються такі процеси, коли м'язи, вони руйнуються, і, на жаль, м'язеву масу потім людина вже не може повернути. Але ще найгірше те, що насправді в Україні на сьогодні зареєстрований лише один препарат, і те нещодавно він став зареєстрованим, який використовувався раніше в Голлівуді, ми знаємо, як ін'єкція для схуднення. Але всі решта препаратів, вони є неліцензованими і не зареєстрованими в Україні. Тобто, коли людина, умовно кажучи, через інтернет або навіть в якомусь косметологічному салоні купує ці ін'єкції, гарантувати, що це не фальсифікат, і гарантувати наслідки цієї ін'єкції ніхто не може. Але окрім того, люди, які довгий тривалий час, навіть на сьогодні, вже вживали і підтримували вагу, спочатку її зменшували, потім підтримували за допомогою цих ін'єкцій, вже є перша статистика про те, що відмічається збільшення кількості хронічних панкреатитів, які проходять через стадію гострого панкреатиту і до хронізації. Коли ми бачимо, що у пацієнтів з'являються розлади власне роботи шлунково-кишкового тракту по типу синдрому подразненого кишківника. Я вже мовчу про те, що насправді це призводить дуже часто до розладів харчової поведінки, коли людина надмірно спочатку зациклюється над кількістю калорій, які вона вживає, тому що їй хочеться дотримуватись тих успіхів, які вона вже має. І закінчуючи тим, що люди просто починають нехтувати нормальною їжею, і там за рахунок того, що вони умовно з'їдають один бургер на 1200 калорій, кілокалорій на добу і утримують свою вагу, але вони насправді втрачають велику кількість поживних мікро-макроелементів, клітковини, білку, які знову-таки потрібні для нормального функціонування репродуктивної системи, для нормального функціонування опорної системи. Тобто в будь-якому випадку ін'єкції, які допомагають людині знизити надмірну вагу, і тут навіть не надмірну вагу, а побороти ожиріння, вони є гарним елементом, але в руках професіоналів і лише у вузької групи пацієнтів, яким вони дійсно показані. Умовно кажучи, якщо ви хочете скинути 5 кілограмів для того, щоб краще там почувати себе, краще це робити у спортзалі і з правильним харчуванням, а не за допомогою магічної ін'єкції.
12: Це була розмова з лікаркою-кардіологиною Олександрою Телегузовою. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
13: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
14: Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
15: Згенеровано 6.
13: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют
16: про штучну реальність.
13: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
17: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
13: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
16: Згенеровано 6.
17: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
13: Дивіться проєкт «Згенеровано 6» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано 6».
18: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
16: Згенерувати.
19: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
20: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Водопостачання та підготовка до зими. Говоримо з Олександром Сергієнком, директором Інституту міста. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька.
10: Бачимо новинні повідомлення, зокрема про те, що Росія має на меті виводити з ладу саме водопостачання цієї зими, окрім енергосистеми і опалення. Не вперше ми це обговорюємо, утім, станом на зараз, а це вже початок серпня, чи можемо ми сказати, що фіксуємо підготовчі дії з боку влади для того, щоб якось убезпечити, зокрема, водопостачання міст?
21: Ну, розумієте, логіка Росії пряма і примітивна, тому передбачити напрямки її майбутніх ударів дуже просто. І це і електрика, і теплопостачання, і водопостачання, водовідведення. Зрозуміло, що влада про це знає і готується. Я вам скажу, що в Києві, наприклад, та й в інших містах теж по скупим повідомленням засобів масової інформації відомо, що влада в містах закупала завжди ще минулої зими резервні генератори для систем водопостачання і водовідведення. Що мається на увазі? Для того, щоб подавати воду і відводити сточні води, треба, щоб працювали насоси, так звані насосні станції. В випадку, коли відбувається перервання електропостачання, насоси, зрозуміло, відключаються, тому до них підключаються резервні генератори. В Києві ще минулої зими всі і насосні водопостачання, і каналізаційні станції були забезпечені такими резервними генераторами. Були збої, звичайно, не можу сказати, що місто ідеально спрацювало, були збої, перерви там декілька годин водопостачання, але гадаю, що досвід минулої зими буде врахований. Так от, В інших містах також такі резервні генератори закуплені і встановлені. Звісно, ми не володіємо всією повнотою інформації, але очевидно, що це так. Знищити таку насосну станцію, ну, принципово можливо, але, по-перше, вона швидко відновлюється, а по-друге, у нас декілька десятків, наприклад, в Києві таких станцій, тому знищити всі одночасно неможливо. Навіть якщо вони будуть знищені, то їх технічно доволі просто відновити. Що стосується бортницької станції рації, там багато галасу періодично виникає через наших алярмістів. Знищити таку споруду, ну це теж смішно, тому що вона уявляє себе величезні площі з муловими полями. Там критично лише три блоки, три цехи, які займаються очисткою сточних вод. Потужності зараз на станції такі, що достатньо, щоб працювали лише два з цих блоків, щоб очищати води. Навіть в крайньому випадку, якщо не буде відбуватися ця очистка, то ті стоки, які можуть теоретично потрапити в Дніпро, вони складають менше 1% від води, яка протікає повз Київ Дніпром. Тому це може занепастити, можливо, я б не сказав, що може занепастити воду, оскільки Канівське водосховище, там дуже повільна течія, і ця очистка стічних вод буде відбуватися природним чином. Що стосується водозаборів, то в Києві, наприклад, у нас три джерела водозаборів, і влада підготувала запасне джерело водозабору. Технічно воно здійснюється доволі просто. І якщо буде полювання Росії за цими водозаборами, то у влади є можливість маневру. Кінець кінцем, що таке водозабор? Це звичайний земснаряд, як він називався раніше. Тобто потужні насоси, які викачують воду з Дніпра, з Десни, з будь-якого місця на річці. От, і єдина проблема – це прокладання мережі трубопроводів для подачі в міську систему. Приблизно така картина. Слід розуміти, що якщо і будуть атаки на ці системи, я вважаю, що вони вкрай неефективні. Неможливо знищити, наприклад, водопостачання з артезіанських скважин. Хай у нас буде небагато води в системі, але те, що місто буде забезпечено питною водою, це цілком вірогідно.
12: Пане Олександре, щодо, наприклад, дуже низьких температур, якщо, наприклад, я розумію, що це я зараз вже починаю фантазувати і вигадувати сценарії, але це також те, що, очевидно, що хвилює людей. Рекордно низькі температури, каналізація, удари по ній, по насосах, наприклад, чи все-таки можуть бути обставини, за яких може настати якась дуже критична ситуація?
21: Ми живемо у війні, тому критична ситуація може настати завжди. Просто вважаєте, що ми в фортеці, і фортеця ця готується до оборони. Все може бути, але низькі температури, вони впливають більше на стан квартир житлового фонду. Що стосується водопостачання та водовідведення, то вони практично не впливають, ці температури, на ці системи. Ні водогін, ні каналізація, мережі яких пролягають під землею, замерзнути не можуть. Що стосується води, водопостачання в самих будинкових мережах, то це залежить, зрозуміло, від температури всередині будинків. Тому от теплопостачання, воно більш критично для життя людей, ніж водопостачання в сенсі його знищення в будинковій системі.
12: Також, пане Олександре, можливо, є якісь поради, які варто почути нашій аудиторії, зокрема, якщо йдеться, наприклад, про те, що варто перевірити мешканцям багатоквартирних будинків, які, можливо, питання порушити, там, ОСББ, збори, тощо, власне, готуючись до зими і пересвідчитись, чи все гаразд?
21: Ну, треба займатися цим постійно. Будинкові мережі можуть бути зношені. Може бути, що в підвалах люди ж туди не зазирають, а покладатися на управителів я б не став. Тому громадськість, активна громадськість будинків має все-таки контролювати стан будинкових мереж, особливо в підвалах, куди ніхто не заходить, нічого не бачить, і при необхідності піднімати алярм, тривогу. Якщо потрібна заміна там каналізаційних мереж чи водомереж, то цим треба займатися. Є різні джерела фінансові, я маю на увазі. В Києві працює 4 програми співфінансування, одна із них найбільш поширена, 70/30, яка дозволяє за рахунок міста покрити 70% витрат на інфраструктуру будинку. Єдине слід розуміти, що гроші зранку, тобто спочатку мешканці збираються, роблять необхідні роботи чи встановлюють необхідне обладнання. Якщо це багатоквартирний будинок, багатовисотний будинок, то там вода подається з мережі лише там до 10-го поверху, а далі потрібні насоси для підкачки на верхні поверхи. Тому за допомогою цієї програми можна встановити і резервні насоси, і резервні генератори, і зробити ремонт там мережу підвалі за свої кошти, але потім отримати компенсацію в розмірі 70%. Ну, деталі все це можна знайти на сайтах міської влади. Я гадаю, що і в інших містах є абсолютно аналогічні програми. Є, крім того, депутатські фонди. В Києві точно він є. Можна звернутися до депутата вашого і просити його допомогти в якихось питаннях життєзабезпечення вашого будинку. Тому тут все в руках мешканців.
12: Це була розмова з Олександром Сергієнком, директором Інституту міста. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
12: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в ЕТР громадського радіо.
1: Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
15: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
22: громадське.радіо.
15: Відерштанд.
23: Відерштанд.
15: Супротив.
23: Супротив.
15: Пам'ять виростає із забуття.
24: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
20: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Як наразі виглядає система довготривалого догляду за ветеранами та ветеранками, розповідає Ірена Федорович, експертка з питань рівності та недискримінації. При мікрофоні працює Єлизавета Цареградська.
10: Перше запитання – це трошечки більше про саме дослідження, в який спосіб його провадили і, власне, що мали на меті.
25: Це дослідження, яке замовила громадська організація «Принцип». Фактично, це продовження їхньої роботи, тому що вони вже системно кілька років дивляться на те, яким чином виглядає маршрут ветеранів-ветеранок після поранення, що відбувається з людьми, які послуги вони можуть отримати. І в цьому дослідженні ми сфокусувалися на дуже вузькій такій категорії, на ветеранах-ветеранках, які не мають родинної підтримки. І завдання було подивитися, що з ними відбувається після того, як вони отримали комплексні травми, і чи наша система або система бачить взагалі цих людей, і чи можна побудувати безшовний маршрут переходу такої людини від медичної системи до соціальної, ну тобто, що відбувається після завершення лікування, чи отримує людина достатньо послуг для того, щоб продовжити жити в громаді, повернутися в громаду. Це було комплексне дослідження. Ми не дивилися на кількість людей. В нас немає цих даних. Більш того, я не знайшла цих даних в державі відкритих. Ми дивилися на те, наскільки нормативно в нас забезпечені ті чи інші медичні соціальні послуги, і чи вони перетинаються. І ми говорили з різними фахівцями, фахівчинями медичної, соціальної сфери, з правозахисниками, правозахисницями, для того, щоб подивитися, чи те, що в нас написано на папері, чи воно фактично так само функціонує в реалі. От таке в нас було завдання.
10: Пані Ірино, важливо, я також думаю, пояснити, що взагалі таке довготривалий догляд. Тобто, про що саме ми говоримо, відтак, які системи сюди включені. Тобто, хто задіяний до цього процесу. Адже багато хто може подумати, що йдеться лише про медичну допомогу, наприклад, там, наслідок поранення тощо. Але ж це не є довготривалим доглядом. І він є різним. Ось тут конкретизуємо.
25: Отут, напевно, і є ключова проблема, яку ми виявили, тому що українські ані медична система, ані соціальна взагалі не говоряться в термінології довготривалого догляду. Тобто це визначення ми знайшли в міжнародному досвіді. Для цього ми і зверталися, щоб подивитися, що вкладається в це поняття в інших країнах, і як виглядають ті чи інші системи. Довготривалий догляд – це насправді не одна послуга, як ви зазначили, це комплекс послуг, які мають існувати на перетині медичної і соціальної системи, які би допомогли людині відновитися після тієї чи іншої травми або поранення в даному випадку, і підготували людину і середовище до того, щоб вона могла повернутися до життя в громаду, не перебувати довічно в лікарні. Тобто ми говоримо про медичні послуги, про соціальні послуги різні, про житлові послуги тощо.
10: Тобто ми розуміємо, що це залучена і медицина, тобто Міністерство охорони здоров'я, Міністерство ветеранів, це влада на місцях, я так розумію. Наскільки реалістично це все в собі поєднати? Тому що я не маю сумнівів, що висновком було те, що комунікація, координація цих всіх гілок, поганенька, скажімо так.
25: Так, в нас до цього мають бути залучені як мінімум дві великі системи – медична і соціальна. Соціальна система в нас передбачає подвійне фінансування, відповідно, є державний бюджет, і є послуги, які фінансуються з місцевих бюджетів, відповідно, мають бути залучені місцеві влади. Дійсно, розпорядником або навіть не розпорядником, а тим, хто створює політику, підходи, мало би бути і Міністерство ветеранів, тому що вони опікуються цією великою категорією населення. І так ми бачимо, відбувається це в інших країнах, де Міністерство або там Агенції з питань ветеранів є тими, хто задають політику, говорять, які послуги потрібні, і допомагають ці послуги створити фактично, але надавачами є відповідні системи. І та те, що ми побачили в ході дослідження, як нормативно насправді, так і на практиці, що в нас документів достатньо, законів достатньо, стандартів так само, але і медична і соціальна система, вони існують паралельно. Тобто, у нас немає ось цієї точки, яка би поєднала медичні послуги і соціальні послуги. Друге, обидві системи покладаються на те, що в людини має бути родина, і ця родина має вирішувати всі питання організаційного характеру. Тобто, фактично, ми досі маємо послуги, які функціонують, лише в тому випадку, якщо є якийсь кейс-менеджер чи кейс-менеджерка, які порішають, допоможуть людині знайти послугу, знайти надавача, дізнатися про неї, оформити тощо тощо. Коли ми говоримо про категорію людей, які не мають родинної підтримки, відповідно, держава не пропонує їм жодної альтернативи. Теоретично, зараз, так як розвивається система підтримки фахівців супроводу ветеранів, вони можуть стати тією ланкою, яка можливо, поєднає ті чи інші послуги і допоможе в цій навігації ветеранам-ветеранкам без родинної підтримки, але це лише інформаційний супровід. І третє, що ми побачили, що в нас немає в цю систему, ні в медичну, ні в соціальну, взагалі не інтегроване питання житлових послуг, і відповідно, якщо людина не має родини і не має житла, вона фактично взагалі не має куди йти.
10: На кому лежить відповідальність запуску процесів до змін, або ж принаймні, я не знаю, такого лідерства в них? Є профільне міністерство, чи воно має бути головним у тому, щоб ці всі зміни впроваджувати, зокрема, вносити якісь пропозиції іншим системам, тощо, тощо. Тому що, знову ж таки, ми зараз говоримо про дослідження і про розуміння в цій фаховій спільноті. Наразі дуже багато питань постає до профільного міністерства, зокрема до його очільника, наскільки це ефективно буде вирішуватися в подальшому. Але навіть от станом на зараз, на вашу думку, як би це мало виглядати? Хто має бути ключовим рушієм до цих змін?
25: Я вже зазначала, що ми дивилися на міжнародний досвід, і всі 5 країн, які ми досліджували, вони якраз мають ось цього в якості цього рушія ті чи інші міністерства або агенції з питань ветеранів, які допомагають почати дискусію, що ми вкладаємо в послуги для ветеранів, які це послуги, чи це мають бути окремі послуги, чи це послуги, які інтегровані в загальні системи, як ми їх будемо надавати, що специфічно потрібно ветеранам і ветеранкам, і як ми маємо це організувати. Аналогічно мала би виглядати система в Україні. Ми вже бачимо, що за минулий рік за ініціативи Міністерства ветеранів разом з Міністерством охорони здоров'я була запущена така експериментальна послуга, яка має закрити частинку цієї прогалини, про яку я зараз говорю. Це експериментальна послуга довготривалого медичного догляду для важкопоранених ветеранів-ветеранок. Але це лише цеглинка, тому що людина не може перебувати все своє життя в лікарні і не має перебувати все своє життя в лікарні. Тобто наразі це закриє ту прогалину, про яку мені розповідали медичні працівники, коли вони говорили, що якщо нам немає куди виписати людину, ми намагаємося знайти максимум варіантів, щоб вона там полежала в реабілітації, полежала в паліативі, полежала ще десь, тому що ми розуміємо, що ми не можемо виписати людину на вулицю. Але далі Міністерство ветеранів зі спільнотою ветеранського має почати розмову про те, що ми вкладаємо в довготривалі послуги, які саме послуги нам треба створити для різних ветеранів і ветеранок. Тому що для людини, яка має родинну підтримку, має житло, це один набір послуг, які допоможуть їй незалежно жити в громаді. Для людини, яка не має родинної підтримки, але має житло і потребує його адаптації, це другий набір послуг. Для людини, яка не має ні родини, ні житла, це третій набір послуг. Ну, тобто, нам потрібно в першу чергу разом з профільним міністерством, зі спільнотою домовитися, що довготривалий догляд – це раз, два, три, чотири, п'ять різних послуг, які складаються в комплекс. Друге – домовитися про те, хто цей комплекс складе, чи це буде фахівець супроводу ветеранів, який допоможе людині зібрати той пазл докупи, чи хтось інший. І далі впевнитися в тому, що в нас достатньо грошей в бюджеті, чи то державному, чи то місцевому, для того, щоб ці послуги фактично з'явилися, щоб ми не мали ситуацію, як на сьогодні, коли в нас декларовано, що є послуги підтриманого проживання, я заходжу в реєстр, я бачу, що цих послуг начебто 400 надавачів по всій Україні, а потім я дивлюся на кількість наданих фактично послуг, які ці надавачі декларують, я бачу, що там переважно нулі стоять. Тобто, начебто послуга підтриманого проживання є, але вона є виключно на папері. От для цього нам треба профільне міністерство і розмову зі спільнотою, тому що це не може бути рішення, яке приймається відірвано від людей, яким ця послуга потрібна.
10: Чи правильно я розумію, що тут ледь не ключовим і таким взагалі першим кроком, який належить зробити, це все-таки введення терміну «довготривалий догляд» взагалі в законодавчу площину? Має бути якийсь закон, законопроєкт ініційований, який взагалі вводить в законодавство це поняття?
25: Так, це має бути домовленість про те, що ми вкладаємо в це поняття, а які послуги мають складати цей набір, цей пазл, і відповідно, хто їх має надавати. Я не думаю, що це питання законопроекту, це радше питання стандарту, так як наразі оформлені соціальні послуги. Ми маємо закон про соціальні послуги, і ми маємо стандарти на кожну окрему послугу. Ну, тобто це найпростіший спосіб. Та, але ось ця розмова, мені здається, найкритичніша.
10: Чи може бути ініціатива, власне, з місць? Тому що, як мені здається, питання децентралізації дуже важливо в таких випадках. Система може багато чого не добачати, але, власне, якраз на місцях от такі випадки і можуть отримувати якісь певні прецеденти. Як гадаєте, ось тут, наскільки важлива роль безпосередньо громад, наприклад?
25: Мені здається, що вона суперважлива. Тут ключове почати з громадами говорити про те, що вони мають робити реалістичні оцінки потреб всередині своїх громад, вчитися бачити різноманіття людей в громадах і бачити це різноманіття через запит на послуги, а не через фактично ці послуги, які надаються. Тому що ми маємо вже не перший рік існування так званих паспортів громад, які роблять громади, почали робити щодо повномасштабного вторгнення, а зараз можуть робити, можуть не робити це добровільно, але вони переважно дуже формальні. Ну, тобто їх роблять за шаблоном, і там просто рахують кількість людей і кількість послуг, які фактично надають соціальні центр надання соціальних послуг в громадах. Коли громади навчаться робити це не формально для того, щоб відзвітувати в Київ, а реалістично для себе, щоб подивитися, хто в нас живе в громаді, що ми фактично надаємо, а на що є запит, і показувати ось цю різницю. Я думаю, що тоді ми запустимо ось цю розмову про те, що громади почнуть брати на себе відповідальність бачити людей і думати, яким чином будувати послуги для того, щоб відповідати на запити людей, які є в громадах. Але на тому, що роль в громад в цьому процесі є дуже важливою, мені наголошували всі експерти

0: ми пам'ятаємо ціну правди.
1: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
2: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
3: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини – справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні починаємо другий сезон. Починаємо його з теми прав дитини, якими вони є у чинному українському законодавстві. А в гостях у нас правозахисниця Оксана Філіпішина, керівниця аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини. Пані Оксано, вітаємо вас.
6: Вітаю. Почнемо з загального, напевно, запитання. Якщо говорити про права дітей, то у яких сферах права дитини в Україні сьогодні захищені найкраще, а в яких моментах законодавство просідає?
7: Ви одразу розпочинаєте з провокативних таких питань. Ну, давайте спробуємо розібратися, що таке законодавство у сфері прав дитини, тому що воно в Україні є доволі таке широким за своєю рамкою. То розпочнемо, да, з базових таких, мабуть, речей. Україна, до речі, одна із перших країн, яка ратифікувала Конвенцію про права дитини. І от в розвиток цього документу, який був ратифікований нашою державою на початку становлення нашої незалежності в 91-му році, далі було прийнято закон про охорону дитинства, який в розвиток конвенції. І від нього вже пішли базові такі по вузьких сферах прав, та, які захищають дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, категорії дітей, які постраждали внаслідок там техногенних катастроф, тих самих, да, Чорнобильська катастрофа була, ми всі пам'ятаємо, діти з інвалідністю, ну, тобто базові такі речі, по правах, як їх визначає Конвенція про права дитини. Якщо ми будемо підраховувати, то це понад 150 нормативних документів. Угу. І підсумовуючи от відповідь, да, на ваше запитання, я б сказала так. Позитивним для України є те, що рамка законодавства є широкою і доволі таки добре прописаною. Тобто, коли Україна потрапляє в міжнародну спільноту і починається аналіз законодавства національного, ми на фоні багатьох країн, в тому числі європейських, виглядаємо доволі таки непогано. І з точки зору захисту дитини, права на сім'ю, і з точки зору права на освіту, медицину, розвиток, оздоровлення, тобто, ну, все, що ми візьмемо, да? По конвенції у нас, по суті, все унормовано. Питання імплементації. І от питання імплементації – це одне. І друге питання – осучаснення законодавства. Тому що життя не стоїть на місці, в тому числі змінюються і стандарти, в тому числі захисту прав дитини. Ну, я маю на увазі, якщо 100 років тому бити дитину було ок, нормально, да, британське законодавство і досі містить положення, які дозволяють в навчальних закладах дитину карати. В Україні такого немає, і для нас такі речі просто є дивними. Тому от загальна рамка законодавства непогане, але є багато сфер, які потребують його удосконалення. Починаючи із сімейного законодавства, захисту вразливих категорій дітей, питання інклюзії, доступу до освіти, там, дітей, які потребують різної інклюзії. Ми не тільки про здоров'я дитини, це і соціальна інклюзія, це національні меншини, ті самі, які потребують інклюзивності. Діти-сироти, як інша вразлива категорія, діти, ну, сьогодні під час повномасштабного вторгнення для України, України не актуальним є прихисток дітей-біженців, але от перед повномасштабкою Україна в тому числі була країною, яка приймала на своїй території діти Сомалі, Афганістан. Багато дітей було в Україні, які також потребували інклюзії і так далі. Да? Діти в контакті і конфлікті з законом, тобто діти, які скоїли правопорушення, те, що ми називаємо юстиція дружня до дитини, так само потребує зміни. Тобто, якщо широка рамка законодавства не погане, але якщо ми будемо занурюватись в кожну сферу дитячої проблематики, кожна потребує удосконалення і змін.
5: Ну, ви вже почасти відповіли на питання, яке в мене було, от якраз про міжнародний контекст, де ми порівняно з іншими країнами і з міжнародними нормами, от з точки зору Конвенції про права дитини ООН. У нас, так звучить з того, що ви сказали, що у нас все досить непогано, просто є куди
7: рухатися. Абсолютно.
5: Ну,
7: знову ж таки, Україна одна із небагатьох країн, яка ратифікувала не тільки конвенцію, а й всі три протоколи до цієї конвенції. Тобто це факультативний протокол про участь дітей у збройних конфліктах, це факультативний протокол до конвенції щодо запобігання дитячій проституції, торгівлі дітьми. Це протокол стосовно повідомлень, тобто всі протоколи ми ратифікували, от буквально я 2 тижні тому повернулася з Молдови, де 4 країни, Молдова, Болгарія, Вірменія і Україна презентували свій контекст розвитку юстиції дружньої до дитини. Угу. І от знову ж таки Україна із 4 принаймні тих країн, які були представлені, із точки зору законодавства, і з точки зору того, чи ратифікували ми, хто скільки документів ратифікував, тому що ми там обмінювались досвідом міжнародних документів, ми виглядаємо краще за інших. Угу. Також я поділюсь досвідом свого часу. Я багато років поспіль представляла Україну в європейській мережі дитячих омбудсманів. І в рамках конференції, на якій ми збирались, ми так само проводили деякі дослідження і в тому числі робили таку європейську зведену табличку по країнах-учасницях стосовно законодавства по базовим таким параметрам. Доступ до освіти, до медичних послуг, захист від насильства, право на сім'ю і, знаєте, за принципом плюсик-мінусик, тобто наявне чи відсутнє законодавство. Знову ж таки, на фоні європейських країн з точки зору наявності законодавства, тобто врегульованості тієї чи іншої сфери, ми одна із країн-лідерок.
6: А от ви говорите про те, що одна справа те, що воно є у нас, це законодавство, інша справа, як воно втілюється. Але якщо говорити в контексті повномасштабної війни, плюс до того, що, як ви кажете, змінюється життя і норми життя змінюються, в контексті повномасштабної війни, чи є якісь законодавчі норми, які треба терміново би поміняти на сьогоднішній день в контексті прав дитини?
7: Багато таких норм.
6: Багато, так?
7: Дуже багато таких норм. Ну, я ризикую бути непопулярною. Ну, по-перше, я б під час повномасштабного вторгнення не проводила активно реформування сфери. Тому що занадто багато ризиків, зовнішніх факторів, які впливають на реформи, на їх результати і на їх ефективність. Кожна реформа, це абсолютно загальновідомий факт, є дороговартісною штукою. Кожна реформа сфери потребує значних фінансових вливань. Так? У той час, коли ми маємо на сьогоднішній день ситуацію із збіднінням людей, де ми маємо навіть понад 400 тисяч зруйнованих помешкань, понад 4 тисячі там шкіл, які зруйновані або зазнали ушкоджень, ну, в сукупності, да, медичних закладів і так далі, тому подібне. Ми починаємо масштабовані реформи, ну, до прикладу, там, реформа деінституалізації. Ну, не починаємо, продовжуємо. Це така недешева, дорога штука. Наскільки цією реформою охоплено дітей? На країну, де дитяче населення напередодні повномасштабного вторгнення становило 7 мільйонів, ну, знову ж таки, давайте рахувати, 1 300 000 залишається в європейських країнах, внутрішнє переміщення у нас складають 2,3 мільйони. за різними оцінками, понад мільйон на окупованих територіях. Скільки то ще живе з батьками, перемістилися до Російської Федерації. Я зараз не обговорюю тут цифру, яка 770 тисяч, ми її не обговорюємо. Це не означає, що стільки дітей з батьками на території Російської Федерації, але тим не менше. Да? Тобто, ну, давайте, приблизно в Україні зараз 4,5, не мій так, да? 4,5 мільйони дітей. З них нам називають дані стосовно 59 тисяч, близько 60 тисяч сиріт і позбавлених батьківського піклування. І ми сьогодні всі основні ресурси, всі міжнародні допомоги по великому рахунку кидаємо на одну реформу у той час, як 4,5 мільйони дітей потребують доступу до освітніх послуг, до медичних послуг, потребують психологічних послуг, їх сім'ї потребують підтримки, тому що там батьки боронять сьогодні Україну. По суті, це не повні сім'ї. А ті, які повертаються, давайте будемо знову ж таки відвертими. Да? Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція дають дані стосовно домашнього насильства. Я зараз не коментую, да, з акцентом на яку категорію громадян, але тим не менше, домашнє насильство зростає. З роботою, з доступом до роботи є моменти, тому що праця не є високооплачуваною. Ну, через те, що багато людей внутрішньо переміщених осіб, і це означає, що вони хапаються за будь-яку роботу, тому що потрібно виживати, да? на ринку праці. Це означає, що в родині, там, де зростають діти, дуже багато вразливості, і дуже багато чинників, які впливають на їх благополуччя. Але держава не займається цими сім'ями, вона концентрує свою увагу на там вже якихось статусних дітях, вона виставляє запобіжники, щоб діти ні за будь-яких обставин не виходили з сімей, в тому числі і неблагополучних, для того, щоб там не псувати показники, тому що ми ці показники самі собі там вставили в євроінтеграційний трек. От. Тому це, ну, якби там перша штука, щоб я зробила, це, можливо, я б трошечки загальмувала на деякий певний час, або не загальмувала, а, можливо, перерозподілила ресурси під час воєнного стану. Тому що базова річ для кожної людини на сьогоднішній день – це виживання нації. І дітей треба зберігати. Питання, знову ж таки, ми вже згадували питання тієї ж юстиції дружньої до дитини, коли ми говоримо про дитину, яка є в контакті з законодавством.
6: В мене є окремі питання навіть щодо...
7: По юстиції, щодо, так? Ну, ви сказали, щоб міняти,
6: так? Ні, ви продовжуйте, так, але так. Я маю на увазі, що я хотіла б уточнити.
7: В контексті юстиції дружньої до дитини я б теж вносила зміни в законодавство, тому що на сьогоднішній день, от як і наслідки реформи деінституалізації, ми живемо з вами в тому інформаційному просторі, в якому живемо, і ми кожного дня з вами спостерігаємо за повідомленнями стосовно дитячих трагедій, загибелі дітей в сім'ях, да, десь вилучили, десь встигли вилучити, десь не встигли, десь дитина померла від голоду, десь знаходять дітей в морозильних камерах, да, десь в шафі, в коробках і так далі. Да. І от, власне кажучи, це, можливо, в тому числі десь і наслідки того, що, ну, реформа йде вузьким шляхом, а не охоплює всю систему і не лікує систему. Так само в юстиції дружньої до дитини ми теж змінили вектор, доволі таки зробили його вузьким, в контексті недопуску потрапляння дитини за будь-яких обставин в місця позбавлення волі. І в результаті цього ми дуже добре, що маємо не 14 дитячих колоній, як свого часу, там, у 2010 році, не? А одну в Кремінчузі. І у нас сьогодні там не 37 тисяч дітей, які скоюють злочини, а 2,5 тисячі. А в Кремінчуцькій колонії там від 60 до 70 дітей, дівчат взагалі одна, там 2-3 дівчинки. Але тим не менше, ми ліквідували школи соцреабілітації, де могли переховуватись діти, які скоїли не тяжкі злочини, в тому числі.
5: Так.
7: Ми ліквідували цю систему, замість того нічого не побудували. Виходить, що тепер до слідчого ізолятора, абсолютно правильно, потрапляють діти, які скоїли виключно тяжкі злочини. За дрібні крадіжки дитина не потрапляє в систему пенітенціарних установ. Але і системи каральної для дитини, яка скоїла крадіжки, ефективної, ми не створили. І оця безкарність породжує рецидив.
5: Угу.
7: І сьогодні Нацпол б'є тривогу через те, що у нас ідуть вгору показники стосовно скоєння дітьми тяжких злочинів або повторних злочинів і в групі. Тобто діти через цю безкарність починають повторювати свою девіантну поведінку, протиправну поведінку, і потрапляють вже до місць позбавлення волі, потрапляють вже з таким суттєвим кримінальним досвідом. Хоча, на мій погляд, потрібно побудувати, знову ж таки, побудувати щось на заміну ліквідованих закладів. Так, це не має бути, мабуть, пенітенціарна система, але це має бути якесь виховання. Вік дітей, які скоюють протиправні діяння, зменшується. У нас, я нагадаю, вік кримінальної відповідальності 16 років. За особливо тяжкі злочини вони там перелічені в кримінальному кодексі 14 років, але вік сьогодні є молодший. І ювенальні поліцейські, прокурори ювенальні б'ють тривогу, що сьогодні система соціального захисту, система освіти нічого не пропонує для цих дітей.
5: Угу.
7: Тобто, свого часу систему зруйнували, але нової не побудували. Що рано чи пізно, знову ж таки, негативно відобразиться на суспільному житті.
5: Ну, так,
7: загалом.
5: Просто до теми деінституціоналізації. Що можна було би робити краще в даному разі? Сам вектор по собі правильний?
7: Абсолютно.
5: Правильний, так. А що можна було би робити краще? Ми рухаємось взагалі в правильному напрямку, якщо так говорити, і чи достатньо ми робимо?
0: Я чую інших на громадському радіо.
5: Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, ми говоримо зараз про перебування дітей в закладах групового виховання в дитячих будинках, інтернатах, і про те, що у нас є реформа деінституціоналізації, слово, яке не дуже легко виговорити зразу сходу, про те, що треба зменшувати кількість таких закладів, і треба, щоб більше дітей залишалося або перебувало в закладах сімейного типу, або просто в сім'ях.
7: Я вам відкрию таємницю, що це вже четверта спроба провести цю реформу. Перша розпочалася 2007 року, і проблема України полягає в тому, що починаючи цю реформу деінституціоналізації, ми не чекаємо завершення етапу реформування. От була стратегія реформи інтернатних закладів 2006-2016 рік. Не дочекавшись її завершення, аналізу, що так, що не так, чи правильно рухались, які помилки допустили, або що було ефективно і так далі, у 2012 році приймається нова стратегія попередження соціального сирітства, яка нівелює попередню. Далі відбуваються певні зміни на горі, і у 2017 році, не дочекавшись завершення наступної реформи, яка про те саме, я вам більше того скажу, заходи переходять із однієї стратегії в іншу, із однієї програми в іншу програму. Починається нова реформа, реформування інтернатних закладів, і тепер наразі ми маємо четверту вже реформу, А знову ж таки, жодна без аналітики. Так, а що ж було не так з тими попередніми? Тобто глибинного аналізу на сьогоднішній день ніхто не робив. І виходить, що ми боремось дійсно з інтернатними закладами. Ми розвиваємо сімейні форми виховання, абсолютно правильно, для того, щоб ця альтернатива була ширша за двері інтернатного закладу, і вони зникли, ну, на мій погляд, вони мають зникнути як рудімент. Так? Тому що немає потреби туди заводити дитину, є достатньо прийомних, патронатних сімей, там, дитячих опікунів, дитячих будинків сімейного типу. Але тим не менше потрібно працювати з сім'єю. І у нас оцей, а скільки ж дітей не дійшло до інтернатних закладів, а скільки ж дітей в сімейні форми виховання, і у нас постійно порівнюються оці два показники. А в цей час в родині неблагополуччя. І інтернати, по суті, закрили двері для будь-яких дітей. І сиріт, і не сиріт, да, і з бідних, і так далі. А родині подушку ніхто не підставив. Але питання ж, знову ж таки, коли ми говоримо про воєнний стан, коли ми говоримо про неблагополуччя в родинах, коли ми говоримо про постійне реформування соціальної сфери, коли у нас немає соціальних працівників, коли у нас слабкі соціальні служби, де на ті самі майже 5 мільйонів дітей ти не приставиш до кожної дитини соціального працівника.
6: Неможливо.
7: Об'єктивно, так. Ти не приставиш, да? Яка буде 24/7 біля дитини. І це означає, що при от такій слабкій системі соціального захисту, яка оберігала дитину в родині, ми і закрили двері, тим не менше середовище, де може врятовано бути життя, принаймні, коли ми говоримо про базове право, право на життя. Я зараз говорю виключно про воєнний стан. Я завжди прошу навести мені приклади будь-якої країни світу, де під час воєнного стану була, по-перше, така активна реалізація реформи, і де б вона була успішною. Об'єктивно, під час війни в кожній країні рівень сирітства зростає. Об'єктивно. Не тільки через те, що батьки гинуть чи помирають, а в тому числі і через те, що збільшується так зване соціальне сирітство. Рівень бездоглядності зростає. Пригадайте 90-ті, коли у нас діти масово були на вулицях. От воєнний стан – це криза. І сьогодні базове, що ми маємо забезпечити дитині, це захист її життя і здоров'я. І щоб вона була нагодована і одягнута, принаймні зберігти цю дитину, а не залишати її в небезпечній родині, і де її не вилучають через те, що нікуди подіти дитину. Я спілкуюсь дуже з багатьма службами у справах дітей в різних куточках України, і всі наполягають на тому, що дівати дітей нікуди. Не вистачає на всіх дітей прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу, патронатних і так далі.
2: Я чую інших.
6: Я трошки згодом повернусь до питання, на яке ви наштовхуєте в контексті війни і, наприклад, евакуації дітей і права дитини в цій ситуації, але я хочу перед цим запитати таку річ, можливо, тут більше порада від вас мені потрібна, як громадянці країни. Наприклад, чи дає змогу законодавство соціальним службам, школам, медикам реагувати превентивно на якісь ненормальні події щодо дітей? Тому що, і ви вже згадували, і загалом багато зараз в соцмережах про вбивства дітей, про зґвалтування, про якісь випадки, які сталися з дітьми, і виринають через роки, але ми ж ще знаємо ці коментарі. От подивіться, дитина щось там кричала, подавала знаки, ніхто не зреагував, ні суспільство, ні сусіди, ні школа, ніхто. Як громадянці країни, яка ваша порада? Як я маю реагувати, якщо я чую, наприклад, що в сусідів верещить дитина, і це не вереск радості?
7: Знову ж таки, якщо до законодавства, то у нас все ок. У нас кілька нормативних документів, щонайменше 3 урядових постанови, плюс є міжвідомчі накази, які регулюють порядок реагування на насильство по відношенню до дитини. Я не буду в ветері називати номери цих постанов, звісно, що я їх знаю, до прикладу, там 866, 585 і так далі. Вони ні про що не скажуть нашим слухачам, але тим не менш. Тобто, хто що має робити, упродовж якого строку, абсолютно прописано. Зразки документів, які заповнюються, хто кому повідомляє, за алгоритмом. Будь-яка особа, якій стало відомо про ймовірне насильство по відношенню до дитини, має повідомити або 102 поліцію, або органу опіки і піклування за місцем свого проживання в особі бажану службу у справах дітей, у всіх вже на слуху службу у справах дітей. Також можна повідомити, якщо ви на прийомі там у лікаря і знаєте дитину там сусідську, з якою це відбувається, можна повідомити своєму лікарю, і лікар так само має по ланцюгу передати інформацію. Те саме відбувається з навчальним середовищем. Тобто вчитель має бути навчений на те, щоб розпізнати зміни в поведінці дитини, в тому числі навчалась дитина добре-добре, а потім почала приходити до школи втомленою, непідготовленою, в спеку з довгими рукавами на одязі, так, по тому, як навіть дитина сідає на стілець, можна зрозуміти, що щось не так з дитиною. Тобто всі проходять курси, всі проходять навчання, і всі мають бути навчені на ідентифікацію дитини як ймовірну жертву насильства. Цей ланцюг сходиться інформативно в службі у справах дітей. Служба у справах дітей разом з поліцією негайно має відреагувати, виїхати і має сьогодні право забрати дитину, помістити її в патронат або в центр соціально-психологічної реабілітації. Далі має працювати міжвідомча команда, міждисциплінарна команда, це міжвідомча така команда, яка оцінює рівень небезпеки стосовно дитини і так далі. Да? Тобто починається, в нас на рівні законодавства все прописано чудово.
5: А на практиці
7: ми ж з вами всі чуємо і бачимо ті історії, які сьогодні лунають усіх усюдин. Усюдин, да? І соцмереж в тому числі. Школа не повідомляє, соціальні служби не реагують.
6: Поліція приїжджає, окей, і вона їде.
7: Все окей, вона їде. Я не знаю, правильно чи неправильно, але давайте, можливо, там і пригадаємо, зараз вся країна так здригнулася від історії Надії Вікар, да? Яка говорила про те, що 20 років тому система її не захистила, і вона навіть наводила приклад, коли соціальні служби приходили додому, службу у справах дітей, вона в сусідній кімнаті сиділа прив'язана там за ніжку столу, а мама сказала, що дитина десь гуляє. І от, власне кажучи, сьогодні у соціальних служб дійсно немає права заходити в помешкання, тому що ми ж про права людини. Да? Є втручання або не втручання в приватне життя. В сімейне, в приватне життя. Не може соціальна служба відкривати двері зачинених кімнат, відкривати холодильники, перевіряти, чи є там їжа, чи ні. Тобто, зі свого боку, вони вірять на слово. Дуже тривалий час у поліції не було права входити в помешкання за сигналами, що щось відбувається з дитиною і там чиниться насильство по відношенню до неї. Було змінено законодавство, знову ж таки, не так давно, менше 10 років тому. Поліція наразі має право такого входження. Був змінений закон про національну поліцію, і, власне кажучи, якщо є підозра або достатньо підстав вважати, що в помешканні відбувається злочин, а коли ми говоримо про насильство по відношенню до дитини, то це ймовірний злочин, зловживання опікунськими правами, батьківськими правами і так далі, то поліція має право входити. Без дозволу слідчого судді. Так, тобто таке право надане. Чи користується поліція в повному обсязі своїм правом, не готова коментувати, знову ж таки, по кожному випадку треба розбиратися окремо. Тобто, покроково щось змінюється. Але, на мій погляд, оця проблема з насильством по відношенню до дітей, це явище завжди було латентним. Це питання в тому числі і нормальності чи ненормальності суспільного сприйняття того, що відбувається за зачиненими дверима в кожній родині. Як люди самі вчиняють по відношенню до своїх дітей? Чи вважають вони нормальним покарання для дітей? Ті самі вчителі по відношенню до своїх власних дітей? Ми ж не знаємо, да? Коли говорити там суб'єктно по кожній конкретній людині. Але, тим не менше, суспільство поступово змінюється. Насильство у нас все менше толерується. На загальному такому сприйнятті. І воно все менше толерується із точки зору реагування, якщо можна так сказати. Ефективно чи ні? Ні, не ефективно. Ну, якщо на громаду працює один на громаду в 5 населених пунктів працює один соціальний працівник,
6: це не може бути ефективно.
7: То це не може бути ефективно. І цей соціальний працівник, він ж не тільки має захистити дитину від насильства. Він не тільки реагує на складні життєві обставини. Він ще й має влаштувати сиріт, він має проконтролювати вже влаштованих сиріт в прийомній сім'ї ДБСТ, бо і там трапляються прояви насильства по відношенню до дітей. Він ще має написати дуже багато звітів, відповісти на запити всіх органів, от, провести фестивалі, конкурси і так далі. Тому ситуація непроста. Так от, стосовно змін законодавства, повертаючись до того, насамперед, я б, можливо, не стільки реформу ДІАЙ робила на сьогоднішній день, скільки б підсилювала систему знизу з тим, щоб система була не перевернутим трикутником, коли знизу немає працівників, а зверху багато контролюючих органів, а трикутник має бути класичним. Коли знизу на місцях є багато людей, які працюють і забезпечують цю систему очима, вухами і діями,
6: і ручками,
7: а зверху контролерів менше, скажімо так.
5: У нас лишається не так багато часу, на жаль, а питань у нас дуже багато. Ми, як завжди, не встигнемо поставити всі питання. Власне кажучи, у нас тема війни постійно проходить червоною ниткою. Це неминуче, це само собою. Перед тим, як поговорити про евакуацію дітей, кілька слів про те, як поводяться окупанти з дітьми на підконтрольних їм територіях. Коли ми постійно знаємо і бачимо, і чуємо і про індоктринацію дітей, і про викрадення дітей. Чи може міжнародна спільнота, чи хтось зробити щось, щоб все-таки змінити ситуацію, або бодай мінімізувати ризики для дітей, які живуть в окупації? Чи це зараз одне з тих питань, де, на жаль, ми можемо просто лупатись у скалу і далі, але не мати такої срібної кулі, яка би бац і вирішила ці питання?
7: Немає сьогодні такої срібної кулі. Знову ж таки, у нас така відверта розмова. У мене є своя філософія на цю ситуацію. На жаль, і Україна не виконала якихось домашніх завдань. Я знаю, у вас був окремий етер з Катериною Рашевською з цього приводу. Ситуація полягає в тому, що сьогодні друзі України – це, по суті, не друзі для Росії. А це означає, що вплинути на Російську Федерацію, по суті, ніхто не може. Бо з ким дружимо ми і хто може бути нашим рупором, Росія їх не сприймає.
5: Так.
7: І власне кажучи, це є відповідь на питання.
5: Якщо говорити про законодавство, у нас лишився час на одне питання, а це, мабуть, знову питання на годину.
7: Цивільний кодекс.
5: Цивільний кодекс, само собою. Те, що на слуху, те, про що говорять, сперечаються, ламаються списи. Законопроект цивільного кодексу, ухвалений в першому читанні. Що по правах дитини в цьому, в цій новій редакції Цивільного кодексу?
7: Справ дитини розпочалися дискусії навколо цього кодексу. Мабуть, так, вони ними і завершаться. Ну, по-перше, знову ж таки, я переконана в тому, що рекодифікація не є правильним шляхом на сьогоднішній день з точки зору об'єднання цивільного і сімейного кодексів. Це різні сфери регулювання питань. Якщо ми говоримо про цивільний кодекс, то це більше про рівність, це про загальні сталі такі постулати в цивільному законодавстві. У той час, як сімейне законодавство, воно гнучке. Воно постійно трансформується на відміну від сталого цивільного кодексу. Спробуйте внести зміни в цивільний кодекс, а в сімейний кожного тижня вносяться зміни, тому що воно постійно модернізується. Воно здебільшого про право прав людини, сімейне законодавство, про емоції, про найкращі інтереси і так далі. В той час, як цивільні правовідносини є такими рівними партнерськими правовідносинами між людьми, більш такими сталими і так далі. Стосовно дітей, ну, це от я б не змішувала ці дві сфери права. Це по-перше. По-друге, цей проєкт кодексу звужує багато прав, в тому числі і те, що стосується, ми торкалися сьогодні, усиновлення, тобто відкриття дітей у віці до 5 років для іноземного усиновлення, що є неприпустимо, звуження права на аліменти, на утримання з боку другої, з батьків, там, коли ми говоримо про те, що на сьогоднішній день там, тато чи мама, які проживає з дитиною, може позиватися про стягнення аліментів за 10 років, якщо доведе, що вживав якихось заходів для їх стягнення, то проєкт цивільного кодексу скорочує цей строк з 10 років до 1 року і так далі. Ми з вами попередньо перед ЕТРом обговорювали про утримання, знову ж таки, чи то технічні помилки в проєкті цивільному кодексі, чи то свідомі якісь кроки, але у разі, якщо одержувач аліментів має більший дохід, то платник може позиватися до суду і просити там звільнення його від сплати аліментів. І ніхто не прорахував стосовно дитини. Окрім того, є такі цікаві речі, які розширюють начебто право дитини, багато прав дитини. Я про 37 статтю першої книги цього проєкту Цивільного кодексу щодо часткової дієздатності. От малолітня дитина, а це діти від 0 до 14 років, за цим кодексом можуть подати позов до суду, окрім того, що звернутися до всіх органів, ок, але і виступати самостійним позивачем в цивільному процесі, що, можливо, скоріш за все, дитина не реалізує це право. У той же час дитині надається право самостійно визначати свій особистий простір і заборона втручання будь-кого в цей особистий простір. На мій погляд, це в тому числі, це, здається, 334 стаття проєкту Цивільного кодексу, це конфлікт. Все ж таки, так, право дитини, безумовне право дитини, яке не може бути ніким обмежено, вона сама визначає, хто і як може в нього втрутитись. І тут же ми вимагаємо при цьому виконання батьками своїх батьківських обов'язків, за невиконання яких ми караємо цих же самих батьків. Да? Тобто, ну, є отакий дисонанс між різними нормами Цивільного кодексу, не усунуто багато недоліків. Як на мене, зокрема, дитина не може бути залишена на вихованні з тим батьків, які не мають самостійного доходу. Дублюється ця норма. Також в новий проєкт Цивільного кодексу увійшло і багато інших моментів, які давно потребували своєї трансформації сімейного кодексу, багато норм. Мова йде про, до прикладу, право батьків відмовитись від дитини в пологовому будинку без будь-яких негативних наслідків для себе, якщо ця дитина страждає на хвороби. Да? Дитина з інвалідністю народилася, до прикладу. Що, мабуть, є все ж таки, не мабуть, а що є дискримінаційним по відношенню до цих дітей. Не усунуто також моментів, які стосуються визначення поняття органу опіки і піклування. Діюча сьогодні норма Цивільного кодексу визначає їх як виконавчі органи, органів місцевого самоврядування, органів державних адміністрацій. В чому полягає проблема? Проблема полягає в тому, що виконавчі органи – це не тільки виконкоми. Що будь-який структурний підрозділ, якщо він створений сесією селищної ради, за положенням є виконавчим органом. І це означає, що от те поняття органу опіки і піклування, яким пронизане все законодавство сімейне, як орган, на якого покладається найбільша відповідальність за долю дитини, сьогодні може виступати в особі управління соцзахисту, тієї ж служби у справах дітей. Тобто, абсолютно так, скажімо так, звужено. Да? Всі експерти говорять про те, що треба чітко назвати, що це виконавчий комітет, принаймні рівень керівництва громади. Опіка, як альтернативна форма догляду за дітьми, абсолютно прибрана із 6-ї книги Сімейного кодексу і нарядує з патронатом, прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейного типу. Вся опіка знаходиться в книзі першій проєкту Цивільного кодексу, що є нелогічним, незручним, в тому числі і для правозастосування, і для формування тієї ж самої державної політики, коли ми говоримо про те, що Сімейний кодекс – це все ж таки про душу, а Цивільний кодекс – це про матеріальне більше. Тобто от багато таких моментів, питання визначення поняття «найкращі інтереси дитини» теж уже у багатьох на слуху. Багато країн світу оперують цим поняттям, тому що це третя стаття Конвенції ООН про права дитини. Багато держав і світу це поняття вводять в національне законодавство. Але ми пішли не шляхом визначення поняття, а ми через поняття просто подали певні критерії, які можуть допомогти у визначенні найкращих інтересів дитини, що ще більш заплутує і суспільство, і ускладнює сприйняття цієї норми. Тобто багато речей в проєкті Цивільного кодексу, які не для дітей, про дітей, але не для дітей.
6: Ну, ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається навколо Цивільного кодексу, і я думаю, що це не одна тема для розмов ще буде. Дякуємо вам за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич, ми говорили з Оксаною Філіпішиною, керівницею аналітичного відділу Української Гельсінської спілки з прав людини про права дитини, якими їх зараз бачить українське законодавство.
5: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
6: Слухайте, думайте, дійте разом з Громадським радіо.
4: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
8: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
9: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
11: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
9: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
12: Страх породжує ненависть, а вона пригнічує не лише драконів, а й людей. Мова драконів С.Ф. Вільямсон.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
12: Мова «Мова драконів» – це дебютний роман британської письменниці, яка зростала і зараз живе у Франції, вивчала італійську мову в університеті, багато років працювала літературною перекладачкою. За словами авторки, саме любов до мов і перекладу стала натхненням для першого роману майбутньої дилогії. Ну, а можливо і трилогії, цього ми поки не знаємо. А мені дуже імпонує, що авторка наполягає на тому, що мова – це унікальний спосіб бачити реальність, і її неможливо звести до простого перекладу слів. Що переклад, як і письменництво – це акт творіння. Ти можеш сказати одне і те саме з сотнею різних способів. Іноді виявляється, що один із цих способів такий унікальний для певного перекладача, що його неможливо відтворити. Жоден інший перекладач не використає ті самі слова, той самий ритм, той самий зворот. Тож перекладати – це завжди створювати щось нове. Це Young Adult література. Тут дрібка від Dark Academy з тропами від ворогів до коханих і межа добра і зла. І це таки добротна юнацька антиутопія. Тут ми бачимо альтернативний світ, а конкретніше Лондон 23-го року, де люди живуть поряд із драконами. І, звісно, все складно. Колись відбулася різанина, і тепер між расами діє так звана мирна угода, яка на папері обіцяє гармонію між драконами і людьми і запроваджує для людей класову систему. Головна героїня книги – Вів'єн – молода, обдарована студентка, яка мріє стати перекладачкою драконівських мов. А їх, до речі, тут величезна кількість. Дракони здатні з разючою швидкістю вивчати кілька мов. Дракониняти вивчають щонайменше 3 мови вже в перший рік життя, але водночас вони спілкуються і іншими способами. Вів – представниця 2-го класу в чітко сегрегованому світі. Тут існує 3 класи людей. Перший – це родина аристократів, політична еліта, яка живе в розкошах. 2-й клас – середній, де життя непогано, і є можливість вчитись в університетах, займатися непоганою роботою. Ну і 3-й клас. Тут люди з низів, які буквально виживають у гетто, без нормальної їжі та ліків. І цю нерівність Вів'єн сприймає не просто як даність, а як справедливий і чесний світ. Героїня на початку книги думає здебільшого лише про себе. Вона дуже чистолюбна і готова на все заради своєї мрії – стати перекладачкою. Заради цього вона навіть зрадила найкращу подругу. «Я – яскравий, стиглий фрукт, блискучий ззовні, але гнилий зсередини», – каже вона про себе. Але всі плани дівчини руйнуються в одну мить. Раптово батьків Вів арештовують за державну зраду, що карається смертю. Щоб спробувати врятувати близьких, дівчина укладає угоду з драконихою злочинницею Чуманою, випускає її з неволі і цим порушує мирну угоду людей та драконів. Прем'єр-міністерка дає героїні шанс врятувати родину. Вона разом з іншими студентами завербована в таємний підрозділ. Задача Вів – розшифрувати ехолокацію – код драконів, який насправді є мовою, та ще й неймовірно складною. Попереду – випробування, інтриги, терези між добром і злом і війна. Це акт вдової сегрегації, якого Британія не бачила із часів підписання мирної угоди та запровадження класової системи, яка розділила наше суспільство на безліч жорстоких і неприродних протилежностей. Людина проти дракона, корінний житель проти іммігранта, багатий проти бідного. Мені здається, що підлітки знайдуть в цій книзі багато алюзій на сучасний світ. Тут і міфотворчість як інструмент пропаганди, і маніпуляція владою, і наслідки відсутності медіаграмотності, питання вибору і відповідальності за нього. До слова, Вів, як і тисячі наших співгромадян, почала думати о діях влади і про наслідки політичної боротьби лише тоді, коли вони торкнулися її безпосередньо. Лише зараз, коли вивчення драконівських мов забороняють і для 2-го класу, тобто для мене, я стала перейматись. На мою скромну думку, це справді хороше юнацьке фентезі. В мові драконів багато актуальних питань, які можна обговорити з підлітками. Тому сміливо беріть книгу для читацьких клубів. Тут відкритий фінал, і особисто я вірю в перемогу коаліції, бо боротьба, а не хробацьке існування – це вже півсправи. Люди не повинні боятися своїх прем'єр-міністрів. Це прем'єр-міністри повинні боятися свого народу. Продовження серії повинно вийти вже цього року, і думаю, що видавництво Рідбері його обов'язково перекладе. Тож читайте «Мову драконів» С.Ф. Вільямсон. Якщо хочете розшифрувати Койнеменс, шукайте баланс між правдою і міфом, прагнете справедливості і не боїтесь пізнати темні сторони себе.
13: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
14: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Freedom is not the same as independence.
4: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
5: Chicken Kyiv. Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Сьогодні ми будемо говорити про суб'єктність українського суспільства. Руслан Горовий, письменник, волонтер, громадський діяч у нашій студії.
6: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на каналі Громадське радіо NextGen. Мене звати Анастасія Багаліка, я авторка і ведуча. І сьогодні ми будемо говорити про українське суспільство, про його суб'єктність, зокрема, йтиметься у розмові з письменником Русланом Горовим. Вітаю, привіт.
7: Вітаю, дякую, що запросила.
6: Ми в такий день записуємо цю розмову, що я просто, я не знаю, як ворожкою якоюсь почуваюся. Коли запланувала з тобою поговорити, я думала, що ми поговоримо про твої поїздки гуманітарні, про культурну діяльність, про те, як змінюється відчуття контакту з людьми під час війни і такі інші речі, тому що у тебе дуже багато людей, з якими ти спілкуєшся і по волонтерській діяльності, і по мистецькій. Але вийшло так, що якраз коли ми запланували все це, сталася зміна уряду. Угу. І зі зміною уряду стались протести, які просто зараз в розпалі тут трошки нижче від нас, біля театру Франка в центрі Києва і по іншим містам, зокрема, теж. І ну я вважаю, що українське суспільство, звісно, зараз демонструє свій рівень суб'єктності в наживо, та як воно вміє в класичному своєму вигляді, але. Мабуть, коли ми говоримо про такі речі, війна, яка в повномасштабному форматі триває вже 5-й рік, а взагалі триває 12+, вона трошки стирає, мабуть, якісь очікування або відчуття, які ти, ну, ти не сподіваєшся на те, що люди на щось відгукнуться, а вони відгукуються. Так було рік тому під час картонкових протестів. Так само, от, чи у тебе війна змінила якісь твої відчуття, очікування, що може, чи не може українське суспільство?
7: Річ у тім, що за війну фактично виросло вже нове покоління. Умовно, люди, які були ще підлітками, ще не приймали якісь рішень, зараз вже самостійні люди, да? Зараз вони вже там мають сім'ї або не мають сім'ї, але вони самостійні люди, приймають самостійні рішення. І дуже завжди цікаво спостерігати за людьми, умовно кажучи, яких ти бачив у візочках, ще, да? Які тепер демонструють свою якусь позицію по якихось питаннях, із якими треба рахуватися. І розумієте, країна в війні, це дуже широко звучить. Це, знаєте, як ми для іноземців всі люди з війни. Але ми не всі бачили війну зблизька. Багато хто і не всі. Тому не можу казати, ну от війна. Війна йде на окремих напрямках, на конкретних напрямках. І так само тут, в умовному тилу, в кожному конкретному місті конкретні люди працюють з війною або не працюють з війною. Тому казати, що... Війна, давайте нічого не робити, давайте вже якось переможемо, а потім будемо розбиратися, так не вийде. Тому що там умовно 20-річна людина, вона живе в своєму суспільстві, і для неї і корупція в країні важлива, і ворог, той, який його б'є, важливий. Воно одночасно в її голові нормально уживається те, що через ворога вона ночує в метро, якщо вона в Києві, да? А через корупцію це ворог, або неефективність, або назвіть як завгодно чогось, цей ворог може бити так, що вона ночує в метро. Ну і нормально все це вживається, вона в цьому живе все життя. Їй вже не скажеш, давайте відкладемо життя,
6: давайте
7: потерпимо, по ще щось. Це може там старикам сказати, доживайте вже в метро, хорошо? А ці вони мають власну думку, виходять. І для мене минулий оцей картонковий майдан, як його так називають, був відкриттям. Був відкриттям, я навіть зберіг кілька, попросив у людей картонок, вони в мене лежать, у мене там такий є музей всього, і я їх поклав, тому що це дуже це дуже цікаво. Взагалі-то, ну, знаєте, як кажуть, і війна – справа молодих, і зміни – це завжди справа молодих. Приходить якась нова хвиля, виростає нове покоління, і пішли зміни. По-іншому не буває. Я ще не бачив десь таке, щоб прям старіки все змінили. От прям їм уже там, ну хіба що каце.
6: Ні, ну слухай, знаєш, про цю війну там кажуть, що її в основному тяне покоління дідів 30+. Да?
7: Непогані в нас дітей.
6: Це ж теж правда, да?
7: 30+.
6: Ну,
7: це
6: там умовно міленіали умовно, і там, ну, не діди, а ти послухай, про наше покоління вже говорять, що ми вже.
7: У мене є мала дитина, яка називає тих самих, казала, що зумери це старі 20-річні люди. Це ж нічого не значить. Тобто середній вік в Україні можеш вирахувати і подивитися. От тобі діди.
6: Ну це да. Але
7: я маю на увазі те, що вперед до змін ніколи не рухають старші люди. До змін рухають молоді, яким не цікаво те. Стара людина, умовно, вона прийшла колись молодою, рухалась до змін, потім знайшла собі крісло, сіла в нього, ноги закинула на стіл, і їй комфортно. Їй вже не хочеться кудись бігти, не хочеться чогось міняти. В принципі, їй непогано. Потім починається момент, коли та непогано ж сидимо, а потім ще, та лучше вже нічого не міняти. Та хорошо ж, мені ж хорошо. Отак воно все живе. Ці молоді колись теж будуть дідами, які не захочуть щось міняти. Але зараз воно все клокоче, і воно намагається змінитися. Чому в Росії такий застій? Ми навіть не можемо пробитися до кінця, подивитися, що там до кінця у них відбувається. Там просто ця геронтологія дідівська покрила
6: мене,
7: все це.
6: Знаєш, у мене відчуття, що там люди молодшого віку, які приходять в систему, вони просто в неї вливаються замість того, щоб змінювати.
7: Там варіантів нема, да. Там...
6: Або ти вливаєшся, або не проживаєшся.
7: Воно всі так системи працюють. Вони всі так системи теоретично працюють. Але є демократична система, вона може не подобатися, є якісь нюанси. Але вона демократична, вона має свої закони певні. Навіть там в Америці, яка б вона не була, вона має свої певні закони, з якими всім доводиться так чи інакше рахуватись. А є недемократична система. І там варіантів взагалі нема. Там тебе з'їдають на найменшому ще рівні, якщо ти починаєш щось хотіти міняти. З якого перепугу ти прийшов нам розказувати, ми тут все життя були. Так і все. А тут у нас все-таки демократично. У нас величезний розрив, про який я там кілька років колись ми з тобою говорили, що між нами утворюється оцей, знаєш, ментальний розлом. Зараз це вже таке серйозна яма між нами і ними, що да. А там все, там ідуть чітко. Щоб вирватися з болота, щоб мене не били в Росії, щоб бив я. Я не хочу, щоб мною командували, я хочу командувати сам. Я піду в міліцію, в поліцію, в політику, як завгодно, всі остальні мені по барабану. І вони лізуть, їдять один одного. Саме тому дуже величезна кількість людей пішло воювати проти України не ідейно, а умовно за білі жигулі, тому що вони не можуть кредити виплатити. Вони в тупіку. В тупіку їм підказують, дивіться, от, наша країна рятує.
6: Ми люди маленькі, ми політикою не інтересуємося. Це все собі пояснюють. Знаєш, це от я якраз, коли ти сказав фразу «я не хочу, щоб мене били», я подумала, от умовно, скажи українцю і росіянину продовжити цю фразу. Те продовження, яке згенерує росіянин, ми вже від тебе почули. Я собі подумала, що якби сказати українцю продовжити фразу «я не хочу, щоб мене били», що я зроблю? Я вийду на протест. Ну, тобто це дуже...
7: Або буду захищатися. Варіантів немає, да. А в них, я не пам'ятаю, хто це сказав, в них ніколи не було досвіду перемоги власної влади. Нема. А в нас є. В нас може бути вдалий, невдалий, потім наслідки якісь, але він є. І його купа за цей час, а на пострадянському просто мені так і багато таких прикладів. Ну, хіба що там Грузію можна привезти, може ще я не там поїду. А так, то ні. Все, в них воно все. Начальство – це Бог. Начальство сказало, роби, не висовуйся. Це все так, як колись було в нас.
6: Так, зараз в коментарі прийдуть умніки, які скажуть, що 1917 рік, але 1917 рік – це трошки інша історія. Ну і ми ж говоримо про живі покоління досі.
7: А що 1917 рік? Що не так? Що суперечить тому, що я сказав?
6: Ну, досвід перемоги над своєю владою, але мені здається, що це більше досвід знесення своєї влади, знесення там царського режиму, а потім знесення всього довкола. Досвід руйнування, скоріше.
7: Чекайте, ні, не так все було. Не так же ж абсолютно все було. Всі забувають, що був один переворот, потім другий переворот. Ну, тих відсторонили, вибрали меншовиків, це одне, а ці потім ми, більшовики, постріляли тих, і так, почекайте, яке? Ні, народ в чому ніякої участі не брав.
6: Все подальше – це радянські міфи.
7: Абсолютно.
6: Давай повернемось до нас.
7: Добре.
6: І до того, що відбувається у нас, тому що ці події важливі і фундаментальні, навіть попри те, що нам часто закидають, що ми там можемо кожна жаба своє болото хвалить і там вариться в своєму, і звичайно, що оцінює як щось глобальне. Але насправді ці події, які відбуваються зараз, і я не тільки прислухаюсь до свого відчуття, я слухаю те, що говорять і пишуть в Європі, вони всі розуміють, наскільки вони фундаментальні для цього століття, в якому ми зараз живемо.
7: Безумовно.
6: Тому мені здається, що суб'єктність суспільства, з яким все це відбувається, вона теж є фундаментальною, важливою.
7: Безумовно. Дивіться, зараз уже важко знайти не тільки в Європі, в світі людину, яка б не розуміла, що таке Україна. Що таке Україна? Що це ігрок? Що це ігрок? Да, на нас напали, не ми напали, не ми імперія, ми відбиваємося. Але це, знаєте, як якийсь супер-супер приклад, якими бувають суперлюди. Нам звідси, може, це виглядає трохи смішно і не так радісно, як вони інколи там інтерпретують, що от, Україна б'ється за свою, а не хоча б знає, що є Україна, що є країна, не частина якогось Росії. Величезна кількість людей ще, ну, навіть 10 років тому вважали, ну, що ви розказуєте, ну, куди? Один народ. Та в нас тут. А зараз? Ні. Зараз є конкретний суб'єкт, який відстоює власну позицію. Тому, да, це дуже важлива штука.
6: Чи про всі пункти цієї позиції цей народ вміє домовитись, як ти відчуваєш?
7: Немає ідеальних варіантів ніколи. Раз ми взагалі говоримо про щось домовлятися, слово домовленість, це якісь поступки з обох сторін. То про що ми говоримо, розумієш? Ну, не буває там ідеальних варіантів, коли всіх все влаштовує. Наше суспільство, це зріз того, що нам дісталося, що ми випликали, що ми виростили, і все таке інше. Кусок величезний совка нам дістався. З усіми цими доверняками, з відкатами, з взятками, з навчанням своїх дітей прокурорами, щоб вони стали прокурорами. Ну, це все дісталося в спадок. Підростає нове покоління, яке має свої погляди на те, як має бути розвиватися, які були в Європі, які вчаться і все. Всі зміни в житті будь-якої держави не відбувається в межах одного покоління. Все відбувається зі зміною поколінь. Рух, вектор, навіть попри війну, навіть попри страшну ціну, у нас правильний. Ми йдемо від Росії, а не на зближення. От Білорусія завмерла. От Білорусія завмерла, а Росія суне. Значить, вони зближуються. В нас війна, антагонізм, гинуть люди, антагонізм, але ми ще далі один від одного. І якщо все так збережеться, то наступне покоління, ну, такого слова не буде брати. А ще через одне покоління, може, і слова не буде Росія. Ну, розумієш, в такому контексті, як вона існує для нас. Ну, будуть там якісь країни розрізнені. Ну, розумієш, да? Бо що імперія рано чи пізно будь-яка розвалиться. І що буде далі, ми не знаємо. Але точно зараз рух іде в правильному. Тобто ми не йдемо в УРСР 2.0. Ми йдемо незалежна, вільна Україна. Да, з бідою, да, з втраченими на сьогодні територіями. Я просто вірю, що вони там повернуться. Але на сьогодні втрачені території з величезними втратами пасіонаріїв. Далеко не надо ходити на Рому Рату, що ви згадаєте. Ну, то просто самошедші втрати. Але рух іде все ж таки від...
6: Ти прийшов на запис цієї розмови з Кобзарем. І я знаю, що це не проста книжка.
7: Буквально перед тим, я йшов сюди, мені позвонив один мій товариш із батальйону «Свобода» і каже: «Руслан, я заскочу на тебе на секунду, у мене є для тебе подарунок». І виходить і каже: «Несе мені Кобзаря». Я тут невеличкий відступ зроблю, що я цього року написав книжку, яка називається «Впіймати Кобзаря. Нерозв'язана історія». Там зібрані такі апокрифи, побрехеньки про Шевченка, мета яких привернути увагу, щоб після того, як людина почитала ту книжку, та ні, почекайте, дайте я щось полізу, почитаю. Мені дуже хотілося, щоб Шевченка читали. Тому що за 47 років людина створила стільки, що дехто за все життя в два рази більше і отаке не створив. І мені хочеться привернути до нього увагу. Мені дуже подобалось, колись була така історія, коли малювали Шевченко, такі були етіса. Я хотів щось таке. І коли я поліз і робив книжку, то я на свій день народження витратив усю свою пенсію. У мене є пенсіонер. Почав скупляти якісь просто книжки. Книжки Шевченка, я маю на увазі Кобзарі. І вже колекція дуже велика, і мені їх продовжують дарувати. І ось привезли мені цього Кобзаря, це з-под Добропілля. Місто називається, давайте я просто його, просто щоб у мене з головою вона пришита, точно скажу, як називається місто, з якого привезли, бо я так не згадаю. Місто називається Білозірське. Білозірське – це так поруч біля Добропілля, це вже кілзона. І десь вони там знайшли в клубі, валявся цей примірник Кобзаря, і вирішили, що надо його привезти з Донбаса мені. І це для мене дуже важливо, тому що я східняк. І хоча я народився на півночі Сходу, моя молодість прийшла на Донбасі. Я східняк по суті. Я дуже люблю цей край. Я весь час розказую про Донбас, що він дуже складний регіон. Але казати, що він весь проросійський – це брехня. Величезна кількість людей вже загинули за те, щоб Донбас був українським. Я моїх друзів маю на увазі. І на могили декого я не можу потрапити, бо їх розкатали танками. І могил немає, бо вони в окупації. І в мене щемкі спогади про Донбас, бо Донбас зробив мене українцем. І саме там я перейшов на українську мову на Донбасі в 90-х роках. І кожна отака от штука, яка показує, який український Донбас, що він український. Що там багато людей говорило українською мовою, бо все село степове говорить українською мовою на Донбасі, як і будь-яке село. Що там людям було не все одно, що там були величезні марші вишиванок в 90-х, що там були конкурси, там було дуже-дуже все круто. Просто ми просрали, як завжди, знаєте, так от. Дали можливість вбити клин, там розказувати одне, нам розказувати інше. І для мене, як східняка, отакий кожен подарунок – це дуже важливий. Не так давно сталася історія, просто додам уже, мій друг, який, на жаль, загинув. І за кілька днів до загибелі він теж на Добропіллі десь там знайшов кілька платівок українською «Шилак». Це старі грамофонні платівки, які хтось колись на Донбасі українською мовою платівки збирав і слухав. Розбите село, розбита хата, платівки стояли біля сам десь сараю. І він каже: «Хочеш, я тобі їх віддам?» І загинув. І я думав про це, а потім прийшла посилка. Хлопці, його побратими знали, що воно важливе, і відправили. Оце Донбас. Крикливих людей, поганих завжди чутніше. Але я завжди кажу, почуйте справді, чим воно, яке воно. Дуже легко всіх під одну. Так, Донбас такий, ні, Донбас різний. Шукайте своїх скрізь. Так і я дуже люблю розказувати про Донбас, бо що я там жив. Для мене це важливо. Ну, от якась така історія. Кузьма, по-моєму, казав, можу помилятися, що це, може, і не він це придумав, але він мені казав, що якщо людина гівно, завжди кажи, що вона гівно. Бо що якщо ти не скажеш, звідки вона буде знати, що вона гівно. Але це ніяк не від того, де людина народилася і де вона живе.
0: Chicken Kyiv.
6: Слухай, це ж книга зі знищеної бібліотеки.
7: Як десь в клубі ніби.
6: Як і більшість, да, як дуже велика кількість бібліотек по прифронтових територіях на Донбасі, на Херсонщині, на Запоріжжі, на Сумщині.
7: Да, ну от ми ж з Татишу, ми ж катаємося все время по бібліотеках. Це у нас вже було 210 зустрічей саме з бібліотекарями, з читачами бібліотек. Ми саме через це і поїхали, я їх називаю, в тури. Тури ми їздимо, намагаємося з видавництвом їздити майже кожні вихідні. Вибрати регіони поїхати. Тому що саме в бібліотеках вирує україномовне, україноцентричне життя. Ми поїхали, ми були в Слов'янськ, Краматорськ, Ізюм. Там, ну, ми поїхали, були на Донбасі, Херсон, Миколаїв. Ми катались по всьому фронту і рухаємося по всім бібліотекам. Залишаємо книжки, проводимо зустрічі. Запрошуємо людей ходити в бібліотеку, бо це важливо. Бо там сконцентрована зараз українськість. Не в школах, не в будинках культури, в театрах і в етіксах, саме в бібліотеках. Бо в бібліотеках завжди люди працювали не за гроші, а ідейні.
6: Насправді мені дуже боляче від фрази про те, що люди працювали не за гроші в бібліотеках, а за ідею, тому що так не повинно бути.
7: Так не повинно бути, але так є. Це одні з можливо, найменших зарплат наразі. І теж ще ж не дають повністю ставку. Це довга історія, про яку зараз не хватить ніякого ефіра.
6: Дві третини ставки, пів ставки, оці всі.
7: А уявіть, як можна культуру нести в село, якщо місцева влада на це зазвичай за останнім, по принципу душа не бачить, серце не болить. А держава майже не вкладається в це, дуже мало. Є певні інституції, які час від часу підтримують бібліотеки грантами, там і тим самим. Або це залежить від наближеності бібліотеки до фронту, бо дещо не можна робити, а дещо можна. Або людини, яка просто сама вивчилась, навчилась, пише гранти, робить щось, і таким чином потрапляють в бібліотеку нові книжки. Або дарують отак. Отак, отак все.
6: Але, слухай, це бажання робити щось попри гроші, попри відсутність грошей, воно ж теж насправді про суб'єктність. Цей громадський активізм, який низовий.
7: Так, вони ж не за все, не за гроші.
6: Низовий, пасіонарний, так. Абсолютно незрозумілий людям, які не мислять в таких категоріях. Мені іноді здається, що взагалі все, що відбувається зараз, воно з нього і проросло.
7: Ну дивись, в будь-якому суспільстві, можу там трошки помилятися, там 12% пасіонарів, які тягнуть вперед, десь 12% відвертого лайна, яке тягне назад, або бандит, ну таке, а все інше інертна маса, яка буде жити при будь-якій владі. Можна з поганою конотацією це говорити, можна з хорошою конотацією, бо саме оця от штука, яка часом відсижується, серединка, часом ховається, але вона зберігає тяглість. Зберігає тяглість. Те, що не добили всіх пасіонарів, виходить, в 20-х роках, не добили їх в Сандармосі, не посадили, не добили їх в дурках в 70-х, 80-х роках, призвело до того, що в Харкові, які кацапи думали, що візьмуть за 5 секунд, раптом хоп, і молоді люди раз, і пішли валити танки. Розумієш? Тому це така дуже складна історія. Ти представляєш, з якої маленької щоб ти проросло оце дерево. Скільки вибивали. Тут тільки раз прийшов ворог, опа, пацани встали, сказали, нічого собі, хоп, і все. Тому це така штука, що ці 12 тягнуть завжди вгору, пасіонарів тягнуть. Все інше, якщо вони хорошо тягнуть, вони сюди підлізуть. Якщо погано, вони туди підлізуть. Це от як в Криму, розумієш? Вся ж та ж історія. Просто ті галасливі були на Донбасі, а туди кацапів ще докинули. І вже не 12%, а 20%. А 20% і 12% – це різні. І все. От все.
6: Слухай,
7: дуже так.
6: Ми зараз добре тягнемо?
7: Знаєш, я ніколи так не думав. Просто коли ти в процесі, ти просто береш і тягнеш.
6: Ти не можеш оцінювати.
7: Я не можу до кінця оцінювати, але я ще раз кажу, от загальна тенденція, ми все-таки рухаємося, ми не зупинилися. Ми рухаємося від свого минулого, яке, ну там, не назад, не back in USSR. І це мені подобається. І я тягну, я вибрав свій кошматочок, я його тягну і тягнуть буду, скільки треба буде в цьому житті. Варіантів у мене немає, я не хочу у РСР.
6: Але ти казав, що інертна частина суспільства, вона підтягується до тих, хто переважає. У мене от останнім часом складається враження, що інертна частина ну, суспільства, вона дуже... Чи це створюють це відчуття в соцмережах, російські боти, російські ферми, накручування наративів. Але у мене складається враження, що ця інертна частина суспільства занадто в своїй бульбашці проживає цю війну.
7: Дивись, це дуже важко оцінювати, тому що ти бачиш певний зріз по соцмережах. Ну, це ж все одно не зовсім випадкові люди в тебе. Це друзі друзів, друзі якихось ще там друзів, ще такимось. У кожного ця бульбашка буде зріз, буде зовсім інший. Знову ж таки, все залежить від твоєї травмованості. Тому що ми всі травмовані в різний спосіб. Ми всі з ПТСР, розумієш, просто рівень там тривожності, рівень тривожного розладу там в Харкові не можна порівнювати там з Житомиром. А Житомир не можна порівнювати зі Львовом, а Львов, ну всі ми просто різні. Всі ми просто різні, і з того місця, де ми є, по-різному все це виглядає. По-різному все це виглядає. Тому що, ще раз повторюся, будь-яких людей галасливіших, їх чутніше. А ті, хто спокійно роблять свою роботу, ми часом навіть не помічаємо. Ми часом навіть не помічаємо. Знаєте, це як з дітьми. Ми нас не вчили щоразу хвалити дитину за просто нормальні якісь речі. От за найменшу провину лаяти і карати нас вчили. От, ну, я не знаю, ну, так в суспільстві вчили. Мене не били там в дитинстві, там ще, але я розумію, що вчили нас приблизно так. От на погане ми реагуємо. А на хороше просто дуже рідко ми реагуємо. Якщо там дитина щось зробила, там, ну, хорошо ж, зробила і хорошо. А треба заохочувати. А з цього все і починається. Так і з людьми з цими. Ми дуже рідко там бачимо, людина робить хорошо свою роботу. Ну, і хорошо, це ж правильно в нашій точці зору. От якщо непогано, тоді ми напишемо, щось там скажемо і все. І так і з цими людьми. Тому ця бульбашка, вона не є релевантною. Вони, ті, хто вважають, що щось не так і погано, вони пишуть частіше. А ті, що працюють. Тому я не думаю. Ну, отак.
6: Ти продовжуєш їздити в свої гуманітарні поїздки?
7: Так, варіантів нема. Якщо ще там... Рік тому я казав, що воно потрошку зменшується, що у мене там зменшилось до 200 людей, які постійною опікою, то за цей рік вже опять 300. Сумщина підтягнулася. Люди почали виїжджати з кілзони. Харківщина, Донеччина. Потрошку люди уїжджають. Вони чекають завжди до останнього, тому що погріб, корова, умовно. Може, й нема корови, я маю на хазяйство. Знаєш, як кого у кого грошей перезанять, все, потім в хату прилітає, і людина забирає вже все, дітей, і уїжджає в модульне містечко, чи ще десь, і все. А вони дуже важко перший рік, тому що там садились городи, там ще щось, вони зараз приїжджають, у них немає нічого. І оце важко. От перший рік дуже важко. Знову два містечка на Київщині, там майже 50 людей, і там 70. Ну, але не всі потребують допомоги, вони багато хто зразу влаштовується на роботу. Добре, якщо там умовно тато, мама і троє дітей. І бабуся, наприклад, тут діти ці працюють. А буває, що приїжджає мама з двома дітьми, і все, більше нема. Або там, ну, різні ж варіанти є. Різні варіанти.
6: Цю одежу на себе дуже важко приміряти людям, які не мають цього досвіду, не прожили його.
7: Мої друзі колись казали, це кажу я просто, що у вас батьківщину не забирали. Не забирали так разом. У мене є один, він колись міліціонер був, потім ліквідатор на ЧАЕС, Юра. Він живе в Козаровичах, у нього прізвище є, але його називається Котик. Ну, в селі просто так не дають. Просто розумієш? Це дуже важлива характеристика, що його поміж люди називають Котик. Так от, він спивається. Бо прилетіло в хату, він, хата горіла, і він в хаті горів, він вискочив, собака згоріла, у нього нікого нема. І він каже: Руслан, як я, майже в 70 років, що я маю відновлювати? У мене ж фотографії нема. Я вроді ніколи і не жив. Що мені відновлювати? І от я теж не можу його кинути. Він хороша людина, він колись ліквідатор був, я ж кажу, що це. Ну, він от так. От так я його знімав. Пісня в мене є «Село затихло». Там, і я його так, він просто сидів, курив, я його зняв взимку, і відео так залетіло дуже сильно з цією піснею. Він хороша людина. Просто не всі можуть відновитися після такого. Але в цій шкурі не всі. І не всі це розуміють. І приїжджають якісь, та що ти сам з алкоголіком говориш? Ти, кажу, не пережив. От такого, що він пережив, і він ще в окупації помагав людям. А виглядає він як алкоголік. Ну, тому що він, ну, все. Ну, да.
6: Це дуже...
7: Дуже складні штуки. Це
6: дуже
7: можна...
6: сумні речі, які, знаєш, коли не замислюєшся про це, про те, що відбувається з дуже великою кількістю людей, поки вони для тебе є чимось фоновим, а потім ти вихоплюєш щось історію і розумієш, скільки змінилося, і що це там, мовно, не те суспільство, з яким ми починали в 2014 році. Конечно. Стає дуже страшно.
7: Ну, тому що війна, ти ж прекрасно знаєш, це калейдоскоп з гівна і палок. Воно і битого скла. Нічого нема хорошого. Немає жодного позитива в війні. Ніколи. І ні для кого. І хто попав, той попав.
6: Тим не менше, нам все це треба пройти до кінця. У нас немає іншого виходу.
7: Інакше все це дарма. Інакше оті кладовища, які зараз, їх не буде. Просто їх от знесуть. Їх знесуть тракторами. От я людям, які привожу цей приклад, от так воно ще якось працює. Я кажу, ви розумієте, що неважливо, що ви далеко відете. Якщо тут буде КЦП УРСР-2, називаємо її як завгодно, воно може навіть не змінитися назва. То ви розумієте, оте кладовище ваше, воно буде знесено. Бо так уже було. Бо так переможець робить завжди. Не буде там нічого. І ні пам'яті не буде про ваших односельців, нічого не буде. Інколи так включається. Ілі ви думаєте, що, кажу, буде червоно-чорні прапори стоять. І написано там якась бригада наша українська.
6: Як думаєш, скільки людей задумуються про цю ціну, яку ми там не готові платити за, коли от всі ці заклики до «а, давайте там домовлятися» чи ще щось. Ну, як правило, ці заклики розганяє російська ботва, я на них не реагую, але тим не менше. Якщо ми там говоримо про якихось дуже далеких від громадського активізму людей, скільки з них задумуються над ціною?
7: Та ніхто не задумується, прямо сидить і думається на ціну. Всі хочуть миру. Але коли їм просто хоч популярно, хоч сусід, хоч щось розказує, а що цей мир для тебе буде означати? Що ти, швидше за все, не доживеш до того миру. Кажуть, типу, а я чого? Тебе брат воював? Да. Ага, де воював? А давай то, давай то. І ти думаєш, що ти будеш казати, що да я тут ні при чому, до тебе шльопнуть просто. Просто тому, що можуть. Бо вже є приклади. Коли перше, або підеш далі воювати на Польщу в складі. І коли ти починаєш людям оце розказувати, а що це означає? О, ні, я так не хочу. Ну, так включайте мозок. Але вимушений сказати, що дуже мало людей, ті, хто могли б такі речі розказувати, от з людьми так говорять. Розказують саме ці речі. Тому що багато загальних речей, багато загального чогось, і людина не може на себе приміряти. Самі люди оці, вони не шукають цю інформацію. Але коли їх чіпляєш, і от, навірно, чогось такого не вистачає. А як це донести, мені дуже складно розуміти, бо що це ж, ну, це дуже важко. По селах, по етих є звичка щось дивитися конкретне, і туди не проб'єшся, є просто нема телевізора, там іще щось, я не хочу нічого, залиште мене в спокої. Але коли достукуються люди, опа, ні, я таке не хочу.
6: Як думаєш, от що чіпляє людей, які не включені в всі ці речі, типу картонкових майданів? Несправедливість чіпляє?
7: Ну,
6: чи це дуже абстрактно, знову ж таки?
7: Кожного чіпляє щось своє. Розумієш, люди, які якимось чином в системі, вони дивляться просто зі своєї той самий. І їм... Оці зміни, вони дивляться, наскільки вони для них, наскільки воно вдарить по їм особисто. Угу. Все. От і все. Отак, от так. Тому що вони, війна вроді далеко, вони заброньовані. Зараз умовно кажу, про умовного чиновника. Так, війна мене не стосується. Я нормально, я при ділі, якщо мене запитають, я покажу, і я молодець. Да? Це мене теж не стосується. Ага, а оцього знімуть, а я потім що буду робити? Або навпаки, цього поставлять, це що буде? От тільки так вони реагують. Чиновник, він такий, це така тваринка, яка отак і реагує. На жаль. І воно в усіх країнах. Так. В усіх країнах. Вони прийшли на ці посади з однією метою. Я.
6: Ми б хотіли, щоб чиновники, політики реагували як державники.
7: Чиновники, державник – це взагалі не синоніми. Чиновники, державник – це взагалі різні космоси. Є різні космоси абсолютно. Ну, Кучма був державником?
6: Був. Ой, складне питання,
7: ну,
6: знаєш.
7: Ну, гривню, він ушов від Росії, то-то-то.
6: Ну, Медведчук був голова ОП. Так,
7: от, я ж кажу, державником він був. Но при тому всьому, да, чи був він патріотом України, да, чи був він пасіонарем? Ні, безумовно. Це абсолютно, і знову ж таки, по чиновництву. Да, і так само і по чиновництву. Це абсолютно різні. Абсолютно різні космоси. Тому державники – це одне. І вони не обов'язково, можливо, там можуть нам подобатися. Головно, напрямок – це саме. А чиновник – це виконавець завжди. Про що ми говоримо? Це взагалі менеджер. А у нас це все, я став. І... А чого ти до мене заходиш домовлятися?
6: Ну,
7: а чого ти до мене заходиш домовлятися? Ага? Як це так? Що це таке?
6: А звідки в інших країнах беруться менеджери, які відстоюють державні інтереси?
7: Хороше питання. Зі зміною поколінь буде і в нас так. У нас одне покоління фактично стільки народилося і вже доросло до якогось, це навіть не зміна покоління. Ми, які застали там совок, хтось більше, хтось менше, да, там, не вимерли ще. Ще купа навіть наших батьків, які прожили фактично все життя в совку, за тими законами. А треба, щоб воно зникло. І тоді, для того, щоб в нас... Президент був там державником, умовно, там рівня Рейгана, да, там хтось, ну хто точно був державником, да, там згадати, то який він по рахунку був? 80-й президент, да, якщо я не помиляюся, 80-й. І були різні, потім державники, а потім, значить, дійшло до того, що роздержавник нас зараз опять в Америці. Це все такі качелі, звісно, що і та саме. Але...
6: Менше трошки, який по рахунку там президент Рейган, щось мені здається, що трошки
7: 40-й,
6: менше. Але...
7: 40-й, все, вибач, не 80-й, 40-й. Рейган 40-й президент.
6: Але це все одно багато дуже, зараз я перевірю.
7: Але це все одно 40-й, так. Да. Він помер, до речі, в 14-му році, якщо я не помиляюся. Так? Да? Але це все одно багато. Все одно багато. І до того були вбиті президенти. Двоє, як мінімум.
6: Да, 40-й,
7: бачиш. Еш. От. І вбиті було, як мінімум, двоє. Лінкольн і Кеннеді. Та багато чого мало пройти для того, щоб з'явився хтось. Та й в Рейгана стріляли.
6: Стріляли.
7: Во. А в нас дуже молода демократія. Це саме погане, що можна придумати для життя як такого. В принципі. Це відход від імперії, молода демократія, становлення. І це твоє покоління як всрати, вибачте за вираження, тому що це так, як іммігрант, перше покоління. Оце дуже, це мені тільки що прийшло в голову. Ми те саме, що іммігрант, який приїхав в іншу країну.
6: Який приймає інші правила.
7: Да, тільки ми її самі будуємо.
6: Слухай, але...
7: Покоління емігрантів, представляєш?
6: Нас ще внутрішніх. Дуже сильно хилитає між демократією і старими автократичними методами і всім цим.
7: Да.
6: І, ну, фактично, в дуже багатьох моментах тільки воля суспільства не дає впасти в...
7: Оцих 12%.
6: Цих 12%.
7: Оцих 12%. Яким не все одно. Які хочуть... Щоб діти жили отак от, не по так от, як вони зараз живуть, а так. Щоб мова була така, то щоб було верховенство права. Як, знаєш, як раніше казав, начитались, самі умні. Оце вони. Оце вони рухають. Да, 12%.
6: Але 12% не вічні.
7: Вічні.
6: Ну, в відсотковому співвідношенні вічні, а самі люди ні. Самі люди не вічні.
7: Так. Мене радує, що воно вічне і воно буде рухати. А ми не вічні, да, ми стараємося, як зуби динозавра. Да? Нас стає все менше знайомих нам. Але оті карктонки, що рік тому і зараз, і, можливо, через рік, вони замінять ті пустоти в тих 12%. Навіть попри смерті і попри... Да. Але прийдуть нові. Ну, ти ж розумієш, що 100 років тому теж були пасіонарі, було 12%. Нас не було. Ми ж якось з'явилися.
6: Я просто трошки, не знаю, можливо песимістичніше на ці речі дивлюся.
7: Тому що тобі себе шкода. Правда. Мені теж себе шкода. У мене одне життя. У мене іншого життя не буде. І в тебе не буде іншого життя. І це от така, знаєш, ну, блін. Дайте ж, ну ми ж, я ж хороша людина. Я просто хочу нормального життя. Я хочу, щоб мій голос був почутий. Я просто хочу, щоб мої діти вчилися не за взятки. Я хочу, щоб не приходив сусід, не вибивав двері, не бив, не гвалтував, не вбивав. Я хочу нормальних людських речей. А мені це навпаки, блядь, дають те, що я не хочу. Тому себе, тобі себе жалко. І мені себе шкода. І сім'ю мою шкода. І маму мою шкода, яка, можливо, ще менше це побачить колись. Але варіантів у нас нема. Ми маємо жити своє життя по можливості наповну. Варіантів у нас нема. Як би нам шкода не було. Бо в нас воно одне.
5: Це був випуск подкасту «Чікен Київ» на громадському радіо. У цьому подкасті ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про суб'єктність українського суспільства. Це була розмова з Русланом Горовим, письменником, громадським діячем, волонтером. Я, Анастасія Багаліка, ведуча, авторка цього проекту. На сьогодні прощаюсь. Слухайте, думайте, дійте.
0: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
8: Може, я ніколи не розкрию материного убивства, проте завдяки цій програмі можу перетворитися на людину, яка здатна ловити убивць. Людину, яка може подбати, щоб десь в іншому житті іншій маленькій дівчинці, яка має іншу маму, ніколи не довелося побачити те, що довелося побачити мені. Самородки Дженніфер Лін Барнс.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
8: Дженніфер Лін Барнс написала для підлітків та молоді, а це вже нам відомий напрямок Young та New Adult літератури, понад десяток романів, здебільшого детективів та трилерів. «Самородки» – нова серія і цього разу психологічно-детективна для підлітків. Я б, до речі, в свої 12 цю серію оцінила. Самородками у ФБР в романі називають підлітків, у яких є вроджена здатність до того, чому більшість людей намагаються навчитися ціле життя. Наприклад, читання людських емоцій. Для них створена спеціальна таємна програма навчання для зміцнення потенціалу і допомоги бюро у розслідуванні злочинів. До речі, я взагалі не зрозуміла, яким чином цих самородків знаходять. Ніби є якась спеціальна програма, ну і це ж ФБР, тут всі про всіх знають. Ну окей. Головна героїня – 17-річна Кесі. Вона профайлерка, вміє читати людей. Люди – просто люди. Проте на горе чи на щастя для мене вони були здебільшого пазлами. Легенькою головоломкою, важкою головоломкою, кросвордом, ребусами, судоку. Відповідь є завжди, а я не могла зупинитися, допоки її не знайду. Мати Кесі вбили, а вбивцю не знайшли. І загадка її смерті, як дамоклів меч, нависає над дівчиною. Так, я тут теж до штампів вдалась, пробачте. Тому дівчина погоджується взяти участь у програмі, бо самородки допоможуть з висяками, справами, які бюро не змогло розкрити. Крім Кесі, завербовано ще четверо – Майкл, Дін, Лія та Слоун. Усі в програмі мають надзвичайні уміння. Наприклад, читають емоції, прогнозують поведінку людей, враховують статистичні ймовірності. Але раптом з'являється новий вбивця, який діє тут і зараз. А Кесі може стати його новою жертвою. Тож тепер самородки мають пильнувати, щоб їх самих не затікла коловерть смерті. Тому попереду нас чекають розумові ігри підлітків з надзвичайними здібностями та вбивці, психологія злочинця, натяк на любовний трикутник і багато інших тропів. Ця книга книжка майже готовий сценарій. Вона дуже кінематографічно написана, тому у мене було постійне відчуття, що дивлюся серіал. Ну, так, мабуть, і є, бо в серії 4 романи і додаткова новела. Тому не очікуйте, що одразу знайдете відповіді на всі загадки. Але хто цей одержимий вбивця з першої книги, можемо позакладатись. Всі романи серії у Рідбері точно вийшли, тому краще брати пакетом, бо цікаво ж. Ну, а якщо вам зайде ця серія, я наполегливо рекомендую прочитати мемуари Джона Дугласа «Мисливець за розумом» за лаштунками елітного підрозділу ФБР з розслідування серійних злочинів. Дуглас – це саме та реальна людина, завдяки якій у ФБР з'явився бихевіористський відділ у 70-х для розуміння мотивів і поведінки злочинців. Агенти почали проводити прямі інтерв'ю із засудженими вбивцями у в'язницях. І саме цей метод був пізніше використаний у сотнях фільмах та серіалах. А одноіменний серіал «Мисливець за розумом» теж раджу глянути. Отже, самородки Дженніфер Лін Барнс треба читати, коли хочеш легкого кінематографічного детективного серіалу для підлітків з науковою основою.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
9: На хвилі громадського радіо.

0: Музика на громадському радіо. Радіо. Слухайте. Просто слухайте. Слухайте.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: ваше серце готове. Можете забирати.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
4: Вітаю вас, наші любі слухачі і глядачі. Радий повідомити, що ми знову відновлюємо випуск програми «Звільніть наших рідних» на Громадському радіо. Ведуть цю програму Ігор Котелянець, моя співведуча Анастасія Багаліка. Тут ми розповідаємо історії людей, яких Росія позбавила особистої свободи. Ми віримо, що розголос допоможе повернути кожного громадянина і кожну громадянку в Україну додому. Програма виходить у партнерстві Громадського радіо і громадської організації об'єднання родичів політв'язнів Кремля в межах проєкту, спрямованого на документування досвіду постраждалих, збереження пам'яті і поширення історій незаконно ув'язаних цивільних.
5: Ну, а я ще додам, що проєкт реалізується за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яка фінансується урядами Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. І сьогодні в гостях у нас Оксана Коник. Вона мама незаконно ув'язненого Олега Марочковського. Пані Оксано, вітаю. Дуже дякуємо, що ви погодились до нас прийти. В серпні буде вже 4 роки, відколи Олега утримують. Це дуже тривалий термін, і я так розумію, що за цей період часу були дуже різні ситуації і різні місця утримання, і ви знали або не знали, де перебуває Олег. Давайте будемо розповідати цю історію поетапно. Як все було?
6: Ну, 3.08 захопили, як він їхав на роботу, на блокпосту, і звістка про нього затихла. Я його шукала 2.5 години, але ніхто не знав. Благодаря волонтерам, що дзвонили, наче в Мелітополі бачили, там казали Маріуполі, але на даний момент знайти не було, не можна було. І один прекрасний момент подзвонили мені із енергодара, що його привезли до хати, роблять обшук.
5: Це за ці 2.5 роки було, чи це вже було пізніше?
6: Ні, це було десь 52 неділі, як його украли і втримували на підвалі десь у енергодарі. Отак мені казали. І зробили фінфейк, що от він такий-сякий, прямо всі українці такі погані, що вони от
5: терористи,
6: шпигуни, там то слово. Але їм не дали побалакати з ним. Сказали, що якщо ви будете з ним балакати, розстріл на місці. Ним нема чого тіряти, ми вас розстріляємо. І мої ті квартиросйомщики, де він жив на квартирі, просто що отвернулися спиною і нічого не могли було зробити.
5: Зробила вигляд, що нічого не бачать?
6: Ну, нізя було. Просто нізя було. Але потім пішов по етапам. Ніхто ніде не бачив, ніхто нічого не знав. Всі шукали його, і та людина, яка, ну, мій син був, в принципі, женатий, і та людина, яка його так, бивша сваха, його шукала. Всі шукали, не могли знайти ніде. Дзвонили мені волонтери, кажуть, що бачили там в Мелітополі, там бачили в Сімферополі, ну, ніхто не сказав дійсно, він, де він знаходився. Ну, потім через 2 роки, це пройшло 2 роки, ровно 2 роки, що, ну, прийшло письмо, що, ну, скинули мені теж ці ж інформаційні, що він знаходиться в Саратовській області. Але де? Ніхто не знав.
4: Я думаю, дуже важливо тут уточнити, що ваш син Олег працював в охороні Запорізької атомної електростанції.
6: Да.
4: І, власне, він застав окупацію атомної електростанції. Причому проживав він в іншому місті, в сусідньому.
6: Кам'янка-Дніпровська, да. Там 15 кілометрів от цього города.
4: Ви сказали, що це сталося його затримання на блокпосту.
6: На блокпосту, да.
4: 3 серпня 22-го року.
6: Да.
4: Тобто, фактично, півроку він прожив в окупації.
6: Не мог вибратися. Просто не може було жалості було вибратися.
4: А ви проживали не там, ви проживаєте в іншому регіоні.
6: Так, я проживаю в іншій області. Він просто що поїхав, 14-го року він туди поїхав. Він там женився, він там жив, то лі з 15-го, вже я точно не можу. Він там довго жив.
4: З Кіровоградської області він поїхав в Енергодар, в Кам'янку-Дніпровську, і там, власне, от розпочалася ця його історія.
6: Він служив в армії, а після армії пішов на атомну станцію.
4: А після того, як відбулася окупація, в цей період з початку березня до початку серпня, у вас була з ним можливість спілкуватися?
6: Звісно, була.
4: Що він розповідав про той період?
6: Казав, що їх захопили зразу, з 3 на 4 березня їх захопили. 10 днів не пускали на атомку. Дзвонив, що мама, я не можу, тому що нас там стріляють, не можна на вулицю було вийти. Таке було усилене, скажімо. Був жах, каже. Але після 10 днів, вже, коли вони зайшли, погиб його друг на атомній станції. Він так переживав важко. Ну, і не мог вибратися туди, тому що очередя були. А ще коли повезли, тільки прилетіли дві ракети, коли я збиралась їхати, забирати його, я туди не змогла, тому що...
4: Васильівка – це якраз той населений пункт, через який виїжджали всі, хто хотів покинути тимчасову окупацію. І там, як я пам'ятаю, окупанти днями і тижнями могли тримати людей просто в чистому полі.
5: На процедурі фільтрації.
4: Ну, так звана фільтрація, а відповідно туди, а потім вже туди якимсь чином могло прилітати.
6: Прилетіло, так. Я так раз той день збиралась їхати, і мій каже, дивись, що куди ти збираєшся їхати? Глянь, що люди загинули.
5: А ви хотіли проїхати через Васильівку, поїхати в Енергодар, забрати сина і повернутися?
6: Так, я так хотіла так зробити, але мене чоловік утримав. Сказав, диви, що робиться, ракета прилетіла.
4: Якийсь момент, я так розумію, Олега почали допускати до робочого місця.
6: Так, через 10 днів, допустили, бо там люди були без їди, без нічого, і були виснажені, і тоді вже щось там, не знаю, що там случилось, і їх поміняли. І вони почали міняти.
5: Це ж росіяни на початку закрили на атомні електростанції днів. Співробітників, які там просто сиділи і безперервно мали виконувати свою роботу.
4: А потім вони вирішили ротацію. Протягом цих півроку, коли ви спілкувалися з Олегом, який у нього був настрій, про що він говорив?
6: Поганий був настрій. Ну, працював, то, що було там, що прилетіло, було, рашисти кинули бомбу і звернули, що це Україна. Але це не Україна. Він казав, це вони, він був ранений, контужений був. Були ранені руки, було цей.
4: У Олега.
5: Це внаслідок влучання і обстрілу атомної станції.
6: Так. Він був ранений, він був, голова, рука була поранена.
4: А він працював якраз на охороні і був
6: якраз там, де він, той момент,
4: в зоні вразливості.
6: Так. Він якраз, коли прилетіло, тоді він там знаходився. Ми з ним були на телефоні. Кожен день мали, утром і вечором, коли він на роботі, ми не телефонували, звісно. А коли він там сутки працював, потім троє був вдома, ми були з ним на зв'язку.
4: Ну, за можливості він планував виїхати.
6: Так, він планував виїхати, а я йому ще сказала, середа, не йди на роботу, не треба йти, ну просто не йди. Візьми лікарняний та побудеш вдома, ну прийди. Вони ж тоді ще не знали, куди йти виходить. Ну давай потихеньку під покровом ночі тікай. Ну, сказав, так до роботи. Він так був відповідальний, що робота і все.
5: Чи є така ймовірність, що росіяни, вони просто збиралися або витіснити, або арештувати більшість тих, хто працював на Запорізькій АЕС, тому що, українська воєнізована охорона станції, це все ж таки українська воєнізована охорона станції, яка розуміла безпеку об'єкту і намагалася усіма силами її забезпечити?
6: Мабуть, я не скажу, не знаю, бо я цього не знаю. Я знаю, що його заставляли підписати договір якийсь. Але він сказав, я не...
5: Це росіяни.
4: Договір з Росатомом, я так розумію. Тобто, коли росіяни зайшли, почали утримувати атомну станцію,
6: він
4: фактичне керування почала здійснювати російська компанія.
6: Він думав, допустив, що наші зайдуть і вони їх визволять. Але вийшло, як вийшло. Він не підписав, і хто-то його здав. Сотрудників.
5: Олега звинуватили в шпигунстві і тероризмі. Це дуже розповсюджені звинувачення до чоловіків на окупованій території в Запорізькій, Херсонській області, в Луганській, в Донецькій.
6: Дуже
5: багато розповіли за цей час історії людей, яких звинувачували в шпигунстві, в тероризмі, і придумували історії, знімали постановочні відео,
6: є.
5: Про когось навіть знімали постановочні історії про закладання якихось предметів і таке інше. Про Олега вирішили росіяни зняти ролик, як його нібито затримують з усім начинням вдома. Да. Ви розказали, як сусіди повідомили, що ну, от бачили, як його привезли, і, значить, почали це все знімати. Тобто...
6: Не сусіди, а ця квартира, що він на квартирі жив, бивша свага. Бивша свага, вона була в хаті, і вони його привезли, оце... Це не сусіди. Це
5: а, я зрозуміла. Тобто, ну, в будь-якому разі я до того, що росіяни можуть знімати свої постановочні кадри скільки завгодно, але є люди, які бачили на власні очі, що власне відбулося, як вони привезли викрадену, затриману людину і почали знімати пропаганди, фейки. Ви згадували, що за ці 2.5 роки надходили новини, що його утримують то в Мелітополі, то в Маріуполі, то в Сімферополі. Але потім цей шлях вдалося, ну, коли вже зв'язок відновився з ним, і коли...
6: Було зв'язку з ним. Бивша сваха вислала мені письмо, скинула вона телеграм, чи на Венпо, чи на Вайбер, письмо, яке вона сказала, що він мій зять. Ну, він її не зять, він просто квартиросйомщик. Але вона мені прислала письмо, що ваш зять, типу, такий-такий, знаходиться в Саратовській області. А де іменно, не указали.
5: Ну, але в будь-якому разі вам вдалося відновити, що утримували його в таких-таких-таких місцях.
6: Так. Да. Волонтери мені дзвонили. Дякую їм, що вони хоч мені путь казали, що то в Мелітополі, в Маріуполі. А Сімферополь був суд. І просто, що пошук полон, велике їм теж таке дякую, що вони висвітили, де це воно знаходиться.
5: Сімферополь. Це Сімферопольське СІЗО, очевидно.
6: Ні, ні, це був суд уже. Це не СІЗО, це був суд. Ну, це був суд.
5: Судили в Сімферополі,
6: да,
5: утримували.
6: Так, і там адвокат стояв. Є трошки відео, є, ну, у мене це в старому телефоні, в новому цього немає. Там все є, де вони. Я дуже дивилася за лентою в телеграмі. І я оттого знавала новини, де, що і як.
4: Все. Але перший час його тримали в енергодарі, як нам вдалося дізнатися, в підвалі. У нас є багато свідчень від енергодарців, що їх тримали в різних місцях.
6: Це просто
4: приміщення СБУ, приміщення поліції. Та були облаштовані катівні на території самої Запорізької атомної станції. Вам достеменно невідомо, де саме його тримали?
6: Ні, сваха приносила, я скидала гроші їй на рахунок, ще приватбанк робив, я кидала гроші, щоб вона покупала, йому носила. Кажу, а ви його бачили? Кому ви несете про...
5: Ну, і вона передавала.
4: Ну, тобто вона комусь передавала, і їй обіцяли, що далі передадуть йому, але фактично не, ну, ви не знаєте, чи йому передавали.
6: Ні, не знаю. Потім, коли я сказала волонтерам, що він в Мелітополі, і вона тоді поїхала той Мелітополь, я їй скинула гроші, вона там скупилася, але вона побачила шок в тому Мелітополі, що дуже високе давлення, що їй робили операцію на глазах. Просто, що побачила, що там не то, що здівалися, там просто змивалися.
5: Це коли вона вже прийшла, власне, в місце утримання?
6: Так.
5: Їй погано стало? Так.
4: А вона, їй вдалося з ним побачитися?
6: Ні, мене побачила, просто побачила, які
4: вона
6: там...
4: побачила інших людей і те, що з ними відбувається. Вона з вами ділилася?
6: Так. Ми з нею перезвонювалися, ми з нею переписувалися з цією людиною. Поки не поміняли телефони. Зараз я з нею теж на зв'язку, але...
4: Коли вона приїхала в Мелітополь, щоб побачитися з Олегом, тобто їй не дозволили цього зробити?
6: На передачку, чи навіть не знаю, чи навіть передачу передали навіть йому. Могли расисти забрати самі, бо там вона передала продукти, вона мені сказала фото, що вона йому передавала. Все, вона, ми були на зв'язку з нею, дуже на зв'язку. Ми по сей день з нею спілкуємося, хоч і наші діти вони в розводі, але ми спілкуємося.
5: Отже, пані Оксано, під час цього обшуку і побиття, і всіх цих сцен була присутня колишня дружина Олега?
6: Так, да, колишня. І була там сестра її, тільки я забула, скільки було її років. Ну, десь мало, около 20, там були всі. І цей момент, як приводять його, спочатку забігають розгвардія, починають йому грожати, а потім його заводять, ложать його, а потім знімають фільм фейк.
4: Тобто і вони знімають відео постановочне, пропагандистське, як вони проводять обшук і, напевно, щось знаходять. І що ж вони там знайшли?
6: Знайшли блокнотик, який там були, моя карточка моя була вписана, мої телефони наших моїх рідних, ну, він зі мною спілкувався, з батьком спілкувався, от, і моя карточка, так як я йому перекидала гроші. Чи він мені, ми друг другу допомагали. Якщо мені було, бо в мене була мала дитина на той момент, от, і ми друг другу допомагали. От, і там, що там було? Макет атомної станції, де він зайняв якесь місто, бо це треба було, ну, хедмей.
5: зробити руками макет атомної станції.
6: Так, макет атомної станції. Я йому казала, відвези на атомку, мама, він такий великий. Ну, по частях відвезеш, ну, не було тебе його тут. І були машинки, от ті. Як він
5: іграшкові модельки?
6: Модельки, да. Він любив, у мене чоловік любить складати ці таночки різні, і він завлік цю дитину. У мене двоє дітей, оце малий ще не дуже, а то всі троє старших дітей, вони оце збирають ці таночки.
4: І вони знайшли блокнот, знайшли банківську картку, да. Щось ще.
6: Ну, так, не знаю, казала вона ні. А ножика знайшли. Він їх був в лісничці робив. Вони такі в пакетик положили, прям, ну...
5: Мисливський ножик?
6: Ні, просто ножик.
5: Розкладний?
6: Та, якийсь там ножик. Ще так демонстративно положили його, каже, в пакетик тут. І це жах був.
4: Тобто, а те, що знайшли блокнот, контакти ваші, і картку, то це було пояснено і перевернуто,
6: да,
4: що
6: був,
4: це
6: да.
4: його зв'язок з Україною.
6: Да.
4: Значить, куратор, він от,
5: куратор
4: мама
5: в спецслужбах і номер картки.
4: Відправляє гроші.
6: Тому що напад був на мою карточку.
4: Він купує ножик і потім влаштовує теракт.
5: А вашу карточку потім намагалися зламати? Так.
6: Да.
5: А як це було, розкажіть?
6: А вони просто, що, наверное, хотіли зняти гроші і хотіли по карточці, тому що мені смс-ка приходила, вашу карточку хотіли зламати. Біжу в приватбанк, кажу, дівчинка, що це случилось? А це хтось намагався вашу карточку. О, кажу, не поняв, давай міняти. І я в той момент поміняла на другу карточку, хоча там в мене гроші почти не було, я старалася як обнуляти, щоб знімала, щоб нічого там не було.
4: Його, коли Олега вже увели після проведення обшуку, після цього зв'язок будь-який з ним втратився, інформація, де його отримують, втратився.
6: Ніхто не знав,
4: А в якийсь момент стало відомо, що десь його в енергодарі отримують.
6: В енергодарі мене свага поїхала, після того, як оце привезли, і вона поїхала в поліцію їхню ж, і давай розпрашувати, а вони кажуть, ми тільки матері скажемо, а ви йому хто? Ви йому ніхто, і вам не можемо сказати, де він. Потім, де там через знайомих, через якогось хлопця, вони знаходять, типа, він знаходиться в енергодарі. І де якось часу, от я не пам'ятаю, чи до 2 сентября, чи октября я перекидала гроші постійно, а потім слід іщез. Вона приходить, каже, я посилку не відправила, я йому нічого не перенесла, тому що його там нет. Сказали, його немає. Не пам'ятаю, якого місяці.
4: Вже зараз вам відомо, що тоді з ним відбувалося в той період, коли його отримувала в енергодарі?
6: Ні, я нічого не знала. Вона мені сказала, коли вона поїхала в Мелітополь, каже, там такі ужаси. Я просто, каже, високе давлення і там...
4: Значить, маршрут виглядав приблизно так, що його з енергодару вивезли в Мелітополь, потім в Маріуполь.
6: Потім Маріуполь.
4: А потім в Сімферополь.
6: Потім Сімферополь, так.
4: В Сімферополі його засудили.
6: Да.
4: І після засудження етапували, де відбування незаконного. Ну, покарання в Саратовську області.
6: Я просто бачила цей суд через, ну, через телеграм-канали, от ті, що цички, як вона називається, пошук полоню, і Ірина Україна. Боже, яка їм, це моя дитина, яка в мене є, третій син, який мене зареєстрував, зразу як його пропав, він третій, а я пішла в поліцію писати заяву, і він каже, я забув, який год родився брат. І каже, мені дзвонять, а чого ви не вказали рік народження? Та я наче писала, мені представили, хто до мене дзвонив, я просто вже забула, хто. Ірина, вона там назвала фамілію. А потім, кажу, не назвала, ну, якого рік. А потім спрашиваю, Вадим, а ти куди це дзвонив? Він каже, мам, ви пішли в поліцію, а я насаджу на сайт Ірина Україна. І я там зареєструвався, щоб пошукали нашого Олега.
4: Фактично, ви про нього наступну звістку почули вже тоді, коли дізналися от залу суду.
6: Так, да, що він в Сімферополі.
4: Відео, як в Сімферополі, так званий суд, йому зачитуючи, йому зрозуміли вирок, і він говорить, що зрозуміли, і в принципі це на цьому відео переривається, це, напевно, секунд 10.
6: Так, десь так, воно так і є, секунд 10. Десь так, і все. І тоді, після Сімферополя, вона мені скидає, що вона написала, що вона, типа, зять він їй, і їй приходить письмо після того. А потім один телефонний дзвонок в ноябрі місяці.
5: Якого року? 24-го?
6: Так, да, 24-го. Я його 2,5, 2 і 4 місяці шукали. Кать, ваш син знаходиться з моїм чоловіком. Він знаходиться в Саратовській області, город Пугачов.
5: Тобто це вам позвонила фактично дружина іншого незаконно ув'язненого?
6: Так, незаконно ув'язненого, який знаходиться там. А потім почалися вже другі мені в телеграмі, почали ми переписуватися, хто там теж знаходиться. Почали до мене телефонувати, що дійсно ваш син там, не переживайте, він там. Але ми вас шукали 9 місяців. Його так побили, що він не спомнив, як вас звати.
5: Тобто його побили настільки сильно, що він не зміг згадати.
6: Не міг.
5: Ні ім'я, ні контакти матері, ніяк взагалі знайти його рідних.
6: Да, да. І ця мені людина каже: Боже, аби я знала, як вас звати, аби я знала, чим ви займаєтеся, бо я займаюся вишивкою. Я б зайшла б на ці сайти там, по вишиванню, Фейсбуці. Ну, я вас би знайшла. Ну, ми вас шукали із 9 місяців, коли ми вас шукали. Але так вийшло.
4: Якийсь зв'язок вдалося з ним встановити, з Олегом?
6: Ні.
4: Вже після того, як він, ну, стало відомо, що він перебуває в Саратовській області.
6: Зв'язок через адвоката, яка написала мені, дякуйте їй Богу, що вона мені напише, і що він там, в нього все з ним добре, щоб я писала письма. І я почала писати письма, і вони почали йому передавати туди, в ту колонію.
5: А відповіді приходять?
6: Тільки вона мені пише, що я дзвонив до мене Олег по їхньому телеканалу. Ну,
5: тюремному телефону, каналу зв'язку.
6: Так. І що в нього все добре, що він, якщо він хворіє, він пише, він хворіє, якщо в нього все добре, то він пише, що все добре. Тільки так. А що ж мені письмо написати? Красний Крест не підтвердив його, такого здесь нет, і куди? Якщо не підтверджується, письма не доходять.
5: Червоний Хрест не підтвердив, при тому, що ви маєте від російської тюрми офіційну довідку про те, що його там утримують, не так?
6: Ні, не так, ні.
5: Розкажіть.
6: Ще до цього кажу, в мене є, зі мною спілкується куратор по Червоному Хресту, кажу, він знаходиться в Саратовській області. Він знаходиться там. Я вже навіть, мені дякувати адвокату, що вона мені прислала бумажку офіційну, я скинула, а Росія каже, такого здесь нет. Не підтверджує.
5: Тобто адвокату вони папірець здали?
4: Довідка, яка є у вас, про те, що його дійсно утримують в Саратовській області. Ви її надали в Червоний Хрест.
6: Да, надала.
4: А Червоному Хресту офіційні російські органи все одно не підтвердили.
6: Ні, не підтверджує. Такого здесь нет. Як я можу? Ну, нема, то немає. Ну, я ще за не виходила на зв'язок. Я хочу знайшов вийти на зв'язок. Ну, що там, підтвердили чи не підтвердили? Ну, мені ж треба знати вже, щоб далі кудись двигатися. Що ж я не можу нікуди здвинутися, поки вони ж не підтвердять. Це було, не пам'ятаю, 20...
4: Вам адвокат недавно пояснювала, от ми знаємо, що росіяни знайшли під час обшуку, та, і з чого вони там нафантазували якусь справу. Очевидно, що мотив був якийсь інший. Не розказувала вам адвокат, можливо, що в матеріалах справи? Що вони
6: ну,
4: там...
6: У мене цей адвокат, він йде, типу, вона ходить до нього, дивиться за ним. Але з тими в мене і телефони були адвокатів, отих російських, але я до них не дзвонила.
5: Це тобто... мається на увазі державні адвокати, яких Росія давала.
6: Я побоялася, бо мені кажуть, зачем вони настроюють проти тебе його. Не треба. І я не спів. У мене хоча б були номери телефону, у мене все було. Мені ця бивша сваха, мені все давала телефони цих адвокатів. Геть усе, але я не дзвонила, я боялася. Боялася, у мене ще троє дітей, і я за цих дітей теж боялася.
5: Ви щось знаєте про умови утримання там в Саратовській області?
6: Ні. Ну, я знаю, що цей адвокат все каже, що у нього все добре. До нього знаходить, дивиться.
4: Ну, і адвокат було... підтверджує, що він там.
6: Да.
4: Він досі там.
6: Він досі там, да, бумажка отець, він досі там, і вона з ним на зв'язку.
4: Тобто, а російська, я розумію тепер, Настя, чому ти говориш, що інкомунікадо, та, утримання. Тобто, в принципі, можна сказати зараз, що це інкомунікадо утримання, воно було не лише на початку, коли його отримували в Енергодарі. Якщо вони зараз дивись, офіційно не визнають його отримання,
5: да, цей режим інкомунікадо, коли він витримується росіянами, то вони не допускають взагалі жодних контактів.
4: Але тут є
5: тут
4: начебто...
5: все перейшло до судового, дійшло до судового етапу, пройшов суд, далі колонія. Тобто вони рухаються далі по своєму внутрішньому законодавству офіційно. надали адвоката, надали можливість адвокату дзвонити,
6: ні,
5: ходити.
6: Ні, це не Русин, це не її, не полоні.
4: Ну, та адвокатка, це, яка з вами спілкується, вона не державна, але є ж там надані державні, з якими ви не захотіли спілкуватися.
6: Державні, які були, вели його суд, його судили. То
4: ага,
6: державні.
4: До того моменту.
6: До того. А то я не знаю. А це просто, що мені, я підписувала якісь документи, що дожні буде адвокат, так мені написала, що буде адвокат, до нього доходить, раз у три місяці дивиться, як його утримують. Це не їхній, це не від колонії, це не від Росії.
5: Ну, в будь-якому разі, я маю на увазі, що коли є доступ адвоката, то це вже не режим інкомунікадо. Але разом з тим немає документального підтвердження для Червоного Хреста.
6: Немає. А вона почала до нього ходити, я не пам'ятаю, з якого місяця, бо там були, я ж підписувала з харківськими ще адвокатами, що та, я не знаю, хто це надав. Я дійсно, я не можу сказати, хто. Ну, головне, що до нього ходять. Знають, що вона мені пише, що в нього все добре, що там журнали передають, бо більше нічого не можна, там якісь мови вони учать. Ну, це таке.
4: Я хочу нагадати нашим глядачам і слухачам, що сьогодні ми говоримо у першому випуску «Звільніть наших рідних» після відновлення випуску цієї програми. Говоримо про історію Олега Морочковського. Це спеціаліст, фахівець, який працював в охороні Запорізької атомної електростанції і застав окупацію атомної електростанції, власне, перебуваючи в умовах окупації, був затриманий росіянами, звинувачений в шпигунстві, ще якихось вигаданих статтях. І наразі росіяни утримують його в Саратовській області. Зараз ми говоримо з пані Оксаною, матір'ю Олега.
5: Ну і в цілому на Запорізькій атомній електростанції росіяни нахапали багатьох фахівців, спеціалістів та 14 людей перебуває.
4: Ну, давайте поправлю. 14 – це лише станом на зараз, хто зараз знаходиться в незаконному ув'язненні і про кого відомо, хто не інкомунікадо.
5: Тобто може бути більше.
4: Так, насправді з 22-го року пройшли через катівні росіян, за різними оцінками, зокрема енергодарської адміністрації, близько 2000 людей. Там і працівники атомної станції, і члени їх родин, і в тих свідченнях, які дають ті люди, вони розповідають, що фактично деяких катували, коли катували в підвальних приміщеннях атомної станції, їх на ці катування привозили членів родин, привозили дружину, є там свідчення, що і дітей привозили, і росіяни намагалися дізнатися якусь інформацію. Вони вважали, що працівники атомної станції точно працюють під українськими спецслужбами, очевидно, приміряючи свою російську реальність на нас. І думали, що вони знають якусь інформацію, якою можуть поділитися, і звучали погрози, що от зараз там твою дружину, вона буде зґвалтована, якщо ти не скажеш. Таких людей багато, і що важливо розуміти, багато з них, кому вдалося, їх утримували певний час, вони їх звільнили потім, вони поїхали, і люди просто в третіх країнах перебувають, і іноді навіть не дуже хочуть розповідати про свій досвід, вони просто хочуть його забути, і все.
5: Скажіть, а в долю працівників атомної станції якось залучається МАГАТЕ? Можливо, бере якусь участь у адвокатуванні звільнення співробітників української атомної станції, яка в окупації знаходиться.
4: Чи знаєте ви щось про це?
6: Тому ми, наче, казали, так чула, що списки подавали МАГАТЕ, але на сьогоднішній день тихо.
5: Причому на Запорізьку станцію там же ж
4: це є МАГАТЕ, місія МАГАТЕ це єдина місія міжнародна, яка
5: присутня. Що там відбувається, але співробітники ЄАЕС, які утримуються Росією, утримуються вже скоро 4 роки, а дехто, мабуть, і понад 4 роки.
4: Ну, до цього питання, напевно, можу додати, що МАГАТЕ, Рафаель Гроссі намагається щось робити для звільнення. Принаймні, ми знаємо, що вони, так як ми передавали списки, і ми знаємо, що у них були контакти з росіянами, але позиція МАГАТЕ, нам здається, вона недостатньо однозначна. І очевидно, що вони, як міжнародна організація, яка єдина має присутність на атомній станції, могли би впливати на це більше. До того ж, ми знаємо, що Рафаель Гроссі ручкається з Путіним, має контакти з іншими високопосадовцями російськими. Вони могли би піднімати ці питання якось більш рішуче.
5: Можна поручкатися одночасно списочок дати.
4: От,
5: можна,
4: наприклад, це хороша ідея, яка зараз і опрацьовується. Але я хочу сказати, що нашим глядачам і слухачам, що ви на це також можете впливати, тому що правозахисна спільнота, об'єднання родичів політв'язнів Кремля, адміністрація Енергодара, адміністрація Запорізької атомної станції звертається, продовжує працювати з МАГАТЕ.
5: Турбоатом же ж, мабуть, теж.
4: Спонукає, я хотів сказати, спонукає МАГАТЕ, щоб МАГАТЕ цю роль свою виконувала. Якщо ви також хочете в цьому брати участь, є петиція, яка розміщена на платформі АВАС, яка закликає Рафаеля Гроссі здійснити дії на захист працівників атомної станції. Будь ласка, ви можете і через Google знайти петиція на АВАС на підтримку працівників атомної станції, або ж зайти на сторінку об'єднання родичів політв'язнів Кремля на Фейсбуці, і там є підвішена перший пост, він підвішений вже десь півроку, з посиланням на цю петицію. Підпишіть, там близько 54 тисяч людей зі всього світу вже підписали цю петицію, і ця петиція, вона постійно нагадує Рафаелю Гроссі, що ми все ж таки на нього дуже сподіваємось.
5: Я закликаю людей, які дивляться нас на Ютубі, можете написати все, що ви думаєте про МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в коментарях під цим відео. В шапці, до речі, посилання на петицію ми додамо обов'язково. Пані Оксано, я запитаю вас про дуже, мабуть, таке нагальне для родин цивільних в російській неволі питання про підтримку з боку держави, про кошти, тому що вся ця історія підв'язана на визнання статусу і на, власне, дії комісії, яка підтверджує чи не підтверджує статус, що людина перебуває в незаконному ув'язненні. Чи ви за ці роки отримували якусь підтримку
7: так,
5: від держави?
7: Я оформила цю допомогу, я визнала, що він в полоні, я предоставила ці всі бумажки, всі ці відео, фото, і я в першому році оформила. І зараз ці гроші ждуть його. Я їм сказала, що деньги це його, і як його поміняють, прийде, забере. Я ними не користуюсь.
4: Ви сьогодні були на прийомі в координаційному штабі з питань військовополонених.
7: Так.
4: Ви звертаєтеся туди постійно. Були сьогодні. Який фідбек отримуєте?
7: Наша група була сьогодні. Ми були, коли наших рідних поміняють. Але, поки...
4: Що говорять вам?
7: Вони ще не знайшли такого механізму. Вони зараз працюють над цим, щоб їх поміняти.
5: А ваша група – це
7: цивільні в полоні.
5: Це цивільні в полоні, це працівники АЕС, чи
7: ні,
5: це дуже різні люди?
7: Це всі різні люди з усієї України, там, в кого знаходяться люди цивільні в полоні.
4: Але важливо сказати, що Олег Морочковський також є в списку працівників атомної станції,
7: так,
4: членів їх родин, які утримуються. На сьогоднішній день існує ідентифікованих осіб, 46 осіб, які в списку, які на сьогоднішній день утримуються Росією, і звільнення яких ми від Росії вимагаємо. І думаю, що було би дуже незайвим енергетиків, як таку окрему таргетовану групу, також опрацьовувати наші перемовні групи, так і просити. Ми зараз в цій програмі так само можемо закликати координаційний штаб, нашу перемовну групу, звертати увагу на групу енергетиків. Та їх ув'язнили, я хочу нагадати, вони не могли, багато хто не міг виїхати.
5: Полишити свою роботу.
4: Так, багато хто вирішив не полишати свою роботу. роботу, тому що в дійсності це атомний об'єкт. На ньому не можуть
5: працювати хто завгодно. Це так само, як працівники Чорнобильської атомної станції, які
4: і, власне, Україна,
5: стежили за конфайментом.
4: Україна зверталася, звичайно, що до них з тим, що якщо вони можуть, то щоб вони залишилися для того, щоб забезпечити безпеку на атомному об'єкті, бо інакше невідомо, де ми всі зараз були, і ці люди це зробили. І очевидно, що, знаєте, як існують окремі там перемовини, були, пам'ятаєте, звільнена група жінок, наприклад. Та. Були звільнені там інші групи, журналісти.
5: Люди 60+. Та, люди 60+. Енергетики... Звільнення, може, і не було такого прям таргетованого, але перемовини
4: були. Але окупованої атомної станції мають бути такою групою, однією з пріоритетних, яких треба звільняти, і треба звільняти всіх разом, бо вони фігурують в одній і тій самій історії, фактично.
7: До 22-го року вони там.
5: Так. Коли ви почали приєднуватися до груп, де об'єднуються родичі людей в незаконному ув'язненні, і що вам це дає?
7: Я зараз вийшла на цю групу цивільні в полоні в 23-му році.
5: Угу.
7: Я перша приїхала сюди, бо в мене була свекруха, і вона померла, вона ждала так цього внука, не дождалася. І я пам'ятаю, я й приїжджала сюди ще в 23-му році, а в грудні місяці оце, що ми гуртом рішаємо, ми їм дадемо питання, ми трошки їх шевелимо, шукайте методи, шукайте, як можна повернути хоч когось. Цей раз були обміни, то 7 чоловік повернули.
5: Цивільних.
7: Але вони були підтверджені Червоним Хрестом, і вони...
4: Повертають і не підтверджені.
7: Заказали, 7 підтверджених
4: Хрестом.
7: Були, 7 підтверджених. А що ж там знаходяться з моїм сином ще з атомної станції, але вони теж не підтверджені.
5: Виходить, що ніхто з атомної станції
7: ніхто
5: не підтверджений?
7: Ні, ніхто. Тому що в мене є бумажка теж, яку я повинна теж віддавати цей кредитний штаб, що, що дійсно вони там. Красний Хрест, поки немає відповіді, немає поки. Бо на сьогоднішній день Червоний Хрест мовчить. Всі мовчать.
5: Стежите за фото-відео з обмінів?
7: Звісно, стежу. А як же? У мене, моя сотрудниця, вона брат в неї в полоні.
5: Угу.
7: Але вона по гарячих слідах його підтвердила. Якщо не знаю, як вона по гарячих слідах. І вона їздить на обмін. Вони їздять по очі з сестрами. І вона мені теж каже. А я дивлюсь на відео, на фото.
5: Ви не їздили жодного разу?
7: Ні, ще не їздила. Та мене ж малий, куди я його ставлю? Йому 13 років. Зараз 14, звісно, вже трошки грамотний.
4: У вас загалом 4 сини?
7: 4 сина.
4: І один з них...
7: В біді. Я кажу, як один в біді. Це в нас біда просто, що...
4: Оксано, а якісь новини з Енергодару? Ви знаєте, що там зараз відбувається? Mm-mm. Або в Кам'янці-Дніпровській?
7: Я була звернулася з сестрою бувшої невістки, то вона каже, що ти ж по Нікополю гатять, каже, я сама, каже, ховаюсь, а каже, ти з мамкою підтримуєш зв'язок. Каже, в телеграмі переписуємося, світу немає, газу немає, нічого немає. Дай як там, газу взагалі там давно вже немає, бо там зірвали трубу газову, а світ буває періодами, є, то немає.
5: Пані Оксано, я вам дякую за цю розмову. Я розумію, що родинам, рідним треба мати дуже багато сил, щоб на це наважитись і прийти. Тому що ти завжди боїшся, а які будуть наслідки, разом з тим боїшся, якщо я буду мовчати, що, можливо, цей обмін, це повернення, воно відкладеться ще більше.
7: Теж ждемо, не знаю, я його чекаю, сина свого. Думаю, але може ж таки його повернуть, може ж таки колись десь щось буде, що його повернуть. А сім'ям бути сплоченими, щоб дождати своїх рідних, щоб не без скандалів, без нічого, щоб все було добре.
5: Я нагадаю людям, які нас дивилися, слухали, що у програмі «Звільніть наших рідних» на громадському радіо ми розповідали історію Олега Морачковського, співробітника охорони Запорізької атомної електростанції. З нами у студії була його мати Оксана Куник, яка розповідала про Олега. А програму «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега Ігор Котелянець. Розповідайте історії людей, які перебувають у незаконному ув'язненні росіян.
8: «Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проєкт здійснено за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
10: Легенду легко вигадати. Проблема в тому, що деякі з них не містять ані краплі правди, а деякі складаються виключно з правди. І це в них найстрашніше. Де моє тіло? Малгажата староста.
9: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
10: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо збирати відпускну книжкову валізку з допомогою видавництва «Коралі Букс». І наостанок у нас два детективи від польської авторки Малгажати Старости. У мене вдома ціла полиця польських репортажистів, яких я безмежно люблю і поважаю, і вважаю, що польська школа репортажу найкраща в світі на сьогодні. Один Войцех Тохман, вартий цілого десятка. А от польський детектив читала вперше. І не просто детектив, а й книгу, яка створювалася у незвичному інтерактивному форматі співавторства з читачами. Малгажата Староста регулярно викладала на своїй сторінці у соцмережах частинки сюжету, а читачі пропонували письменниці ідеї, наприклад, куди саме має повернути історія та як розвиватимуться події у наступних частинах. Фанати допомагали вигадувати імена і прізвища для героїв книги, допомагали формувати минуле, їхні психологічні портрети та брали участь у вирішенні моральних та сюжетних дилем. Авторка каже, що разом з читачами написала іронічний детектив. Як на мене, в результаті вийшов майже готовий класичний сценарій для Нетфліксу або іншої серіальної платформи. Тут дуже кінематографічний сюжет. Отже, ми одразу знайомимося із головним дуетом. 50-річний Єремей Органик – досвідчений, педантичний і дуже красивий патологоанатом. Зовнішність в нього, як у Джорджа Клуні, проте жінки – тере інкогніта. Він класичний інтроверт, дуже розумний, харизматичний, вміє тримати себе в руках. Одного ранку на його секційний стіл потрапляє тіло невідомої молодої жінки без жодних супровідних документів. Під час первинного огляду Єремій знаходить в горлі покійної дивний предмет – таємний ключ. Але поки лікар відлучився, тіло безслідно зникає прямо з операційної зали. Єдиним свідком того, що лікар не збожеволів і жінка дійсно була в морзі, стає Лінда Міллер. Молода, рішуча екстравертка, рудоволоса блогерка та історикиня, яка не може промовчати навіть 5 хвилин. Отримуємо класичний дует «Лід та полум'я» і насолоджуємось закрученим сюжетом. Скільки питань ми поставимо собі вже за пару розділів? Що спільного мають між собою Марек Новак і нацистська організація часів Другої світової війни? Чому ключ до приміщення, схожого на місце зйомки порнографічних фільмів, виявився в горлі мертвої дівчини? І чому вона взагалі померла? І чого Кожава хоче від Лінди, яку бачив лише один раз у житті? Сліди та зачіпки ведуть детективів-аматорів до передмістя Вроцлава та старовинного похмурого палацу в Макшешові. Тут сюжет набуває серйознішого і навіть моторошного відтінку, адже ця будівля реальна і має темне історичне минуле. Вона пов'язана з нацистською програмою «Лебенсборн» часів Другої світової війни, яка, зокрема, займалася примусовою германізацією польських дітей. Звісно, нам, українцям, тут є що додати в реальній перспективі з індоктринацією та викраданням наших дітей Росією. Треба відмітити, що Малгажаті Старості вдалося об'єднати і непросту історичну спадщину, і атмосферу затишного детективу. Бо жахи минулого тут балансують із дотепними діалогами, достойними кумедними перепалками між Ліндою та Реємією, а також безглуздими ситуаціями, у які вони потрапляють через свою шпигунську недосвідченість. «Де моє тіло, Малгажати Старости» треба читати, коли шукаєш унікальної та легкої атмосфери затишного детективу, що майстерно балансує між іронічним гумором і серйозними історичними загадками. І нагадаю, книги видавництва «Каралі Букс» можна придбати зі знижку 15% за промокодом «Радіо15» на сайті книголенд.com.ua до кінця серпня.
11: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
12: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс», імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
13: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
3: 13.25.
4: Жінки.
5: Мир. Безпека.
6: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
7: Спільний проєкт Громадського радіо
5: та громадської організації «Жінки в медіа».
8: Всім привіт! Це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною в студії Ліза Кузьменко, голова організації «Жінки в медіа». Разом ми ведемо цей подкаст. І сьогодні в нашій студії Олена Апчел, лейтенантка окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. А Ліза розповість, про що ми будемо говорити.
9: Не тільки, ще докторка філософії. Мабуть, перше запитання про те, як ти прийшла до війська з культурного середовища, що було таким переломним моментом, коли ти зрозуміла, що так?
10: Знаєте, це таке питання цікаве. Мені його час від часу задають, і від відповіді до відповіді воно еволюціонує в кшталтуванні і втрачає можливість на вичерпність, тому що це ніколи не було якоюсь подією, це ніколи не було днем якимось, та? Це низка ситуацій, трансформацій, виборів, впливу місць, людей, сумнівів, декілька проб це робити, неуспішних. Потім, коли вже прийнято було рішення, ще декілька місяців намагання увійти в цю систему. Тобто це, ну, довга дорога. Та? Вона, мені здається, адекватною відповіддю на те, як виглядало моє життя, як виглядало життя нашого суспільства, громади. Та? Тобто це просто відбулося. Та? Був період, коли там, 14-15 і половина 16-го ми активно з Харківською громадою, з якою теж трансформовано ми вийшли з Харківського майдану, волонтерили, і спочатку ми теж шукали, де можна приміняти навички і вміння так, щоб закривати незакриті запитання. Тому що спочатку, якщо ви пам'ятаєте, та, всі намагалися робити все, та, і виявилося, що найбільшою проблемою у нас зазвичай комунікація і логістика. Виявилося, що допомагати релокантам і релоканткам з Луганщини, Донеччини і Крима можна вже потроху вчитися один у одного. І виявилося, що найбільшою проблемою і невмінням є, як розподілити ресурси в допомозі добровольчим батальйонам. І починаючи там від цигарки, шкарпетки, цукерки і закінчуючи деталями до якоїсь бронетехніки, треба було пройти шлях та й зрозуміти, кому що, як, де дістати, як передати, як увійти в ці організми, бо вони були достатньо відкриті на якомусь етапі, потім почали закриватися на наступному. І мені здається, що в цьому процесі та у таких юних, гарячих, десь зачарованих, десь розчарованих революцією гідності і результатами людей, і заскочених.